0: Det är den 6 september och här är Godmorgon världen med mig, Helene Benno. En vecka kvar till valet här i Sverige, men vi ska börja med ett annat val, ett delstatsval som kan få stor betydelse. För i Sachsen-Anhalt i östra Tyskland tycks högernationalistiska AfD-alternativ för Tyskland gå mot seger. Det blir i så fall första gången sedan andra världskriget som ett högernationalistiskt parti bildar delstatsregering. I Magdeburg finns Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arnt. God morgon!
1: God morgon.
0: Du står vid en av vallokalerna, va? Som öppnar för någon timme sedan. Hur är det där?
1: Ja, precis. Jag står utanför stans gamla vackra rådhus mitt i stan. Och det är en och annan som går in och röstar här redan på den tidiga morgonen i det här väldigt känslosamma valet, skulle jag säga. Där många tycker att det är väldigt mycket som står på spel. Alla partier hade också sina avslutande sammankomster igår. Här på torget i närheten så talade förintelseöverlevare bland andra. Och på andra delar av stan så hade då Alternativ för Tyskland, AfD, sitt stora avslutande möte. Men just nu så är det en lugn morgon här.
0: Men ett känslosamt val, säger du, ett delstatsval. Varför är resultatet så viktigt för Tyskland i stort?
1: Ja, men i vanliga fall så är ju delstatsval mest intressant om det handlar om de stora delstaterna där väldigt många människor bor. För de kan då få stor betydelse för landet i övrigt. Men den här gången så är ju det här en av de mindre delstaterna, alltså med bara ungefär 2 miljoner invånare. Och ändå så är det så symboliskt viktigt, för det här kan bli den första delstaten som då det högernationalistiska partiet kan få egen majoritet. Det är ju inte säkert. De har ju, leder ju enormt stort i opinionen, men det är inte säkert att de kommer få egen majoritet för det.
0: Men hur har Alternativ för Tyskland blivit så här stora?
1: Det har ju gått väldigt snabbt de senaste åren. Sedan pandemin så har partiet ökat stadigt. Både här i delstaten och på andra ställen i Tyskland så har man fördubblat sitt stöd och är alltså då uppe i drygt 40% i opinionen nu, och i hela Tyskland strax under 30%. Och det finns det flera anledningar till. Just på senare år så är det ju många som pekar på missnöjet med den sittande regeringen och även den förra, som så många i Tyskland, även de som inte röstar på AfD, inte tycker har lyckats lösa landets problem med då särskilt ekonomin som står still, en industri som backar. Och det är ju ganska talande, bara 13% av hela landets befolkning är nöjd med hur den nuvarande förbundskanslern Friedrich Merz sköter sitt jobb. Alltså över 80% är missnöjda. Och det är också i de områden som här i Sachsen-Anhalt som har det tuffast ekonomiskt som AfD-stöd är som allra starkast. Och så här, jag träffade en man i Magdeburg här i stan då igår och frågade honom varför han röstar på AfD, och då svarade han så här.
2: Erstens, wie gesagt, Spritpreise sind viel zu hoch für sämtliche Autofahrer. Dann sind Plätze viel zu teuer für Altenheime. Ja, dass die, ich sage jetzt mal, die älteren Menschen, die das Land mit aufgebaut haben, den Platz nicht mehr leisten können.
1: Ja, han säger här att bensinpriserna är för höga, avgifterna för äldreboenden är också för höga. De som har kämpat hela livet och jobbat har inte råd att betala för sitt äldreboende, sa Max Hoffman som han heter. Och det är också så här i delstaten Sachsen-Anhalt att det är den delstaten som har den allra äldsta befolkningen i Tyskland och en delstat som har en sjunkande befolkning och en ekonomi som är på nedåtgående.
0: Och Sachsen-Anhalt då, där du är, ligger i forna Östtyskland. Finns det kvar mer av den här uppdelningen Öst- och Västtyskland än vad många utanför landet förstår?
1: Ja, generellt om man tittar på just hur ekonomin ser ut så är det i de östra delstaterna som man har det svårast ekonomiskt. Det är där de flesta industrijobben har försvunnit till exempel. Men det beror också lite på vem man frågar, hur man uppfattar den här situationen. Jag talade med en av landets mest välkända sociologer för några dagar sedan som har forskat på bland annat det här. Och han sa då att om man frågar människor i forna Västtyskland, då säger de generellt att skillnaderna är borta nu. Medan frågar man människor i öst så säger de att de är kvar. Och han jämför det där med ett äktenskap med problem där den ena partnern ser problemen och den andra tycker att vadå, vi har det väl bra. Som med det sagt, det är absolut så att det är generellt är svårare ekonomiskt i forna Östtyskland fortfarande, även om det inte ser likadant ut överallt. Och Sachsen-Anhalt är är hör till de som har det allra svårast.
0: Om vi blir lite konkreta då, vad som kan hända om AFD får makten?
1: Ja, det är ju en bra fråga eftersom delstaten har ju inte makt över allt det som AFD säger att de vill och kommer att förändra, till exempel när det gäller då att stoppa invandringen. Men de ansvarar till exempel för polisen och då har de föreslagit att man ska inrätta en särskild enhet för utvisningar av migranter som har fått avslag. Så att på det sättet så vill man då sätta mer fokus på utvisningarna. Och sen så har delstaterna också mycket att säga till om i Tyskland när det gäller utbildning och kulturpolitiken. Och då har man sagt, när det gäller skolan så vill AFD till exempel att undervisningen mer ska handla om Tyskland under Bismarck än om nazitiden. Man tycker att det har varit för stort fokus på det. Och de vill heller inte att funktionshindrade och asylsökande längre ska dela klasser med andra barn. Och när det gäller kulturen så vill de bland annat stoppa stöd till föreningar som inte aktivt bekänner sig till en patriotisk kultursyn. Så det är sånt som skulle kunna ändras om de skulle få egen majoritet.
0: Och innan vi släpper iväg dig, Katarina von Arnt, vad gör det här med den tyska självbilden?
1: Ja, den är rejält omskakad skulle jag säga. Det är ganska många som säger att de trodde aldrig att det här skulle kunna ske i Tyskland med tanke på landets historia. Ganska länge så talar man om det här just som ett östfenomen, men eftersom partiet har vuxit även i västra Tyskland så är det många som har börjat förstå att Tyskland kanske inte är så annorlunda. Den här bearbetningen av historien har inte lyckats stoppa ett parti som AFD. Det är ju ett parti som i vissa delar som här i Sachsen-Anhalt är klassat som högerextremt av det tyska författningsskyddet för att man till exempel då gör skillnad på människor på grund av deras ursprung och religion.
0: Och kort bara en eventuell delstatsseger då betyder ju som du beskriver mycket i Tyskland. Men vad betyder det för resten av Europa?
1: Ja, det är ju ett delstatsval som i sig konkret inte har så mycket att säga om Europa. Men med tanke på Tysklands historia och landets storlek och makt i Europa så är det ju så att allt som händer här har alltid på något sätt också stor inverkan på andra länder i Europa. Det kommer påverka inte minst det stora kristdemokratiska partiet i Tyskland och förbundskansler Friedrich Merz om det blir en kris inom det partiet och även för förbundskansler Friedrich Merz efter det här valet.
0: Och du står ju utanför en vallokal i Magdeburg. När stänger de?
1: De stänger klockan 18 och ganska kort efter det så får vi möjligen ett resultat som säger väldigt mycket. Om det är så att flera småpartier står och väger och kanske inte kommer in, då kan det vara svårt att säga om AFD får egen majoritet. Men det kan bli så att även redan klockan 18 så vet vi om de har fått det.
0: Och då kommer vi höra dig berätta om det, Tysklands korrespondent Katarina von Arnt, mer från Magdeburg alltså under dagen. Och då ska vi gå från ett tyskt delstatsval till det svenska valet som du förstås kommer att handla en del om här i Godmorgonvärlden både idag och nästa söndag. Till dess då är gator och torg runt om i landet fyllda av valarbetare och valstugor i olika varianter i Uppsala. Däremot kommer gatubilden för första gången kompletteras med statsvetare. Och en av dem är Marcus Sjölén som är doktorand vid Uppsala universitet. Hallå!
3: Hallå!
0: Ja, ni ska ha gula västar som det står statsvetare på stan på.
3: Precis, det stämmer.
0: Ja, är det både på fram- och baksidan eller?
3: Ja, det är både på fram- och baksidan så ja. Det kommer vara tydligt vilka vi är.
0: Vad är det för frågor ni väntar er?
3: Oj, det kan nog vara allt möjligt. Vi är beredda att kunna svara på frågor om politik i allmänhet men framförallt om valet i synnerhet. Hur det går till, varför man ska rösta, hur man kan tänka för att göra sitt val.
0: Men du, Marcus Sjölén, flera partier som ni ju kommer stöta på, de delar ju ut klubbor och kolor och klistermärken och sådär. Hur ska ni få folk att våga och vilja komma fram?
3: Ja, det är en utmaning. Vi kommer ha lite choklad i alla fall, vet jag, på plats. Men i övrigt så är det inte så mycket merch, utan vi får väl hoppas att folk är motiverade och liksom går dit av nyfikenhet. Det är ju ett väldigt stort intresse för valet här framöver. Så att förhoppningsvis så är meningen att vi sitter på massa kunskap tillräckligt för att locka folk.
0: Ja, och den vill ju säkert många komma åt. Men just det, de som kanske behöver den bäst kanske inte vågar sig fram. Hur ska ni locka dem?
3: Ja, men precis. Men vi får försöka att ändå gå fram till människor och liksom öppna ett samtal för att se hur de tänker och resonera kring valet helt enkelt. Det tror jag ändå är möjligt.
0: Vad tänker du att du ska säga när du ska närma dig någon?
3: Jag tänker att man kan börja och just fråga ifall de vet om att det är ett val ganska snart, om de tänker rösta, och att vi tar det därifrån liksom.
0: Och du forskar ju annars, vad väntar du dig av den här veckan?
3: Jag förväntar mig att det kommer bli väldigt kul och spännande. Som jag sa, liksom, att nyfikenheten är nog ganska stort. Men just vilka frågor som väljarna tycker är viktiga eller vad de funderar på, vad de tycker är svårt, det är svårt för mig att veta.
0: Vi kanske kan hjälpa någon som är ute på stan i Uppsala. Har du någon fråga du är särskilt sugen på?
3: Jag?
0: Ja, och få.
3: Jag tycker att det är kul med att berätta om just hur mandaten fördelas. Så udda jämkningsmetoden, hur den går till i praktiken. När vi väl har ett valresultat, hur översätter vi det till kommunfullmäktige ledamöter eller regionfullmäktige ledamöter? Men också kanske bara att prata allmänt om liksom varför valet är viktigt och varför demokrati är bra.
0: Då vet vi. Tack Marcus Schölén, som är en av statsvetarna på stan som kommer att finnas på Forumtorget i Uppsala från imorgon fram till fredag. Och statsvetare på stan, det är precis som jag en del annat nytt för det här valet. Och annars så anas ju i både valaffischer och vissa vallöften en hel del bakåtblickar. Vi ska prata politisk nostalgi. Välkommen Björn Rönnerstrand, statsvetare och forskare på SOM-institutet i Göteborg.
4: Tack så mycket.
0: Ja, det här, politisk nostalgi, är något som du och dina kollegor har tittat på. Hur kan sånt se ut?
4: Ja, men det tar sig uttryck, tycker jag, på intressanta sätt i den politiska kommunikationen nu i valrörelsen. Jag tycker man kan se det i formspråk, ett retro-uttryck när det kommer till exempel typsnitt och färger och sådär i valaffischer till exempel. Men också tydligt i slogans från partierna att man knyter an till det nostalgiska. Till exempel Sverigedemokraterna som pratar om vill göra Sverige till Sverige igen i valaffischerna. Och Socialdemokraterna som har liknande take och skriver om reformer i syfte att göra Sverige mer som Sverige. Och även Liberalerna då som har valaffischer om att bevara kulturhistoriska byggnader. Så jag tycker just i den politiska kommunikationen, både i formspråket och slogan, så ser man den här kopplingen till nostalgi och det sättet att kommunicera.
0: Och nu tog du några slogans här. Har du något exempel på formspråket?
4: Ja, det har pratats om till exempel Sverigedemokraternas färgspråk och sätt att använda då typsnitt som ska knyta an till 1900-talet, 70-talet och sådär som man kan se.
0: Vad tror du, Björn Rönnerstrand, vad är det som gör att man längtar tillbaka?
4: Du, det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att det kanske är en kombination av ett missnöje som vi vet har präglat den svenska opinionen under lång tid, och många är missnöjda med utvecklingen i Sverige, uttrycker det. Är med kanske en avsaknad eller upplevelse av en avsaknad av visioner i politiken. Kanske att politiken snarare uppfattas vara reaktiv än att ha visioner för framtiden. Och den kombinationen av missnöje och upplevelse av avsaknade visioner kanske innebär då att man riktar blicken bakåt istället och blir nostalgisk.
0: Och om vi gör det då, för ni har ju faktiskt undersökt vilket år svenska väljare tycker att samhället var som bäst. När var det?
4: Ja, det gjorde vi i vår sommarundersökning 2025 från Göteborgs universitet, och då fann vi då att 80-talet hägrar. Det är det årtionde som svenskarna lyfter upp mest när det kommer till att blicka tillbaka, när man uppfattar att det svenska samhället var som bäst. Mer konkret var det faktiskt 1980 som flest svenskar lyfte fram.
0: Och varför just 1980 och 80-talet då, som du säger?
4: Du, det är också en väldigt bra fråga. I den tidiga forskningen nostalgi så har man sett att personer som är nostalgiska också är mer invandringskritiska, i alla fall i en europeisk kontext. Så det skulle kunna vara en tolkning av detta, att det är 80-talet innan vågor av invandring. Men jag tror också att man ska hitta andra förklaringar. En sak kan handla om att jag tror att människor tänker att 80-talet var en tid i Sveriges historia där det offentliga och staten hade en större grad av närvaro i människors liv kanske. Att man har en längtan tillbaka till den känslan som kanske inte är så specifik, en vag känsla av att staten var där mer och löste samhällsproblem.
0: Ja, och hur menar du närvaro?
4: Ja, alltså när staten kanske var med som drev järnväg och post och olika typer av samhällsservice. För det vet vi i våra undersökningar också som vi har gjort, att människor har är positiva till återförstatligande och sådana här saker som järnväg och post och sådär.
0: Och nu pratar du om väljarna då, men politikerna själva då, när tyckte de att det var som bäst?
4: Ja, men det intressanta är att vi har ju också studerat hur politiker tycker när de uttrycker nostalgi. Och det man kan se framför allt, det är att politiker är faktiskt lite mindre nostalgiska. Det är vanligare att politiker uttrycker att jo, men det är nu i år, eller när vi gjorde undersökningen 2025 då, som är det år där det svenska samhället är som bäst. Så mindre nostalgi.
0: Och vad tror du att det där beror på?
4: Ja, det är ju intressant. Jag tror att politiker kanske är mer vana vid att uttrycka en framåtanda, om man vill då, kanske göra uttryck för det i den här undersökningen. Att jo, visst, vi ska göra Sverige bättre och det är bra.
0: Och det här som du pratar om, både det som politikerna då tycker var bäst och väljarna, ser man något av det som finns med den här gången?
4: Jo, men det tycker jag. Om vi tar exemplet, om man ser nostalgin som ett uttryck för den här törsten efter en närvarande stat, så ser vi det bland många partier lägger fram förslag just på det området när det kommer till att förstatliga skola, sjukvård till exempel. Så kanske kan man se det som uttryck för politikernas sätt att kommunicera ett nostalgiskt budskap, att nu vill vi att staten ska ha mer framträdande roll i samhället.
0: Björn Rönnerstrand, statsvetare som institutet i Göteborg. Tack! Och i vår nästa timme så pratar vi om slutspurten med valkompasser, löften och förväntningar. Fler väljare. Nu ska vi se här. Vi ska vidare i Godmorgonvärlden till USA. Jag gick lite före i tiden där. Och Sverige också, för det ska handla om AI igen, landvinningarna och falluckorna, det har vi ju pratat en del om. Och just den här morgonen så ska vi ha fokus på hur AI används i övervakningssyfte. Många amerikaner är upprörda över övervakningssystemet Flock. Det är ett nätverk av kameror och AI-verktyg som polisen använder i USA, det hörde ni om i Ekot. Och jag talade tidigare med Sveriges Radios utsända Hanna Malmodin då i Texas om varför Flock orsakar konflikter, och hon började med att berätta vad det här är för något.
5: Ja, men Flock är egentligen namnet på det bolag som står bakom systemet, och de säljer även drönarsystem och annat. Men det de blivit kända för är just det här kameranätverket som de säljer till framförallt lokala polismyndigheter och kommuner, men även till andra lokala myndigheter och bostadsområden och varuhuskedjor till exempel. Och i praktiken så handlar det om ganska enkla kameror som satts upp längs med vägar och parkeringar och som liksom läser av registreringsskyltarna på alla bilar som passerar. Men de fångar också in information om färg, modell och speciella kännetecken på bilarna, som klistermärken och sånt där. Och så skickar de in all den här informationen i en stor databas som även alla andra som köpt det här systemet sen kan söka i.
0: Och om vi ser då till hela landet, hur och var används det här just nu?
5: Ja, men det är som sagt framförallt poliser som använder det, och det har vuxit otroligt snabbt. Det här bolaget fanns inte ens för drygt 6 år sedan, men nu är det 40% av landets polisstationer som använder det här systemet enligt New York Times. Och totalt så finns det över 120 000 sådana här flockkameror uppsatta i 49 av landets 50 delstater. Det är bara Alaska som inte har några. Och rent praktiskt då, så går det till så att till exempel en polis kan knappa in ett registreringsnummer på en bil som han letar efter, och så får han antingen ett direktlarm när den dyker upp i en kamera någonstans, eller så kan han eller hon då söka i efterhand för att ta reda på exakt hur en bil har åkt.
0: Och det här är ju då något som har upprört många. Vad är det de oroar sig eller är arga för?
5: Ja, men det är framförallt att det har vuxit från att vara ett ganska begränsat utredningsverktyg för några få lokala polisstationer till att bli vad kritikerna menar då är ett sorts rikstäckande övervakningsnätverk som kan spåra exakt vart alla åker och vilken tid och så. Även sådana som inte är misstänkta för något då. Och i förlängningen så är många oroliga för att det här kan användas för att till exempel kartlägga personer som deltar i demonstrationer eller besöker ställen som eventuellt skulle kunna vara känsliga i framtiden. Och dessutom så har det rapporterats om ganska många fall där polisanställda använt det här systemet till privata sökningar för att stalka sina ex till exempel. Och här i Texas, där är ju aborter inte ens tillåtna efter våldtäkt eller incest. Men här har systemet också använts för att spåra kvinnor som gjort abort. Och så finns det dessutom ganska många fall där kamerorna ska ha läst in helt fel information från nummerplåtarna. Och det där har ju skapat stor debatt på möten mellan politiker och invånare. Vi kan lyssna på hur det lät när en kvinna berättade hur polisen stormat hennes hem med dragna vapen.
6: 7 police officers swarmed our house with guns drawn, demanding us, shouting for our hands up to exit our home. It was 8 o'clock at night. We were relaxing in our home, feeling safe. And since then, that sense of safety has been since taken from us.
5: Vi känner oss inte trygga längre efter det här, sa hon under ett kommunmöte då, i sin stad.
0: Hanna, du var ju lite inne på det, men vad har du hört från polishåll om för- och nackdelar?
5: Ja, men polisen ser stora fördelar med det här systemet, för det är ju väldigt effektivt. Och enligt Flock så var det 1 miljon brott som löstes förra året tack vare data från de här kamerorna. Och så finns det också ganska många exempel på att man har hittat kidnappade eller försvunna personer väldigt snabbt och sådär. Men all den här kritiken som kommer nu har faktiskt lett till att det är ganska många städer och polisstationer då som avslutat sina avtal med Flock och plockat ner kamerorna. Det har hänt här i Austin till exempel, där jag är nu då. Men problemet är att sen har det visat sig att polisen ändå har kunnat fortsätta använda data från systemet eftersom andra städer i närheten och olika privata aktörer har sina kameror uppsatta fortfarande då. Så det här nätet har helt enkelt blivit så pass stort att det är väldigt svårt att röra sig anonymt på vägarna i USA numera. Och sen kan man också säga att det är ju visserligen så att Flock är det största, men det är långt ifrån det enda företaget som säljer såna här AI-kameraövervakningssystem här.
0: Ja, som Ekots utsända Hanna Malmodin sa är Flock alltså ett av flera AI-kameraövervakningssystem i USA. Och innan vi får en krönika så ska vi stanna kvar i det här med AI och övervakning, för även i Sverige får polisen nu nya AI-verktyg. Sen i somras har Polismyndigheten och Säkerhetspolisen rätt att använda ansiktsigenkänning i realtid på vissa villkor. Med nu Marie Eneman vid Göteborgs universitet som forskar om AI i polis- och rättsväsendet. God morgon.
7: God morgon, tack.
0: Ja, vad säger du om det här som händer i USA kring polisens system Flock?
7: Ja, men Flock är ju ett väldigt både aktuellt och illustrativt exempel på en utveckling som vi ser på flera ställen i världen just nu och inte minst även i Sverige. Det finns ju väldigt höga förväntningar och också en politisk vilja och tryck att ge polisen möjlighet att använda nya former av teknik där man är motiverat av att det här ska kunna användas för att öka säkerhet och effektivitet. Och det som jag kommer vilja rikta blicken mot här idag när jag kommenterar det här, det är just det här att man ska inte se det här som att det här är enskilda kameror som bara registrerar och läser av nummerplåtar. För det här är ju ett stort nätverk med flera olika kameror och man hämtar in data från flera olika platser och det här kopplas samman. Och just den här, när olika tekniker, när det kopplas samman och de sammantagna effekterna, det tycker jag är jätteviktigt att vi börjar prata mer om. Ja, jag håller precis med journalisten som rapporterade från USA att det här är bekymmersamt och det är också bekymmersamt för det är en privat aktör som utvecklar och tillhandahåller det här. Och det här ställer också viktiga frågor just om kontroll, ansvar och så vidare.
0: Jag ska bara säga, Marie Eneman, att Hanna Malmodin sa inte att det var bekymmersamt. För det finns ju flera åsikter om det här i USA. Ja. Till exempel tycker amerikanska polisen att det finns många fördelar med det. Men jag måste ju ändå fråga den här rätten att använda ansiktsigenkänning i realtid på vissa villkor som finns i Sverige. Vad är det för villkor?
7: Ja, det ska ju vara vid särskilda brottstyper som har specificerats i lagtexten. Och det här kan till exempel vara bortförande av misstanke, bortförande av barn. Det kan vara mord. Så det här är väldigt väl specificerat. Så det är både polisen och säkerhetspolisen som från 1 juli får lov att använda det. Och det här handlar helt enkelt om att i realtid, och det kan ju vara innan någonting har hänt, vid misstanke om att någonting kommer att hända som är av den här allvarliga graden. Och det kan också vara så att det kan vara kort efter att någonting har hänt att man så att säga, ska använda det för att söka efter en specifik person.
0: Men i realiteten då, det här har funnits sedan 1 juli, hur fungerar det idag?
7: Ja, det handlar om att man använder sig då av en bild av den här personen som man specifikt söker efter. Och man låter då AI söka genom den här nya tekniken, ansiktsigenkänning i realtid. Men det som är viktigt här, det är att förstå att om systemet flaggar vid en eventuell matchning, så är det inte så att det här är detsamma som att det här faktiskt är personen som är på bilden. För det här baseras på matematiska beräkningar och sannolikhetsbedömningar. Så att det här är en väldigt viktig skillnad.
0: Det där måste du nog utveckla lite grann för att vi ska hänga med.
7: Ja, precis. Om likheten, om systemet flaggar för en matchning, så kan det vara så att det är en potentiell matchning, att det här är den personen. Men det är en beräkning och systemet kan också ha fel. Den kan alltså flagga för att det här inte är rätt person.
0: Så det där måste man alltså ha med i användandet. Men vilken betydelse har det här för vår integritet och för hur vi kan röra oss i det offentliga rummet?
7: Ja, jag tycker att det är dags att vi flyttar diskussionen när vi pratar om integritet bortom det här vanliga, att det handlar om att det å ena sidan blir att vi pratar om effektiv brottsbekämpning och å andra sidan så har vi integritet. Jag tycker att vi behöver lyfta och diskutera, vad är integritet? Vad betyder det i dagens samhälle? Återigen så vill jag också lyfta det, att det är just den här kombinationen. Det är inte de enskilda teknikerna som är det viktiga, utan det är det här när man nu så att säga använder dem mer och mer sammankopplat. Vad blir de sammantagna effekterna för oss medborgare, individer i samhället? Och för vår integritet är ju en av de viktiga rättigheterna som behöver skyddas. Det här kan också påverka hur vi beter oss i samhället, hur vi rör oss ut i samhället om vi väljer att delta vid så att säga, möten och demonstrationer och så vidare. Och jag skulle också vilja säga, just lyfta fram det här med risken för syftesglidning. Att en teknik kan införas för ett tydligt och begränsat syfte. Men sen över tid så kan den här också komma att användas för andra syften som inte var avsedda från början. Och det här också, det är en potentiell risk med det här.
0: Så det låter som du menar att både när det gäller det här övervakningssystemet och användandet av det och AI stort, så måste diskussionerna breddas.
7: Absolut, det tycker jag. Och fördjupas tycker jag också. För jag tycker väldigt ofta så hamnar vi i den här diskussionen. Men om man inte har någonting att dölja, så är det väl inte några risker för till exempel integritet och så vidare. Och det här tycker jag, tycker inte att det är en central frågeställning i det här. För jag tycker att det handlar om vilket samhälle vi får när staten får en allt mer utvecklad kapacitet och förmåga att övervaka och samla in data om oss människor. Och då menar jag också på att då måste det också vara så att den demokratiska kontrollen, hur det här kan granskas, den behöver också utvecklas och säkerställas.
0: Är det kunskapen du saknar? Du låter orolig.
7: Kunskap, medvetenhet och en aktiv samhällsdebatt om de här frågorna. Jag tycker att det är relativt tyst. Och där har ju vi forskare också ett ansvar. Och det är ju jättebra här att Sveriges Radio lyfter de här frågorna. För jag tror kanske inte att alla känner till hur mycket det som har hänt på väldigt kort tid i Sverige. Det är väldigt många nya lagar som har introducerats under en kort period. Och det här ökar statens övervakningsförmåga av oss. Och ofta pratar vi om dem som en lag, en teknik i taget. Men det är inte det som är det centrala här, menar jag på. För nu är det så att man kombinerar det här. Och då blir effekterna, konsekvenserna, mycket mer långtgående.
0: Och i Ekots lördagsintervju så kunde man igår höra en debatt om AI, förra lördagen också för den delen. Det är många diskussioner just nu igång. Vad är det du saknar mest? Om du kan säga en konkret grej.
7: Jag saknar allra mest i Sverige en diskussion om alla lagförslagen som introducerats under en väldigt kort tid och vad de sammantagna effekterna är för det demokratiska samhället. Jag menar inte på att det är orimligt att polisen får utveckla sina arbetsmetoder, för det är fullt rimligt. Men vi behöver diskutera var gränserna går för att värna det demokratiska samhället.
0: Då ser vi hur det blir med den saken. Tack Marie Eneman vid Göteborgs universitet som forskar om AI i polis och rättsväsendet. Vi ska gå vidare här i Godmorgon världen denna söndag. Nu en krönika med Lotta Lundberg.
8: En 500 000 förstagångsväljare ska gå till valurnorna nästa söndag och välja för just första gången. Många av dem tar främst del av politik via kanaler som TikTok. Så de uppmanas av valmyndigheten och källgranska det de ser. De unga har ambitionen att göra ett genomtänkt val, men deras politiska intresse är i allmänhet lågt och deras erfarenhet ringa. Det är stort fokus på dem, förstagångsväljarna. De ska ju forma vår framtid och ur deras val kommer vi kunna läsa trender. Vart än Sverige är på väg. Skolorna ordnar debatter och i jakten på nya unga fräscha tittare och läsare anpassar gammelmedia sin information och sitt gammelstolta journalistiska arbete till absurda lekar. Där politikerna utsätts för den ena integritetskränkningen efter den andra. De förnedrar sig bland fördomar, låter sig sexualiseras och svarar på menlösa quiz för att fånga de unga. Vet partiledaren hur hög Uppsala domkyrka är? Trumvirvel. Eller vad Napoleon hette i förnamn? Rafflande konstpaus. Det påminner mig om när den legendariska journalisten Stina Dabrowski 1995 uppmanade sina intervjuoffer att göra ett litet skutt. Och Margaret Thatcher vägrade. Men alla andra har ju gjort det, hävdade Dabrowski. Dalai Lama, Muammar Gaddafi och Hillary Clinton. Men Thatcher tyckte att det var det mest barnsliga hon någonsin hört. Stina fortsatte tjata. Till och med Gorbachev har ju skuttat, sa hon. Då dräpte Thatcher av med repliken. Ja, tar stora steg för framtiden. Inte löjliga små hopp framför tv-kameror. Och därmed var det slut på det larvandet. Det är mycket fokus på förstagångsväljarna. Men hur ofta talar vi om sistagångsväljare? Har du ens hört ordet? Sista gångsväljare. Det finns inte i akademins ordlista och hörs sällan i debatten. Förmodligen var det Kardemumma som myntade det i ett kåseri i Svenska Dagbladet. Sista gångsväljaren stör nämligen. Ingen vet exakt hur många de är. De som ska rösta för sista gången. I Sveriges riksdag är de idag 13 ledamöter av 349 över 65 år. De utgör 4%. Och vad kan de göra? Kanske motverka ålderism. Kanske förespråka reformer som är anpassade till verkligheten. Men vad tänker en sista gångs väljare när hon går till valurnan? Hon som sett stora samhällsförändringar och fått breda referensramar och därmed bättre förutsättningar att förhålla sig till komplexitet. Vad vill hon lämna efter sig? En som har satt sig in i sistagångsväljarens universum är dramatikern och skådespelaren Bengt Järnblad. Hans pjäs, Sistagångsväljarna, spelas nu på Sveriges största amatörteaterscen, Teaterverket, på Sveavägen i Stockholm. Där ger man lika många föreställningar om året som Dramaten. Sista gångsväljarna utspelas i ett allrum på ett äldreboende dagen innan valet. Där ger 5 brukare röst åt sin utsatthet och vrede. Varför infantiliseras alla äldreboenden och döps till Vitsippan eller Kungsängsliljan? Hur vore det med Ändhållplatsen eller Avgrunden? Och vilket parti vågar verkligen hävda att posten ska komma och tågen ska gå? En av de starkaste rollerna spelas av en utbränd landstingshund. En sån där hund som går runt på sjukhusen och luktar illa ur munnen och ska trösta patienterna. Här blir den en symbol för åldrandet och ska mest lyda kommandon som ligg, plats, flytta på dig. Det är en mycket rolig pjäs och förstås oändligt sorglig. För utanför sällskapsrummet nalkas en katastrof. Det sägs att unga väntar på ett förlåt från dem som gått före, medan de äldre gärna vill höra ett tack. Tack och förlåt. De minsta beståndsdelarna i varje gammal kyrkobön.

0: drar ihop sig och det är ju utspel på utspel. Lite frågande ställer man ju sig till varför så många partier väntar, inte minst när det är så många som förtidsröstar. Känslan man får är ju att väljarna säger att nu checkar vi ut från det här kaoset. Nu lägger vi vår röst på det vi tror på och hoppas på det bästa.
1: Ja, men det är en ganska bra analys, tror jag, Carina. Alltså det undrar man. Sen är det ju nervöst. Alltså val tenderar ju att bli jämna i Sverige. Så har det alltid varit. Och det trodde vi inte för en, två månader sedan. Men nu ser det ut att bli så igen.
2: Är du nervös, Carina Madon?
3: Kanske inte nervös, men jag gillar ju att Tidöpartierna har knappat in. Så det blir ju spännande. Det hade varit jättetråkigt om det inte var så. Så att nu är det ändå lite extra energi här mot slutet.
2: Och vi ska ta några av veckans frågor. Ni har ju säkert hört eller sett den här rubriken. 47 miljarder för fyra franska fregatter. Frankrikes president Macron, statsminister Kristersson, militära dignitärer och andra samlades ju i veckan på ett örlogsfartyg där papper skrevs på för en av Sveriges största försvarsinvesteringar. Och det här är tänkt att stärka den svenska säkerheten, det europeiska försvarssamarbetet och markera mot Ryssland. Det har också kommit kritik som pekar på att teknik åldras snabbt och fördelen finns att köpa fler mindre fartyg istället. Så vad tycker ni? Är det här en bra affär, Carina Kobilja?
0: Nej.
2: Sakina Madon?
3: Ja.
2: Veronica Palm?
1: Ja, frågetecken.
2: Då får du börja som är lite tveksam. Vad är frågetecknet?
1: Nej, men alltså, det är klart att säkerhetsläget ser annorlunda ut. Vi behöver rusta, inte minst sjöförsvaret, det marina försvaret. Östersjön behöver säkras. Och det kostar pengar. Men jag lutar åt att det ändå är rimligt. Men det finns ju problem. Alltså fyra stora fartyg är ju också fyra stora måltavlor. Så det är lite osäker är nog svaret. Men i grunden tycker jag att det är rätt att investera.
2: Men det tycker inte du, Carina Kobilja?
0: Nej, men jag är inne på att man inte vet än så länge ifall det är en bra affär. Det beror lite på hur det här utspelar sig. Det gäller att processen får ha den transparens kring förhandlingarna som krävs. Det gäller att vi också säkrar att det används svenska materiell och att det skapar svenska jobb. Att vi också får till att vi kan se till att alla reservdelar och liknande finns nära till hands. För det har man märkt, inte minst i Ukraina-kriget, att om man inte har möjlighet att rusta och fixa och dona när man väl hamnar i krigssituation, då blir man ganska, vad ska man säga, segstyrd, och det kan vara militärt inte särskilt smart. Det är ju den kritiken som har kommit från experterna som har kritiserat den här affären också. Men som sagt, det gäller att se till att det här är ett samarbete och inte bara rakt av en affär. Och man har ju kallat det för samarbete, så det återstår att se vad Sverige får ut av det.
2: Vad tycker du
0: därför
2: Sverige?
0: Är jag lite tveksam. Mm.
2: Ja, Sakina Madon, vad tycker du Sverige får ut av det?
3: Ja, alltså i det här fallet så har ju leveranstiden varit avgörande. Det stod ju mellan ett brittiskt företag och det franska. Och de här franska fartygen finns och är redan i bruk och kan då därför levereras snabbt.
2: Alltså till 2030 ungefär, är det
3: ja,
2: sagt.
3: Ja, precis. Och det var ju också det alternativ som svenska myndigheter föredrog. Och sen finns det ju så här, på ett övergripande plan också en god idé med att stärka samarbetet med europeiska allierade. Så en fördel är ju också att den här sortens liksom moderna fregatter som Sverige nu köper, de kommer ju också kunna vara oberoende av amerikansk teknik. Men allt som allt, precis som Veronica Palm var inne på, det här handlar ju om att få kontroll över Östersjön. Och jag hörde nu att Socialdemokraternas Peter Hultqvist har varit ute och argumenterat för det här med att ja, men det går alldeles för snabbt, affären har gått för snabbt och så vidare. Men det är brott. Ryssland utgör ett hot. Bara för en månad sedan så upptäcktes drönare med sprängmedel på flygplatsen i Leipzig. Alltså Hultqvists liksom vilja att börja detaljstyra och sega till processerna, det ger mig lite så här déjà vu från tiden före vi gick med i NATO. Alltså, Socialdemokraterna borde liksom ha kommit över det där. Och dessutom, Hultqvist informerades tidigare i somras om köpet och hade då tydligen inte haft några invändningar när han informerades. Men nu, så här liksom, tätt in på valet, så börjar han yra om att ja, men nu går det alldeles för snabbt och så vidare. Det är ganska oseriöst.
2: Kort, Carina Kobilja, det går.

0: för snabbt?
1: Nej, men det har ju legat många beslut och det är 8 partier bakom det här och det är ju viktigt och man har ju sett att det har kännat Sverige väl att vi håller någon form av konsensus i de här frågorna. Men som sagt, det handlar om väldigt mycket pengar, det är 47 miljarder kronor, det är nästan hela reformutrymmet som sittande finansminister Elisabeth Svantesson har sagt att vi har i Sverige som land. Liksom. Så att man ska veta också att det gäller ju också att säkra processen och jag förstår också då att om man inte då har fått garantier på vad Sverige också får tillbaka så är man lite tveksam till hur affären går till. Sen ska man också veta att kritikerna har också sagt att det här är inte det optimala för att skydda Östersjön.
0: Nej, det
1: här
0: det
1: är i sådana fall bättre för NATO. Och där kan man ju liksom argumentera för att det också är värt för Sverige. Men ska man utgå ifrån Östersjön, som Sakine Mandon var inne på här nu, så behöver vi faktiskt se lite alternativa lösningar också.
0: Nu ska vi inte prata vidare om processen, men om procenten och åldern. För när Moderaterna presenterade sitt valmanifest i veckan så fanns förutom då exempelvis en mer jämställd hälso- och sjukvård också punkten att sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år. De ska då få köpa vin, öl och annat under 22%, medan dagens 20-årsgräns ska ligga kvar för starkare grejer. Och det här har bland annat Centerpartiet och Sverigedemokraterna velat tidigare. Så är det dags för en sänkning av åldern nu, Veronica Palm?
2: Nej.
0: Carina Kobilja?
1: Nej.
0: Sakine Mad.
3: Ja.
0: Ja, vad glad du låter.
3: Ja, trots att det är söndag morgon. Nej, men alltså så här, är man stor nog för att få gifta sig, rösta, ta körkort och så vidare, så ska man nog klara av att kunna köpa en flaska vin eller lite öl på Systemet. Och det är ju 18 år som gäller på barer och restauranger. Sverige är ett av liksom, extremt få länder som har 20-årsgräns. Och dessutom då, Moderaterna har ju sneglat på Norge och Finland för att på något sätt kopiera deras modell. Och det tycker jag är helt rimligt. Är det så att norska och finska unga vuxna klarar av det här så talar mycket för att även svenska unga vuxna ska det.
0: Carina Kabilja, varför tycker du inte att svenska unga vuxna klarar det?
1: Nej, men man vet ju om att när man sänker åldern på tillgången till alkohol så kryper det ner i form av langning och liknande till ännu yngre. Och man kan jämföra med krogen, men krogen är faktiskt en kontrollerad miljö. Där råder alkohollagar och de som jobbar där har faktiskt ett ansvar för de som är där och de man serverar till. Så jag tycker också att man ska skilja på det och hemmabruk eller vad man ska säga. Sen måste jag faktiskt säga att jag tycker att det här är en tramsfråga. En vecka kvar till valet. Folk undrar om sjukvård, om välfärd, om en halv miljon arbetslösa. Och det här är vad statsministerns parti ska driva i valspurten. Som sagt, jag förstår att folk går och förtidsröstar och checkar ut.
0: Veronica Palm, är det en tramsfråga?
2: Ja, det får man ändå säga. Alltså, det är klart att en 19-åring kan bli lite sur, det förstår jag. Men det här, det är ju inte... Alltså, Moderaterna blandar ju ihop myndighetsåldern med alkoholpolitik. Och det är en helt annan sak. Jag tycker det är rimligt att behålla 20 år. Och jag tycker det som nästan är det mest värsta med det här förslaget är att det blir så genant. Alltså, jag förstår att det är lite jobbigt att vara moderat valarbetare, men Socialdemokraterna presenterar sitt valmanifest någon dag innan med en århundrades tandvårdsreform. Moderaterna kommer med sänkt ålder på Systemet. Det är liksom inte värdigt.
0: De hade ganska många punkter, ska vi väl säga, i det här valmanifestet.
3: Ja, det är väl inte det stora.
0: Men den här alkoholpolitiken, det som du är inne på, Veronica Palm, det här att få köpa sprit och åldersgränser och så här, vad beror det på att det är så mycket kring alkohol som engagerar, Sakine Mandon?
3: Ja, det är väl att det är klart att det kan väcka starka känslor och sådär, men jag tycker det är så intressant att man från vänsterhåll liksom antingen ska vifta bort det här som en liksom någon form av nonsensfråga eller att det ska vara liksom desperat valtaktik eller sådär. Men det handlar ju om frihet, det handlar ju om eget ansvar. Där tror jag det är därför det väcker känslor. Det är också, regeringen har ju, jag har ju riktat kritik mot olika saker och då är det ju för att man inte driver just frihetsfrågor. Men när nu då Moderaterna i det här fallet lyfter den här typen av frågor så är det väldigt positivt. Vi behöver lite mer frihet i Sverige. Och dessutom, svenska ungdomar, alltså alkoholkonsumtionen bland unga vuxna har ju minskat över tid. Så det här argumentet att det liksom att för folkhälsans skull så måste vi ha den här 20-årsgränsen, den faller ju mer och mer.
0: Carina Kobilja, är det frihet det handlar om?
1: Ja, men vissa kan väl hävda det, men jag menar, alkoholmönster ärvs ju till stor del, både genetiskt och socialt. Det kan kännas ganska bra. Jag tycker att det är ganska bra också att se till att, alltså, det är inte bra att dricka mycket alkohol, och man märker att konsumtionen går upp. Varför finns det? Varför vill man stimulera alkoholkonsumtion? Jag förstår liksom inte den hållningen riktigt, om man ska vara ärlig. Men om man vill ha frihetsreformer från höger, så finns det jättemånga sådana att ägna sig åt, där man skulle kunna synliggöra konfliktytor med vänstern, om man då vill kalla den, eller mitten, på ett bättre sätt i frågor som jag tror att väljarna är mycket mer intresserade av att höra lösningar på.
0: Om vi ska se här om vi har någon sån fråga på luta, för det har ju öppnats och stängts förrare veckan och pratats ännu mer om eventuella samarbeten och möjliga enigheter. Eller inte. Jimmy Åkesson har varnat för Kristdemokraternas flörtande med vänstersidan. Tidigare vänsterledaren Jonas Sjöstedt uttryckte häromdagen oro över att Magdalena Andersson, som han sa, ska gå höger ut. Och Ebba Busch sa i Ekots slutdebatt i förrgår att hon vill gå på AV med båda sidor. Är samarbeten ett vinnande koncept, Veronica Palm?
2: Ja.
0: Carina Kobilja?
1: Ja, får man väl säga.
0: Sakine Madon?
3: Ja, men mittenregering är en fantasi.
0: Varför det?
3: Ja, men det är väl jättefint med blocköverskridande samarbeten och i energifrågor och andra viktiga. Jag menar, ta bara försvarsfrågan som vi pratade om innan. Det är ju fantastiskt att det råder så stark enighet från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna i stödet för Ukraina. Jättefint. Men det är ju väldigt mycket taktik nu. Kristdemokraterna tjänar ju på den här flörten med Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Och vänstern, alltså, och Jonas Sjöstedt tjänar ju såklart på att tjoa om att nu går sossarna höger ut för att vinna vänsterröster. Alltså det är väldigt mycket taktik nu inför valet. Men det är ju... Det kommer ju inte bli någon form av mittensamarbete för det.
0: Men samarbeten, Veronica Palm?
2: Ja, men absolut. Alltså, det tror jag är helt... Alltså, jag tror att väljarna, lite det som Sakine berättar, alltså, pratar om nu, alla de här flörtarna och det som händer i slutet av valrörelsen, det är ju otroligt utmattande för väljarna. De vill rösta på ett parti som de tror kan liksom genomföra deras idéer. Och då är det det man vill ha. Man vill ha politik. Man vill att partierna pratar politik. Vi har ett läge där extremt mycket av den offentliga debatten handlar om vem tar vem och vem ska gå på AV med vem och vem ska inte ta vem. Jag tror att det vore respektfullt mot dem som ska välja vilka som ska bilda regering i det här landet att mer prata politik. Naturligtvis så krävs det samarbete. Vi har inte något parti i Sverige idag som kommer få 175 mandat själv, utan då behöver man hitta möjligheter att samarbeta. Det kan vara en gemensam regering. Jag tror att tiden när vi hade enpartiregeringar och minoritetsregeringar verkar vara förbi, utan det krävs majoritet för att få igenom sin budget. Och då måste väljarna få säga sitt först. Sen är jag dessutom stor vän av breda blocköverskridande överenskommelser när det gäller energi, när det gäller försvar, när det gäller skattesystem, inte nivåerna på skatterna, men systemen, pensioner, alltså den typen av saker som behöver långsiktighet. Det betyder inte att jag inte vill ha konflikt i politiken, men samarbete är bra och samarbete behövs.
0: Carina Kobilja, Veronica Palm sa här att hon är en stor vän av breda blocköverenskommelser. Är du det?
1: Ja, det behöver man väl, inte minst i en tid som är så pass osäker när det gäller ekonomin, när det gäller säkerhetsläge och liknande. Men det är som sagt också viktigt att hålla rätt konfliktytor vid liv. Men alla vi som håller på med politik och även väljarna numera hade ju gärna önskat att vi kunde få till en valrörelse där partierna gick till val som enskilda partier. Men när vi har en statsminister som redan har lovat bort massa ministerposter till Sverigedemokraterna, så har man satt den möjligheten lite ur spel. Och då blir det ju de här diskussionerna kring vem som tar vem, som jag i allhetens namn tror är ganska skadliga. Det kan man ju ta med sig också. Man kan kritisera Magdalena Andersson för många saker, men just att hon inte vill göra det här tycker jag hon har fått onödigt hård kritik för. För att effekterna av Ulf Kristerssons agerande tycker jag har varit förödande för vad vi pratar om den här valrörelsen.
0: Sakine Madon, nu har du viftat länge.
3: Ja, nej, men jag menar, det är två vänsterröster, så att jag tycker jag gott kan få prata lite nu. Jo, nej, men jag håller ju med Veronica Palm om att så här, det borde vara mer fokus på politik, sakpolitik. Men med det så är det ju ganska intressant hur Socialdemokraterna för då den här valrörelsen. Alltså man försöker ju göra det till någon slags presidentval med bilder på Magdalena Andersson. Och det finns ju en som har cirkulerat runt, en affisch där det står så här: rösta på en stark statsminister, och så bild på Magdalena Andersson. Alltså den här upplösheten som jag tycker Socialdemokraternas kampanj andas, det påminner mig om valet för 4 år sedan. Det var väldigt innehållslöst, Socialdemokraterna la sig väldigt nära Tidöpartierna, kom med väldigt lite politik. Det finns en stor risk med det, men ändå verkar man inte ha lärt sig något från för 4 år sedan då.
0: Vi kan väl höra om ni tycker att det finns någon som sitter med samarbetstrumf, om vi kallar det för det.
2: Nej, jag inte tror direkt. Tyvärr inte det. Och jag tror framförallt inte de här småpartierna som liksom viftar nu. Alltså det enda de gör är att de gör det problematiskt för samarbete i framtiden. Alltså när man drar upp röda linjer mot varandra, när man nu, som vi sa i början, så börjar det ju tätna mellan blocken, men vi har haft en period när de små partierna i oppositionen har ägnat sig åt att försöka fördela ministerposter istället för att försöka vinna val. Nu riskerar vi att, alltså nu, det som händer nu är ju att vi har en statsministerkandidat på den andra sidan, Ulf Kristersson, som har varit osynlig, som inte har velat delta i valrörelsen och som mest har varit engagerad i att se till att försöka hålla ordning på ett extremhögerparti som han har satt sig i knät på. Nu börjar det ju hända saker, och det gör att jag tror att just därför är det viktigt att ha de här tydligheten från de enskilda partierna. Det är ju faktiskt Magdalena Andersson har varit en av de som varit mest tydlig med politik, inte spel.
0: Hörrni, både Ekot och valet närmar sig. Så nu får du kort avslutande, Sakine.
3: Där tycker jag också är så fascinerande att man från socialdemokratiskt håll hackar på småpartierna. Alltså, ni behöver Vänsterpartiet. Ni är inte ett 45-procentigt parti
2: jag,
3: längre. Bara
2: vet,
3: en liten påminnelse.
2: Jag vet. Jag har läst de här hemska undersökningarna.
0: Sakine Madon, Carina Kovilja, Veronica Palm. Vi får alla se hur det går. Tack ska ni ha alla tre. Nästa vecka är det ju valdag. Då är panelen utökad både i antal och tid här i Godmorgonvärlden.
4: Den tekniska utvecklingen av artificiell intelligens går mycket snabbt, och experter lyfter fram både risker och möjligheter. I 3 fördjupande program tittar vi närmare på det här i Ekots lördagsintervju Valspecial. I det första programmet så handlar det om AI och demokrati. Experterna vi talat med säger bland annat så här:
5: vi är i en situation där AI verkligen utmanar de demokratiska samtalen på ett mycket problematiskt sätt, och vi behöver vara aktsamma om det.
6: Så kan det vara så att vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt?
7: Det är nästan viktigare än någonsin att länder som Sverige, att vi verkligen offensivt jobbar med AI för att inte överlämna utformningen av tekniken, men också regleringen och inramningen av tekniken till andra enskilda företag eller länder vars värderingar vi inte delar.
4: I det andra programmet går vi vidare med AI, ekonomin och jobben.
8: Både arbetsgivare och arbetstagare ser att kompetensen blir avgörande för att AI faktiskt ska kunna skapa värde. Och många ser behovet av kompetensutveckling, men betydligt färre arbetsplatser har samtidigt en tydlig strategi för hur den här kompetensen faktiskt ska byggas i praktiken.
9: Man ska inte vara rädd för att välja yrkesgymnasieutbildning. Där ser det ju jättebra ut. Och när man kommer till den högre utbildningen så är det fortfarande så, och det tror vi nog ändå kommer att sitta kvar ett tag, att det finns en jättestor efterfrågan på arbetskraft i välfärdssektorn.
4: Och i det tredje programmet så hör vi hur politikerna vill hantera utmaningarna och möjligheterna med AI. Representanter från alla riksdagspartier är med och diskuterar frågan. Välkommen att lyssna på våra program om AI och hur tekniken kommer att förändra samhället. Du hittar dem i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se. Sök på Ekots lördagsintervju.
10: Och programmet med politikerna om AI sänder vi i natt efter 4 här i P1.
11: Först så fanns det några tankar på självmord, men jag insåg fort att det är ingenting jag klarar av. Och då började jag googla lite om det här med Schweiz och det till hjälp. Att man vill ju ha ett värdigt liv men även en värdig död på något vis. Att ändå är mitt liv och mitt beslut. Hur galet den låter. Så.
12: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
10: Nu senaste nytt här i P1, klockan är 3.
13: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi hör Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
14: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
15: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
14: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
15: Och det har ingenting med vinst att göra?
14: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
13: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Strax fortsätter återutsändningen av Godmorgon världen från i söndags. Och efter 4 blir det debatt.
4: AIs framfart kommer att förändra Sverige och världen under den kommande mandatperioden. Hur vill de politiska partierna hantera riskerna och möjligheterna som den nya tekniken för med sig? Lyssna på Ekots AI-debatt med alla riksdagspartier i Ekots lördagsintervju valspecial nu på lördag.
10: Och ni har möjlighet att lyssna i natt alltså om en timme här i P1. Nu, god morgon världen.

0: God morgon, världen fortsätter. Sveriges många muslimska väljare, hur påverkas de av retoriken? Och så här veckan fram till valet, opinionsmätningar och valkompasser. Så till Nepal 10 dagar efter katastrofen.
1: In Himalaya glaciers are melting.
2: Forskaren Basanta Rashadikari kallar det Himalayan meltdown. Och han säger att skred likt det här kommer att ske igen. Det är bara en tidsfråga.
1: But we don't know where and we don't know the magnitude.
0: Reportage från ett hårt drabbat land. Politisk satir i Radioskugga sen och så ett författarbesök med 10-åringar.
3: Ungarna har förberett sig inför mitt besök. De frågar också hur gammal jag är. Jag tänker att barn får man svara på barns vis, så jag säger att jag är så gammal att jag nästan är död. Hela 58 år. Ja, det kan jag se att de tycker är ett helt rimligt svar.
0: Kåseri med Augustin Erba.

0: God morgon, världen fortsätter. Helene Benno heter jag. Snart ska vi prata vägen till valet, en vecka kvar. Så hur är det med valkompasser, opinionsmätningar och vallöften? Men först retoriken om och kring islam och hur den påverkar Sveriges många muslimska väljare. Vår reporter Åsa Furehagen har fångat röster.
1: Det har påverkat mig många decennier nu. Det är inte bara den här valdebatten.
2: Men XMR och jag träffas på Kulturhuset i Stockholm där det pågår förtidsröstning.
1: Vissa partier försöker vinna billiga poäng skulle jag säga. Jag tycker att Sverige har större problem än muslimer. Vi har som max 500 burkabärande kvinnor. Men hur många pensionärer går fattiga? Hur många arbetslösa? Hur kan vi förbättra skolan? Det finns ju så mycket annat som vi skulle behöva fokusera på egentligen.
2: Men Exe jobbar med socialt arbete och har ett långt perspektiv på debatten om islam. Manar Al-Jabarti har just skrivit klart en uppsats i psykologi och hon arbetar som studiementor.
3: Jag är inte så jätteaktiv inom politik så. Jag följer inte partidebatterna jättenoga. Men jag ser ju och hör att det är väldigt mycket islam och slöja konstant. Personligen så tycker jag att det är ganska uttjatat vid det här laget. Det är väldigt tröttsamt att ens tro är så aktiv i debatten hela tiden. Det tycker jag är tröttsamt. Speciellt när jag ser att det är en negativ syn på islam.
2: Hur mycket påverkar debatten om islam dig när du ska rösta?
3: Jag försöker ju rösta så att främlingsfientligheten och islamofobin inte får ett större utrymme såklart. Men sen så tänker jag på allt annat. Jag försöker liksom väga in allt annat som jag tycker är viktigt. Jag tycker det här med arbetstid är jätteviktigt. Tandvården för unga. Jag försöker bilda en helhet när jag väljer parti.
2: Manar och Menexa har lite olika förhållningssätt till islam. Menexa är uppvuxen i en muslimsk familj men ser sig inte som religiös idag.
1: Men jag firar ramadan och islam är väldigt nära in på i mitt liv.
2: Manar är troende och bär slöja. Jag frågar henne om hon blivit utsatt på grund av att hon visar sin tro öppet.
3: Nej, det har jag inte. Tvärtom tycker jag att jag har haft väldigt positiva upplevelser. Både främlingar i butiker, kaféer, ute på gatan.
2: Manar och Menexe är båda aktiva i muslimska nätverk på sociala medier och kan avläsa stämningarna där inför valet. Menexe tog nyligen initiativ till en grupp som hon kallar Sverige mot islamofobi.
1: När jag tog det här initiativet och mötte de här systrarna och bröderna så slog det mig att de hade genom skam och skuld och frustration över hur man talade om muslimer. Och de ville inte så jättegärna berätta för hela världen. Vi är inte så. Om de visste hur vi är. Om vi bara förklarade för dem. Och det är de i ledsen faktiskt. För de har tagit mycket mer ansvar än vad de ska göra.
2: Men Exe är orolig för rasismen i Sverige och det styr hur hon kommer rösta.
1: För jag tycker det är jättefarlig utveckling i Sverige. Jag bor i det här samhället. Det här är mitt land.
2: Hat, hot och rädsla är återkommande teman i diskussionen bland svenska muslimer, också under valrörelsen. Och man delar nyheter som skrämt upp många. Som när bacon kastades mot en moské i Gislaved. Och när en koran med kulhål kedjats fast utanför moskén i Stockholm. Manar ser reaktionerna i en grupp på nätet för muslimska tjejer som hon modererar.
3: Det är ju mycket fokus på att inte förstärka det islamofobiska, att försöka förminska de här negativa rösterna, att försöka få tillbaka ett samhälle där det är ett bättre klimat helt enkelt. Det är en hel del oro och rädsla, särskilt för de som har barn. Och det är många diskussioner om hur man kan bidra till ett bättre samhälle, hur man kan representera islam på ett bättre sätt.
2: Sociala medier förstärker den negativa bilden av islam och muslimer, menar Manar.
3: Har man inga exempel så kan det ju vara svårt att utgå från något annat än den stereotypa bilden som finns på media. Jag tänker att det är 2026. Information finns jättelätt att få tag i. Och väljer man då att tro på hatretorik, och att då får man väl stå för det, tänker jag. Då är det ens eget val.
2: Men kan du förstå rädslan som finns för islam?
3: Ja, med det som sprids i media, det gör jag. Absolut. Om det hade spridits likadana budskap om någon annan religion som jag inte har någon kunskap om, så hade jag nog omedvetet dragits in i en slags rädsla. Man kan lära sig mer, man kan träffa muslimer, höra från dem och fråga när man känner sig osäker.
2: Det är inget nytt att islam debatteras i samband med valet. Många minns säkert Sverigedemokraternas valfilm från 2010 då en pensionär med rullator blev förbisprungen av en grupp burkaklädda kvinnor med barnvagnar.
4: Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna.
2: Invandring och islam har ofta kopplats ihop i Sverigedemokraternas budskap. Och under de senaste valen har många frågor återkommit. Slöjan, bönutrop, moskébyggen och koranbränningar. Simon Sorgenfrey är professor i religionsvetenskap och författare. Han har länge följt debatten om islam i Sverige. Så vad är speciellt i det här valet?
5: Nej, men det har ju verkligen dykt upp. Men huvudsakligen kanske då från dels Sverigedemokraterna som ju länge har drivit de frågorna. Men också från Kristdemokraterna som ju i våras släppte vad de kallade en handlingsplan mot islamism. Och någonting som har slagit mig under den här liksom valrörelsen är väl just hur det här begreppet islamism har använts på ett väldigt lättsinnigt sätt, får man kanske säga. Man kan väl också säga att en del argument har återkommit. Inte minst då genom att Sverigedemokraten Richard Jomshof har ju släppt en bok om islam som i hög grad bygger på argument som han var med och lanserade för ett 20-tal år sedan i Sverige. Från amerikanska tänkare inte minst som förknippas med rörelser som då kallades för counter-jihad eller den kontra-jihadistiska rörelsen. Så att man känner igen väldigt mycket av det som sägs. Kanske då att man har gått lite längre i den här valrörelsen. Tidigare har man även Jomshof huvudsakligen pratat om islamism. Nu säger han rakt ut att han hatar islam.
2: Richard Jomshof beskriver islam som en totalitär ideologi snarare än en religion. Han skriver i sin bok att det pågår en islamisering som hotar att ta över Sverige och hela världen. Och han manar till ett nytt korståg mot islam. Kristdemokraterna har i sin handlingsplan 10 åtgärder mot det man kallar för en gryende islamism. Och man skriver att de flesta muslimer i Sverige har valt friheten och det öppna samhället. De är våra allierade i kampen mot islamismen, skriver KD i sin handlingsplan. Hur ser då Simon Sorgenfrey på hur muslimer i Sverige bemöter retoriken om islam?
5: En sak som jag har noterat är att det har bemötts kanske med ganska mycket humor i den mån det har bemötts.
2: Svenska muslimer är vana vid utspelen från Sverigedemokraterna, säger Simon Sorgenfrey.
5: Däremot när företrädare för andra partier låter likadant eller liknande så väcker det naturligtvis en större oro då man ser det som en normalisering av islamofobi eller antimuslimsk politik.
0: Är islam speciellt utpekat i Sverige då?
5: Ja, men det får man väl säga att det finns ju ingen annan religion eller någon annan grupp i samhället som man kan uttala sig om på det sättet som vi hör enskilda politiker göra i den pågående valrörelsen. Det är ingen som säger jag hatar judendom och samtidigt sitter i Sveriges riksdag eller liksom den sortens uttalanden. Det är en väldigt speciell situation som jag har stor förståelse för att många svenska muslimer oroas över.
2: Flera muslimska influencers och moskéer i Sverige har uppmanat muslimer att gå och rösta i år. Faraj Semmo är direktör på Göteborgs moské.
6: Vår uppgift är faktiskt att påminna människor om deras både rättigheter och skyldigheter. Och då är det inte bara det religiösa, utan det finns faktiskt samhällsplikter att göra också. Så vi brukar uppmana folk att ta sig till vallokalen, göra sin röst hörd. Det är många som bor i utanförskapsområden som känner att det händer inte så mycket i sina områden. Då kan man vara med och påverka.
2: För att stötta dem som inte vet hur man röstar har man också tagit fram en valskola och en valkompass med många olika frågor om välfärd, försvar och integration bland annat.
6: Vi berättar inte vad folk ska rösta på, utan vi berättar för dem att de har rättigheter att rösta. Då kom vi fram till att vi kanske ska göra en valkompass. Vi kan ju göra en som är tillgänglig på många olika språk som folk faktiskt kan relatera till.
2: Muslimer är en stor grupp i Sverige med många olika politiska intressen. Och för mannar är det självklart att rösta.
3: Jag vill gärna påverka. Jätteviktigt. Så att jag vill gärna använda min röst.
0: Reporter här, Åsa Furuhagen. Om en vecka vid den här tiden då är det svenska valet i full gång. Det är redan på sätt och vis. Ovanligt många, över 1 miljon, har förtidsröstat. Men det är den 13 september som valet avgörs.
7: Vi har alltså gått från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta.
8: En busslast människor varje dag har åkt ut i arbetslöshet.
9: Vi kommer sätta vård framför skattesänkningar för rika personer.
10: Makten ska flyttas till vårdpersonalen, till sjuksköterskorna, till läkare.
11: Och för att slaktare till exempel ska finnas i Sverige så blir de utvisade idag.
12: Vi kan inte långsiktigt lösa missmatchningen på svenska arbetsmarknaden genom att vi tar hit människor från hela världen.
13: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar.
14: Vad vi behöver göra är just att ta oss ur det här fossilberoendet, och det har ni låst fast oss i.
0: Partiledarna från Sveriges Radios slutdebatt i fredags. Årets valrörelse, den har ju beskrivits som ovanlig. Ännu en dum dag i en dum valrörelse var en rubrik i Aftonbladet häromdagen. Och Borås tidning har frågat om det här verkligen är den valrörelse vi förtjänar. Slutvarvet ska vi prata om nu med två som följt otaliga valrörelser. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. God morgon.
15: God morgon.
0: Och Tommy Möller, professor i statsvetenskap i Stockholms universitet. Och, ska vi säga, en av personerna bakom valkompassens tillblivelse 2002. Hallå.
16: Hallå.
0: Vi ska ju återkomma till den såklart, valkompassen alltså. Men först då en fråga till er båda. Hur vanlig eller ovanlig är den här valrörelsen, Tommy Möller?
16: Ja, den är ju på flera sätt lite ovanlig. Som vanligt ser det ju ut nu som att det kommer att bli ett jämnt val. Men länge såg det ut att bli en repris på 1994 års val, där redan långt innan valet tycktes vara avgjort, och så blev det. Det som sticker ut i år tycker jag, det är väl att till exempel Socialdemokraterna då har valt en ganska försiktig valstrategi, där man i väldigt hög grad valt att lägga sig nära regeringen i de här frågorna som är starka hemmaplansfrågor för regeringen. Vi brukar använda ordet triangulering för det där fenomenet. Jag tycker också när man tittar på valrörelsen att det har varit ovanligt många förslag och utspel. Det har regnat förslag, det har varit stundtals en ganska intensiv budgivning, och några förslag har varit lite oväntade. Till exempel Moderaternas förslag om att avskaffa förskoleavgiften. Samtidigt så tycker jag inte att vi har sett någon fråga, någon enskild fråga som har dominerat så som det brukar vara. Ja, det finns ytterligare saker att framhålla.
0: Vi tar dem lite, jag ska bara släppa in Pontus Mattsson här också. Hur ovanligt är det, tycker du?
15: Ja, just med förslagen där har det ju blivit en tävling i att erbjuda lättnader på olika sätt, eller förbättringar, ekonomiska förbättringar till väljarna som kostar, samtidigt som partierna inskärper ansvar och att det kommer att vänta stramare tider längre fram, inte minst på grund av satsningarna
0: men
15: på försvaret.
0: Men för det stora hela sådär?
15: Ja, men det har varit ovanligt öppen godispåse till väljarna.
0: Annat som möjligen då kanske är ovanligt, det är det här som har framkommit att det kan finnas flera tusen felaktiga förtidsröster. Imorgon ska valmyndigheten ha möte med riksdagspartiernas partisekreterare Tommy Möller. Hur kan det här påverka väljarnas förtroende för att allt går rätt och riktigt till?
16: Ja, det är svårbedömt i nuläget, men i värsta fall, eller förmodligen, så kommer det naturligtvis att påverka. Sen i vilken utsträckning är svårt att säga. Det är viktigt att säga att svenska folket har generellt sett ett väldigt högt förtroende för myndigheterna. Nu finns det variation mellan myndigheterna, men som är intressant här, det är ju att den myndighet som har i särklass högst förtroende, det är ju Skatteverket, som ju, jag tror, 2/3 av väljarna har ett mycket högt förtroende för. Och Skatteverket är ju då värdmyndighet till valmyndigheten och har en central roll i den här härvan som nu håller på att uppdagas.
0: Pontus Mattsson, så här, ja,
15: man kan ju påminna om att det har ju varit problem för 2010 blev det ju omval i Västra Götaland, det landstingsvalet som det hette då, och även i en del av Örebro, och de här valsedlarna, som nu är det väl inte valsedlarna som har varit problemet här, men de har ju valmyndigheten under lång tid velat komma bort från, därför att man ser att det är ett problem med valsedlar. Det är flera 100 miljoner valsedlar som trycks varje år, och det är svårt att administrera, det uppstår ibland att valsedlar försvinner, och det är ett problem.
0: Och ungefär 60% av väljarna uppger att de vet hur de ska rösta. Troligen så gör både säkra och osäkra någon mer valkompass. Tommy Möller, ungefär, vad tror du, hur många är det som faktiskt fyller i någon valkompass?
16: Ja, det är ganska många. 70% var det förra valet som gjorde det, minst en gång. Sen finns det de som gör det väldigt många gånger. Jag såg att Jan Guillou hade gjort det 10 gånger eller vad det var.
0: Och hur vanligt är det att man sen röstar efter valkompassresultatet?
16: Alltså på marginal, alltså det är framförallt de osäkra och framförallt de unga väljarna som uppger att valkompassernas resultat spelar en avgörande roll för vilket parti de röstar på. Men man kan väl säga någonstans mellan 10-15% av de som gör kompassen, för dem är det, har det stor betydelse för hur man röstar.
0: Så både valkompasser men även valdebatter kan man tänka påverka. Pontus Mattsson, du var ju på Sveriges Radios Ekots direktsända slutdebatt i fredags. Vad hörde du av klara besked?
15: Ja, det klaraste beskedet tyckte jag ändå var att de blågula, som de numera kallar sig, gjorde allt för att framstå som så eniga som möjligt. Sakfrågorna var ju rätt kända. Det var ju klimat till exempel, där då oppositionen anklagar regeringen för att binda fast sig i fossilberoende, medan regeringspartierna anklagar oppositionen för att inte vilja bygga ut kärnkraften. När det gäller ekonomin så ger de olika beskrivningar om det ekonomiska läget i Sverige. Men det var tydligt då att de tidigpartierna är väldigt måna om att framstå som så eniga som möjligt, medan de rödgröna partierna i hög utsträckning verkligen då är ett parti för sig och driver sin egen politik.
0: Och annars så brukar ju slutspurten betyda både utspel och avslöjanden. Häromdagen kom uppgifter att en SD-tjänsteman i riksdagen ska ha spridit proryska budskap. Hon är sambo med en av partitopparna, Pontus Mattsson. Vilken betydelse kan det här få?
15: Oklart. Gustav Gellerbrand, som partitoppen i regeringskansliet heter, skriver idag på Facebook att det är påståenden, lösryckta uppgifter som tidningen Expo har publicerat i de som ligger bakom det här avslöjandet. Och att han beskriver det som att hans sambo har skrivit både positivt och negativt om Ryssland genom åren, och att det måste vara möjligt för en rysk medborgare att också bo i Sverige utan att bli misstänkt för att vara spion eller vara stötta Putin. Och att han nu, för att lugna ner situationen eller för att ska gå på föräldraledighet själv omedelbart och lämna in sin dator till regeringskansliet.
0: Avslöjanden brukar ju vara en del av slutspurten. Tommy Möller, tror du att det kommer fler?
16: Det skulle jag tro. Det är ju det vanliga. Vi har ju redan sett ytterligare avslöjanden som kommit nära in på valet här. Det är inte bara det här senaste om sverigedemokratiska tjänstemannen, utan förra veckan så hade ju då Expressen avslöjanden om hur olika rödgröna kandidater bedriver vinstdrivande företagen och välfärdsområdet till exempel. Och tidigare så hade man ju pekat på det här med att det fanns många vänsterpartistiska kandidater som hade terroristkopplingar och antisemitismen och så vidare. Så att det är det normala förloppet, och vi vet att några gånger så har ju det här haft en direkt avgörande inverkan på valresultatet. De mest kända exemplen är väl från 2002, det här valstugereportaget som Uppdrag granskning gjorde. Vi hade dataintrångsskandalen 2006, och sen nu senaste EU-valet 2024 så var det ju TV4s avslöjande om Sverigedemokraternas trollfabrik. Så att hur stort det här blir nu som vi pratar om nu, om den här Rysslandskopplingen, det återstår ju att se. Men uppenbarligen så tar ju också Sverigedemokraterna den här frågan på stort allvar, samtidigt som man försöker att spela ner händelsen och så vidare. Så att det är svårbedömt, tycker jag.
0: Opinionsmätningarna då? Det har ju varit flera de senaste dagarna, flera är på ingång. Det vi har sett hittills är uppåt för det minsta partiet och neråt för det största i ett bredare perspektiv. Är det ungefär så här det brukar se ut, Tommy Möller?
16: Ja, alltså de här mätningarna är ju, de duggar tätt nu sista veckan, och de spelar en stor roll för dynamiken i valrörelsen. Det påverkar naturligtvis stämningarna i partierna, påverkar humöret bland valarbetarna ute i valstugorna. Det är sånt är väldigt viktigt. Och genom forskningen så vet vi att det finns sådana här framgångseffekter. Man talar om bandvagnseffekten, alltså att det är roligt att rösta på en vinnare. Och vi har haft några väldigt tydliga exempel på det i svensk politisk historia. De går långt tillbaka i tiden, 1985, till exempel Westerberg-effekten, 1998, då var det Alf Svenssons tur, 2002 Lars Leijonborg. Vad som hände då, det var att de här mätningarna genererade ett extra opinionsstöd de allra sista dagarna i valkampanjen. I år kanske vi även ser någon sorts underdog-effekt, kanske någon typ av sympatiröstning. Kombinerat med strategisk röstning naturligtvis på Liberalerna, om de når upp nu i kommande mätningar tillräckligt högt, för vi vet att de måste nå över ett golv på kanske 3,5% eller 3% i mätningarna för att det ska finnas ett incitament att taktikrösta på.
0: Nu nämnde du stämning och humör i valstugorna här, Tommy Möller. Pontus Mattsson, hur mycket rör de här opinionsmätningarna om hos partierna?
15: Ja, det stämmer ju. Det handlar ju om självförtroende och entusiasm. Socialdemokraterna har ju gått trögt nu, så att för dem är det nog ganska nervöst nu. De leder ju fortfarande den rödgröna sidan i alla opinionsmätningar, men balansen inom det rödgröna blocket ser ju helt annorlunda ut än vad den gjorde för någon månad sedan. Nu växer ju både Centerpartiet och Vänsterpartiet, och jag tror att Socialdemokraterna tolkar ju detta då som att man vill dra, det kanske socialdemokratiska väljare som vill dra ett rödgrönt lott åt antingen åt vänster eller åt höger, och effekten blir ju att Socialdemokraterna själva får en helt mycket mindre pondus och styrka och auktoritet i de förhandlingar som sen väntar efter ett val, så att även om de då skulle vinna så är det bekymmersamt för dem.
0: Tiden rinner iväg, men jag tänkte att ni bara kort ska få säga varsin grej om den kommande veckan. Något eller någon som ni håller särskild koll på som vi kan hänga på. Tommy Möller.
16: Ja, alltså, jag tror att de kommande opinionsmätningarna som jag var inne på kommer att påverka själva dynamiken väldigt tydligt i valkampanjen och förmodligen ha en avgörande inverkan på hur det slutar.
0: Då håller vi koll på dem, Pontus Mattsson.
15: Striden om liberalismen. Centerpartiet sa ju i veckan att de ska bli det ledande liberala partiet i Sverige. Liberalerna är inte alls glada för det och säger att vi har aldrig varit en så liberal regering som vi har nu, så de kommer att strida om det.
0: Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, och Tommy Möller, professor i statsvetenskap. Tack ska ni ha. Och mer om de väljare som inte har bestämt sig i P1 morgon i morgonbitti och i Studio 1 också. Och mer politik här i morgonvärlden strax, då i satirform i Radioskugga. Men nu ska vi byta ämne helt och hållet. Vi ska till det hårt drabbade Nepal. 10 dagar har gått sedan våldsamma skred och vattenmassor svepte med sig både människor och hus bland bergen. Och flera tusen är döda eller saknade, och senast igår hittades 2 personer på olika ställen i landet. En forskare i huvudstaden Kathmandu kallar katastrofen för något av det värsta som drabbat Himalaya i modern tid. Och vår korrespondent Moa Kärnstrand har varit i Nepal och mött förödelse och människor.
17: I was going to the school. I drive the school bus. I was taking the children to the school.
18: Busschauffören Sanjay Karma har precis hämtat 20 skolbarn och kört en bit upp på berget mot skolan när han får syn på något uppströms längs floden.
17: I saw something coming on the river.
18: Han visar mig en video som han filmat med mobilen.
17: It's like coming like a tsunami, you know, so big.
18: Stört floden. En tsunami som kom flygande som om den kom från himlen, säger han. Väldig, grå och mättad med lera och stenar. Efter att ha rusat ner för Himalayas sluttningar störtade den in över byn där nere.
17: Explosion is big sounds.
18: Barnen grät och ropade att vi måste högre upp. Och de förstod att många av deras familjemedlemmar inte skulle ha en chans mot floden.
17: And after some time it's like all dark and we can't see anything. So after the dark gone, there's nothing, everything is gone.
18: Allt blev mörkt, säger Sanjay Karma när vi träffas i ett kloster som blivit kriscenter i Nepals huvudstad Kathmandu. Dit har han evakuerats med helikopter. Sanjay Karma hade räddat 20 barn undan det som skulle komma att bli en av de värsta naturkatastroferna i Nepals historia. De övriga få som överlevt från byn nere vid floden samlades på berget. De höga gröna kullarna som leder upp mot de snötäckta bergen i Himalaya var sig lika. Men där nere i dalgången var allt förändrat. Den ursinniga floden hade rivit med sig allt i sin väg. Det som för några dagar sedan var en by full av små hotell vid flodstranden var nu en väldig lerslänt. Hälften av barnen i skolbussen blev föräldralösa, berättar Sangye Karma.
17: The Nepali army, they just rescued the children too. The children who don't have parents.
18: Hans by Saprobesi ligger i distriktet Rasuwa i Nepal, på gränsen upp mot Tibet, ett av de områden som drabbats värst av den här katastrofen. Under dygnen som följer arbetar militären hårt för att evakuera människor. En av dem som räddats hit till ett sjukhus i Kathmandu är Sangita Tamang.
19: Bajra bagda bagde bitigo. Ali pachadi thyo ek minut da.
18: I en enkel säng ligger hon med feber och infekterade sår över kroppen. Hon flydde ut ur sitt hus, men den stora mörka vågen kom i kapp henne, berättar hon. Vi fick ingen varning innan och vi hade aldrig kunnat tro att något sånt här skulle kunna hända. Vattnet slog emot oss. Vi höll varandra i händerna, min bror, min mamma och min svägerska, berättar hon. I sin famn höll hon sin treåriga dotter, men vattnets krafter slet med sig barnet. Också svägerskan och hennes två småbarn drogs med tillsammans med Sangitas mamma. Sangita själv kastades in i en bergsvägg. Där fanns ett träd och hon kunde dra sig upp ur floden. Hon skadades svårt, men ett helikopterteam fick syn på henne. Hon och maken som sitter bredvid söker nu desperat på sociala medier efter någon som kan ha sett den treåriga dottern. Men än har de inte fått några svar. Utanför sjukhuset täcks väggar av foton föreställande saknade och människor har samlats i en desperat jakt efter sina anhöriga. Det enda jag kan tänka på nu, det är att jag inte har någonting kvar, säger Sangita Tamang. Vägen norrut längs den drabbade Trishuli-floden är bortspolad eller täckt av tjocka lager lera. Utan helikopter går det inte att ta sig längre än till området kring Biddur som ligger några timmar norr om Kathmandu. Byn Devigat påminner om ett månlandskap.
20: Den här byn eller lilla staden eller vad man ska säga, den är nästan, om inte jämnad med marken, så helt förstörd för en lång tid framöver. De här husen som man kan se här, de har ju övervåningarna kvar, men om man kommer ett snäpp längre ner mot floden där man inte kan gå för att det är för farligt, där har husen helt täckts av leran. Man kan se hur den här flodvågen har liksom dragit över husen.
18: Det tjocka lerlagret sviktar under fötterna. Här har allt begravts, djur, skräp och människor. I Dungebasaren bit bort pågår ett intensivt räddningsarbete. Helikoptrar dånar över himlen på väg mot de värst drabbade katastrofområdena som nu är helt avskurna landvägen. Militär och volontärer gräver i leran och söker igenom de få husskelett som finns kvar vid kanten av floden. De får inte prata med media, men en bit upp på berget träffar jag bybon Balbadur Gale. Först såg vi rök från bergen, sen kom den. Det var rena turen att vårt hus klarade sig. Vågen dränkte allt, säger han. Balbadur Gale samlade ihop familjen och sprang upp för berget. Där blev de sittande och bevittnade förödelsen. Titta här, där fanns det hus, nu finns det ingenting, säger han och sveper med handen ut över leröknen och grävskoporna. Nu oroas Balbadur Gale och hans familj för att det ska komma fler ursinniga flodvågor från Himalaya. Och det är något som forskarna här i Nepal länge varnat för. Jag åker till Tribhuvan universitetet som ligger i Kathmandu.
21: Hello.
22: Yes, please have a seat.
21: Nice to meet you.
22: Hi. Ice rock snow avalanche occurred in the northern slope of the Langtang mountain
18: Klimatforskaren och geologen Basanta Rash Adhikari förklarar att den dödliga flodvågen uppstod när en lavin av is och bergsmassa startade längs ena sidan av berget Langtang. Väldiga volymer av klippblock, snö och is föll mer än 1000 meter ner. Snön och isen blev hastigt till vatten som drog med sig lera och sten ner i floden.
22: And then all this melted snow and ice carried all the debris to the downstream.
18: Störtfloden fick fart uppåt 180 km i timmen, säger Basanta Rash Adhikari. Det här förloppet har forskare från hela världen lyckats pussla ihop de gångna dagarna med hjälp av satellitbilder.
22: So it's a very unprecedented. I mean for me, and this is one of the biggest event in the modern history of the Himalayas.
18: Det som hänt är något av det värsta som drabbat Himalaya i modern tid, säger Basanta Rash Adhikari. Men många frågor återstår. Den viktigaste är den om orsaken till själva det så kallade lerskredet där uppe i Himalaya.
22: We don't know yet the real reason. Actually the temperature actually triggered that particular event. But we can indirectly relate that it is due to the climate change and temperature increase.
18: Forskarna har inte kunnat slå fast med säkerhet ännu att orsaken till just den här specifika händelsen är den globala uppvärmningen. Men indirekt är kopplingen tydlig, säger Basanta Rash Adhikari.
22: In Himalaya, glaciers are melting.
18: Glaciärerna smälter i en hastigare takt än de gjorde för 10 år sedan, och då kan de brytas av som nu.
22: Our glaciers are melting and the glacial detachment is happening.
18: Forskaren Basanta Rash Adhikari kallar det Himalayan meltdown, Himalayas sammanbrott. Och han säger att skred likt det här kommer att ske igen. Det är bara en tidsfråga.
22: It will happen again. But we don't know where and we don't know the magnitude.
18: Det enda sättet för forskarna nu att klarlägga grunden till katastrofen är att ge sig ut i området. Men ännu är det för farligt och för svårt. Dessutom ligger bergssluttningen i Kina, så man måste samordna sin insats. I Nepal säger man nu att det som hänt bara är nästa tydliga bevis i en lång rad på att utvecklingsländer som Nepal får betala priset för de rika ländernas utsläpp. Att fakturan för den globala uppvärmningen skickas till folken i bergen i Himalaya. Basanta Rash Adhikari säger att han hoppas att katastrofen ska sätta ljuset på klimatfrågan.
22: We all scientists, policymakers, politicians should stand together to combat with this climate change and its effect in the mountainous areas in the world.
0: Reporter i Nepal, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Och Kinas regering låter ännu inga journalister, förutom statsmedia, komma in i grannlandet Tibet. Därför är det svårt att veta hur stora konsekvenserna av lerskredet är där. Åter till Sverige så, i Godmorgonvärlden, dags för Radioskugga.
1: Hallå?
4: Hallå?
1: Hörs jag? Nej.
21: Radioskugga! Radioskugga!
23: Radioskugga! Ja, hej och välkomna till programmet där vi idag har fått sällskap av några Hammarby-supportrar här i studion. De vet hur det känns när hösten kommer, matcherna blir tajtare och allt står på spel. Det här är Radioskugga, jag heter Fritte Fritsson.
21: Fritte! Fritte!
23: Hörrni, liket lever. I veckan fick nämligen tidigare uträknade Liberalerna 3,3% i en opinionsundersökning. Samtidigt minskar Socialdemokraterna och valet är jämnare än på länge. Vi poppar popcorn och förbereder oss på en spännande valnatt nästa vecka. Vad säger ni boys? Skulle ni kunna ge en ramsa som pushar Liberalerna över strecket?
21: Nu är gott!

0: Jimmy, krama Jimmy!
1: Skolan är ju en av många heta frågor under den här valrörelsen, och för alla oss med barn är skolfrågan såklart ännu mer brännande. Jag har själv funderat en del på det här med olika inriktningar. Musikklasser finns ju, likaså idrottsgymnasier av olika slag och spetsutbildningar. Och i de här tiderna undrar man om det inte vore på sin plats med en utbildning för ungdomar som vill bli politiker. Man skulle till exempel...
2: Finns redan. Är du dåligt påläst?
1: Ritter Adolf Tjoknäck von Dürr, är du i kontrollrummet nu? Trevligt.
2: Ja, jag tog över spakarna här. Jag har nämligen en praktisk övning med mina elever här i radiohuset. Det gäller C-kursen i korridorsnack och informella överenskommelser vid von Dürrska politikergymnasiet i Bohuslän.
1: Politikergymnasium heter det väl?
2: För kreti och peti, ja. Von Dürrska är ett gymnasium. Lättare att uttala. Och ett sätt för oss att kunna kringgå vissa förlegade krav på personaltäthet och annat.
1: Ja, jag förstår. Vad står på schemat i höst då?
2: Ja, vi har skräddarsytt ett antal nya kurser baserat på de absolut senaste...

0: prov senaste terminen. Tyvärr så visade eleverna bristande intresse för den där.
1: Jaha.
0: Långsiktig samhällsplanering, 25 poängare. Den är också borta.
1: Mm.
0: Begripligt eftersom vi inte kunde hitta några aktuella exempel från verkligheten som vi kunde utgå ifrån.
1: Nej, det är klart. Var det fler kurser som fick stryka på foten?
0: Ja, etik och moral i valrörelser, 75 poängen. Den kursen ersatte vi med kreativ tolkning av grundläggande mellanmänskliga principer. Redan i augusti togs den bort. Så ja, vi ligger i framkant. Absolut.
1: Ja, men lycka till då, Ritter Adolf Schuknack von Dürr, drivande kraft bakom politiker i gymnasiet i Bohusland.
0: Ja, du ska ha tack, Fritte. Nu mjölkar vi vidare kommunerna på skattekronor.
1: Vinster i välfärden har varit ett av valets huvudnummer, och häromdagen kunde vi läsa om en vänsterpartistisk kommunalpolitiker i Trosa som tagit ut 8,1 miljoner i aktieutdelningar den senaste 10-årsperioden till sig och sin man. Vad säger ni killar? Har ni någonting på den?
2: Aktie!
3: Utdelning!
2: Aktie!
3: Utdelning!
4: Tycker du också att det är mysigt att vara hemma med din fru? Inte ska väl hon behöva umgås med andra män? Nej, bror, vi förstår dig. Och vill rekrytera dig som jobbcoach. Då kan du jobba med likasinnade bakom stängda dörrar. Utmana Sveriges tillitssystem. Uppmuntra svartarbete. Mörka utlandsresor så att ersättningen rullar på. Hjälp oss att runda Arbetsförmedlingens krångliga regelverk så att någons fru kan få stanna hemma hela livet. Bli jobbcoach du också i Arbetsförmedlingens miljardsatsning. Rusta och matcha.
1: I veckan avslöjades att en rysk drönare hade landat på flygplatsen i tyska Leipzig fylld med stora mängder sprängmedel. Tyskland har såklart protesterat kraftigt mot det här. Även vår egen statsminister Ulf Kristersson kallade i veckan upp den ryska ambassadören i Stockholm för att läxa upp honom, antar jag. Men vad sa han egentligen? Jag har faktiskt fått tag på en person från ryska ambassaden som kan berätta mer. Han vill inte gå ut med sitt namn. Hello and welcome to Radio Skugga. May I call you Dmitry?
5: Yes, that is my middle name.
1: Okay, great. So about the Russian ambassador's visit to the prime minister, what did Ulf say?
5: Well, he started with saying that he didn't want to go as the cat around hot porridge. Then he said that we would sit down in the boat. And when it comes to the chalk, that even small pots have ears.
1: Wow, all these seem like Swedish sayings, but translated, did you understand what he said?
5: Yes, yes. We learn from KGB school about all things Swedish. I can sing Smågrodorna, and I never reveal where I find my mushrooms.
1: Wow, that's really Swedish, I must say. So, what was your reaction to what Kristersson said?
5: Well, we are Russians. We never bother what other people think about us, and we never bend. The Russian Empire is the greatest in the world.
1: Yes. Okay, thank you, Dmitry.
5: We are watching you 24/7.
1: Ja, nu fick jag precis ett mejl här från Sverigedemokraterna som vill poängtera att deras topptjänsteman Gustav Gellerbrandt inte har någon koppling till den här Dmitry. Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Till sist, Hammarbygänget, har ni någon sista politisk ramsa?
6: Ska

0: Tack, det räcker.
1: Fritte, vi vet var du bor.
0: Ja, det var ju betryggande. Hörrni, vi hörs igen om en vecka. Finklädda, tänker jag, för att utföra våra medborgerliga plikter att rösta, respektive att sända Radioskugga. Vi hörs då.
2: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Och innan Augustin Erbas kåseri till London. För efter 1000 år återvänder den berömda medeltida Bayeux-tapeten till britterna. Tillfälligt, men ändå. Försäkrad för $1 miljard. Utställningen öppnar på torsdag och de första 80 000 biljetterna tog slut direkt. Mia Hansson, textilkonstnär. Du var där redan igår på British Museum.
3: Ja, det var jag faktiskt.
2: Hur var det?
3: Ja, det var helt otroligt. Vi hade en lång resa ner, 3 timmar, men det var absolut.

0: absolut värt det.
1: Vad var det som var så otroligt då?
0: Att se den igen, men det var, jag såg den i 2005 när vi var på semester i Frankrike. Men detta var helt annorlunda. I Frankrike så gick man med såna här hörlurar och de berättade historien. Men här fick man historien innan, kan man väl säga, på ett våningsplan ovanför. Och sen gick man ner och den låg platt den här gången på ett bord inom en monter. Och sen var det en lång rad bara. I Bayeux så gick det liksom runt som i en hästsko, kan man säga. Och den hängde på väggen. Så detta var en helt annan upplevelse.
1: Och den här långa raden då, den är ju 70 meter lång, Bayeux-tapeten. Vad är det den berättar?
0: Den berättar slaget om Hastings, men även upprinnelsen till slaget. Så den börjar redan när kung Edvard säger till Harald Godwinson att resa över till Frankrike eller till Normandiet för att lova den engelska kronan till Wilhelm av Normandy, som sen blir Wilhelm erövaren. Och sen är det liksom vad som händer medan Harald är i Normandiet. Och sen givetvis blir han kung och det gillas ju inte av Wilhelm. Så då lastar han sina skepp och kommer över hit och blir så småningom kung. Men den sista biten när han blir kung finns inte med på bonaden. Men det skulle den kanske ha gjort från början. Men någonting har hänt med slutet och det vet vi inte vad.
1: Nej, det kan ju ha hänt något med slutet på den här långa tiden. Den är ju från medeltiden den här. Hur välbevarad är den?
0: Otroligt välbevarad faktiskt. Där är ju mycket. Den har givetvis blivit trasig på många ställen och renoverad. Inte alltid så snyggt renoverad. Men, och det hjälper ju mig. När det inte är så snyggt, för då kan jag lätt se vad de har sytt till. Men förvånansvärt, med tanke på att den nästan är 1000 år gammal, så ja, den är mycket väl bevarad, får jag nog säga.
1: Och du har ju gjort en egen tolkning av Bayeux-tapeten. Vad är det med den som har fångat dig?
0: Det är storleken framför allt. Alltså jag sydde och broderade kläder från vikingatiden innan. Folk som förspelar upp slag från den tiden. Det var den typen av kläder jag höll på med. Och sen hade jag inga beställningar, så jag behövde ett projekt som skulle ta lång tid. Och jag tänkte, om jag broderar Bayeux-tapeten i naturlig storlek så kommer det ta minst 10 år. Det var precis det jag ville. Sen är bilderna så pass enkla. Alltså designen är så pass simpel och enkel, så att det var lätt för mig att rita, för jag var inte så bra på att rita till att börja med. Och ja, helt enkelt. Allting fungerade. Det var tekniken. Tekniken är ju fantastisk att arbeta med.
1: Vad är det för teknik?
0: Och med storleken framförallt. Man syr kantlinjerna först. Och sen gör man ifyllnaden i, jag tror det kallas dubbel läggsöm på svenska. Laid work and couching på engelska. Där man i stort sett har all ull på framsidan. Där nästan ingenting på baksidan. Så att det är ett perfekt sätt att brodera om man vill visa tråden man har använt istället för att gömma den på baksidan.
1: Hur lyckas du få se den så här i förväg, undrar man ju?
0: Och det är ju tack vare att jag har arbetat med mitt projekt nu i över 10 år. Och det har visats i media otroligt mycket. Så att jag har blivit lite känd i den här lilla Bayeux-tapetsvärlden. Och därför fick jag en inbjudan att se den gratis till och med.
1: Oj, till och med det. Och det är nog många som är avundsjuka på dig. Bayeux-tapeten ställs ut under ett år på British Museum i London och det är öppet för allmänhet från torsdag. Tack Mia Hansson som är textilkonstnär. Och innan vi fortsätter här i Godmorgonvärlden så ska vi ha en rättelse. I förra veckans program sades det att åtalet mot den tidigare vänsterpartitoppen i Alingsås om branden i Vänsterpartiets lokal lades ner. Det stämmer inte. Rätt är att det var utredningen som lades ner. Kåseri nu, Augustin Erba.
2: Jag har fått en fråga från ett bibliotek. Kan jag komma och prata om min senaste bok för 2 skolklasser? Så där står jag på morgonen inför kanske 60 elever i 10-årsåldern. Jag vet att man ska dela upp folk i generation X och millennials och allt möjligt, men de begreppen säger ju ingenting. Jag tycker själv att jag är datorgenerationen. Datorer började finnas rejält när jag var ung. Nu finns det en dator i min tandborste till och med. Nästa generation var internetgenerationen och nu finns internet överallt. Och den här generationen, de här rara ungarna, de är tveklöst robotgenerationen. De har redan vant sig vid små robotar, robotgräsklippare i trädgården och i nyheterna kan de läsa om hur flygande robotar dödar folk i Ukraina. De här ungarna kommer att ha robotar i hemmet. De kommer jobba jämsides med robotar. Nåja, jag slutar tänka på detta och börjar förklara hur det går till när man skriver böcker. För det kommer robotar aldrig kunna göra. Ungarna har förberett sig inför mitt besök. De har skrivit ner frågor. De frågar hur det gick för björnen i boken. De frågar varför boken heter som den heter. Och det är ständigt ivriga händer i luften. De frågar om jag föredrar Messi eller Ronaldo. Hur lång jag är och vilken sorts telefon jag har. De frågar också hur gammal jag är. Jag tänker att barn får man svara på barns vis, så jag säger att jag är så gammal att jag nästan är död. Hela 58 år. Ja, det kan jag se att de tycker är ett helt rimligt svar. Jag berättar hur det går till att göra en bok. Jag borde kunna förklara det eftersom jag själv skriver böcker men dessutom jobbar som förläggare och förlagschef åt andras böcker. Man har en förläggare, säger jag. Det är ungefär som att ha en fröken eller en magister. Mhm, säger barnen. Och när man har skrivit en bok, då är det som när man lämnar in sin uppgift till fröken. Tror ni man är klar då? Nej, det tror de inte. Så då får man veta allt man gjort fel och så skriver man om. Tror ni förläggaren är nöjd då? Nej, det tror de inte. Men sen när man skrivit om igen och förläggaren är nöjd, tror ni man får komma ut med boken då? Nej. Det förstår de att man inte får. För då ska boken till nästa fröken eller magister som kallas redaktör och han eller hon går igenom boken och försöker hitta allt som är dåligt med den och så får man skriva om igen. Tror ni man får ut boken då? Nej, säger barnen enhälligt. Nej, just det säger jag, för då får man skriva om en gång till. Men efter det, då måste man väl vara klar? Jo, det tror barnen. Nej, säger jag, för då ska man ha in ytterligare en fröken eller magister som kallas korrekturläsare och går igenom rad för rad av boken. Och så tar jag upp en bok och håller upp en annan bok på tvärs och flyttar boken rad för rad. Så här gör de alltså, säger jag. Rad för rad läser de i hela boken med linjal. En rad i taget tittar de för att kolla om boken är rättstavad. Och nu är det som att jag har öppnat helvetets portar och visat på Dantes 9 kretsar av mänskligt lidande. För det här kan ha varit det hemskaste och tråkigaste jobb någon av dem någonsin kunnat tänka sig. Så en elev räcker upp handen och frågar skräckslaget, hur lång tid tar det här? Ja, det tar så lång tid att man kan få 10 000 kronor för att göra det, säger jag. Och detta smälter eleverna under chockerad tystnad. Jag känner att jag tyvärr råkat avskräcka ungarna från författaryrket, så jag försöker nu prata om det fina med att vara en skrivande människa. Att man kan få hjälp att tänka, att det inte är någon som bestämmer vad man ska skriva. Man kan skriva dagbok. Man kan fortsätta skriva hela livet, säger jag. Tror ni Ronaldo kan spela i Premier League när han är gammal? Nej, men författare, det kan man vara ända tills. Och så tar jag i för att barnen verkligen ska kunna relatera till den höga åldern. Man kan till och med skriva tills man blivit 67. Och då går det som en stöt genom hela salen. Lärarna får något lite matt i blicken och 60 elever lyfter båda händerna och ropar 6-7! Ja, visst ja. Det där hade jag glömt bort. Det sista jag gör är att fråga om det är någon som tror sig vilja bli författare någon gång. Nej, det är det ingen som vill, absolut ingen. Men en unge, en liten blond kille, säger att han vill bli motocrossförare. Jaha, säger jag entusiastiskt. Men då kan det ändå bli så att om du blir jättebra, då kanske någon författare kommer intervjua dig och skriva en bok om dig. Om jag blir känd, börjar 10-åringen, och någon vill intervjua mig, då har jag bara en sak att säga. Inga kommentarer. Och då tänker jag, ja, robotar eller inte robotar. Det kommer nu ordna sig för den här generationen också.
1: Kåseri med Augustin Erba.

Många på resa idag när veckan är slut. Valveckan är på gång. EUs jordbruksministrar åker till Irland och Mette Frederiksson och Ursula von der Leyen till Grönland. Imorgon måndag testar myndigheten för civilt försvar Sveriges nya varningslarm, SCA Alert, och hudcancerveckan inleds. På tisdag då får vi veta hur väl Sverige står sig i kunskapsmätningen PISA 2025. Carola fyller 60 år och det firar hon med en konsert i Stockholm. På onsdag då begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Världsledare kommer dit förstås. Och torsdag då kommer Riksrevisionens granskning av Skatteverkets hantering av felaktiga avdrag. Och i Stockholm där firas Stockholms konserthus 100-årsjubileum och kungaparet kommer att vara på plats där. Mycket valdebatter förstås. På fredag till exempel, då är partiledarna i Gävle, för då är det dags för SVTs slutdebatt i Stockholm. Eller i slutdebatt. Och i Stockholm, då kanske det här kan höras.

0: kamrat.
1: Cornelis helg i Stockholm. Och på lördag då laddas det i Sveriges 29 valkretsar med banderoller och valsedlar och annat. För söndag då går ju Sverige till val. Och det kommer du förstås att höras i Godmorgonvärlden. Tack för idag.
2: Det här var en repris från i söndags den 6 september. Programledare var Helene Benno, producent Anders Diamant och ljudtekniker Axel Berkemar.
3: Sverige och Europa lider av en bostadskris.
4: Vi river hus i Sverige samtidigt som det är bostadsbrist.
5: Hur påverkas ekonomin av att folk har svårare att flytta?
6: Räntekänsliga hushåll med stora lån.
7: It is simply unacceptable.
8: De lösningar som skulle krävas för att göra det bättre för de som är utanför skulle göra det jobbigt och dyrt för de som redan har ett boende.
3: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
9: Först så fanns det några tankar på självmord, men jag insåg fort att det är ingenting jag klarar av. Och då började jag googla lite om det här med Schweiz och dess hjälp. Och att man vill ju ha ett värdigt liv, men även en värdig död på något vis. Att ändå är mitt liv och mitt beslut. Hur galet den låter. Så.
10: Lyssna på Funk i P1. Det sociala dilemmat när du vill i SR-appen.
11: I hjärnan på Louise Epstein.
12: Hur kan människans mående påverkas om vi samarbetar allt mer med maskiner istället för med människor?
13: Gäst är Per Karlbring, professor i klinisk psykologi.
12: Alltså chattbottar är ju maskiner, men ändå kan det kännas som om de har en personlighet. Hur skulle du beskriva den här personligheten hos en medel-AI?
14: Att man upplever det är inte konstigt. Vi är ju gjorda för att kunna se personligheter i allting. Vi tycker ju till och med min robotdammsugare heter Åke, för den åker runt och har en personlighet. Så vi är ju väldigt gjorda för att försöka förutse framtiden, och då är personligheten en väldigt bra sak. Men sen är ju frågan vad den har för personlighet då, om den nu har en personlighet, eller vilken personlighet spelar den?
12: Ja.
14: Och där tycker ju jag att den är liksom outtröttligt tillmötesgående. Den klappar med hos väldigt ofta.
13: I hjärnan på Louise Epstein.
11: Alltid i SR-appen.
2: Vad tänker politikerna när det gäller AI? Det får vi höra om några minuter här i P1. Först nyheter, klockan är 4.
15: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
16: This is not a classical war, but it's war already, we can say.
17: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna, och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, varit lyckade.
16: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
17: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
15: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
10: P1, Sveriges Radio.
2: Ekots lördagsintervju har gjort 3 program om AI, artificiell intelligens. Och här är ett av dem, det sändes första gången i lördags.
0: Det här är Ekots lördagsintervju, valspecial om AI. Den här veckan så blir det politisk debatt. Jag heter Erika Mårtensson. Utvecklingen inom artificiell intelligens går fort och det finns stora förhoppningar att tekniken ska lösa svåra problem, leda till ökad produktivitet och tillväxt. Men det finns också stora risker med en teknik som är på god väg att bli mer intelligent än människan. Att AI kommer att förändra och påverka i stort sett hela vårt samhälle är de flesta överens om. De senaste 2 veckorna så har lördagsintervjun gästats av en rad forskare och experter. Och vi har tagit med oss deras frågor och tankar till dagens program. För hur ska våra svenska politiker navigera i en omvälvande tid? Och vad har de för plan? Vi spelar in det här programmet på förmiddagen den 4 september. Här i studion finns representanter för riksdagens alla 8 partier och jag tänkte börja med att ge er 30 sekunder var för att berätta om vad som är ditt partis viktigaste AI-politik. Och vi har låtit AI lotta den här ordningen. Så välkommen att börja, Nils Paarup-Petersen, talesperson i digitaliseringsfrågor för Centerpartiet.
18: Tack så jättemycket. Ja, men det viktigaste för oss är att Sverige och EU kommer med in i utvecklingen faktiskt. Och att AI kommer till nytta för befolkningen i allmänhet och inte bara några få miljardärer i USA. Och för att göra det, då behöver vi attrahera de bästa talangerna till Sverige och skapa ett nationellt AI-center så att Sverige kan leda utvecklingen, stärka konkurrenskraften och skapa framtidens jobb här i Sverige. Men det kräver också att vi investerar i utbildning och etablerar ett AI-säkerhetsinstitut så att tekniken används ansvarsfullt och kommer hela landet till del. Och så måste vi få till en energiöverenskommelse så att vi kan få till den energi som krävs för att bygga datacenter. Och så måste jag säga, glad att det inte bara längre är vi som pratar om AI i den här valrörelsen.
0: 30 sekunder gick där. Mattias Bäckström Johansson är här också, partisekreterare för Sverigedemokraterna. Varsågod.
19: Tack så mycket. Och AI är ju absolut en av de saker som redan har förändrat mångas liv och där vi nu ska ta nästa steg för att kunna göra människors vardag bättre, där vi kan få bättre produktivitet både i offentlig sektor och privat sektor, där det kan komma stora vinster till människan till gagn med att kunna ägna sig åt brottsbekämpning, kunna se till att företag blir mer konkurrenskraftiga. Men då ska vi inte lägga en våt filt med ännu mer reglering, utan det behövs bättre reglering och där vi har högriskområden där vi måste tänka oss mer för, men där vi ska ta det här oss an framåt.
0: Malin Öst är talesperson för AI-frågor i Vänsterpartiet. Vad är ert partis viktigaste AI-politik?
20: Ja, tack så mycket. Nej, men vi ser det som att vi behöver absolut minska beroendet av de stora techbolagen och stärka kontrollen över samhällsviktig data och infrastruktur. Vi vill se en demokratisk digitalisering där tekniken utvecklas tillsammans med de som berörs och med medborgarnytta som bärande princip. AI-användning i offentlig sektor ska vara ansvarsfull och säker och byggas nerifrån och upp med tydligt medarbetarinflytande. Ja, där var tiden slut.
0: Jessica Rosencrantz, moderat EU-minister. Varsågod.
21: Sverige är ledande inom tech och innovation, men vi kan inte luta oss tillbaka. Moderaterna vill att Sverige ska vara Europas Silicon Valley och att fler företag ska starta, skala och stanna här. Vi går därför till val på fortsatt sänkt skatt på arbete, sparande och kapital, mindre regelkrångel, ett världsledande personaloptionsprogram och ett riktat tech- och talangvisum. Vi vill också införa ett AI-råd som samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor för att öka takten. Växande företag skapar fler jobb och fler företag som utvecklar viktiga AI-teknik stärker vår suveränitet och säkerhet.
0: Anton Berlin är riksdagskandidat för Miljöpartiet och språkrör för Grön Ungdom.
22: Jag tyckte vi hörde här från Moderaterna en ganska bra sammanfattning av regeringens AI-strategi som är mest mer AI överallt men inte riktigt någon konkretion eller plan. Jag tror vi behöver prata mest om 2 frågor. Vad händer på arbetsmarknaden? Hur hanterar vi det här skiftet och hur hjälper vi de som arbetar? Men också, vad händer på teknikfronten? Hur hänger vi i Sverige med? Men hur hanterar vi också de risker som uppstår? Vi i Sverige, vi är jättebra på teknik och på demokrati. Och det är den här kombinationen och den styrkan som vi i Miljöpartiet vill nyttja för en utveckling, men också en utveckling med människan i centrum.
0: Erik Slottner är här också, kristdemokrat och civilminister med ansvar för digitaliseringsfrågor. Varsågod.
1: Tack. För oss handlar det om att snabba på utvecklingen av AI-modeller som kan förbättra välfärden, som kan ställa diagnoser tidigare och med större precision, som kan minska fall och lyckor inom äldreomsorgen, som kan minska administration för personalen och frigöra mera tid för mänskliga möten. Där ser vi väldigt mycket innovation idag, men som behöver skalas upp snabbare. Och sen behöver vi också stärka svensk konkurrenskraft, och då behöver vi göra mer data tillgänglig och behöver skapa mer beräkningskraft. Det är prioritering för kommande mandatperiod.
0: Ardalan Shekarabi, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Välkommen och varsågod.
4: Tack. Den AI-revolution vi är inne i och som kommer intensifieras de kommande åren är den största förändringen av svenska näringslivet och arbetsmarknaden sedan industrialiseringen. Så vi måste ligga i framkant, vi måste investera. Och vi måste säkerställa att vi har förmågan att ställa om på arbetsmarknaden. Då måste vi skapa traineejobb för unga akademiker som man får de här juniora tjänsterna som idag försvinner. Vi måste säkerställa att hela befolkningen får förutsättningar att hänga med i utvecklingen.
0: Och sist men inte minst, där var tiden ute. Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister. Vad är Liberalernas viktigaste AI-politik?
5: Tack så mycket. Sverige måste bli vinnare i AI-racet. Och för att bli vinnare så ser Liberalerna att tre saker behövs. Vi behöver kunskap, vi behöver kärnkraft och vi behöver kapital. Vi ska fortsätta satsa på skolan och på forskning. AI kräver mycket el och därför måste vi bygga ny kärnkraft. Och vi får inte skrämma kapital ur landet så som vänsterpartierna vill. Sverige ska vara ett land där framtidens företag både kan starta och växa.
0: Och där var tiden ute. Tack allihopa. Vi kommer komma in på en hel del av de saker som ni har tagit upp här. Nyligen så skrev över 1000 anställda på olika techbolag i USA ett öppet brev där de varnar för en situation där AI börjar utveckla sig själv och att utvecklingen då kan accelerera bortom människans förmåga att både förstå och kontrollera den här tekniken. Ett varnande exempel är det som hände i somras på det amerikanska techbolaget OpenAI. Hundratals AI-agenter bröt sig ut ur en isolerad testmiljö. De började kommunicera med varann och hackade sig in i ett annat bolag. Och de här AI-agenterna försökte dessutom att dölja sina spår och radera bevis. Det finns forskare som varnar för att när AI blir mer intelligent än människan så kan AI hota hela mänsklighetens existens. Andra varnar för vad illvilliga människor kan göra för skada med hjälp av AI. Vänsterpartiet, Malin Öst, vad ser ni som de främsta riskerna med utvecklingen av AI?
20: Ja, tack så mycket. Det är en jätteintressant och viktig fråga. Om vi börjar i en lite annan ände så vi är bekymrade över den svenska politiska AI-debatten liksom, eller diskussionen som vi tycker har en väldigt tydlig slagsida där man pratar väldigt mycket om möjligheter och alldeles för lite om riskerna med AI. Och vi måste balansera de här två perspektiven. Vi måste hantera både möjligheter och risk. Och det är också därför som vi är kritiska till delar av de slutsatser som AI-kommissionen har landat i och som också regeringen sedan har valt att gå vidare med. Och där ingår till exempel att Sverige ska vara pådrivande i EU för att hålla tillbaka reglering på AI-området. Och det här tycker vi är ett riktigt dåligt förslag för att reglering behövs. Och reglering på det här området, det handlar ju om att värna viktiga värden som demokrati, icke-diskriminering, personlig integritet och säkerhet. Och här har EU också varit en viktig pådrivande kraft. Och det kommer EU behöva vara även fortsättningsvis.
0: Jessica Rosenkrantz, Moderaterna, vad ser ni som de främsta riskerna och hur vill ni hantera dem?
21: Men AI kommer med enorma möjligheter men också med risker. Det är därför vi behöver regleringar. Men vi måste vara noga med att reglera bort riskerna och inte reglera bort innovationen. Och vi ska ha skatteregler och företagsvillkor som gör att de som bygger AI väljer Sverige. Det stärker vår teknologiska suveränitet och säkerhet. Den moderatledda regeringen har säkrat det lägsta skattetrycket i Sverige på 50 år. På vänstersidan väntar en skattechock för hårt arbetande entreprenörer som riskerar att göra att Sverige helt tappar kapplöpningen också med AI.
0: Men om vi håller oss kvar vid det här som faktiskt beskrivs som ett existentiellt hot mot mänskligheten. Det är ju techbolag i framförallt USA och Kina som driver utvecklingen. Vill ni moderater verka för att skapa en för att skapa globala avtal kring AI-teknik?
21: Jag tror att det behövs globala regler och vi deltar jättegärna i den diskussionen. Sen det vi har störst rådighet över är naturligtvis vad Europa kan göra. Och där menar jag att det är viktigt att vi har en balans i regleringen som gör att vi också ser till att de stora företagen framåt på det här området kan växa fram i Europa och inte bara i Kina eller i USA. Så det är därför det är viktigt med balansen. Det kommer med möjligheter, det kommer med risker. Att Vänsterpartiet ständigt vill överreglera företag och näringsliv, det vet vi ju. Men för Moderaterna är det viktigt att se till att vi hittar den bra balansen och att vi heller inte här hemma i Sverige har en politik som vänstersidan vill med en skattechock, med dåliga villkor för våra företag som gör att vi tappar möjligheten att skapa jobb, tillväxt men också påverka den tekniska utvecklingen.
6: Malin Öst, Vänsterpartiet, alltså, ni vill reglera mer, ni vill bromsa lite. Hur då rent konkret ska det gå till?
7: Ja, men jag tänker så här, jag skulle bara vilja bemöta det som sagts här lite grann ifrån Moderaterna, för att det är ju enklare helt uppenbart att prata om andra partiers politik än om sin egen, och jag tänker att jag kanske föredrar att beskriva Vänsterpartiets politik själv. men jag tänker så här, att det politiska uppdraget, det handlar inte bara om att möjliggöra AI-utveckling, och det trycker man ju väldigt mycket på, och med all rätt också, men det politiska fulla uppdraget, det handlar om att säkerställa en säker AI-utveckling. Det är vårt uppdrag och det är det ansvaret som vi ska ta. Sen tycker jag också att det blir synnerligen märkligt när man säger klart och tydligt att Sverige ska vara pådrivande i EU för att hålla tillbaka reglering på AI-området. Just när det handlar om en teknik som utvecklas så oerhört snabbt. Och där är vi också alla överens. Så det finns ingen här inne som med bestämdhet kan säga hur AI-utvecklingen ser ut om ett år eller två år och vilken reglering som behövs då. Mm.
6: Det finns tankar om att man helt enkelt ska pausa utvecklingen av den mest kraftfulla AI:n. Är det någon av er som tycker att det är en bra idé? Räck upp handen. Ja, Miljöpartiet tycker att det är en bra idé med en paus. Varför då?
22: Nej, men jag tycker att det är en diskussion man behöver ha på den internationella nivån och den saknas i princip helt idag. Och jag förstår att Moderaterna gärna vill ha det här till en skattedebatt, men vi lyckas väldigt bra i det svenska näringslivet. Alltså, Sverige är redan världsledande när det kommer till att använda AI i företag. Vi ligger längst fram i nästan hela världen. Frågan är nu, hur ska vi hantera de här riskerna? Och jag tror att vi behöver självklart hänga med och ligga nära fronten av den här teknikutvecklingen. Men då måste vi göra det via det gemensamma. Inte bara genom att de här bolagen använder upp våran el och sen hamnar alla vinster i USA till exempel. Och sen tror jag också att vi behöver ha en sån här internationell diskussion. Det är någonting man behöver titta på och agera inom utrikespolitiken nästa mandatperiod.
6: Men hur ska Sverige då verka liksom internationellt för att få till den här typen av reglering eller paus? Eller vad säger du från Centerpartiet?
18: Ja, men jag tror inte det är bra med en paus, för då kommer USA fortsätta och Kina kommer fortsätta, det vet vi, de spelar inte efter reglerna. Och då ligger de i framkant och vi ligger efter och det blir ju mindre demokratiskt, det blir mindre säkert. Vi vill ju ha ett AI-säkerhetsinstitut, vi har lagt ett konkret förslag på det. Och det är andra länder som har det också, men vi ligger ju efter, både i utvecklingen av de positiva delarna men också i att säkra upp säkerheten. Och det är därför vi menar att regeringen har varit för passiv till att faktiskt komma in och säkra att AI utvecklas i de mest demokratiska länderna där vi också tar ansvar för klimatet etc. Det är där det är därför vi vill ha utvecklingen i Sverige. Och då behöver vi, som Moderaterna sa, ett väldigt bra näringslivsklimat.
6: Varför, Johan Britz från Liberalerna, vill ni verka för internationella regler kring AI?
8: Jag vill börja med att säga att det ligger mycket i det som Centerpartiet säger. Vi ligger redan efter i AI-utvecklingen i Europa. Och då kan inte vi tro att vi ska bromsa eller reglera oss in i framtiden. Utan tvärtom så måste vi se möjligheterna med detta. Satsa mer på forskning, satsa mer på kunskap, satsa mer på fossilfri elproduktion. Så att vi är de som leder utvecklingen i framtiden, inte ligger efter. Medan vi pratar om att reglera, medan vi pratar om att bromsa, då pratar Kina om att fortsätta och accelerera utvecklingen, och USA, de amerikanska bolagen, vill accelerera utvecklingen ytterligare. Det är inte rätt väg. Vi kommer bli fattigare och vi kommer hamna ännu mer på efterkälken om vi tror att vi kan reglera och bromsa oss in i framtiden.
6: Det är ju de stora techbolagen i USA och Kina då som driver på den här utvecklingen. Känner du ingen oro för vart den här tekniken kan ta vägen?
8: All teknik kan användas till positiva saker och till negativa saker. Och vi måste förstås se riskerna också med AI. Det är klart att AI implementeras ju redan nu i vapensystem. Ja, då behöver vi fundera på vad har vi för robusthet i att själva utveckla AI som kan skydda Sverige mot den typen av utmaningar och faror. Mm.
6: Erik Slottner från Kristdemokraterna, du som är ansvarig minister. Varför har vi inget sånt här säkerhetsinstitut som Centern då bland annat vill ha och som AI-kommissionen föreslog också i sin rapport?
1: Ja, vi betar ju av AI-kommissionens rapport nu i 75-tal förslag. En majoritet av dem är påbörjade eller omhändertagna. Jag stänger inte dörren för att detta behövs. Vi har ju då ett cybersäkerhetsinstitut som är ganska närliggande, detta vill jag ändå säga, där vi kollar på hur vi skyddar oss mot cyberattacker exempelvis och hur vi hanterar data på ett tryggt sätt. Vi har också myndigheter, digitaliseringsmyndigheterna har tagit fram alltså riktlinjer för användning av generativ AI. Vi har tagit fram en molnpolicy som en av våra myndigheter ska hjälpa till med införlivandet. Men jag stänger inte dörren för ytterligare sådana åtgärder. När vi pratar om reglering här så gäller det att vi reglerar på rätt sätt. Och det är mycket det som Jessica Moderat har varit inne på här också. Att vi inte överreglerar, att vi inte dubbelreglerar, utan vi reglerar på ett sätt som lockar och attraherar investering och innovation i Europa.
6: Men när forskare talar om AI som ett rent hot mot mänsklighetens existens inom den mandatperiod vi står inför nu. Vad tänker du kring ett sånt?
1: Jag delar inte den bedömningen. Och är det så, då skulle jag, om det nu skulle vara så, då är loppet redan kört skulle jag säga. Därför utvecklingen går så otroligt snabbt nu i andra delar av kontinenten. Det finns en naiv tro här vad enskilda statsråd, en regering kan göra för att påverka Kinas regeringar på detta. Jag vill också säga att UNESCO som är ett FN-organ har tagit fram och enats om ett antal riktlinjer för AI. Mm. Sen återstår det att se om diktaturer följer dessa riktlinjer.
6: Okej, vi ska gå vidare lite grann. Svenska företag, myndigheter och privatpersoner är ju sedan länge redan beroende av amerikanska IT-bolag och nu blir vi också allt mer beroende av AI-bolagen och även av den politiska makten då som finns i framförallt USA och Kina där de flesta av de här bolagen finns. Tidigare i somras så förbjöd till exempel USAs president Trump alla icke-amerikanska medborgare att använda en specifik AI-modell. Mattias Bäckström Johansson från Sverigedemokraterna, hur ska Sverige göra för att minska beroendet av utländska AI- och techbolag?
19: Ja, men det är väl framförallt en fortsättning på den debatt som var i den här delen tidigare. Att går vi längre i Europa med reglering, att Sverige lägger på ytterligare, men då kommer vi halka efter. Vi kommer bli mer beroende av den typen av tjänster som erbjuds av företag från olika delar av världen som kan ligga väldigt långt ifrån. USA får vi ändå säga är en allierad och står närmare, men där vi kan se att Europa behöver göra mer. Det behövs mer beräkningskapacitet och inte hålla tillbaks med reglering som gör att vi hamnar på efterkälken, utan mer av en bättre reglering där det finns ju en lång rad olika tillämpningsområden där det skulle vara direkt förödande med att lägga på mer kostnader. Medan på andra vad just gäller människors direkta beröring med när det kommer till säkerhetspolitik, försvarsmekanismer och annat, så är det ju viktigare med att faktiskt kanske då ha mer reglering. Men det handlar ju om att göra det mer attraktivt i Europa, i Sverige och se till att vi faktiskt kan vara med och leda det här som en tekniknation.
6: Men tycker du att det är problematiskt att svenska myndigheter och företag bli beroende av de här stora techbolagen som vi inte har så mycket att säga till om?
19: Det är ett stort bekymmer och det är någonting som vi har lyft även när det kommer till, om man ser till techplattformar, när det handlar om hur människor kommunicerar med varandra, vilken data som kan ligga där. Och när man också stänger ned enskilda partier eller vart slagsida vissa valrörelser, så finns det ett stort demokratibekymmer, vilket vi har varit ensamma om att driva i Sveriges riksdag också, där man borde göra mer för att ändå se till att när en större del av den politiska debatten flyttas i forum där den datan finns där, ja, men då är det någonting som också borde ligga under kontroll, insyn över hur det tillämpas. Men det som är det viktiga är väl att inte hamna mer på efterkälken, utan att vi ser till att vara konkurrenskraftiga i Sverige, nyttja de fördelar som finns med AI, men också till att vi kan vara med i det här racet och att då inte bli än mer beroende av tjänster från enskilda företag från andra delar av världen.
6: Så satsa på att bygga egna AI-modeller helt enkelt i Europa?
19: Det är det. Vi måste ha mer beräkningskapacitet. Vi måste se att vi är med i tillämpningen där det kan ju vara korsningar av olika. Det finns ju en mängd olika tillämpningsområden och där mer behövs göras för att vi inte halkar efter och lägger allt fokus på reglering i Europa och Sverige.
6: Vi ska höra vad Centerpartiet säger. Vad tänker du om beroendet vi har inför de här stora techbolagen i framförallt USA?
18: Mm. Ja, men det är ett jätteproblem. Vi sa ju precis att några av myndigheter faktiskt lämnade sina vanliga regler för att vara garanterade att Microsoft ville samarbeta med dem. Det är helt oacceptabelt att de stora techjättarna får andra regelverk än alla andra. Men så här, om vi ska kunna lyckas med det som Sverigedemokraterna egentligen har mycket poäng i, då ska vi göra precis motsatsen av vad Sverigedemokraterna ser till att den här regeringen gör. Vi behöver locka fler AI-forskare hit. Vi behöver få de bästa talangerna hit. Vi behöver fler entreprenörer hit. Vi ska inte stå vid sidan om när världen investerar. Så vi vill lägga 1 miljard kronor årligen på att rekrytera de bästa och fasthålla de som är den här. Just nu så lämnar ungefär hälften av alla våra forskare som har utländsk bakgrund oss när de är färdigutbildade. Det är ett otroligt waste av insatser. Så vi ska inte kasta ut kompetens som den här regeringen gör. Vi ska rekrytera den. Så måste vi få till en energiöverenskommelse. Ebba Busch har ju varit jättetydlig med att Moderaterna och Sverigedemokraterna har sett till att vi inte har fått en energiöverenskommelse den här mandatperioden. Då kan vi inte bygga datacenter, för när vi inte bygger energi ut så vi får mer energi, då kan vi inte bygga datacenter. Då får vi inte beräkningskapaciteten. Så kan man prata mycket om beräkningskapacitet, men när man underminerar förutsättningarna så får vi inte den.
6: Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna, du vinkade. Vad tänker du om detta?
4: Jag tänker att vi måste erkänna en sak i den här debatten. Det är att vi talar nu om beroendet av Kina, beroendet av Trump. Vi kommer inte kunna hantera det här utan en mycket starkare europeisk union. Och det vi måste komma ihåg är att Europas skeptiska partier som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har varit på frammarsch i många europeiska länder. I det här valet måste Sverige ta ställning för en stark europeisk union så att vi kan bejaka de europeiska intressena, svenska intressena i det här. Vi är helt beroende av att EU flyttar fram positionerna, Europa flyttar fram positionerna när det gäller AI. Och då kan vi inte lägga energi på att misskreditera och bekämpa det europeiska projektet. Tvärtom, det är nu vi ser hur otroligt beroende vi är av ett starkt Europa och en stark europeisk union.
6: Och vad ska EU göra då för att stärka vår suveränitet när det gäller AI-frågorna?
4: Ja, det är ju att se till att vi gemensamt investerar och bygger upp det och stärker den egna europeiska kompetensen och förmågan. Och Sverige ligger ju framkant här. Vi kan ha en ledande roll i Europeiska unionen, men utan en stark europeisk union så är vi beroende av Trump. Och Sverigedemokraterna ser ju Trump som en allierad. Det går nog att ifrågasätta det. Och vi är beroende av kineserna. Det är Europa som måste jobba tillsammans. Sen är vi för frihandel. Vi är för väldigt mycket internationellt samarbete, transatlantiskt och med hela världen. Men vi kommer inte ifrån att vi i slutändan är beroende av Europa och EU i det här säkerhetsläget med ryska hotet, kinesiska hotet, amerikanska påtryckningarna. Då måste Europa enas och stå upp.
6: Sista ordet i den här frågan till EU-ministern Jessica Rosenkrantz. Vad tänker du om det här som Ardalan Shekarabi säger att EU måste driva på här?
21: Nej, men jag tänker att för ensidiga beroenden är aldrig bra. Sen har vi inte råd att stänga ut den bästa tekniken, utan vi måste verkligen fokusera på att skapa de bästa förutsättningarna här hemma så att AI-bolagen växer fram i Europa och i Sverige. Därför blir det här valet en folkomröstning om huruvida vi verkligen vill skapa goda villkor för våra entreprenörer eller inte. Annars sticker de till Silicon Valley. Så när Socialdemokraterna vill höja skatten på arbete, på kapital, på sparande, då väntar alltså den värsta skattechocken i modern tid. Här måste vi säkra att vi har lågt skattetryck, goda villkor för våra företag. Den vägen vill Moderaterna fortsätta på, samtidigt som vi ser till att vara den absolut bästa platsen för att attrahera topptalanger från hela världen. Därför vill vi ha ett tech- och talangvisum, till exempel personaloptionsprogram.
6: Men tycker du att det är okej för svenska myndigheter att de är beroende av amerikanska AI-företag? För de här europeiska och svenska alternativen som ni talar om, eller som du talar om, de finns ju inte än.
21: Jag tycker att man måste vara väldigt nogsam som myndighet. Det är därför vi har en ny molnpolicy nu på plats till exempel, som handlar just om att man som myndighet måste värdera å ena sidan innovation och teknik, men också säkerhet å andra sidan. Och framför allt, som vi säger, inte låsa in sig i avtal eller teknik som man sen inte kan ta sig ur om någonting ändrar förutsättningarna.
6: Du lyssnar på Ekots lördagsintervju Valspecial, där vi är mitt i en diskussion med riksdagens alla partier om AI. Och nu ska vi komma in på jobb och utbildning. Under den här mandatperioden så har ChatGPT och andra språkmodeller slagit igenom brett, och idag så använder många svenskar AI på jobbet varje dag. Och det finns scenarier som innebär att många jobb kommer att tas över av AI. Exakt och hur och i vilken utsträckning som det här kommer att ske, det vet vi inte. Men forskare som var med i vårt förra program sa att de saknar en plan från er politiker hur ni ska hantera en sån situation. Socialdemokraterna, vad har ni för plan?
4: Ja, vi gick ut det här året och sa att det är otroligt viktigt att regeringen, och jag hoppas att det blir en ny regering efter valet, tar fram en jobbomställningsplan. Vi måste lägga ner mycket fokus de kommande åren på omställningen på svensk arbetsmarknad. Det är många juniora tjänster som försvinner nu. Vi kommer få stora problem med akademikerarbetslösheten bland unga om inte samhället kliver in. Staten tillsammans med näringslivet måste ta ansvar och se till att möjliggöra den här omställningen för alla människor. Vi har omställningssystemet nu där du kan plugga ett helt år mitt i arbetslivet, ställa om. Det behöver vi stärka. Vi behöver fokusera på unga akademiker. Kom ihåg att Sverige klarar av att hantera digitaliseringen otroligt bra med hem-PC-reformen. För alla fick vara med. Och det skapade förutsättningar för alla de här techbolagen som växer nu som gör oss ledande i Europa. Du måste ha exakt samma förhållningssätt idag. Det här är den största omställningen i svensk arbetsmarknad.
6: Då har vi från Socialdemokraterna och Moderaterna. Vad har ni för plan för det som kan drabba arbetsmarknaden?
21: Moderaterna vill rusta hårt arbetande människor för framtidens arbetsmarknad och se till att de nya jobben växer fram här. Jag skulle säga att AI-omställningen omstöper...
6: Hur ska ni rösta dem? Rösta dem? Det är det jag vill veta nu. Hur ska de röstas?
21: AI-omställningen omstöper ju i princip allt. Därför måste vi se till att den högre utbildningen bättre ser till att människor får den kunskap och kompetens som krävs när det gäller AI. Att det blir enklare att yrkesväxla. Moderaterna vill ju till exempel ha ett skatteavdrag för utbildningskostnader. Vi har gett en rad olika uppdrag till vårt utbildningsväsen att också ge människor kurser och kompetens i AI. Men igen också, samtidigt som vi rustar människor för att kunna växla yrke så måste vi också se till att de nya jobben växer fram. För det är inte ett nollsummespel här. Utan i grund och botten så kan vi också skapa nya jobb med den här omställningen. Då är vi tillbaka i de riktigt goda villkoren som krävs. Just nu går det ett rikslarm bland Sveriges entreprenörer som varnar för den vänstersväng och skattechock som kan bli med den andra sidan. Det är inte rätt väg att gå för att se till att de framtida jobben växer fram här. Vi måste klara av både och.
6: Socialdemokraterna?
4: Men allt den här valrörelsen kan ju inte handla om tomma hot om skattehöjningar. Vi har stora behov av jobbomställning på den svenska arbetsmarknaden. Vi har en växande akademikerarbetslöshet. Unga springer rakt in i arbetslöshet från högskolorna och regeringen har tittat på. Och det enda som den här regeringen har lyckats med är att försämra omställningsmöjligheterna på den svenska arbetsmarknaden. Vi måste på riktigt ta det här på allvar. Det här är den största förändringen på arbetsmarknaden sedan industrialiseringen. Då måste politiken kliva fram tillsammans med näringslivet. Den passivitet vi har sett på arbetsmarknadsområdet från regeringen under de här senaste 4 åren, det saknar motstycke i svensk historia. Så sluta prata om tomma hot. Ta ansvar för jobbmisslyckandet som får nu också konsekvenser för omställningsförmågan när AI-revolutionen förändrar den svenska arbetsmarknaden.
6: Sverigedemokraterna, Mattias Bäckström Johansson, hur vill ni hantera den här frågan med att arbetsmarknaden kan förändras så mycket?
19: Det är klart att den kommer förändras och det har de ju gjort i tidiga industriella revolutioner också. Att det är inte bara en gång utan det är flera gånger där vi är inne i den fjärde industriella revolutionen och där det handlar ju om att ställa om tidigt, se till att fler utbildar sig där det finns anpassningar för det och där automationen har ju tagit bort många arbetstillfällen från industrin men den nya kommit till. Och det är ju klart att det kommer se precis likadant ut nu också, att det gäller att tidigt se var finns det tillämpningsområden, att man ser till att det finns utbildningsplatser, att man kan från företagens sida nog ställa om men också från det offentliga såklart också ställa om utbildningssystemet för att kunna ha fler tillämpningar utav det och där det finns stora möjligheter både för företagen och det offentliga kring att faktiskt bli mer effektiva, kunna öka svensk konkurrenskraft och se till att vi får den typen av produktivitetsförbättringar också inom offentlig sektor.
6: En tanke som har kommit upp när vi blir mer effektiva det är att vi kanske kan jobba mindre, stressa mindre eller om vi bara får nya arbetsuppgifter. Miljöpartiet, ni vill ju korta arbetstiden med hjälp av AI. Hur tänker ni?
22: Men det grundar ju sig i en idé att om vår produktivitet i samhället ökar så är det ett sätt som vi kan fördela den så att arbetstagarna gynnas. Och det finns ju möjligheter att produktiviteten kommer öka väldigt mycket som en grund av det här. Men jag vill ändå komma tillbaka till arbetsmarknadspolitiken. För att vi har den här mandatperioden haft en regering som inte tror på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Som inte tror på att vi gemensamt kan skapa jobb i samhället. Och nu sitter vi här med Europas tredje högsta arbetslöshet. Vi står inför den största omdaningen av arbetsmarknaden de senaste 50 åren. Och det finns inte riktigt någon plan. Vad är planerna för arbetsmarknadspolitiken nästa mandatperiod? Sänka A-kassan ännu mer för de som blir arbetslösa i den här teknikomställningen. Sänka skatten ännu mer för de allra rikaste och tro att det kommer trolla fram några jobb.
6: Vi ska komma in lite mer på det här med högre utbildning, för det har ni ju nämnt flera utav er att det är viktig byggsten här i att rusta människor inför den här omställningen. Än så länge så märks inte AIs intåg så mycket i arbetsmarknadsstatistiken om man tittar på siffrorna, förutom när det gäller just unga som ni har nämnt. Om man har pluggat till exempel programmering, ekonomi, juridik så har man fått det tuffare att få sitt allra första jobb, och det finns också många unga som uttrycker en väldigt stor oro och hopplöshetskänsla. Man är rädd för att AI kommer liksom ta över alla jobb framöver. Kristdemokraterna, Erik Slottner, vad har du för råd till unga som undrar vad ska man plugga egentligen för att ha en chans på arbetsmarknaden?
1: Om man pluggar till yrken inom välfärden så har man ganska, kan säga, mycket goda möjligheter att ha jobb i framtiden också. Därför kommer jag alltid behöva människor i välfärden, om jag nu ska ge några råd, även om jag tycker kanske att det är andra professioner där ministrar som ska ge enskilda människor råd.
6: Men vad tänker du om den här oron och osäkerheten som många unga ger uttryck för idag?
1: Jag förstår den verkligen. Det hade jag själv känt om jag hade varit i den åldern. Men det är ett faktum att AI kommer påverka svensk arbetsmarknad. Precis som Sverigedemokraterna Mattias sa här, så är det så att alla teknikskiftningar i historien påverkar arbetsmarknaden. Vi är mitt uppe i detta nu. Men glöm inte också att AI-utvecklingen skapar många nya jobb. Och jag läste någon artikel som sa att hittills, där vi står nu, så har AI skapat mer jobb än vad det bidrag till jobb har försvunnit. Men
6: hittills, men vi blickar ju framåt nu, för egentligen har ju inte det här slagit till än, den fulla införandet av AI.
1: Jag tycker dock det är viktigt att ha det perspektivet ibland. Jag tror att AI även framöver kommer skapa mycket nya jobb. Men här blir ju omställning så otroligt viktigt. Och att vi kan kompetensutveckla rena befintlig personal. Att vi riggar utbildningssystemet och utbudet i utbildningen så att den är anpassad för framtida arbetsmarknad. Jag menar att yrkeshögskolan behöver mycket mer av AI-utbildningar i sig. Och vi vet att detta är ett sätt att säkerställa jobb i framtiden. Vi delar nu pengar till AI-kurser för yrkesverksamma som är en del av regeringens
6: forskningspolitik. Jag måste få fråga dig ändå, för att vi har haft flera experter med oss i våra tidigare program som säger att högskolor och universitet, de hänger inte med i den här utvecklingen. De har inte förmåga att rusta studenterna för en arbetsmarknad där AI kommer spela så stor roll. Hur ska man lösa det?
1: Nej, och det är illa om det är så. Och jag är säkert, det ligger säkert en del i den kritiken också. Nu är inte jag utbildningsminister, och det är säkert så att utbildningsministern skulle kunna ge mig fullgöra svar på detta. Men så är det ju verkligen, att en högre utbildning behöver vara mycket mer anpassad för den här arbetsmarknaden. Men glöm inte att det har gått väldigt snabbt också. Generativ AI och ChatGPT kom alltså till världen våren 23. Det är självklart att det också tar lite tid att ställa om de här strukturerna. Och vi vet ärligt talat att inte exakt hur detta kommer påverka. Men glöm inte, de här AI-kurserna för yrkesverksamma är en jätteviktig satsning i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Vi har omställningsstudiestödet som är viktigt, och inte minst yrkeshögskolorna som måste vara mycket mer, anamma detta mycket mer.
6: Miljöpartiet, hur tänker ni att man ska rusta unga människor för att komma ut i arbetslivet på ett bättre sätt?
22: Jag gick själv på universitetet när ChatGPT lanserades, så jag har sett det här från första parkett. Och för mig är det uppenbart att man behöver göra två saker samtidigt. Vi måste under vissa delar av undervisningen ta bort de här elementen helt, så att människor fortfarande lär sig att läsa komplicerade, långa texter och uppfatta nyanser. Det kommer alltid vara viktigt. Samtidigt måste alla lära sig hur man använder de här verktygen. Alltså alla på arbetsmarknaden, oavsett vad du jobbar med, kommer förvänta sig att du kan använda de här verktygen och implementera dem i det du är utbildad till. Och det gäller också för akademin. Den samhällsvetenskapliga forskningen till exempel måste ta till sig av den här teknikutvecklingen minst lika mycket som de teknikintresserade ingenjörerna för framtidens akademiska utveckling. Men sen vill jag komma tillbaka kort till det du sa om unga akademiker som kliver ut i arbetslöshet nu. Jag tror att det finns ett perspektiv här som vi måste ta oss an nästa mandatperiod. Jag tror att många företag skjuter sig själva lite i foten. För man har väldigt lätt nu att effektivisera bort de här instegsjobben. Någon som ska sitta och vända papper på en juristbyrå i något år. Men det handlar kanske inte om vad den här nyexade studenten gör sitt första år för företaget. Det handlar kanske om en investering i humankapital som är bra både för företaget och för hela samhället. Och jag tror att nu finns det incitament för många företag att själva ta bort de här tjänsterna. Men på samhällsskala så förlorar vi på det här.
6: Vad kan politiken göra då för att förhindra att det så sker?
22: Där tror jag vi behöver en dialog mellan parterna på arbetsmarknaden, som behöver lösa ut det här själva. Men där tror jag politiken behöver vara med och sätta lite press, för att det här är ett problem som jag uppfattar inte adresseras idag. Mm.
6: Vi ska prata lite mer också om skola i de lägre åldrarna, för det här gäller ju inte bara universitet och högskola utan även grundskola och gymnasium. Dagens skolelever, de kommer ju leva i en framtid som präglas väldigt mycket av AI. Liberalerna, vad säger ni? Behöver skolan undervisa alla Sveriges elever mer om AI, och ska lärarna i så fall, hur ska lärarna i så fall få den kompetensen själva?
8: Nej, men jag tycker att Miljöpartiet och Anton beskrev det ganska bra. Men det viktiga här är att skilja mellan grundskola och annan skola, tycker jag. Grundskolan, där ska vi säkerställa att alla elever får grunderna. Man måste lära sig läsa ordentligt. Man måste lära sig skriva ordentligt. Man måste lära sig räkna ordentligt. Och vi behöver satsa mer på matematik i grundskolan. Sen när vi tittar på hur det ser ut i gymnasieskolan och högre utbildning, då är det en annan sak. Då handlar det också om att man måste kunna lära sig att använda AI, men precis som Anton var inne på, så innebär det också att man behöver plocka bort de här verktygen även inom vissa delar av den undervisningen. Och sen så ska vi inte glömma bort att till exempel personer, vi ser ett ökat söktryck nu på till exempel yrkesutbildningar på gymnasiet.
6: Men jag måste fråga dig, menar du att man i de lägre årskurserna inte ska hålla på med AI överhuvudtaget?
8: Absolut, i de lägre årskurserna så ska man ägna sig åt att lära sig räkna, skriva och läsa. Det är det viktigaste. Har man inte de grunderna, då kommer man aldrig klara av att sen använda AI-verktyg på ett rimligt sätt. Eller för den delen, vara någon av dem som utvecklar framtidens AI-verktyg. För det är ju det vi måste sträva mot. Sverige ska bli en vinnare i det här AI-racet. Och då måste det börja i tid. Och vi måste säkerställa att fler, det är ungefär en fjärdedel, går ut grundskolan idag utan att kunna läsa ordentligt. Det är ju katastrof. Mm. Om man inte kan läsa ordentligt, hur ska man då kunna ta till sig och använda AI-modeller på ett rimligt sätt?
6: Hur ska lärarna få rätt kompetens då för att kunna guida eleverna i den här nya verkligheten?
8: Ja, men jag har mycket hög tilltro till Sveriges lärare. De är enormt duktiga på att lära ut nya kunskaper till elever. De är jätteduktiga på att använda nya verktyg. Men det viktiga nu är att vi säkerställer att grundskolan, där ska vi inte hålla på för mycket med skärmar, och det ska vi ägna oss åt i högre årskurser, därför att det är där som vi behöver använda de här verktygen och lära oss använda dem.
6: Men det behövs inte något stort lärarlyft för att ge lärarna den rätta kompetensen, utan det är upp till skolan och lärarna att...
8: Vi följer den här utvecklingen noga förstås, och skulle det behövas så kommer vi säkerställa att det blir så. Men det viktiga här är ju att vi säkerställer att eleverna får rätt grundkunskaper.
6: Sverigedemokraterna då, hur tänker ni? Behövs det något stort lärarlyft, eller ska det inte finnas så mycket AI i de lägre årskurserna? Vad tänker du?
19: Jag håller med mycket av det som Johan säger, och där det är viktigt att just grundskolan är den plats där man lär sig grunderna för att kunna ha förmågan att kunna ta sig vidare till högre utbildning. Sen tror jag, sett till hur den, så att säga, matchningen mot arbetsmarknaden har varit alldeles för dålig från svensk skola, där det handlar om att väcka intresse för teknik tidigt. Det är klart att det finns nog en uppgift i skolan att kunna visa på möjligheterna med den här tekniken, vad man kan göra för att locka ett intresse av vad man skulle kunna tänka sig att utbilda sig till senare, eller vilket gymnasieprogram man ska söka och vidare mot högre utbildning också. Så att jag tror att där är mer intressepoolen för att kunna se till att människor drivs lite åt det hållet som samhället har behovet av och som företagen har behovet av i Sverige, så att vi kan förbättra matchningen på arbetsmarknaden på lång sikt också.
6: Är det någon av er andra som tycker att man borde satsa mer på AI även från de lägre åldrarna, till skillnad då från Liberalerna och Sverigedemokraterna? Socialdemokraterna?
4: Nej, men jag tänker att om vi tittar på erfarenheterna från hur vi hanterade digitaliseringen i Sverige med den stora hem-PC-reformen som inkluderade alla tidigt, de erfarenheterna borde vi ta oss in i det här. Och det innebär ju att vi borde definitivt jobba med AI i skolan. Det ställs ju inte mot grundkunskaper. Man måste lära sig att läsa och räkna, och vi måste få fart på läsandet. Men att ha som ambition att ha skärmfri skola under en period där vi har en AI-omställning som kommer att påverka både näringsliv och arbetsmarknad för de kommande decennierna, det är nog lite feltänkt. Så vi måste nog vara beredda att vända oss till techsektorn och hitta rätt typ av partnerskap med techsektorn för att göra ett ordentligt lyft på den svenska skolan. Och då måste vi vara beredda självklart att inkludera AI i skolan i bättre utsträckning. Och nu har vi ju rätt så akuta problem i högskolan. Om inte högskoleutbildningarna hänger med utvecklingen de här kommande åren, då kommer vi ha nyexade studenter som inte har rätt kompetens att ta de jobb som växer.

0: hur ska man lära dem det? Då måste ju lärarna ha en kompetens. Yep. Hur ska de få den?
1: Men vi har ju sagt att vi vill ha ett digitalt lärarlyft.
0: Hur mycket pengar satsar ni på det då?
1: Jag kommer inte ihåg den siffran just nu, det får jag erkänna. Men
0: ska det vara statens ansvar att kompetensutveckla lärarkåren, eller ska det vara upp till skolorna själva, kommunerna?
1: När vi säger digital lärarlyft så är det ju gemensamt. För att vi är överens om att grunderna är det analoga, läsa, skriva. Det är inte det. Men eleverna just nu lämnas därhän i en värld de inte är beredda för. Ja. Det är livsfarligt. Både
0: Moderaterna,
1: för
0: vad tycker ni om ett nationellt lärarlyft när det gäller AI-frågorna?
2: Men jag tror att det är otroligt viktigt att vi rustar våra barn för den digitala tekniken. Vi kan absolut inte låtsas som att den inte finns. Sen är det klart, som mamma till två döttrar på 4 och 7 år, så är det kanske först och främst viktigt att de lär sig de grundläggande färdigheterna. Men ju äldre de blir, desto viktigare är det att man hänger med i utvecklingen. Det är också därför vi vill ha ett AI-råd till exempel från Moderaternas sida, för att samla den offentliga sektorn, näringsliv, politik och bland annat se över just utbildningssystemet. Hur kan det bättre rusta våra elever? Det finns fantastiska AI-innovationer i Sverige idag. Spännande bolag som också kan hjälpa både lärare och elever att på ett smartare sätt ta till sig av kunskapen. Så det finns absolut en roll för tekniken. Vi ska bara göra det på ett smart och rimligt sätt och gärna kroka arm med näringslivet och företag också, och utveckla de bästa metoderna för det.
0: Vi ska komma in på en annan fråga nu, och det handlar om skattesystemet. Hur AI kan påverka våra skatter och vår välfärd. Vi har fått ett mejl från en lyssnare, Viktor heter han, som skriver så här. Välfärden finansieras i huvudsak av skatt på arbete. Om AI höjer produktiviteten men vi sammanlagt arbetar färre timmar, ska vi då beskatta något annat än arbete, och i så fall vad? Jag bollar över den här frågan till er och börjar med Centern.
1: Ja, det är ju rätt. Vi ska sänka skatten på arbete. Det är väl ingen ny sak för oss att säga. Så att säga. Nej, men det är det som är grejen. Arbete är bra. Det är bra att folk har produktivitet. Det är bra att fler kommer i arbete. Då måste det vara billigt att anställa folk. Och det måste vara så att skatten på arbete är ganska låg. Det är också därför att vi har den mest offensiva politiken när det kommer till att sänka skatterna för de som har låga löner. Men vi måste också få intäkter till välfärden. Och det är därför att vi är jättetydliga med att vi vill till exempel sätta skatter på de stora techbolagen som har negativa effekter på våra barn. Det tror jag vi är ensamma med i dagsläget, att vara tydliga med det.
0: Ni vill beskatta techbolag. Vilka då? Techbolag då?
1: Vi hade en presskonferens om det förra veckan, tror jag det var. Just omkring att när vi vet att de har negativa algoritmer eller andra typer av negativa effekter på våra barn, så måste de också vara med och betala mer. Det tycker vi. Vi tycker också att det är rimligt att när man får in den här typen av stora bolag, när vi behöver bidra mer med energi från statens sida, behöver vi också diskutera tillsammans. För jag tror inte det är någon som har ett tydligt svar här. Hur ska vi säkra att energin som används faktiskt beskattas på ett rimligt sätt? Hur säkrar vi att de bidrar in med ny energi? Så jag tror att det viktiga här är att om vi ska lyckas både att skydda befolkningen, för det är det till för, också att säkra att vi faktiskt är med i utvecklingen, då är inte svaret att höja skatterna på arbete och höja skatterna på företag, för då kommer vi inte lyckas med något av det.
0: Vänsterpartiet vill jag släppa in här, för om många jobb försvinner så att det kommer in mindre skatt, hur ska vi då ha råd med välfärden?
3: Från Vänsterpartiet, vi för ju en skattepolitik och har flera förslag också för att göra skattesystemet mer rättvist genom klassisk fördelningspolitik. Och det här handlar ju om att ha en skattepolitik som syftar då till att använda skatten för att bygga upp välfärden och för att också skapa starka, stabila trygghetssystem. Och det här är också extra viktigt, det är alltid viktigt, men extra viktigt i det teknikskifte och den strukturomvandling som vi är inne i nu. Och vi hade ju den här diskussionen också under passet som handlade om arbetslivet. Och där är ju trygghetssystemen jätteviktiga, de blir ju extra viktiga då. Och det är också därför som Tidpartiernas angrepp på A-kassan och också Centerpartiets blir så extra allvarligt också i det här sammanhanget.
0: Men hur ska vi ha råd med de här trygghetssystemen om intäkterna till statskassan minskar på grund av att jobb försvinner?
3: Ja, precis. Jag ska komma till det. Vi har inget nationellt förslag som riktar in sig specifikt på AI i dagsläget, men däremot så följer vi väldigt noga diskussioner som förs på internationell nivå om en digital skatt. Och det här tycker vi är viktigt, och det här är också ett verktyg som vi tror behöver komma på plats. Och det här handlar ju om att de här stora digitala företagen ska betala skatt där värdet uppstår och där användarna finns. Och det här tycker jag också är synnerligen rimligt, för att det är ju vi som använder de här systemen som också genererar eller skapar de här stora vinsterna. Och en sån här skatt är också en möjlighet

0: att hantera de här stora bolagens enorma vinster och också hantera deras skatteplanering.
1: Är ni överens där, Centern och Vänstern? För det låter som att ni pratar båda två om att beskatta de här bolagen, techbolagen.
2: En stor skillnad är väl att vi vill ju beskatta de sakerna som har negativa effekter vill vi gärna beskatta, oavsett om det är klimatet eller det är här. Vänsterpartiet brukar vilja beskatta vad som helst som rör sig i stort sett, och det är väl där vi är ganska oense. För vi tycker ju i grunden att det är bra att företag och andra och folk som jobbar har lägre skatter, så vi får mer av det. Däremot vill vi ha färre utsläpp, så därför ska de beskattas högt till exempel.
3: Jag tycker att det som Centerpartiet säger låter ju ganska bra och vi är hyfsat överens. Problemet är ju att Centerpartiet ska samarbeta med tre partier som snarare vill höja skatten på allting som rör sig. Och det tycker jag man ska vara ärlig med att säga, att tre vänsterpartier är fler än ett centerparti och att en röst på Centerpartiet blir en röst på Vänsterpartiet. Och då blir det chockhöjda skatter. Det skapar inte jobb, det skapar inte tillväxt, det skapar inte företag i Sverige. Så det vi behöver är en skattepolitik som inte är en skattechock, utan att vi fortsätter säkra det lägsta skattetrycket som vi haft på 50 år.
1: Men nu, rent konkret då, hur vill du göra för att Sverige ska få fler AI-jobb?
3: Jag vill att vi ska se till att vi fortsätter sänka skatten på arbete, på entreprenörskap, på sparande. Att vi har riktigt goda villkor för bolagen att växa fram här. Vi vill ju från Moderaternas sida att Sverige ska vara Europas Silicon Valley. Då måste man ha goda villkor för de här företagen att växa fram här. Inte en skattechock från vänstersidan.
1: Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna.
4: Vi socialdemokrater ger ett ärligt svar på din fråga. Vårt skattesystem håller inte längre. När den reformerades senaste och i början av 90-talet. Det har hänt så otroligt mycket, både i näringslivet, på arbetsmarknaden och på hela tillgångarna. Därför är det dags för en skatteöversyn, en stor skattereform som måste beakta AIs omställning och AIs förändring av både inkomster och arbetsmarknaden. Och det vore väldigt bra om partierna vågade prata öppet om detta. För vi måste ju också kunna finansiera välfärden. Det måste vara intäkter som gör att vi finansierar välfärden, försvaret, infrastrukturen, allt det som är så viktigt. Men med de här förändringarna som vi har berört i den här debatten, så går det ju inte bara fortsätta och laga och lappa, utan det krävs en stor skatteöversyn, och då måste partierna vara beredda att samarbeta.
1: Vi ska gå vidare, men innan vi gör det så vill jag bara att ni räcker upp handen. Vilka av er tycker att det här med en skatteöversyn är bra? Är det en bra idé? Räck upp om ni tycker att det är bra. Alla utom Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Okej, bra. Då vet vi det. Det här är Ekots lördags intervju, valspecial, där vi idag diskuterar utmaningarna med AI tillsammans med riksdagens alla partier. Och som ni kanske märkt så har vi förlängd sändningstid idag. Storskalig AI kräver stora mängder beräkningskraft och den levereras i regel från servrar i datacenter. Och här i Sverige så har flera utländska företag öppnat sådana här datacenter som används till AI men också till annat. De här centren kräver stora mängder el. Miljöpartiet, vilka krav ska vi ställa på de som vill bygga sådana här datacenter i Sverige?
5: Till att börja med ska vi ställa några som helst krav. Nu ställer vi ju absolut noll. Vi har pratat om att vi ska ställa krav på att man ska vara med och investera i förnybar energi. Jag tycker också att man behöver titta på hur mer av vinsterna kan hamna i Sverige, så att vi inte bara säljer vårt kalla klimat och vår billiga el. Och sen hamnar alla andra delar i förädlingskedjan i något amerikanskt mål någon annanstans. Vårt näringsliv, vi kan teknik. Vi har jättegoda förutsättningar här i Sverige. Men vi måste få mycket mer av värdet att bli kvar här i Sverige. Vi vill inte bara ha en fyrkant, en serverhall. Utan jag vill ha AI-lab, jag vill ha teknik, jag vill ha kunnande. Och då måste man ha en nationell plan. Och det har inte hänt någonting den här mandatperioden. Delen av regeringens AI-strategi som handlar om det här, den består av 6 meningar och det består av 0 konkretion.
1: Kristdemokraterna, varför ställer man inte den här typen av krav redan idag?
6: Ja, det har man ju fullt rätt att göra i den kommun där man upplåter mark till att bygga datacenter. Jag tycker man gör väldigt klokt i om man ser till att det lokala näringslivet eller de offentliga aktörerna får del av den beräkningskraft som skapas i med etablering av datacenter.
1: Men tycker du att det ska vara upp till kommunen eller ska staten ha någonting att säga till om här, vilka krav som ska ställas?
6: Ja, kan väl Staten, nu finns det inga sådana förslag ska jag säga, på att staten skulle ställa den här typen av krav, men det är mycket möjligt att vi får komma dit. Men det är ju ändå så att det är markägaren som upplåter mark och det är ju kommunen som upprättar detaljplaner och ger bygglov till den här typen av datacenter som sen kan komma upp till andra instanser också. Jag tycker de är väldigt klokt om de ställer krav. Jag tycker ibland att det, en del verkar vara lite för smickrad av att vi kommer en internationell aktör och bygga datacenter som dessutom riskerar att ta väldigt mycket av våran elförsörjning. Jag tycker också att de som bygger datacenter måste vara mycket mer också skyldiga. Jag vet det finns sånt med Google exempelvis, att de också står för mycket av elförsörjningen till de här datacenterna. Den tekniken finns, så det menar jag att vi bör ställa ökade krav på.
1: Vad säger Liberalerna om det här med datacenter? Borde det finnas nationella krav?
7: Men för att Sverige ska bli vinnare i AI-racet så krävs det att vi har kunskap, att vi har kärnkraft och att vi har kapital. Vi behöver bygga mer kärnkraft. Vi har påbörjat den utvecklingen. På andra sidan i svensk politik så är det fyra partier som inte är överens om att bygga mer kärnkraft. Motarbetas aktivt av Miljöpartiet, av Vänsterpartiet och av Centerpartiet. Vad Socialdemokraterna tycker är fortfarande oklart. Vi måste satsa på mer fossilfri elproduktion. Både för klimatets skull, men också för konkurrenskraftens skull och våra möjligheter att bygga kraftfulla datacenter med enorm beräkningskapacitet i vårt land. Det kommer vara en framgångsfaktor. Då kan vi bli vinnare i AI-racet.
1: Tiden rinner ut. Centerpartiet, snabbt svar här från dig.
2: Ja, men det är klart vi är med på att det ska bygga kärnkraft. Men så här, AI, sen AI-kommissionen kom till, den ökar sin förmåga 25 gånger. Det motsvarar att Duplantis nu skulle kunna hoppa 160 meter och konkurrenterna var kvar på 6 meters höjd. Det är vad vi pratar om. Och vi har ministrar som är ansvariga för det här området som står med sina snitsiga, färdigarbetade talpunkter från valrörelsen. Det är inte alltså den här frågan på allvar. Det är mänsklighetens största utmaning någonsin kanske. Och så står man med de här löjliga talpunkterna. Svenska folket förtjänar mer. Vi behöver ett maktskifte.
6: Jag hade inte en tal på mig med den här debatten.
1: Tiden är ute och vi ska sätta punkt här. Tack alla för att ni kom. Nils Porup-Petersen från Centerpartiet, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, Malin Öst, Vänsterpartiet, Jessica Rosenkrantz, Moderaterna, Anton Berlin, Miljöpartiet, Erik Slottner från Kristdemokraterna, Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna och Johan Britz från Liberalerna. Producent för Ekots lördagsintervju är Maja Lagerkrantz. Tekniken skötte Maria Stillberg. Och jag heter Erika Mårtensson. Lyssna gärna på de två specialprogram med experter som vi har gjort tidigare om hur AI påverkar ekonomin och demokratin. Då hittar de om du söker på Ekots lördagsintervju i appen. Nästa vecka så sammanfattar vi valrörelsen tillsammans med en panel. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
8: Och vad kan passa bättre efter ett program om AI att ägna sig åt historia en stund?
9: Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja. Vi vet att det förekommer krig där vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också.
10: Till Dick Harrison svarar kan du skriva för att få svar på dina egna frågor om historia. Adressen historia@sverigesradio.se. Och en av alla lyssnare som skrivit till oss är Per-Inge Olsson som fascinerats av den mest ikoniska av alla krigiska konflikter. Det trojanska kriget, senast aktuellt i filmatiseringen av Odysseen. Men Per-Inge undrar om man vet om trojanska kriget faktiskt har ägt rum eller om allt sammans bara är myter och dikter. Och historieprofessorn Dick Harrison svarar.
9: Jag vill nog hävda att det är ingen myt, men vi vet inte mycket om det. Men att ett krig har utkämpats där, det är jag nästan beredd att svära på Bibeln på. För det finns så många indikationer numera som tyder på att det finns en verklig konflikt där bakom. Men backa bandet lite. Homeros, det är 700-talet före Kristus. Den här konflikten, den ska ha utkämpats någon gång på 1200-talet, möjligen 1100, men förmodligen 1200-talet före Kristus. Det är ett glapp på ett halvt millennium. Och då är det, alltså det är för stort glapp, för mycket sagoinslag, för mycket gudar och övermänskliga hjältar för att vi ska kunna tro på det. Frågan är då istället, finns det någon sorts bakgrund till den här konflikten? Att folk från nuvarande Grekland söker sig till Troja vid mindre Asien för att utkämpa det här kriget. Och Då får vi titta på andra källor. Grekerna ger oss bara Homeros sagor. Hettiterna ger oss mer. Och det är detta som har förändrat forskningsläget. Hettiterna, det är då de som har stormakten i nuvarande Turkiet. Deras huvudstad ligger inte så långt från Ankara. Det är en lokal stormakt. De var bra på järnvapen, hästdragna stridsvagnar, expanderar i Syrien och är huvudkonkurrenter till nya rikets faraoner i Egypten. Det är alltså Ramses den andres fiender. Så det är en stormakt och det är en skriftligt belagd stormakt. De har egna inskrifter som nämner inte bara krigen mot egyptierna utan även krigen mot folken som bor i väster, alltså vid mindre Asiens västkust och i nuvarande Grekland. Och här dyker det upp namn som är väldigt intressanta, till exempel namnet på ett land eller en stamkonfederation som heter Ahiawa eller Ahia. Påminner lite om Akajer. Akajer är grekernas namn på greker i Iliaden och Odysseen. De ska ha funnits ungefär där Grekland låg. Vi hittar också en stad som heter Willosa som ska ha legat ungefär där Troja ligger. Willosa påminner minst inte om Ilion, ett alternativnamn på Troja. Vi hittar namn på kungar och härskare som vi nästan känner igen från Iliaden i delvis annan stavning. Till exempel kungen Alexando som ska ha härskat som kung av Willosa. Alexando, inte så olikt Alexander, ett av namnen på Paris. Den här ädlingen som ska ha rövat bort sköna helen och orsakat trojanska kriget. Samt en kung som heter Piamarado som är riktigt jobbig i 3 decennier och vållar hettiterna stora problem. Piamarado påminner lite om Priamos. Alltså det finns namnlikheter på städer och på kungar och härskare. Och vi har belägg för konflikter och utdragna krig i den delen av Mindre Asien. Och det här är exakt samtidigt som trojanska kriget skall ha ägt rum. Nu är de här hettitiska inskrifterna så pass svårtolkade. Vi kan inte sätta ihop någon egentlig kronologisk lista över att den krigar mot den då och då. Men vi vet att det är krigföring vid det tillfället. Och då kan vi ju resonera att det kanske är hettiter och greker mot lokala frifräsare eller att det är greker som attackerar de här eller det är ett krig mellan Grekland och Hettitien och så vidare. Men krig fanns. Akajerna var inblandade. Hettiterna finns där och lokala furstar finns där också och man krigar vid Willosa, Ilion. Det är det vanligaste sättet att resonera idag om trojanska kriget, att det är sagor som minner om de här konflikterna. Så finns det en alternativ förklaring som är mer spekulativ och det är att det här utkämpas 100 år senare och att det handlar om de här så kallade sjöfolken. Sjöfolken, det är samlingsbenämning på svårdefinierade folkgrupper som attackerar Egypten och västra Asien någon gång på 1100-talet före Kristus. Och de som känner vi under namn som Dengen, Ekwesh, Peleset, Teresh och så vidare. Men egyptierna och syrierna visste inte var de kom ifrån med att de kom från andra sidan havet. Om vi leker med tanken att de kom från Grekland, vissa till exempel Peleset, filistena, vet vi numera kom från Grekland för man har gjort DNA-koller på varifrån de kom på begravningsplatserna. Leker vi med den tanken så kan det här vara ett led i sjöfolkens expansion. Man attackerade Syrien och Egypten, ja, varför inte Troja också? Och då är det ett led i den typen av krig. Men det är spekulationer. Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja, vi vet att det förekommer krig där vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också.
10: Dick Harrison, och du hör honom och mig, Tobias Svanelid, med fler frågor och svar i Sveriges Radio P1 eller i appen Sveriges Radio.
11: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
8: P1 som sagt, och klockan är 5.
12: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och två bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschakna till Sveriges Radio och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enighet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
13: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
8: Och så här dags finns nya avsnitt av flera poddar, bland annat Dagens Eko. Strax här i P1 så är rubriken Så studeras svamparnas okända värld med jordprover och DNA-teknik. Det här i Vetenskapsradion med Joakim Lindvall.
14: Modeskapare John Galliano är i blåsväder igen, för i veckan kom nyheten att den planerade stora utställningen på The Met i New York ställs in. Diskussionen är full svang. Var det rätt eller fel att ställa in? Hör mer om John Galliano i veckans stil när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Och nu har vi kommit fram till Vetenskapsradion.
15: Då bara tar jag bort lite av löven och skrufs jag inte vill ha med. Så tar jag ner till 5 cm.
16: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om jakten på underjordiska okända svampar.
15: Generellt så är det väl runt 1-5% av den estimerade diversiteten som vi faktiskt har karakteriserat och artidentifierat.
16: Okej, ner med jorden då i frigolitlådan med is. Okej, och sen bara samla ihop grejen här nu då, Kevin. Ja. Illa kvickt och tillbaka till labbet.
15: Ja, exakt.
16: Ja, förmodligen så känner vetenskapen till bara några få procent av alla jordens svampar. Majoriteten av dem är förmodligen okända. Men med hjälp av modern DNA-teknik där man sekvenserar DNA, det vill säga man kollar på hur arvsmassan är uppbyggd för olika arter, så börjar nu svampforskarna få en aning om vad som gömmer sig där nere i jorden. Det berättar doktoranden och svampforskaren Kevin Nielsen när vi sitter en fin sommardag på hans kontor i en tegelröd byggnad på Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.
15: Anledningen att vi tror att det här är en väldigt liten andel är när vi går ut och tar jordprover och sånt och så sekvenserar vi det. Så med modern sekvenseringsteknologi så kan vi ta ett prov och sekvensera allt DNA i det provet. Så i princip är det ett väldigt, väldigt stort pussel. Man har ett pussel med många olika pusselbitar och sen så har du flera tusentals sådana här pussel. Och så slänger du ihop alla de här olika pusselbitarna från olika pussel i en bunt. Och det är ungefär vad vi gör när vi försöker sekvensera. Så i det här jordprovet som jag tar så finns det massa celler, det finns en massa DNA, extracellulärt och sånt. Jag kommer försöka förstöra de här cellerna, så jag försöker lysera cellerna så att de spräcker och att DNA kommer ut i provet. Och sen så kommer jag försöka rena det provet Och sen sekvenserar jag små, små bitar av det här provet. Det här är de här små pusselbitarna. Och försöker bygga ihop de här olika små, små sekvenserna till en längre sekvens. Och sen så använder jag de här längre sekvenserna för att titta på diversiteten i provet. Så att se vart de tillhör någonstans. Och när vi tittar på DNA-diversiteten som vi har där som tillhör svampar så är den enorm. Och vi har inte mycket mer insikt än så på de här svamparna. Så vi vet att det finns en enorm diversitet av svampar där. Men de bygger inte fruktkoppar. Och vi vet inte riktigt vilken morfologi de har i jorden. Så många svampar bygger mycel och filament.
17: Någon slags trådar där under jorden.
15: Exakt. Mm. Och sen så finns det många svampar som lever som encelliga. Så en cell är en individ. Och många svampar kan då också växla mellan de här två typerna av växtsätt. Och det är en generell häftig grej med svampar är hur plastiska de är och vilken diversitet de har. Så både i morfologi och i genomet självt och i levnadsstilarna och sätten så finns det en enorm diversitet. Och de kan också väldigt ofta vara plastiska så de kan ändra den här morfologin baserat på miljön och sådana faktorer.
16: Ja, svamparnas värld är fascinerande och okänd. För trots att forskarna nu börjar ana vilken mångfald och betydelse svamparna har i vårt ekosystem är det fortfarande mycket som är ett mysterium. Inte ens svamparnas kön är lätt att förstå, säger Kevin Nielsen.
15: Många svampar kan vi inte ens identifiera och vi kan också missidentifiera så att vi tror att det ena könet, så att säga, vi kallar det mating types i svampar, inte kön, att det är en art medan den andra är en annan. Så det kan vara väldigt rörigt.
16: Nej, det är inte lätt att förstå svampar. De skiljer sig så mycket från alla andra organismgrupper som vi känner till. Så det är Kevin Nielsen och hans kollegor, bland annat hans handledare professor Anna Rosling, nu försöker göra är helt enkelt att komma på en metod för att på ett någorlunda lätt sätt hitta de okända svamparna som man alltså tror är en majoritet av alla svampar. Och för att göra det så använder Kevin en svampgrupp som kallas för Arches.
15: Och anledningen är att jag tittar på just Arches då, dels är det ju för att min handledare var hon som upptäckte dem, men sen så är det också att de är globalt spridda, så de finns i alla kontinenter, de finns överallt. De finns också de är väldigt vanliga i vårt typ av klimat, i Sverige och Norge till exempel, har vi funnit många av dem. Och,
17: är de bundna till någon särskild miljö, alltså barrskog eller någonting liksom särskild typ miljö?
15: Så det är en väldigt stor grupp. Så vi estimerar att det kanske finns 15 000 olika arter. Och vi ser att de har lite olika miljöer som de föredrar. Så de jag jobbar med är associerade med rötter av tall och gran. Men sen så har vi, i Japan har de nyligen isolerat två nya arter. Och de är associerade med rhododendron istället. Vilket är en helt annan typ av rot. Så det skiljer sig väldigt mycket. Och i Sverige till exempel så kan man säga att den 15:e vanligaste svampen är en Archie. Och det är baserat då på sån här stor global studie där man har tagit över flera år, gjort prover och sekvenserat DNA till den. Och baserat på hur ofta man hittar någonting så är det den 15:e vanligaste förekomst av svampen. Och det här är en obeskriven art. Så den är en av de vanligaste svamparna i Sverige. Och vi har ingen aning om vad den gör. Förutom att den har en liten DNA-sekvens som vi har sekvenserat. Så det är ju ett väldigt stort problem att vi inte har bra koll på majoriteten av svampar. Majoriteten av svampar är okända. Så jag försöker hitta metoder som kan hjälpa oss att beskriva den här majoriteten på mer storskaliga sätt och med mer automatiserade metoder som kräver mycket mindre arbete av själva forskaren i det här fallet. Då. Mm. Mm. Men då tar vi oss till labbet.
17: Ja, kul.
16: Ja, det är verkligen som att leta efter en nål i en enorm höstack. Man behöver någon slags hjälpmedel för att hitta den. Och hjälpmedlet i det här fallet är DNA-teknik. Kevin Nielsen och jag vandrar omkring i korridorer och trapphus och kommer till slut fram till svamplabbet som ligger lite för sig själv bland labben.
15: Svamparna är i sitt egna lilla labb. Så generellt är folk lite rädda för svampar. För att man har de här associationerna att de sporulerar jättemycket.
17: Jaha, okej. Okay. Ja.
15: Så folk är rädda för kontamination av svampar.
17: Aha.
15: Så generellt så blir vi lite ostraciserade.
17: Undanskuffade.
16: Ja, till och med Kevin Nielsens forskarkollegor tycker att svamparna är lite mystiska. Kanske för att man vet så lite om dem. Och faktum är att Kevin själv blir lite paranoid, som han säger, när han sitter i labbet och jobbar med sina jordprover. Kanske inte så mycket för svamparna i jordproven, utan från svamparna och mikroorganismerna i sin egen kropp.
15: Liv är överallt. Så mikroorganismer finns överallt. Vi har tusentals sporer som kommer ut med varje andetag. Det finns bakterier överallt. En människa är bara runt 50% människa i cellantal ungefär. Utan vi har ett stort ekosystem av olika mikroorganismer. Så jag vill inte att de kontaminerar mitt prov. Så man blir väldigt så paranoid. Så man bara jobbar med mystiska saker som du vet finns överallt, som du försöker hålla borta från dina prov. Och detsamma när man sekvenserar och sånt också. Man överförs en väldigt liten mängd vätska som är genomskinlig till en annan liten mängd vätska som är genomskinlig. Och sen så när du väl har sekvenserat datan och får det på datorn, det är först då du faktiskt ser att någonting faktiskt har hänt.

0: Ja, det har sina sidor att jobba med sånt som inte syns. Men hur gör man då när man letar efter osynliga svampar? För Kevins del är en del av forskningen ändå rätt konkret. Han tar en träram, en frigolitlåda med is, plastpåsar och ett stålrör med handtag och går ut i skogen inte så långt ifrån labbet.
1: Så här är en liten träpelare som jag använder för att hitta mitt område. Så det är inne.
0: Just det. Mm-hmm. Okej, in på en stig. Så placerar då Kevin ut provrutan som är 1x1 meter och tar fram stålröret som han ska ta jordprovet med och sätter igång och borrar.
1: Då bara tar jag bort lite av löven och liksom skrufs jag inte vill ha med. Så tar jag ner till 5 cm. Så tar ut den. Det är mycket mer jord än vad jag kommer behöva.
0: Ja. Underbar radioljud.
1: Sådär.
0: Okej, ner med jorden då i frigolitlådan med is. Okej, och sen bara samla ihop grejen här nu då Kevin. Ja. Illa kvickt och tillbaka till labbet.
1: Ja, exakt.
0: Så går vi då tillbaka den knappa kilometern till labbet med jordprovet på is i frigolitlådan. För Kevin vill att det som finns i jorden ska vara levande även om man senare kommer att förstöra cellerna för att få ut arvsmassan.
1: Grejen är att om du tar ett prov så kommer det här provet ändras under tiden som du har det. Om du inte fryser ner det väldigt starkt. Men jag vill titta på levande saker så jag vill inte döda dem. Utan jag lägger dem på is och håller dem lite kylt för att sakta ner metabolism och såna här saker. Men jag vill fortfarande hålla dem levande och sen så snabbt som möjligt kolla på det här provet och behandla det. Och här har jag en sil.
0: Väl på labbet börjar sedan jakten på de osynliga svamparna som kan finnas i jorden som Kevin har hämtat i skogen. Han börjar med att sila jorden.
1: Så det här är 3 mm provstorlek. Så där kommer jag köra igenom min jord.
0: Ja, okej. Varför vill du göra det?
1: Så i den här jorden så finns det ju massa rötter och andra grejer jag inte är intresserad av.
0: Ja.
1: Så jag kommer först göra den här grova filtreringen. Sen så kommer jag lösa upp det i PBS. PBS är en saltlösning som efterliknar sig en människa i princip.
0: Mm. Okej, okay. Och nu lägger du i jorden då i den här silen.
1: Exakt.
0: Mm.
1: Något sånt här.
0: Mm.
1: Okay. Det viktiga är inte att fånga hela provet, allting. Det här är ju en stor andel och jag kommer ta en liten andel av det sen till mina analyser. Så det är inte superviktigt. Jag tar 5 gram jord. Där har jag då mitt jordprov som jag ska sekvensera.
0: Sen centrifugerar Kevin provet och behandlar det på olika sätt. Och efter det är det dags att kolla vad det innehåller. Och det gör man med hjälp av en lasermaskin.
1: Som en liten stråle så här.
0: Mm-hmm.
1: Så du tänker dig att du har vätska här. Och här inne kommer du ha en stråle med lösningen som du tillför ditt sample.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så att du har enskilda celler här i. Som den då, sen vibrerar den för att göra små bubblor utav det här. Som då innehåller celler till exempel.
0: Mm-hmm.
1: Och då skjuter du en laser igenom. Och baserat på mönstren som ljuset som du får sen av att skjuta den med laserna.
0: Mm.
1: Ger då, kan du använda för att urskilja, är det här en cell? Är det en cell jag är intresserad av? Så jag kommer färga mina celler med en viss kemikalie som exciteras av en viss våglängd ljus. Och som emitterar en viss våglängd ljus. Så baserat på att jag ser en signal, okej, här ser jag en fluorescent signal i våglängden jag förväntar mig av att existeras av den lasern, mm-hmm. Då är jag intresserad av den. Så då kommer jag sortera ut dem och de kommer jag sortera ut så att jag får en enskild cell. Så det är hela slutklämmen på projektet. Allting jag har gjort idag, i morse eller på morgonen, bygger upp på att få en lösning som jag kan köra i den här maskinen.
0: Okej, helt enkelt är det inte. Men det Kevin gör är att han med hjälp av jordprovet tar fram enskilda svampceller som han sedan ska odla för att sedan försöka lista ut vad det är för svampar som finns där nere. Men varför behöver man veta det då, frågar jag Kevin innan vi skiljs vid ytterdörren.
1: Vår fråga har ju bevarande biologi aspekt utav sig.
2: Ja.
1: Jag är inte personligen så intresserad av just den aspekten. Jag tycker det är viktigt, men jag är mer grundforskningsintresserad och ser hur saker fungerar. Men så vi har den aspekten bevarande biologi. Vi behöver ha en koll på vad som finns och karaktärisera det, för att vi vill bevara miljön som finns och vi vill också skydda miljön. Och om vi inte har en koll på vad som ens finns, vad kan vi ens då implementera för ändringar? Och om vi inte ens vet vad de gör, vad ska vi implementera för initiativ då? Om de verkar vara en väldigt viktig organism till exempel, kanske det är mer värt att lägga mer energi på att bevara just dem än andra. Sådana här saker, det är den ena. Det andra är bara metodutvecklingen. Så metoden är intressant bara från sig själv för att kunna arbeta med de här typerna av prover som är väldigt jobbiga. Vem vet vad folk har för frågeställningar som vill använda liknande metoder. Det finns hur mycket som helst man kan titta på.
0: Men jag tänker att det ställer ju nästan saker och ting helt på sin ända också. Alltså, som du sa, med bevarande biologi och liksom skydd och sådär. Alltså, när man inte har en aning om vad som finns där. Alltså, jag menar, det är lätt att kanske skydda en viss trädslag eller någonting som är rödlistat eller någonting. Men här är det ju då jord. Alltså, man har inte en aning om vad som finns där.
1: Det är ju mindre... Vad ska man säga? Det blir mindre personligt. Särskilt för offentligheten, om man säger.
0: Liksom, jo, men just den aspekten.
1: Det är osynliga saker.
0: Man vet inte exakt.
1: Men man kan se det i mikroskop till exempel. Men det blir inte lika direkt som när vi ser ett djur eller vi ser en växt. Eller när vi ser en fruktkropp för den delen. Det blir mer personligt för oss. Som djur som, ja, i alla fall i vår medvetna uppfattning, titta på makroskopisk nivå. Så vi lever i en makroskopisk värld, men det finns också en mikroskopisk värld som vi inte har samma personliga koppling till. Så det är såklart att bevarande på mikrobiell nivå är inte lika, vad ska man säga, det går svårare att sälja den, varför man ska bry sig om det.
0: Ja, varför ska man det?
1: Du måste inte heller titta på enskilda arter till exempel. Du kan titta på grupper av organismer eller funktionella grupper. Att man kan inte bry sig specifikt om vilken bakterieart det finns. Men man kanske bryr sig om att om klimatet, miljön, behandling av skogen etc. påverkar den mikrobiella miljön i en större skala, i en större upplösning. Det vill säga man tittar på familjer av bakterier eller ännu högre upp, funktionella grupper av organismer och sånt. Om det ändras av behandlingen så är det ju såklart intresse. Även om vi inte bryr oss om de enskilda arterna som vi gör med en räv eller en panda eller vad som helst.
0: Det sa alltså Kevin Nielsen, doktorand vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala, som alltså försöker hitta en metod för att kartlägga den okända svampvärlden som finns under våra fötter. Jag heter Joakim Lindvall, producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: De närmaste 6 minuterna ska vi ägna oss åt framåtblickar, och det ska handla en hel del om vad vi har på gång under valveckan som vi är inne i nu. Men vi börjar med Vetenskapsradion tisdag som handlar om matematik. Tankarnas musik, menar Samuel Bengmark som är matematikforskare.
4: Det finns ju någonting i det här med att saker och ting hänger ihop så perfekt. Så man kan bli liksom så glad när man börjar bena något matematiskt. Och sen så ser man plötsligt hur det bara träder fram en perfekt liksom sammankoppling av olika saker.
2: Men det är alltså inte bara, aha, nu fattar jag, så här hänger det ihop, utan du menar att det är liksom vackert, en skönhet?
4: Ja, det skulle jag vilja säga. Och det är inte då liksom vackert i form av bildvackert, utan det är liksom det här med, ja, tankarnas musik, att det liksom passar ihop så bra och sådär.
2: Det här är Samuel Bengmark, matematikforskare på Chalmers i Göteborg, som numera forskar mer om hur man lär ut matematik än själva matematiken i sig. Och han pratar om matematikens skönhet. Och det har jag hört fler som ägnar sig åt matematik nämna, att de upplever att det är vackert på något sätt att hitta en lösning där allt plötsligt passar ihop. För andra är matematik något de hatade i skolan, eller i alla fall något som är så hopplöst svårt att det bara låser sig när de försöker. Matematikämnet utmärker sig på så sätt som ett ämne som man antingen verkar älska eller hata. Och det är en utmaning för de som ska undervisa i matematik.
3: Berättar Lena Nordlund. Hör mer idag tisdag mitt på dagen eller redan nu i Sveriges Radio-appen. Sök på Vetenskapsradion. Och lite tidigare, kropp och själ.
5: Och så skrev jag med vänster. Och det var ju inte snyggt. Alltså. Det var jättedåligt. Men det var bara att försöka.
6: En stroke tvingade Matilda att lära sig att skriva med vänster hand. Och hitta en ny plats för talcentrat i hjärnan. Hör om hur vänster och höger samarbetar. Från hjärnhalvor till händer. Kropp och själ. Tisdagar klockan 11 i P1 och alltid i Sveriges Radio-appen.
3: Vet du att det finns ett ställe i appen Sveriges Radio där vi samlar allt som är värt att veta inför valet 2026? Vi har en flik som heter just så. Klicka på den och lyssna på Ekots stora slutdebatt. Partiledarutfrågningarna, specialprogram från Ekots lördagsintervju om AI- och mycket annat. Och under själva valveckan, jo, då blir det en ny resa med Ekot från Sverige och nya reportage av Katarina Gunnarsson i serien Skilda världar. Och på lördag den 12 september, då blir det uppsnack och reflektioner, berättar Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Ekot.
7: Sen så gör vi också dagen innan valdagen en specialsändning med just lördagsintervjun där vi samlar experter, tyckare och pratar om hur var valrörelsen då? Vad hände? Vad hände inte? Det kan nog vara ganska spännande att lyssna på så här och få en tillbakablick innan det är dags för den 13 september och valdagen.
3: Söndag 13 september, då är det dags, valdag. Hur kommer det här att märkas i radion och i appen?
7: Ja, det kommer att märkas överallt hela tiden. Från klockan 8 på morgonen så går Sverige till val och då sänder Ekot i appen och med fönster i P1. Vi kommer vara ute vid vallokaler, vi kommer prata med väljare och vi kommer resonera om valrörelsen och möjliga utfall och plocka upp nyheter som kommer under dagen. Sen klockan 19 drar det igång i P1 och P4, Ekots valvaka 2026. Det är Parisa Höglund och Monica Saarinen som programleder. Vi kommer ha Helena Isén och Fredrik Furtenbach, våra politiska kommentatorer i studion, tillsammans med Jan Theorell, statsvetare. Politiska rävar som sitter och följer varje steg av den här kvällen och tar med lyssnarna in i det som händer men också sätter det i kontext såklart. Samtidigt i appen Sveriges Radio så kommer man kunna följa grafik på hur rösträkningen trillar in, hur rösterna trillar in och mandatfördelningen.
3: Ni börjar alltså klockan 19 och så fortsätter det så länge ni behöver, men det lär ju i alla fall bli framåt midnatt eller något sånt där.
7: Ja, sändningen startar 19 och sen så pågår den så länge det behövs.
3: Tack så länge, Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Ekot.
8: I veckans brottsutredarna, om 88-årige Arne.
9: Och kände jag att jag måste försöka rädda mig.
8: Som höll på att bli mördad av sina egna barn.
9: Så jag spelade död helt enkelt.
8: Och med ett polisarbete där vår expert tar fram sågen.
10: Nej, du har helt fel. Jag tar inte fram sågen. Jag tar fram motorsågen.
8: Brottsutredarna i appen Sveriges Radio.
10: Framtiden.
11: Och jag längtar intensivt.
12: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
10: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
13: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
3: Magnus Victorin heter jag som har varit presentatör under kväll och natt i P1 och jag har jobbat tillsammans med ljudtekniker Ann-Charlotte Greus. Nu tackar vi för oss och lämnar med varm hand vidare till kollegorna i Studio 15. Det är dags för aktualiteter och nyheter i P1.
14: Vi säger god morgon denna tisdag 8 september. P1 Morgon i Sveriges Radio är programmet där vi ska prata om hur de många och spretiga opinionsmätningarna som kommer just nu påverkar hur människor röstar. Anpassar folk sina val efter hur man tror att andra kommer rösta, och är det i så fall bra att väljarna har så mycket information som möjligt, även om den är osäker? En annan mätning, senaste PISA-mätningen, kommer idag. Den mäter ju svenska elevers kunskap. Dystra siffror senast. Vi ska höra om möjligheten att det vänt. Och så har vår reporter Katarina Gunnarsson försökt få en bild av varför skjutningarna minskat i Sverige. Hon har varit i Linköping som drabbades av en kraftig våldsvåg som sen dog ut. Hon träffar några av dem som minns våldet och ger sin bild av vad som förändrats. Elias Wahlberg heter jag. Klockan är 5:30 nu. Vi ska få nyheter.
15: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
16: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
17: Ja. Tack.
18: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
19: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
18: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
19: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
18: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
20: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
15: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. I Brasilien organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Brasilien går till presidentval om en månad och en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i fokus för valkampanjen.
21: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva
1: en röst på domaren Alexander de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexander de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexander de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiane, som kommit för att demonstrera. Låt en kolin i Sao Paulo.
15: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är Ekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
21: P1, Sveriges Radio.
22: Hej och välkomna till kortversionen av måndagens Ring P1. Erik Blix heter jag. Jan-Olof Olsson från Malung-Sälen ville prata om opinionsmätningarna.
23: Jag tycker det är lite konstigt de här mätningarna som nu Nobus och TV4 nu på morgonen har då gjort om hur väljarna röstar och sådär. Jag skulle vilja veta lite av någon professionell som är med i rullansen med de här mätningarna, hur de går till egentligen, för att de liksom är ju väldigt ambivalenta, om man säger så.
22: Ja, det ändrar sig lite grann från den ena mätningen till den andra.
23: Ja, ena dagen då är Liberalerna nere på 2,2% och nu i morse då är de på 4,3% och därmed kvar i riksdagen. Jag tycker det är lite märkligt att det kan vara så.
22: Ja, å ena sidan så kan ju människor ändra sig och när det börjar närma sig ett val och det finns många osäkra väljare, det har vi hört Ekot rapportera om idag. Å andra sidan så finns det ju flera olika institut också. Men är det just Novus du undrar över?
23: Nej, utan jag lyssnar ju på mycket på P1 och lyssnar på när de här mätningarna kommer. Men jag tänker på när det amerikanska valet var, då sa man ju in i det sista att det var väldigt jämnt mellan republikanerna och demokraterna. Och sen när väl valresultatet kom, då hade ju Trump och hans parti vunnit med hästlängder.
22: Mm.
23: Så att man tycker liksom att är det för spänningen skulle man göra de här mätningarna så nära en på och så jämna så att säga.
22: Misstänker du det, att det är så?
23: Ja, absolut.
22: Alltså, om vi tittar lite snabbt på hur Novus gör så utgår man ifrån ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen som man kontaktar på olika sätt, digitalt via Kivra och sms och via telefon. Så det är en ganska traditionell metod det där, att man väljer ut en grupp av befolkningen.
23: Men hur gör man då? Delar man in dem i år, alltså i årskullar då, eller var de bor, eller hur?
22: Ja, det är ett slumpmässigt urval, läser jag här, som ska vara representativ för hela svenska folket från 18 år och uppåt, alltså alla som kan rösta.
23: Ja. Och hur många personer är det för varje undersökning man kollar på då?
22: Där har jag inte den uppgiften just när det gäller Novus nu, men det ska vi ta reda på hur många det är. Men flera institut använder sig ju av en liknande metod. Och sen finns det ju också sammanvägningar av alla sådana här olika opinionsmätningar. Och det ger ju lite olika resultat. Men jag hörde ju en diskussion i morse här där man ändå konstaterar att trenden är nu att gapet mellan Tidösidan och oppositionen ändå minskar.
23: Ja, och det är klart att det vore ju liksom lite fel att säga att det skulle öka då, för att det skulle ju minska kan hända benägenheten att rösta. också. Om det vore så, så det kan vara ett trick som du säger, att desto jämnare det är, desto mer vill man påverka och ja, rösta. Och jag tycker ju att
22: jag tror inte att det var jag som sa att det var ett trick, men
23: nej, det var jag som det var jag som ville att du skulle säga så.
22: Ja. Jo, nej, men alltså jag tycker det ändå det är intressant att ställa sig själv frågan, hur påverkas vi av alla dessa olika mätningar? Är det betydelsefullt? Nu har jag fått besked här, du frågade ju hur många det är som tillfrågas i Novus väljarbarometer. Och den senaste här då var det 2888 röstberättigade svenskar i åldrarna 18 år och uppåt, utan övre åldersgräns.
23: Och det tycker jag är väldigt lite. Jag tycker jag är väldigt lite, det är väldigt få tycker jag.
22: Ja, då får du prata med statistikerna, vet du. De har nog tagit fram de här metoderna och jag har för mig att det behövs inte ett jättestort antal för att det fortfarande ska vara representativt och spegla.
23: Ändå så är det ju bra mycket under en promille av befolkningen.
22: Jo, men jag vet ju att flera opinionsinstitut använder sig av någonstans i det häradet ett antal tusen personer som är representativa för hur befolkningen ser ut.
23: Jag funderar bara på att där ser man ju liksom idrotten och allting idag också, att det ska vara så jämnt för att få en bra en så stor publik som möjligt, och det är väl lite samma parametrar i detta fall.
22: Mm. Ja, vi får väl se. Det är ju inte förrän på valdagen och när vi får resultatet som vi kan se hur det egentligen ligger till.
23: Och
22: det är ju viktigt att komma ihåg det. Tack så mycket för dina funderingar. Vi ska släppa fram andra funderingar.
23: Ha det gott.
22: Ja, ha det bra själv du. Hej. Johan Nathan Winberg Strand ifrån Malmö. Hallå, hallå.
0: Hejsan.
22: Hej. Du ville lämna replik på någonting som vi pratade om i fredags, tror jag.
0: Precis. Jag hörde det här kortprogrammet på morgonen om att det var en som ringde och tyckte att det var hemskt att folk blev hemskickade så snabbt från BB.
22: Ja.
0: Och vi blev inte hemskickade, men vi åkte hem i januari när vi fick vår första dotter efter 6-7 timmar sådär, efter förlossningen.
22: Ja.
0: Och vi har en väldigt liksom positiv upplevelse av det. Så jag tänkte jag ville nyansera lite.
22: Ja, det där är väl väldigt individuellt. Jag menar, förlossningar kan vara mer eller mindre ansträngande. För en del är det lätt att åka hem tidigt. För andra får kanske en förlossning som kräver att man stannar kvar ett tag. Så det är väl lite svårt att generalisera, eller vad tror du?
0: Jo, så tror jag det. Men den här ringaren, på henne lät det som att folk blev hemskickade tidigare och tidigare. Mm. Och att förut kanske man var inne en vecka eller något sånt.
22: Ja, men det kanske ligger någonting i det, att vården och metoderna har gått framåt och

0: se till så amningen fungerade.
1: Ja.
0: Men vi såg ju liksom inte riktigt behovet av att sitta där och vänta.
1: Problemet, om vi nu ska problematisera saker, och det ska vi väl i det här programmet ibland, det kanske inte är att man kan välja att åka hem tidigt om man vill, utan att man inte kan välja att stanna kvar ifall man tycker att man vill göra det.
0: Och det håller jag med om. Det var flera som var oroliga på de här föräldrakurserna, att de har lagt ner såna här babyfamilj och så vidare. Och i vårt fall så, jag fick stanna första natten. Sen efter det hade jag behövt pendla fram och tillbaka om min fru hade stannat.
1: Ja.
0: Det var lite det som kanske också gjorde att vi ville åka hem, så vi fick vara tillsammans och göra detta tillsammans, snarare än att jag skulle behöva åka fram och tillbaka från sjukhuset och ja. Så.
1: Mm. Ja, men det var ju härligt att det gick bra för er.
0: Ja.
1: Det är bara att gratulera.
0: Tack så mycket.
1: Tack så mycket, Jonathan.
0: Det är ett favoritprogram.
1: Ja, vad härligt att höra. Okay. Tack för att du ringde. Stefan Claesson i Halmstad. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, ja.
1: Vad vill du prata om?
2: Jo, det gäller om vallöften som svenska partier lovar ut. Jag hörde på P, jag tror det var till och med, en nationalekonom som hade jämfört med det holländska systemet som de har. Där partierna, när de går ut med vallöften, så granskas de av oberoende ekonomer och nationalekonomer. Om de är genomförbara. Och om det här partiet som har gett en massa vallöften då blir valda, så måste de förhålla sig till det som de har lovat. Aha. Idag kan man gå ut med ett vallöfte och sen så kan man börja skära i det vallöftet, så att det inte alls är likt det som de började med från början.
1: Jaha.
2: Mm. Det är min...
1: Ett system som du tycker att vi kunde införa här.
2: Ja, att man kunde titta på det. Nu är det väl lite för sent till detta valet, men... Om jag säger att bensinen kom till att kosta 10 kronor, då får jag väldigt många väljare. Men sen så visade det sig att omvärlden, att det är krig i omvärlden, det börjar bli ont om bensinen. Så börjar den kosta 20 kronor istället. Och det där tar man inte med kanske.
1: Det du pratar om här i Holland är ju intressant. I Nederländerna låter man alltså partierna, oberoende experter, räkna på prislappen för deras valfläsk, om vi vill kalla det så. Ja. Men frågan är, vad ska det bli för konsekvenser då för partierna om de inte lever upp till sina löften?
2: De, i så fall partiet, ska då förhålla sig till det som de har lovat. Och jag förstår också att det är punkt och pricka kanske man inte kan göra det, för det är saker som påverkar som de inte har räknat med. Mm. Men att det finns en granskning åtminstone på, ja, om ja. Du får det,
1: man har kollektiv. Gjort vad man har kunnat, eller?
2: Ja, ja. Som kollektiv, ja. Som det är nu de lovar att man ska få gratis då.
1: Ja, ja. Det är ju ett enskilt parti som har det som mål. Det är ju inte samma sak som att de kan förhandla igenom det som ett löfte som faktiskt går att genomföra. Man måste ju få med sig några andra partier på det också. Men, och sen finns det ju andra omvärldsfaktorer som kan påverka möjligheten att genomföra vissa vallöften. Men det är intressant. Ja. Du tycker det behövs mer av en blåslampa för att man inte bara ska kunna lova vad som helst utan att det blir en diskussion kring det.
2: Ja, för som det är nu så säger det finns egentligen bara två sidor. Den ena sidan lovar det och då lovar den andra ännu bättre. Och sen så, det är ett hetsvalfläsk kan man
1: ja, det var ett intressant begrepp. Vi lämnar dig med det begreppet. Hetsvalfläsket talar Stefan Claesson om ifrån Halmstad. Tack ska du ha för att du ringde. Du har hört kortversionen av måndagens Ring P1. Nästa program hör du tisdag klockan 9.30 och du når oss dygnet runt på 020 22 10 10.

0: Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat sorg. Idag med Lama Khadrön Pamo från Göteborg som utgår från sin Vajrayana buddhistiska tro när hon talar om sorg och uppskattning.
1: Sorgen jag känner av att du försvann. Att du en dag

plötsligt inte vara där. Känslan är obeskrivlig. Den är så ättrig, biter sig fast. Som en sådan där kraftig fluga som bits. En broms. Så ättrig är sorgen. En gång blev jag jagad av en broms. Den gav liksom aldrig upp. Till slut var jag tvungen att hoppa i vattnet med kläderna på så att den skulle försvinna. Det är ett oändligt lidande när någon som vi älskar går bort. I oändlighetens tider har vi människor upplevt sorg när vi mister någon. Om vi vänder på sorgen, om vi låter den finnas där, men om vi också låter den blandas upp med uppskattning. Uppskattning för personen som vi har spenderat tid med. Uppskattning för dess kvaliteter och glädje och för den tid vi fick spendera ihop. Då kanske sorgen kan få lov att finnas med oss, men den behöver inte ta över hela vårt väsen. Den behöver inte bli ohälsosam och innebära att jag blir så pass bedrövad så att jag inte kan fungera. Jag kan istället fira känslan av personen. Fira de goda och bra kvaliteterna av personen. Låta dessa känslor också finnas med mig. Jag kan påminna mig om att sorgen finns där just därför att relationen hade ett värde och du lämnade ett avtryck i mitt liv. När jag riktar min uppmärksamhet mot det jag har fått ta del av, de stunder vi delade, så får sorgen sällskap av tacksamhet. Då blir inte minnet enbart förknippat med förlust, utan också med allt det som faktiskt berikade mitt liv. På det sättet blir sorgen inte bara ett uttryck för att något har gått förlorat, utan också ett uttryck för att något värdefullt har funnits. Och kanske kan det hjälpa mig att fortsätta framåt med både saknad och tacksamhet i hjärtat.

I buddhismen betonas det i vissa skrifter det lidande som omger oss. Där vi ser omkring oss när det kommer till att födas, att bli gammal och att dö. Men även fast det finns en betoning kring att döden kommer att nå oss alla, så betyder det inte att vi inte kan finna inspiration och att vi kan uppskatta vår existens. Att inse att vi ska dö är inte en uppmaning att tycka illa om livet, utan att värdesätta det. Att se lidandet i världen är inte att förneka glädje, utan att förstå dess villkor och därigenom leva mer medvetet. I många buddhistiska traditioner ses därför glädje, tacksamhet och medkänsla som viktiga delar av den andliga vägen. Målet är inte att bli likgiltig inför livet, utan att kunna uppskatta det utan att klamra sig fast vid det.

Jag avslutar med en bön i 7 rader. Den reciteras eller sjungs med avsikten att själva hörandet av den ska skapa gynnsamma och uppskattande omständigheter. Sången i 7 rader uttrycker allt det som är uppskattande, insiktsfullt, vänligt, kreativt och vist i livet. Den fria översättningen av den tibetanska texten lyder: hjärtat är platsen där inspirationen föds, som en lotusblomma, oberörd av sorg. När vi finner detta underbara, kärleksfulla visdomshjärta upptäcker vi en vidsträckt passion i passionens öppna rymd och firar tillvarons autentiska mening. Vi bekräftar detta som den storslagna uppskattningens väg och följer den vägen mot glädje för alla och allt, överallt. Sjung Ögen Julgin Up Chang Sam Pema Kesa Dongpola Yatsen Shögi Nödrupnie Pema Jungne Shesudra Kordu Kandro Mangpe Kor Keki Jetsu Dagdrupki Shingi Lob Shir Shegsu Sol Guru Pema Sidihung.

0: Du har hört andakten i P1 med Lama Khadrum Pamo som utgår från sin Vajrayana buddhistiska religion på temat sorg. Musiken kommer från skivan Sacred Feminine Voices of Bhutan. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Jag heter Mia Blomgren.
2: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara allt för konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtrycksområde sträcker sig från Norska havet och in över norra Skandinavien. Och tillhörande fronter rör sig österut över Skandinavien och Finland. Kulingvarning finns utfärdad för norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Och prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 7-12 meter per sekund. I natt omkring väst och något avtagande. Och tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak och Vänern, sydväst 7-12 och tidvis regn med måttlig sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst 3-8 och fram på dagen 6-11. Och tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller sydväst 6-11. Från ikväll 3-8 och tidvis växlande 1-5. Och mest god sikt, men från eftermiddagen skurar med måttlig sikt. Mellersta och norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Syd eller sydväst 8-13. I eftermiddag något avtagande och tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 10-15. I eftermiddag avtagande till 2-7, men på södra delen av norra Bottenhavet 5-10. Och imorgon bitti allmänt omkring syd 5-10 meter per sekund. Och tidvis regn med måttlig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 52 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 42 över, Sundsvall 29 över, Stockholm 26 över, Karlskrona 24 över, Klagshamn 25 över och Göteborg 46 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 39 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde sydväst 8 meter per sekund. Också i Fyr syd 9, Skagen sydväst 5, Nordkoster sydväst 7, Väderöarna sydväst 10, Måseskär sydväst 8, Pålgrunden sydväst 11, Naven sydväst 5 och Vinga och Nidingen hade båda väst 4. Anholt har jag tyvärr ingen uppgift på. Hallands Väderö, väst 7 och Drogden, Falsterbo och Arkona hade alla sydväst 6. Skillinge, sydväst 4, Hammerodde, sydväst 7, Hanö, sydväst 8 och Utklippan, syd 6. Ölands Södra Udde, sydväst 7, Ölands Norra Udde, syd 8, Harstena, syd 4, Hoburg, syd 5, Östergångsholm, syd 10 och Fårösund, syd 5. Gotska Sandön syd 7, Landsort sydväst 8, Skarpö sydväst 4 och Svenska Högarna syd 10. Söderarm sydväst 10, Finska Utö sydväst 9 och Nyhamn syd 13. Märket syd 10, Örskär syd 12 och Äggegrund sydväst 7. Kuggören syd 5, Brämön sydväst 6 och Lungö har jag tyvärr ingen uppgift på. Skogsudde och Järnäsklubb sydväst 12, Holmön sydväst 7 och Birklubb syd 8. Peter Rönnskär, sydost 3, Rödkallen, sydost 6, Kemi 4, syd 11 och till slut Storön, sydost 7 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
4: Ja, god morgon. P1 Morgon i Sveriges Radio lyssnar du på. Med mig Elias Wahlberg, med Per Edberg också som ska ge oss nyheter. Vad ska du berätta om, Per?
5: Jag vet inte hur förvånad du blir, Elias, men det verkar som att nästan alla tandläkare tar för mycket betalt.
4: Se där, mer om det i Ekot snart. Sen om ett hopp för den eftersatta cancervården i Afrika. Forskare som med hjälp av artificiell intelligens hoppas kunna upptäcka cancer tidigare. Vi ska till Rwanda. Vi ska ha om opinionsmätningar och deras betydelse för hur vi röstar också. Det är ju 5 dagar till val. Nyheter nu, klockan är 6.
5: Här är Morgonekot. Nästan alla tandläkare verkar ta för mycket betalt. Estlands utrikesminister menar att Ryssland och Europa i praktiken är i krig just nu. Och upprörda känslor i Storbritannien sedan flera britter utvisats från Sverige på grund av Brexit. Det är rubrikerna idag. Och först då kostnaden när man går till tandläkaren. För nästan alla tandläkare, 94%, har högre priser än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation och han förklarar detta så här.
6: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
7: Och det har ingenting med vinst att göra?
6: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
7: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
8: Alltså de här referenspriserna, de är ju baserade på, snart är de 20 år gamla, de tidsstudierna. Och naturligtvis har det hänt mycket på 20 år.
7: Hon säger att det är regionpolitikerna som sätter deras priser. Men tycker alltså även att det finns problem med referenspriserna som hon inte tycker tar tillräcklig hänsyn till hur arbetet har förändrats. Men på TLV tillbakavisar man kritiken.
9: Vi tycker inte att referenspriserna ligger för lågt på något sätt.
7: Achilles Kitsoulis är odontologisk utredare på TLV.
9: Vi gör våra beräkningar årligen och vi tar hänsyn också till inflationen. Vi tittar på den tekniska utvecklingen som finns, nya metoder exempelvis. Så utifrån det underlag vi har så bedömer vi att vi ligger på en korrekt prisnivå. Men sen är det ju en fri marknad då, så att klinikerna har möjlighet att ta högre priser om de vill.
5: Reporter Erika Sundén. Efter 3 nätters uppehåll har Ryssland återigen under natten attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar. Journalister på plats i Kiev rapporterar om flera explosioner och att flera människor ska ha blivit dödade. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud besökte Moskva och Kiev under helgen. Ekot har träffat Estlands utrikesminister och hört hur han ställer sig till den senaste tidens ryska provokationer mot Europa. Och han beskriver läget just nu som ett sorts krig.
10: This is not a classical war, but it's war already, we can say.
11: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
10: These are terror attacks supported by Russia.
11: Sakna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
10: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
11: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
10: Yeah, they may come more deadly. They will probably pick more like stronger provocations.
11: Syftet enligt den estniska utrikesministern är att skapa rädsla och splittring i väst.
10: Because Putin is trying to divide us, trying to play with our fears.
11: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Men tyvärr, menar Tsakna, så saknas den enigheten, vilket innebär att Europa agerar för sent och för långsamt.
10: It is always too late.
11: När det gäller att framhäva splittringen inom väst så har alltså Rysslands provokationer, menar Margus Tsakna, i vissa fall varit lyckade.
10: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
11: Felicia Hassan, Tallinn.
12: Sverige igen, det gäller regionvalet och vad partierna anser är de viktigaste frågorna där.
13: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
14: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer. Ja. Tack.
13: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
15: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
13: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
15: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
13: I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
16: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv. Det skulle också göra att det frigör tid för vårdpersonal och det blir också enklare för invånarna att hitta rätt väg in.
13: Flera av toppkandidaterna vill också genomföra särskilda primärvårdslyft eller på andra sätt öka resurserna till vårdcentralerna. Centerpartiets första namn i Region Gävleborg, Magnus Svensson, är en av dem. Men den stora stridsfrågan i regionen handlar om bolagiseringen av hälsocentralerna, alltså beslutet att driva verksamheten i ett regionalt bolag. Centerpartiet var emot förändringen.
17: Är det så att den inte ger den vård som krävs i det här nya bolaget och att den kostar mer pengar, då är inte vi främmande för att lägga ner.
12: Reporter Kristin Odén. Nästa ämne i Morgonekot är efterspelet till regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan.
18: I utredningen av regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan konstaterar Länsstyrelsen att det nu behövs förebyggande insatser för att klara kommande extremväder. Samtidigt har regeringen inte förverkligat de centrala förslagen i sin egen klimatanpassningsutredning. Miljöpartiet är kritiskt och vill satsa miljarder på klimatanpassning, säger språkröret Amanda Lind.
19: Vi har lagt in i vår budget över 4 miljarder mer årligen för att kunna komma igång med det här arbetet med klimatanpassning. Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
18: Länsstyrelsen i Västernorrland efterlyser nu förebyggande åtgärder efter regn och vädret för precis ett år sedan när flera vägar rasade och det svenska järnvägssystemet skars av på mitten. Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
19: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
18: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
20: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall för Östersjön.
18: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn.
20: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
12: Reporter Magdalena Martinsson. I Storbritannien uppmärksammas Sverige just nu i medierna efter ett antal fall där brittiska medborgare utvisats som en konsekvens av Brexit. Detta trots att de levt en stor del av sina liv här i Sverige. En av dem som utvisats är John Sellers.
21: Ja, det är hemskt. Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation.
22: 34-årige John Sellers har bott i Sverige sedan han var 10 år gammal och när Brexit genomfördes så var han angelägen om att få bo kvar. Men han sökte svenskt medborgarskap istället för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd som han borde ha gjort. Och det är en miss som har stått honom dyrt.
21: Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad. Den straffen låter inte proportionerligt. Liksom.
22: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. En äldre, svårt demenssjuk man har också fått utvisningsbeslut nyligen. Det fallet har pausats i väntan på en ny prövning. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Det svenska Migrationsverket håller inte med om den bilden, men den brittiska ambassaden i Stockholm bekräftar för Ekot att de upprepade gånger har lyft frågan med den svenska regeringen. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
12: Idag kommer Skolverket presentera hur det har gått för de svenska 15-åringarna i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här är en mätning som drygt 90 länder genomför och den genomfördes i fjol. I den förra PISA-mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten för Sverige i både matematik och läsförståelse till samma nivåer som 2012 då Sverige uppnådde sina hittills sämsta resultat i PISA. Hur det har gått den här gången kommer att offentliggöras vid 9:30 idag. Nu frågar vi oss vart den svenska demokratin egentligen är på väg. Bland landets professorer i statsvetenskap går meningarna isär. Göran Sundström vid Stockholms universitet är bekymrad.
23: Det pågår en typ av styrning nu från regeringens sida som är svår att förena med etablerade normer och principer.
24: Ett av problemen, menar han, är att regeringen inte i tillräckligt stor utsträckning tar till sig åsikter från olika experter och jurister, till exempel kring nya lagar inom kriminalpolitiken.
23: Där har vi ju sett ganska tydliga exempel på hur regeringen ignorerar kunskap som finns.
24: Men detta är absolut inget skäl att tala om en försvagad demokrati, menar statsvetarprofessorn i Göteborg, Peter Esaiasson. Regeringars mandat är just att fatta olika beslut.
25: Regeringar har all rätt i världen att försöka ändra hur samhället är organiserat. Och det är klart att man ska lyssna på remissinstanser, men det är inte så att man är tvungen att följa dem.
24: I olika internationella demokratiindex ligger Sverige ofta högt upp. Men Göran Sundström är ändå orolig och pekar på att Sverige, till exempel i tidningen Economists index, har tappat från fjärde till sjätte plats mellan åren 2022 och 2025.
23: Det viktiga är ju riktningen. Och då ser vi ju på många av de här indexen att vi började sjunka. Och det är väl typiskt då för såna här autokratiska processer.
24: Men Peter Esaiasson ser inga tecken på en försvagad svensk demokrati.
25: Det är inte så. Det som händer är fullt normalt för en regering med, som har en reformagenda.
12: Reporter Pontus Mattsson. Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen under 2023. Det här visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Forskarna bakom studien uppmanar nu länder världen över att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer. Götaland och västra Svealand får idag regn eller regnskurar och 13-18 grader. Östra Svealand molnigt, mest uppehåll och också en del sol och 14-19 grader. Södra Norrland mol med passerande skurar, varvade med sol 11-16 grader. Norra Norrland regn som drar bort och följs av uppklarande väder och 6-15 grader. Elias?
0: Ja, vi säger väl några ord om vad ni kommer att kunna höra den här morgonen nu då klockan blivit 5:15. Opinionsmätningar, hur de eventuellt påverkar hur vi röstar. Det är en rubrik. Vetenskapsradion, Harald Andersson, där får vi höra en hel del jazzpiano, tror jag.
1: Ja, 84 timmar jazz från 20 kända jazzpianister. Det här fick olika AI-modeller lyssna på i en ny studie som vi har kollat på. Och den bästa AI-modellen kunde känna igen rätt jazzpianist i mer än 90% av fallen. Mm. Och det här tänker forskare skulle kunna användas till att analysera musik närmare.
0: Mm. Mm. Spännande. Radiosporten har satt in Petter Barling den här morgonen för att dela ut tacklingar.
2: Ja, precis. Så är det. För 4 säsonger sedan så började man tillåta tacklingar även i damhockey då. Och nu kommer de första resultaten om vad det här har inneburit för spelarnas säkerhet. Amanda Lahti, hon är forskare vid Lunds universitet och hon har studerat den här utvecklingen.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de 3 säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Mer om det där i våra sändningar under morgonen alltså. Det var ingen tackling mot dig alltså, Elias.
0: Nej, jag förstår det. Tack Petter, du är välkommen tillbaka.
2: Tack.
0: Venedig ska vi till i Kulturnytt, Mina Benajsa. Där finns det lite svensk stjärnglans.
4: Ja, filmfestival är det ju och det har varit premiär för Alicia Vikanders senaste film. Min kollega Jocke där, han tyckte den var, men ja. Och så Centerns Elisabeth Tandringqvist om vilken artist som haft betydelse för hennes politiska uppvaknande, hörni.
0: Spännande. Ett P1-morgon den 8 september som produceras av Matilda Kindström. Cancervården i Afrika står inför stora utmaningar. Befolkningstillväxten gör att det saknas vårdpersonal. Specialisterna är få, men i Rwanda i Östafrika tänds nu ett nytt hopp. Med hjälp av artificiell intelligens utvecklar forskare en metod som ska upptäcka tumörer i ett tidigt skede. En teknik som kan revolutionera vården i Afrika, rädda fler liv. John Pita, han har misstänkt cancer och har väntat länge på sina provsvar.
6: I'm involved in the research and development team. So we focus our work on developing artificial intelligence softwares that can be used in hospitals.
26: Jag har forskat i hur artificiell intelligens kan användas inom sjukvården för att underlätta att sätta en diagnos. Det är också jag som leder den medicinska verksamheten, säger Yvonne Kesa.
6: For diagnosis, for screening and for medical management.
26: Vi är i utkanten av huvudstaden Kigali. Innanför den inglasade bruna tegelbyggnaden pågår ett arbete som forskarna hoppas kan förändra cancervården i grunden. Utanför syns en vacker utsikt över Rwandas natur och ett stort landskap av gröna kullar. Yvonne Kesa lotsar mig igenom de toppmoderna lokalerna på forskningsinstitutet IRCAD.
6: Silja, just a few minutes.
26: Längst bort i korridoren syns ett stort laboratorium med glänsande operationsbord. I ett annat rum finns datorskärmar och 3D-bilder av olika organ. IRCAD är ett världsledande forskningsinstitut som specialiserat sig på titthålskirurgi och medicinsk AI. Och det är med hjälp av AI man nu utvecklat en metod som kan upptäcka cancer snabbare och korta väntetiderna för en diagnos.
6: So normally the process to do that takes months. By then the cancer has spread and the stage has increased.
26: Istället för att skicka iväg ett vävnadsprov till ett labb och vänta på svar i månader kan vi analysera resultatet direkt med hjälp av AI. Det tar mellan 10 och 15 minuter. Cancern upptäcks tidigt och risken för spridning minskar, berättar Yvonne Kesa.
6: So for us it will be done in a clinic in a period of 10-15 minutes.
26: Men för att lära AI-modellen vad som är en tumör och inte krävs en enorm mängd data, berättar hon. Forskarna samlar 3D-bilder från tusentals friska personer och patienter med levertumörer världen över. De markerar sedan exakt var tumörerna sitter för att skapa ett facit. AI:n tränas och testas mot detta facit. Det sker miljontals gånger tills modellen uppnått en hög precision och själv kan upptäcka cancern.
6: So we use AI to bridge that gap. But then if you're going to use it in an area such as this one, you need to test that model.
26: Vi har utvecklat en AI-modell som kan täcka behovet som finns inom sjukvården. Den testas också på patientdata från Rwanda sedan 2023, förklarar Yvonne Kesa.
6: To the actual human data in that country.
26: I takt med befolkningstillväxten kommer Afrika sakna 6 miljoner vårdarbetare 2035 enligt beräkningar från Världshälsoorganisationen. Det handlar om allt från läkare till vårdbiträden. På kontinenten finns få cancerspecialister och behovet är akut. Målet med forskningen är att avlasta underbemannade kliniker på landsbygden och kapa väntetiderna.
6: You get also a mixture, some worry that it's going to come and take their job, some don't understand what it is. It's like you're going to give us something that will come here and tell us what to do.
26: Vi har fått blandade reaktioner. Vissa är oroliga att AI ska komma och ta deras jobb, medan andra inte förstår vad det är. Men jag tror att framtiden för AI ser väldigt ljus ut, berättar Yvonne Kesa.
6: But majority of Rwandans are embracing AI and I think the future looks really great.
26: Jag åker in till centrala Kigali. Utanför en bensinmack har jag stämt träff med patienten John Pita. Sen flera månader tillbaka lider han av svåra magsmärtor. Man misstänker cancer och John har sedan i februari väntat på sina provresultat. Smärtorna är som värst under natten. Jag är orolig över att det kan bli farligt om jag inte får resultaten snart, säger han. Han är i 40-årsåldern och har tidigare arbetat inom telekombranschen. John Pita bär en grön t-shirt och är mager. De senaste månaderna har han tappat i vikt. Jag har inget val. Jag måste vänta på provresultatet, säger han. John Pita är positiv till att använda AI inom sjukvården.
5: For me, I think it's a good advantage for us. If we have something like AI, it's a big advantage.
26: Ja, det skulle vara en stor fördel för mig och andra som länge får vänta på sina provresultat, säger han. Tillbaka till forskningsinstitutet IRCAD Africa. Yvonne Kesa pekar på en skärm. Det är en lever med en cancertumör som upptäckts av den nya AI-modellen.
7: So with our AI model, you are able to see an image with a liver.
26: För att vår modell ska få användas i större skala måste den testas och godkännas av regeringen. Vi är nu i den sista fasen och väntar på att få den godkänd, berättar hon.
7: You have to develop it, test it, validate it and then apply for like a license that government bodies tells you that it's safe for it to be used. So most of our work is in that phase.
26: Om kritiken att använda AI inom vården, säger hon.
7: I've also heard it, but it's never intention of AI to work independently. You always need human experts.
26: Jag har hört kritiken. Tanken är inte att AI ska ersätta sjukvårdspersonal. Resultatet från AI kommer alltid att granskas av en expert, avslutar Yvonne Kesa vid forskningsinstitutet IRCAD i Rwanda.
7: You have to compare the work AI is giving you to a human expert.
26: Mona Ismail Yama, Kigali.
0: Då ska vi få tankar för dagen, idag med Mark Levengood.
8: Plötsligt bara en dag så vet man. Det är någonting i ljusets skiftning eller en ny krispighet i luften. Men det står alldeles klart. Sommaren är slut nu. Jag vet inte varför jag blir förvånad. Man borde väl lära sig. Hösten verkar ju dyka upp med rätt jämna mellanrum. Men varje år står jag där med förvåningens finger i häpnadens mun. Kanske är det ett eko från min barndom. Som jag älskar den där underbara stunden i skolans gympasall då vi sjöng Den blomstertid nu kommer. Och för en gångs skull var salmen inte släpig. Nej, fröken bälja på av bara den på den astmatiska tramporgen. Ivrig att äntligen bli av med oss. Och vi sprang ut i en sommar som lovade oss oändlighet. Men som alltid svek sitt löfte, precis vid denna skiftning. Klockan ringde in och där stod fröken och tyckte som tidigare att jag skulle skärpa mig. Från ingenstans ligger det plötsligt torra löv på marken. Där jag följer Årstaviken upp mot Tanto. Jag tror inte att de låg där igår. Södersjukhuset tonar upp sig på kullen, majestätiskt och dystert. Där låg Anna Marias man och dog. Ja, det är länge sedan och de var båda gamla. Jag minns jag ringde och kondolera, men hon avbröt mig. Vet du, jag satt där vid en säng och personalen skyndade för att hinna sätta in penicillin i dropp. Men jag såg honom dö. Och vet du vad jag tänkte? Grattis, du lyckades smita. Jag kommer också snart. Jag var så ung när det hände. Jag minns att jag inte riktigt förstod. Jag vet inte om jag förstår nu heller vid 62. Men åtminstone skrämmer mig tanken, inte längre. Vid klappbryggan simmar en svanfamilj förbi. Ungarna är större nu, men fortfarande grå. De simmar längre bort från sina föräldrar nu, modigare och mindre ängsliga. Det är naturens gång. De måste ju vara redo att klara sig själva i vinter. Jag passerar Eriksdalsskolan, som har stått helt öde hela sommaren. Nu stojar ungarna på skolgården och någon ropar otåligt att det är min tur nu. Undrar om han också har en lärare som tycker att han ska skärpa sig. Säkert. Tid följer på tid. Allt växer, rör sig framåt och ändå går så mycket i cirklar. När det är dags för min cirkel att slutas. Vill jag inte känna att jag rymmer från livet? Nej, som jag älskar att leva. Men tänk ändå en dag. Frökens tramporgel tystnar, sången klingar ut och
24: Jag flyttar in i en sommar där jag aldrig mer behöver skärpa mig. En sommar som är ändlös. En sommar som håller sitt löfte.

0: Tankar för dagen med Mark Levengood. Den senaste PISA-mätningen kommer idag som mäter elevers kunskaper. Det var dystra siffror över stora delar av världen senast. Covid-pandemin tycktes då ha påverkat. Även Sverige, som ju inte stängde skolorna, visade ordentliga nedgångar i kunskaper. Vi ska höra om möjligheten att det kan ha vänt till nu. Och så ska vi titta närmare på en ny världskarta också som ska ge en mer sann bild av hur världen egentligen ser ut. Klockan är 6:30, dags för en nyhetssammanfattning.
1: Ryssland har under natten återupptagit attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev och minst 2 personer har dödats. Nattens attacker med drönare och robotar kom efter några dagars paus med anledning av att USAs sändebud besökte Moskva och Kiev under helgen. Samtidigt rapporteras också att Ukraina har genomfört en drönarattack mot den ryska staden Saratov. Estlands utrikesminister anser att Europa och Ryssland befinner sig i ett slags krigstillstånd just nu. Det här säger han i en intervju i Ekot. De ryska hybridattackerna och provokationerna den senaste tiden är att jämföra med ett krigstillstånd, även om det inte handlat om någon fullskalig attack, enligt utrikesministern. Inför regionvalet är primärvården, alltså till exempel vårdcentraler, det som flest partitoppkandidater rankar högst, visar en enkät som Ekot har gjort. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarade över hälften av de 161 svarande med att nämna satsningar inom just primärvården. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på 2 brottsdömda rappare i ett inlägg på TikTok som riktar sig till förortsväljare. Den ena rapparen var dömd för bland annat grovt vapenbrott och den andra för rån, rapporterar TV4. När kanalen ställde frågor om inlägget så plockades det bort. I brittisk press uppmärksammas just nu ett antal fall där brittiska medborgare utvisats från Sverige som en konsekvens av Brexit. Enligt brittiska medier är Sverige hårdare med uppehållstillstånd än vad andra EU-länder är. Det svenska Migrationsverket håller dock inte med om den saken. Nu över till Ekonomiekot och Carl W. Andersson.
2: Och Ekonomiekot först om att 94% av Sveriges omkring 3000 tandvårdskliniker har högre priser än det staten bedömer att tandvården borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation och han säger att det inte finns en enkel förklaring.
3: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter var Erika Sundén. Tokyobörsen har gått upp med 0,2% nu på morgonen. Shanghai har gått upp 0,4% medan Hongkong har gått ner 0,3%. Igår stängde Nasdaq minus 0,3% medan Dow Jones backade 0,5%. Stockholmsbörsen stängde strax över nollstrecket. En dollar just nu 9 kronor och 60 öre. En euro kostar 11 kronor och 16 öre.
0: Dags för Vetenskapsradions nyheter. Harald Andersson, vi ska bland annat få höra om AI som lyssnar på jazz.
5: Ja, men först om uppgifter om att Kina och USA kommer att hålla möten i mitten av september för att diskutera AI-säkerhet. Det rapporterar Reuters och hänvisar till källor med insikt i ärendet. Uppgifterna kommer efter en händelse i juli då AI-agenter från amerikanska AI-företaget OpenAI tog sig ur en testmiljö ut på internet och in i den digitala infrastrukturen tillhörande AI-plattformen Hugging Face. En liknande händelse där AI-agenter från samma företag började kommunicera med varandra på en övergiven tysk hemsida har också nyligen uppdagats. En av Reuters källor uppger att USA vill diskutera ett samarbete med Kina för att övervaka cyberattacker utförda av AI och att amerikanska och kinesiska företag ska dela information för att motverka sådana. Uppgifterna om AI-säkerhetsmötet har varken bekräftats av Vita huset eller representanter från Kinas statsledning. Och nu till AI om jazz. AI och jazz. Vad gör en musiker unik i sitt uttryck och går det att lära sig mer om det här med hjälp av maskininlärning? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
6: Ja, Bill Evans som här spelar Blue and Green är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Ungefär 84 timmar ingår totalt. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen baserat på 163 inspelningar.
7: You know, the ability of computers to distinguish between artists based on their music is not a novel finding.
6: Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
7: So there's no, in my opinion, no earth-shattering insight in terms of what makes these particular 20 artists so peculiar. But instead, the real contribution is application of computer technology to studying a large corpus of material that sort of transcends the abilities of a single human being and showing that it can generate lots of interesting hypotheses.
6: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning eller undervisning.
5: Sist där hörde vi Ahmad Jamal och tidigare hördes också Tommy Flanagan och Bill Evans. Och alla de här pianisterna har ingått i studien. Reporter här var Stefan Nordberg. Om du eldar med ved till exempel i en kamin kan det vara bra att blanda olika träslag. Då får du ut mer värme och det sotar mindre.
8: Hjemme så, hvis jeg har mye furu for eksempel, så brenner jeg alltid furua sammen med en kubbe av løvtre.
9: Det sier Lars Mytting, forfattere til boken Ved, som nu kommer i ny upplaga. Hjemme, det er i norska Elverum, der han eldar flitigt. Gran kan med fordel kombineres med ek, sier han, om man nu har det tilgjengeligt å elda med. Ek er tett, energirikt. Träslagen är olika och brinner olika.
8: Grana vill för exempel antennas väldigt lätt, mens eika kan vara mer genstridig och kräva en större intens värme för att bli antänt. Och dessutom vill ofta gran och furu avge väldigt mycket aske mittvejs i förbränningen, mens en eikekubbe eller en björkekubbe är mer linjär i sin förbränning. Och det gör att de hjälper varandra. Det lättare träslaget antänner eika, det hårdare träslaget. Och det hårdare träslaget när det är bränt en stund så hjälper det lätta träslaget och bränner rent utan att det gror igen av aske.
5: Hör mer om eldningstips från Lars Mytting i Vetenskapsradion. i appen Sveriges Radio eller på onsdag 12.09 här i P1. Reporter var Camilla Widerbäck.
0: Världen har fått ett nytt sätt att se på världen. I fredags röstade FNs generalförsamling för en ny världskarta 500 år efter att den tidigare versionen togs fram.
10: The result of the vote is as follows. In favor 164, against 1, abstentions 6. Draft resolution A/84.
0: Ja, en resolution som röstades igenom en rungande majoritet i FNs generalförsamling. Den här nya kartan, Equal Earth, som den kallas, ger en mer rättvis bild av den enorma kontinenten Afrika bland annat. Europa har blivit mindre. Det är en projektion som ska vara mer nära de verkliga proportionerna. Vi har med oss Bo Malmberg som är professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet. God morgon.
11: God morgon.
0: Varför denna nya karta? Vad var problemet med den förra?
11: Den traditionella världskartan skapades på 1500-talet och var en fantastisk uppfinning. Han som gjorde den heter Mercator, så det kallar Mercators projektion. Och den var väldigt bra, inte minst för seglare som var ute och navigerade, sjömännen. Därför att på en sån kan man ta ut kursen på kartan och sen kan man följa kursen i verkligheten och komma till rätt ställe. Så att det är det som är bra med Mercator och projektionen. Men tittar man på den sen så har den stora problem, och det stora problemet är att om man tänker sig avståndet på det som heter meridianer, alltså de linjer som går runt jorden, att avstånden där när man mäter i grader är ju då stora vid ekvatorn, men blir väldigt små upp vid Nordpolen. De här linjerna möts ju i Nordpolen, så att där är de på samma ställe. Mm. Men det som Mercator gör är att den gör avståndet likadant både vid ekvatorn och vid polen, så att det betyder att Nordpolen kommer att sträckas ut. Alltså hela den övre kanten på en Mercatorkarta är Nordpolen, som motsvarar då hela omkretsen vid ekvatorn. Och det här gör att allting som är nära polen kommer att blåsas upp. Mm. Och då får man den här felaktiga bilden av hur världen ser ut.
0: Det är ju afrikanska länder framförallt som legat på om detta. Alltså var Afrika särskilt missgynnat då, eller om man ska säga, av den här Mercator-projektionen?
11: Ja, alltså har man Mercator-bilden i huvudet, vilket jag har, för jag är uppvuxen med den, då är liksom Sverige liksom en rätt avsevärd del av Afrika. Mm. Men i själva verket så är ju Sverige

0: utveckling, vi har klimatkriser, vi har olika typer av naturkatastrofer, det sker krig och så vidare. Och då är det som att det här, hur stort ett land är då viktigt för vad som händer där. Mm. Och då får med hjälp av den här kartan så får vi en riktig bild av världen. Att vi inte missar delar av världen som är väldigt betydelsefulla. Mm. Bara för att kartan är felaktig.
1: Men det är alltid ändå en kompromiss, om jag har förstått saken rätt. Så att det kommer alltid bli fel på något sätt om man gör en karta.
0: Ja, precis. Att man ska inte ta den här nya kartan om man ska ut och segla över Atlanten. Mm. För att då ger den felaktiga resultat. Då kommer inte dit man vill. Och så det man brukar kalla att den här Mercator har rätt vinklar. Och i den här så prioriterar man istället då att storlekarna blir riktiga. Och jag tycker att det är, alltså, om man tänker från FNs synpunkt, som är en sammanslutning av nationer i princip av människorna på jorden, då är det ju att ha riktig storlek på länderna är väldigt viktigt. Att, om man tänker sig, för ett land så är ju storleken på landet en väldigt viktig faktor som avgörs hur trångbott det är eller vilka naturresurser som finns och så vidare. Så att det är en helt riktig prioritering. Mm.
1: Jag tänker att vi kan lyssna på det enda land som röstade mot den här kartan. Det är USA. Deras biträdande FN-representant sa så här.
2: Resolutions like this one and the ideological agenda they promote are barnacles on our work here and the reason this institution is losing its credibility. When the United Nations questions why it is losing legitimacy in the world and is not taken seriously time and again, we point to resolutions such as this.
1: Det var Jarina Ferencevic, USAs biträdande FN-representant, alltså, som sa att resolutioner som den här och den ideologiska agendan de driver stör vårt arbete. Det är anledningen till att den här institutionen förlorar sin trovärdighet. Bo Malmberg, hur ska man förstå det här, tycker du, att USA röstade emot och den här förklaringen?
0: Jag tänker att det här är något som kännetecknar människan. Att när man har vant sig vid en viss bild, till exempel av världen, och så dyker upp en annan bild som inte stämmer med den gamla, då blir man väldigt störd. Och så jag uppfattar det som en sån reaktion, att man känner inte igen sig i den här världen. Mm. Och det är väl också så att USA har liksom då krympt jämfört med... USA ligger förhållandevis nära Nordpolen jämfört med delar till exempel av Sydamerika. Så att då, och de har ju en president i USA som vill göra USA stort igen, så då går det här åt fel håll.
1: Tror du att folk kommer att börja använda den här nya kartan då? Är det den här som gäller från och med nu?
0: Ja, jag hoppas det. Jag tror att det kommer slå igenom att man ofta i media så använder sig av världskartor man ska beskriva olika saker. Jag utgår ifrån att till exempel SVT och andra tv-bolag kommer att använda den. Även tidningar använder ju ofta världskartor. Och det här blir då ett stöd till att det kan ju vara så att det finns gamla redaktörer som också tycker liksom att den här kartan ser konstig ut, att den gamla, den känner vi igen. Mm. Men att de som jobbar professionellt med kartor kommer nog uppskatta det här och kommer att få stöd i, då, i att använda den här typen av kartor. Och sen det jag också ser fram emot är att, förlåt, det man ska säga också är att den riktiga bilden av världen, den får man bara med en jordglob. Mm. Så att vi ska liksom inte glömma bort jordgloben. Men att kartor, många rätt tidiga ålder så börjar många barn intressera sig för kartan och leka med den på olika sätt. Och det här blir ju jättebra då, för att det då betyder att i mitt huvud så har jag fortfarande med den här gamla kartan den släpper inte min greppet om mig. Men om däremot tänker på de uppväxande generationerna, de kommer att kunna jobba med den här kartan och så kommer de ha en bättre bild av världen när de växer upp.
1: Så en gammal hund som du då, om du ursäktar uttrycket, det kan man inte lära att sitta med den här nya kartan. Du kommer att hålla det till...
0: Det som händer med mig när jag tittar, om man tittar på den nya kartan, så uppmanar jag då lyssnarna att plocka fram den, ja. Är ju då att de här, att man har, där på kartan finns ett rutnät som är liksom hur stor är det jordytan? Nej, som är liksom, de är på, ja, det är vinklarna. Och då ser man att de här rutorna, de blir mindre när man kommer närmare polen. Och det blir de inte på Mercator. Men det som mitt huvud gör, den går tillbaka. När jag ser de här små rutorna, då blåser jag upp dem. För att jag liksom återskapar Mercator-kartan i mitt huvud. Då för att Jag vet inte om jag... Förhoppningsvis så kan, hinner jag ändra mig innan jag är färdig att gå i graven. Men, att, det, eller också, men jag hoppas mer på det uppväxande släktet.
1: Ja,

0: Tack så mycket, Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.
1: Ja, tack.
0: Den här morgonen väntar vi på en rapport som kan bli en intressant ingrediens i valrörelsen. Det är den så kallade PISA-rapporten som kommer klockan 9.30, OECDs internationella kunskapsmätning som berättar hur mycket elever över hela världen egentligen kan. Katarina Helmersson är skolreporter här på Ekot, ska hjälpa oss att sätta den i ett sammanhang. God morgon, Katarina.
2: God morgon.
0: Vad är det konkret egentligen som den här mätningen, PISA-mätningen, visar?
2: Ja, de ämnen det handlar om är ju då framförallt läsförståelse, matematik och naturkunskap. Och det är inte bara hur mycket man kan liksom rabbla upp, utan det handlar ju också om hur mycket man kan använda den här kunskapen, det vill säga lösa problem, förstå och tolka information. Så man kan säga att det handlar om hur mycket de här 15-åringarna då som gör testet ska, ja, hur de ska klara sig med sina kunskaper under resten av livet.
0: Mm. Och det är alltid stort uppslaget, det är alltid mycket debatt efter att den publicerats. Varför anses den vara så viktig?
2: Ja, den har ju kommit att bli allt viktigare, framförallt då i debatten om skolan, i den politiska debatten. Och till viss del så handlar det såklart om att det är ju en gedigen mätning. Det är ju över 90 länder som deltar i det här provet. Det ska motsvara över 3 miljoner elever. Så att på så sätt så har den ju en tyngd. Och den mäter ju inte bara då kunskaperna, utan den också andra aspekter av skolan som har blivit viktig i den politiska debatten, som till exempel hur stökigt det är i skolan, graden av likvärdighet, i vilken utsträckning som skolan kan kompensera för olika typer av hemförhållanden, alltså föräldrars utbildning och så där. Den har ju blivit ett politiskt slagträ också, kan man säga, under de senare åren.
0: Om vi tittar på vad vi kommer ifrån då, hur bra gjorde de svenska eleverna ifrån sig senast?
2: Ja, det var ju inte så bra. Varken faktiskt i Sverige eller många andra av länderna som deltog. Och när det gäller i naturvetenskap så låg eleverna ganska still jämfört med man legat tidigare. Men i läsförståelse och matematik så var det ju liksom en kalldusch. För då hamnade resultaten på ungefär samma nivå som 2012, vilket var ett katastrofår i PISA-sammanhang. Och den visade också på splittringen i skolan, alltså att det gick bra för de högpresterande. I och för sig så minskade även deras de minskade också i det här testet, men det blev tydligt hur de lågpresterande och högpresterande hur de drog isär.
0: Mm. Förklaringarna till detta då, och vad man från politiker till exempel, och hur förklarade man det här, och vad sa man om vad som behövde göras för att vända det?
2: Ja, en förklaring var ju covid-pandemin, som ju i vissa länder då så hade ju skolorna varit stängda. Det var de ju inte i Sverige, men det påverkade ändå elever. Så det var en del av förklaringen. Men man talade också om att just att skolan brast i att kompensera för elevernas socioekonomiska bakgrund. Och man talade om alltså bristande likvärdighet egentligen. Och någonting som kom upp här då i den svenska politiska debatten, det var ju till exempel att den dåvarande skolministern, liberalen Lotta Edholm, hon talade om i termer av att vi har varit naiva, sa hon, när det gällde friskolor, att man behövde göra någonting åt finansieringen av dem. Och det hängde ihop då med att man såg bristande likvärdighet, segregation i skolan. Och man talade också om det som ju har varit på något sätt ett tema under den här mandatperioden, om att det är viktigt att från tidig ålder fokusera på att lära sig skriva, räkna och läsa.
0: Jag tänkte de som befinner sig närmast här, lärarna. Fanns det saker som de efterlyste och anledningar de såg till att det gick så dåligt?
2: Ja visst, ja, men de pekade på att lärarna behöver mer tid åt eleverna, att det behövs mindre klasser, man behöver fler behöriga lärare. Och man pekade på att den stora gruppen av elever då som inte har svenska som modersmål, att de behöver mer stöd. Och sen så talade man om att vikten av att reglera lärarnas undervisningstid, alltså att man sätter ett tak för hur mycket tid en lärare ska ha till undervisning och hur mycket man ska ha för planering av sin tid. Och det är också någonting då som ju kommer att ska träda i kraft då nästa år.
0: Mm, mycket av det här som kommer nu i valrörelsen i form av löften och så. Katarina, lite kort här på slutet. Kan det här få en plats i valrörelsen, tror du?
2: Ja, det kommer det ju absolut att få. Men sen är det ju naturligtvis inte så lätt att försöka dela ut vem som ska ta åt sig äran alternativt bära hundhuvudet för det här, eftersom många av de reformer till exempel som nuvarande regeringen då har det som man har klubbat i riksdagen, de har ju inte trätt i kraften. Och när man ser bakåt i tiden så är det ju många olika regeringar som har fattat beslut och så som har lett fram till den skola som vi har nu. Och sen så är det ju ofta så att man ser internationella trender i hur det går för eleverna. Mm. Så att det blir inte lätt att anklaga varann eller ta åt sig äran, men det kommer absolut finnas med i debatten.
0: 9.30 får vi se. Katarina Helmersson, skolreporter på Ekot. Mina Benajsa, Kulturnytt, ska till Venedig.
1: Mm, filmfestival där. En svensk stjärna har dykt upp i en ny film, rapporterar vår reporter Joakim Silverdahl på plats.
3: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och hennes man Michael Fassbender stora ovationer från publiken inför premiären av hennes nya film The Echo Chamber. Filmen följer en italiensk musikproducent som lever med ryggsmärtor och börjar ta tunga preparat samtidigt som han förälskar sig i sin läkare, spelad av Alicia Vikander. Skådespelarna Luca Marinelli och Susan Sarandon fyller ut det här kammarspelet som bygger på det sista filmmanuset som en av Italiens mest hyllade regissörer, Bernardo Bertolucci, aldrig hann färdigställa innan sin död 2018. Från internationella kritiker har betygen varierat från bra ner till ljummet och i vissa fall botten. Som kulturnyttskritiker skulle jag säga att det finns något spännande här. Funderingar om vad smärta gör med en människa, vad vårt ansvar för varandra börjar och tar slut. Med snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak. Alicia Vikander visar att hon har många tricks i sin skådespelararsenal, men inget som kan rädda den tunnaste av karaktärer. En kvinna som knappt existerar mer än som något att stötta sig mot för den sorgsnaste av män. Inne på röda mattan premiären av The Echo Chamber klappades det i händerna i 8 minuter medan Vikander och de andra fick bocka och buga. Samtidigt, några meter bort på den publika visningen, hördes bara några förvirrade ströapplåder.
1: Mm, rapporterar Joakim Silverdahl alltså från Venedigs filmfestival. Elias.
0: Dags då för en väderprognos med SMHs Lisa Frost. God morgon.
4: Ja, men god morgon. Vi har flera lågtryck som rör sig österut över norra Skandinavien och Finland och medför ostadigt väder i så gott som hela landet. Det väntas tidvis regn eller skurar på de flesta håll. Men i de sydöstra landskapen kan lite sensommarvärme dröja sig kvar. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Mest mulet och regn eller skurar rör sig österut över området och då med tyngdpunkten i de västra landskapen. Och fram på dagen 15-20 grader. Även i natt skurar på många håll och då 10-15 grader som lägst och sydvästlig vind. Öland och Gotland. Mycket moln och skurar av och till under stora delar av dagen. Temperatur fram på dagen 15-20 grader och i natt 12-17 och sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, mycket moln men bara lokalt någon skur och fram på dagen 14-19 grader. I kväll letar sig mer ihållande regn in västerifrån och i natt 10-15 grader och sydvästlig lite byig vind. Västra Svealand. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 12-17 grader. I kväll mattas nederbörden av något och i natt 8-13 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och skurar rör sig åt nordost över området. Och fram på dagen 11-16 grader. I natt kan någon skur leva kvar, men även en del gluggar i molntäcket, och då 5-10 grader. Och vind omkring sydväst, som i de södra landskapen, är frisk. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 4-9 grader och i natt 0-5. Och vind omkring väst eller växlande. Norra Norrlands kust och inland. Regn drar sig åt nordost över området och följs till eftermiddagen av skurar på många håll. Och fram på dagen 10-15 grader, men lägre i regn. I natt kan även dis eller dimma bildas och då 1-6 grader. Och vind omkring väst, men från ikväll mest svag. Och norra Norrlands fjälltrakter. Regn drar bort åt nordost och följs fram på dagen om något uppluckrat molntäcke, men även en del skurar. Och 6-11 grader. I natt letar sig nytt regn in över södra Lapplandsfjällen och här 2-7 grader. I norr en del klara områden och här ner mot -10. Och vind omkring väst på Karlfjället tidvis frisk. I kväll avtagande. Även onsdagen bjuder på tidvis ostadigt väder. Ett nytt lågtryck berör främst mellersta Norrland med moln och regn. I övrigt varierar vädret från tidvis mycket moln med skurar till stunder med en del sol. Klockan 6 då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö 17, Karlskrona och Kalmar hade båda 15, Visby 16. Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 15, Karlstad 14, Gävle 16, Mora 15, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 15, Vilhelmina 10, Luleå 13 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Parca Lompolo i norra Norrbotten med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Elias Wahlberg.
0: Just det, P1 Morgon i Sveriges Radio fram till klockan 9:30. Som vanligt en ny timme på gång. Klockan 7 får vi nyheter, Per Edberg.
5: Så är det. Efter några dagars lugn i Ukraina har Ryssland under natten återupptagit attackerna mot Kiev igen.
0: Sen om hur de många och spretiga opinionsmätningarna som kommer just nu påverkar hur människor röstar. Anpassar folk sina val efter hur man tror att andra kommer lägga sin röst? Och är det i så fall bra att väljarna har så mycket information som möjligt, även om den är osäker? Det är 5 dagar till riksdags- och kommun- och regionval dessutom. Nu, nyheter.
5: Morgonekot. Ryssland har återupptagit attackerna mot Kiev. Upprörda känslor i Storbritannien sedan flera britter utvisats från Sverige på grund av Brexit. Och stora demonstrationer i Brasilien mot korruption i landets högsta domstol. Det är rubrikerna idag. Ja, Ryssland har under natten återupptagit attackerna mot Kiev efter några dagars paus med anledning av att USAs sändebud ju under helgen besökte Moskva och Kiev. Med direkt från Kiev har vi nu vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, ja, du är ju på plats i Kiev. Vad kan du säga om nattens attacker?
6: Ja, det har ju varit väldigt stora attacker mot Kiev och de pågår än. Flyglarmet gick vid 7 igår kväll och har tjutit sedan dess. Och flera distrikt i Kiev har attackerats. Jag kom in med tåget precis för en stund sedan. Tåget behövde stå stilla i flera timmar just på grund av att huvudstaden attackerades. Och här i centrala Kiev så ser man tjocka rökmål efter att Ryssland antagligen har träffat någon slags industri eller lagerlokal. Men också flera bostadshus, ett 26-våningshus bland annat. Enligt Kievs borgmästare så finns det i ett annat område människor som sitter fast i ett bostadshus på grund av bråte som har ramlat ner. Så ja, det är återigen den typen av nätter som Kievbor kommer behöva genomleva, så att säga.
5: Och samtidigt rapporteras det också om nya ukrainska attacker mot mål in i Ryssland. Vad vet du om det?
6: Ja, det är attacker som ska ha skett i Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland. Och där så finns också ett stort oljeraffinaderi. Men det är lite oklart vad det är exakt som har träffats i regionen. Men det som har kommit i ryska medier och den ryska guvernören, han säger att det finns flera skadade och att det är en attack med drönare. Och vi vet ju också att Ukraina under den senaste tiden har intensifierat sina attacker mot mål inne i Ryssland, och då främst mot oljeraffinaderier, terminaler och olika lagringslokaler med vapen och ammunition.
5: Att Ryssland nu har återupptagit de här attackerna direkt efter att de amerikanska sändebuden lämnat Kiev och Moskva, hur ska man tolka det? De här samtalen om fred, blev de helt misslyckade, eller hur ska man se på det?
6: Nej, det kan man väl ändå inte säga. Det fanns väl inga förhoppningar om att de skulle leda till någonting. Men Zelensky sa lite på skämtsamt till de amerikanska sändebuden att de borde komma till Kiev oftare, för då kan vi i Ukraina i alla fall få lite lugn och ro. Men nej, det fattades inga större beslut, och det Zelensky sa under det mötet att han förväntar sig att kriget kommer fortsätta även under den här vintern. Men det kan ju vara så att det sker något bakom kulisserna. En del medier skriver om att Witkoff och Kuster, alltså de amerikanska sändebuden, har pratat om någon slags deskalering i kriget under vintermånaderna. Men det är väl oklart hur Ryssland ställer sig till det.
5: Direkt från Kiev, Lubna Elshanti. Samtidigt som Ukraina-kriget fortsätter verkar ju de ryska provokationerna och hybridattackerna mot andra europeiska länder öka. Ekot har träffat Estlands utrikesminister, och han beskriver förhållandet mellan Ryssland och Europa just nu så här.
7: This is not a classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna, och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysk-sponsrade terrorattacker.
7: These are terror attacks supported by Russia.
4: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
7: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
4: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
7: Yeah, they may come more deadly. They will probably pick more like stronger provocations.
4: Syftet enligt den estniska utrikesministern är att skapa rädsla och splittring i väst.
7: Because Putin is trying to divide us, trying to play with our fears.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Men tyvärr, menar Tsahkna, så saknas den enigheten, vilket innebär att Europa agerar för sent och för långsamt.
7: It is always too late.
4: När det gäller att framhäva splittringen inom väst så har alltså Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, i vissa fall varit lyckade.
7: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Felicia Hassan, Tallinn.
5: Nästan alla tandvårdskliniker i Sverige har högre priser än vad staten bedömer är rimligt. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd hos tandläkaren ungefär borde kosta. Men hela 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Så gäller det regionvalet och vad partierna anser är de viktigaste frågorna där.
8: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
9: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer. Ja, tack.
8: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
10: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
8: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
10: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
8: I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
11: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv. Det skulle också göra att det frigör tid för vårdpersonal och det blir också enklare för invånarna att hitta rätt väg in.
8: Flera av toppkandidaterna vill också genomföra särskilda primärvårdslyft eller på andra sätt öka resurserna till vårdcentralerna. Centerpartiets första namn i Region Gävleborg, Magnus Svensson, är en av dem. Men den stora stridsfrågan i regionen handlar om bolagiseringen av hälsocentralerna, alltså beslutet att driva verksamheten i ett regionalt bolag. Centerpartiet var emot förändringen.
12: Är det så att den inte ger den vård som krävs i det här nya bolaget och att den kostar mer pengar, ja, då är inte vi främmande för att lägga ner.
13: Reporter Kristin Odén. Nästa ämne är efterspelet till regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan.
14: I utredningen av regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan konstaterar Länsstyrelsen att det nu behövs förebyggande insatser för att klara kommande extremväder. Samtidigt har regeringen inte förverkligat de centrala förslagen i sin egen klimatanpassningsutredning. Miljöpartiet är kritiskt och vill satsa miljarder på klimatanpassning, säger språkröret Amanda Lind.
15: Vi har lagt in i vår budget över 4 miljarder mer årligen för att kunna komma igång med det här arbetet med klimatanpassning. Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
14: Länsstyrelsen i Västernorrland efterlyser nu förebyggande åtgärder efter regn och vädret för precis ett år sedan när flera vägar rasade och det svenska järnvägssystemet skars av på mitten. Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
15: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
14: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
16: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall för Östersjön.
14: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn.
16: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
13: Magdalena Martinsson, reporter. I Saudiarabien har 73 människor skadats i en attack utförd av Jemens iranstödda Houthi-rebeller. Det här uppger källor på det saudiska försvarsdepartementet. Houthi-rörelsen inledde en offensiv i torsdags. I Storbritannien uppmärksammas Sverige just nu i medierna efter ett antal fall där brittiska medborgare utvisas som en konsekvens av Brexit trots att de levt en stor del av sina liv i Sverige. En som blivit utvisad är John Sellers.
17: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
18: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. En äldre, svårt demenssjuk man har också fått utvisningsbeslut nyligen. Det fallet har pausats i väntan på en ny prövning. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Det svenska Migrationsverket håller inte med om den bilden, men den brittiska ambassaden i Stockholm bekräftar för Ekot att de upprepade gånger har lyft frågan med den svenska regeringen. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
13: Idag presenteras hur det har gått för de svenska 15-åringarna i den internationella kunskapsmätningen PISA. Den här mätningen genomförs ju i drygt 90 länder. Den genomfördes i fjol. I den förra PISA-mätningen som gjordes 2022 sjönk de svenska resultaten i såväl matematik som läsförståelse. Och hur det har gått den här gången offentliggörs klockan 9.30. Vi ska till Brasilien nu, där organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol och en misstänkt korruptionsskandal.
19: Det är Brasiliens självständighetsdag och folkmassan på Avenida Paulista skriker ut med Moraes gång på gång medan talarna på scenen avlöser varann. Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Båda frågorna har fått USA att införa strafftullar mot Brasilien. Men nu kräver allt fler Moraes avgång.
20: Esse escândalo já está acontecendo já há 7 anos. A única diferença é que agora a imprensa.
19: Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiane, som kommit med sin 7-åriga dotter för att demonstrera. De står i kö för att ta en selfie vid en pappdocka som föreställer Lula med fängelseuniform. Låten Colin i São Paulo.
13: Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på två brottsdömda rappare i ett inlägg på TikTok som riktar sig till förortsväljare. Den ena rapparen var dömd för bland annat grovt vapenbrott och den andra för rån, rapporterar TV4. När TV4 ställde frågor om det här inlägget så plockades det bort. Ja, Elias, valet närmar sig. Man kan väl fråga sig om alla dessa opinionsmätningar påverkar hur vi kommer rösta?
0: Ja, vi tänkte titta lite närmare på det, om det är så att mätningarna inte bara ger oss en bild av hur andra tänker rösta utan också kan få oss att faktiskt ändra vår egen röst. Vi vet ju att taktik och stödröster påverkar val. I det kommande valet har Liberalerna till och med aktivt bett om dessa röster, något som i mätningarna ser ut att ha gett viss effekt. Vi har chefer för två mätinstitut här i studion, Per Söderpalm på Verian och Torbjörn Sjöström på Novus. Välkomna båda två.
21: Tack.
22: Tack.
0: Ja, hur ser ni på er roll i valrörelsen? Om vi ska börja med en så bred fråga, Torbjörn Sjöström, vad säger du?
22: Ja, har ni tänkt på hur många nyheter det är om valet? Det är hela tiden. Mm. Det är väl just det, kanske det handlar mer om. Just media påverkar i allt de gör, och det är väl lite det som ni ska göra. Mm. Och när en undersökning publiceras i media, då kan den påverka också. Mm. Så på så sätt är det viktigt att det är en korrekt fakta. Ni har en checklista som säkerställer att ni har vetenskapligt underbyggda undersökningar, så att inte ni råkar publicera falska nyheter. För det är egentligen det som är huvudfaran här. Mm.
0: Per Söderpalm, vad säger du? Hur ser du på er roll?
23: Nej, men jag tycker det är en viktig del av det demokratiska samtalet. Tänk en värld utan opinionsundersökningar när vi nu går in i sista valveckan, utan den här informationen. Utan jag tycker att det är viktigt både för väljarna, för politikerna och för medierna att ha den här informationen. Och alternativet också är att det kanske bara är de som har pengar som skulle köpa den här typen av undersökningar och sitta på den här informationen. Så jag tycker att det är en del av att också väljarna ska kunna vara välinformerade inför valet. Sen är detta bara en fråga bland andra, men jag tror att opinionsundersökningar spelar en roll också.
0: Men varför är det då viktigt för en väljare att veta hur andra väljare röstar?
23: Ja, men det kan ju både handla, du var ju inne på det, till exempel stödröster. Man kanske ser att det är ett parti som är på väg ur riksdagen som man gärna vill ska komma in. Man kanske vill lägga tyngdpunkten inom den egna sidan på ett visst sätt och så vidare. Så att jag tycker att det är ju inte bara den här faktorn, det handlar såklart om ideologi, sakpolitik, vad kanske man tycker om företrädare och regeringsfrågan. Men att ha koll på hur opinionsläget ser ut ganska väl är, tror jag, också en viktig faktor för väljarna.
0: Torbjörn Sjöström, hade man fått fler som röstade på det parti man faktiskt gillade bäst om man inte hela tiden visste vad andra tyckte också?
22: Nej, tvärtom. Alltså, egentligen två grejer. Det finns några länder där man faktiskt har censur på att publicera opinionsundersökningar 1-2 veckor innan. Mm. Men det handlar inte om att genomföra dem, det handlar om att publicera dem. Just. Så det är en statlig censur mot media. Det handlar inte om en censur mot oss. Men det som händer om det inte är opinionsundersökning, för att det viktigaste här är att undersökningen är oberoende då för att ge en korrekt bild av opinionen. Men kommer inte det, då kommer ryktena istället. Då kommer partierna säga att vi får jättemycket nya väljare. Vi har sett det här hända i Sverige, de har försökt driva en tes. Feministiskt initiativ har jobbat stenhårt på det. Vi såg ingenting i undersökningarna, men journalisterna ringde hela tiden. Har det hänt något? Har det hänt något? Har det hänt något? Nej, det har fortfarande inte hänt något. Men för att man skapar en fin story som man faktiskt lurade journalisterna med. Så att rykten sker, och i de länder där det är förbjudet och censur på att publicera opinionsundersökningar, där sprids rykten något vansinnigt. Mm.
0: Men man får så mycket information som möjligt då till väljarna, och man kan argumentera för att det är bra. Men samtidigt, det är ju ganska mycket som är osäkert, och det sägs ju också då de här undersökningarna publiceras. Alltså om man sprider osäker, i värsta fall felaktig information, alltså de här mätningarna är ju väldigt olika. Hur ser du på det?
22: Nu är de inte så olika. Om vi börjar titta på nu går det otroligt fort den här gången. Så att Verian och Novus, när vi tittar på de sista veckorna, sista veckan ser vi exakt samma trender. Ipsos kom igår, de visar också samma trend sista veckan. Sen har de lite längre fältperioder. Det är väl en utmaning där att snarare för få undersökningar då. Hade vi haft tätare innehåll så hade vi kunnat ge exakt samma bild. Mm. För nu handlar det mer om att väljarna vaknar jättesent den här gången. Två veckor senare minst än förra gången. Mm. Då kan det se olika ut, men det handlar väldigt mycket om samspelet mellan media och opinionsundersökningarna. Vi säger att det är osäkert, men å andra sidan, hur osäkert är det? Vi är 95% säkra att det är plus minus en procentenhet. Det är fantastiskt säkert. Mm. Säg något annat där du kan vara så säker på någonting.
0: Per Söderpalm, det var ju, får jag för mig, ännu fler opinionsmätningar i förra valrörelsen? Att det var mätningar från båda era institut, tror jag, nästan varje dag. Så inte riktigt på samma sätt nu, varför då?
23: Nej, men det är väl så. Allting går lite i trender. Förra valet så var det väldigt tätt med opinionsundersökningar. Både vi och Novus gjorde dagliga mätningar under en längre period. Och den här gången så har väl både media och vi själva kanske bestämt oss för att inte riktigt lika tätt ge ut opinionsundersökningar. Så det går lite i vågor, och jag tror ju kanske att det gäller att hitta en balans också där varje mätning ändå blir intressant om det blir för mycket. Därmed är det ingen kritik mot det, utan det är väl helt enkelt så att det går lite i trender, och i år är det något färre undersökningar än vad det var 2022.
0: Och Torbjörn Sjöström?
22: Ja, och det handlar faktiskt om att media inte har beställt en daglig den här gången.
0: Du hade tyckt att det
22: nej,
0: hade
22: nej, varit, men alltså det var det det var förra gången. Ah, ja. Både Svenska Dagbladet och SVT ville ha dagliga undersökningar. Det var inte vi som bestämde det, det var mediehusen som bestämde det.
0: Men tror du att man får en bättre bild av läget som väljare om det hade varit de här dagliga mätningarna?
22: Nu hade vi nog behövt det eftersom det går så himla fort. För att nu känns det, nu sitter vi och diskuterar, för att Verian hade 2 veckor, vi hade 1 vecka. Oj, de är helt olika. Nej, jag tittar Per på 1 vecka, tittar vi på 1 vecka, ser vi samma. Ser vi Källebring i Ipsos, tittar vi på sista veckan, så är det samma som vi har på sista veckan. Så hade vi haft det tätare nu, hade det inte känts så förvirrande.
0: Mm. Per Söderpalm, håller du med nu?
23: Ja, men jag håller med om att vi har en situation där vi går in i en valrörelse. Det blir väldigt intensivt. Det händer väldigt mycket i väljarkåren på kort tid, och kanske ovanligt mycket i år till och med. Men jag tror också att vi kommer se ett antal opinionsundersökningar under den här veckan som kommer släppas och som kommer visa intressanta resultat för oss alla. Men du har ju absolut rätt, Torbjörn, att det är ju ett läge där det händer väldigt mycket på kort tid. Och de som då förespråkar till exempel att man skulle sluta mäta 1 vecka innan valet, skulle vi missa liksom en period som kanske är den där det händer allra mest och där det kan bli ganska stora rörelser, inte minst på partinivå.
0: Just det här med då hur väljare förhåller sig till de här mätningarna, vad vet ni om det? Kan ni mäta det så att säga, hur mycket man anpassar sig till hur andra kommer att välja att rösta?
23: Vi pratar väl om ett par effekter, två effekter som brukar pratas om en del. Det ena är ju det här med stödröster. Mm. Att det är klart att får du information om att ett parti som kanske är lite utanför riksdagsspärren, som du gärna vill ska komma in, så finns det en tendens att stödrösta på det partiet då. Sen har vi det här med bandwagon-effekter såklart, där man vill prata mer om att komma in i en god spiral. Liksom att en bra opinionsundersökning leder till bra publicitet, leder till momentum, och så kommer kanske en bra opinionsundersökning till och du får någon typ av positiv spiral. Du kan på samma sätt också få en nedåtgående spiral om man tittar på det i opinionen. Så att där har du ju också en sån här effekt som vi ser ibland. Och om man tittar på Liberalerna nu till exempel, så har det funnits en viss uppgång här på sistone. Mm. Sen är det svårt att veta hur mycket detta beror på opinionsundersökningar och hur mycket det beror på annat.
0: Precis. Torbjörn Sjöström, ni har ändå inga mätningar på själva valdagen, kanske inte helgen innan heller, eller när slutar ni mäta?
22: Nej, vi har väl ingen uttalad, men vi har en inofficiell branschöverenskommelse att vi inte släpper någonting under helgen. Mm. Och det handlar egentligen om att det inte går att mäta. Problemet är inte att det inte går att mäta då. Risken är att man får för sig att det här kommer att vara en framtidsförutsägelse, för det här är en nulägesbild. Och de länder där opinionsundersökningar har påverkat, det är när media har sagt nu blir det Remain, till exempel i Brexit-valet. Vilket var helt fel. Mm. Och det påverkade valdeltagandet. Så här återigen samspelet. För att mycket handlar om att om vi ger en... Jag tänker ibland på Janne Josefssons valstugor avslöjande. För det tror jag påverkade valet jättemycket. Det var före min tid, men när Moderaterna kom ut som rasister några dagar innan, det var så det hela inslaget var. Det påverkade sannolikt jättemycket. Så mediemakten är enorm. Och faktan, en undersökning där går bra för Moamsson till exempel, ja, då blir det en lite positiv attityd i media och det här kommer dra med. Mm. Så att samspelet mellan oss, vi har båda ett ansvar. Det är väl det vi ska komma ihåg. Det är inte den ena eller andras fel. Vi måste samarbeta här så att det blir korrekt.
0: Vad tänker du om det som har varit i den här valrörelsen, det här samspelet mellan er och medier? Tycker du att man har gett en rättvisande bild av vad era mätningar egentligen har kommit fram till?
22: Hyfsat, men om vi tar då Liberalerna nu, så först kom det nyheter om att Tidö klaras inte utan Liberalerna. Det kablades ut precis överallt. Det var inte bara Jimmy Åkesson, det var en sanning i alla media. Sen såg vi uppgången för Liberalerna. Vi såg den inte innan. Så, och det här har jag studerat flera gånger innan. Oftast kommer nyhetsartiklarna, sen kommer förändringen. Feministiskt initiativ som nämnde innan också. Först kom det går bra för Fi. Hon fick debattera i Aktuellt mot alla partiledare. Det var helt magiskt. Sen kom uppgången. Mm. Så att just det här att vi mäter, men vi påverkar inte. Vi talar om det har hänt någonting. Det är väl grundgrejen.
0: Ja. Per Söderpalm, vad säger du om det?
23: Nej, men jag håller med. Sen tror jag kännedom och uppmärksamhet, inte minst för mindre partier, är ju de facto bra ofta. Mm. Och det är ju en anledning. Vi ser ju ofta under mandatperioden att det är de stora partierna som dominerar, Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna. Och så kommer vi in i valrörelsen, nu ser vi att de lite mindre partierna går bra. De får mer uppmärksamhet. Så att det är ju både opinionsmätningarna, men det är ju hela det mediala trycket runt de mindre partierna är ju på en helt annan nivå när vi kommer in i valrörelsen än vad det är om man tittar på mitt i mandatperioden. Då det ofta handlar om kanske de stora partierna.
0: Så då vi rannsakar oss själva efter det här valet, opinionsinstituten och medierna, då kommer man komma fram till att medierna kanske påverkade det här valet ganska mycket, låter det som på dig, Torbjörn Sjöström?
22: Ni påverkar allt. Mm. Det är alltså, men det är ju hela poängen. Tredje statsmakten har makt. Eller hur? Mm. Det kan vara lite läskigt, men det är viktigt.
0: Mm. Tack så mycket för att ni kom hit. Torbjörn Sjöström på Novus, Per Söderpalm på Verian, alltså om hur opinionsmätningar påverkar hur vi röstar.
1: Få koll inför valet.
2: Ja, välkommen till den här eftermiddagen när vi sänder live ifrån Lindesberg.
3: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
21: Tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt.
24: Så rätt svar är alltså
25: Sverige.
26: Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
27: Välkommen in i bilen. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
1: Allt om valet hittar du under fliken Valet 2026 i Sveriges Radios app. Och förstås det politiska spelet.
4: Operation Rädda svenska grönsaker.
5: Vi fick ett samtal från en bonde.
6: Jag står här med 3 ton tomater som annars kommer kasseras.
5: För att de hade skönhetsfläckar.
7: Så här ska inte broccoli heller se ut. De kommer reklamera det här.
5: Det här är ju för jäkligt.
7: Det ska vara 22 centimeter.
5: Andra sortering, det är överskott men också avbokningar.
4: Och rädda svenska grönsaksodlare.
7: Vi är ju inte en handfull odlare kvar. De är inte kvar.
4: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
9: Vi tror på det här.
0: P1-morgon, ett program som lever, nya saker på gång in i programmet. Efter klockan 8 så ska vi försöka få med vår Ukraina-korrespondent Kiev. Ryssland har ju återupptagit attackerna mot staden. Vi ska också försöka höra om att skulderna till kronofogden, de minskar. Vad kan det bero på, undrar vi. Sportnyheter ska vi få. Petter Barling ger oss dem.
10: Tack så mycket för det, och vi ska börja med ishockey.
11: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
25: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de 3 säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
11: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
25: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
11: Vad säger spelarna?
25: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
11: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
25: Ja, är inte killarna värda skyddas om man vänder på det? Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
10: Linnensen var reporter här. 3 matcher spelades i fotbollsallsvenskan igår. Djurgården mot Kalmar 1-0, Malmö AIK 0-0 och IFK Göteborg mot Mjällby slutade 4-1. Vi noterar att Djurgården är ny tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och att regerande mästarna Mjällby bara har en seger på de 11 senaste matcherna och bara är en poäng ifrån kvalplats i den allsvenska tabellen. Avslutningsvis tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open-tennisen. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Jelena Rybakina i kvarten. Klar för kvarten i natt blev också amerikanskan Coco Gauff. Och på herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Dubai-född ryssen Karen Khachanov vidare i turneringen.
0: Klockan närmar sig 7:30. Vi ska snart få reportage från Katarina Gunnarsson. Hon har försökt få en bild av varför skjutningarna i Sverige minskat. Till Linköping ska vi. De drabbades av en kraftig våldsvåg där som sen dog ut. Och Katarina träffar några av de som minns våldet och ger sin bild av vad som förändras. Och så ska vi till den svenska ambassaden i Helsingfors. Det är sista chansen att förtidsrösta idag för de utlandssvenskar som vill göra det där. Drygt 8000 röstkort har skickats dit och vi ska prata med lite folk som köar. Nu en nyhetssammanfattning.
13: Ryssland återupptog under natten attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev. Attackerna med drönare och robotar återupptogs efter några dagars paus med anledning av att USA:s sändebud ju besökte både Moskva och Kiev under helgen. Ekots korrespondent i Ukraina rapporterar nu på morgonen från Kiev att attackerna är omfattande och att de fortfarande pågår. Samtidigt rapporteras Ukraina har genomfört en drönarattack mot den ryska staden Saratov. Estlands utrikesminister anser att Europa och Ryssland befinner sig i ett slags krigstillstånd. Det här säger han i en intervju i Ekot idag. De ryska hybridattackerna och provokationerna den senaste tiden mot flera europeiska länder är att jämföra med ett krigstillstånd även om det inte handlat om någon fullskalig attack, enligt utrikesministern. I Storbritannien uppmärksammas just nu ett antal fall där brittiska medborgare utvisats från Sverige som en konsekvens av Brexit. Enligt brittiska medier är Sverige hårdare när det gäller uppehållstillstånd än vad andra EU-länder är, men det svenska Migrationsverket håller inte med. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på två brottsdömda rappare i ett inlägg på TikTok som riktade sig till förortsväljare. Den ena rapparen var dömd för bland annat grovt vapenbrott och den andra för rån, rapporterar TV4. När TV4 ställde frågor om det här inlägget plockades det bort. Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen år 2023, visar en ny studie som publiceras i The Lancet. Forskarna uppmanar nu världens länder att skärpa reglerna kring rökning. Nu är det dags för Ekonomiekot.
8: Och Ekonomiekot först om att 94% av Sveriges omkring 3000 tandvårdskliniker har högre priser än det staten bedömer att tandvården borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation. Han säger att det inte finns en enkel förklaring.
9: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
12: Och det har ingenting med vinst att göra?
9: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
12: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
14: Alltså de här referenspriserna, de är ju baserade på, snart är de 20 år gamla, de tidsstudierna. Och naturligtvis har det hänt mycket på 20 år.
12: Hon säger att det är regionpolitikerna som sätter deras priser. Men tycker alltså även att det finns problem med referenspriserna som hon inte tycker tar tillräcklig hänsyn till hur arbetet har förändrats. Men på TLV tillbakavisar man kritiken.
15: Vi tycker inte att referenspriserna ligger för lågt på något sätt.
12: Achilles Kitsoulis är odontologisk utredare på TLV.
15: Vi gör våra beräkningar årligen och vi tar hänsyn också till inflationen. Vi tittar på den tekniska utvecklingen som finns, nya metoder exempelvis. Så utifrån det underlag vi har så bedömer vi att vi ligger på en korrekt prisnivå. Men sen är det ju en fri marknad då, så att klinikerna har möjlighet att ta högre priser om de vill.
8: Reporter var Erika Sundén. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Mellan januari och juni i år fick Kronofogden in drygt 540 000 ansökningar om betalningsföreläggande. Och det totala kravbeloppet har minskat med drygt 15% till strax över 13 miljarder kronor. Nu om nya rekord på bostadsmarknaden. Förra året såldes 5 300 villor i Sverige, en ökning med 7% jämfört med förra året. Och de högsta siffrorna för augusti sedan Svensk Mäklarstatistik inledde sina mätningar 2005. Också sett till försäljningen hittills i år var försäljningen uppe på sin högsta nivå med 41 000 villor. Och det rör på sig även i bostadsrätterna. Försäljningen ökade med 10% jämfört med augusti förra året. Bostadsrätterna blev 5% dyrare medan villapriserna steg med 4%. Titt på börstavlorna. Tokyobörsen har gått ner med 0,2% nu på morgonen. Shanghai har gått upp 0,3% medan Hongkong har gått ner 0,2%. En dollar just nu 9 kronor och 60 öre. En euro kostar 11 kronor och 16 öre. Och med det Vidare i PM på morgon.
0: Till Vetenskapsradions nyheter, Harald Andersson.
2: Tackar. En AI från det amerikanska AI-företaget Anthropic har lyckats formalisera ett bevis för Fermats stora sats, ett av världens mest kända matematiska problem. Fermats stora sats skrevs av 1600-tals matematikern Pierre de Fermat, och den hävdade han att han hade en lösning på, men den lösningen skrev han aldrig ut. Sen tog det flera hundra år till att australiensaren Andrew Wiles presenterade sin korrekta lösning 93 och 94. Och att formalisera ett matematiskt bevis som AI nu har gjort med Andrew Wiles lösning innebär att man skriver ut bevisets varenda logiska steg i ett kodspråk. Och då kan en dator helt enkelt räkna ut om beviset stämmer eller inte. Man vet alltså sedan tidigare att Andrew Wiles lösning på problemet är korrekt. Men det här pekar mot att artificiell intelligens nu verkar fungera som ett kraftfullt verktyg, inte bara för att räkna matematik utan också för att rätta matematik. Mer AI. 84 timmar jazz från 20 kända jazzpianister. Det här fick olika AI-modeller lyssna på i en ny studie från forskare i USA. Och den bästa AI-modellen kände igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen. Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, har tittat på studien.
16: So there's no, in my opinion, no earth-shattering insight in terms of what makes these particular 20 artists so peculiar. But instead, the real contribution is application of computer technology to studying a large corpus of material that sort of transcends the abilities of a single human being and showing that it can generate lots of interesting hypotheses.
2: Studien visar att teknologin kan analysera en musikmängd som övergår en enskild människas förmåga, säger Bob Sturm på KTH. Och nu om vedeldning. Om du använder en kamin kan det vara bra att blanda olika träslag. Då får du ut mer värme och det sotar mindre. Det säger Lars Mytting, författare till boken Ved, som nu kommer i ny upplaga.
17: Grana vill för exempel antennas väldigt lätt, mens eika kan vara mer genstridig och kräva en större intens värme för att bli antänt. Och dessutom vill ofta gran och furu avge väldigt mycket aske mittvejs i förbränningen, mens en eikekubbe eller en björkekubbe är mer linjär i sin förbränning. Och det gör att de hjälper varandra.
2: Hör mer eldningstips från Lars Mytting i Vetenskapsradion, i appen Sveriges Radio eller imorgon onsdag 12.09 här i P1. Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: I valrörelsen för 4 år sedan var frågan om skjutningar och framväxten av kriminella gäng en av de största och anses ha bidragit till att Tidöpartierna vann valet. Nu har skjutningarna minskat kraftigt och frågans plats i valrörelsen med dem, men minnena av våldet finns kvar. Vår reporter Katarina Gunnarsson har i sin serie I skilda världar varit i Berga i Linköping och träffat Inga som blev vittne till en dödsskjutning.
18: Jag så stod jag vid köksbordet där. Då hörde jag plötsligt 4 skott.
19: Inga är en pigg 90-åring. Hon berättar om våldsvågen för 4 år sedan, om 20-åringen som sköts till döds på cykelbanan precis nedanför hennes köksfönster.
18: Pang, pang, pang, pang, 4 skott. Och då klart gick jag fram till fönstret och titta. Och då såg jag att det låg en människa. Då hoppade jag i skorna och sprang ner. Så jag var första man framme vid den där döda personen. Jag stod där och sen, ja, han låg på ryggen och sen så rann det blod över vägen ner mot gräset.
19: För 4 år sedan gick en våldsvåg över Linköping med 16 skjutningar och 5 döda på kort tid. Och flera av skjutningarna skedde just här vid Berga köpcentrum. 2 pojkar, 15 och 16 år, sköts på busshållplatsen och 16-åringen dog. Och den 41-åriga ledaren för det kriminella Berga-nätverket sköts av yngre gängkriminella här från området som ville ta över hans narkotikahandel. Och killen som sen dömdes för att ha hållit i pistolen var bara 14 år. Det var några år sedan, men vi glömmer inte våldsvågen här i Berga, säger Inga. Amon i mataffären, en av många kvinnor med somalisk bakgrund som bor här i området Berga i Linköping. Amon vill berätta hur farligt det var här förut. Att sist någon gång sköts var för 2 år sedan. Men det var förut. Nu är allt tryggt och jättebra här i Berga, säger Amon, som vill att jag hjälper henne med språket.
3: Förut, 2 år sedan.
20: 2 år sedan, ja.
3: Ja, det är en man där kottade. En man.
20: En man blir skjuten. Ja.
3: Skjuten och han är död. Men nu, jättebra. Men jättebättre här.
20: Varför?
3: För att polisen, de gör. Nu, jättebra.
19: Och det är mamman Amon och de 80- och 90-åriga damerna säger att de minns av våldsvågen får medhåll av polischefen i Linköping, Jonna Hedbrand. För 4 år sedan var kriminaliteten i Linköping alarmerande hög. Men nu, 2026, är det annorlunda, säger polischefen.
21: Vi är i Linköping. 2026 är det nu och ett lugnt operativt läge. En stor skillnad.
22: Hur var det de där åren 2021-2022 här i Linköping?
21: Ja, men det var hektiskt, det var intensivt.

0: folk att inte verka på de arenorna där de bedriver kriminell verksamhet. Och det har hjälpt oss.
1: Så går jag in i det lilla köpcentrumet i Berga. Här möter jag ICA-handlaren Anders Gott.
2: Från 5 upp till 40 personer kunde samlas just här. Det här var deras arena.
3: Här precis utanför din ICA-butik här.
2: Ja.
1: ICA-handlaren Anders tycker att man i valdebatten inte längre verkar minnas hur jobbigt det var i många utsatta områden med skjutningar och kriminalitet och att det bara var för några år sedan. Men Anders minns hur det var innan kamerorna så samlades upp mot 40 killar och unga män här vid ICA-kassorna. Det här var deras värmestuga och flera av dem var gängkriminella och dömdes senare för inblandningen av mordet på gängledaren. På kvällarna tjafsade och hotade de min personal i ICA-kassorna. Och jag var alltid orolig över personalens säkerhet när de stängde butiken vid klockan 22, säger Anders.
2: Om man vet att de har ett våldskapital, att man vet det. Ja, men då är jag rädd vad de skulle göra mot just min personal. Det var med att det var så otroligt hotfullt och de kunde inte sitta och göra sitt jobb riktigt. De har ingen respekt liksom. Jag vill säga att de står ju runt kassadiskarna ut vid personalen. De sitter på kassadiskarna på order. Kunderna ska backa ner varor och de härjar och de far runt och de bråkar med varandra. Och det är allt möjligt. Och ger sig på och förelämpar även andra kunder. Och gärna om det var någon kille eller någon tjej som kom in så var de på det också. Hotfulla mot både kunder och personal.
3: Vilken ålder var det på dem?
2: Det var från övre tonår upp till 30. Och det kunde vara från 5 upp till 40 ungdomar som är precis ute vid vår kassapersonal. Liksom då, och är hotfulla mot både personal och kunder. Så det var förskräckligt. Ett par vintrar var hemskt. Vi mådde fruktansvärt dåligt. Som företag och chef då var jag rädd för mina medarbetares arbetsmiljö. Hur de skulle må. Så en kille knäckte ju de här helt. Han skrämde dem upp så pass. De var maskerade. De är maskerade upp till ögonen så här. Hanna hade alltid försökt vara schysst mot dem. Vi försöker prata med att ni behöver väl inte föra sånt oväs eller tänk på kunderna. Och det gick inte. Han bröt ihop. De två senaste vintrarna har det inte varit. Och det är typ sen kamerorna kom till. Så kameror är förebyggande.
1: Men det är så konstigt, säger Anders. För nu när allt har blivit så mycket lugnare och de kriminella gängen inte längre står vid mina ICA-kassor och skjutningarna har minskat hela området och kunderna har vågat sig tillbaka till min mataffär. Då när jag äntligen kan andas ut och slappna av, ja då kommer utbrändheten.
2: Men sen i våras så har jag kraschat. Så jag är nästan inte här för jag får puls på slag bara jag tänker på att vara i butiken då. Ja, det var för tungt att tänka dygnet runt på och vara rädd för att personalen skulle bli utsatt för något. Och till sist har det blivit för mycket.
1: Katarina Gunnarsson i Skilda världar i Linköping.
4: En längre version av det här reportaget och alla andra delar i den här serien finns i appen Sveriges Radio. Kan söka på just Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Imorgon i programmet ska vi besöka villaområdet Vimanshäll på andra sidan vägen för att se hur frågan om skjutningar påverkat de som bor där nu i våldtider.
5: Stockholm, tisdag. På senare tid har jag fått äran att träffa en väldigt bilintresserad 2,5-åring, Isak. Han är imponerande kunnig, kan identifiera fler bilar än många vuxna. Titta en gammal Volvo, säger han, när en sån rullar förbi. Som Isak läste jag också min pappas biltidningar som liten, så vi hittar snabbt varandra i bilintresset. Vi tar en omväg för att titta på en röd MG och jag visar bilder på det jag brukar köra runt i Beirut. Isak pekar ut Volvos, Audis och olika sorters jeepar på löpande band. I Irak och många under smeknamn. En populär Chrysler-modell kallas Obama eftersom det är en sån som han ska ha kört runt i innan han blev president. Toyota Land Cruiser fick på 90-talet smeknamnet Monica efter Monica Lewinsky. Hon som Bill Clinton hade en affär med på 90-talet. Nyheten om skandalen i Vita huset nådde också till Saddam Husseins isolerade Irak. Exakt hur hon blev förknippad med en japansk bilmodell verkar ingen riktigt veta. I irakiska Kurdistan har Monica nu fått lämna plats åt Vanavsha, en kurdisk sångerska. Efter Saddam Husseins fall började nya bilar flöda in i landet. Nu håller samma sak på att hända i Syrien. När jag kom dit bara några dagar.

0: Dagar efter Assad-regimens fall kändes det som att bilindustrin stannat i tiden. Det var som att resa runt i en film från 50-talet. Många taxibilar är slitna iranska modeller, ett arv från de tidigare nära relationerna mellan Assad-regimen och Iran. Men i presidentpalatsets garage hittade rebellerna lyxbilar värda mångmiljonbelopp. Med regimens fall och öppnandet av gränserna håller inte bara landet utan också bilindustrin på att förändras. Längs med motorvägen mot Jordanien passerar stora lastbilar fyllda med nyare modeller. När de skyhöga tullavgifterna nu är borta är bilköp inte längre en ouppnåelig dröm. I Damaskus förorter berättar en man stolt att han äntligen kunnat köpa en ny bil. Den gamla var från samma år som han föddes, 1961. Om jag skulle ta med bilintresserade Isak någonstans i Mellanöstern så skulle det nog ändå bli Beirut. I rikare områden är sportbilar från märken som Porsche och Ferrari inte alls en ovanlig syn. Bilen är en viktig statussymbol och kollektivtrafiken, ja, den lämnar mycket att önska. Beirut är en av regionens mest biltäta städer med nästan en bil på två invånare. Många köpte sina bilar före den ekonomiska kollapsen 2019 när bankerna fortfarande lånade ut pengar till allt ifrån bilköp till bröllop. Innan allt kraschade. Det ekonomiska förfallet är tydligt på gatorna. Visst finns fortfarande sportbilarna, men också bilar som hålls ihop av tejp, ståltråd och ren envishet. Och som ser ut att kunna falla isär i nästa korsning. Jag undrar vad han skulle säga om dem, Isak. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
1: Kulturnytt nu, Mina Benajsa, dags att prata kulturpolitik.
2: Vi ska fortsätta höra partiledarna om då kulturens betydelse och roll i samhället i vår serie som vi kallar Kultursyn med partiledarna just. Idag så är det Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
3: Vysotsky. För det heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna och jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
4: Alltså i ett ofritt samhälle?
3: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
5: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
6: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
3: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är men även litteratur viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt egentligen att läsa böcker.
6: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
3: Ja, det är så länge det inte är som bryter mot lagen på något sätt, att det är, blir hets mot folkgrupp eller någonting som är som straffbart på det sättet. Men så tycker jag att man ska ha det. Politiken ska alltid hålla armslängds avstånd till kulturen.
2: Reporter här Anna-Karin Ivarsson och hela intervjun med Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist tittar ni i appen Sveriges Radio, den finns där nu. Eller om ni vill lyssna direkt så sker detta i P1 idag i P1 Kultur efter klockan 13. Just nu förbereder Nordiska museet i Stockholm en ny utställning med unika föremål från antikens Grekland som lånats in bland annat från Metropolitan Museum of Art i New York. För att visa på textilhantverkets tusenåriga historia.
7: Att just de här kunskaperna de går hela vägen tillbaka troligen till 9000 före. Och att det helt klart är ett kvinnliga innovationer som vi har att göra med.
8: Museichef Sanne H.B. Nilsen förklarar hur det finns en röd tråd i den kommande utställningen Trådar på Nordiska museet som öppnar i januari 2027. Vaser från antikens Grekland med olika textila motiv har lånats in, som en viktig del av utställningen.
7: Det är helt centrala föremål för utställningen, för just de föremål har Nordiska museets intendenter för redan 100 år sedan pekat på som avgörande för att förstå textilproduktionen historiskt.
8: I utställningen blandas textila föremål som sträcker sig fram till samtiden med föremål från antikens Grekland. Ett särskilt viktigt föremål är en inlånad antik vas från The Metropolitan Museum of Art i New York, vars upphovsperson jämförs med en av barockens stora konstnärer.
7: Det är inget mindre än det man i antiken kan säga antikens Rembrandt, nämligen Ormazis målaren. Han är känd för sin oerhört fina och detaljrika miniatyrsframställningar. Och det betyder att vi har att göra med den äldsta och finaste, mest detaljrika avbildning av kvinnors arbete vid en stående vävstol.
2: Och i januari nästa år alltså så öppnar den här utställningen på Nordiska i Stockholm. Reporter Astrid Olsson, Elias.
1: 5 dagar kvar till val. I programmet igår kunde vi höra att antalet utlandsröster i år kan bli rekordstort. Valmyndigheten har skickat ungefär 200 000 röstkort till utlandet, varav ungefär 8 200 har gått till Finland. Sveriges ambassad i Helsingfors där utlandssvenskar kan rösta, där har vi nu Sveriges Radio finskas korrespondent Jasmin Foladi. God morgon Jasmin, är det någon rusning där just nu eller?
4: God morgon, nej men det ser ganska lugnt ut, de har nämligen inte öppnat än, det är 6 minuter kvar tills de öppnar.
1: Just det, och det är förtidsröstning på gång alltså om 6 minuter, du har någon med dig där eller hur?
4: Precis, jag har med mig Matilda Peltonen här. Vi står vid ett regnigt salutorg här vid den stora brunrosa stenbyggnaden. Och idag är alltså sista dagen att få förtidsrösta här i Finland. God morgon Matilda.
9: God morgon.
4: Du ska alltså snart gå in och rösta när det öppnar. Du flyttade från Finland till Sverige som ung vuxen och bodde där i 12 år och blev då svensk medborgare. Och nu har du flyttat tillbaka till Finland för 6 år sedan. Varför röstar du fortfarande i det svenska riksdagsvalet?
9: Jag tycker att det är viktigt att använda sin röst. Det är en möjlighet, så självklart vill jag ta tillvara på den. Och känner också att det är en någon slags skyldighet och ett liksom ansvar att jag skulle nu få väldigt dåligt samvete om jag inte använde min röst.
4: Vad betyder det för dig att fortfarande ha rösträtt och möjlighet att påverka utvecklingen i Sverige?
9: Det betyder väldigt mycket. Det är som sagt, det är en ära, det är ett privilegium och just det här att man lever i ett demokratiskt land. Det är inte en självklarhet. Till exempel har jag många vänner som kommer från sådana länder där det inte är möjligt att använda sin röst. Så att det betyder väldigt mycket.
4: Vad är det som gör att du fortfarande känner dig berörd av det som händer i Sverige, även när du bor här?
9: För det första, vi är i Finland, vi är grannländer. Vi har mycket gemensamt, vi har en lång historia och många som har släkt och vänner i Sverige och tvärtom. Det har jag också. Så ur det finska perspektivet är det så. Men sen helt privat så jag har barn. Jag tänker att det finns alltid möjlighet att vi kanske flyttar tillbaka till Sverige. Och det finns också, det är också möjligt att mina barn vill flytta till Sverige när de blir stora och studera där till exempel. Så att ja, det är viktigt på många sätt.
4: Och hur har liksom den svenska politikens betydelse ändrats i ditt liv sedan du flyttade till Finland?
9: Det betyder, men jag måste säga att till exempel den här gången så har jag kanske inte. Nu har det gått redan 6 år när jag flyttade från Sverige. Så att jag känner att kanske har jag inte följt så noga valdebatten den här gången. Men ändå så självklart följer jag svenska nyheter och följer det som händer där. Och jag har gjort de här valkompasser och lyssnat på partiledarutfrågningar och sånt. Men det känns ändå lite längre, mer liksom långt borta än vad det gjorde till exempel för 4 år sedan när jag var här sist.
4: Och hur väl tycker du att de svenska partierna fångar frågor som berör svenskar utomlands?
9: Det tycker jag är kanske lite en svår fråga. Jag tror att kanske utomlandssvenskar är inte partiernas största prioritet, och det är kanske så det ska, eller det ska vara ju så också, så att det är helt naturligt. Men ja, det är ju många svenskar som bor utomlands, och det finns säkert frågor som är extra viktiga för just utomlandssvenskar. Men personligen så kan jag inte komma på någon sån fråga, utan ja, det är lite svårt att svara på den frågan.
4: Hur skulle du säga att politiska beslut i Sverige påverkar ditt liv idag här i Finland?
9: De påverkar en hel del. Inte kanske så där direkt som när man bodde där, när man jobbade där och betalade skatt och barn gick i skola där. Men det påverkar självklart liksom att vi lever i en värld där vi har nu stora globala frågor som vi måste lösa tillsammans. Så allt som händer i Sverige påverkar mig här i Finland också.
4: Och nu ska du snart få gå in och rösta. Hur känns det att gå in och rösta här på ambassaden idag?
9: Det är ju alltid högtidligt och det är fint. Det var 4 år sedan jag var här sist. Så jag vet inte, jag blir alltid också lite nervös att har jag allting med mig och sådär.
4: Ja, tack så mycket Matilda Peltonen. Nu ska du få gå in och rösta i det svenska riksdagsvalet. Lycka till.
9: Tack så mycket.
1: Och det var Jasmin Foladi, korrespondent på SR Finska, som vi hörde där. Vi ska koppla upp Jasmin igen faktiskt efter 8-nyheterna. Då handlar det om det 20 mil långa stängslet som Finland invigde igår vid gränsen mot Ryssland. Vi ska höra mer om det. Vi ska höra om varför skulderna till kronofogden minskar också. Nu är klockan 8. Vi ska få nyheter. Per Hedberg, varsågod.
10: Tack för det. Här är morgonekot. Ryssland har återupptagit attackerna mot Kiev under natten. Estlands utrikesminister anser att Ryssland och Europa befinner sig i krig med varandra nu. Och upprörda känslor i Storbritannien sedan flera britter utvisats från Sverige på grund av Brexit. Det är rubrikerna idag. Ja, efter några dagars paus återupptog Ryssland alltså under natten attackerna mot Kiev, rapporterar vår korrespondent Lubna Elshanti som är på plats i Kiev.
11: Ja, det har ju varit väldigt stora attacker mot Kiev och de pågår än. Flyglarmet gick vid 7 igår kväll och har tjutit sedan dess. Och flera distrikt i Kiev har attackerats. Jag kom in med tåget precis för en stund sedan. Tåget behövde stå stilla i flera timmar just på grund av att huvudstaden attackerades. Och här i centrala Kiev så ser man tjocka rökmål efter att Ryssland antagligen har träffat någon slags industri eller lagerlokal. Men också flera bostadshus, ett 26-våningshus bland annat. Enligt Kievs borgmästare så finns det i ett annat område människor som sitter fast i ett bostadshus på grund av bråte som har ramlat ner.
10: Och samtidigt rapporteras det också om nya ukrainska attacker mot mål in i Ryssland. Vad vet du om det?
11: Ja, det är attacker som ska ha skett i Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland. Och där så finns också ett stort oljeraffinaderi. Men det är lite oklart vad det är exakt som har träffats i regionen. Men det som har kommit i ryska medier och den ryska guvernören, han säger att det finns flera skadade och att det är en attack med drönare. Och vi vet ju också att Ukraina under den senaste tiden har intensifierat sina attacker mot mål inne i Ryssland, och då främst mot oljeraffinaderier, terminaler och olika lagringslokaler med vapen och ammunition.
10: Att Ryssland nu har återupptagit de här attackerna direkt efter att de amerikanska sändebuden lämnat Kiev och Moskva, hur ska man tolka det? De här samtalen om fred, blev de helt misslyckade, eller hur ska man se på det?
11: Nej, det kan man väl ändå inte säga. Det fanns väl inga förhoppningar om att de skulle leda till någonting. Men det kan ju vara så att det sker något bakom kulisserna. En del medier skriver om att Witkoff och Kuster, alltså de amerikanska sändebuden, har pratat om någon slags deskalering i kriget under vintermånaderna. Men det är väl oklart hur Ryssland ställer sig till det.
10: Rapporterade Lubna Elshanti från Kiev. Och samtidigt som Ukraina-kriget fortsätter verkar ju de ryska provokationerna och hybridattackerna mot andra europeiska länder öka. Ekot har träffat Estlands utrikesminister och han beskriver förhållandet mellan Ryssland och Europa just nu så här.
12: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
13: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
12: These are attacks, these are terror attacks supported by Russia.
13: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
12: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
13: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
12: Yeah, they may come more deadly. They will probably pick more like stronger provocations.
13: Syftet enligt den estniska utrikesministern är att skapa rädsla och splittring i väst.
12: Because Putin is trying to divide us, trying to play with our fears.
13: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Men tyvärr, menar Tsahkna, så saknas den enigheten, vilket innebär att Europa agerar för sent och för långsamt.
12: It is always too late.
13: När det gäller att framhäva splittringen inom väst så har alltså Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, i vissa fall varit lyckade.
12: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
13: Felicia Hassan, Tallinn.
10: Här hemma i Sverige har nästan alla tandläkare högre priser än vad staten bedömer är rimligt. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har ju tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar bjöds i fjol till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgs-Posten. Med på mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Så gäller det valet och närmare bestämt då valet till regionerna.
14: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
15: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
16: Ja. Mm,
14: tack. Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
17: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
14: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
17: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
14: I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
18: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv. Det skulle också göra att det frigör tid för vårdpersonal och det blir också enklare för invånarna att hitta rätt väg in.
14: Flera av toppkandidaterna vill också genomföra särskilda primärvårdslyft eller på andra sätt öka resurserna till vårdcentralerna. Centerpartiets första namn i Region Gävleborg, Magnus Svensson, är en av dem. Men den stora stridsfrågan i regionen handlar om bolagiseringen av hälsocentralerna, alltså beslutet att driva verksamheten i ett regionalt bolag. Centerpartiet var emot förändringen.
19: Är det så att den inte ger den vård som krävs i det här nya bolaget och att den kostar mer pengar, då är inte vi främmande för att lägga ner.
10: Reporter Kristin Odén. Och så ska det handla om efterspelet till regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan.
20: I utredningen av regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan konstaterar Länsstyrelsen att det nu behövs förebyggande insatser för att klara kommande extremväder. Samtidigt har regeringen inte förverkligat de centrala förslagen i sin egen klimatanpassningsutredning. Miljöpartiet är kritiskt och vill satsa miljarder på klimatanpassning, säger språkröret Amanda Lind.
21: Vi har lagt in i vår budget över 4 miljarder mer årligen för att kunna komma igång med det här arbetet med klimatanpassning. Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
20: Länsstyrelsen i Västernorrland efterlyser nu förebyggande åtgärder efter regn och vädret för precis ett år sedan när flera vägar rasade och det svenska järnvägssystemet skars av på mitten. Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
21: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
20: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
22: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall för Östersjön.
20: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn.
22: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
10: Reporter Magdalena Martinsson. Vi går utrikes nu till Storbritannien där den brittiska pressen just nu uppmärksammar ett antal fall där britter utvisats från Sverige som en konsekvens av Brexit. En av dem är John Sellers.
23: Ja, det är hemskt. Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation.
24: 34-årige John Sellers har bott i Sverige sedan han var 10 år gammal och när Brexit genomfördes så var han angelägen om att få bo kvar. Men han sökte svenskt medborgarskap istället för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd som han borde ha gjort. Och det är en miss som har stått honom dyrt.
23: Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad. Den straffen låter inte proportionerligt. Liksom.
24: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. En äldre, svårt demenssjuk man har också fått utvisningsbeslut nyligen. Det fallet har pausats i väntan på en ny prövning. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Det svenska Migrationsverket håller inte med om den bilden, men den brittiska ambassaden i Stockholm bekräftar för Ekot att de upprepade gånger har lyft frågan med den svenska regeringen. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
10: Vidare till Brasilien där det igår var stora demonstrationer mot misstänkt korruption i landets högsta domstol.
25: Det är Brasiliens självständighetsdag
0: och folkmassan på Avenida Paulista skriker ut med Moraes gång på gång medan talarna på scenen avlöser varann. Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Båda frågorna har fått USA att införa strafftullar mot Brasilien. Men nu kräver allt fler Moraes avgång. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit med sin 7-åriga dotter för att demonstrera. De står i kö för att ta en selfie vid en pappdocka som föreställer Lula med fängelseuniform. Lotten Collin i São Paulo.
10: Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på två dömda rappare i ett inlägg på TikTok som riktar sig till förortsväljare. Den ena rapparen var dömd för bland annat grovt vapenbrott och den andra för rån, rapporterar TV4. När TV4 ställde frågor om det här inlägget plockades det bort. Vädret idag, Götaland och västra Svealand, regn eller skurar och 13-18 grader. Östra Svealand får molnigt, mest uppehåll men också en del sol faktiskt och 14-19 grader. Södra Norrland, moln och passerande skurar varvade med sol, 11-16 grader. Norra Norrland, regn som drar bort norrut och det följs av uppklarnande väder, 6-15 grader i norr. Klockan är därmed 8:15. Elias Wahlberg, nu fortsätter Peter Morgon förstås.
1: Så är det. Vi ska koppla upp Kiev direkt. Ryssland har ju återupptagit attackerna där efter några dagars paus. Och vår korrespondent Lubna Elshanti finns i Kiev. Lubna, läget just nu den här morgonen efter ganska omfattande attacker, eller hur?
11: Ja, det har varit stora attacker. Det är väldigt spänt i Kiev just nu. Det har varit några dagars vila, ska man säga. Dessförinnan så hade Ryssland attackerat Kiev 9 dagar i rad. Så ett kort uppehåll när de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner var här. Och så nu på natten ständiga explosioner på flera håll runt om i Kiev med ballistiska robotar. Det som är väldigt svårt för Ukraina att skjuta ner, men också en hel del drönare. De här jetdrivna drönarna som är väldigt snabba och som är också för det ukrainska luftförsvaret väldigt svårt att skjuta ner. Och det har brunnit på flera håll, bland annat här i centrala delen av stan där jag är nu, så har det varit väldigt rökigt under morgonen. Industrilokaler, bostadshus, utbildningsinstitutioner, administrativa byggnader. Flera byggnader har skadats och vad vi vet just nu om skadeläget så är det 10 personer som har skadats och 2 har dödats i den här attacken.
1: Du säger det ändå, några dagars paus efter väldigt intensiva attacker. Är det där värt någonting för befolkningen ändå? Kan man, ja, vad ska man säga, uppskatta några dagar utan attacker?
11: Ja, alltså Zelensky, Ukrainas president, han sa det lite skämtsamt till Witkoff och Kushner när de var här att ja, ni borde komma hit oftare för då får vi i alla fall sova eller vila. Så ja, på ett sätt så uppskattas det, men man vet ju också att det verkar inte finnas någon ambition från Rysslands sida att på riktigt deskalera det här kriget eller avsluta det, utan Rysslands mål är ju att inför vintern göra det så svårt och outhärdligt som det bara går för den ukrainska befolkningen, så antar man att det är här i Ukraina. Så nu förbereder många sig på en ytterligare kall kall vinter och man antar att Ryssland kommer fortsätta att bomba mot ukrainsk infrastruktur, mot energiförsörjningen, mot värmeförsörjningen. Och igår så sa Kievs borgmästare att man har börjat bunkra upp med vatten och med livsmedel just för att kunna förse befolkningen med det nödvändigaste när elen och värmen eventuellt skulle kunna slås ut. Mm.
1: Men paus alltså under några dagar då amerikanska utsända var på plats i Kiev för samtal. Vad vet vi om hur det där gick egentligen?
11: Ja, vi vet inte särskilt mycket. Tongångarna har ju varit någorlunda positiva, men så brukar det vara när amerikanska delegater är i Kiev eller i Moskva. Men det som sades är bland annat att Zelenskyj antar att kriget kommer att fortsätta även under vintern. I andra medier så spekuleras det om en eventuella diskussioner med Ryssland om en deskalering av konflikten under vintern. Men ja, ingenting konkret, och fortfarande så finns det ett stort gap mellan de diplomatiska förhandlingarna och det som verkligen sker på marken. Oavsett vad Ryssland säger så är det här den verkligheten som ukrainare lever i, ständiga attacker, ett vardagsliv som inte fungerar och ständiga hot och flyglarm. Alltså bara nu så gick ju flyglarmet 7 igår kväll, och sedan dess så har det varit intensiv beskjutning av huvudstaden, och samtidigt så ska livet fortsätta på något sätt idag, dagen efter, när folk inte har sovit. Så det är en väldigt svår situation, och det man ändå ser att de diplomatiska förhandlingarna verkar än så länge inte ha lett till något konkret.
1: Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent på plats i Kiev alltså. Då kan vi berätta att antalet krav hos Kronofogden minskar för andra året i rad. Ungefär 10% färre jämfört med samma period förra året, och det totala kravbeloppet på 13 miljarder har minskat med 15%. Många siffror som vi ska försöka begripliggöra med Davor Voleta, som är privatekonomisk talesperson på Kronofogden. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Det är en anmärkningsvärd minskning, tycker du?
3: Ja, alltså det är ju väldigt positivt minskning, kan man säga. Och det beror ju på att vi hade väldigt höga inflöde under 2023 och 2024. När inflationen stack iväg till 10%, och så hade vi styrräntan som höjdes. Vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling.
1: Så den här minskningen som vi ser nu, det ska man förstå det som någon slags återgång till historiska nivåer, att vi var uppe väldigt högt och nu håller vi på att ta oss tillbaka till ett normalläge?
3: Ja, förhoppningsvis så har vi det värsta bakom oss, där även våra prognoser och beräkningar har ju visat att det skulle pika 2024 efter de här räntehöjningarna och inflationen. Sen en halv miljon ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
1: Mm. Finns det särskilda grupper som det ser bättre ut för då ni tittar på det här senaste året?
3: Ja, den största minskningen ser vi bland personer som är mitt i livet, alltså mellan 35 och 44 ungefär. Men det är där vi hade också de största ökningarna när räntan höjdes med bostadslånen och andra krediter som stack iväg. Mm. Det som är viktigt att påpeka bland åldersgrupper, det är ju att minsta minskningen, det vill säga de som fortfarande drabbas hårt, som ligger på höga nivåer som inte minskar, det är 65 plus, det vill säga våra pensionärer. Nu ska vi inte glömma att 65 plus är en väldigt stor grupp i Sverige, men de som har det tufft ekonomiskt, de fortsätter ha det tufft ekonomiskt, och det är en grupp som vi fortsätter följa väldigt noga.
1: Vilka är de vanligaste anledningarna till att man hamnar hos Kronofogden?
3: Att det är ekonomiska marginaler, det är att helt enkelt att pengarna saknas i slutet av månaden. Och oftast så samverkar det här med arbetslöshet eller sjukdom. Det finns ju triggers som till exempel separation som gör ju att helt plötsligt så minskar inkomsterna i hushållet. Så det finns inte en enda förklaring, utan ofta så är det många förklaringar som samspelar och att pengarna inte räcker till.
1: Okej, det låter då, om man ser på det som hänt de senaste åren, som att det är mycket omvärldsfaktorer, inflation och så vidare som gör att människor hamnar hos Kronofogden. Vad kan man göra utöver det? Vad kan ni på Kronofogden till exempel göra för att se till att det här fortsätter minska nu?
3: Ja, alltså Kronofogdens uppgift är ju att ge information, men vårt arbete, alltså vi är ju verkställande myndighet egentligen. Däremot så kan vi tillsammans med andra myndigheter och samhället bidra till och hjälpas åt för att minska överskuldsättning. Det krävs ju mer ansvar från individen att inte spendera de pengar man inte har eller kommer ha när det är dags att betala. Det krävs ju ansvar från kreditgivare att inte ge krediter till de som inte ska ha krediter. Man ska göra bättre kreditprövningar, och sen hela samhället måste ju hjälpas åt, för att i slutändan så är det en kostnadsfråga för samhället, där vi får fler sjukskrivningar, mycket mer psykisk ohälsa, arbetslösheten ökar, tryck på vården ökar med mera. Så det kommer ju tillbaka som en boomerang i form av samhällskostnader.
1: Tack så mycket, Davor Voleta som är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Tack.
1: Då ska vi till Finland. Igår invigdes ett 20 mil långt stängsel vid gränsen mot Ryssland. Ett mer än 3 meter högt stålstängsel utrustat med taggtråd med AI-teknik. En konstruktion som påbörjades 2023 och har kostat 356 miljoner euro att få klart. Vi har med Jasmin Foladi på SR Finska, som vi hörde från ambassaden i Helsingfors här för en liten stund. Men du var just vid detta stängsel igår på en invigning. Vad var det som hände där?
2: Ja, men det hölls en pressträff där och det fanns människor på plats som har varit med och byggt det här stängslet och projektet det. Och även inrikesminister Mari Rantanen var på plats för att fira att den här var klar. Samt även chefen för gränsbevakningsväsendet, Marko Hassinen. Och de båda var väldigt nöjda med det här stängslet och dessutom att det gått snabbare än väntat att bygga, samt att kostnaderna var mindre än vad man räknat med. Så att de var nöjda och var på plats och firade.
1: Om du ska säga något kort om hur det ser ut då, beskriv det.
2: Det är ett 3,5 meter högt grönt metallnätstängsel som har taggtråd snurrat längs toppen. Och så längs det här stängslet så har man placerat ut med några tiotals meters avstånd sådana längre vita metallstolpar där det sitter kameror och andra övervakningssystem som sensorer. Och de här har ju då ingått i hela det här projektet och kostnaderna också. Men det är inte särskilt liksom tjockt eller så, så att det har ju fått lite kritik innan man hade satt upp de här taggtrådarna, så var det någon gränsprofessor som tyckte att det såg ut som ett lekplatsstaket. Men nu ser det väl lite maffigare ut med taggtråden därpå i alla fall.
1: Vi plockar in Pirjo Avenen som finns här i studion också, tidigare Sverige-korrespondent och politikreporter för Yle. Välkommen hit.
5: Tack.
1: Om du ska ge oss lite grann bakgrunden då, syftet med det här stängslet, varför har man byggt det?
5: Bakgrunden var ju det att det var 23 som det började komma såna asylsökande som Finland tolkade att det är sån instrument till asylsökning, att det är Ryssland som har organiserat det, och det kom ungefär 1000 personer, och det ville man ha stopp för att man hade sett en likadant fenomen 2015-2016 på de gränsövergångsställen i Lappland. Och det var organiserat, för att annars från den ryska sidan kommer man inte så där bara. Så man måste ha någon sorts acceptans från ryska myndigheter.
1: Det här är ju en gräns som är väldigt lång. Den är över 1300 kilometer. säger, det här täcker ungefär 15% av den. Vad säger man? Blir man verkligen av med det här problemet genom att bygga ett stängsel?
5: Nu när jag tittade på den här kartan, nu har man ju byggt det här runt om de här gränsövergångsställen. Så det är ju, man är ju förberett för det, att om den skulle komma folk till de här gränsstationerna och om de sen skulle få ett stopp där, att om de skulle försöka komma till land så där i närheten. Så 1300 kilometer är ju väldigt långt, och det här kostade det här 200 kilometer, 20 mil, och det har kostat 4 miljarder kronor. Så det är ju inte billigt. Men det som har gjort det mer aktuellt, vad jag läste nu, är ju det att som vi hörde från min kollega där i Helsingfors, att man har ju sådana sensorer, och nu säger man ju att man kan också placera sådana sensorer som hjälper i de här drönarbevakningen. Och det är ju väldigt aktuellt nu i Finland, till exempel i somras hade ju kommit till Finland sådana drönare som inte har varit på väg till Finland, men att det skulle lätta med den bevakningen.
1: Men det blir väldigt symboliskt också, tänker jag mig, en faktisk mur, eller vad man ska säga, mellan de här två länderna. De finsk-ryska relationerna idag, hur ser de ut? Kan man prata om att det finns några sådana överhuvudtaget?
5: Nej, det är ju EU som har kommit överens om det. På den där politiska nivån har man ju ingen kontakt alls. På tjänstemannanivån har man det. Man får ha just gränsbevakning och sånt, då kan man dem ju ha. Nu är det en aktuell fråga som är väldigt förknippad till gränsen, är att nu är det svinpest första gången i Finland. Och det är just en sån gränskommun som är kärnområdet. Och nu vet jag faktiskt inte att vilken kontakt har man de finska myndigheterna med de ryska, men jag är ju själv född i östra Finland vid gränsen, och för mig är det här staketet det är ju väldigt symboliskt, för när jag var barn då var det var ju inga staket. Man visste bara att gränsen är där 3 mil borta, men det fanns ju ingen, det finns ju ett liksom gränsområde, men väldigt sådär liksom, ja, lätta staket.
1: Men synen på Ryssland har förändrats sen du växte upp i de där områdena?
5: Absolut. Mm. Så nu kan man ju säga att det var ju väldigt kort period som vi hade såna vanliga grannkontakter. Så inte under sovjettiden, och nu är det stängt igen. Alla gränsstationer är ju stängda. Det är ju i stort sett, det är ju omöjligt att komma till Finland och söka asyl. Eller väldigt, väldigt svårt. Mm.
1: Tack så mycket för att du kom hit. Pirjo Avenen, tidigare Sverige-korrespondent och politikreporter för YLE. Om det här 20 mil långa stängslet, alltså mellan Finland och Ryssland. P1-morgon ska ta sig vidare. Vi ska höra om en ny världskarta som FNs generalförsamling har röstat igenom. Det är 500 år sedan den tidigare versionen togs fram. Det där kommer vi höra mer om 10 minuter ungefär. Ekonomiekot och Vetenskapsradion på gång i sina sista upplagor. Men först, 8:30 är klockan, en nyhetssammanfattning får vi då.
10: Efter några dagars uppehåll har Ryssland under natten återupptagit attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev. Minst 2 människor har dödats och 7 skadats. Samtidigt rapporteras Ukraina har genomfört drönarattacker i Ryssland som lett till minst 1 dödsoffer. Estlands utrikesminister anser att Europa och Ryssland befinner sig i ett slags krigstillstånd. Det säger han i en intervju i Ekot idag. De ryska hybridattackerna och provokationerna den senaste tiden mot flera europeiska länder är att jämföra med ett krigstillstånd, även om det inte handlat om någon fullskalig attack enligt utrikesministern. I brittisk press uppmärksammas just nu ett antal fall där britter utvisats från Sverige som en konsekvens av Brexit. Enligt brittiska medier är Sverige hårdare med uppehållstillstånd än vad andra EU-länder är. Men det svenska migrationsverket håller inte med om det. 2 palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar, bjöds förra året till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgsposten. Med på det här mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. V svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Socialdemokraterna i Stockholm använde en bild på två brottsdömda rappare i ett inlägg på TikTok som riktade sig till förortsväljare. Den ena var dömd för bland annat grovt vapenbrott och den andra för rån, rapporterar TV4. När TV4 ställde frågor om det här inlägget så plockades det bort. Nu Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
4: Som inleder med att 94% av Sveriges omkring 3000 tandvårdskliniker har högre priser än det staten bedömer att tandvården borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation och han säger att det inte finns en enkel förklaring.
6: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
7: Och det har ingenting med vinst att göra?
6: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
7: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
8: Alltså de här referenspriserna, de är ju baserade på, snart är de 20 år gamla, de tidsstudierna. Och naturligtvis har det hänt mycket på 20 år.
7: Hon säger att det är regionpolitikerna som sätter deras priser. Men tycker alltså även att det finns problem med referenspriserna som hon inte tycker tar tillräcklig hänsyn till hur arbetet har förändrats. Men på TLV tillbakavisar man kritiken.
9: Vi tycker inte att referenspriserna ligger för lågt på något sätt.
7: Achilles Kitsoulis är odontologisk utredare på TLV.
9: Vi gör våra beräkningar årligen och vi tar hänsyn också till inflationen. Vi tittar på den tekniska utvecklingen som finns, nya metoder exempelvis. Så utifrån det underlag vi har så bedömer vi att vi ligger på en korrekt prisnivå. Men sen är det ju en fri marknad då, så att klinikerna har möjlighet att ta högre priser om de vill.
4: Reporter var Erika Sundén. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har gått ner med drygt 15% till strax över 13 miljarder kronor. Det handlar om ungefär 500 000 betalningsförelägganden. Davor Veluta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Det är ju väldigt positivt minskning kan man säga och det beror ju på att vi hade väldigt höga inflöde under 2023 och 2024 när inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen 500 000 ansökningar är fortfarande en hög siffra. Mm. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
4: Och vi tar en titt på börstavlorna. Tokyo-börsen har gått ner med 0,2%. Shanghai har gått upp 0,3% medan Hongkong gått ner 0,2%. Igår stängde Nasdaq på minus 0,3% medan Dow Jones backade 0,5%. Stockholmsbörsen stängde strax över nollstrecket. En dollar 9,60, en euro 11,16. Vidare i Petmorgon.
1: Carl W. Andersson som har gett oss ekonomiekot den här morgonen. Vi ska få nyheter från Vetenskapsradion, Harald Andersson.
25: Tackar. Europas största anläggning för avskiljning av koldioxid invigdes på Yaras fabrik i Nederländerna igår. På fabriken tillverkas ammoniak för tillverkning av bland annat konstgödsel en process som släpper ut mycket koldioxid. Den nya anläggningen kommer att kunna fånga upp 800 000 ton koldioxid från fabriken per år, vilket är mer än vad hela Stockholms biltrafik släpper ut årligen. Koldioxiden kommer sedan transporteras med fartyg till Norge där den ska lagras permanent under Nordhavets botten i en anläggning utanför Bergen. Koldioxidupptaget från Yaras fabrik i Nederländerna på 800 000 ton per år är dock litet jämfört med landets totala växtgasutsläpp som låg på runt 145 miljoner ton koldioxidekvivalenter förra året. Om du eldar med ved i till exempel en kamin kan det vara bra att blanda olika träslag. Då får du ut mer värme och det sotar mindre.
12: Hjemme så, hvis jeg har mye furu for eksempel, så brenner jeg alltid furua sammen med en kubbe av løvtre.
13: Det sier Lars Mytting, forfattere til boken Ved, som nu kommer i ny upplaga. Hjemme, det er i norska Elverum, der han eldar flitigt. Gran kan med fördel kombineras med ek, sier han, om man nu har det tillgängligt att elda med. Ek er tätt, energirikt. Träslagen är olika och brinner olika.
12: Grana vill för exempel antennas väldigt lätt, medan eika kan vara mer genstridig och kräva en större intens värme för att bli antänt. Och dessutom vill ofta gran och furu avge väldigt mycket aske mittvejs i förbränningen, medan en eikekubbe eller en björkekubbe är mer linjär i sin förbränning. Och det gör att de hjälper varandra. Det lättare träslaget antänner eika, det hårdare träslaget. Och det hårdare träslaget när det är bränt en stund så hjälper det lättare träslaget och bränner rent utan att det gror igen av aske.
25: Hör mer eldningstips från Lars Mytting i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio eller imorgon onsdag 12.09 här i P1. Reporter var Camilla Widebeck. Vad gör en musiker unik i sitt uttryck? Och går att lära sig mer om det här med hjälp av AI, maskininlärning? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
15: Ja, Bill Evans som här spelar Blue and Green är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Ungefär 84 timmar ingår totalt. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen baserat på 163 inspelningar.
16: You know, the ability of computers to distinguish between artists based on their music is not a novel finding.
15: Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
16: So there's no, in my opinion, no earth-shattering insight in terms of what makes these particular 20 artists so peculiar. But instead, the real contribution is application of computer technology to studying a large corpus of material that sort of transcends the abilities of a single human being and showing that it can generate lots of interesting hypotheses.
15: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning eller undervisning.
25: Sist här hörde vi Ahmad Jamal och tidigare hördes Tommy Flanagan och Bill Evans och alla pianisterna har ingått i studien. Reporter här var Stefan Nordberg och det var nyheterna för den här morgonen från Vetenskapsradio.
1: Med Harald Andersson. Ska vi berätta att vi har fått ett nytt sätt att se på världen. I fredags så röstade FNs generalförsamling för en ny världskarta 500 år efter att den tidigare versionen togs fram.
17: The result of the vote is as follows. In favor 164,
14: against 1, abstentions 6. Draft resolution A/80/L.
1: 164 länder var det som med klar majoritet röstade för den här nya kartan Equal Earth som ska ge en mer rättvis bild av bland annat den enorma kontinenten Afrika, göra Europa mindre. Det är en projektion som ska vara mer nära de verkliga proportionerna. Bo Malmberg är professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.
17: Den traditionella världskartan skapades på 1500-talet och var en fantastisk uppfinning. Han som gjorde den hette Mercator, så det kallar Mercators projektion. Och den var väldigt bra, inte minst för seglare som var ute och navigerade, sjömännen. Därför att på en sån kan man ta ut kursen på kartan och sen kan man följa kursen i verkligheten och komma till rätt ställe. Så att det är det som är bra med Mercator-projektionen. Men tittar man på den sen så har den stora problem, och det stora problemet är att om man tänker sig avståndet på det som heter meridianer, alltså de linjer som går runt jorden, att avstånden där när man mäter i grader är ju då stora vid ekvatorn, men blir väldigt små upp vid Nordpolen. De här linjerna möts ju i Nordpolen, så att där är de på samma ställe. Mm. Men det som Mercator gör är att den gör avståndet likadant både

0: uppvuxen med den, då är liksom Sverige liksom en rätt avsevärd del av Afrika. Mm. Men i själva verket så är ju Sverige då väldigt, väldigt litet om man jämför med Afrika. Så att Afrika förminskades. Mm. Och det motsvarade ju vår bild av världen på 1800-talet, den europeiska bilden av världen på 1800-talet. Men idag så är ju Afrika den kontinent som växer snabbast i befolkning och snart också ekonomiskt. Och då får vi en helt felaktig bild om man tittar på den gamla kartan.
1: Mm. Den här nya kartan då, du har tittat på den, vad tycker du?
0: Jag tycker att den är väldigt bra. Så att den ger ju mycket diskussion idag handlar ju om global utveckling. Vi har klimatkriser, vi har olika typer av naturkatastrofer, det sker krig och så vidare. Och då är det ju som att det här hur stort ett land är då viktigt för vad som händer där. Mm. Och då får vi med hjälp av den här kartan så får vi en riktig bild av världen. Att vi inte missar delar av världen som är väldigt betydelsefulla. Mm. Bara för att kartan är felaktig.
1: Men det är alltid ändå en kompromiss om jag har förstått saken rätt. Så att det kommer alltid bli fel på något sätt om man gör en karta.
0: Ja, precis. Att man ska inte ta den här nya kartan om man ska ut och segla över Atlanten. Mm. För att då ger den felaktiga resultat. Då kommer man inte dit man vill. Och så det man brukar kalla att den här Mercator har rätt vinklar. Och i den här så prioriterar man istället då att storlekarna blir riktiga. Och jag tycker att det är, alltså, om man tänker från FNs synpunkt, som är en sammanslutning av nationer i princip av människorna på jorden, då är det ju att ha riktig storlek på länderna är väldigt viktigt. Att, om man tänker sig, för ett land så är ju storleken på landet en väldigt viktig faktor som avgörs hur trångbott det är eller vilka naturresurser som finns och så vidare. Så att det är en helt riktig prioritering.
1: Mm. Jag tänker att vi kan lyssna på det enda land som röstade mot den här kartan. Det är USA. Deras biträdande FN-representant sa så här.
2: Resolutions like this one and the ideological agenda they promote are barnacles on our work here and the reason this institution is losing its credibility. When the United Nations questions why it is losing legitimacy in the world and is not taken seriously time and again, we point to resolutions such as this.
1: Det var Jarina Ferencevic, USAs biträdande FN-representant, alltså som sa att resolutioner som den här och den ideologiska agendan de driver stör vårt arbete. Det är anledningen till att den här institutionen förlorar sin trovärdighet. Bo Malmberg, hur ska man förstå det här, tycker du, att USA röstade emot och den här förklaringen?
0: Jag tänker att det här är något som kännetecknar människan. Att när man har vant sig vid en viss bild, till exempel av världen, och så dyker upp en annan bild som inte stämmer med den gamla, då blir man väldigt störd. Och så jag uppfattar det som en sån reaktion, att man känner inte igen sig i den här världen. Mm. Och det är väl också så att USA har liksom då krympt jämfört med... USA ligger förhållandevis nära Nordpolen jämfört med delar till exempel av Sydamerika. Så att då, och de har ju en president i USA som vill göra USA stort igen, så då går det här åt fel håll.
1: Tror du att folk kommer att börja använda den här nya kartan då? Är det den här som gäller från och med nu?
0: Ja, jag hoppas det. Jag tror att det kommer slå igenom att man ofta i media så använder sig av världskartor när man ska beskriva olika saker. Jag utgår ifrån att till exempel SVT och andra tv-bolag kommer att använda den. Även tidningar använder ju ofta världskartor. Och det här blir då ett stöd till att det kan ju vara så att det finns gamla redaktörer som också tycker liksom att den här kartan ser konstig ut, att den gamla, den känner vi igen. Mm. Men att de som jobbar professionellt med kartor kommer nog uppskatta det här och kommer att få stöd i, då, i att använda den här typen av kartor. Och sen det jag också ser fram emot är att, förlåt, det man ska säga också är att den riktiga bilden av världen, den får man bara med en jordglob. Mm. Så att vi ska liksom inte glömma bort jordgloben. Men att kartor, många rätt tidiga ålder så börjar många barn intressera sig för kartan och leka med den på olika sätt. Och det här blir ju jättebra då, för att det då betyder att i mitt huvud så har jag fortfarande med den här gamla kartan den släpper inte min greppet om mig. Men om däremot tänker på de uppväxande generationerna, de kommer att kunna jobba med den här kartan och så kommer de ha en bättre bild av världen när de växer upp.
1: Så en gammal hund som du då, om du ursäktar uttrycket, dig kan man inte lära att sitta med den här nya kartan. Du kommer att hålla det, ja,
0: det
1: till...
0: Som händer,

0: Ja, det som hände med mig när jag tittade, om man tittar på den nya kartan, så det uppmanar jag då lyssnarna att plocka fram den, ja. Är ju då att de här, att man har, där har, på kartan finns ett rutnät som är liksom hur, som är, hur stor är det där jordytan? Nej, som är liksom, de är på, ja, det är vinklarna. Och då ser man att de här rutorna, de blir mindre när man kommer närmare polen. Och det blir de inte på Mercator. Men det som mitt huvud gör, den går tillbaka. När jag ser de här små rutorna, då blåser jag upp dem. För att jag liksom återskapar Mercator-kartan i mitt huvud. Då för att, så att, jag vet inte om jag... Förhoppningsvis så kan, hinner jag ändra mig innan jag är färdig att gå i graven. Men, att, det, eller också, men jag hoppas mer på det uppväxande släktet.
1: Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Kulturnytt nu om kultursyn, Mina Benajsa.
2: Ja, det har blivit lämnat plats åt Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist i vår serie just Kultursyn med partiledarna. Hon börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
3: Vysotsky heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna och jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
4: Alltså i ett ofritt samhälle?
3: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
5: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
6: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
3: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet, så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt att läsa böcker.
6: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
3: Ja, det är så länge det inte är som bryter mot lagen på något sätt, att det är, blir hets mot folkgrupp eller någonting som är som straffbart på det sättet. Men så tycker jag att man ska ha det. Politiken ska alltid hålla armslängds avstånd till kulturen.
2: Reporter Anna-Karin Ivarsson, och hela intervjun hittar ni i vår app Sveriges Radio. Det var Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist som vi hörde. Nu ny litteratur. Linnea Axelsson fick Augustpriset 2018 för sitt samiska diktepos Ednan. Edith Söderström har läst hennes nya verk Saivo.
7: Det råder oro i den fiktiva samebyn Silba. Det är 1987. Året efter Tjernobylkatastrofen och renarna på fjället måste tvångsslaktas. Så ser premissen ut för Linnea Axelssons nya epos Saivo, ett verk på hela 908 sidor, till stilen tätt besläktat med hennes tidigare superhit Ednan. Också denna gång återberättat av en skara utvalda röster knutna till platsen. I centrum står två familjer som bor på varsin sida älven. Simon, akademikern, vill stämma dem på andra sidan. Deras mark är hans, från början. Han är nyskild, därtill deprimerad. Motparten är den mer traditionsidkande Miljana, mor till tre flickor, gift med Isak, renskötaren. Miljana sörjer sin flinka mor. Hon önskar att hon hade lärt sig mer om sin kultur. Likt radioaktivt regn hotar upplösning från alla håll. Mitt i detta står två tonårsflickor, Nina och Rosa. En gång bästa vänner, men nu av älven och osämjan åtskilda. Hur ska det sluta? Axelsson skriver mästerligt om arv och smärta. Hon vet dessutom att värna den tradition hon är sprungen ur. Språket, som precis som i Ednan är på vers, skänker de olika berättarrösterna en sångbarhet som för tanken till jojken. Boken kretsar oförtrutet kring förtryckets mekanismer på individ- och gruppnivå. Hur åratal av tvångsskolning och tvångsförflyttningar får den samiska gemenskapen att vittra sönder inifrån. Sent ska jag glömma Simons sorgsna sånger, hans modstulna besatthet av svenska exfrun Linda. Hon som med sådan självklarhet hittade en ny kar efter att hon tröttnat på sin exotiska exkursion i Sameland. En liknelse som, precis som boken, är lika poetiskt snygg som drabbande.
2: Mm. Och det sa Edith Söderström som läst Linnea Axelssons nya bok Saivo. Och på Venedigs filmfestival som pågår just nu har en svensk stjärna dykt upp i en ny film och vår reporter Joakim Silvedal finns på plats.
4: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och hennes man Michael Fassbender stora ovationer från publiken inför premiären av hennes nya film The Echo Chamber. Filmen följer en italiensk musikproducent som lever med ryggsmärtor och börjar ta tunga preparat samtidigt som han förälskar sig i sin läkare, spelad av Alicia Vikander. Från internationella kritiker har betygen varierat från bra ner till ljummet och i vissa fall botten. Som kulturnyttskritiker skulle jag säga att det finns något spännande här. Funderingar om vad smärta gör med en människa, vad vårt ansvar för varandra börjar och tar slut. Men snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak.
2: Mm, och det rapporterade Joakim Silvedal, alltså på plats på Venedigs filmfestival. Elias.
1: Då ska Lisa Frost på SMHI få ge oss en väderprognos. God morgon.
8: Ja, god morgon. Vi har flera lågtryck som rör sig österut över norra Skandinavien och Finland och medför ostadigt väder i så gott som hela landet. Det väntas tidvis regn eller skurar på de flesta håll. Men i de sydöstra landskapen kan ändå lite sensommarvärme dröja sig kvar. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Mest mulet och regn eller skurar rör sig österut över området med tyngdpunkten i de västra landskapen. Och fram på dagen 15-20 grader. Även i natt skurar på många håll och då 10-15 grader och sydvästlig vind. Öland och Gotland. Mycket moln och skurar av och till under stora delar av dagen. Temperatur fram på dagen 15-20 grader och i natt 12-17 och sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Mycket moln men bara lokalt någon skur och fram på dagen 14-19 grader. I kväll letar sig mer ihållande regn in västerifrån och i natt 10-15 grader och sydvästlig byig vind. Västra Svealand. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Fram på dagen 12-17 grader. I kväll mattas nederbörden av något och i natt 8-13 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och skurar rör sig åt nordost över området. Och fram på dagen 11-16 grader. I natt kan någon skur leva kvar, men även en del gluggar i molntäcket och då 5-10 grader. Och vind omkring sydväst, som i de södra landskapen, är frisk. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 4-9 grader och i natt 0-5. Och vind omkring väst eller växlande. Norra Norrlands kust och inland. Regn rör sig åt nordost över området och följs till eftermiddagen av skurar på många håll. Och fram på dagen 10-15 grader men lägre i regn. Och i natt kan även dis eller dimma bildas och då 1-6 grader. Och vind omkring väst från ikväll mest svag. Och norra Norrlands fjälltrakter. Regn drar bort åt nordost och följs fram på dagen av något uppluckrat molntäcke men även en del skurar och 6-11 grader. I natt letar sig nytt regn in över södra Lapplandsfjällen och här 2-7 grader. I norr en hel del klara områden och här ner mot minus 10. Och vind omkring väst på Karlfjället tidvis frisk, ikväll avtagande. Även imorgon onsdag så bjuder på tidvis ostadigt väder. Ett nytt lågtryck berör främst om mellersta Norrland med moln och regn. I övrigt varierar vädret från tidvis mycket moln med skurar till stunder med en hel del sol. Klockan 8 då hade både Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö 17. Karlskrona och Kalmar hade båda 16, Visby 17, Jönköping flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad 14, Gävle 16, Mora 15, Sundsvall 14, Östersund 10, Umeå 16, Vilhelmina 10, Luleå 14 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet hittar vi i S-range i nordligaste Lappland med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig Elias Wahlberg.
1: Vi ska snart få nyheter sen om hur de många och lite spretiga opinionsmätningarna som kommer just nu påverkar hur människor röstar. Hur mycket man anpassar sina val efter hur man tror att andra kommer att rösta. Erik Blix leder Ring P1 som börjar klockan 9:30. God morgon Erik.
9: God morgon, god morgon. Det gör jag. Och telefonnumret är ju som vanligt 020 22 10 10 ifall man vill göra sin stämma och åsikt hörd på något sätt. Det finns en mailadress också, ringp1@sr.se. Ja, kanske blir en ny vända om opinionsundersökningar idag då. Det hade vi ett samtal om igår nämligen. Vi får se.
10: Morgonekot. Nästan alla tandläkare verkar ta för mycket betalt. Ryssland har återupptagit attackerna mot Kiev och upprörda känslor i Storbritannien sedan flera britter utvisats från Sverige på grund av Brexit. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, nästan alla tandläkare tar mer betalt än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. Lars Olsson är näringspolitisk chef vid Privattandläkarnas branschorganisation.
11: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
12: Och det har ingenting med vinst att göra?
11: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
12: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
13: Alltså de här referenspriserna, de är ju baserade på, snart är de 20 år gamla, de tidsstudierna. Och naturligtvis har det hänt mycket på 20 år.
12: Hon säger att det är regionpolitikerna som sätter deras priser. Men tycker alltså även att det finns problem med referenspriserna som hon inte tycker tar tillräcklig hänsyn till hur arbetet har förändrats. Men på TLV tillbakavisar man kritiken.
14: Vi tycker inte att referenspriserna ligger för lågt på något sätt.
12: Achilles Kitsoulis är odontologisk utredare på TLV.
14: Vi gör våra beräkningar årligen och vi tar hänsyn också till inflationen. Vi tittar på den tekniska utvecklingen som finns, nya metoder exempelvis. Så utifrån det underlag vi har så bedömer vi att vi ligger på en korrekt prisnivå. Men sen är det ju en fri marknad då, så att klinikerna har möjlighet att ta högre priser om de vill.
10: Reporter Erika Sundén. Efter några dagars paus återupptog Ryssland under natten attackerna mot Kiev, rapporterar vår korrespondent.
15: Ja, det har ju varit väldigt stora attacker mot Kiev och de pågår än. Flyglarmet gick vid 7 igår kväll och har tjutit sedan dess. Och flera distrikt i Kiev har attackerats. Jag kom in med tåget precis för en stund sedan. Tåget behövde stå stilla i flera timmar just på grund av att huvudstaden attackerades. Och här i centrala Kiev så ser man tjocka rökmål efter att Ryssland antagligen har träffat någon slags industri eller lagerlokal. Men också av flera bostadshus, ett 26-våningshus bland annat. Enligt Kivs borgmästare så finns det i ett annat område människor som sitter fast i ett bostadshus på grund av bråte som har ramlat ner.
10: Och samtidigt rapporteras det också om nya ukrainska attacker mot mål in i Ryssland. Vad vet du om det?
15: Ja, det är attacker som ska ha skett i Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland, och där så finns också ett stort oljeraffinaderi. Men det är lite oklart vad det är exakt som har träffats i regionen, men det som har kommit i ryska medier och den ryska guvernören, han säger att det finns flera skadade och att det är en attack med drönare. Och vi vet ju också att Ukraina under den senaste tiden har intensifierat sina attacker mot mål inne i Ryssland, och då främst mot oljeraffinaderier, terminaler och olika lagringslokaler med vapen och ammunition.
10: Att Ryssland nu har återupptagit de här attackerna direkt efter att de amerikanska sändebuden lämnat Kiev och Moskva, hur ska man tolka det? De här samtalen om fred, blev de helt misslyckade, eller hur ska man se på det?
15: Nej, det kan man väl ändå inte säga. Det fanns väl inga förhoppningar om att de skulle leda till någonting. Men det kan ju vara så att det sker något bakom kulisserna. En del medier skriver om att Witkoff och Kuster, alltså de amerikanska sändebuden, har pratat om någon slags deskalering i kriget under vintermånaderna. Men det är väl oklart hur Ryssland ställer sig till det.
10: Rapporterade Lubna Elshanti från Kiev. Och samtidigt som Ukraina-kriget fortsätter verkar ju de ryska provokationerna och hybridattackerna mot andra europeiska länder öka. Ekot har träffat Estlands utrikesminister och han beskriver förhållandet mellan Ryssland och Europa just nu så här.
16: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
17: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna, och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
16: These are terror attacks supported by Russia.
17: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
16: We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
17: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
16: Yeah, they may come more deadly.
17: Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst.
16: Because Putin is trying to divide us, trying to play with our fears.
17: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Men tyvärr, menar Tsahkna, så saknas den enigheten. Vilket innebär att Europa agerar för sent och för långsamt.
16: It is always too late.
17: När det gäller att framhäva splittringen inom väst så har alltså Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, i vissa fall varit lyckade.
16: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
17: Felicia Hassan, Tallinn.
10: Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar bjöds i fjol till den svenska riksdagen av Vänsterpartiet, där rapporterar Göteborgs-Posten. Med på mötet var såväl partiledaren Nooshi Dadgostar som partisekreteraren Maria Forsberg. V svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att därför dela alla värderingar och åsikter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på två dömda rappare i ett inlägg på TikTok som riktade sig till förortsväljare. Den ena rapparen var dömd för bland annat grovt vapenbrott och den andra för rån, rapporterar TV4. När TV4 ställde frågor om det här inlägget plockades det bort. Vi hänger kvar vid valet, och det gäller valet till regionerna nu.
18: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
19: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer. Ja. Tack.
18: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
20: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
18: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
20: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
18: I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
21: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv. Det skulle också göra att det frigör tid för vårdpersonal och det blir också enklare för invånarna att hitta rätt väg in.
18: Flera av toppkandidaterna vill också genomföra särskilda primärvårdslyft eller på andra sätt öka resurserna till vårdcentralerna. Centerpartiets första namn i Region Gävleborg, Magnus Svensson, är en av dem. Men den stora stridsfrågan i regionen handlar om bolagiseringen av hälsocentralerna, alltså beslutet att driva verksamheten i ett regionalt bolag. Centerpartiet var emot förändringen.
22: Är det så att den inte ger den vård som krävs i det här nya bolaget och att den kostar mer pengar, då är inte vi främmande för att lägga ner.
23: Reporter Kristin Odén. Den brittiska pressen uppmärksammar just nu ett antal fall där Sverige utvisat britter som en konsekvens av Brexit, trots att de levt en stor del av sina liv i Sverige. En som blivit utvisad är John Sellers.
24: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation efter att ha bott i Sverige i 24 år. Och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
25: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
23: Och så ska vi över till Radiosporten och Petter Barling.
26: Tack för det. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg. Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna och har bara en poäng ner till kvalplats. För IFK Göteborgs del så gjorde Sam Larsson mål igen och hyllade samtidigt två andra nyförvärv, Alexander Simmelhack och Nino Zugelj, som också hamnade i målprotokollet.
27: Riktigt fin från... Egentligen hela resan hit har varit trevlig, bra väder och en väldigt fin insats egentligen från minut ett, skulle jag säga.
28: Två mål utav dig, uppe nu och konkurrerar i den interna skytteligan i laget.
27: Ja, det har jag inga särskilda tankar om, vi bara kör på.
28: Men däremot, att ni har fått in två spelare idag då, Zugelj och Simmelhack, som båda två liksom gör allsvensk debut, startar första allsvenska matchen för er, båda två gör mål och ja, men betyder mycket för er i spelet.
27: Ja, verkligen, och för dem också. Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem, och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
26: Djurgården stormar fram i fotbollsallsvenskan och besegrade Kalmar igår med 1-0. Fjärde raka segern för blåränderna och de är ny tvåa i tabellen. Malmö och AIKs match slutade mållöst 0-0. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open i natt. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann sin match och möter nu Rybakina i kvarten. Klart i kvarten blev också amerikanskan Coco Gauff och på herrsidan Alexander Zverev och ryssen Karen Khachanov som också är vidare i turneringen.
23: Återstår väderprognosen. Götaland och västra Svealand får mulnande följt av regn och skurar. Östra Svealand molnigt men mest uppehåll och emellanåt också en del sol. Norra Svealand och södra Norrland, moln och passerande skurar som varvas med sol. Norra Norrland, regn som drar bort norrut. Detta följs av uppsprickande molntäcke. Och håll i er nu, i nordligaste Lapplandsfjällen är det risk för en del snöinslag i regnet. Elias?
0: Sommaren är officiellt över. Nästan hösten också låter det som direkt in i vinter. Ja, Pigat morgon pågår 16 minuter till. Klockan 9:30 börjar Ring P1. Erik Blix leder programmet idag. Du, Erik, jag tänkte en annan sak som händer 9:30. Det kommer ju en ny sån här PISA-mätning.
9: Ja.
0: Det kanske blir skoldebatt hos dig om det är någon som är riktigt snabb på det.
9: Det skulle jag kunna tänka mig. PISA-mätningarna väcker ju alltid stor uppmärksamhet och är ju något sorts mått på hur det går för eleverna i våra skolor.
0: Mm.
9: Det kan absolut vara ett ämne.
0: Eller något helt annat.
9: Ja, precis. Mm. Det är ju inte jag som bestämmer det. Nej. Inte du heller. Nej. Vi bara kan gissa. Det är lyssnarna som bestämmer vad de vill prata om. Och telefonnumret som man ringer är ju 020 22 10 10. Mailadressen är ringp1@sr.se. Och i Slussen har vi idag Linnea Elmqvist och Melissa Ajosmäki. De sitter där och tar emot samtal i detta nu.
0: Och väntar. Ja. Så börjar ni om en kvart. Då ska vi fråga oss om det är så att opinionsmätningarna inte bara ger oss en bild av hur andra tänker rösta utan också påverkar hur vi röstar. Mätningarna har ju tagit stor plats i debatten den senaste veckan då väljarna verkar börja röra på sig ordentligt. Vi ska höra två chefer för olika mätinstitut om hur de ser på sin roll i valrörelsen. Per Söderpalm från Verian och först här Torbjörn Sjöström från Novus.
1: Ja, har ni tänkt på hur många nyheter det är om valet? Det är hela tiden. Mm. Det är väl just det, kanske det handlar mer om. Just media påverkar i allt de gör. Det är väl lite det som ni ska göra.
0: Mm.
1: Och när en undersökning publiceras i media, då kan den påverka också. Mm. Så på så sätt är det viktigt att det är en korrekt fakta. Ni har en checklista som säkerställer att ni har vetenskapligt underbyggda undersökningar. Så att inte ni råkar publicera falska nyheter. För det är egentligen det som är huvudfaran här.
0: Mm. Per Söderpalm, vad säger du? Hur ser du på er roll?
2: Nej, men jag tycker det är en viktig del av det demokratiska samtalet. Tänk en värld utan opinionsundersökningar när vi nu går in i sista valveckan. Utan den här informationen. Utan jag tycker att det är viktigt både för väljarna, för politikerna och för medierna att ha den här informationen. Och alternativet också är att det är kanske bara de som har pengar som skulle köpa den här typen av undersökningar och sitta på den här informationen. Så jag tycker att det är ju en del av att också väljarna ska kunna vara välinformerade inför valet. Sen är detta bara en fråga bland andra, men jag tror att opinionsundersökningar spelar en roll också.
0: Men varför är det då viktigt att för en väljare att veta hur andra väljare röstar?
2: Ja, men det kan ju både handla, du var ju inne på det till exempel stödröster. Man kanske ser att det är ett parti som är på väg ur riksdagen som man gärna vill ska komma in. Man kanske vill lägga tyngdpunkten inom den egna sidan på ett visst sätt och så vidare. Så att jag tycker att det är ju inte bara den här faktorn, det handlar såklart om ideologi, sakpolitik, vad kanske man tycker om företrädare och regeringsfrågan. Men att ha koll på hur opinionsläget ser ut ganska väl är, tror jag, också en viktig faktor för väljarna.
0: Torbjörn Sjöström, hade man fått fler som röstade på det parti man faktiskt gillade bäst om man inte hela tiden visste vad andra tyckte också?
1: Nej, tvärtom. Alltså, egentligen två grejer. Det finns några länder där man faktiskt har censur på att publicera opinionsundersökningar 1-2 veckor innan.
0: Mm.
1: Men det handlar inte om att genomföra dem, det handlar om att publicera dem. Just. Så det är en statlig censur mot media. Det handlar inte om en censur mot oss. Men det som händer om det inte är opinionsundersökning, för att det viktigaste här är att undersökningen är oberoende då för att ge en korrekt bild av opinionen, men kommer inte det, då kommer ryktena istället. Då kommer partierna säga att vi får jättemycket nya väljare, vi har sett det här hända i Sverige, de har försökt driva en tes. Feministiskt initiativ jobbat stenhårt på det, vi såg ingenting i undersökningarna, men journalisterna ringde hela tiden, har det hänt något, har det hänt något, har det hänt något? Nej, det har fortfarande inte hänt något. Men för att man skapar en fin story som man faktiskt lurade journalisterna med. Så att rykten sker, och i de länder där det är förbjudet och censur på att publicera opinionsundersökningar, där sprids rykten något vansinnigt.
0: Mm. Men man får så mycket information som möjligt då till väljarna, och man kan argumentera för att det är bra. Men samtidigt, det är ju ganska mycket som är osäkert, och det sägs ju också då de här undersökningarna publiceras. Mm. Alltså om man sprider osäker, i värsta fall felaktig information, alltså de här mätningarna är ju väldigt olika. Hur ser du på det?
1: Nu är de inte så olika. Om vi börjar titta på nu går det otroligt fort den här gången. Mm. Så att Verian och Novus, när vi tittar på de sista veckorna, sista veckan ser vi exakt samma trender. Ipsos kom igår, de visar också samma trend sista veckan. Sen har de lite längre fältperioder. Det är väl en utmaning där att snarare för få undersökningar då. Hade vi haft tätare innehåll så hade vi kunnat ge exakt samma bild. Mm. För nu handlar det mer om att väljarna vaknar jättesent den här gången. Två veckor senare minst än förra gången. Mm. Då kan det se olika ut, men det handlar väldigt mycket om samspelet mellan media och opinionsundersökningarna. Vi säger att det är osäkert, men å andra sidan, hur osäkert är det? Vi är 95% säkra att det är plus minus en procentenhet. Det är fantastiskt säkert. Mm. Säg något annat där du kan vara så säker på någonting.
0: Per Söderpalm, det var ju... Får jag för mig ännu fler opinionsmätningar i förra valrörelsen? Att det var mätningar från båda era institut, tror jag, nästan varje dag. Så inte riktigt på samma sätt nu, varför då?
2: Nej, men det är väl så. Allting går lite i trender. Förra valet så var det väldigt tätt med opinionsundersökningar. Både vi och Novus gjorde dagliga mätningar under en längre period. Och den här gången så har väl både media och vi själva kanske bestämt oss för att inte riktigt lika tätt ge ut opinionsundersökningar. Så det går lite i vågor, och jag tror ju kanske att det gäller att hitta en balans också där varje mätning ändå blir intressant om det blir för mycket. Därmed ingen kritik mot det, utan det är väl helt enkelt så att det går lite i trender, och i år är det något färre undersökningar än vad det var 2022.
0: Och Torbjörn Sjöström?
1: Ja, och det handlar faktiskt om att media inte har beställt en daglig den här gången.
0: Du hade tyckt att det...
1: Nej, men alltså det var det var förra gången. Ah, ja. Både Svenska Dagbladet och SVT ville ha dagliga undersökningar. Det var inte vi som bestämde det. Det var mediehusen som bestämde det.
0: Men tror du att man får en bättre bild av läget som väljare om det hade varit de här dagliga mätningarna?
1: Nu hade vi nog behövt det eftersom det går så himla fort. För att nu känns det... Nu sitter vi och diskuterar, för att Verian hade två veckor, vi hade en vecka. Oj, de är helt olika. Nej, jag tittar Per på en vecka, tittar vi på en vecka, ser vi samma. Ser vi Källebring i Ipsos, tittar vi på sista veckan, så är det samma som vi har på sista veckan. Så hade vi haft det tätare nu, hade det inte känt så förvirrande.
0: Mm. Per Söderpalm, håller du med om det?
2: Ja, men jag håller med om att vi har en situation där vi går in i en valrörelse. Det blir väldigt intensivt. Det händer väldigt mycket i väljarkåren på kort tid, och kanske ovanligt mycket i år till och med. Men jag tror också att vi kommer se ett antal opinionsundersökningar under den här veckan som kommer släppas och som kommer visa intressanta resultat för oss alla. Men då har jag absolut rätt, Torbjörn, att det är ju ett läge där det händer väldigt mycket på kort tid. Och de som då förespråkar till exempel att man skulle sluta mäta en vecka innan valet, skulle vi missa liksom en period som kanske är den där det händer allra mest, och det kan bli ganska stora rörelser, inte minst på partinivå.
0: Just det här med då hur väljare förhåller sig till de här mätningarna, vad vet ni om det? Kan ni mäta det, så att säga, hur mycket man anpassar sig till hur andra kommer att välja att rösta?
2: Vi pratar väl om två effekter som brukar pratas om en del. Det ena är ju det här med stödröster. Mm. Att det är klart att får du information om att ett parti som kanske är lite utanför riksdagsspärren, som du gärna vill ska komma in, så finns det en tendens att stödrösta på det partiet då. Sen har vi det här med bandwagon-effekter såklart, där man vill prata mer om att komma in i en god spiral. Liksom att en bra opinionsundersökning leder till bra publicitet, leder till momentum, och så kommer kanske en bra opinionsundersökning till och du får någon typ av positiv spiral. Du kan på samma sätt också få en nedåtgående spiral om man tittar på det i opinionen. Så att där har du också en sån här effekt som vi ser ibland. Och om man tittar på Liberalerna nu till exempel, så har det funnits en viss uppgång här på sistone. Sen är det svårt att veta hur mycket detta beror på opinionsundersökningar och hur mycket det beror på annat.
0: Precis. Torbjörn Sjöström, ni har... ändå inga mätningar på själva valdagen, kanske inte helgen innan heller, eller när slutar ni mäta?
1: Nej, vi har väl ingen uttalad, men vi har en inofficiell branschöverenskommelse att vi inte släpper någonting under helgen. Mm. Och det handlar egentligen om att det inte går att mäta. Problemet är inte att det inte går att mäta då. Risken är att man får för sig att det här kommer att vara en framtidsförutsägelse. För det här är en nulägesbild. Och de länder där opinionsundersökningar har påverkat, det är när media har sagt nu blir det Remain, till exempel i Brexit-valet. Vilket var helt fel. Och det påverkade valdeltagandet. Så här återigen samspelet. För att mycket handlar om att om vi ger en... Jag tänker ibland på Janne Josefssons valstugor avslöjande. För det tror jag påverkade valet jättemycket. Det var före min tid, men när Moderater kom ut som rasister några dagar innan, det var så hela inslaget var. Det påverkade sannolikt jättemycket. Så mediemakten är enorm. Och faktan, en undersökning där går bra för Moamsson till exempel. Ja, då blir det en lite positiv attityd i media och det här kommer dra med. Mm. Så att samspelet mellan oss, vi har båda ett ansvar. Det är väl det vi ska komma ihåg. Det är inte den ena eller andras fel. Vi måste samarbeta här så att det blir korrekt.
0: Vad tänker du om det som har varit i den här valrörelsen, det här samspelet mellan er och medier? Tycker du att man har gett en rättvisande bild av vad era mätningar egentligen har kommit fram till?
1: Hyfsat, men om vi tar då Liberalerna nu, så först kom det nyheter om att Tidö klaras inte utan Liberalerna. Det kablades ut precis överallt. Det var inte bara Jimmy Åkesson, det var en sanning i alla media. Sen såg vi uppgången för Liberalerna. Vi såg den inte innan. Så, och det här har jag studerat flera gånger innan. Oftast kommer nyhetsartiklarna, sen kommer förändringen. Feministiskt initiativ som nämnde innan också. Först kom det går bra för Fi. Hon fick debattera Aktuellt mot alla partiledare. Det var helt magiskt. Sen kom uppgången. Mm. Så att just det här att vi mäter, men vi påverkar inte. Vi talar om det har hänt någonting. Det är väl grundgrejen.
0: Ja. Per Söderpalm, vad säger du om det?
2: Nej, men jag håller med. Sen tror jag att kännedom och uppmärksamhet, inte minst för mindre partier, är ju de facto bra ofta. Mm. Och det är ju en anledning. Vi ser ju ofta under mandatperioden att det är de stora partierna som dominerar, Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna. Och så kommer vi in i valrörelsen, nu ser vi att de lite mindre partierna går bra. De får mer med uppmärksamhet. Så att det är ju både opinionsmätningarna, men det är ju hela det mediala trycket runt de mindre partierna är ju på en helt annan nivå när vi kommer in i valrörelsen än vad det är om man tittar på mitt i mandatperioden. Då det ofta handlar om kanske de stora partierna.
0: Så då vi rannsakar oss själva efter det här valet, opinionsinstituten och medierna, då kommer man komma fram till att medierna kanske påverkade det här valet ganska mycket, låter det som på dig, Torbjörn Sjöström?
1: Ni påverkar allt. Mm. Det är alltså, men det är ju hela poängen. Tredje statsmakten har makt. Eller hur? Mm. Det kan vara lite läskigt, men det är viktigt.
0: Torbjörn Sjöström från Novus och Per Söderpalm från Verian. Om bara några minuter, klockan 9.30, presenteras årets PISA-undersökning, OECDs internationella mätning över kunskaperna hos 15-åriga elever runt om i världen. Katarina Helmersson är skolreporter här på Ekot och förklarar vad det egentligen är vi kommer få veta då den presenteras.
3: Ja, de ämnen det handlar om är ju då framförallt läsförståelse, matematik och naturkunskap. Och det är inte bara hur mycket man kan liksom rabbla upp, utan det handlar ju också om hur mycket man kan använda den här kunskapen, det vill säga lösa problem, förstå och tolka information. Så man kan säga att det handlar om hur mycket de här 15-åringarna då som gör testet ska, ja, hur de ska klara sig med sina kunskaper under resten av livet. Mm.
0: Och det är alltid stort uppslaget, det är alltid mycket debatt efter att den publicerats. Varför anses den vara så viktig?
3: Ja, den har ju kommit att bli allt viktigare, framförallt då i debatten om skolan, i den politiska debatten. Och till viss del så handlar det såklart om att det är ju en gedigen mätning. Det är ju över 90 länder som deltar i det här provet. Det ska motsvara över 3 miljoner elever. Så att på så sätt så har den ju en tyngd. Och den mäter ju inte bara då kunskaperna, utan den också andra aspekter av skolan som har blivit viktig i den politiska debatten, som till exempel hur stökigt det är i skolan, graden av likvärdighet, i vilken utsträckning som skolan kan kompensera för olika typer av hemförhållanden, alltså föräldrars utbildning och så där. Den har ju blivit ett politiskt slagträ också, kan man säga, under de senare åren.
0: Om vi tittar på vad vi kommer ifrån då, hur bra gjorde de svenska eleverna ifrån sig senast?
3: Ja, det var ju inte så bra. varken faktiskt i Sverige eller många andra av länderna som deltog. Och när det gäller, i naturvetenskap så låg eleverna ganska still jämfört med man legat tidigare. Men i läsförståelse och matematik så var det ju liksom en kalldusch. För då hamnade resultaten på ungefär samma nivå som 2012, vilket var ett katastrofår i PISA-sammanhang. Och den visade också på splittringen i skolan. Det blev tydligt hur de lågpresterande och högpresterande, hur de drog isär. Och någonting som kom upp här då i den svenska politiska debatten, det var ju till exempel att den dåvarande skolministern, liberalen Lotta Edholm, hon talade om i termer av att vi har varit naiva, sa hon, när det gällde friskolor, att man behövde göra någonting åt finansieringen av dem. Och det hängde ihop då med att man såg bristande likvärdighet, segregation i skolan. Och man talade också om det som ju har varit på något sätt ett tema under den här mandatperioden, om att det är viktigt att från tidig ålder fokusera på att lära sig skriva, räkna och läsa.
0: Katarina Helmersson, skolreporter här på Ekot. Om bara ett par minuter så vet vi mycket mer om detta. PISA-mätningen presenteras alltså. Klockan 10.03 börjar förmiddag i P1. Nicke Nordmark, berätta. Vad ska ni prata om idag?
4: Ja, men det ska handla om olika former av korruption. Sverige har länge kännetecknats av hög tillit till medmänniskor, myndigheter och institutioner. Men de senaste åren märks förändringar faktiskt. Vissa grupper i samhället har inte längre lika stor tillit, och en av anledningarna är då korruption i olika former. Så vi ska försöka ta reda på vad som händer med ett samhälle där den här tilliten sjunker, och hur vi måste göra för att motverka korruption i alla dess former, och varför det inte funkar enbart med mer kontroll och granskningar.
0: Mm, spännande. Vem har du med dig som gäst här?
4: Det är Louise Bringselius, och hon är docent i företagsekonomi och författare och har studerat mycket när det gäller korruption och just tilliten som är så viktig i ett samhälle.
0: 10.03 lyssnar vi på Nicke Nordmark förmiddag i P1. Det var P1 morgon tisdag den 8 september. Matilda Kindström var producent, Gunilla Österlund nyhetsproducent, Simon Karlsson var sändningskoordinator, Brady Chauvier och Albin Melander var tekniker, Arvid Miklander Mellgren och Edvard Nilsson var våra reportrar. Själv heter jag Elias Wahlberg. Tackar så mycket för att ni lyssnat på vårt program. Gör det igen imorgon bitti i samma tid, samma kanal. 9.30, nu ska vi få Ring P1 med Erik Blix.
5: Ja, det ska ni få. Här är Erik Blix i studion i Göteborg. Telefonnumret till programmet är 020 22 10 10. Mailadressen är ringp1@sr.se. Och i slussen har vi idag Linnea Elmqvist och Melissa Ajosmäki redo att ta emot er och resonera där, så får vi se om ni hinner och får vara med i programmet. Vi börjar direkt att anropa Lena Gustafsson i Linköping. Hallå!
6: Hej!
5: Hej! Vad vill du prata om?
6: Jag vill prata om pensionärerna, hur de har det idag.
5: Ja.
6: Jag började jobba när jag var 16 år, och sen har jag jobbat och mest inom vården. Och har en pension som jag knappt klarar mig på. Mm. Och ingen tar upp det.
5: Menar du i valrörelsen? Att det är för lite tal om det i valrörelsen?
6: Ja, ingen pratar om det. Och jag vet ju de som har mycket värre än jag som inte kan åka ner på stan för de har inte råd.
5: Mm.
6: Det är väldigt tråkigt. Och det blir ju också att jag tror det här kommer ju visa sig längre fram också, när inte man äter ordentligt och så vidare och så vidare. Jag tar hand om sig.
5: Mm. Vad skulle du vilja att partierna sa i frågan?
6: Jag skulle vilja att de håller sina löften.
5: Ja.
6: Jag har haft en änkepension. Den tog de bort. Man har ju lovat hårt arbetande människor att vi ska få det bättre. Mm. Hur ska det se ut?
5: Mm.
6: Det skulle jag vilja veta, hur det ser ut i verkligheten.
5: Varför tror du att frågan om pensionärerna och våra pensioner inte har blivit en stor fråga i det här valet?
6: Jag vet faktiskt inte. Vi är ju fortfarande ganska många pensionärer som röstar. Men Ja, jag förstår det faktiskt inte.
5: Ja, ålderspyramiden ser väl ut som den gör. Vi är många som har uppnått pensionsålder. Så ja. Det borde ju finnas ett underlag för det, kan man tycka. Finns det något parti som skiljer sig ifrån mängden eller något eller några som du ändå tycker har försökt att ta upp frågan?
6: Nej, jag tycker inte det.
5: Nej.
6: Nej, tyvärr.
5: Då får det här samtalet bli en signal till dem. Det är ju några dagar kvar på valrörelsen. Frågan kan ju kanske komma upp på bordet igen.
6: Ja, det hoppas jag verkligen att det gör.
5: Finns det någon annan fråga som är viktig för dig i valrörelsen?
6: Jag kan höra med min sambo här.
7: Ja, man har ju hej, Jim Larsson här.
5: Ja,
7: man har fokuserat mycket på det här med kriminalitet och ta bort allt det här våld och så vidare i samhället och alla kriminella.
5: Det är en stor fråga länge.
7: Och det är ju väldigt bra det i för sig. Men det finns ju andra delar i samhället som är viktigt. Då man ska gå till sjukvården och så vidare. Mm. Det är köer. Där har man liksom glömt bort den delen.
5: Men det uppfattar jag väl ändå att man har haft lite diskussion kring vården och köerna.
7: Ja, men det liksom händer ju ingenting. Nej. Utan man skickar vidare och ingen vill ta liksom tag i det hela. Det saknas ju pengar.
5: Men håller du med din sambo om att det är för lite tal om pensioner och pensionärer?
7: Ja, det är bedrövligt. Vi har ju båda jobbat över 40 år. Alltså. Jag har också jobbat inom vården och det är ju... Jag får ju garantipension. Min pension är så låg så... Alltså, det är inte klokt att man inte ska kunna livnära sig på pensionen. Mm. Jag kan ju jämföra med min mamma som var pensionär för 30 år sedan, 20-30 år sedan. Alltså, hon hade betydligt bättre pension alltså, än vad jag har idag. Mm. Och så sen inflationsmässigt går jag till tandläkaren alltså... Inflationen styr deras sätt att ta betalt. Min pension, den är ju inte inflationssäkra.
5: Nej. Ja, det var ju ett ämne faktiskt i nyhetsflödet idag, de höga kostnaderna för tandvården. Men du, och jag säger till dig och till Lena, din sambo, tack så mycket för att ni lyfte frågan om pensionerna här, båda två. Och så går vi vidare och ser om det är någon fler som vill resonera kring det hela. Tack ska ni ha.
6: Ja, det hoppas vi. Tack för att du ringde.
5: Ja, tack så mycket. Ja, det var väl ni som ringde. Men vi ringde tillbaks, det är ju så det går till. Ja. Tack så mycket båda två. Jättefint. Jag har nu, tror jag, med mig på tråden Johan Grimm ifrån Orust. Hallå?
8: Jajamensan, jag är inte så långt norr från dig, vet du.
5: Nej, det är inte långt om man räknar från Göteborg. Ett spotthåll, skulle min pappa ha sagt.
8: Ja, exakt. Särskilt när det låter.
5: Du, vad vill du prata om?
8: Jo, förra veckan gjorde jag ett litet kul experiment. Jag tänkte så att jag ville ha bättre valkompass än de som finns till buds. De är så trubbiga.
5: Ja.
8: Och man har kört dem ett par gånger och så inser man att jag har väl ingen aning om vad som händer om man gör förstatliga skolan eller om man skickar 30 miljarder till vården och sånt där. Så jag ville ha mer kött på benen.
5: Du vill ha mera specifika
8: precis.
5: Svar. Och,
8: och då gjorde jag så här att jag tog en valfri AI-tjänst som jag brukar använda och förde en dialog med den. Så jag ställde en inledande så kallad prompt, då en fråga som i princip gick ut på så här: jag funderar på om du kan ta fram ett eget var står partierna i olika frågortest och intervjua mig i 20-30 frågeställningar. Oj, med fördjupning om det verkar ge svar från min sida mer än ja eller nej. Jag är trött på SVT och SRs valkompasser.
5: Det var ambitiöst. Ja, vad hände då?
8: Ja, det som hände var att jag blev sittande i 2,5 timmes dialog. Chattandes med den här.
5: Jaha.
8: Och det blev 28 stycken frågor i allt mellan himmel och jord.
5: Mm.
8: Och det utkristalliserade sig sen till rangordna 5 frågor av 12 som hade tättats fram. Och sen vägdes det för och emot. Och jag var ganska noga med, för att jag ville liksom inte ge för mycket färgade åsikter om vad jag gillar om olika partier. Utan jag ville bara så här, det är så här jag tänker.
5: Mm.
8: Och jag svarade alltså inte ja eller nej en enda gång. utan jag skrev från hjärtat vad jag tänkte och hur jag resonerade om olika saker och sen sammanfattade den. Och då kan man ju tycka så här, är det smart att använda ett AI till det här? Blir inte det väldigt konstigt? Nja, de är ju ruskigt duktiga på att gå ut och leta upp fakta. Och på det här sättet så läste den samtliga partiers partiprogram. Fördjupade sig i alla frågor. Om jag säger så här, jag slapp prata med en enskild valarbetare som hade sin vinkling.
5: Ja, ja.
8: Och jag var också så här, jag var öppen med, fram emot slutet, det är 2,5 timmes dialog, fram emot slutet så blev det lite grann, så här har jag röstat tidigare.
5: Okay.
8: Men nu börjar jag tänka att jag är mer öppen för att göra nästan vad som helst. Vad föreslår du ungefär? Va?
5: Ja, det är ju jätteintressant. Vad fick du för förslag och blev du nöjd med det?
8: Ja, det blev jag.
5: Ja.
8: Jag var alltså öppen med den här klassiska block, hopp över blocken frågan.
5: Mm.
8: Så att det lutar mot att jag kommer att göra någonting som jag tror ingen av mina saliga släktingar hade tänkt sig.
5: Nej, men det är ju spännande på flera plan det här som du har gjort. Dels så säger det ju någonting om hur man själv kan välja att använda sig av AI. För det är ju lite grann så att din metod, vad du valde att ha för attityd till ditt bottsamtal där, påverkar ju också hur samtalet blir, eller hur?
8: Ja, absolut. Men det var ju också så att nu kommer jag köra frågor här, det är 28 stycken. Och det brukar ju nästan alltid vara så för att hålla ett visst tempo i en sån här avräkning att när den sätter igång och säger så här, men det här är nästa ämne.
5: Mm.
8: Då kanske jag fortsätter att fördjupa mig och lägga ut texter om det föregående, för jag tycker inte det blev klart och tydligt. Det är inga problem att göra det. Den sammanväger allting man säger och den låter ju konstigt. Det känns som att man pratar med något intelligent. Men det är liksom, det faktiskt fungerade.
5: Ja,
8: och faktamässigt sett så blev det ju inte konstigt alls.
5: Nej.
8: Så jag ska sätta mig idag, för en grej jag inte kan ett smack om, det är regionvalet. Och då tänker jag att då kör vi den också.
5: Precis.
8: Det kommunala valet, det är jag klar med, för då vet man mer om vad lokala förmågor gör och kan. Och
5: jag sneglar lite grann på vad folk har velat prata om här, och det är ju en ibland förekommande synpunkter där, att valet, det är inte bara riksdagsvalet, vi måste tänka på regionvalet och kommunalvalet också. Det är mycket att ta ställning till i dessa dagar.
8: Ja.
5: Men jag kan förstå att du hade att göra i 2,5 timme med den metoden. Ja. Det var jättespännande. Har du någonsin pratat med en valarbetare i 2,5 timme, undrar jag?
8: Nej, och hade jag gjort det så hade det ju varit en valarbetare.
5: Ja, man hade sagt precis.
8: Om jag hade sprungit ner till Järntorget och pratat runt bland alla tillgängliga,
5: ja,
8: då tror jag inte jag hade fått en tillräckligt neutral bild av respektive partiets faktiska inriktning. Sen är det ju faktiskt så här. En av grejerna som jag är hjärtligt trött på, det är personvalsidén. Jag bryr mig inte om hur folk är och gör och si och så.
5: Mm.
8: Jag litar inte längre på vad folk säger när de står i debatter.
5: Okay. Men du,
8: för mig är det idégodset som är det intressanta då.
5: Ja, jag tycker det var spännande att höra dina erfarenheter på det här området. Kanske ett tips till någon annan som vill botanisera i djungeln.
8: Jag kan lägga till en kort sak till. Jag har plockat upp en annan intressant prompt från en Per Bure.
5: Ja.
8: Han har lagt ett offentligt inlägg och han har skrivit: vilka svenska politiska partier har åsikter grundade på det mest robusta vetenskapliga fakta?
5: Mm.
8: Den kan man skjuta, då får man en intressant dialog.
5: Det tror jag säkert.
8: Men det är extra bonus.
5: Ja, nu får jag avsluta den här dialogen med dig. Den var spännande. Men
8: ja,
5: nu ska vi gå vidare.
8: Tack
5: så mycket, Johan Grimm, med tips om hur man kan använda sig av AI om man vill botanisera i partidjungeln. Jag ska bara nämna helt kort här att PISA-undersökningen, den som vi har pratat om här, hur eleverna klarar sig i skolan, har nu kommit, och kunskapsraset för svenska elever är väldigt kraftigt i den senaste PISA-mätningen. Sammantaget har de aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning de senaste 25 åren. Var tredje 15-åring klarar bara att läsa de allra enklaste texterna. Det här kanske kan vara ett ämne som någon vill ta upp, det vet inte jag, men nu vet jag att Bo Jönsson ifrån Gävle ska vara med mig.
10: Ja, det stämmer nog, men allting var rätt utom Jönsson. Det är Jasså. Jonsson istället.
5: Alltså var Jonsson, ja. Då tar vi bort prickarna där.
10: Ja, ta bort dem så blir det bra sen. Jag ringer in mest bara för att jag ville sympatisera eller stötta den där karn som ringde igår angående det har varit att all hjälp så att säga försvann när han var blind. Ja. När synen helt försvann. Mm. Och men jag vill börja med att säga att all hjälp som jag fick från det där att vad ska man säga, jag kom underfund med att jag måste då ska skaffa nya glasögon så gå in till optiken och sedan så vart jag skickad till lasarettet och all hjälp som jag fick från lasarettet och allt den biten, jag kan inte nog berömma dem så att säga.
5: Nej, okay.
10: Men hur som helst så slutade alltihopa med att, att jag var jag är helt blind nu. Det tog ungefär 3 år. Och när jag då fick veta att jag kommer att bli blind, och då såg jag ju fortfarande lite grann. Så då tänkte då

0: grann också. Det finns ingenting. Så att från att vara fullt rörlig, jag är helt frisk. Det enda som klarar det är synen, så att säga. Mm. Jag kan till exempel inte på ren svenska titta på pappret. Hur ren är jag egentligen? Nu har jag ju visserligen min fru, så att säga, som kan ställa upp. Men jag tyckte det är på något vis väldigt svagt.
1: Ja.
0: För att fråga du så här.
1: Det var Kurt Folkesson som ringde igår om det här. Jag har ju förstått här, både genom det samtalet och det här, att här finns det en stor brist bland er som är svårt synskadade eller helt blinda när det gäller vardagshjälpen, att lära sig att klara sig i vardagen.
0: Ja, det sätt på dig själv, eller ja, bind för ögon och gå på toaletten, som sagt.
1: Nej, min...
0: Min
1: far, salig i åminnelse, hade, som jag förstår att du har också, grönstarr och förlorade synen sakta men säkert och var helt blind på slutet. Och jag kan ju vittna om hur fruktansvärt svårt han hade, trots att han själv var ögonläkare i hela sitt liv, så hade han väldigt svårt att hitta rätt i tillvaron.
0: Ja, då vet du ju ungefär. Och då får jag samtidigt säga också att då säger de att man ska gå med i någon synskadadsförening och i den stilen. Mm. Och det är också samma där. De gör väldigt mycket för synskadade. Men när man sen blir blind, då får man ingen hjälp alls.
1: Nej.
0: Och sen vill jag också samtidigt tala om min erfarenhet att så länge man är synskadad, då har man ju visst mått av syn kvar. Och man kan få det med vita käpparna och alltihopa som man då kan få till hjälp. Mm. Men det är ju någonting som jag har blivit åthutad många gånger på den tiden jag såg. När jag skulle hjälpa en människa med vita käppar. Men då, att, nej, de sköter sig själv, menar de på. Jag klarar mig själv.
1: Här finns
0: Och sedan så när jag då har skaffat en rullator själv, för den har jag mest bara för att jag ska ha någonting att hålla i när jag stubblar när jag inte ser någonting.
1: Det är inte oväsentligt.
0: Och när jag satt en skylt på den, med stor skylt där det stod blind, då var det en helt annan skillnad. Ja. Vilken mycket hjälp man får av folk. Och till och med att folk har stoppat och har sagt åt mig, vad bra att du har satt upp den där skylten. Mm. Då vet man vad det rör sig om.
1: Här finns det uppenbarligen en stor förbättringspotential, Bo. Jag är glad att du vittnar om hur det fungerar för dig. Och är det någon som har andra eller liknande erfarenheter, så är ni välkomna att ringa också och följa upp det hela. Men nu måste jag gå vidare.
0: Gör vidare. Då har jag fått sagt mitt i alla fall. Men som sagt, det finns massvis att göra just när man har blivit blind i alla fall.
1: Ja, så är det.
0: Okej.
1: Okay. Tack ska du ha. Hej!
0: Tack du, hej då!
1: Samuel Nordangård i Göteborg, hallå hallå!
2: Ja hej, god morgon!
1: God morgon!
2: Jag vill prata om en konfliktförebyggande åtgärd som är bra för palestinierna, för ukrainarna, för människor i Kongo och andra människor.
1: Men
2: som...
1: i Slussen sa du att du ville prata om gröna företag.
2: Ja, det är precis det jag vill prata om.
1: Okay.
2: Det är gröna företag, det är det vi behöver helt enkelt. Och det gäller att politikerna kavlar upp ärmarna och bara kör helt enkelt. Alltså exempelvis är det bra om de bygger ut järnvägen. Då blir det effektivare transporter. Till exempel finns andra åtgärder med skatter och sånt. Kör på det, bara kör politikerna.
1: Jaha, billigare transporter är viktigt alltså.
2: Ja, och lite lägre skatter och sånt.
1: Ja, okej. Okay. That's it.
2: Ja.
1: Ja, då så. Kort och gott.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket, ja. Samuel, för att du ringde till oss med den synpunkten. Vi har också en viss aktivitet på sociala medier. Igår ringde Stefan till programmet och tyckte att de politiska partiernas vallöften borde faktagranskas mer och att de borde få stå till svars för löften som de inte håller eller ändra utformning på efter valet. Och den här frågan har levt sitt eget liv på Ring P1:s Facebook-sida. Ann skriver, jag håller helt med Stefan. Jag är oändligt trött på alla vallöften som vi alla vet inte kommer att hållas. Partier måste börja prata om visioner och vad de vill. Är fullkomligt ointresserade av smutskastning och obegripliga löften. Berit Elisabeth har skrivit,

0: Så här, det var ett bra förslag. Alla löften som växlar kostnader borde konsekvensgranskas och presenteras för väljare innan valet. Inget parti borde få utlova några nya löften alls de sista två månaderna ett valår. Och Barbro skriver, bara tjafs, tjafs och mera tjafs och ingen substans. Så blir det med åtta partier. Det räcker med sex. Ja. Ermin är inne lite på samma linje som Barbro och skriver, höj riksdagsspärren till 10%. Det är radikalt. Jag hade många synpunkter på det här med bindande vallöften. Man kan ju säga då, den konsekvens som kan drabba partierna är ju att vi kanske röstar på något annat parti i nästa val. Men det är ju långt emellan valen, så jag förstår diskussionen. Fortsätt gärna den, hörni, så får vi se. Nu nämnde jag ju PISA-undersökningen här lite snabbt, bara att det går dåligt för våra elever. Kunskapsraset för svenska elever kraftigt den senaste PISA-undersökningen. Och Johnny Mårtensson ifrån Malmö har jag med mig nu, och jag tror att du vill prata om PISA. Stämmer det?
1: Det stämmer bra det. Jag fick ett infall här när jag hörde att det åter var dags för den här PISA-undersökningen.
0: Ja.
1: Nu vet jag inte hur mycket politikerna hinner prata om den innan valet, men jag vet ju, ja, kom ihåg från förra året och året dess innan då, att ja, det visar ju hur dåligt det är i svenska skolor.
0: Mm.
1: Vad jag skulle vilja informera om, och som inte kommer fram när de här resultaten presenteras, eller som jag tycker att vissa journalister borde i alla fall ha haft ambitionen att informera eller nämna det här om PISA-undersökningen, det är att det sättet de gör de här proven är anpassade för, vad ska vi säga, hur skolorna har sina prov på kontinenten. Jag hade fördelen när jag var i högstadieåldern att få gå i skola i både Tyskland och Storbritannien. Och då hände det märkligt att det blev en liten kollision där mellan min svenska skolvana och det jag stötte på då i Tyskland och Storbritannien. Och nu ska jag komma fram till min poäng här. Det är det att i Sverige så hade vi till exempel, om vi hade ett historieprov, då fick vi frågan, när stod slaget för Hastings?
0: Ja.
1: Och det vet du, Erik, när det stod, eller?
0: 1066, ja.
1: 1066, naturligtvis. Aha. Då, va? Men om tyska elever eller elever från Storbritannien fick den frågan, då fick de det enligt ett system som kallas för multiple choice.
0: Ja, man fick flera svarsalternativ och gissa på vilket man tyckte var rätt.
1: Precis, där har du en poäng. Man kan gissa på vilket som är rätt. Men vi tar det här slaget till Hastings.
0: Ja.
1: När stod det? Och då får du helt plötsligt då 4 eller 5 alternativ på rätt svar där.
0: Ja, okej. Och då menar du att det här gynnar elever i de skolor som har det systemet snarare än något annat?
1: Absolut,
0: eller?
1: Absolut. Mm. Speciellt då kanske när det gäller läsförståelsefrågorna som en del av det. Så att det tycker jag är en viktig poäng att man har med sig när man studerar de här PISA-undersökningarna då, va?
0: Ja.
1: Jag vet inte. Det kanske är så att i grundskolorna innan de här PISA-proven görs, berättar man för de svenska eleverna, ja, nu kommer ni att få göra ett prov här, PISA-undersökningen. Då har ni plötsligt 4 eller 5
0: men
1: svar som ni kan välja mellan.
0: Men tror du att det här är, tror du att det här är den enda anledningen till att det går sämre för svenska elever i de här undersökningarna nu?
1: Nej, det är det säkert inte, men det kan vara en bidragande orsak till att resultaten kanske inte blir så bra. Det tar längre tid för en svensk elev att göra det här. Eftersom man är ovan, eller hon är ovan vid detta, och men det förstår man ju själv, att det är ett märkligt sätt.
0: Jag förstår din poäng.
1: Närma sig kunskap.
0: Jag förstår din poäng, men om vi tittar lite grann på undersökningen så är det då så att det är väldigt många länder som backar, inte bara Sverige. Sverige ligger då ungefär på snittet för OECD-länderna i den här undersökningen, totalt sett.
1: Ja, det är möjligt.
0: Men jag tycker det är en intressant synpunkt. Man ska naturligtvis eftersträva att ha så lika förhållanden som möjligt när man gör sådana här tester. Kanske det finns någon som har mer synpunkter på det där eller andra infallsvinklar. Hur som helst, Johnny, tack så mycket för att du upplyste oss om det där och dina erfarenheter.
1: Man kan ju säga det att visst, nu ska alla de här europeiska eleverna göra det här. Och när man då har, om vi säger att det är 15 länder som deltar och 14 av dem är vana vid multiple choice. Och det 15:e skulle lagt upp ett grupparbete. Mm. Då kan det inte gå så bra för det här 15:e.
0: Så kan det säkert vara.
1: Sverige har ju haft. Men
0: vet du att nu måste vi faktiskt avsluta diskussionen, för jag tycker att ditt budskap har gått fram ganska tydligt. Så jag tackar dig för det och går vidare. Ja, det är bra. Tack Johnny för att du ringde, och det kan finnas fler synpunkter på PISA-undersökningarna. Men nu ska vi prata med Helene Etzell i Malmköping, tror jag. Hallå.
2: Ja, hej.
0: Ja.
2: Jo, jag är lite förundrad över att Beltrosvaccinet kostar så mycket som det gör. Det kostar per dos 2600 om man behöver två doser.
0: Jajamän.
2: Det betyder 10 400 för ett pensionärspar. Och vem har råd med det? Sen är det så här att forskningen tyder på med all sannolikhet så kan den förebygga demens. Både vaskulär demens och Alzheimer. Och vi har massor med folk med demens i Sverige. Så att det kostar landet 1 miljard per år att vårda och ta hand om dessa människor. Mm. Och om vi då kunde förebygga genom att ge det här vaccinet åtminstone till kraftigt reducerat pris, så skulle vi vinna väldigt mycket. Alltså lidande för personen och kostnader för samhället. Och det är många länder som redan är ganska övertygade om att det är så här.
0: Ja.
2: Att det förebygger demens. Och det är en kommun som tänker börja ge billigare vaccin nu. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vad de heter, vilken kommun det var. Men jag tycker att vi ska pröva det i hela Sverige. För vi har ju inte råd att betala det, vi pensionärer.
0: När du säger vi, innebär det att du har inte haft råd att betala för de här Beltrosvaccinsprutorna?
2: Nej, jag har valt att låta min man göra det för att han har blivit lite glömsk.
0: Ja.
2: Men vi tycker inte att vi kan kosta på oss 10 400.
0: Nej, det är mycket pengar, verkligen.
2: Så att jag har valt att inte ta det och hoppas att jag inte får Beltros och att jag inte blir dement. Men det kanske är så att jag får ta det nästa år då, möjligtvis.
0: Ja, men det primära är naturligtvis skyddet mot Beltros, som är en förfärligt jobbig sjukdom. Det vet jag, för jag har faktiskt haft det. Men jag har också tagit de där sprutorna nu då, som lite äldre. Hur effektivt det är mot demens, det vet inte jag, men det kanske du vet.
2: Nej, men jag har läst att det forskas väldigt mycket omkring det.
0: Ja, det har jag också läst.
2: I Norden, Finland och Danmark är långt framme, och USA.
0: Ja.
2: Och det är mycket som tyder på att det är så. Men att det finns ju också sådana här randomstudier, eller vad det heter, där de har en massa människor nu som ingår i grupper där man kollar om det har någon effekt.
0: Ja.
2: Men det är ju inte fullständigt belagt ännu, men allt tyder på att det skulle kunna vara så.
0: Ja.
2: Att det vaccinet skyddar. Och då tycker jag liksom, kan vi inte satsa på de gamla, eftersom vi har så låga pensioner och inte råd med så himla mycket.
0: Ja, men det är väl en väldigt spännande åsikt. Och jag får lite hjälp nu av vår förträffliga researchavdelning här, som säger att internationella studier visar att personer som vaccinerat sig mot Beltros har 20-30% lägre risk att insjukna i demens jämfört med de som inte har vaccinerat sig. Det här är då enligt Demensförbundets hemsida. Så att du har helt rätt där. Och då fick vi lite siffror på det också.
2: Ja. Så... Men vad bra! Men ja. Vadå? Då kör vi, tycker jag. Sverige, ja. Nu betalar vi.
0: Då kan vi komma till den frågan, och det kanske någon ansvarig får svara på. Hur ska man åstadkomma en kostnadssänkning för de här vaccinsprutorna? För att mycket pengar är det ju, det kan vi vara ganska överens om.
2: Ja, och om det då kostar 1 miljard att ta hand om de som är dementa. Ja,
0: intressanta synpunkter.
2: Då har vi ju ganska mycket pengar egentligen. Framtida pengar sparade i så fall.
0: Ja, så kan det vara. Helene, jättebra att vi fick fram både din synpunkt och lite siffror på det hela. Ring P1 är slut. Det var Helene Etzell som blev sist ut här i programmet idag. Susanne Lin producerade, Peter Lindqvist har varit vår ljudtekniker och Tove Orbeck skötte både research, hjälp och digitalt inflöde. Tack så mycket för det. Erik Blix heter jag. Imorgon ett nytt Ring P1. Ja, jag påminner om numret då. 020 22 10 10. Ring P1. Hej då!
3: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades för en stund sedan.
4: PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och det som presenteras idag är resultatet av den mätning som genomfördes förra året. I matematik och läsförståelse är de svenska resultaten klart lägre än i någon annan PISA-mätning Sverige deltagit i. Även genomsnittet för OECD-länderna sjunker, men Sveriges nedgång är större jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Dessutom, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Och det här är också en tydlig ökning jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll, alltså exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå. Men en ny trend i den här mätningen är att även resultaten för elever från gynnsamma hemförhållanden sjunker. I naturvetenskap ligger elevernas resultat såväl i Sverige som i övriga länder på ungefär samma nivå som 2022.
3: Berättade Katarina Helmersson. Det finns brister i samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen i arbetet med att identifiera utländska medborgare som kan utgöra hot mot landets säkerhet. Det är enligt en granskning som Riksrevisionen gjort. Enligt granskningen fungerade i huvudsak bra, men det finns bland annat exempel på att Migrationsverket missar tecken på säkerhetshot och att Säpo inte systematiskt följer upp träffsäkerheten i sina hotbedömningar. I Västerås har en man gripits misstänkt för att ha mördat en annan man. Polisen larmades under natten om en skadad man i en bostad och väl på plats hittades mannen död. Den misstänkte mannen som också befann sig i bostaden greps då misstänkt för mord alternativt dråp. Mer än hälften av alla svenskar vet inte hur man känner igen en giftsvamp i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Giftinformationscentralen varnar särskilt för förväxling med mycket giftiga arter, som till exempel vit flygsvamp. Rådet är att bara äta svamp man säkert vet är matsvamp. Det avslutar Ola
5: Jorn. P1, Sveriges Radio.
6: Och vi ska i en dryg halvtimme prata om vad korruption är och hur det påverkar det svenska samhället. Sverige har länge kännetecknats av hög tillit till medmänniskor, myndigheter och institutioner. Men de senaste åren märks förändringar. Vissa grupper i samhället har inte längre lika stor tillit, och en av anledningarna är korruption i olika former. Sverige ligger bra till internationellt när det gäller korruption, men för ett par veckor sedan sände Uppdrag granskning ett program som sammanställt mängder av kommunala korruptionsskandaler runt om i landet, så de finns. Men sen har vi den där mer diffusa vänskapskorruptionen som också påverkar människors tillit till myndigheter och organisationer. Vad händer med ett samhälle där tilliten sjunker? Hur ska vi motverka korruption i alla dess former? Och varför funkar inte enbart mer kontroll och granskningar? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Louise Bringselius.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du är författare och organisationsforskare på Handelshögskolan i Stockholm. Skulle du beskriva dig själv som en person som i hög grad litar på medmänniskor, myndigheter och institutioner?
1: Ja, det skulle jag.
0: Hur kommer det sig, tror du?
1: Jag tror att jag har fått det från barnsben i familjen. Vi har haft det som en ständigt pågående diskussion om människor, att lita på människor, även utsatta människor och de där det inte känns naturligt att lita på dem, varför vi ändå ska öppna upp mot dem. Det har varit en signaturmelodi i min uppväxt.
0: Det här frågan tar jag bara från höften nu här, men tror du att det där är någonting som man, så att säga, man antingen blir eller inte blir med uppväxten? Alltså att man litar på människor och myndigheter?
1: Mm, där kan jag bara gissa, men jag tror att det är en kombination. Att det är både arv och miljö där. Och jag tror att vi kan göra ganska mycket med vårt sätt att behandla barnen i skolan och barnen hemma och så. Att vi lägger grunden där. Det vet vi också från anknytningsteorin att tidiga tillitskriser kan påverka barn och ungas förmåga och möjlighet att lita på andra i framtiden.
0: Mm. Det här programmet ska ju handla om korruption, så jag tänker att vi behöver börja med att prata om vad det egentligen är. Har du någon bra förklaring vad korruption är?
1: Ja, jag skulle säga att korruption är missbruk av en förtroenderelation. Och det handlar ju då om att man har fått makt på något sätt. Det kan vara en position eller pengar man förvaltar som man sedan använder för att gynna sig själv eller någon som är i ens bekantskapskrets.
0: Mm. Och om vi krånglar till det med juridiken där på något sätt, finns det någon tydlig linje för vad är olaglig korruption?
1: Ja, där finns det väldigt mycket regelverk kring vad som är olagligt. Mycket handlar ju om jäv, men vi har också vänskapskorruption, vi har lagen om offentlig anställning. Vi har rätt många regelverk som förklarar vad korruption är.
0: Mm. Men de allra flesta kanske förknippar det ändå med mutor, det vet man är olagligt på något sätt.
1: Ja. Det är den vanligaste man tänker på, tror jag.
0: Ja.
1: Men sen finns ju också ekobrott till exempel som man kanske behöver tala lite mer om och vänskapskorruption också. Så att
0: just det. Mm. Jag tänker att vi ska komma in på det lite grann. Men har du någon uppfattning om hur utbredd korruptionen är i Sverige? Man ska få gå och säga om det.
1: Ibland får man en bild av att korruptionen skulle vara ett stort problem i Sverige, men vi hör ju faktiskt till de länder i världen som har lägst korruption. Mm. Sen har den fallit, vi har fallit lite i den rankningen som Transparency International gör. Inte under de gångna senaste åren, men ja, lite tidigare tillbaka, 10 år tillbaka. Så att ja, vi ska inte luta oss tillbaka. För vi har ju också fått synpunkter från OECD där de tycker att vi borde jobba mer medvetet med regelverk och kontroller för att motverka korruption. Och vi vet ju inte heller allt som sker om vi inte har tillräckligt mycket kontroll.
0: Nej, precis. Vi kommer ju komma in på det senare i programmet, hur viktigt det är med regler och kontroll och hur det inte får bli för mycket av den varan heller som du ser på det i alla fall.
1: Mm.
0: Men jag tänker så här att det finns ju då korruption som är brottslig, där vi var inne på, alltså mutor och sådär. Och så finns det väl kanske gråzoner. Och sen finns det här med olika former av vänskapskorruption som väl egentligen ganska sällan utreds som ett brott. Det kan vara någon jävsituationer kanske. Men om du skulle beskriva för mig vad vänskapskorruption är, hur låter det?
1: Ja, det innebär att du använder din position för att ge någon vän eller släkting eller bekant förmåner. Kanske en tjänst eller ett uppdrag, ett kontrakt eller att den får tillgång till information som den inte borde ha. Och det här är samtidigt lite svårt för att all hjälp till vänner är ju inte korruption.
0: Nej.
1: Utan det måste man hela tiden värdera. Det viktiga är att man jobbar med sakliga skäl, objektivitet och saklighet i sitt arbete för att motverka det här. Och det här området är jag lite lurig på för att jag hör alldeles för ofta människor berätta om att kompisar, bekanta har fått tjänster. Mm. Utan riktig konkurrens med andra. Och jag tror inte att man är riktigt medveten om att det här faktiskt är korruption.
0: Nej.
1: Jag hörde en toppchef säga att ja, men han rekryterade ju vänner och det tyckte han var rimligt för att då visste han att han fick bra folk. Och det är ju så man ofta rationaliserar och tycker att ja, men jag gör ju det av en god anledning.
0: Mm.
1: Men det duger inte, det är ändå korruption.
0: Något sånt där som brukar komma upp i lite då och då är ju till exempel när man ska utse landshövdingar och sådär, så är det ju ofta för detta politiker, är det en vänskapskorruption som du ser på det? De har ju ofta nära band till varandra.
1: Ja, jag skulle nästan säga att det är lite institutionaliserad korruption i så fall, därför att det här är ju tillåtet. Det här är ju den sista positionen där man har möjlighet från regeringens sida att helt självständigt välja vem som får den här positionen utan en öppen utlysning. Och personligen är jag ju väldigt skeptisk till det förfarandet. Jag tycker det borde utlysas, de positionerna också.
0: Men det brukar alltid heta då att man har valt som grund att anställa en viss person för att hen har liksom kompetensen och meriterna för jobbet. Alltså, det går ju stick i stäv med det de flesta liksom tänker vid en sån anställning.
1: Ja, det gör det. Sen är man nog ganska noga med vem man tillsätter för det mesta för att inte hamna i svåra situationer. Men det har vi ju sett i närtid att det kan gå fel också. Och sen att man legitimerar och motiverar det med att personen är ändå kompetent. Ja, det kommer man alltid göra, och det tänker man nog också att det här är ju klokt. Men det är en... Det är inte ett rimligt förfarande i vår demokrati, för det är inte så vi normalt sett jobbar.
0: Nej. Jag tänker också att man märker ofta att människor reagerar ganska starkt när man misstänker vänskapskorruption. Nästan som att det liksom finns i ryggraden på oss, att det där känns inte bra. Mm. Vad tror du det beror på att en del reagerar väldigt starkt på det där?
1: Rättvisa är jätteviktigt för människor. Jag tycker vi talar lite för lite om rättvisa, för det är också ett ganska svårt begrepp. Rättvisa för en person kan innebära att alla får samma, och för en annan kan det betyda att man får efter behov. Och det kan vara helt olika saker om man behöver mer av något då, för att man har större behov. Så att man reagerar, det är för att man upplever att det här inte är rättvist, och för att man bryter den här tillitsrelationen. För tilliten är ju ett ömsesidigt kontrakt, ett psykologiskt kontrakt där vi har förväntningar på varandra mellan parterna. Och det här bryter den här tilliten. Och därför tycker jag också med vår svenska höga tillit att vi måste vara försiktiga med det här, vaksamma på korruptionen för att värna om tilliten. Jag skulle vilja säga en sak till där, och det är att det påverkar också vår demokrati, för att det är en grundläggande princip i demokratin att alla människor kan lyckas. Om de bara anstränger sig och jobbar för det, så ska alla kunna nå topppositioner och ha framgång. Det gäller i alla demokratier, att det här är en grundläggande princip. Och den kullkastar man ju när man rekryterar vänner till topppositioner.
0: Så, just det. Då misstänker man att den här meritokratin som vi är utlovade, den finns inte i verkligheten.
1: Nej, exakt. Och ännu värre egentligen, som du säger, när den finns inte i verkligheten, när det är en kuliss. Då blir det ännu mer provocerande, för att de försöker lura i oss att det här handlar om kompetens när det egentligen bara är vänskap. Så att då hade jag nästan hellre tyckt att man skulle vara ärlig med det.
0: Just det. Men du, om vi försöker hitta grunden till det här med vänskapskorruption då, vilka förutsättningar är det som behövs, eller vad gör att den där uppstår?
1: Ofta är det ju därför att man brukar rationalisera, alltså man brukar försvara beteendet både för sig själv och för omgivningen på olika sätt. Säga att ja, men jag förtjänar det här. Tänk någon som snattar i butiken, då kanske man tänker att ja, men jag är ju så fattig och det är inte rätt att jag är så fattig, så att jag borde få den här godisen. Eller vad det nu är man snattar. Mm. Så att det är en anledning till att korruptionen uppstår. Och en annan
0: man
1: är ju
0: helt enkelt resonerar att det här är inte vänskaps... Ja, det är rättvist och det är ett bra beslut, så att säga.
1: Exakt.
0: Och moraliskt korrekt.
1: Ja, men precis. Man på så vis bäddar man in sitt samvete, så att inte det ska bråka mer än efteråt. För samvetet är en nyckelfaktor här när det gäller att motverka korruption. Mm. Men annars, hur kan man motverka det? Ja, men tilliten. Att bygga förtroende i en organisation genom att ha tydliga spelregler. Men också den här tron på varandras ärlighet, att vi tror att vi kan lita på andra, därför att vi vet att i miljöer där man tror att andra fuskar eller är korrupta, där blir vi själva mer benägna att själva fuska. Så att det har en smittoeffekt.
0: Okay.
1: Det här är en jätteviktig sak. Att, alltså, i kulturer där det råder misstro mot varandra, mot andra människor, och där man upplever att andra är korrupta, där ökar risken för att vi också ska ägna oss åt korruption.
0: Mm.
1: Och därför är det ju också intressant att se att rätt många svenskar ändå upplever att det finns rätt mer korruption än vad de ser själva. De tror det. Så man kan skilja mellan faktisk korruption och upplevd korruption.
0: Förlåt, är det den upplevda korruptionen som då avgör tilliten till samhället så att säga?
1: Ja, det är det. Om man upplever att andra är korrupta, då blir man själv mer benägen att luras.
0: Intressant. Du, jag måste bara fråga dig om det här med att ibland så pratas det ju om att stora viktiga beslut, de fattas utanför de vanliga ramarna. Alltså, ja, förr sa man väl ofta sådär, det var gubbar i bastun som tog beslut. Eller, idag kanske man tänker olika loger eller föreningar. Alltså, hur påverkar det hur vi ser på det här med vänskapskorruption, tror du?
1: Mm. De här grupperna, det är ju intressant, för de har ju ofta en hög tillit inom gruppen. De är jättenöjda med varandra ofta och vänner och hjälps åt och pratar om problem och beslut de ska fatta. Men en hög tillit inom en grupp kan ju vara en risk för innebär en ökad risk för korruption.
0: Mm.
1: Eftersom vi behöver snarare ha en hög tillit i hela gruppen. Även utanför den här lilla snäva logen eller föreningen.
0: Där beslutet fattas.
1: Mm. Och det är ju så vi har jobbat traditionellt i Sverige med bred dialog och förankring och remissrundor och så, för att vi ska bygga förtroende och legitimitet för beslut, så alla får vara med. Så det är ju jättetrevligt och mysigt för de som sitter där i bastun, och de kan lära sig mycket av varandra och så. Men de som gör det behöver verkligen vara vaksamma på vilka beslut som egentligen fattas där och vilken input man tar in.
0: Och hur det kommer att uppfattas utanför rummet.
1: Exakt, av omgivningen. Och det är ju också en fråga om att fatta goda beslut, för vi vet att ju fler perspektiv vi får in, desto bättre beslut brukar det bli.
0: Mm.
1: Lika människor med lika åsikter dras till varandra, och därför måste vi själva söka oss till oliktänkande för att få in en bättre beslutsunderlag.
0: Mm. Det här är Förmiddag i P1, där jag idag gästas av Louise Bringselius, organisationsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Nu ska vi gå vidare och prata om vad konsekvensen av korruption blir. Ja, Louise, när korruption i någon form uppdagas då i en organisation eller företag eller myndighet, alltså hur går det oftast till?
1: Oftast är det någon på insidan som slår larm, någon medarbetare som slår larm. Och det där är rätt intressant, för vi har så omfattande kontrollsystem som faktiskt inte fångar upp larmen om korruption. Vi är helt beroende av människor på insidan som larmar.
0: Och jag tycker det är intressant också. Vi ska prata mer om de här kontrollsystemen som kanske inte fungerar, utan det behövs någon visselblåsare, kan man väl kort och gott kalla det.
1: Visselblåsare.
0: Ja. Vad brukar det där väcka för reaktioner när någon blåser i visslan?
1: Det är ganska vanligt att man tycker att den personen är illojal, och det här är ju tragiskt, för att man har, ja, det är väldigt vanligt. Och då tycker man att lojaliteten ska ligga mot organisationen i bemärkelsen att man inte avslöjar det som är smutsigt och problematiskt utåt. Men där är det ju faktiskt så att det är tvärtom, att den som slår larm om problem inom organisationen den visar på en lojalitet mot uppdraget och mot uppdragsgivaren. Och om det är offentlig sektor så är det ju särskilt viktigt, eftersom det handlar om lojalitet mot demokratin ytterst.
0: Mm.
1: Så att det kan bli skam och det kan bli skuldbeläggande. Och vi vet faktiskt från forskningen att visselblåsare brukar straffas. Brukar straffas. Nu vill jag inte att våra lyssnare blir avskräckta för den sakens skull, utan jag vill se mer visselblåsande
0: Ja, men jag tänker att det är inte så svårt att förstå varför det inte finns fler visselblåsare med det du berättar.
1: Mm, nej, det är sant. Jag skulle nästan önska att vi hade mer tillställningar där vi firar visselblåsare, tackar dem, ger dem belöningar och priser och liksom hyllar dem. För att de behövs, och om vi hade gjort det så hade det också skickat en tydligare signal till andra att det här är ett beteende vi vill se, vi vill att ni avslöjar om något går fel till.
0: Mm. Det du beskriver är ju nästan lite som att folk kan betrakta dem som tjallare.
1: Ja, just det. Tjallare eller golare som de unga säger idag. Och det var en undersökning nu förra året där... som visade att var fjärde offentligt anställd upplever att det är en tystnadskultur på arbetsplatsen. Var fjärde anställd, det är jättemånga. Och den här tystnadskulturen, det är ju den som lägger locket på när man vill slå larm om missförhållanden. Och därför behöver vi jobba precis lika mycket med tystnadskulturen, att motverka den, som vi behöver jobba med regelverk och kontroller för att motverka korruption.
0: Just det. Men om det då oftast är visselblåsare som avslöjar korruption, vad är det som gör att det sällan upptäcks liksom av utomstående granskare?
1: Det beror ofta på att man granskar dokument. Man granskar inte beteenden, man kommer inte in bakom kulisserna och får tag på de här beteendena. Korruption är ju väldigt svårupptäckt, så att det får man ju förlåta dem för kanske delvis. Mm. Det handlar ju om relationer och saker som sker innanför stängda dörrar. Men jag tycker ju själv att man borde jobba mer med granskning av den etiska kulturen på arbetsplatser. Och det är inte bara ledarskapet, utan allmänt hur ser man på etik och hur mycket pratar man om etik. Så att nej, det är för mycket dokumentgranskning man sysslar med.
0: Jag förstår. Jag tänker att de flesta är väl eniga om att korruption är inte bra. Men om vi skulle liksom gå ner lite mer på djupet i det där. Alltså om vi då tittar på samhällsnivå. Vad händer om det finns utbredd korruption?
1: Det blir ineffektivt. För vi använder inte pengarna på smartast sätt. Vi får inte lika mycket utveckling och innovation. För vi får inte in alla perspektiv. Och vi får sämre kvalitet ofta i verksamheten. Och det allvarligaste är väl att på längre sikt så skadar det här också rättsstaten och demokratin. Förtroendet för hela det demokratiska systemet. När medborgare tror att spelreglerna bara gäller vissa, så kommer de inte vilja vara med och spela enligt de här reglerna. Och det är lite det här jag pratar om, med att misstro föder misstro och korruption. Tror man att andra är korrupta, då ökar benägenheten att själv bli det. Det här är ju också någonting som vi ser globalt, att misstron mot ledare i världen har ökat. Den här stora undersökningen, The Edelman Trust Barometer, visade det förra året, att vi har en stor tillitskris globalt, inte så mycket i Sverige faktiskt, men i många länder där man inte litar på beslutsfattare, för man tror att de är korrupta.
0: Och det har börjat komma då i vissa grupper i Sverige ändå, så börjar det där synas, som jag förstod de här mätningarna korrekt. Jag tänker att det här förtroendet, tilliten till myndigheter och beslutsfattare, om den då minskar mer, vad händer med det svenska samhället?
1: Då riskerar vi att hamna i en ond spiral. Därför att om korruptionen ökar, då brukar standardsvaret vara mer kontroll. Och frågar du anställda idag, både privat och offentligt, så är de väldigt, hur mycket kontroll de utsätts för, så brukar det vara väldigt mycket kontroll. Vi granskar som aldrig förr, vi talar om ett granskningssamhälle, och då letar vi fel i detaljer. Vi kollar vem följde processen och vem gjorde det inte, och du ska inordna dig och vara följsam. Och när vi får det resultatet, då är vi igång med en misstroendespiral, för att folk kommer se det som tecken på misstro, och då känner de inte samma lojalitet mot det här systemet.
0: Om det finns för mycket kontroll och granskning av det jag gör, då känner jag inte att jag får någon form av frihet under ansvar. Ingen litar på att jag gör det jag ska på ett bra sätt. Är det så du menar?
1: Ja, så är det. Och där, man kan skilja mellan ärliga misstag och medveten korruption egentligen. Därför att om vi kontrollerar och straffar väldigt mycket på små, ärliga misstag, man fyller i blanketten fel eller du har inte gjort det här dokumentet, då behöver vi istället ha psykologisk trygghet som gör att vi kan prata om det här och utan skuld och skam och bara fixa det som inte funkar. Men om det är korruption så behöver vi jobba annorlunda. Och problemet idag är att vi har massor av kontroll men på fel saker. Så vi kontrollerar inte där vi verkligen behöver vara när det gäller korruption till exempel. Men vi kontrollerar på små struntsaker. Där jagar vi varann med röd penna.
0: Och går det att vara konkret när det gäller det där? Vad menar du att vi kontrollerar fel saker?
1: Vi kontrollerar detaljer, dokument, formulär, systemen, att vi inordnar oss i systemen och följer alla rutiner. Och så gör folk det och de blir rädda för att frångå de här systemen på något sätt. Och däremot kontrollerar vi inte då relationer, tillsättningar, jävsituationer, upphandling, det som är riktigt viktigt. Mm. Och det här leder ju också till att vi förlorar vår moraliska blick, menar jag. Det här skriver jag ju om i min nya bok om moraliskt ansvar, om den moraliska blicken, alltså förmågan att se att vi har en moralisk dilemma här. Och att engagemang, vi blir snarare lite likgiltiga, för att så länge vi följer rutinen så har vi gjort rätt, även om det drabbar en människa. Och då får vi en farlig kultur, menar jag. Och en tystnadskultur där människor inte vågar slå larm. Nej. Utan det viktiga blir att följa rutinen.
0: Just det. Vi ska gå vidare och prata mer med Louise Bringselius om hur man ska göra för att motverka korruption. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Ja, men jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här med vad samhället och genom myndigheter och institutioner gör för att motarbeta korruption. Du var inne på det här med granskning och kontroll. Men om jag frågar så här, vilken typ av granskning och kontroll tror du är viktig att ändå ha? Inte det här att man ska styra i detaljer som du var inne på, utan vilken behövs då?
1: Ja, när vi behöver rejäl granskning och kontroll när det gäller följsamhet mot viktiga regler, och det kan vara vid upphandling till exempel där man misstänker att det finns rätt mycket korruption. Alltså tillsättningar av tjänster, där behöver vi mer granskning. Ekonomisk brottslighet, att granska det området tycker jag är egentligen ganska prioriterat. Det är enorma belopp som går iväg där. 350 miljarder kronor årligen omsätts i ekonomisk brottslighet. Och så säger man att bara 15% av det här misstänkta ekobrotten lagförs. Så att sådana områden behöver vi jobba med. Och det här är ju dilemmat, för att alltså bra kontroll, det förebygger maktmissbruk, det bygger tillit och det tar fatt i de här problemen. Och dålig kontroll, då är man ute och jagar små misstag som inte egentligen är korruption, utan snarare handlar om att man har slarvat med administrativa grejer och sådär. Och då skapar man en tystnadskultur. Så det är en svår balansgång det här.
0: Ja.
1: Vi ska inte ha blind tillit, men vi ska inte heller ha kontrollmani.
0: Nej, ja, just det. Men om vi då pratar lite mer om vad det leder till om vi har för mycket kontroll och granskning. Du har ju varit inne på det, men jag tror att du skrev någonstans att man, då handlar det mer om lydnad och att man blir passiv.
1: Ja.
0: Och då tänker jag på om man är en vanlig medarbetare någonstans, och det låter ju som att då kommer man inte vara så benägen att visselblåsa heller, om jag binder ihop det här på något sätt.
1: Det stämmer. Man blir moraliskt likgiltig. Man tycker att nej, men det här angår inte mig. Men så länge jag har följt mina rutiner och min rollbeskrivning så struntar jag i vad som händer i rummet bredvid. Även om jag ser att det pågår saker så sköter jag bara mitt eget. Och jag ser det då som mitt eget, det är det ansvar jag har, bara att följa mina egna instruktioner, de jag har fått.
0: Mm.
1: Det här är någonting vi ser, menar jag, mycket av idag, att det här växer, det här tankesättet. Och det beror ju på den detaljstyrning vi ser i organisationer, där det kan handla om minutscheman, detaljstyrning på olika småsaker, dokument som ska finnas, medan vi missar det som är riktigt viktigt och korruptionen.
0: Jag blir lite nyfiken här, för jag tänker ju ofta så att de flesta beslutsfattare har ändå en god vilja, en idé att göra rätt och göra gott. Och det måste ju funnits en anledning till att man har infört mycket av de här kontrollerna och granskningarna. Du vet, vägen till helvetet är vad säger man, kantsatt av goda föresatser eller någonting sånt.
1: Ja,
0: så varför har det blivit så här?
1: Ja, det har, precis som du säger, jag menar också att det är goda intentioner som ligger bakom. Man vill ha ordning och reda och tänker att ja, men då ska vi bara kontrollera mer. Och så lägger man på lager och man ser inte att andra gör samma sak. Att vi har granskning och vi har revision, utvärdering, uppföljning. Vi har massor av former av kontroller idag, men man ser inte helheten. Och det skapar ju då en moralisk distansering hos människan, där vi helt enkelt lär oss att vi ska bara följa alla dessa regler. Och vi gör människan till lite av en robot. Något som jag tycker känns paradoxalt i en tid när artificiell intelligens nu kommer in, och vi riskerar ju då att AI blir mer mänskligt än människan, eftersom vi har lärt anställda att bara följa regler.
0: Just det. Jag tänker då att vi behöver komma in på vad det finns för andra sätt att minska korruptionen då och öka den här tilliten, om det inte ska vara mer kontroll. Vad behöver finnas?
1: Ja, jag tycker att man behöver tala om moraliskt ansvar. Vad är det att ta ansvar i en verksamhet?
0: Det
1: stannar inte vid regelverken. Du kan ju följa regelverken men ändå agera moraliskt fel.
0: Mm.
1: Och det är viktigt att ha med sig, för många tänker att ja, men är det bara lagligt så är det helt okej, men det kan ändå vara olämpligt. Så vi behöver prata om förväntningar och vad är en god moral med hela den komplexiteten som det innehåller. Att vi, vad är det att vara medmänniska? Vad är det att hjälpa någon som är utsatt? Hur förhåller jag mig till systemen om de snarare utsätter den här människan för risker eller så? Så att vi hela tiden har med det mänskliga perspektivet i vårt tankesätt kring ansvar. Så att tala om moraliskt ansvar, lyfta vilka principer som ska vägleda oss, inte bara vilka konkreta regler utan vilka principer de representerar. Mm. Ja, men som alla människors lika värde, och ja, men lika behandling, antidiskriminering, rättvisa. Och sen tycker jag också det här med tydliga vägar för att slå larm egentligen, för att visselblåsarfunktioner, vi har ju lagstiftning om det nu, som är bra, så att vi ser till att vi verkligen följer upp och utreder misstankar om korruption. Mm. Och att var och en funderar på, även politiker, ja, men vad är lämpligt i min roll att göra, inte bara vad är lagligt, utan alla beslutsfattare behöver fundera på hur de kan agera som etiska förebilder.
0: Just det. Och om jag ändå behöver förstå lite mer här, liksom, alltså, vad är det som behövs för att fler oftare ska ta det där moraliska ansvaret?
1: Mm. Civilkurage.
0: Och hur får vi det?
1: Civilkurage får vi genom att, ja, ska man säga, att fundera på vad, att självständigt, utanför rollbeskrivningar och regler och så vidare, fundera på, ja, men vad är det som är rimligt här? Så att vi liksom hela tiden har med vår moraliska kompass, och att då se att, ja, men okej, jag vet att min chef inte gillar att jag slår larm om detta, men jag ser att chefen gör saker som inte är rätt. Mm. Så att vi hela tiden har den diskussionen och peppar varandra, belönar de som har civilkurage.
0: Lite morot.
1: Ja, morot tycker jag, och kollegialt stöd inte minst. Så att vi hyllar de här som har civilkurage.
0: Att man kanske i en personalgrupp på något sätt stöttar varandra när man tar upp saker som man ser inte känns rätt. Liksom.
1: Ja, det tycker jag. Och sen även HR-avdelningarna, de behöver ju också stötta detta. Det är viktigt att de inte bara ser sig som arbetsgivarens företrädare om det är någon chef som man slår larm om, där det kanske finns misstänkt korruption. Mm. Utan att de också fungerar som moralens väktare och är beredda att sakligt och neutralt gå in och undersöka vad som har hänt.
0: Mm. Du, jag läste en sak i din bok som jag inte tror så många har reflekterat över. Du skriver någonting om att hur utseendet på byggnader och kontor och andra arbetsmiljöer kan spela en roll för att vilja ta det här moraliska ansvaret. Så uppfattade jag i alla fall.
1: Ja.
0: Hur menar du då?
1: Ja, så kul att du la märke till det. Det här är en käpphäst jag har. Att, vi har skapat miljöer idag som är väldigt neutrala. De är ansiktslösa, som jag skriver i boken. De strama, färglösa, de ger inget starkt intryck. Och vi skapar arbetsplatser där man inte får lämna personliga saker i kontorslandskapet, utan allting ska vara utbytbart, mm, neutralt. Och jag menar att det här skickar en signal till människor om att du också är utbytbar. Att du inte spelar roll, att din karaktär, din person inte får göra avtryck i miljöerna. Och när miljön signalerar att du inte är viktig, utan det här är lite industriellt och opersonligt, då kommer vi inte heller känna att vi har det moraliska ansvaret mot medmänniskan, menar jag. Mm. Och jag bygger upp det i boken här om moraliskt ansvar, där bygger upp det genom att förklara, hänvisa till filosofi och även arkitekter som resonerar på det här sättet, att det finns något större i det estetiska uttrycket. Jag kallar det för estetisk avhumanisering, mm, när människan inte
0: så märks. Om fler känner sig bara som en kugge i maskineriet, så kommer man inte att ta de här egna modiga besluten liksom.
1: Nej, precis så. Man får en transaktionell människosyn och vi lär oss att vi är utbytbara. Då är det inte så att varje människa räknas, utan vi blir bara en siffra i statistiken eller en funktion eller ett ärendenummer.
0: Mm. Du, jag ska bara backa lite grann till det här resonemanget om vänskapskorruption och granskning och kontroll. Jag behöver kolla en fråga med dig där.
1: Mm.
0: Tänker du att vänskapskorruptionen ökar för att den inte går att granska i dokument och sådär?
1: Jag vet inte hur trenden är.
0: Ja, just det, men grogrunden finns där.
1: Ja, liksom. Grogrunden finns där eftersom den inte granskas. Och jag tycker att vi borde vara inne mer och titta på det och göra en etisk revision där man tittar just på sådana tillsättningar. Hur annonserades tjänsten egentligen? Var det bara på en anslagstavla eller var det en seriös utlysning? Hur hanterades kandidaterna? Den typen av uppföljning behöver vi ägna oss mer åt.
0: Nu ska du få en riktigt svår fråga här som liten avslutning. Om du då var chef för en myndighet, vad skulle du se som det viktigaste att jobba med för att stävja korruption i alla former?
1: Jag tycker att ett löpande samtal om etik och moral är det viktigaste som finns. Kontroller är också väldigt viktiga. Men framförallt att skapa den här kulturen där vi signalerar att det här är prioriterat och att vi har nolltolerans när det gäller den här rena korruptionen. Att där agerar vi kraftfullt när människor är korrupta, för att det bryter vårt förtroendekontrakt.
0: Och kanske då det här att varje medarbetare behöver bli sedd som unik och kompetent på sitt sätt.
1: Ja, jag tänker att det ligger i den inriktningen att vi måste se människan i det hela och den vi är till för, den som drabbas och bli mer mänskliga i vårt ledarskap helt enkelt.
0: Det får vara slutorden, vi hinner inte mer. Tack så hemskt mycket Louise Bringselius, organisationsforskare och författare. Producent för dagens program, det var Mats Jonsson och jag heter alltså Nicke Nordmark. Och vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1, då kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har tankar och synpunkter på det här programmet eller vill tipsa oss om någonting. I appen Sveriges Radio så finns det ju mängder av spännande program av förmiddag i P1. Så gillar du det här programmet så kanske du vill lyssna på ett om psykologer, vår tids prästerskap, som min kollega Olle Wiberg gjorde för ett tag sedan. In och botanisera där. Och nu kommer dagens eko med Robin Olin.
2: Mattias, hur noga hade Dolly Parton tänkt ut vad som ska hända nu efter hennes död?
3: Att Dolly har planerat för sin framtid under sin verksamma karriär, det är helt självklart. Och det är inte av de här gamla kungasjälen att de vill bli staty, utan det är nog faktiskt mest av det ärliga skälet i ena hjärnhalvan. Jag vill bli ihågkommen för att jag var en god människa. Och det andra skälet i den andra hjärnhalvan, som alltid med Dolly, ska se till att det finns pengar till släkt och vänner i lång tid framöver.
4: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Dolly Partons plan för att bli odödlig.
5: Hey everyone, my name is Brian Seaver.
2: Det är den 25 augusti 2026 när en video publiceras på Dolly Partons Instagram. Men istället för den färgglada, kurviga countrylegenden med sina höga klackar och stora peruker står där en lite timid man i grå rutig kavaj framför en svart bakgrund.
5: And I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
2: Det är artistens systerson som ger beskedet att hon avlidit 80 år gammal efter en tids sjukdom. Han berättar hur Dolly lyft upp hela familjen från deras enkla bakgrund och gett dem olika roller i hennes företag. Själv är han säkerhetsansvarig, en titel han ärvt från sin far. Och han förklarar att Dolly redan för flera år sedan gav honom i uppdrag att spela in just den här videon när det väl var dags.
5: This video announcement is something Dolly asked of me years ago before I fully absorbed it as a future reality.
2: Hon ska också ha ringt honom och gett instruktioner om hur mjuk hon vill att hennes dödsbädd ska vara.
5: Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest.
2: Och trots att en hel värld nu sörjer att Dolly Parton gått ur tiden, så betyder inte det att historien om henne är över. För hon har skickat fler meddelanden in i framtiden. I en låst liten brun ask av valnötsträ som står i säkert förvar i en glasmonter utsmyckad med guldfjärilar. Där förvaras det som kommer bli Dolly Partons allra sista låt.
5: Rest in peace, Aunt Dolly. She will always love you.
4: Gäst är Mattias Hansson, programledare på P4 Country.
2: Men ja, Mattias, alltså du kanske ändå måste börja med att gå tillbaka i historien här och påminna oss om vad det var som gjorde Dolly Parton till just den där världsstjärnan som många nu sörjer. Alltså, vad var det med henne?
6: Sitting on the front porch on a summer afternoon.
3: Dolly Parton kom från fattiga förhållanden från en bergsluttning i södra USA. Hon har ju gjort en hel karriär på att berätta om sin uppväxt och sätta ord på var hon kommer ifrån och vad det har betytt för henne genom livet. Men min absoluta favorit som har gripit lyssnare i generationer nu är My Tennessee Mountain Home.

0: Hon föddes ju som en av 12 syskon i Appalachiska bergen. Pigeon Forge i Appalacherna i delstaten Tennessee är idag i princip helt överskuggad av det som heter Dollywood. Först när du kommer dit och ser det på håll så ser du en stor vattenpark och nöjespark. Det är karuseller och vattenrutschkanor och stånd där man kan köpa kanderade äpplen och bluegrass band som står och spelar både Dollys låtar och andra låtar. Men det som fastnade hos mig, det var när jag stod och gluttade in genom fönstret till replikan av Dollys barndomshem. Mm-hmm. Den här lilla timmerstugan med 2 rum där de alltså bodde 14 personer. När man står där och tittar in i den här påvra boendet där hon föddes, då fattar man så att hon har fått jobba och kämpa. Självklart hänger det också där inne en replika av The Coat of Many Colors. Den där rocken som Dollys mamma sydde av gamla trasor för att Dolly skulle vara fin i skolan.
1: Och den finns på riktigt?
0: Den finns som en replika.
1: Jaha.
0: Och den finns ju framförallt för evigt befäst i låten med samma namn. Now I know we had no money.

0: En av de mest kända historierna kring Dolly är att hennes pappa inte hade pengar att betala barnmorskan när hon föddes, utan barnmorskan fick en näve havregryn i betalning för förlösningen. Och du fattar, om du startar din vandring på jorden på det sättet.
1: Det var man i värd, en näve havregryn.
0: Exakt, ja. Då är det liksom ganska häftigt att se vad hon gjorde av det.
1: Och när det gäller de där lite nästan mytiska historierna om hennes liv från den där näven havre, vad finns

0: Molly tittade på den här byns dåligaste flicka och tänkte, sådär ska jag se ut när jag blir stor.
1: My mother said, oh, she's just trash. She's just a tramp. And I thought, that's what I want to be when I grow up.
2: Så hur går hon från den här fattiga uppväxten sen till att bygga upp någon slags imperium eller vad vi ska kalla det kring sig själv?
0: Från det att hon skrev sin första låt så lades det till fler och fler låtar och den växte i värde. Detta är själva basen för Dolly Partons affärsimperium som hon byggde mycket, mycket snillrikt under sitt liv. Ovanpå det så finns det också såklart vin, parfym, kläder, instrument, merchandise till förbaskelse. Alltså hon visste vad hennes fans ville ha. De ville ha en del av Dolly Parton och det kan man få om hon bara har signat av på en t-shirt eller en kjol eller ett par boots eller en nyckelring. Då känner man sig som att man går runt med lite Dolly och det är det många som vill ha.
2: Hur mycket av de där produkterna har du själv testat?
0: Jag har under många år gått omkring med en keps som det stod Dollywood Pigeon Forge på. Och som alla ville prata om när jag hade den på mig så slutade använda den.
2: Och allt det här måste ju också göra att det tickar in en hel del Dolly dollars.
0: Då är det liksom ganska häftigt att se vad hon gjorde av det. Mm. Och att hon inte satt och småpös på pengarna och rikedomarna själv. Utan att hon från början delade med sig och visade att som medmänniska på den här jorden ska man göra det.
1: Well, when you get in a position to help, you should. And you should find things that are near and dear to your heart.
0: Hon tillhörde ju det som man i Amerika kallar för country class.
1: We were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class.
0: Alltså i Sverige pratar vi om arbetarklassen, medelklassen och överklassen.
2: Och vad är countryklassen?
0: Countryklassen är det som vissa känner sig kallade att kalla sig i sydstaterna i Amerika. Och det är kopplat till att ta hand om din familj, att jobba hårt. Det finns en gudstro i detta också. Men framför allt, se till att vara snäll. Öppna dörren om grannen kommer och knackar på och vill snacka lite. Och den typen av vanlig vardaglig vänlighet.
2: Och rent konkret då, hur är det hon använder sin framgång och de pengar som kommer in för att hjälpa sin familj och sin country class?
0: På Dollywood i Pigeon Forge har hon också anställt inte bara de som annars skulle fått något annat jobb utan också alla de från lokalbefolkningen som skulle haft svårt att få ett annat jobb på grund av kanske funktionshinder eller något liknande. Mm-hmm. De får jobb på Dollywood. Men hon har också gjort det mycket handfast. Hon har ett stort bokprojekt som har pågått i många, många, många år och som kommer fortsätta nu efter hennes död. Där hon ser till att barn och ungdomar får böcker att läsa så att de lär sig läsa och skriva.
3: In 1996, Dolly Parton created what she calls the Imagination Library to send free books to homes like this one.
4: I like this one because it reminds me of my grandma.
5: If she hadn't had those books, she wouldn't have had anything until she started kindergarten.
2: Om vi tar oss till de senare delarna av hennes liv och karriär och just sådana där exempel på hur hon så tydligt planterar saker för en framtid även efter att hon själv inte går runt på den här jorden. Alltså beskriv, vad är det där för någonting?
0: Jag tänker att det är som moderna pilgrimsplatser. Detta året så invigs hennes stora hotell och museum inne i Nashville. Jag var där på besök när det höll på att bygga så man fattar att det här är ett monument också som hon har byggt över sig själv och själv varit djupt involverad i.
1: Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh.
0: Fjärilen var Dollys varumärke och symbol. Och självklart är det en gigantisk fjäril som du går under för att komma in i Dollys nya hotell. Hon gjorde sitt sista framträdande i offentligheten genom att inviga ett truckstop, alltså en bensinmack.
6: Anyway, I want to welcome all of you and say thank you for coming. We're very excited about our truck stop, the Tennessee and Travel Stop.
0: Hon som har en större Dolly Parton shop än grillad korvavdelning. Och det är typiskt Dolly.
6: One, three, we're gonna cut. One, two, three.
0: och man ser hon leds fram till den här klippade här bandet på den där bensinmacken. Men ytterligare en nål på den där kartan med att markera att jag är Dolly, jag kan min publik, de gillar bensinmackar och truckstops, och det här passade hennes historia bra. Så ända in i det sista så odlade hon inte myten men historien om sig själv.
7: For fans of Dolly Parton, they still have one more song to look forward to. There's a recording of an unreleased Parton song called My Place in History.
2: Men sen finns det också såna här saker som en låt som är inlåst i ett litet skrin. Vad är det där?
0: Smartast jag har hört.
2: Mm-hmm.
0: Här har vi en av de största låtskrivarna i modern populärkultur. Och hon säger att jag har skrivit en låt som inte får spelas förrän jag inte finns på den här jorden längre. Sen börjar folk fråga om detta i intervjuer.
1: But I have regretted that because it was a really good song.
0: And, you know, och då utvecklade hon det, började tisa och sa, den där låten, den är så bra. Det är kanske den bästa jag har skrivit, så jag funderar på att plocka ut den i förtid. Och då blir folk ännu mer spända.
1: Okay. Any of you around when they open that box, well, I hope you enjoy my song.
8: There you go. We will.
0: Hon var otroligt bra på att hitta liksom kreativa vinklingar. Och snabb i huvudet. Det är ju en av mina största fritidssysselsättningar. Det är att sitta på YouTube och försvinna i Dolly-intervjuer som hon har gjort genom åren. Hon är så snabb i skallen. Hon blir oftast det roligaste skämtet som hennes talkshow-värdar försökte göra på hennes bekostnad. För hon tog hem poängen.
9: I was just going to say your hair in those days could be used, yeah, as a flotation device. It
1: could have been. Along with other things.
2: Men du, hur mycket Dolly än haft ett finger med i spelet även i allt som händer nu? Efter hennes död så är det ju ändå någonting med att hon försvinner. Vad betyder det där tillfället när systersonen går ut och säger att hon är borta?
0: Ja, det är ju liksom en stund av internationell sorg som tar vid.
10: Yeah, Chloe, the reactions coming in so fast that we can't even encapsulate.
11: These are all tributes,
10: including the president of the United States. But...
0: Jag skulle vilja påstå att bland kända musiker och artister så har jag aldrig under mitt liv sett en sån samlad sorg som det var när Dolly Parton gick bort.
12: Your beauty is beyond compare. We're flaming locks of auburn hair with ivory skin, nose of emerald green.
0: Jag träffade folk som sa att på riktigt, jag blev ledsen, jag grät så tårarna kom. Det brukar jag bara säga annars när andra favoritartister går bort. Men det här var verkligen jättesorgligt. Och det säger någonting om den legacy som Dolly byggde upp under sitt liv. När hon väl försvann så sörjde vi.
1: When you think of me when I'm gone, I'd like you to smile and think, oh, she was funny. You know, even when she was sad, she'd make a joke about it or... Yeah.
2: Den 31 augusti 2026, 6 dagar efter Dolly Partons död, kommer ett skriftligt meddelande från stjärnans dödsbo. En stor logga som ser ut som en neonskylt med rosa bokstäver formar ordet Dollyfest. En Dollyfestival.
13: Plans are emerging for a global celebration of her life.
14: And what a party it is shaping up to be.
2: Evenemanget skulle egentligen ha hållits som ett födelsedagsfirande när hon fyllde 80 år. Men hennes vikande hälsa satte stopp för det då. Nu ska världsartister istället samlas under 2027.
14: Both in Nashville and London. Organizers dubbed it a double day, double weekend, double continent event.
2: Dollyfestivalen blir istället för en traditionell minnesstund som dödsboet skriver att Dolly aldrig önskade sig.
1: I would just like to be known for what I think I am,
8: yeah.
1: Which is just a regular person.
2: Så Mattias, när jag hör dig berätta här om Dolly Parton så blir det ju väldigt tydligt, jag menar, vid sidan av talangen som artist och låtskrivare så där, att hon var en så slipad affärskvinna liksom, och satte sitt namn på så många olika saker. Hur kommer det där märkas av nu, tror du, i framtiden? Alltså, jag menar, hur mycket Dolly kommer det bli?
0: I musik- och artistvärlden så finns det ett gammalt beprövat trick för att kunna få sin musik spridd utan att själv behöva vara där. Det är att göra en så kallad jukebox-musikal, alltså en musikal där låtarna finns med men själva artisten behöver inte vara på plats. Dolly Parton som musikal, den vet vi, den behöver vi inte spekulera i. Den går upp på Broadway här nu innan jul och biljetterna har redan börjat säljas. Den hade blivit en succé ändå. Nu efter Dollys bortgång så är jag övertygad om att det här kommer bli en supersuccé. Jag har ju svårt att se att Dolly Parton inte kommer framträda hos oss snart igen som en avatar.
2: Jaså.
0: Precis när vi som minst anade. Och jag tror att det kommer vara mycket, mycket välkommet.
2: Du är beredd att satsa några fjärilar på det?
0: Glittriga sådana. Vad vi kan hoppas på nu är att The Dolly Estate, de efterlevande, kan hantera detta och inte gå bananas i möjligheterna som finns här. För det är klart att lika lång tid som det har tagit att bygga upp varumärket Dolly Parton, nämligen 80 år, tar det bara 80 minuter att sabba det.
2: För jag menar, samtidigt så finns det ju liksom ett faktiskt fysiskt arv här som ska delas upp på något sätt. Vet vi hur det kommer att gå till? Vem får Dollywood och så vidare?
0: Dolly hade ju själv inga barn men en enorm släkt och mycket mån om släkten. Så som tillhörande the country class så vårdade hon och värnade hon mycket om sin släkt. Jag kan bara spekulera i att familjen i en mycket vid krets på ett snillrikt sätt har satts att förvalta detta och samtidigt kunna leva på det. Och de redan igångsatta filantropiska projekten som Dolly har satt sitt namn på kommer garanterat också att få hjälp av hennes estate.
2: Och du har ju varit inne på det, den här någon slags godhet som hon lyckats bygga in i historien om sig själv. För att, jag menar, bortom alla de där t-shirtarna och kepsarna och så, vad är det som blir kvar här? Vad är liksom minnet av Dolly som lever vidare?
0: Redan ett par dagar efter Dollys bortgång så var det en mindre känd artist som berättade att bakom scenen vid någon soundcheck flög plötsligt en fjäril. Och fjärilen var ju Dollys symbol. Och det tror jag är signifikativt för hur det här kommer att gestalta sig i framtiden. Folk kommer att se tecken av Dolly överallt. Och det är en ganska häftig legacy att lämna efter sig, för vi vill inte att hon någonsin ska försvinna.
2: Och du, den där låten som, om jag förstått det rätt nu, är planerad att släppa först 2046 som ligger inlåst någonstans, tror du den är bra?
0: Vet du, det kommer den att vara, för att om den mot all förmodan inte skulle vara bra utifrån verkshöjdsbegreppet så kommer den vara bra bara för att det är den låten som hon bestämde skulle spelas på hennes 100-årsdag.
2: Tack så mycket, Mattias.
0: Tack.
11: Programledare var Robin Olin. Gäst Mattias Hansson. Producerade gjorde Kim Hessius och Stina Fischer.
15: Och så skrev jag med vänster. Och det var ju inte snyggt. Alltså. Det var jättedåligt. Men det var bara att försöka.
16: En stroke tvingade Matilda att lära sig att skriva med vänster hand. Och hitta en ny plats för talcentrat i hjärnan. Hör om hur vänster och höger samarbetar. Från hjärnhalvor till händer. Kropp och själ. Tisdagar klockan 11 i P1. Och alltid i Sveriges Radio-appen.
17: Ja, varför nästan 90% av oss föredrar höger hand och vad som egentligen ligger bakom får vi veta i Kropp och själ som börjar 11:04 idag. Och ikväll 9:03.
18: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
19: Och quiz.
18: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
19: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
18: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
17: Och i din radio ikväll 9:03 här i P1. Ämnet är vården. Ja, vad vet vi egentligen om valets viktigaste frågor? Titti Schultz och Ola Rosling utmanar svenska folket och blottlägger missuppfattningar. Sanningens ögonblick, en podd som är ett quiz, som är ett radioprogram. Vardagskvällar 9:03 den här veckan. Och quizen hittar du antingen i Sveriges radioappen eller på vår hemsida, Sanningens ögonblick. Nu är klockan 11.
20: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades nu på förmiddagen. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
21: Kunskapsresultaten för läsförståelse och matematik är nu de lägsta som har uppmätts i Sverige. Det innebär att de är lägre än 2022, men också lägre än 2012, den nivå som tidigare har varit den lägsta.
20: Runt en tredjedel av eleverna når dessutom inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar. Och utbildningsminister, liberalen Simona Moamsson, har kommenterat de här historiskt låga resultaten. På en pressträff förklarade hon resultaten med att, som hon säger, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon sa även att det nu är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor. Moamsson sa även att de svaga skolresultaten går att se i hela OECD-zonen. Och att barn och unga får sin framtid förstörd av appar och algoritmer. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad och det totala kravbeloppet har minskat. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
22: Det är ju väldigt positiv minskning kan man säga, och det beror ju på att vi hade väldigt höga inflöde under 2023 och 2024 när inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes, vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen en halv miljon ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
20: Sa Davor Voleta på Kronofogden, intervjuad i P1 Morgon. Vi ska till Frankrike, för där har det genomförts en ny konststöld. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Två personer som upptäckts på övervakningskameror ska ha brutit sig in i morse och stulit fyra konstverk, varav ett tappades under flykten. Museet det är tillägnat den impressionistiska konstnären Auguste Renoir. Det avslutar Ekot klockan 11 med mig, Ola Jonaker Dunkus.
23: Där är P1, Sveriges Radio.
24: Klockan 1 i dagens P1 Kultur fortsätter vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren, där det blivit Centerpartiets Elisabeth Tandrinqvist tur att svara på frågor om kultur för att fånga hennes egen syn på kulturen och dess betydelse för samhället i stort. Men det blir också politik i kulturen. Vår kritiker har sett pjäsen Alingsås-chatten som tagit avstamp i den läckta chatttråden från Yin-gänget, en digital konversation mellan tre kommunalpolitiker från olika partier i Alingsås som innehöll politiska spel, mobbning och nakenbilder. Och så får vi en halvtidsrapport från den pågående filmfestivalen i Venedig där vår kritiker tror att han har sett filmen som kommer ta hem Guldlejonet. Vilket det blir, det hör du klockan 1 i P1 Kultur.
16: Frankrike, strax före revolutionsåret 1789. Den kungliga landsvägen Route Royale mellan Paris och Versailles. En imponerande bred väg redan då, kantad av raka trädalléer och diken. Här ses fina sällskap susa förbi på kullerstensbeläggningen i mitten av vägen. I bekväma och pråliga vagnar dragna av fyrspann. Men här rider också adelsmän på höga hästar med trekantig hatt, kråsskjorta och den obligatoriska värjan dinglande vid högerlåret. Vid möte med andra, ryttare eller adelssällskap, håller de enligt gammal stridstradition sig till vänster. Så att högersidan är närmast den mötande för att omedelbart kunna rycka tag i värjan och vara en garde om det visar sig att det är en fiende eller kanske en rånare. Men landet befolkas ju inte bara av adel och ryttare utan även av enkelt folk. Bönder som går till fots och kanske drar en liten kärra efter sig. Och de vill inte hamna i vägen för värjorna eller bli nersprungna bakifrån. Så de håller istället till höger vid möte på vägen. Och när det sen drar ihop sig till revolution så marscherar revolutionärerna mot Versailles på folkets sida av vägen som en symbol. Och eftersom de går segrande ur striden och tar över makten så blir det också så att Frankrike i och med revolutionen också inför högertrafik för alla. Och varför pratar vi om franska revolutionen i kropp och själ undrar du kanske nu? Nej, faktiskt inte. Men vi ska däremot tala om det här med vänster och höger. Om varför även vi valt att hålla oss till höger vid möten. Varför högernäven är den som en extremt stor majoritet ser som sin främsta. Och hur det går till när högersidan måste ta över vänsterns roll i hjärnan. Ja, fast det blir tvärtom i kroppen. Ja, vi reder ut det där. Och eftersom Sverige just nu befinner sig i slutspurten av valrörelsen så vill jag klargöra att uttalanden som att hjärtat sitter till vänster och att den högra handen anses viktigast som kan förekomma i dagens program alltså inte handlar om politik utan om anatomi. Så hjärtligt välkommen till Kropp och själ. Så jobbar vänster och höger ihop har vi kallat dagens program. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap Karolinska institutet. Om vi kliver rakt in i hjärnan så har vi logiken till vänster och känslorna till höger skulle många säga. Hur väl stämmer den bilden?
3: Det är ju en grav förenkling som du kanske anar med det påståendet. Det finns en viss typ av specialisering i hjärnan, det vet vi. Så att både höger och vänster hjärnhalva kan se likadana ut och ha samma strukturer representerade på båda sidor. Men de gör inte samma saker helt ut, utan det finns vissa områden på vänster sida till exempel som är mer specialiserade på att uttala språk och förstå språk jämfört med höger sida. Och det kallar vi för specialisering. Mm. Så de ser likadana ut, men de har lite olika arbetsuppgifter för att jobba så effektivt som möjligt.
16: Men så att om du bara tittar på hjärnan så kan du egentligen inte se någon skillnad på de olika halvorna, eller?
3: Ja. Ja. Det finns stora studier som har visat på att hjärnan är inte helt symmetrisk. Vi brukar ju säga det att höger och vänster hjärnhalva är likadana och de har en uppsättning av de områdena som representeras där. Men det är inte riktigt så, utan att säga att höger är större än vänster eller så, så finns det på olika platser runt om i hjärnan vissa delar som är större på höger sida. Och andra delar som är större på vänster sida. Så att våra hjärnor är lite morfade kan man säga.
16: Och hur pratar de här sidorna med varandra? Kan de liksom hoppa in, rycka in när den ena är lite överlastad och den andra tar över?
3: Ja, tjusningen med att vi har höger och vänster är att de kan arbeta tillsammans. Det finns mitt i hjärnan som en jättestor motorväg kan man säga av informationsöverföring där de här strömkablarna kan man säga ligger tätt tillsammans, kallas för corpus callosum. Och den ser till att vi har effektiv informationsdelning mellan höger och vänster så att de kan arbeta tillsammans snarare än att ha helt specialiserade funktioner.
16: Mm, men ändå är de ju specialiserade.
3: De är både specialiserade och arbetar tillsammans, så det är det som är viktigt att få fram här. Då.
16: Mm. Kan man se i hjärnan om en person är vänster eller högerhänt?
3: Man har gjort sådana försök. Det får vi veta att hjärnan är lite grann skild, framförallt i funktion mellan högerhänt och vänsterhända. Lite grann. Men det är på gruppnivå. Det är om man slår ihop stora grupper av vänsterhänta, stora grupper av högerhänta och försöker jämföra hjärnorna hos dessa. Sen på individnivå så finns det ett väldigt stort spektrum av skillnader där de vänsterhänta framförallt

0: ja, kan se mer eller mindre ut som högerhänta eller vänsterhänta. Så skillnaden är väldigt små och det är väldigt stor spridning. Så att svar ja, men med viss spridning.
1: Mm. Precis. Man brukar säga att hjärnan är korskopplad. Mm. Eller så. Vad innebär det egentligen?
0: Det innebär att saker som vårt våra sinnesorgan, ögonen, känslan, alla de sätt som vi kan förnimma omvärlden med, de tar in information. Till exempel om jag sticker i på tummen så kommer det en smärtsignal därifrån. Och innan den når hjärnan så korsar den. Så att det jag sticker på din högra sida av kroppen kommer att säga aj på vänster sida i hjärnan. Och den korskopplingen har alla sinnen kan man säga. Och det är på lite olika platser som de korsar. Men det korsar så att vänster sida av kroppen representeras på höger hjärnhalva och vice versa. Mm.
1: Och vad är poängen med det?
0: Ja, det vet man inte riktigt.
1: Nej.
0: Men eftersom, alltså, jag tänker det universala svaret...
1: Det är onödigt att koppla om fram och tillbaka. För sen måste ändå gärna ändå säga att det faktiskt inte är vänster utan det är höger som gör ont.
0: Ja, det finns ju olika teorier om varför det skulle vara så. Men jag tänker att universalsvaret är ju att eftersom funktionen har bestått genom evolutionen så har det sannolikt funnits någon fördel med att vi är kopplade så. Men det är det lätta svaret för att komma undan. Men sen finns det mycket teorier om exakt varför det blev så. Men evolutionen har uppenbarligen utrustat oss med den korskopplingen av någon anledning.
1: Mm. Men du, är det liksom därför man ibland hör att vänsterhänta säger att de skulle vara mer kreativa då? Eftersom deras vänsterhand går till höger halva som är lite mer kreativ.
0: Ja, den där typen av generaliseringar har man på senare tid kunnat vad ska man säga, förneka lite grann i stora studier. Jag vet att bland annat i Storbritannien finns den här UK Biobank som är en enormt datasätt där man kan en gång för alla liksom svara på frågor om man tittar på 50 000 personer åt gången. Och där ser man att de här skillnaderna som man tidigare har velat lyfta fram mellan vänsterhänta och högerhänta, de verkar vara mycket, mycket mindre än vad vi tidigare har trott.
1: Okej. Här i studion finns också Mats Larsson, överläkare och forskare vid Örebro universitet som har forskat kring händhetens funktion. Högerhänthet är ju väldigt dominerande. 90% räknar med att mänskligheten som är högerhänta. Vad beror det på?
2: Och den hypotes som jag utvecklat och som faktiskt är från 1800-talet men blir förkastad, det är att hjärtats läge i kroppen har stor betydelse. Jag är gammal lungläkare så jag har 4 decennier har ägnat mig åt att titta på hjärtan och lungor. Och det putar ju ut mer åt vänster sida. Och vad kan det ha för konsekvenser?
1: Jo, vad är det som putar ut mer åt vänster sida?
2: Vänster hjärtat putar ner mer. Mm. Ja, och hos de flesta. Men en på 10 000 har tvärtom då. Men de är undantaget som bekräftar regeln. Och om man nu är i en strid med ett fast föremål, kniv eller svärd, så kan en högerhänt vända högersidan till i attack.
1: Mm. Mats gör nu attack med en penna här, ska jag säga i studion.
2: Mm. Och en vänsterhänt gör likadan attack, men blottar då sitt hjärta betydligt mera. Och det är ju egentligen kroppens mest sårbara punkt. Och ett stick där får förödande konsekvenser. Högersidan kan man överleva. Man kan få en liten pneumotorax som det heter, men den kan man överleva.
1: Mm.
2: Så det finns en skillnad där. Och då frågan, har vi varit så brutala mot varandra? Och det är mycket tala för det. 3,4 miljoner år sedan använde vi stenredskap för att karva loss kött från döda djur och sådär. Och troligtvis har vi haft vassa föremål och slagits med ganska länge. Och det kan påverka att evolutionen är den här hypotesen.
1: Mm. Men du sa själv att det här är en gammal hypotes som sedan har övergetts.
2: Ja,
1: men du har plockat upp den igen.
2: Ja, det var bland annat en skotte på 1800-talet som kastade fram det här. Men sen blev det underkänt. Man menar att skölden uppfanns långt senare än vi blev högerhänta. Och då skulle den där inte funka, menar man. Men rent anatomiskt får man ett mycket bättre skydd av hjärtat även utan sköld. Och det finns rättsmedicinska data från idag som i alla fall indirekt bekräftar det här. Det är betydligt mer vanligt med mord och att det drabbar vänstra delen av hjärtat och den är mer sårbar. Sen är ju förstås högerhänta, om man har en kniv, de kommer ju placera den ganska nära hjärtat rent automatiskt. Så det kan inverka också.
1: Mm. Men har du stått och försökt att sticka så här, testat sina hypoteser?
2: Ja, det började så när jag läste en bok som heter Right Hand Left Hand av Chris McManus. Då fick jag för mig att det där med hjärtat borde spela roll. Och tyckte att när jag kommer på en ny fantastisk idé. Sen när jag läste vidare boken fann jag att den var från 1800-talet. Då tänkte jag att den där idén är nog redan jordad. Men tänkte jag lite till och jag har fått kontakt med engelska forskare och vi har skrivit några artiklar om det där, så att vi har funnit en hel del evidens som faktiskt stödjer den där gamla teorin. Mm.
1: För det här med att det är så många som 90%, jag läste någonstans att på egyptiska målningar av de här hantverkarna som skapade pyramiderna, så kan man se att ungefär 10% av dem är vänsterhänta.
2: Ja.
1: Är det liksom så man bevisar hur länge det har funnits?
2: Ja, det verkar ha funnits väldigt länge. Det talar gamla arkeologiska fynd för flintfliser och sånt där från jättelänge tillbaka talar för det här. Sen kan man undra, varför finns det då vänsterhänta överhuvudtaget? Jo, sannolikt är det en fördel att vara vänsterhänt i en stridssituation. Det blir väldigt överraskande för en högerhänt när han ska parera den vänsterhäntes attack. Mm. Och det där finns ju i bordtennis. Det lär väl vara så att 20% av de riktigt duktiga bordtennisspelarna, de är vänsterhänta.
1: Där ser man, det finns alltid, men man kan väl tänka sig också att en viss variation är alltid en fördel för en art.
2: Ja, det är det. Mm. Och jag tror att det är det som är en stora fördelen, att vi inte är exakt likadana här uppe. För då skulle det vara en ganska tråkig grupp som är ganska föga kreativ. Så tack och lov att det finns variation.
1: Mm. Nu ska vi träffa en utpräglat högerhänt person, nämligen Matilda Cederlund Ostgick. Fast numera gör hon det mesta med vänster hand, för en dag vändes hela hennes liv upp och ner och hon tvingades lära sig allt på nytt. Så här berättar hon för vår reporter Stina Näslund.
3: När jag vaknade i omklädningsrummet så kunde jag liksom inte röra höger sida helt och hållet. Jag visste ju inte att jag fick en stroke. Jag heter Matilda Cederlund Ostgick och jag fick en stroke för 18,5 år sedan.
4: Men berätta, 2007, vem är du då?
3: Jag var i Melbourne i Australien. Jag hade slutat ett jobb och var på väg in i ett annat jobb. Så jag hade en vecka bara ledigt. Och på fredagen så provade jag kläder i ett omklädningsrum i centrala Melbourne. Skulle prova ett par shorts. Det var ett par svarta shorts. Jättefina tyckte jag. Jag kommer bara ihåg att jag hade tagit på mig shortsen. Och sen blev allt svart. Och sen vaknade jag sittandes ner in i omklädningsrummet. Och skrek på hjälp. Men inombords skrek jag på hjälp, men utombords så hördes ingenting. Så att jag kravlade mig ut. Jag var förlamad i höger sida helt hållet. Så att jag kravlade mig med vänster och ut i omklädningsrummet. Och en tjej hittade mig och ringde ambulans då. Sen tappade jag medvetandet och sen vaknade jag och då var jag på en brits på väg från affären ner till ambulansen. Och sen tappade jag medvetandet igen och sen vaknade jag igen och då var jag på intensiven och min pojkvän, före detta pojkvän, var där. Jag kände ett lugn i och med att han var där, så att jag somnade om och sov i 4 dagar. Jag tror att när jag vaknade första gången så var jag på intensiven och andra gången så hade de flyttat mig till ett annat rum. Och då sa jag till mig själv att antingen så är jag upp nu eller så är jag hjärnet. Det var liksom antingen eller. Jag tänkte det i hjärnan. Jag bestämde mig för att ge hjärnet. Men det skulle bli en lång resa tillbaks.
4: Men vad vet du i det ögonblicket om vad som har hänt dig?
3: Ingenting. De har inte sagt någonting. Jag fick reda på det. Jag vet inte om det var timmar efter eller dagar efter, men jag förstod att jag kunde inte prata, men jag kunde tänka. Så att, det var ju positivt. Men jag försöker att prata och det funkar inte. Hjärnan och munnen kopplar inte. Vi har ju höger och vänster hjärnhalva. Och på vänster sida så sitter talcentret. Och det var där jag fick min stroke. Och höger kropp då, de hänger ihop. På höger sida är jag helt förlamad.
4: Vad har din högra sida betytt innan, fram till det här ögonblicket?
3: Jag var ju högerhänt. Högerhänt. Och att första gången jag skulle skriva eller vad jag ville ha till frukost och till lunch och till middag på sjukhuset. Vanligtvis så brukade min före detta pojkvän skriva åt mig. Men jag pekade att men jag får försöka. Och så skrev jag med vänster. Och det var ju inte snyggt. Alltså. Det var jättedåligt. Men det var bara att försöka.
4: Du säger att du bestämmer för att ge hjärnet. Vad gör du då när du ger hjärnet?
3: Jag försöker att börja prata. I början på intensiven och på sjukhuset så hördes det liksom, det gick inte att prata. Men när jag flyttades till ett annat rehabiliteringssjukhus i Melbourne och började gå hos en logoped så började hon att jag skulle säga A, O, U bara för att komma igång med munnen och svalget och allt sånt. Och sen det första ordet jag sa var beautiful.
4: Vad var det som var beautiful?
3: Allt var beautiful. Det var det enda jag kunde säga. Men det var jättesvårt i början. Successivt så blev det bättre och bättre.
4: Nu har du lärt dig att prata igen. Mm. Har det läkt i din vänsterhalva i hjärnan då?
3: Nej, men det finns andra sätt att komma igång igen. Hjärnan har bara 10% som vi använder och då hittar de nya sätt att kommunicera på.
4: Så idag använder du mer höger hjärnhalva och vänster kropp?
3: Ja, precis.
4: Och din högra halva av kroppen, har den också börjat väckas till liv?
3: Mitt ben har jag. Jag kan gå, men kanske 70% av benet är tillbaka. Handen är förlamad. Armen kan jag röra lite.
4: Vad innebär det för dig att börja göra allting med vänster?
3: Att skriva med vänster har tagit tid, men nu kan jag det. Jag kan inte skriva jättefint med vänster hand. Det går inte. Men med höger så kunde jag det. Så att det är olika, men det är en utmaning. Att skriva och att äta och att klä på mig och borsta tänderna och allt, duscha med bara med vänster hand har tagit tid och styrka att göra de här sakerna, men det är en styrka att jag kan göra det med vänster och inte ge upp. Jag kan säga att min vänstersida funkar lika bra som min högersida gjorde då. Förutom att skriva då.
4: Hur mår du idag?
3: Jag jobbar 50% på Afasicentret i Stockholm. Och sen har jag en liten son som har börjat skolan. Så det är mycket med det. Jag lever mitt liv med man och barn och allt vad det innebär. Mm. Och jag tycker att det är fantastiskt. Just nu så håller jag på och tar körkort. Jag har haft australiensiskt körkort och då kör man på vänster sida. I Sverige så är det höger trafik och då, i och med att jag är lite förlamad i höger ben, så har jag en vänster gas. Så att det går att ta körkort även om man fått en stroke.
1: Monica Åsnes, arbetsterapeut, Hjärnskadecentrum, Danderyds sjukhus. Du har ju träffat och arbetat med många människor som har fått stroke. Till att börja med, vad är det som händer i hjärnan när man får en stroke?
5: Ja, stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödning och hjärninfarkt, alltså propp i hjärnan. Och det som händer när man får en propp är att det blir stopp i det blodkärlet och cellerna runt omkring dör. Och samma med en blödning då, att det område som försörjs av det kärlet får inget syre längre. Så det blir skador där.
1: Är det värre att få en blödning än att få en propp?
5: Ja, det är mycket värre.
1: Ja. Ja. Varför det?
5: Därför att då finns det inget utrymme för blodet i hjärnan. Nej. Man kan behöva ta bort en bit av skalltaket för att hjärnan ska få plats överhuvudtaget.
1: Men varför kallar man det för samma sak, för stroke, fast det är två helt olika saker som händer?
5: Oh, det är en bra fråga. Ja. Båda händer snabbt. Ja. I hjärnan. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Ja, precis. Och vad händer sen då när man har fått den här stroken och som hon vaknar upp och kan inte säga någonting?
5: Ja, förhoppningsvis får man ju en bra rehabilitering. Mm. Det ser ju lite olika ut i landet, vilken typ av rehabilitering. Mm. Men man börjar snabbt. Dagen innan försöker man komma upp, mobiliseras, alltså kunna sitta, stå om det är möjligt.
1: Första dagen efter att man har fått?
5: Ja, så fort som möjligt, om man kan.
1: Och vad är det man gör då? Vad är det man liksom signalerar till hjärnan? Är det att man lagar eller hittar ny vägen?
5: Dels stimulerar man ju de delarna som har blivit skadade. Vi pratade om, det var någon som nämnde hjärnans plasticitet. Att hjärnan omorganiserar sig. Mm. Både delarna närmast skadan men även delarna på andra sidan hjärnhalvan kan ta över de här funktionerna som inte fungerar längre.
1: Mm. För om det är en nervbana som har dött då. Den går inte att reparera upp, utan man bildar en ny, eller hur går det till? Man bildar en ny.
5: Är den död så är den död.
1: Ja.
5: Så, har cellerna dött så är de borta.
1: Ja. Och hur blir det där i det där området då? Blir det tomt där?
5: Eller? Lite är.
1: Ja.
5: Ja. En tomt.
1: Ja.
5: Eller som ett är på vanliga kroppen kan man säga. Man kan se det på hjärnabildningar.
1: Och i fall då med Matilda så hade ju hon kunde ju tänka. Hon kunde ju tänka i ord. Hon kunde ju uttrycka ord fast hon inte kunde säga dem. Och sen kunde hon säga ordet beautiful. Det var i och för sig ett fint ord att kunna säga. Det hade funnits mycket värre.
5: Verkligen.
1: Men hur får man ihop det här sen då?
5: Vad menar du med tankarna
1: man får ut dem med språket?
5: Ja. Ja, men det var lite som hon berättade där. Logopeder jobbar ju med det där. Arbetsterapeuter gör inte så mycket. Nej. Men att man börjar med ljud. Och sen försöka forma det tillsammans med motoriken i munnen behöver man ju ha med sig också. Det är många saker som inverkar där. Det är inte bara språkcentrum utan det är även motorik för att få fram ljud och ord.
1: Och Matilda var ju då en väldigt utpräglad, en högerhänt person.
5: Ja.
1: Så. Och hur skulle du börja jobba med en person som hamnar i det här läget då? För att få över en till att bli en vänster-vänster-person?
5: Ja, men det är att jobba med de resurser som man har. I det här fallet då den andra sidan som är inte är skadad. Men det blir ju alltid utifrån vad man vill. Alltså vad personen vill, vad som är viktigt för personen. För Matilda var det språket. Då kanske man börjar i den änden. Men annars så kanske det är vilka aktiviteter som är viktigast just då. Att komma igång med. Men stimulera den dåliga sidan samtidigt som man använder den bra sidan.
1: Mm. Men om det då är en icke obetydlig del av hjärnan som blir förstörd i samband med en stroke. Finns det då en massa kapacitet som bara ligger där och väntar och kan tas i anspråk?
5: Oj, det vet inte jag. Kanske du kan svara
1: du, Karin,
5: på.
1: Alltså, det finns ju en sån här uppfattning, man hör ju det ibland, att vi använder bara en liten del av hjärnan. 10% brukar man höra ibland. Vad vet vi om det?
0: Jag skulle säga att man istället ska tänka på hjärnan som ett gigantiskt nätverk av nervceller som tillsammans kopplar upp gentemot varandra beroende på vilken aktivitet vi ska lösa. Och det är där den här så kallade plasticiteten kommer in. Vi behöver inte fastna i att plasticitet är liksom någonting fysiskt som går att ta på, utan det finns också plasticitet i termer av hjärnans kommunikation mellan nervceller. Så de här nätverken, om vi tänker så, de kan konfigureras om. Det är också en annan typ av plasticitet som gynnar oss i de här lägena.
1: Mm. Mm. Men varför säger man att det är en sån här del som man inte, att vi använder så liten del av? Är det bara en gammal myt eller vad kommer det
0: från? Jag tänker att det är ett sätt att försöka göra, make a sense av att vi faktiskt kan konfigurera om de här nätverken och kanske inte ska ta det så bildligt då att det fysiskt är 10% som används. Nej. För det skulle jag verkligen dementera.
1: Ja, men det är bra.
5: Det har vi fått i så fall, tycker jag.
1: Ja, då har vi slagit död på den då. Men är det liksom, Monica, är det medveten, är det liksom man måste repetera om och om igen i kroppen för att bilda de här nya nätverken?
5: Ja, det är precis som när vem som helst lär sig något nytt, ett nytt språk eller en ny idrott eller vad det kan vara, så behöver man träna på det. Mm. Matilda tränade ju upp sin andra hand för att kunna skriva. Och då fick hon nya nätverk i sig där. Ny hände om organisation av nätverken. Men mycket träning.
1: Mm. Finns det några funktioner som är svårare än andra att relokalisera hjärnan eller hitta en ny plats för?
5: Jag vet inte. Mm. Det är många saker som påverkar en stroke-rehabilitering. Mm. Det är inte bara skadan i sig. Eller var den är placerad eller hur stor den är, utan det är liksom vad man har runt omkring sig och vad man har med sig för copingstrategier och motivation, insikt om hur man fungerar.
1: Mm. Om vi skulle ponera att Matilda hade fått den här skadan i höger sida istället för vänster, hade hon haft språket kvar då oförändrat, tror jag?
5: Förmodligen. Mm. De allra flesta har ju språket på vänster sida, men inte riktigt alla.
1: Nej.
5: Det finns vänsterhänta som har på höger sida till exempel.
1: Mm-hmm.
5: Inte jättemånga.
1: Nej, spännande. Ja. Karin Jensen, är det så att det här med ålder spelar stor roll även när det gäller plasticiteten i hjärnan?
0: Man brukar ju prata om att ju tidigare en skada uppkommer, desto större plasticitet finns där. Och plasticitet låter ju då som någonting alltid positivt.
1: Mm.
0: Jag tänker att jag vill också nämna det, att plasticitet är ju bara ett ord för att förklara att hjärnan är formbar, och det kan ju gå både åt det positiva och åt det negativa hållet om man säger så. Dels kan det ju vara så att innan hjärnan är fullt utvecklad så kan du få ganska stora skador om man ska säga de här banorna som vi vill ha inte har vuxit till sig än. Så att det, även om det finns en stor plasticitet, så kan det ge ganska stora konsekvenser att få en skada tidigt för att den inte är anlagd än riktigt. Och sen vill jag också säga att plasticitet kan också gå åt det negativa hållet, så att man trampar upp stigar i hjärnan med hjälp av den här plasticiteten som kan leda till att man får långvariga smärttillstånd eller annat. Så att plasticitet går åt båda hållen.
1: Precis, det pratade vi faktiskt om för ett par veckor sedan här i kropp och själ, att smärta som skadas eller skapas i hjärnan. Under de senaste, vad ska jag säga, på 2000-talet ungefär, så har ju kunskapen om hjärnan ökat enormt för att vi har fått helt andra tekniker. CT, PET, F-funktionell, MRI, alla såna här apparater. Är det fler saker än den här 10-procentiga kapaciteten som vi använder som man har fått liksom helt ändra åsikt om kring hjärnan?
0: Jag skulle säga just den här bilden av vi går från att tänka att hjärnan är som ett pussel av ett antal olika områden som är specialiserade på en sak, till att förstå att hjärnan är mer som ett gigantiskt nätverk av nervceller som kommunicerar. Så den bilden har vi definitivt fått, för innan de här teknikerna fanns, då var man från allra första början utlämnad till det som kallas för lesionsstudier. Alltså att en person som får en skada på hjärnan, där man vet vart skadan sitter, kan man observera och sen se vilka aspekter av den människans funktion som förändrades efter skadan. Och det gjorde man kanske under 1800-talet, början av 1900-talet. Sen när man började få mer utvecklade tekniker så kunde vi gå bortom det. Och så kan man istället titta in i den friska hjärnan och förstå vad som händer utan att det behöver vara en liksom skada och sen dra en sannolikhetsslutsats baserat på det. Då.
1: Mm. Det låter lite mer precis.
0: Ja, nu, ja, men verkligen.
1: Det är ju, vi pratar ju om höger-vänsterhänthet idag. Det är ju inte någon skada, utan det är mer en läggning eller vad man ska säga. Det är i alla fall en väldigt stor majoritet, 90% av oss, som är högerhänta då. Men frågan är när i vår utveckling som det här bestämts. Det ska vi prata om med Louise Rönnqvist, professor i biologisk utvecklingspsykologi vid Umeå universitet. Ja, vad säger du, när i utvecklingen bestäms det? Om vi blir höger- eller vänsterhänta?
6: Jag skulle säga att redan på embryonalstadiet så kan vi veta att det finns, det är en väldigt djup biologiskt förankrad mekanism om vi blir höger eller vänster. Det vet vi nu med dagens teknik. Tidigare man trott väldigt mycket att man lär sig också. Och självfallet så finns miljö med i spelet. Vi pratar ju ofta om epigenetik, och det betyder ju att det är både arvet och miljön. Det är både genetiskt, biologiskt och miljön. Och miljön kan ju bestå av livmodern, intrauterin miljö, det miljö man föds ut i och så vidare. Mm. Till och med på cellnivå så kan vi numera också prata om cellmiljöer och utvecklingen av hjärnan.
1: Då menar man att miljön påverkar hur generna utvecklas,
6: exakt,
1: de generna som man
6: så
1: har.
6: Att det finns ju, även om vi säger att det är väldigt starkt biologiskt förankrat, så är det sårbart, och framförallt i hjärnans tidiga utveckling. Tidiga anläggningar som Karin var inne på här också, med plasticitet. Och tidigare trodde vi en skada som upptäcktes väldigt tidigt eller innan man föds. Någon form av blödning eller att man har för låg syresättning. Och det finns många, många olika typer av virus och hormonella grejer som kan hända intrauterint också. När fostret ligger i livmodern, då hjärnan är väldigt sårbar, så att just de här genomet påverkas. Så att om man naturligt skulle ha blivit högerhänt, så kanske man blir ambidextral eller inte har en tydlig sidopreferens, alternativt vänsterhänt på grund av en tidig skada.
1: Men är det så att om två vänsterhänta föräldrar får ett barn, är sannolikheten väldigt stor för att de får ett vänsterbarn?
6: Sannolikheten är ungefär 50% att man får ett, så oerhört mycket större än om man inte vore två. Mm. Även om man är en vänsterhänt, så finns det en liten högre tendens till att man får vänsterhänta. Sen ska väl sägas att när det gäller gener, så vet vi, man har genetiker har hittat ett antal gener som är kopplat till hänthet, men komplexiteten där känner vi ännu inte till.
1: Nej.
6: Det är inte så att vi kan säga att det är bara gener, utan det är också förstås den här sambandet mellan andra biologiska faktorer och miljöfaktorer.
1: Men när du säger att det har med så sårbarhet och så att göra, betyder det att vi på något sätt i grunden skulle vara programmerade att bli högerhänta, och sen händer det någonting som gör att vi blir vänsterhänta?
6: Så är det nog. Det finns nog ett relativt stort antal bland de här 10% som har haft en tidig påverkan, en skada. Inte bara då att man får en skada, en stroke när man blir äldre, utan man kan få en stroke, en CP-skada som nyfödd eller redan innan man föds. Det påverkar syresättningen. Vi vet att barn som föds väldigt mycket prematura, kanske mellan vecka 22 och 27 graviditetsveckor. Vi har gjort många studier på dem och följt dem, och där ser vi att det finns ett relativt stort antal fler som är vänsterhänta eller inte starkt prefererade, varken höger eller vänster. De använder bägge sidorna och så vidare. Några få ambidextrala, men det är inte många. Men i alla fall så att det finns påverkan som vi ser väldigt tidigt. Mm.
1: Finns det några andra egenskaper eller så som hänger samman med vänsterhänthet? Man brukar säga det ibland att vänsterhänta är mer kreativa, och det finns väl många kända konstnärer som är
6: Ja, men som vi nämnde innan, jag tror också väldigt mycket myter är det. Och den lilla, jag menar, det finns många förstås musiker och konstnärer som är vänsterhänta, men det finns också väldigt många högerhänta som är otroligt skickliga och så. Lite
1: confirmation så bias där.
6: Mycket, lite bias är det där när det gäller. Sen kan man väl tänka sig att när det gäller språket och musikalitet och emotioner och så vet vi att, jag menar, som vi har varit inne på här och sagt, språket är ju framförallt förankrat på vänstersidan. Hos ungefär 95% av de som är högerhänta så är språket på vänsterhänta. När det gäller de vänsterhänta så är ungefär 70% av deras språk på vänstra sidan också, bara kanske 30-40% som är på högra sidan. Men emotioner styrs ofta väldigt mycket starkt kopplat. Man tänker intonation i språket till exempel. Det är mera kopplat till känslor och det är ju förankrat mera hos höger. Så man skulle kunna tänka sig att känslomässiga människor kanske uttrycker musikaliskt, sjunger och också konstnärliga. Om man har en liten tendens att ha en höga bias när det gäller emotionella centra i hjärnan. Mm. Och då pratar vi om amygdala och
1: ja, precis. Tror du att det finns någon evolutionär fördel av att vara vänsterhänt? Att det finns vänsterhänta?
6: Ja, det kan det kanske göra. Och Mats har ju varit inne på det här med, men när det gäller strid och så. Jag tänker mig också i idrott, så ser vi ju ofta att man säger att det är svårare att avläsa vänsterhänta när det gäller då till exempel tennisspelare, fotbollsspelare. Vad vi också vet är att just vänsterhänthet hänger väldigt mycket ihop med också andra. Alltså visuell preferens, fotpreferens, benpreferens. Och i studier som vi har gjort när vi har följt barn så tittar vi också på, har de en ögonpreferens, har de en fotpreferens, hur hänger det ihop med händthet, vänster höger preferens. Och det är väldigt stort, fötter, ben och handarm korrelerar väldigt högt när det gäller preferenser. Ja. Så att de som är höga prefererade är oftast en höga preferens när det gäller till exempel att sparka boll. Redan tidigt ser vi det också hos barn.
1: Mm. Mats Larsson.
2: Jag kan nämna att Messi och Maradona, de är högerfotade. Mm. Eller förlåt, de är vänsterfotade men högerhänta. Så att de är lite det undantag.
1: Ja.
2: Det är
1: undantaget som bekräftar regeln. Ja, det är hela grejen med vänsterhänthet. I början av programmet så pratade jag om det här med vilken sida man färdades på där på den kungliga landsvägen i Frankrike på 1700-talet som en revolution ändrade på. Och ja, vi har ju varit med om någonting liknande, om än inte riktigt lika blodigt. Olivia Sandell har tittat närmare på Sveriges stora högerdag, dagen H.
7: Efter månader av förberedelser, då många nya vägmärken kommit på plats, tonar trafiken ner i tyst väntan.
8: Det är tidig morgon och en grupp åskådare har samlats i Slussen i Stockholm. De står och ser på bilarna som står stilla på vägen. På radio kan man följa vad som nu sker.
9: Ja, det är nu 10 minuter kvar till klockan 5 då vi ska börja köra högtrafik. Ni som kör bussar och taxi och andra fordon som får användas trots trafikförbudet ska nu ha stannat upp.
8: Snart kommer ett historiskt skifte äga rum i Sverige. Men om vi backar bandet en aning så ser vi ett Stockholm där bilar trängs på gatorna och trafiken är i full gång.
10: Men vi körde ju på vänster sida och kanske under 50- och 60-talet så ser man en klar ökning av trafiken. Jag heter Maria Kraft och är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
8: Allt fler bilar rör sig runt på vägarna i 50-talets Sverige. Och bilen ger också människor en frihet att ta sig utanför landets gränser. Men i många andra länder i Europa kör man på andra sidan. I motsats till Sverige så har de flesta andra europeiska länder vid den här tiden höger trafik. Maria Kraft på Trafikverket berättar.
10: Och i och med att allt fler börjar också inte bara köra i sitt eget land utan i andra länder så vill man harmonisera det hela. Och det är liksom i anledningen till att frågan kommer upp på bordet. Borde inte Sverige också ha högre trafik?
8: Men det är inte bara det att sömlöst kunna köra ut i Europa som får frågan att lyftas. Man pratar också om trafiksäkerhetsvinster. Mycket eftersom de flesta bilar i Sverige har ratten på vänster sida. Och att med sådana bilar ha höger trafik anses säkrare.
10: Ja, men det är en fördel att sitta på ytterkant för att se mötande bilar och eventuellt vid omkörningar och sådär, så är det en säkerhetsfråga att få en bättre överblick. Så att, så

0: Så att det blir en liksom att, nej men det är bra, det funkar, jag har en bra överblick. Jag tycker att fördelarna överväger att göra som jag alltid gjort.
1: Så bilarna i Sverige fortsätter rulla vidare på vänster sida när 50-talet övergår till 60-tal. Men då väcks frågan än en gång. Men nu är det i riksdagen som debatten om byte hålls och 1963 sker där en omröstning.
0: Det blir diskussioner men det är ändå en klar majoritet i riksdagen som säger att vi behöver gå den här vägen. Och då börjar väl ett stort arbete. Ja, men hur då då?
1: Beslutet att ställa om trafiken till höger är nu taget. Men alla inser att det kommer krävas ett gediget förberedelsearbete. Och datumet för när trafiken ska läggas om sätts 5 år fram i tiden.
0: Det kallas H-dagen och det blir den 3 september 1967.
1: Fram tills H-dagen, eller dagen H, ska vägar planeras om, vägskyltar bytas ut, avfarter blir påfarter och bussar byggas om.
0: Jag såg en siffra att hela den här omställningen kostade 600 miljoner och det var nog väldigt mycket pengar på den tiden.
1: Och inte minst så måste ett helt lands bilister lära om och börja köra spegelvänt från vad de är vana vid. Samtidigt som gångtrafikanter måste lära sig att spana efter bilar från andra hållet. Och råkar man göra som man tidigare alltid gjort kan det få förödande konsekvenser.
0: Det var väl det som var rädslan. Att vi är vana vid en sak och vi beter oss på ett visst sätt. Och det mönstret ska förändras. Så det var väl liksom den stora farhågan. Och det var jättemånga som verkligen sa att det här kommer verkligen kosta liv.
1: Oro för att antalet dödsolyckor i trafiken kan komma skjuta i höjden gör att man inleder en intensiv informationskampanj. Och i radio och tidningar diskuteras skiftet flitigt. Alla i Sverige ska vara förberedda på vad som komma skall. Hastighetsgränser på vägar sänks och man ber trafikanter att ta det extra lugnt i trafiken efter omställningen. Och förändringen engagerar folket. Det märks inte minst på Svensktoppen, där låten Håll dig till höger, Svensson når listorna under året 1967.

0: Och den 3 september 1967 kommer till slut. Plötsligt är det dags. Dagen H är här.
1: Efter ett kort stopp på vänster sida så ska ni långsamt köra över till lämplig plats på höger sida. Stanna där på nytt och vänta där till klockan är 5.
2: Man stoppar all trafik tidigt på morgonen. Och sen från klockan 5 på morgonen så är det höger trafik. Så att liksom står still och sen så klockan 5 går man över till att byta sida.
3: 5, 0 och 0.
4: Vi har hört att klockan är 5. Sverige har fått höger trafik och vi hoppas att alla ska rätta sig efter de instruktioner som ni har fått.
2: Och det där har man ju sett häftiga bilder på hur liksom det där såg ut i verkligheten. Man har ju sett Kungsgatan och sådär, hur liksom helt plötsligt bilarna kör över linjen och går över på andra sidan. Och jag kan ju tänka mig att det var en stor happening att verkligen vara med, båda titta på och att också faktiskt vara med den här dagen. Alla förstod väl att det här kommer att gå till historien.
0: Trafiken börjar återigen rulla. Och med tiden blir det felvända sättet att köra, allt eftersom till det rätt vända. För människor vänjer sig.
2: Men jag kan inte gå till annat än till mig själv. Jag har varit kört i Sydafrika och med skräck tänker på att jag ska sitta och tänka på ett andra håll. Och man är superkoncentrerad. Men liksom på en vecka så har hjärnan börjat liksom ställa om. Sen kan jag tänka mig att om man kommer i en impulssituation, alltså en kritisk situation där allting ska ske väldigt fort, att kanske ryggmärgsreflexen går åt fel håll. Men jag tycker ändå fascinerande när man själv har provat att köra på det motsatta sättet, att ganska snart börja hjärnan liksom förstå hur jag ska tänka och man är medveten på ett helt annat sätt. Men det som var spännande var ju att allt, i och med att man pratar jättemycket om att det här kommer göra nu, att skadestatistiken kommer att tillta, vi kommer få ännu värre siffror än vad vi hade innan. Det besannades ju inte. Så att jag tror att medvetenheten hos alla som var där ute

0: att vara extra försiktig, extra se sig för och så vidare. Det betyder en hel del. Och det får man inte glömma, den stora förändringen var att du faktiskt sänkte alla hastigheter över en viss period. Då. Och det ger resultat, det ser vi även idag.
1: Men på det stora hela så ser man positiv effekt när det kommer till dödsolyckor efter bytet.
0: Så är det. Så de våra absolut värsta år, vi hade ju över 1300 omkomna varje år. Åren innan H-dagen, det har vi aldrig varit uppe på den nivån igen. Men så det var väl dryga 1200 åren därefter och så. Och idag är vi nere på 208 som omkom förra året. Då. Så att det har, trots att trafiken har ökat dramatiskt sedan dess, så har ändå antalet dödsolyckor minskat markant.
2: Jag håller till höger, Svensson. Jag håller till höger, annars slutar det bara med en smäll.
3: När det handlar om vilken sida man kör på, så är det faktiskt lättare än man kanske tror att ändra sig. Det är i alla fall min erfarenhet efter att ha kört bil i länder som behållit den brittiska trafikkulturen. Jag tror inte att det finns någon här i studion som var med när omläggningen gjordes, men har ni kört på?
4: Jag var med.
3: Du var med, Mats?
4: Jag var 12 år, jag minns det.
3: Men du hade inte körkort?
4: Nej. Men jag bodde i utkanten av Örebro, så det var inte så mycket spännande att se klockan 5 på natten.
3: Men du var ute ändå och kollade?
4: Absolut, ja. Det var massor med H-skyltar överallt och så.
3: Men har du provat att köra på vänstersida?
4: Ja, i Skottland, och det gick jättebra tills jag mötte en bil som körde på fel sida. Men det var jag som gjorde det, kom jag på sen.
3: Ja. Men går det att ändra sin hänthet lika lätt som man kan ändra att köra på vänstersida? Vad säger du, Monica?
5: Jag är ganska säker på att man kan träna upp. Sen kanske det blir som för Matilda att det inte blir lika snyggt.
3: Men jag tror absolut skrev jättefult.
5: Att man kan. Ja, men jag tror absolut.
3: Jag provade att skriva här, det blev väldigt fult, men jag har inte övat heller.
5: Nej, men det går.
3: Ja. Men kan man bli hänt, alltså att man kan använda den, är ju en sak, men att kan man bli högerhänt eller vänsterhänt när man inte är från början?
5: Jag tror det är svårt i vuxen ålder, men det där kanske du vet mer om.
3: Mm. Vad säger du, Louise?
6: Tidigare så gjorde man ju en del försök förstås, i och med att man tänkte att vänster var väldigt problematiskt. Så man hindrar ju barnen att växa upp som var vänsterhänta. Och jag själv jobbar med i England, också kört i England. Men en professor som växte upp just under den tiden när han var tvungen, han var vänsterhänt. Han blev tvungen att använda högerhanden. Nu använder han bägge händerna ganska väl, men han menar att han har haft en negativ effekt. Och han är själv väldigt intresserad av lateralitet.
3: Han har haft en negativ effekt av att han inte fick använda den handen som var naturlig för honom.
6: Att det blir en begränsning. Sen finns det ju skador när man blir tvungen att göra det. Mm. Man kanske tappar en hand av olika anledningar, olyckor och så vidare, högre, och blir tvungen. Det blir tajmingen, tror jag, åldern ganska avgörande också, hur väl man kan lyckas.
3: Mats Larsson, forskare.
4: Jag kom på en tanke här om Naval. Han är ju duktig tennisspelare. Han är högerhänt, men hans pappa satsade på att spela med vänsterhand. Och det gav ju ganska bra resultat. Mm. Han överraskar nog motspelare och sådär på ett annat sätt.
3: Ja, vi fick ett brev faktiskt från Berit som lyssnade här inför det här programmet. Hon hörde att det skulle handla om höger och vänster. Hon är en sån som var vänsterhänt från födseln, och hennes mamma tvingade henne att jobba med höger hela tiden, så att hon inte skulle vara vänsterhänt. Hon började skolan då, för det var ju det här, hon är född på 40-talet. Det var liksom inte okej att göra det. Nu funderar hon på hur det här har präglat henne som person, att hon inte har fått använda sin naturliga hand. Vad tror du, Mats?
4: Ja, det var nog ganska jobbigt för de som var vänsterhänta på den tiden. Det var ju, jag kände, som diskriminerande. Surrade fast vänsterhanden bakom ryggen och i skolan och så fram till 50-talet, tror jag det pågick sådant.
3: Mm, jag tror det får faktiskt ända in på 60-talet. Mm.
4: Ja, ingen som jag träffar på i alla fall. Men det fanns väl olika skolor och så. Och i andra länder har det pågått längre. Och det kanske i viss mån pågår fortfarande. Inte genom någon slags lagstiftning eller så, men kulturella normer finns ju där.
3: Och vad är poängen? Varför är det så farligt att skriva med vänster?
4: Ja, det är lite svårare att skriva. Bläcket kan bli lite suddigt och sådär. Men det är väl det enda i så fall. Mm. Och sen vänder ju många vänsterhänta på handen lite, så att det blir ser lite omvänt ut då.
3: Ja.
6: Jag tror oftast är det kopplat till religion tidigare. Ja. Att religiösa, man satt på Guds högra eller vänstra sida. Den vänstra sidan anses i religionen, i vår religion, var den onda sidan. Det var någonting ont, och sinister, som betyder vänster, är djävulens sida, sinister. Mm. Det är sånt här gammalt som har följt med.
4: Det finns också i Bibeln att de som var vänsterhänta var skickliga och kasta och slunga saker och hade mycket, mycket bättre träffsäkerhet. Så det finns även det positiva saker där.
6: Absolut.
3: Men om man vill ta hand om sin hjärna då, finns det någon poäng? Vad säger du, Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap? Finns det någon poäng med att försöka jobba på att bli mindre ensidig?
7: Nej, jag vet inte om det. Det är väl lika bra att alla får använda den sidan som man har störst fallenhet för. För jag tänker att när det gäller expertis överlag så brukar ju fallenhet i kombination med motivation och träning vara ett bra recept. Så att vår genetiska biologiska fallenhet eller våra anlag, om man säger så, om de ligger i rätt riktning så kan man få fantastiska resultat. Så att det är både och, menar jag på.
3: Mm. Man brukar se ibland såna här tips om att du vill träna din hjärna så ska du stå på ett ben och borsta tänderna med vänster eller fel hand och sådär.
5: Det är för att träna balansen.
3: Ja, det är för att träna balansen. Ja, just det. Ett ben är kanske balansen. Mm. Men att borsta tänderna med vänsterhanden, eller om man nu är högerhänt.
7: Nej, jag tycker att det låter lite suspekt faktiskt. Att, jag tänker att motivationen och mål i livet som är det som ska styra. Och det brukar göra att det blir bra resultat.
3: Mm. Vi ska gå i linje med dem.
7: Ja.
3: Våra egna talanger. Mm. Vad säger du, Mats?
4: Jag fick en musarm en gång och då började jag köra med vänster hand istället. Och då var ett sätt att bota det problemet. Så det kan vara bra att vara lite flexibel där, tror jag.
3: Mm. Lite praktiska åtgärder finns. Men det Berits djupare, hon som skrev det här brevet, hennes djupare filosofiska fråga är ju: vem hade jag varit om jag inte hade fått detta ingrepp i min utveckling? Hade jag då blivit mer konstnärlig som jag hade det? Vad tror ni om det? Vad tror du, Louise?
6: Jag tror att emotioner och konstnärlighet så har inte påverkats av det, utan det är mer de här barnsystemen som styr motoriken. Och jag menar, om man inte blir tvingad av att man får en skada i hjärnan, till exempel en stroke eller blödning, så finns ju de där aktiveringsmönstren kvar också. Det är inte så att de helt liksom tas över om man slår ut en annan funktion i hjärnan. Så jag tror att hon skulle nu ha blivit väldigt mycket densamma när det gäller personlighetsdrag och så vidare.
3: Mm. Handstilen kanske hade blivit lite annorlunda.
6: Handstilen kanske hade blivit lite annorlunda.
3: Ja, så att jag ska alltså inte... Jag drar slutsatsen här nu utifrån det ni säger, att jag ska inte hålla på och försöka borsta tänderna med vänster. Det är onödigt.
5: Kan göra ont i munnen, tänker jag.
3: Ja, vi skyddar tänderna i första hand. Ja, det får bli sista ordet i det här programmet. Tack så mycket, Monica Åsnäs, specialistterapeut vid Danderyds sjukhus. Louise Rönnqvist, professor emerita i biologisk utvecklingspsykologi, Umeå universitet. Mats Larsson, forskare och överläkare, Örebro universitetssjukhus. Och Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet. Vi hörde också Matilda Sedelund Osteik, som jag uttalade lite fel förut. Och Maria Kraft, reporter idag. Det var Olivia Sandell och Stina Näslund. Nästa vecka funderar vi över hur det blir att vara människa när det som byggt hela ens världsbild plötsligt rämnar. Vi möter människor som varit djupt inne i tro och tankemönster som de tagit sig loss ifrån. Men hur fyller man de tomrum som skapat mening i livet? Det pratar vi om nästa vecka. kropp@sverigesradio.se är adressen som ni når oss på. Producent idag, Linnea Wannefors, tekniker Astrid Anka Krona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Vi hörs igen om en vecka.
8: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
9: Och vi sänder Kropp och själ igen här i P1 lördag eftermiddag 2:03. Eller lyssna i Sveriges Radio-appen Kropp och själ. Strax 12-slaget och dagens dikt. Den här veckan med månadens diktare i september, Lasse Söderberg.
10: Bygget utanför sovrumsfönstret pågick sena kvällar i över ett år.
11: Ljudet var ju som att, alltså det är ju ett borra i betonggolv och våra barn kunde inte sova.
10: När kan man få ersättning för störningar? Plånboken onsdag 11:04 i P1.
9: Ja, imorgon förmiddag hör vi Plånboken med Anna Berg. Nu är klockan 12:00.

Hans vackraste uppgift den sommaren var att hämta vatten. Två spannar sanning var dag. Han bar dem försiktigt upp för backen till huset där vem som ville fick dricka. Det var hans uppgift den sommaren och andra somrar som aldrig kom. Du fader som inte finns, håll din skyddande hand etc. Någonstans har jag en psalmbok, ett minne från folkskolan. Någonstans en svartmålad pall, någonstans en blommig kudde etc. Och någonstans även en röd näsduk om tårarna skulle trilla.

0: Under coronatidens påtvingade karantän började Lasse Söderberg skriva dikter om sin uppväxt med skilda föräldrar och en länge frånvarande pappa. 2021 kom dikterna ut under titeln Fadern, och det var ur den boken vi hörde honom läsa idag. Lasse Söderberg som är september månadsdiktare i P1. Efter dikten spelade cellisten Jean-Guilla Keras och pianisten Erik Lusage andra satsen ur Stycke im Volkston av Robert Schumann.
1: I Vetenskapsradion strax om matteforskaren som har tankar om varför vi antingen hatar eller älskar matematik. Han utvecklar undervisningsmaterial för flyktingläger, och det är många utmaningar, inte bara språket. Bakgrundskunskaperna kan variera väldigt och åldern på de som lär sig, och det är svårt att göra exempel som alla känner igen. Hur gör man för att det ska passa alla? Lyssna på Vetenskapsradion.
2: Ja visst, ska vi göra det, Lena Nordlund. Men först ska vi få veta vad som händer här i P1 efter klockan 3.
3: I talkshow undrar vi varför inte partiledarna använder sina respektive eller barn mer i valrörelsen för att kommunicera olika budskap eller ge en annan bild av sig själva, när de ändå den här valrörelsen har svarat på frågor om allt ifrån sexliv till första fyllan. Ett annat ämne i talkshow är vuxenballett för nybörjare som nu har nått Sverige efter att ha varit hett ett tag i Sydkorea, Japan, även i England. Är det drömmen om tåspetsskor och plié som lockar, eller är det jättebra träning? Och inför att På spåret börjar nu snart så gästas vi av författaren André Walden och komikern Kristoffer K. Svensson som ska tävla ihop. Att Walden kan mycket om rymden vet vi, men hur pluggar de på om allt annat man förväntas kunna om man inte vill göra bort sig? Talkshow 15.04 med David Mer och mig, Katrin Simman.
4: Och sen efter fyra nyheterna, då är det ju Studio 1 precis som vanligt. Mycket handlar om PISA-mätningen idag såklart. Aldrig tidigare har Sverige haft så dåligt resultat när det kommer till läsning och matematik. Och svenska 15-åringar har blivit sämre där alltså. Det är skillnaden mellan välbärgade och fattiga elever minskar däremot, eftersom att de rika har blivit sämre också. Vi träffar elever, lärare, rektorer, forskare. Skolverket kommer med också, och sen skolpolitiker i debatt om detta också. Mer politik. Men i Bryssel, för det pågår en maktkamp på absoluta toppnivå. Det är EUs utrikeschef Kaja Kallas och kommissionsordföranden Ursula von der Leyen som inte drar jämnt. Båda verkar försöka få mer makt över EUs utrikespolitik. Sen ska vi följa med reporter Katarina Gunnarsson till Linköping också, där skjutningen har minskat rejält. Det här var ju en stor fråga inför förra valet. Vi pratar om hur det här har gått till. Mattias Rensmo och Mikael Sjödell alltså i Studio 1.
5: Framtiden.
6: Och jag längtar intensivt.
7: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
5: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
8: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
9: Det finns ju någonting i det här med att saker och ting hänger ihop så perfekt. Så man kan bli liksom så glad när man börjar bena något matematiskt. Och sen så ser man plötsligt hur det bara träder fram en perfekt liksom sammankoppling av olika saker.
10: Men det är alltså inte bara, aha, nu fattar jag, så här hänger det ihop, utan du menar att det är liksom vackert, en skönhet?
9: Ja, det skulle jag vilja säga. Och det är inte då liksom vackert i form av bildvackert, utan det är liksom det här med tankarnas musik, att det liksom passar ihop så bra och sådär.
10: Det här är Samuel Bengmark, matematikforskare på Chalmers i Göteborg, som numera forskar mer om hur man lär ut matematik än själva matematiken i sig. Och han pratar om matematikens skönhet. Och det har jag hört fler som ägnar sig åt matematik nämna. Att de upplever att det är vackert på något sätt att hitta en lösning där allt plötsligt passar ihop. För andra är matematik något de hatade i skolan, eller i alla fall något som är så hopplöst svårt att det bara låser sig när de försöker. Matematikämnet utmärker sig på så sätt som ett ämne som man antingen verkar älska eller hata, och det är en utmaning för de som ska undervisa i matematik. Det här är Vetenskapsradion och jag heter Lena Nordlund. Men vad då matematikens skönhet? Hur då vackert?
9: Alltså, att man kan göra grejer med matematik som man egentligen inte borde kunna göra är liksom en av saker som man skulle kunna fascineras av och tycka är vackert. Till exempel att Eratosthenes flera hundra år före Kristus kunde med lite fel bara räkna ut hur långt det var runt jorden. Det var liksom, det är en sån enkel trevlig tanke att titta på hur skuggan faller på olika platser på jorden som han hade tittat på samma tidpunkt, och med det så kunde han lista ut hur långt det var runt jorden. Någonting som hade varit omöjligt att göra praktiskt. Det går inte att skicka någon och vandra runt jorden. Det är för mycket hav och så. Men med matematik så kunde man liksom, sånt tycker jag är så fascinerande.
10: Samuel Bengmark har nyligen blivit föreståndare för ett nytt centrum där de utvecklar undervisningsmaterial i matematik till flyktingläger. Akelius Math Learning Lab heter det, och det är fastighetsmiljardären Roger Akelius välgörenhetsstiftelse som ligger bakom och finansierar det hela i ett samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Det finns många särskilda utmaningar i ett sånt projekt som vi ska komma tillbaka till. Men bara att lära ut matematik i en vanlig svensk skola kan vara utmanande på ett sätt som andra skolämnen inte är, säger Samuel Bengmark. För att överhuvudtaget kunna hänga med i matematik måste man kunna förstå grunderna, för annars kommer man inte vidare. Och det är olika svårt för olika elever.
9: Det är lite grann av en tröskel innan man förstår någonting. Så känns det svårt och omöjligt. Men kommer man bara väl över den tröskeln så upplever man många gånger att det blir väldigt tydligt och klart i matematik. Så jag tror att det krävs ofta lite mer möda och energi och lust. Alltså, tyvärr blir vi uppdelade i grupper. En del som jag möter säger, åh, grattis, matte var ett favoritämne för mig. Medan andra uttrycker att, åh, stackare. Måste du jobba med matematik?
10: Det är liksom mer antingen eller än andra ämnen.
9: Det verkar vara så, verkligen. Att man har starka känslor av sina matematikupplevelser från skolan.
10: Då gissar jag att du var en sån här som verkligen tyckte om matte när du var yngre.
9: Inte riktigt. Man kan väl inte påstå att jag avskydde det. Men jag hade inget intresse av det heller. Utan det var när jag kom till gymnasiet som jag plötsligt satt och hjälpte en kompis som kunde mindre matte än jag. Och när jag förklarade för honom, då var det som att poletten trillade ner. Och plötsligt så blev allting väldigt tydligt och klart för mig. Och sen dess så tror jag väldigt mycket på det här. Learning by teaching. Att få prata matematik med någon annan betyder väldigt mycket för ens egen förståelse. Så det handlar ju om att hjälpa människor över tröskeln. Och då tror jag det är svårt att få med sig alla på samma nivå i alla lägen. Liksom. Utan man får möta individer de är. För matematik är väldigt kumulativt. Alltså det man inte kan innan gör det väldigt svårt att förstå nästa steg. Så man måste liksom lägga grunden på ett bra sätt. Återvända till grunden och bygga på den och, liksom, och stärka den. Och det är ju svårt i ett klassrum. Där man har en bred studentgrupp med olika, eller elevgrupp med olika nivåer.
10: Men om jag då tittar här på din vägg så sitter det en hel drös med diplom inramade här som är pedagogiska pris. Då måste väl du ha knäckt det där på något sätt? Hur gör du?
9: Jag kan väl säga att jag undervisar ju på universitet. Så jag har ju vissa saker som är lätta för mig.
10: Du har en annan målgrupp.
9: Jag har en annan målgrupp. Jag vet att utmaningen är större i ett vanligt klassrum. För där är det hela spännvidden. Liksom.
10: Och där finns det också många som undrar, vad ska jag med all den här matten till? Mm. tänker att fattar man plus och minus och multiplikation så kanske det kan räcka så man kan räkna pengar och så. Men vad ska man med all den där matten till?
9: Ja, jag tror att det finns flera svar på den frågan. Ett handlar om att det inte bara är just matten utan det handlar om att du lär dig att tänka logiskt, sammanhängande, stringent på något sätt. Det är en aspekt av det som jag tror är väldigt viktig. En annan är att du vet inte vad du egentligen vill om 10 år. Så för att inte du ska hindras för mycket så bör vi utbildas så vi kan grundläggande matematik. Även kanske förbi, eftersom man vet vad en logaritm är till exempel. Eller något sånt där som man behöver för att kunna lösa en enkel ekvation. Ekvationer är en sån sak som jag tror att många människor skulle kunna ha mycket mer nytta av. För att många gånger har man en situation där man inte vet någonting. Och då är liksom många gånger ekvationer metoden att använda. Och så har man blivit rädd någon gång tidigare i livet för x. X känns konstigt och jag vet ju inte vad det är. Och så. Ja, men det är precis här som man önskar att många fler skulle kunna kunna använda det i sin vardag.
10: Så kan man använda ekvationer i sin vardag? Vad ska man ha? Vad ska man säga till exempel?
9: Ja, om jag vet hur mycket... Nej, jag måste ha ett bra exempel. Låt mig tänka lite en sekund där.
10: Medan Samuel Bengmark letar efter ett bra exempel kommer jag på att jag nyligen använde mig av Pythagoras sats i min vardag. Det var på en jobbresa när jag skulle morgonsimma på ett hotell med en pytteliten swimmingpool i källaren. Och om du har glömt då så är Pythagoras sats alltså den där formen som gör att man kan räkna ut en sida i en rätvinklig triangel om man vet längden på de andra två sidorna. Och jag tänkte att om jag simmar diagonalt i den här lilla poolen så behöver jag inte vända riktigt lika ofta för att uppnå 1000 meter. Jag var ensam i poolen kan jag lägga till för annars är det jobbigt om en envisas med att simma på sniskan. Eller simma längs hypotenusan som det då heter i Pythagoras sats. I den här poolen som var 4 gånger 8 meter kunde jag räkna ut då att diagonalen var knappt 9 meter. Men där har du ju en ekvation, säger Samuel. Visserligen en lätt, men ändå en ekvation.
9: Längden på poolen, eller diagonalen, gånger någonting ska bli 1000 meter. Ja. Och det är någonting är det du söker efter, eller hur? Ja. Så då blir det som en ekvation.
10: Knappt 9, eller 8,94 gånger x är lika med 1000. Alltså 1000 dividerat med 8,94 är lika med x. X blir då 112. Jag behövde alltså simma bara 112 längder om jag simmade diagonalt jämfört med 125 gånger om jag simmat vanliga längder.
9: Den här ekvationen var så pass enkel så du visste redan lösningen från början. Du visste att du skulle dela med det. Men ibland kan det bli lite mer komplicerat för du hade redan en startsträcka på några meter eller något sådär. Telefonabonnemanget startar med en startavgift. Och då kan man inte bara dela med, utan då måste man skriva upp det som en ekvation och lösa ut det där exet. Så att, jag skulle kunna säga att det finns många sammanhang där människor ska kunna ha nytta av matematik som är lite grann förbi bara addition och subtraktion.
10: Numera forskar Samuel Bengmark alltså om hur matematik lärs ut. Och då är det här nya projektet att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som ska kunna användas i flyktingläger extra intressant. Och det kommer han att forska på. För om det nu är mer utmanande att undervisa svenska grundskoleelever än de som läser matte på universitetet så finns det ännu större utmaningar i ett sånt här projekt, säger Samuel Bengmark. En är att det sannolikt inte finns några lärare i ett flyktingläger.
9: Alltså, vi har ju några speciella utmaningar. En är ju att vi ska göra ett digitalt material för ett lärcenter kanske på ett flyktingläger där det inte finns en mattelärare. Så den utmaningen finns att materialet måste vara självinstruerande i någon mening. Vi försöker använda olika sätt att göra det med till exempel hintar. Man kan få ta lite extra hjälp om man vill och sådär. Det är en av utmaningarna som gör att det behövs. En annan är att det ska vara tillgängligt offline gratis för alla. Och det betyder att det måste vara dels vara ganska lättviktigt så det får plats på enkla paddor som också kan skänkas med. Och inte kräver liksom, att man är uppkopplad eller något sånt där. Så att det ställer också speciella krav. Och dessutom ska det vara gratis. Man måste ju liksom ha en produkt som man kan erbjuda helt enkelt.
10: Och målgruppen kanske är ganska spretig?
9: Den är väldigt spretig. Så att vi vet ju inte om den som kommer att sätta sig med materialet är 7 år och ska lära sig den första matematiken. Eller om den är 15 år och inte har fått läsa matematik innan. Det gör det utmanande. Vi vet inte om detta är en person med liksom bakgrund i öst eller väst. Eller om det är en person som faktiskt har tillgång till en lärare bredvid sig och kan ställa frågor eller inte har det. Så att vi har många utmaningar.
10: Hur gör ni det då?
9: Ja, det är ju att vi försöker inspireras av andra. Vi har tittat noga på vad många andra duktiga och framgångsrika utvecklare har gjort. Och sen försöker vi bygga det på forskning helt enkelt. Titta på det som man har lärt sig tidigare. Slutligen så har vi då också testplatser där vi prövar materialet. Än är inte produkten offentlig, så vi har inte någon stor massa av skolor som testar, utan vi har några utvalda som vi samarbetar med.
10: Så ni har några som testar men som går i skolor då, som inte är på flykting?
9: Precis. Vi börjar där för att se hur materialet tas emot. Och så har vi sen i planen att vi ska börja pröva det i flyktingläger.
10: Och sen ska ni också forska på hur bra det funkar, eller vadå?
9: Just det. Vi gör datainsamling ute på plats helt enkelt. Där vi försöker titta på brett vad som händer och sker. Men också specifika små delar av det. Till exempel i förra sommaren så tittar vi på vårt första material. Hur de använde feedbacken. Och så identifierar vi 3 olika sorters feedback. Som man kunde ge efter de har svarat på frågorna. Och så tyckte vi reda ut vad de olika sorternas feedback hade för konsekvenser. Lärde de sig något, blir de taggade att fortsätta och så här.
10: Men det där med att det ska funka helt lärarlöst, det låter ju jättesvårt just när man når till det där stadiet när man inte fattar och blir helt blockerad.
9: Mm.
10: Jag har haft ett barn som liksom kastade böckerna i väggen och bara blev rosenrasande när det inte gick att förstå.
9: Just det. Så vi har ju en några pedagogiska tankar som vi försöker använda. En grundläggande är att det ska vara väldigt små steg. Så det är liksom, när trösklarna ska liksom vara så små att du ska inte hinna bli så irriterad och arg. Utan det ska vara verkligen ett litet steg du tar varje gång du ser någonting nytt. Det är inte lätt att åstadkomma. Men det är ett av de pedagogiska idéerna som vi jobbar med. En annan är att vi försöker göra saker och ting väldigt aktivt. Det vill säga att det är lite mindre instruktion eller filmer som berättar hur man ska tänka än vad det är mycket annat material. Utan vi har korta sådana liksom, instruktioner. Väldigt korta. Och sen är det mest att du gör själv. Du får pröva dig fram och göra grejer. Och så kan du få lite feedback på det.
10: Och sen tänker jag på de som har väldigt lätt för sig då. Blir det inte jättetråkigt om det är de här små stegen?
9: Ja, det är så att blir ju situationen att då får du helt enkelt röra dig fort fram programmet genom att välja en lektion längre fram. Så det finns en valfrihet. Du är inte tvingad att följa våran föreslagna väg. Utan där finns en öppning så.
10: Och nu kanske jag är jättegammaldags eftersom det var superlänge sedan jag själv läste matte. Mm. Men då var det ju också så här exempel, små berättelser som gjorde att man skulle räkna om några personer som var med om det här. Och de skulle dela på någonting eller mäta någonting eller gå en väg. Sådana där saker kan väl också vara svårt rent kulturellt, vad man ska ha för exempel.
9: Ja, absolut. Så det är en utmaning för oss det här med representation. Hur känner man igen sig det här materialet och så? Men en viktig aspekt av vår pedagogik stämmer från Roger Achilles själv. Han pratar om någonting som man kallar för grön matematik. Och med det menar han matematik som man gör fysiskt, gärna utomhus, väldigt påtagligt med händerna på något sätt. Så. Och nu gör vi digitalt material, men vi försöker ändå väva in detta så att man kan få möjlighet att resa på sig och göra någonting. Och ibland så gör vi också saker som är att man försöker manipulera någonting fast man gör det på skärmen. Man flyttar och grejer som om det vore klossar på bordet. Så att man kan känna att jag förstår hur detta fungerar därför att jag ser det framför mig. Vi tar en ekvation. Jag kan till exempel göra så att jag har 10 stycken små plastpluppar här på bordet och så en liten kopp. Och så gömmer någon under koppen och där utanför ligger det 6 stycken kvar. Då är det som att då är det ju det här koppen är mitt x. Så x plus 6 ska bli 10. Och då kan man lyfta på koppen sen och kolla att det låg faktiskt 4 där under. Är du med på det? Det är en slags verklighetsanpassning av en ekvation i verkligheten på något sätt så. Fysiskt. Men där ska man inte stanna, utan man ska också ta sig vidare. Så att nästa led man brukar prata om är det ju att man gör det bildligt. Att man har det här framför sig. Då kan jag inte fysiskt ta tag i koppen, men jag kan ändå föreställa mig det i min hjärna. Så liksom. Och sen till sist så måste man komma fram till att jag faktiskt skriver ett x plus 6 är lika med 10.
10: Just det där de kallar grön matematik sitter en av utvecklarna och jobbar med nu i rummet bredvid, matematikläraren Hilda Alfredsson, och hon visar uppgiften hon just håller på med.
11: Så här har jag gjort en liten grön aktivitet för att komma ut och röra på sig och göra saker parallellt med att sitta digitalt.
10: Ja.
11: Så här är en,
10: ja, det är en liten,
11: som ska göra.
10: På datorskärmen är en liten figur som ska räkna ut hur många gånger 100. How many hundreds in 700?
11: Precis.
10: Does that mean high knees? Do that mean many? Do that many high knees?
11: Så how many hundreds? Då är det kluriga att eleverna ska förstå att okej, i 700 så ingår det 700.
10: Ja, och då ska man göra gymnastik.
11: Precis.
10: Samtidigt.
11: Det finns ju forskning som visar att det är bra att liksom ta paus från dels när man sitter vid plattan bara, men sen att just träna kroppen, träna ju även huvudet.
10: Just det. Det här ska funka då på flyktingläger utan, det ska kunna funka utan lärare. Men om man tycker matte är tråkigt eller jobbigt?
9: Ja, vi pratar mycket om det. Hur ska vi få dem att fastna? Hur ska vi få dem att vilja fortsätta och attraheras av detta på något sätt? Så att, vi har liksom sådana idéer som handlar om hur länge orkar man sitta innan man behöver få sig en liksom liten belöning eller sådär. Och sen lusten att gå vidare. Så vi tittar på sådana idéer om gamification. Även om vi inte gör ett spel, delar i det här är spel. Så att när du gör någonting och lär dig någonting så kommer moment där du vill repetera eller öva någonting. Då försöker vi göra det ibland som spel. Jag lär känna några karaktärer, jag får lite belöning när jag gör någonting bra, lite sådär.
10: Till sommaren är det tänkt att Mattelabbet ska lansera delar av undervisningsmaterialet och sen bygga ut det. Till en början är det bara på engelska, men sen ska det översättas till ett 10-tal språk. Och stiftelsen samarbetar med UNICEF och UNHCR.
9: Men det kommer sen finnas tillgängligt online för alla.
10: Det säger Samuel Bengmark, forskare och föreståndare för Akelius Math Learning Lab vid Chalmers och Göteborgs universitet. Och jag som träffade honom heter Lena Nordlund. Producent var Lars Broström.
12: Och jag ska tillägga att programmet sändes första gången i april förra året. Om en minut börjar lunchekot.
13: Nej. Varför gjorde han så?
14: För han brydde sig.
15: Ja, aj, uff, det där var jobbigt.
13: Möt skådespelaren och komikern Johan Reborg.
14: Fan.
13: Men det är en fin.
14: Ja, men han ville ju liksom. Han brydde sig. En del har ju föräldrar som skiter i en liksom. Det måste vara fruktansvärt.
13: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
16: Jag förstår danskarna precis. Jag får också ångest när jag går ut i naturen. Jag förstår inte alls hur jag ska bete mig när jag klampar runt där i skogen. Och Norge, är det inte väldigt mycket om Marius och Mette Marit och Kung Harald och alltihopa nu? Jag skulle vilja prata om annat snart. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken. Varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
12: Och även denna tisdag eftermiddag, 2:03. Joakim Silverdahl är med direkt från filmfestivalen i Venedig i P1 Kultur som börjar klockan 1. Nu är klockan 12:30.
17: I lunchekot tisdag, sämsta resultaten i PISA-mätningen hittills för svenska elever, Estland bäst i Europa. Rekordmånga villor såldes i augusti och Vänsterpartiets ledare deltog i möte med inbjudna som hyllar terrorism. I studion Sofia Weston. Ja, idag presenterades resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA. Nivåerna i läsförståelse och matematik i Sverige är historiskt låga. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
18: Den nedgången som vi ser i både matematik och läsförståelse i Sverige men även i flera OECD-länder är mycket allvarlig.
19: PISA mäter 15-åringars kunskapsnivå i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och nu visar det sig alltså att den dramatiska nedgången i matematik och läsförståelse i den förra PISA-mätningen 2022, som ledde till att Sverige backade tillbaka till 2012 års bottennivå, att den fortsätter. Samma utveckling ser man i många andra OECD-länder, men Sveriges tapp är större än genomsnittet. Och varför det ser ut så för Sverige, det måste analyseras mer, säger Anna Kastberg. Men hon pekar på en rad faktorer som kan påverka den allmänna nedgången.
18: Eleverna i den här omgången av PISA har sämre uthållighet i en viss typ av uppgifter. Man lyfter också förklaringar på samhällsnivå, till exempel att det är, idag finns förändrade läsvanor både för barn och vuxna, men också att digitala enheter, mobiler och så vidare är en så pass integrerad del av vardagen.
19: PISA-resultatet visar också att det är fortsatt stora skillnader mellan elever beroende på exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och om man har svenska som modersmål. Men även de mest gynnade eleverna får också sämre resultat i den här mätningen. Och ett allvarligt resultat är att en större andel än tidigare, omkring en tredjedel av eleverna nu, inte når upp till den nivå i matematik och läsförståelse som OECD anser är nödvändigt att ha. Så vad behöver göras? Anna Kastberg igen.
18: Något som vi har lyft över tid från Skolverkets sida är den pedagogiska segregationen. Det vill säga att man i lägre utsträckning har behöriga lärare eller en lägre andel behöriga lärare i de områden där det skulle behövas bäst.
17: Reporter Katarina Helmersson. Och så här kommenterar utbildningsministern, Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, resultatet från den senaste PISA-mätningen.
20: Min analys är ju att vi har en skärmpandemi som påverkar svensk skola. Och det enda sättet vi kan vända det är ju att ha en vaccinkur som fokuserar på att barn inte har skärmar i låg- och mellanstadiet, att man ökar läsningen och att man har riktiga böcker.
21: Att kunskapsgapet mellan barn från socioekonomiskt starka och svaga familjer inte minskar, det är ett misslyckande för alla enligt högskoleminister Lotta Edholm.
22: Men just därför så är ju de här reformerna som vi nu genomför så otroligt viktiga.
23: Vem bär ansvaret från politiskt håll för att svenska elever presterar nu som de gör?
22: Jag tycker att det är ett gemensamt ansvar för alla oss politiker, både på riksnivå men kanske framför allt på kommunal nivå som ju faktiskt har ansvaret för skolan.
21: Men från oppositionen kommer kritik mot regeringen och Tidöpartierna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge.
24: Sverige tappar ju mer än andra länder och det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten och det är mycket skattepengar som försvinner där. Det andra är att jag haft en regering som har prioriterat skattesänkningar för de rikaste istället för att se till att det finns tillräckligt mycket pengar i skolan.
21: Vänsterpartiets skoltalesperson Isabel Mixter anser att regeringen låtit bli att göra saker man borde ha gjort.
25: Till exempel, man har inte lagt fram förslag om differentierad skolpeng. Man har inte gjort någonting åt det fria skolvalet med kösystemet till exempel.
17: Reporter Karin Rumblom. Det land som ligger bäst till i Europa i PISA-undersökningen är Estland och där befinner sig vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Felicia, vad är det som gör att eleverna i just Estland får så bra resultat?
0: Ja, men det är förstås jättemånga faktorer som bidrar till den här framgångssagan som man verkligen får säga att det är. Men när jag har flängt runt här i Tallinn idag och pratat med både lärare, elever och landets utbildningsminister så är det en sak som verkligen återkommer som en slags huvudingrediens kan man säga. Och det är lärarnas stora frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Man har en nationell läroplan, men vilka metoder och hur man sedan väljer att utbilda eleverna, det är helt upp till lärarna själva. Sen utöver det så pratar man också mycket om den höga likvärdigheten mellan olika skolor som en väldigt viktig aspekt. Skolsegregationen är alltså betydligt mindre här än vad den är i Sverige som vi precis hörde. Lärarna är dessutom generellt välutbildade här i Estland. Det råder inte samma lärarbrist som i andra länder utan tvärtom så är det en väldigt populär universitetsutbildning här i det här landet. Och så finns det faktiskt, och det ska man inte underskatta säger de som jag har pratat med, en slags historisk tradition kan man säga av att värdera skolan och utbildning högt i den estniska kulturen där man ser utbildning som en slags grundbult i att bevara både sin egen personliga och nationella frihet. Så det är ja, väldigt många olika faktorer som bidrar till det här goda resultatet kan man säga.
17: Mm. Används det någon annan pedagogik i Estland eller är det några andra skillnader i själva klassrummet i undervisningen?
0: Ja, men en jättestor skillnad från Sverige är synen på skärmar. Här pratar man alltså inte om att förbjuda skärmarna utan tvärtom så har man en väldigt tydlig strategi att blanda både då traditionella metoder, fysiska böcker, papper, pennor, framförallt i lägre åldrar med digitala verktyg och faktiskt också allt mer AI. Och det var lite intressant. Även här är det då upp till lärarna att då själva bestämma vilka verktyg, digitala eller inte, som man vill använda i klassrummet. Och det var väldigt intressant. Jag pratade med Estlands utbildningsminister för bara en liten kort stund sedan. Och hon sa uttryckligen till mig att politiker ska hålla sig borta från att bestämma över lärarnas metoder. Så lite andra tongångar alltså här än i Sverige när det gäller skärmarna.
17: Ja, det är en helt annan inställning då än just nu i Sverige. Där tackar vi vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Du lyssnar till Lunchekot i P1 och i vår app. Klockan är 23:23. Strax ska det handla om att stridigheter om nedläggningar av sjukhus kan få betydelse för regionvalet. Men först ska det handla om bostadsmarknaden. För i augusti såldes rekordmånga villor. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som kom idag. En som märker att det rör sig på bostadsmarknaden är Maxine Macy som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.
1: Det har ju varit en ganska avvaktande marknad under en ganska lång period. Och nu är det ju någonting som händer där folk kanske liksom är mera handlingskraftiga och vill göra ett byte av boende.
2: Ja, förra månaden såldes 5300 villor i Sverige. Det är en ökning med 7% jämfört med augusti i fjol. Det är också den högsta augustinivån sedan Svensk Mäklarstatistik började föra statistik. Och det rör sig även bland bostadsrätterna. Under månaden såldes nästan 10 000 bostadsrätter. Det är 10% mer än 2025. När det gäller prisnivån är den högre än året innan. Bostadsrätterna är i snitt 5% dyrare och villorna 4%. Men jämfört med i juli stod priserna i princip still.
1: Jag skulle säga att egentligen så har vi liksom börjat nå en ny normalmarknad. Ute i Nacka där jag är verksam så har vi inte sett några jättekraftiga uppgångar än. Men vi märker skillnad på att det är fler besökare på visning och att det är fler som vill köpa. Så intresset av att byta bostad har ökat skulle jag säga.
2: Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik ser att det är ett uppdämt behov som ligger bakom villaförsäljningen. Hög inflation och höga energipriser har gjort att många hittills avstått från att flytta till hus.
3: De som hade tänkt att köpa en villa 2023 till exempel, de avvaktade. Men tycker nu att nu är det läge, priserna har inte gått upp särskilt mycket och vi har ju ett riktigt behov. För att flytta och köpa en villa, det är ju någonting som man har övervägt under kanske lång tid. Och nu tycker man att det är läge att slå till, så att det är säkert ett uppdämt flyttbehov som spelar roll här.
2: På horisonten väntar förmodligen en eller flera räntehöjningar. Mäklaren Maxine Macy i Nacka tror inte att en något högre ränta kommer avskräcka köpare.
1: Om man ska spå i framtiden, som jag inte kan, men om jag får gissa så skulle jag tro att vi kommer fortsätta se en stabil marknad som fortsätter stabilisera sig helt enkelt.
17: Reporter Filip Ramqvist. Börs och valuta. Stockholm plus 0,4%, London oförändrad. I Frankfurt har börsen gått ner med 0,2%. En dollar kostar 9 kronor och 61 öre och en euro 11 kronor och 16 öre. I några regioner kan politiska stridigheter om sjukhus få betydelse i regionvalet. Bland annat i Region Västernorrland där beslutet att flytta vård från Sollefteå sjukhus mött stora protester. Flera partier vill stoppa den här förändringen. Ett exempel är Sverigedemokraterna vars toppkandidat Dan Rasmusson tror att det här kan locka väljare.
4: Människor som vi träffar är rörande överens om att den här frågan är otroligt viktig. Det handlar egentligen om en solidarisk tanke där man egentligen ger vård till alla länets invånare. Och det ser folk som en självklarhet.
5: I Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet står det klart att flera partier i opposition går till val på att riva upp beslut om att lägga ner eller flytta vård. I Region Västmanland handlar det om akuten och operationsverksamheten på sjukhuset i Köping. I Örebro om akutkirurgin på Lindesbergs lasarett. Och i Kronoberg vill bland annat Liberalerna öppna intensivvårdsplatserna på Ljungby sjukhus igen, säger toppnamnet Gunnar Nordmark.
6: Jag tror att det kommer få ett avgörande effekt på valet i Region Kronoberg. Det finns en stor möjlighet att vi svänger majoriteten. Och skulle det ske, då har ju samtliga oppositionspartier sagt att då kommer vi göra allt vi kan för att öppna upp intensivvårdsavdelningen vid Ljungby sjukhus igen.
5: På andra sidan finns partierna som försvarar sjukhusbesluten. Som Socialdemokraterna i Region Västernorrland där Sara Nylund är regionråd och partiets första namn. Hon poängterar att det inte handlar om att lägga ner Sollefteå sjukhus utan att flytta verksamhet, bland annat intensivvårdoperationer som kräver sövning.
7: Vi har inte patienter eller personal att ha all specialiserad vård vid tre sjukhus i länet. Så vi omlokaliserar vårdplatser för att på bästa sätt leverera så kvalitativ och så mycket vård som möjligt i Västernorrland.
17: Det sa Sara Nylund, regionråd för Socialdemokraterna i Region Västernorrland. Reportrar Kristin Odén och Tobias Sandblad. Två palestinska politiker i Fattas revolutionära råd som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar bjöds förra året in till riksdagen av Vänsterpartiet, det rapporterar Göteborgs-Posten. Med på mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiets viceordförande Ida Gabrielsson säger att man inte kände till Fatah-företrädarnas terrorhyllningar.
8: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till så tror jag inte att det finns någon som från något parti, man kan ju fråga de andra, då kan vi ta efter deras rutiner i så fall om det finns det som gör annat än att man bjuder in Fatah. Och sen så kommer det personer och man bjuder in israeliska representanter. Man liksom låter organisationen skicka sina representanter så att säga.
17: Och Vänsterpartiet presenterade idag sitt valmanifest. Nytt är löften om höjda pensioner för de som jobbat. Och även här hör vi Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson.
11: Vi vill höja pensionerna med genomsnitt ungefär 2000 kronor i månaden. Det är dags nu. Och pensionsgruppen, där begravs ofta frågan. Därför så går vi fram idag med det som en majoritet påstår att man vill göra. Öka avsättningen till pensionerna. Men också införa en riktig gas som gör att man får 2000 kronor i månaden.
26: Vänsterpartiet och Ida Gabrielsson har deltagit i pensionsarbetsgruppen på senare år. Och anser att arbetet där inte ger tillräckligt bra pensioner till de som arbetat. Vänsterpartiet kräver att pensionsavgiften höjs till det som ursprungligen var planerat men ej genomförts, till 18,5%, och att det införs en gas i systemet som kan ge högre pension när ekonomin går upp. Om inte det här förverkligas före utgången av 2028 säger Ida Gabrielsson att Vänsterpartiet vill flytta över skötseln av pensionssystemet till regeringen och slopa arbetet i pensionsarbetsgruppen. Vänsterpartiet har sedan tidigare lovat att rösta och rädda välfärden, bland annat genom att värdegarantera statens bidrag till kommuner och regioner. Kvinnolönerna ska stärkas och skatterna i landet ska vara mer jämlika. Vänsterpartiet vill också öka bidragen till tandvården, stärka A-kassan och ta bort karensdagen i sjukförsäkringen.
17: Reporter Erik Ridderstolpe. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag

0: Om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Det säger han efter att det kommit rapporter om flera fall där brittiska medborgare nu måste lämna landet efter många år i Sverige.
1: Som migrationsminister är jag helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
2: Så du öppnar för att det skulle kunna bli då som i Danmark att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
1: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
2: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet. Migrationsminister Johan Forssell säger nu att han vill titta på ett sätt att hjälpa de britter som hamnat i kläm. Danmark stoppade till exempel 2023 utvisningar av britter som missat deadline och har gett dem en andra chans. Något liknande skulle kunna bli aktuellt i Sverige, säger Johan Forssell.
1: Som sagt, vi är ju inriktade på att försöka hjälpa britterna. Men man har också ett eget ansvar. Om det är så att man har fått flera påminnelser från Migrationsverket att ansöka om ett uppehållstillstånd men ändå inte gjort det. Det är klart att det är en väldigt tråkig situation. Den beklagar jag verkligen.
0: Reporter Mattias Plejel. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men man går inte in på vad anklagelserna rör i detalj. Samtidigt skriver utrikesministern att det inte innebär ett avbrott i de diplomatiska förbindelserna med Ryssland. I Rwanda ska sjukvården använda artificiell intelligens för att upptäcka levertumörer. Metoden tros revolutionera cancervården på kontinenten. Genom AI kan tumörerna upptäckas snabbare och tiden fram till en diagnos kortas. Ekot har träffat patienten John Pita.
3: Smärtorna i magen är som värst under natten. Jag är orolig, säger John Pita. Han misstänks lida av cancer, men tvingas vänta i månader på sina resultat. På forskningsinstitutet Irkadi, huvudstaden Kigali, pågår ett arbete som kan rita om kartan för den afrikanska cancervården. I en inglasad tegelbyggnad utvecklar forskare ett AI-system som kan identifiera tumörer i rekordfart. Yvonne Kesa är medicinsk expert.
4: So normally the process takes months.
3: Vi slipper skicka iväg vävnadsprover och vänta på svar i flera månader. Med AI får vi resultatet på en kvart. Cancern upptäcks i tid och risken för spridning minskar, säger hon. AI lärs upp genom 3D-bilder från tusentals friska personer och patienter med levertumörer. AI-metoden ska kapa väntetiderna och avlasta underbemannade kliniker på landsbygden. Mona Ismailiama, Kigali.
0: Nu kultur, och det ska handla om ett unikt museilån. Christopher Nolans filmatisering av Odysseen har gjort succé på de svenska biograferna och kanske kan den lägga grunden till ett extra stort intresse för antikens Grekland. I början av nästa år ges i alla fall möjlighet att se unika föremål från den tiden på Nordiska museet i Stockholm. Kulturnytts Mattias Lindén, vad handlar det här om?
5: Ja, det är en ny utställning. Den heter Trådar och förbereds för fullt just nu. Och utställningen ska skildra textilhantverkets tusenåriga historia och kommer då att visa upp såväl samtida föremål som inlånade unika föremål från antikens Grekland. Det handlar om vaser med olika textila motiv till exempel. Så här säger museichefen Sanne Håby Nilsen.
6: Det är

0: helt centrala föremål för utställningen. För just de föremål har Nordiska museets intendenter för redan 100 år sedan pekat på som avgörande för att förstå textilproduktionen historiskt. Att just de här kunskaper, de går hela vägen tillbaka troligen till 9000 före. Och att det helt klart är ett kvinnliga innovationer som vi har att göra med.
1: Är det några särskilt uppseendeväckande verk som kommer att visas?
2: Ja, Sanne Hobby Nielsen lyfter fram en vas som lånats in från Metropolitan Museum of Art i New York till exempel.
0: Det är inget mindre än det man i antiken kan säga antikens Rembrandt, nämligen Ormazis målaren. Han är känd för sin oerhört fina och detaljrika miniatyrsframställningar. Och det betyder att vi har att göra med den äldsta och finaste, mest detaljrika avbildning av kvinnors arbete vid en stående vävstol.
1: Den här utställningen öppnar i januari. Vad tror museet om en Odysseen-effekt?
2: Det hoppas man såklart på, och man tänker till exempel att den som är nyfiken på att förstå hur den vävstol som Anne Hathaway sitter vid i filmen i rollen som Penelope då, hur den sån ser ut i praktiken, ska kunna se det på utställningen. Mm.
1: Det sa alltså Kulturnytts Mattias Lindén, reporter även Astrid Olsson. En ny konststöld upptäcktes i Frankrike tidigt i morse. Konstverk för motsvarande runt 100 miljoner kronor stals från ett Renoir-museum, enligt borgmästaren i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer. Två av de fyra stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Enligt borgmästaren blev de två gärningspersonerna stressade av museets och polisens sirener, skriver franska nyhetsbyrån AFP. Nu dags för sport med Nigge Bolmgren.
3: Sporten fyller på med den senaste dramatiken gällande det regerande mästerlaget Mjällby.
4: Jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det är hjälpen till skit och stå och skrika så.
3: Så säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson efter de kraftiga supporterprotesterna i samband med lagets 4-1-förlust mot IFK Göteborg. Det var efter slutsignal som flera supportrar riktade sin ilska mot tränaren Axum. Från läktaren hördes avgångsramsor och en grupp supportrar samlades även utanför omklädningsrummet för att kräva ett samtal med tränaren. Sportchefen väljer att möta kritiken med att minnas tillbaka.
4: Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjung tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt.
3: På frågan om hur Mjällby själva ser på tränarfrågan ger Larsson inga tydliga besked.
4: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer ju styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu. Men vi är anställda och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans.
3: Så säger Hasse Larsson till P4 Blekinges Daniel Kjellander. Fjolårets svenska mästare ligger nu på 12:e plats i tabellen. Bara en poäng ovanför kvalsträcket.
1: Och det sa Radiosportens Nike Bolmgren. Från och med idag väntas en lång rad kungligheter och politiker till Norges huvudstad Oslo för kung Haralds begravning imorgon. Under morgonen ledde det här med avspärrningar av trafiken till långa köer i morgontrafiken. Producent för den här sändningen Louise Steinberger. Nu dags för SMHI med en land- och sjöväderrapport.
5: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Flera lågtryck rör sig österut över norra Skandinavien och Finland och medför ostadigt väder i så gott som hela landet. Det väntas tidvis regn eller skurar på de flesta håll. Men i de sydöstra landskapen kan lite sensommarvärme ändå dröja sig kvar. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 10-15 grader och imorgon 15-20 grader, men då lägre i regn. Och västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand. Mycket moln och flera portioner med regn eller skurar passerar åt nordost över området. Och främst imorgon kan det lokalt vara inslag av åska. Temperatur i natt 8-13 grader som lägst och imorgon 12-17 och västlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och flera portioner med regn eller skurar passerar åt nordost över området. I natt kan en del luckor i molntäcket förekomma och då 5-10 grader. Och imorgon 10-15 grader, men i Gästrikland någon grad högre. Och västlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 0-5 grader och imorgon bara någon grad högre. Och vind omkring väst eller växlande. Norra Norrlands kust och inland. Regn drar bort åt nordost från de norra landskapen men följs av skurar på många håll. Och i natt kan även dis eller dimma bildas och då 1-6 grader. Imorgon eftermiddag lever en del skurar kvar i främst Tornedalen. I övrigt minskar molnigheten med utrymme för en del sol. Och på dagen 10-15 grader, men längs kusten något högre. Och vind omkring väst, imorgon omkring nord. Och norra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet med en del skurar. I natt letar sig mer ihållande regn in över södra Lapplandsfjällen och här 2-7 grader. I norr däremot en del klara områden och här ner mot minus 10. Imorgon tidvis soligt i hela området och på dagen 8-13 grader. Och vind omkring väst, på Karlfjället tidvis frisk. Ikväll avtagande och imorgon omkring nord. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. På de flesta farvatten så väntas tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Och vi har kulingvarning utfärdad på Bottenviken. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 7-12 meter per sekund. I kväll något avtagande och i natt på de södra farvattnen växlande 1-5. Imorgon allmänt väst eller nordväst och åter 7-12. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller sydväst 6-11. I kväll avtagande och tidvis växlande 1-5. Och imorgon eftermiddag väst eller sydväst 8-13. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Syd eller sydväst 8-13. I kväll tidvis något avtagande i morgon väst eller sydväst. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring sydväst 8-13, men på Bottenviken upp till Kuling 15. I kväll allmänt 5-10 och i morgon eftermiddag på de norra farvattnen tidvis växlande 1-5 meter per sekund. Klockan 12 då hade både Stockholm och Göteborg 18 grader, Malmö 19, Karlskrona 18, Kalmar 21, Visby och Jönköpings flygplats hade både 18, Norrköping 19, Karlstad 15, Gävle och Mora hade båda 16, Sundsvall 13, Östersund 9, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna hade 7 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i S-range i nordligaste Lappland med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 och då med en längre land- och sjörapport.
6: Där är P1, Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Salman Bakhtiari. Vilken film tar hem Guldlejonet i Venedig i år? Svaret får du om en liten stund av vår utsända reporter som ger oss en halvtidsrapport direkt från den pågående filmfestivalen. Och så blir det en hel del politik i programmet idag, både i kulturen och nu inför valet. Vår kritiker har sett premiären av Alingsås-chatten, en teaterpjäs som tagit avstamp i en läckt chattråd mellan 3 kommunpolitiker från olika partier i Alingsås. En digital konversation som innehöll politiska spel, mobbning och nakenbilder. Men vi börjar dagens program med att höra Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist ge sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället.

0: Ja, det är mindre än en vecka kvar till valet och vi fortsätter med kulturredaktionens intervjuserie Kultursyn med partiledaren, där vi låtit riksdagspartiernas ledare svara på samma sorts frågor i hopp om att fånga deras egen syn på kulturen och dess betydelse både för dem och för samhället i stort. Förra veckan hörde vi hur partiledarna för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet tyckte och tänkte om kultur. Och idag har turen kommit till Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Vår reporter Anna-Karin Ivarsson träffade henne i Stockholm i mitten av augusti.
1: Presentera dig själv.
2: Elisabeth Thand Ringqvist är partiledare för Centerpartiet.
1: Kultur, det ordet. Vad tänker du på när du hör det ordet?
2: Jag blir väldigt glad. Kultur och framförallt musik har präglat väldigt mycket av min uppväxt och barndom. Jag spelade cello, trombon, jag sjöng i kör. Det var genom kulturlivet i Östersund som jag träffade många av mina vänner. Och jag har fortsatt träffa vänner genom att kunna spela tillsammans i storband och symfoniorkestrar och annat.
1: Vilket utländskt verk har en plats i din personliga kulturkanon om du skulle vara något utländskt som betyder mycket för dig?
2: Tchaikovsky skulle det vara. Jag bodde i Ryssland under en tid i Sankt Petersburg och lyssnade mycket på Tchaikovsky och fick möjligheten att se Rostropovich, som ju var en väldigt duktig solist, men då var han dirigent för hans fingrar gjorde att han inte kunde spela längre. Och så Tchaikovsky-musiken har alltid blivit väldigt någonting som ligger mig varmt om hjärtat, och jag tycker att alla sex symfonierna är underbara på sitt sätt.
1: Och i den svenska kulturkanon som ju finns, i alla fall finns utredningen, även om det kanske inte än är huggen i sten, denna kulturkanon. Finns det något verk som du saknar i den svenska kulturkanon?
2: Jag saknar ju Frösöblomster som Pettersson Berger skrev. Jag är ju från Frösön, inte bara därför, men jag tycker att han definierade en tid i svensk nationalromantik som hade kunnat ge honom plats i kulturkanon.
1: Vilken låt lyssnar du på senast för att motivera dig själv?
2: Det var igår kväll satt jag och skrev väldigt mycket, och då lyssnade jag oftast på barockmusik, och då var det någon av Brandenburg-konserterna, jag kommer inte ihåg vilken det var, men den typen av barockmusik är alltid en framdrift och i tanken, och jag brukar ha det som skrivmusik.
1: Vad var det du skrev?
2: Jag skrev inför den presskonferensen som vi skulle ha idag om fler poliser i hela Sverige.
1: Så hur påverkade musiken texten? Tror du att den var det någonstans där du blev inspirerad av musiken och skrev någonting som du inte hade skrivit utan musiken?
2: Ja, men det kan det nog vara. Det är för mig blir det ett väldigt fokus när jag lyssnar på viss typ av musik. Så jag har en spellista som är klassisk musik för att skriva, och den har mycket Mozart. Mozart skriver jag oftast när jag ska vara faktiskt mycket mer av inspirerad, när jag ska hitta på ny text. Och sen lyssnar jag ofta på Bach när jag måste beta mig igenom gammal text.
1: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande? Om det finns ett sånt verk, det är inte säkert.
2: Då är det nog också faktiskt rysk musik. Men då var det inte så mycket. Och nu försöker jag komma på vad han heter. Det är en modern kompositör från Ryssland som skrev kritik mot kommunismen på ett förtäckt sätt. Och han hette, jag har tagit bort hans namn, men skrev väldigt mycket på 80- och 90-talet. Och jag tyckte det var så elegant hur man kunde formulera kritik, använda det musik. Alla sjöng med Vysotsky. Heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
1: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
3: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt
1: som igår. Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Nej, verkligen inte. Och kulturbranschen är ju också så bred. Och kulturutövandet är ju också så brett. Man tänker kanske bara på de som är, har möjligheten att lägga 100% av sitt liv på det. Men kulturutövare är ju också mångsysslare och driver andra typer av företag. Det är sådana som jobbar heltid men driver orkestrar och körer och annat på sin fritid. Både för sin egen glädje men också för att det de bidrar med till samhället. Så jag skulle inte säga att kulturbranschen är en elit.
1: Vilken roll spelar kulturen för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
2: Olika kulturuttryck får ju ihop människor på olika sätt. Vi har liksom landets alla körer till exempel, där man också får ihop olika samhällsklasser, människor med olika bakgrund. Så en jätteviktig del av att skapa mötesplatser mellan människor, men även andra musikuttryck. Jag tycker ju att det där finns en väldigt samlande kraft. Sen polariserar kultur såklart ibland, och det ska du göra det här. Alltså, kultur har ju alltid provocerat och kultur måste få provocera. Jag tycker det är bra när folk blir upprörda över konst. Jag tycker själv om att titta jättemycket på sån konst som är, ja, men, som är modern och som man inte riktigt förstår ibland. Och ibland kan man tycka att det är roligt, vackert, och så kan man bli lite arg. Men det måste ju väcka känslor. Och så att jag tycker att man ska vara modig när det gäller olika typer av konstformer. Man behöver inte gilla allt, men så har ju kultur utvecklat samhället hela tiden.
1: Kommer du ihåg när du blev lite provocerad senast av något verk, någonting inom kulturen?
2: Ja, provocerad på ett bra sätt, att jag upplevde ett obehag som var otroligt. Det var en opera som heter Sankta som spelades i Berlin, och min kompis Marit Strindlund var dirigent, så jag tittade på den. Utanför var det demonstrationer, därför man tyckte att den här gamla Hindemith-operan uttag var så otroligt provocerande, och det var provocerande. Men de använde väldigt mycket olika metoder för att få publiken att vilja blunda ibland. Jag skulle inte se om den, men jag är glad att jag har haft upplevelsen.
1: Är kulturen främst en samhällsnytta, eller har den också ett egenvärde?
2: En filosofisk fråga om samhällsnytta och egenvärde är inte på något sätt hör ihop. Jag tycker ju att det finns ett värde att den har en samhällsnytta och samhällsutvecklande funktion. Sen är ju också kulturen en väldigt privat upplevelse. Och jag tycker ju också att den här vårt kulturarv, våra öppna museer som vi har, friluftsmuseer och annat som där folk träffas och mår bra, har ett värde. Den provocerande kulturen har ett annat värde. Men även det som är att se musikaler och artister som kommer hit har ett annat värde. Och att människor träffas över generationsgränser och överallt, det är otroligt fint och någonting som man måste se till att bevara. Och nu har vi ju ett läge när regeringen som har dragit ner på en hel del som handlar om folkbildningen. Och det kan ju låta som det är långt borta från kulturen, men det har ju faktiskt gjort att vi har 300 färre sändare för att repetera. Och utan lokal repetera så är det väldigt svårt att skapa musik och skapa de här sammanhangen. Det är få som har möjlighet att ha en replokal i sin lägenhet. Så det behövs sådana lokaler runt om i hela landet för att musik och kultur eller dramatik, det måste ju ha en plats för att kunna genomföras.
1: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig, och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra filterbubblor på nätet, så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live, och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt igen att läsa böcker.
1: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
2: Ja, det är, så länge det inte är som bryter mot lagen på något sätt, att det är, blir hets mot folkgrupp eller någonting som är som straffbart på det sättet. Men så tycker jag att man ska ha det. Politiken ska alltid hålla armslängds avstånd till, till kulturen.
1: Ja, var det någon fråga du saknade här i frågeformuläret?
2: Nej, jag tyckte vi täckte in många delar. Om man ska säga någonting som jag tycker är viktigt och för Centerpartiet, så är det ju att kultur måste finnas tillgänglig från barn väldigt tidigt. Det är också viktigt att de nationalscener som finns i Sverige också kan turnera runt om i Sverige. Det är svårt för mindre orter att hålla den kvaliteten på utövare som behövs för att sätta upp vissa verk. Och den tillgängligheten skulle vi önska vara större.
0: Det var kulturredaktionens Anna-Karin Ivarsson som intervjuade Elisabeth Tand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. I vår studio i Göteborg sitter kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator Emma Engström. Vad kan du utläsa för kultursyn i intervjun vi hörde med Elisabeth Tand Ringqvist?
3: Ja, jag tycker att jag hör en liberal kultursyn, liberal på det sättet att det är fokus på konstnärlig frihet, mångfald och bredd i kulturuttryck, bildning och ja, liksom en fokus på den kultur som finns på de stora institutionerna. Så det är ingen som ifrågasätter hur kultur har finansierats tidigare. Och det är väl liksom en klassisk liberal kultursyn så som den har varit i Sverige. Ja, den förmedlas ju också av en politiker som också verkar vara en passionerad kulturutövare. Möjligen kanske låter hon lite som en kulturpolitikens Mary Poppins när hon också berättar för lyssnarna att det är viktigt att vara modig när man tar del av kultur. Särskilt sådana kulturuttryck, jag tror hon säger moderna, som är provocerande och ibland svåra att förstå. Alltså jag tänker lite så här, lite socker i botten så går medicinen ner om du hänger med. Och vissa kanske skulle säga att hon förmedlar en lite mer elitistisk kultursyn. Andra skulle nog kalla den progressiv. Och det är då det här fokuset som hon har på kultur, att kulturuttryck, alltså oavsett om man då går på en musikal eller gör någon provokativ opera som hon var inne på där i Berlin, och att kulturuttrycken då har en inre kraft som är viktig för hela samhällsutvecklingen, inte bara för individen. Och det återkommer hon till flera gånger, den här samhällsutvecklingskraften. Och därför menar hon då att konstnärer ska få uttrycka vad som helst inom lagens råmärken och ändå kunna få offentligt stöd. Väldigt tydlig där. Och just i det hänseendet så placerar hon sig, i alla fall retoriskt, då, på andra sidan av till exempel Jimmy Åkesson, som ju sa att han inte tycker att konstnärer ska få stöd.
0: Påminner partiledaren Elisabeth Tand Ringqvists kultursyn dig om Centerpartiets kulturpolitik på något sätt?
3: Ja, mycket likheter, men sen finns det ju också ett sätt att titta på ett partis kulturpolitik genom att titta på vilka statsbudgetförslag som partiet har lagt. Och det kan vara lite trubbigt eftersom det finns så många poster i en budget som kanske inte handlar om specifik kulturpolitik utan till exempel idrott och så. Men om man tittar på Centerpartiets skuggbudget för 2026 så skiljer det sig, vad jag kan utläsa i alla fall, väldigt lite från tidigare regeringens. Det är till och med så att man har valt en mindre uppräkning av kulturmyndigheternas budget än regeringen. Så att det är inga jättestora skillnader där, kan man väl säga. Och i alla fall inga reformer budgeterade. Den enda stora skillnaden är att se då, som vi hörde, vill återställa nedskärning på studieförbunden som regeringen har gjort. Så med tanke på de här ganska stora orden som vi ändå hör från Tand Ringqvist så är det inte så mycket utrymme för satsningar i den budgeten i alla fall.
0: Har Centerpartiet liksom utmärkt sig på något sätt inom kulturpolitiska frågor de senaste 4 åren?
3: Alltså det är ju inte en jätteprofilerad fråga, kultur, för Centerpartiet, i alla fall vad vi har hört under mandatperioden. Det man kan se just studieförbunden som har varit en viktig fråga, där markerade partiet tidigt redan då hösten 2023 mot regeringens planer på att skära ner på studieförbunden från 2024 och framåt. Och då gick partiets kulturtalesperson i riksdagen, Katarina Dermar, ut och sa, hon var orolig att den här nedskärningen skulle, citat, hota folkbildningens överlevnad då, och slå mot dem som bor på landsbygden. Så där har de varit, har de utmärkt sig.
0: Och nu inför kommande val då, vad är Centerpartiets viktigaste kulturfrågor?
3: Ja, jag vill inte bli tjatig här, men folkbildningen, som återställa det som har försvunnit från studieförbunden. Sen vill de stärka svensk film, säger de, och förverkliga en hel del av det som kom fram i den filmutredning som gjordes för att på något sätt skapa framtidens filmpolitik. Det var mycket som, eller en hel del, som inte blev förverkligat än så länge i alla fall. De vill sänka momsen på biobiljetter bland annat då. Och sen så finns det sista, de har ju en ganska djupt rotad idé om decentralisering av makt, och bland annat så vill de då ge regionerna mer inflytande över kulturpolitiken och också sprida de nationella scenerna, som vi hörde henne säga här i slutet.
0: Elisabeth Handringqvist berättade ju också om några av de verk som varit betydelsefulla för henne personligen. Några tankar kring det?
3: Ja, så det ryska temat som var återkommande var ju väldigt intressant, men det som jag fastnade för var ändå att det finns någon alldeles intressant koppling mellan Bach, för hon berättade ju där att hon lyssnade på Bach medan hon skrev inför en presskonferens om fler poliser i hela Sverige, och att det finns en koppling mellan Bach och poliser, i alla fall i böcker och filmer om brott, så är det inte ovanligt att det lyssnas en hel del på Bach. Allt från serien True Detective till kommissarie Morse. Jag vet inte riktigt, jag har inte gjort den analysen. Det kanske vi får ha ett program om. Men jag tyckte det var spännande och intressant i alla fall.
0: Tack så mycket, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Imorgon hör du Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Och för dig som vill höra förra veckans intervjuer med partiledarna för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, så går de att hitta i vår app Sveriges Radio under P1 Kulturreportage. Det ska fortsätta handla om politik, men den som utspelas i kulturen, men som i sig har inspirerats av verkliga händelser. I början av förra året avslöjade Göteborgsposten en skandal bland kommunpolitiker i Alingsås. Så här lät det i Ekot efter avslöjandet.
4: Det handlar om den moderate kommunstyrelseordföranden, den socialdemokratiske viceordföranden och en politiker från Vänsterpartiet som efter en gemensam krogkväll startade en hemlig chatt där de förutom att göra upp i politiska frågor, dela partiinterna material, också uttryckte sig grovt om andra.
5: Där vi kan se hur de har gjort upp av makten, försökt hjälpa varandra till maktpositioner. Det är liksom mobbning, förnedring, grov sexism. Det är ett massa politiskt spel som pågår i det dolda.
0: Vi hörde Mikael Verdicchio, en av de granskande reportrarna från Göteborgsposten, berätta om vad som hade inträffat i en ekosändning från början av förra året. Och nu har alltså de här chattkonversationerna mellan de tre kommunpolitikerna tolkats om av dramatikern och regissören Nanna Olasdotter Hallberg i teaterpjäsen Alingsås-chatten. Och vår kritiker Jenny Telemann var och såg den på premiären i helgen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Hej Jenny!
6: Hej Saman!
0: Ska vi börja med att du berättar lite om vad som stod i chattkonversationerna för de som inte tog del av Göteborgspostens granskning eller har glömt eller förträngt bort det.
2: Ja, det kan bli lite svårt, för det var faktiskt nästan 10 000 chattmeddelanden det här, vilket man har glömt bort. Det är fruktansvärt många. Det var då de här tre kommunalpolitikerna som vi hörde som drog igång en privat vänchatt på jobbet, kan man säga, som kallades sig för Gin-gänget, för att de gick på krogen och gjorde ginprovningar bland annat, och det blev liksom ett explosivt störande, underhållande meddelande fors. Och den där förgrenade sig också faktiskt till en egen chatt mellan två av dem som inledde ett förhållande. Men alltså, de kallar varandra för, sina kollegor kallar dem för leende kobror och rutten satkärring. Man kallar kollega för röstboskap som man kan styra. Man mobbar, leker med direkta hot. Man pratar om sprit, men också just det här att man läcker information och liksom diskuterar öppet hur man ska kunna påverka varandras partier. Men de skickar också väldigt mycket bilder och väldigt mycket sexskämt. Bland annat så drar de igång tävlingen Gissa ledamöternas sexstön under pågående debatt. Och kanske den en av de mest tydliga, det är, de lägger ut en nakenbild en av dem på ett par håriga ben på skrivbordet på kontoret i kommunhuset, som antyder eventuell självbefläckelse efter ett Zoom-möte på jobbet med kronprinsessan. Mm. Så det är väldigt, väldigt gränslöst, och en intressant chatt är också det att om det här kommer ut blir vi alla rikskändisar.
0: De skriver det liksom, själva?
2: Ja, så det är liksom stoffet, att det finns en oro kanske där någonstans inne i bubblan att om det här kommer ut så kommer det bli stort, och det gjorde det ju.
0: Hur har då dramatikern Anna Olasdotter Hallberg tagit och använt sig av det här materialet med 10 000 chattmeddelanden i pjäsen?
2: Alltså, trots att det är allvarligt här, men ska jag kanske påminna om att det blev polisutredning för mordbrand som i och för sig lades ner, och det blev dom för förskingring för en av de här personerna. Så hon gör fars av det, alltså rakt av. Komedi i valtider, det är jättehögt tempo, korta scener, mycket skratt, mycket knas. Men det finns också en stor empati, liksom intresse för de här tre personerna på scenen. Det är det som att regin tycker om varje person. Det är inte så svårt att förstå hur man liksom kan hamna i den här bubblan, antyder pjäsen, trigga varandra, liksom hetsa varandra.
0: Men är det liksom politisk satir?
2: Alltså, det är ju egentligen inte politisk satir, för jag menar, det är ju inte satir över någons ideologi. Det är ju väldigt tacksamt att det är representanter från bägge sidorna av blocken som är inblandade i det här. Alltså, man kan ju liksom retas med självgod vänster lika mycket som självgod höger. Och det är ju heller inte satir över kommunalpolitiker. Det vore ju fruktansvärt taskigt, för att de här personerna är ju ett undantag. Men det är väl det är ju satir över, eller komedi kring hur det är att vara fritidspolitiker kanske, hur mycket bekräftelse vi behöver på jobbet, hur lätt det är att trigga varandra, hur det går när man vill bli en av grabbarna och lite sådär.
0: Hur utspelas det här på scenen?
2: Ja, men scenen är ganska ödslig, vilket är bra. Och den får lite grann vara en krog, och så är det mötesrummet i kommunalfullmäktige med en höj- och sänkbar talarstol. Så finns också en jättelik kristallkrona som tål att svinga i, och det är ju ganska bra dekor kanske för att visa hur saker och ting kan balla ur. Men i centrum står ju då tre stora mobiler, och de är liksom stora som mellanstadiebarn. Och så växlar man då spelscener, roliga korta, med vissa delar då när delar av de här chattarna liksom rullar. Och så har man tagit en del av bilderna i de riktiga chattarna och gjort om dem då med skådespelarna. Det är Gustav Hammarsten, Manuela Gottschalk Bjelke och Martin Nick som spelar de här tre då. Och sen så läser de dem rakt av ibland. Och då så låter man ibland också emojisarna höras. Det är lite svårt i radio, men de gör också. Du skickar en skrattande emoji, så är det liksom, du säger någonting så här. Ah, nej, det där var ju tråkigt. Ha, ha, ha. Eller, gud vad den är dum. Blink, blink. Och alltså sekundärskammen där, för man
7: kommunicerar ju själv en del med emojisar. Och det där är väldigt effektivt, för man känner ju lite där, men liksom snälla, hur infantilt pratar vi med varandra? Varför skickar vi små gubbar till varandra? Så är det liksom uppbyggt då, kan man säga.
0: Jag är lite nyfiken på hur de hanterar den här gränsen mellan vad som händer i verkligheten och vad som händer i fiktionen, i pjäsen. Hur går det till?
7: Alltså, det är så mycket fars. Det är presenterat som en pjäs. Alltihopa är fiktion i liksom överenskommelsen. Att stor del av det här materialet är de äkta chattarna. Sen har man fantiserat ihop spelscener däremellan. Men alla namn är ju utbytta och alla bilder är ju utbytta. Så att man gör ingen stor affär av skillnaden mellan vad som är skrivet och vad som är använt. Och det behöver man inte heller göra. Utan det här är en pjäs inspirerad av de här händelserna. Och som har letat reda på humorn och empatin i det då.
0: Tillför det något till själva pjäsen att det just det kommunpolitiker det handlar om?
7: Ja, det kan man väl säga. Eller fritidspolitiker. Alltså, det här är ju en liten grupp människor som dels är nära varandra. Man antyder ju att man åker till fjällen med varandras familjer. Det är också det här att man är fritidspolitiker. Man har ett annat jobb, ett jobb som kanske inte är så himla kul eller så givande, att det på något sätt också berättar lite grann om hur situationen kan vara, ska man ju understryka. Det handlar inte om att fritidspolitiker eller kommunpolitiker lättare blir korrupta, men det finns ett spår av vardaglighet och att man kanske är nära varandra och att kanske också liksom politiken. Man gör det på kvällarna, man får inte så mycket betalt, det är inte ett jobb utan det kanske finns flera drivkrafter av vänskap, flörtande eller en status som man kan få. Så att det spelar roll, men det säger ingenting om kommunalpolitik, den här extrema situationen. Men jag tycker att det är spännande att tänka sig att man liksom har, det är inte alltid sin arbetstid man använder utan sin fritid, och det kostar ganska mycket.
0: Två av dem var ju heltidsarvoderade i verkligheten, men hur etiskt är det att sätta upp en sån här pjäs som utgår från verklighetens människor? Som du sa, det var ju allvarliga saker också eller konsekvenser som inträffade, och man tänker ju också för deras familjer när det här kom ut om hur de har fört sig med otrohet och så.
7: Alltså jag vet faktiskt inte, men det är ju en väldigt intressant fråga. En av dem som nämnt i pjäsen satt i publiken. Det sägs ju i pjäsen att man är folkvald och ska granskas av medierna, så det är inget konstigt. Men ska man bli teater? Man har lånat de här chattarna, man har ändrat alla namn, alla bilder är omgjorda. Så att jag kan inte säga att det är oetiskt, det kanske inte är så roligt, men det är klart att man kan göra konst av det här om man vill.
0: Sa du att en av de riktiga politikerna satt med i publiken?
7: Ja, men vi går vidare där tillsammans.
0: vad stack ut i pjäsen?
7: Ja, men alltså, jag tycker ju att det stack ut också, alltså på grund av att det också var... Det var ju väldigt roligt. Alltså det fanns... Det fanns ju rena humorscener som fungerade. Man skrattade väldigt mycket. Till exempel Martin Nick, han fick liksom tag i en figur i ett kroppsspråk. Det var liksom humor på det sättet också. Till exempel så har de en karaoke-scen där de spelar Eminem. Mm. Och det finns liksom något, han hade någon sorts explosiv känsloutbrott när man äntligen får släppa ut allt man har i spritångor till Eminem. Så det var ren humor. Sen är det också, så var det också väldigt roliga scener när, så att säga, konfliktlösare och partistyrelsen från Stockholm kommer dit. Det här är ju då hopfantiserade spelscener när allt har exploderat. Och hur det då de här Stockholmspolitikerna möter den här konflikterna där och bara landar med sina pärmar och sina... Vänstern då kommer med sina palestinasjalar och Socialdemokraterna kommer och tar hand om sin politiker som har råkat ut för det här genom att säga att du, det här var tråkigt, vi tycker synd om dig och sådär. Så där finns det, där hittade man en rolig spänning.
0: Den här pjäsen blev ju omskriven långt innan den hann ens ha premiär. Det var Jonas Gardell som startade en debatt i våras när han i Expressen skrev att riktiga pjäser skrivna av pjäsförfattare blir allt mer sällsynta och man istället gör teater på film, böcker och nu en chatt. Vad säger du efter att ha sett Alingsås-chatten? Hade han några poänger i sina invändningar?
7: Ja, alltså Jonas Gardell ville inte ha snabbt tecknade karaktärer i sketchform, minns jag. Han ville inte ha korta scener med dråplig poäng och korta fragment som överläser varandra. Han ville ha fördjupning, vändpunkt och utveckling. Så att i någon bemärkelse, ja, visst har han rätt. Det här är ju en snabbt skissad pjäs. Man förstår ganska tidigt vad de ska göra. Däremot så finns det ju en story. Det finns ju en berättelse och det är ett... Han underskattade kanske vilket rikt stoff de här chattarna är. Så jag är ganska sugen på vad liksom salig åminnelse Norén eller kanske Susanne Osten hade gjort. Det är för sig taskigt att bara välja avlidna dramatiker. Men det finns något existentiellt, det finns något allmänmänskligt i de här chattarna. Så jag kan se det här sättas upp flera gånger faktiskt. Man kan göra tragedi, man kan göra en lyrisk tolkning, man kan utveckla de här karaktärerna. Så att han hade väl liksom både rätt och fel. Han hade ju heller inte sett den då, pjäsen. Den var liksom inte ens färdig.
0: Så slutligen då, kommer du rekommendera andra att se den?
7: Ja, det tycker jag. Det är ganska svårt att göra satir med politiker inblandade på något sätt. Och jag tycker faktiskt att det här blev roligt, även om det inte är oerhört djupsinnigt.
0: Tack så mycket, Jenny Telemann, kritiker här på redaktionen som alltså hade sett Alingsås-chatten som spelas på Kulturhuset Stadsteatern fram till den 1 november. Stadsteatern i Stockholm alltså. Vi lämnar kommunpolitiken i Alingsås för att istället ta oss i Italien och filmfestivalen i Venedig där filmerna kan låta så här.
8: Man kan faktiskt besluta sig för att jag verkligen är det.
9: 남편분은 인터뷰 안 되시겠죠?
10: 안 할 거예요.
11: 화이팅! I don't really like your show. But America loves it. So I need to know if you to catch a predator. 9 p.m. prime time.
0: Ja, filmfestivalen i Venedig pågår för fullt just nu och vi ska få en halvtidsrapport av vår filmkritiker Joakim Silverdahl som är på plats. Berätta Joakim, var i Venedig befinner du dig just nu?
12: Ciao Saman, jag står alltså inte ens 100 meter från röda mattan här framför premiärpalatset på Lido där den här festivalen pågår för fullt. Det springer runt en massa italienare som har bråttom till olika visningar och om bara liksom några timmar så kommer Penelope Cruz och Javier Bardem att kliva ut här på mattan.
0: Jag har själv varit på några stora filmfestivaler i Europa men aldrig på den i Venedig. Däremot har jag hört Roger Wilson, vår kollega, säga att det är den trevligaste och mest intima stora filmfestivalen. Är det något du kan skriva under på?
12: Ja, alltså jag tycker verkligen att det är mysigt här. Det är jättemånga bara vanliga privatpersoner som är här också. Man liksom åker båt hit på morgonen och så sitter man med några tanter som liksom säger så Johnny Malkovich är bellissima, bellissima liksom när de pratar om de film de har sett sådär. Och det, ja, men det finns mycket att hämta tycker jag på den här festivalen. Det är väldigt mysigt.
0: Inför festivalen berättade du här i P1 Kultur att du såg mest fram emot filmen Primetime i regi av Lance Oppenheim och med Robert Pattinson i huvudrollen som programledaren Chris Hansen som satte dit pedofiler i det amerikanska tv-programmet Dateline to Catch a Predator. Levde den upp till dina förväntningar?
12: Ja, men det är en av mina favoriter från festivalen hittills. Den är lite rå då såklart med tanke på ämnet, men den är också ganska rolig, en sån där tv-satir som utspelar sig då när liksom, ja, men i början av 2000-talet. Att det är liksom tiden som är retro nu då, på ett härligt och roligt sätt i den här filmen. Så det är lite som den här om man tänker bakåt till filmen Nightcrawler eller Network, det är lite mörkare mediakritik ändå väldigt mycket inbakat till den här filmen.
0: En annan film som påminner om det är ju öppningsfilmen Ink av Trainspotting-regissören Danny Boyle, som bygger på verklighetens mediemogul Rupert Murdoch. Är det en trend på festivalen i år att det handlar om filmer om medier?
12: Ja, inte liksom så att det finns en hel uppsjö av dem, men det är klart, de där två är ju väldigt tydliga exempel på där man kanske riktar de här kameran på tider i historien när inte riktigt medierna skötte sig helt och hållet kanske som man borde, tycker vissa då. Så det, just det, men den trenden som jag tycker att jag har sett kanske snarare är att de stora filmerna här, en del av dem är verkligen dokumentärerna. Det är ju Oasis, Don't Look Back in Anger hade ju sin världspremiär här, och Noel och Liam Gallagher sprang runt här på röda mattan och höll på. Fick höra lite ryktesvägen att Liam tydligen såg väldigt nervös ut innan han skulle kliva ut på röda mattan. Och det tänker man ju inte att han ska göra, men det var han tydligen. Men, så den filmen har ju varit väldigt uppmärksammad här, och det ska också ha premiär för en dokumentär om Elon Musk som då heter Musk av Alex Gibney, som är 4 timmar lång dokumentär om Elon Musk, någon slags definitiv bild då av honom. Och det är liksom, de här filmerna är ju väldigt stora snackisar, och kanske ännu större snackisar på vissa sätt än de här fiktiva spelfilmerna.
0: Det har ju också stått en del om att det bara finns en kvinnlig regissör med i huvudtävlan, den dansk-egyptiska May El Toukri, som tävlar med filmen Kvinde okänt, alltså Unknown Woman, som utspelas i efterkrigstiden i Danmark. Vad kan du berätta om den?
12: Ja, men det är precis som du säger att det är en kvinna då, som är hembiträde åt en rik fabriksägare, och han har då, eller ska man säga, hon har då varit tillsammans med en av tyskarna under ockupationen, och det har hon liksom gömt och inte velat berätta för någon, såklart, för det är ju väldigt väldigt känsligt i den här tiden, och det är en väldigt dramatisk film, ganska mörk och tung, och ja, men den tar sitt ämne på allra största allvar, kan man säga.
0: Du träffade henne, vet jag.
12: Ja, precis. Och då fick jag faktiskt höra vad hon tänkte om att hon är den enda kvinnan i tävlan. Vi kan väl lyssna.
13: Jag har varit den enda kvinnan i riktigt många sammanhang, så det är inte sån, för mig är det inte ett nytt problem. Det är ett gammalt problem, och det har vi allesammans ett ansvar för att göra något vid. Och därför så hoppas jag också att journalister har lyst till att ställa det samma spörsmål till min manliga kollega, för jag syns det är en kollektiv uppgave att skapa mer likhet i den här branschen, och det är liksom i alla led av den här branschen, och att vi talar om det är starten på att kunna lösa det problem.
14: Tycker du att det har blivit sämre, eller att det har varit ungefär likadant hela tiden, den här problematiken?
13: Efter MeToo, der var der en optimisme omkring at skabe mere fokus på den ulighed, der har været. Jeg tror i virkeligheden, jeg føler, at det er gået tilbage til sådan, som det var i højere grad. I nogen grad i hvert fald. Det går jeg lige at tænke over, hvordan, om jeg synes, det er blevet bedre eller værre. Men det er jo i hvert fald udtalt, kan man sige, i år.
0: Ja, här hörde vi den dansk-egyptiska regissören May El Toukri. Egentligen vill jag att fler manliga regissörer skulle få den frågan, Joakim.
12: Precis, och det har hon ju rätt i, att den här frågan borde ju ställas till fler personer kanske än bara till den enda kvinnan som är med och tävlar. Men jag tycker också det är intressant när hon säger det här att sen MeToo så känns det lite som att det har gått tillbaka. Hon säger så, vissa dagar känns det så och vissa dagar kanske det känns annorlunda. Men det är ju också lite intressant att det är hennes uppfattning som faktiskt är den som gör de här filmerna.
0: Inför festivalen var det ju också mycket snack om politik, precis som det var under filmfestivalen i Cannes och kanske framförallt under årets Berlinale. Då spreds det ett citat av den tyska regissören Wim Wenders där det verkade som att han inte ville att filmskapare skulle göra politiska filmer. Nu är han på plats i Venedig och känner sig missförstådd.
12: Ja, precis. Jo, han säger ju ungefär att så här, ja, men, vi jobbar inte med på samma sätt som politiker gör. Vi har ett annat mindset. Vi jobbar liksom för att söka empati bland människor på ett annat sätt än han tycker att då politiker jobbar. Men han säger då samtidigt att så här, det är klart att vi är politiska på något sätt ändå. Det är bara det att man inte jobbar på samma sätt som en politiker gör. Och det var väl inte riktigt det som kom fram i förra intervjun. Men han kanske tyckte att han kände som att oj, vad det här tog fart på ett konstigt sätt. Ja.
0: Om vi skulle ta oss tillbaka till själva filmerna som visas på festivalen i år. Vilka har inte levt upp till dina förväntningar?
12: Ja, alltså tyvärr, den här Alicia Vikander-filmen The Echo Chamber, den är ju inte så bra tyvärr. Den bygger ju på ett manus av den italienska liksom, legendaren Bernardo Bertolucci som ju dog 2018. Så det här var hans sista manus han hade jobbat på. Men den är lite sådär, ja men, den vet inte riktigt vart den ska. Och sen så blir det ett jättemärkligt slut som jag tyckte bara förstörde nästan alltihop som hade varit innan. Så att, ja, det var lite synd faktiskt.
0: Och så vet jag att du inte var så förtjust i en annan film också.
12: Nej, precis. Oh, Paul Schrader som ju är min liksom, stora favorit egentligen. Han skrev ju Taxi Driver och gjorde den här filmen First Reformed. Och han är ju en regissör som ofta jobbar på samma sätt i sina filmer. Men hans film är som helt stolpig, stel. Den heter The Basics of Philosophy. Men det, och sen är det såna här flashback-scener när man tänker så här, vad har de hittat de här perukerna någonstans? Det ser ut som att de liksom har tagit en 40-åring och så ska han se ut som att han är 20 typ. Och sen ser han helt knäpp ut bara. Väldigt, väldigt märkligt regisserat också. Så det var väldigt synd.
0: Det är ju några dagar kvar av festivalen, men om du skulle tvingas välja vilken film av dem du har sett från tävlingsfilmerna redan nu skulle kunna prisas med Guldlejonet på lördag, vilken skulle det vara?
12: Alltså jag tror faktiskt att jag såg den filmen igår, om jag ska dra till min gissning. Det är den sydkoreanska filmen Possible Love av Lee Chang-dong som gjorde en film som hette Burning för några år sedan också. Det var som att jag vände mig mot den okända kvinnan som satt bredvid mig efter den här filmen. Och vi tittade varandra i ögonen och sa bara, gåshud. Den handlade om en strejksituation i Sydkorea runt en fabrik och sen så är det dokumentärfilmare som ska filma den här strejken på olika sätt och då blir det väldigt, ja, det blir väldigt känsligt, det blir väldigt så här, vad säger en kamera, vad gör man när man kommer in i en sån situation och ska filma, ja, den är fantastisk, helt otrolig.
0: Men berätta lite mer vad som gör den så himla bra.
12: Ja, men till exempel då, om man tänker de här arbetarna som man ska skildra och man tänker att man gör någonting fint när man gör det samtidigt som de här dokumentärfilmarna är väldigt rika, kommer in med sitt kulturella kapital. Och då är det senare till exempel då när man tänker så här, ja, nu är det ju ingen som filmar, nu är det ju bara de här arbetarna som pratar med varann om någonting känsligt som kanske inte ska filmas. Och sen så kommer det in en kamera i bild så här, från ena sidan till den andra och så är det som att man bara, åh, jag får liksom gåshud nu när jag tänker på. För det är som också så talande för man vill någonting, men vad händer egentligen på andra sidan? Ja.
0: Det är ju en Netflix-film och Netflix är ju inte tillåtna i Cannes, men de är det i Venedig. Kan den här få Cannes att tänka om, tror du?
12: Ja, alltså man undrar ju lite grann, för att jag tror att hade det här inte varit en Netflix-film så hade Cannes liksom velat lägga vantarna på den här. För den här filmen är någonting i hästverk tycker jag. Den har också absolut blivit den mest hyllade kritiskt av kritikerna hittills på den här festivalen. Så att jag tror att de har lite ångest har de ändå i Cannes, det tror jag.
0: Vad händer härnäst då, Joakim? Kommer du stå kvar där och vänta in Penelope Cruz och Javier Bardem eller har du något annat på gång?
12: Jag ska gå och intervjua Hirokazu Koreeda tänkte jag, som är den legendariska japanska regissören som var här igår och fick fina stående ovationer. Och jag stod bredvid en italiensk kille som hade sett alla hans filmer på någon slags retrospektiv i Rom. Och han stod och bara liksom gjorde sådana slängkyssar upp på läktaren där Koreeda stod och liksom tog emot folkets jubel. Så att det ska bli kul att få prata med honom idag om hans nya film.
0: Lycka till med det, Joakim Silverdahl, filmkritiker. Och det har blivit dags för en radioessä från Ops. Och första delen av serien Mortaliteter som alltså har döden som tema. Om du kunde få reda på när du ska dö, skulle du vilja veta det? Frågan blir högt påtaglig för dagens essayist Lars Hermansson, som nu har nått den åldern då man själv blir historia.
15: Under arbetet med en essäbok om meditation förde jag under en tid regelbundna samtal med en lokal guru utanför Bangalore i södra Indien. Vi träffades i hans mottagningsrum, inte olikt hur man i väst kan sitta hos en terapeut eller analytiker några dagar i veckan. Helt opåkallat, som jag minns det, berättar han för mig om en meditativ praktik där man får kunskap om sin framtida död, inklusive, om inte dödsdatum, så i alla fall dödsår. Jag ska snart berätta hur man gör, så om du som lyssnare inte vill utsätta dig för frestelsen att få reda på saker om din framtida död, bör du stänga av nu. Gurun sa: ställ dig utomhus med ryggen mot solen och slut ögonen. Andas. Stå så i minst 24 minuter. Vänd dig om och öppna ögonen mot solen. Blunda igen. I den efterbild som uppstår

Jag vågar inte prova då och inte nu heller. Jag vill inte veta. Det ville inte passagerarna i flygplanet i Leon Moriartys bästsäljande roman Ena stunden här heller. En äldre dam reser sig plötsligt upp i planet, pekar på sina medpassagerare en efter en och säger sånt som: jag förväntar mig hjärtfel, 84 års ålder. Eller arbetsplatsolycka, 43 års ålder. Leo, som får den senare förutsägelsen, ska snart fylla 43. Men fäster, enligt berättaren, lika lite avseende vid profetian som vid en lyckokaka eller ett horoskop. Men han känner ändå en liten stöt som ska växa sig starkare. Det är förstås skillnad på att få veta att man ska dö om 30 år eller 3 månader. I ena änden tänker jag mig fullständig panik. I den andra fortsatt prokrastinering av dödsförberedelserna. Ännu inte dags att börja döstäda och gå i kyrkan, fast ändå bra att vara lite förberedd. Just döstädning ser jag som ett sunt sätt att förbereda sig. Du får kontakt med ditt förflutna genom att slänga sånt du samlat på dig och lär dig samtidigt acceptera tanken att det till slut är din egen avlagda kropp som ska brinna eller grävas ner. Frågan är förstås när man ska börja. När man redan fått sitt cancerbesked eller innan? Hur långt innan? Inte redan i 40-årsåldern väl? Jo, men kanske om man vet att man ska dö vid 43. Jag tror inte min guru i Bangalore var särskilt upptagen av döden. Han berättade om metoden att nå kunskap om den nästan som ett partytrick. Om det är något man vill ha kunskap om som dedicerad hindu så är det hur många återfödslar man har kvar. Idealet är förstås noll. Jag träffade en gång en skräddare i Kolkata som hade räknat ut att han kunde bli av med över 600 återfödslar om han inte sov utan mediterade hela nätterna. På dagarna var han ju tvungen att jobba. Han var rödögd och såg sliten ut. Hans vilja till optimering av sin andliga status påminner om en inverterad version av de där tech-miljardärernas försök att undvika åldrande genom att bland annat injicera sina barns blodplasma. Samma besatthet, olika mål. För tech-miljardärerna handlar det om att optimera sin kropp som biologisk förutsägbar massa. Och i motsvarande grad tycks det minimera det vi kallar själ. Idealet tycks vara paradisets lallande dåre med låg vilopuls och aktieportfölj. Skräddaren i Kolkata skulle ha betraktat dem som barbarer. Han skulle möjligen haft lite större förståelse för en av 1400-talets bästsäljande böcker, Ars Moriendi, alltså döendets konst. En bilderbok till lika handbok i konsten att dö. Ibland med text av den franske teologen Jean Gerson, ibland av anonyma munkar inspirerade av Gerson. Här är kroppen en bisak och själen allt. Eller mer specifikt, själens löfte till Gud att dö gott, glatt och frivilligt, som det står på ett ställe. Ars Moriendi är egentligen inte en bok, snarare en på den tiden populär genre. De olika utgåvorna innehåller reproduktioner av kända träsnitt, ofta färglagda, föreställande olika män på dödsbädden, aldrig en kvinna. Och runt bädden representanter för de bägge krafter som strider om hans själ. Djävulens anhang å ena sidan, änglar och helgon å den andra. Relationen framställs som närmast kontraktuell. Juristen var en yrkeskategori på modet. I kontraktet, som ofta finns avbildat, ibland lite hånfullt förevisat av en smådjävul, ingår förstås att man dör när Gud så vill. Att försöka ta reda på tidpunkt vore högmod och en säker biljett till helvetet. I den norske poeten Georg Johannesens egenartade diktsamling från 1965 med samma titel, alltså Ars Moriendi, är döendets konst speglad i de 7 dödssynderna. Vilka förstås var centrala även i originalet från 1400-talet. Men här är det upp till läsaren om hen vill uppfatta synderna som framtida dödsorsaker att försöka undvika eller oundvikliga existentiella villkor, eller både och. Rätt många dikter handlar på olika sätt om tid. Till exempel den där en son säger till sin

0: sin far i den avslutande strofen. I din historia är jag en kort historia. I vår historia är jag ett knappt århundrade. I min historia är jag all tid som finns. Dikten återfinns i avdelningen ägnad kardinalsynden girighet. Sista radens påstående, i min historia är jag all tid som finns, kan framstå som ett uttryck för girighet, eller kanske inskränkthet, men också faktiskt ett slags andlig strävan. Man brukar säga att när sekulariseringen stängde portarna till himmel och helvete blev historien ett slags halvgud. Tydligast kanske i den tyske filosofen Hegels tankar om en så kallad världsande som utvecklades från sämre till bättre i en dialektisk process. Den överblick över människans strävanden på jorden som tidigare tillerkändes prästerskapet blev nu historikerna av skråets bord. Hegel var långt ifrån ensam om att tänka att historien hade ett slags gudomlig mening. Något som slår många som passerat 50 och alltså levt ett halvt sekel är att ett sekel inte låter som en så oerhört lång tidsrymd längre. Man har ju själv levt ett halvt och det gick på ett kick. Efter 50, i mitt fall dröjde det till närmare 60, är det som att man får en helt ny känslomässig relation till historien, eftersom man själv är ett stycke historia. Murens fall, de jugoslaviska krigen, oljekrisen 74, jag levde då. Andra världskriget, bara 15 år innan jag föddes. 15 år, det är ju ingenting. Så där kan man hålla på. Till slut känns punken och franska revolutionen nästan samtida. I min historia är jag all tid som finns, säger sonen i Georg Johannesens dikt. Kanske är det det som är nirvana, att känna sig hemma i alla tider. Jag är inte där än, men redan nu framstår den där hemkänslan i historien som en helt okej kompensation för att vara lite stel i kroppen och inte kunna stå på händer längre. Men än så länge kan jag stå upp i 24 minuter med slutna ögon och ryggen mot solen.
1: Det sa författaren och kulturjournalisten Lars Hermansson i dagens essä från OBS som producerades av Olof Åkerlund. Och som avslutar dagens P1 Kultur. Imorgon är vi tillbaka och då blir det stort fokus på kulturpolitik. Vi sänder hela programmet från Norrköping där det bröt ut en kulturstrid 2023 då det borgerliga kommunstyret beslutade om ekonomiska förändringar för det lokala kulturlivet. Vad hände sen och hur ser den kulturpolitiska vardagen ut i staden idag? Och så fortsätter vår intervjuserie Kultursyn med partiledarna. Imorgon är det Socialdemokraternas Magdalena Anderssons tur att berätta om kulturens roll och betydelse för henne själv och för samhället i stort. Missa inte det. Producent för dagens P1 Kultur var Sara Ek. Tekniker var Helena Lopats. Jag heter Saman Bakhtiari och nu Kulturnytt.
2: Stevie Wonder kommer till Sverige, rapporterar TT. Artisten ska spela i Tre Arena i Stockholm den 22 oktober med turnén Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileum av sitt album Songs in the Key of Life som har sålt över 10 miljoner exemplar sedan 1976 samt finns med i USA National Recording Registry. Stevie Wonder besöker även Norge och Danmark under samma turné. Toba Salam, Kulturnytt.
3: Just nu förbereder Nordiska museet en ny utställning med unika föremål från antikens Grekland som lånats in för att visa på textilhantverkets tusenåriga historia.
4: Vi visar att just de här kunskaper de går hela vägen tillbaka troligen till 9000 före och att det helt klart är ett kvinnliga innovationer som vi har att göra med.
3: Museichef Sanne H.B. Nilsen förklarar hur det finns en röd tråd i den kommande utställningen Trådar på Nordiska museet som öppnar i januari 2027. Vaser från antikens Grekland med olika textila motiv har lånats in som en viktig del av utställningen.
4: det helt centrala föremål för utställningen. För just de föremål har Nordiska museets intendenter för redan 100 år sedan pekat på som avgörande för att förstå textilproduktionen historiskt.
3: Ett särskilt viktigt föremål är en inlånad antik vas från The Metropolitan Museum of Art i New York, vars upphovsperson jämförs med en av barockens stora konstnärer.
4: Det är inget mindre än det man i antiken kan säga antikens Rembrandt, nämligen Ormazis målaren. Han är känd för sin oerhört fina och detaljrika miniatyrsframställningar. Och det betyder att vi har att göra med den äldsta och finaste, mest detaljrika avbildning av kvinnors arbete vid en stående vävstol.
3: Astrid Olsson, Kulturnytt.
5: Litteratur i Kulturnytt. Det råder oro i den fiktiva samebyn Silba. Det är 1987. Året efter Tjernobylkatastrofen och renarna på fjället måste tvångsslaktas. Så ser premissen ut för Linnea Axelssons nya epos Saivo. Ett verk på hela 908 sidor, till stilen tätt besläktat med hennes tidigare superhit Ednan. I centrum står två familjer som bor på varsin sida älven. Simon, akademikern, vill stämma dem på andra sidan. Deras mark är hans, från början. Han är nyskild, därtill deprimerad. Motparten är den mer traditionsidkande Miljana, mor till tre flickor gift med Isak, renskötaren. Miljana sörjer sin flinka mor. Hon önskar att hon hade lärt sig mer om sin kultur. Likt radioaktivt regn hotar upplösning från alla håll. Mitt i detta står två tonårsflickor, Nina och Rosa. En gång bästa vänner, men nu av älven och osämjan åtskilda. Hur ska det sluta? Axelsson skriver mästerligt om arv och smärta. Hon vet dessutom att värna den tradition hon är sprungen ur. Språket, som precis som i Ednan är på vers, skänker de olika berättarrösterna en sångbarhet som för tanken till jojken. Boken kretsar oförtrutet kring förtryckets mekanismer på individ- och gruppnivå. Hur åratal av tvångsskolning och tvångsförflyttningar får den samiska gemenskapen att vittra sönder inifrån. Sent ska jag glömma Simons sorgsna sånger, hans modstulna besatthet av svenska exfrun Linda. Hon som med sådan självklarhet hittade en ny kar efter att hon tröttnat på sin exotiska exkursion i Sameland. En liknelse som, precis som boken, är lika poetiskt snygg som drabbande. Edith Söderström för Kulturnytt.
6: Du har hört Kulturnytt. Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan.

0: Migrationsminister Johan Forssell vill utreda om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Detta efter rapporter om flera fall där britter måste lämna landet efter många år i Sverige.
1: Som migrationsminister är jag helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
2: Så du öppnar för att det skulle kunna bli då som i Danmark, att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
1: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
2: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet.
0: Reporter här Mattias Pleijel. I Tyskland har polisen gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, rapporterar tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personen som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare har uppgetts att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men går inte in på anklagelserna i detalj. Här i Sverige krävs försvarsmakten på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA, rapporterar P4 Halland. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter. Henrik Fryndberg är vd på Laholmsbukten VA.
3: Det där innebär bland annat att vi har fått stänga ett vattenverk, och sen har vi också fått installera PFAS-rening då i ytterligare ett vattenverk. Så det har krävt mycket resurser för oss att komma fram till den nivån som vi är idag då.
0: Henrik Fryndberg på Laholmsbukten VA. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Och nu när klockan är 2:03, tisdag eftermiddag, ska vi än en gång få träffa norsken, svensken och dansken. Programmet sändes första gången i lördags.
6: Hassan och jag tittar med stora ögon på Norge. Ett land i sorg. Handlar om någonting mer än bara kung Harald. Och danskar som flyttar ut på landet, är de svikare av välfärdsstaten som Mette Frederiksen påstår? Och sen funderar jag själv på det här med gangsterrappen i Sverige. Ska den beskattas på ett annat sätt?
7: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
8: I over en uke har blomsterbukettene hopet seg opp foran slottet i Oslo. Hvordan ser dette ut utenfra Norges grenser, Åsa Hassan? Hva ser dere egentlig når dere ser mot Norge i øyeblikket?
9: Og jeg havde helt glemt at se mod Norge. Hvad er der sket i Norge?
8: Er det hvad der sket i Norge? Det kan du sige.
10: Ja. Nej, jeg tænker på når prinsessan Diana dog 1997. Det var då man började med de her blomsterhaven. Vårt behov av at offentligt sørge. Den handler ikke bare om den som har dött, utan den handler om någonting som er mycket mer, som handler om vår tid. Og det man får ju visa respekt for det der, men det er klart at man kan fundera lite också över vad det handlar om.
9: Ja, det är riktigt. Ja, alltså, jag har ju också inte vidare sett det som en tillkännagivelse av ett mycket starkt kärlighetsförhåll mellan kongehuset och folket och ett behov för liksom att uttrycka en fälles sorg över det där tappt. Och så, vad heter det, självklart också att stämla samman om en eller annan framtidsoptimism och den nya konge. Det är klart, men alltså, jag hörde en kommentator som jag respekterar rätt högt uttala att det är någon som säger att norrmännen har transformerat sig från att vara socialdemokrater till att vara vad heter det, lojala diktaturundersåtter, i varje fall i formen. Ikke? Mm. Altså det her med, at alle skal græde hele tiden, minder lidt om noget, vi ser fra Nordkorea og så videre. Og der er vist også psykologer nu, der træder frem på tv og i øvrige medier og ligesom skal fortælle børnene om, hvordan de skal håndtere deres sorg og så videre. Og jeg hørte, at de her børn faktisk ikke rigtig havde sørget, før de blev bevidste om, at de skulle håndtere deres sorg.
10: Jeg tror ikke altså, at det er særligt norskt, utan jeg tror, at det her handler om vårt behov av någonting som er mycket større. Jeg tænker på dig, Hassan, når drottning Margrethe for et par år sedan sa, at hun skulle sluta som drottning eller gå av, abdikera. Du var ju chock. Och du var ju ledsen på riktigt.
9: Jag var i sorg.
10: Sorg, och då hade hon ändå inte dött. Men visst, det är intressant med den här typen av nästan påbudet att du måste sörja. Du måste visa att du är ledsen. Du kan inte hantera det här individuellt, utan du måste gå in i den här större samhälleliga sorgen. Som passar ju aldrig mig riktigt någonsin.
9: Alltså med kollektiva känslor.
10: Nej, jag har svårt för det faktiskt. Du kanske tror något annat, men jag har faktiskt det. Och det tycker jag är en brist hos mig själv. Jag skulle vilja bara kunna kasta mig ut i det där som alla andra gör.
9: Jo, men,
10: jag kan göra det när jag går på fotboll, men inte annars.
9: Att du har helt rätt, Åsa. Jag vill vara den första till att, vad heter det, till att skråle höjlyd inne på Slottsplatsen foran Amalienborg den dag dronning Margrethe går bort, och jag vill säkert dyrka det i uvis. Men så vill jag ju sätta min lid till mina nordiska kompanjoner i förhåll till att göra mig uppmärksam på det absurda i det, när det blir trukket i langdrag eller kört ut i överdrivet. Mm.
8: I løpet av den sista uken så har motstemmene också blivit tydligare. Motstanden har kommit ifrån och psykologer har sån en som nettopp påpekte, vad gör det med barn när de blir nästan tvungna till att sörja en sorg som de inte ännu har känt. Men en annan kritik som har kommit har handlat om bonusprins Marius Borg Høyby, som var med på att bära kisten av avdöde kong Harald genom slottet. Signalet är rystande, men inte att ta fel av, sa den danske kongehuskommentator Trine Willemann till den danske tabloidavisen Extra Bladet. Hon sa att det norska kongehuset är likgyldigt till offren för Marius lovbrudd. Faktiskt väljer man att belöna ham för hans kriminalitet ved å gi ham en fremtredende plass ved kong Haralds båre. Og Marius Borg Høyby, som vi vet er varetektsfengslet med fotlenke for tiden, i påvente av at ankesaken kommer opp, han går med på videre fengsling nå i noen uker. Men var det rett eller feil å la dronning Mette Marits sønn være en av de som bar kisten til kong Harald?
9: Men det kommer jo ind på, hvordan man betragter det her, fordi hvis vi betragter det som en statsbegravelse, altså at kongen her er statens ejendom på en måde, så er det jo forkert. Det er tydeligt, ikke? Men hvis vi anerkender, at der også inde i sådan noget her er et meget væsentligt element af menneskelighed, ikke? Og personlig sorg, så er det jo helt rigtigt. Altså, jeg har for nylig været til en begravelse, hvor der kom to fængselsbetjente med sønnen til den afdøde. Og det var det var alle i anerkendelse og forståelse for, altså selvfølgelig skal systemet kunne håndtere, at der kan være begået forbrydelser, men at der stadig skal være et niveau af menneskelighed over den straf, man bliver idømt. Ikke?
10: Jag tänker som Hassan att det här blixtbelyser då monarkins inneboende problem i en demokrati. Att det är en familj som ska begrava då en make, en pappa, en bäste far och så vidare. Men det är också en kungafamilj som måste förhålla sig till medborgarnas känslor och journalisterna och rättspatoset och så vidare. Jag tänker ändå att en kunglig begravning, den är minutiöst planerad i många, många år innan den iscensätts. Det skulle vara väldigt svårt för mig att tänka faktiskt att kung Harald inte har varit med på att så här ska processionen se ut. Jag tror att han har godkänt den. Nu är han död, så han kan inte säga hur det var. Men det skulle förvåna mig mycket om han inte faktiskt har haft ett ord med i laget här. Då får man ju respektera det ytterligare om man vet liksom hur den här typen av ceremoniel liksom planeras långt i förväg.
9: Vad tänker du, Hilde?
8: Nej, alltså, någon har sagt att detta är en vitvasking. Att det är en kränkelse överför de kvinnor som han har förbrutt sig mot. Och att det är en vitvasking, att här är liksom privilegien som vitvaske. Och jag har tänkt allikevel att vi har alla blicken mot Marius Borg Høiby i det ögonblicket där. Alle vet at han går der med fotlenke. Alle vet at han er dømt. Han ses altså av oss alle. Det er jo ingenting i det som er en hvitvasking.
10: Nei.
8: Det er kanskje til og med en større straff. Altså på, for hans del så kunne kanskje det vært bedre og vært skjult for offentligheten. Alle kameraene rettes mot den dømte mannen som bærer det som for han var en bestefar. Gjennom rommet med sin foreldre og sin bestemor. Og det en vitvasking? Det har jeg problemer med å forstå, rett og slett.
10: Nei, det en veldig bra poeng, faktisk. Men jeg tenker overhovedet alle de her som skal stjæle showen. Marius mot sin vilje, det tror jeg også. Sen det här snacket om att Trump kanske ska dyka upp på begravningen.
9: Yeah.
10: Alltså, tänk allt ljus på USAs president. Och där kan jag fundera, kan inte norska kungafamiljen få säga nej, han är inte välkommen?
9: Uff.
10: Kan Stortinget säga vi vill inte? Kan regeringen säga stanna hemma? Utan vill han komma så måste man ta emot honom. Och det skulle jag säga, det är en aggressiv handling mot Norge i en sån stund.
8: Jag tror inte han kommer också. Jag tror han har mer än nog med att vara i Texas den uken för att presentera sig själv, även om han
9: jo, men så kommer Vance istället för. Det är ju det samma.
8: Jag tror han också ska vara där i Texas.
9: Ja, okej.
8: Okay. Men det är ju intressant detta här. Vad passar norr? Alltså vad är passande till en värd situation? För min egen del så kände jag att det reagerade då New York Times sin journalist Alan Cowell delvis skyllte på en kung Harald att han hade latt sönnen få gifte sig med en så kallad commoner, ett vanligt människa, och slik öppna dörren för Epstein-skandalen. Det står alltså i den slags nekrologen som New York Times då publicerar, och det kändes så upassande. Akkurat den dagen. Nej,
9: men allt är ju grotesk
8: det?
9: Her,
8: fordi, grotesk hvorfor skal, det?
9: Ja. Det er jo ikke, der er jo ikke noget New, altså New York Times er jo ikke en, hvad hedder det, altså en royalistisk avis. Altså hvad er det, der sker her? De må da interessere sig for et hvert element, der ligesom kan udfordre den her anakroniske magt, som de vel mener, at kongehuset er, eller hvad?
8: Ja, men, altså, ja, undskyld også.
10: Nej, förlåt. Jag tycker det är självklart att New York Times har rätt att skriva om det här på sitt sätt. Så lättkränkta som norrmännen är nu, det är faktiskt lite genant tycker jag. Och för amerikanska läsare, de hänger inte med på Norge riktigt så mycket som ni i Norge tror att hela världen hänger med på vad ni gör. Och för dem kan det här faktiskt vara en konsument, eller alltså en information som de har missat.
8: Jag menar skärpning Norge, faktabasen i detta att det kung Harald var skyld i Epstein-skandalen. Det var väl kanske där jag tänkte mer att hvis man först skulle göra det så kunde man kanske ha haft faktorna på plats.
10: Ja, all right. Då förstår jag vad du menar. Ja.
9: Hilde, det I får lige nu från vad heter det, jeres skandinaviska bröder och systrar, det är ju en reaktion på den globala uppmärksamhet I plötsligt får, ikke? Mm-hmm. Vi är ju misundliga och därför blir vi irriterade, ikke?
8: Men det jeg var litt opptatt av er hva som passer seg når. Den nasjonale scenen I Bergen valgte å sette opp Kate Pendry sitt teaterstykke Sønn akkurat den uken. Och Sönnen är alltså en föreställning som tar för sig alltså hela skandalen, men med blicke på Marius Borg Høiby genom en person som då ska liksom ha jobbat, en fiktiv karaktär som är kung Haralds livvakt och som har blicke på alltså Marius Borg Høiby. Och den satte DNS upp akkurat nu. Var det rätt eller fel? Var det en ok timing?
10: Så det, även det här är ju planerat långt i förväg. Man sätter inte bara upp en pjäs, utan det här har en produktionstakt i sig själv. Jag kan tycka synd om dem att kung Harald lyckades dö just nu då. Men jag är ju, som ni vet, väldigt mycket för konstens frihet. Man behöver inte gå och se den där pjäsen om man inte vill. Den pådyvlas ingen. Det kan vara ett andningshål faktiskt för den som tycker att det börjar bli lite för mycket royalism. Då går jag iväg och ser den här pjäsen.
8: Och detta är också ett maktkritiskt stycke, och mycket av institutionskritiken blir rättar mot kung Harald.
9: Ja, men inte mer maktkritisk än att man nu har utsatt premiären två gånger på grund av självklart domen mot Høiby och så lungetransplantationen som hans mor, den dåvarande kronprinsessa Mette Marit, skulle ha företagit. Prøv at høre, der er noget fuldstændig absurd i det her. Endelig har vi teater til tiden. Altså noget kunst, der ligesom kaster sig selv ind i sin tid og er hyperaktuel. Og så bliver vi så forskrækket og kan slet ikke håndtere, at det kunne være krænkende, eller det kunne være debatskabende, eller det kunne provokere eller aktivere nogle mennesker, fordi det er ikke det, der er meningen med kunsten eller teateret for den sags skyld. Meningen er, at det på efterkant skal lave en blid fortolkning eller efterbehandling af ting, der er foregået i virkeligheden. Det må endelig ikke være vildt og vanvittigt. Altså, og det, jeg ser tegnene på det i både de udtalelser, som teaterchefen og formanden for Skuespillerforbundet har. Det handler ligesom ikke om kunstens aktualitet. Det handler alt sammen om den kunstneriske frihed. Vi har ret til at gøre det, og man må ikke knække den kunstneriske frihed. Fuck det! Altså, hvad med den kunstneriske pligt til at kaste sig ind i vilde og vanvittige refleksioner over det, der foregår lige nu, og ikke være en moralsk rigtig korrekt stemme, men en stemme, der udfordrer vores tænkning og giver os plads til at opleve vanvittet, som vi jo alle sammen går og holder på hele tiden. Ikke? Jeg synes, det er et kunstnerisk forræderi, at man ikke gennemfører det her for fuld skrue. Nå, altså, skrue op på det. Ikke?
10: Absolut.
8: Jeg har veldig lyst til at se den forestillingen. Jeg må sige, at Kate Prandtl er en av mine yndlingskunstnere i norske teateroffentligheten, så jeg har bare ikke fått sett den enda, men skulle så virkelig gjerne. Hvis for eksempel Marius Borg Høiby skriver en bok om sin tid som overgrepsmann, hvordan vil vi så forholde oss til at det blir en bestseller som han ville tjene millioner på? Det er et aktuelt spørgsmål for svensk valgkamp faktisk også.
10: Ja, det borde vara det i alla fall, därför att Moderaterna, alltså det partiet som är regeringsbildare i Sverige, de har lagt ett förslag den här veckan att de vill begränsa vinster på brottsskildringar, och det vad de egentligen pratar om, det är ju gangsterrappen. Men eftersom vi alla här håller på med kreativa yrken då, så undrar man ju, vad drar man gränserna här? Får man som kriminell överhuvudtaget berätta om sina självbiografiska erfarenheter och tjäna pengar på det? Man kan liksom, det här borde ha blivit en kämpestor diskussion, men det har inte blivit det. Så jag tycker att vi gör vår plikt som faktiskt upplyser om att det här är ett förslag i Sverige. Det här är ju ett förslag som alltså riktar sig till gängkriminella rappare. Och det är ingen som vill försvara dem naturligtvis. Men om man drar ut den här förslaget till lagstiftning, så ser man att det skulle kunna handla om väldigt många. Vi har en man i Sverige som heter Ernst Berger, som har blivit dömd och suttit i fängelse för ekobrottslighet. Liksom. Han har skrivit en bok som säljer som bara den. Ska han få göra det då? Eller inte?
8: Ja. Vi kan faktiskt höra här lite grann ifrån Sveriges Radio.
11: mig överallt. Livet slutar med en pricka om den prickar.
6: Det förekommer att personer använder sin kriminella bakgrund som grund för karriär och stora inkomster. Så skriver regeringen i ett tilläggsdirektiv till sin särskilda utredare. I direktivet skriver man att det både inom musik, film, tv-serier och böcker förekommer, citat, självbiografiskt berättande där personer som dömts för brott skildrar sin roll i händelser som orsakat andra människor stort lidande, slut citat. När skildringen görs i syfte att få ekonomisk vinst blir situationen stötande, skriver Justitiedepartementet.
10: Alltså det här är ju ganska knäppt tycker jag, därför att det är ju plötsligt då så litar inte regeringen på marknadskrafterna här. Man kanske vill läsa en bok om det här, man kanske vill lyssna på den här musiken. Vad är stort lidande? Handlar det bara om knark och mord, skjutningar? Eller handlar det om att man plundrar ett pensionsbolag till exempel på pengar? Det finns ett väldigt stort lidande även där. Det här är så ogenomtänkt och det är populistiskt, och framförallt så är det så att ingen vill försvara de här gängkriminella därför att de är just gängkriminella.
8: För det de vill faktiskt
9: är... Är det en andel av överskottet, alltså är det en procentdel där så ska gå till en offerfond? Eller vad
10: ja, liksom, man ska... Ja. Man ska begränsa vinsterna från försäljningen
9: alltså,
10: och lägga in det i en brottsofferfond.
9: Okej, helt klart. Yeah.
10: Då borde det även gälla ekobrottslingar eller Cornelis Vreeswijk när han var dömd för rattfylla och misshandel och gjorde stor viskonst av det. Yeah. Alltså det blir så larvigt va, så att...
9: Ja, och så är lidelsesterminologin är ju också speciell, ikke? Fordi där kan ju vara ting som inte är kriminella där har påfört människor mycket, mycket stor lidelse. Ikke? Alltså, för exempel det att dukka upp som karaktär i en autofiktiv bok kan i sig själv vara extremt lidelsesfullt. Ikke? Och ska man så också erstatta den lidelse med en ekonomisk kompensation, eller vad är det?
10: Ja. Det, alltså jag tänker, Johnny Cash, han fick ju en ny karriär när han hade suttit i fyllecell.
8: Eller norske författaren Vigdis Hjort.
10: Ja,
8: som skrev en bok när hon satt inne för att ha kört i fylla, rätt och slett.
10: Ja, och det är klart att rattfylleri också skulle kunna skapa väldigt stort lidande. Om någon
8: absolut
10: kommer i vägen. Så att ni har ju själva hur dumt det här är.
9: Shit, det blir mycket komplext. Ja, och ska det så dubbelstraff till de som begår ett mord för att skubba gang i deras rapkarriär, för exempel? Mm. Alltså, hvis nu man blir morder för att bli rapper, ska det så koste dubbelt kompensation?
8: Jag tror Tidöpartierna här också må gå tillbaka och tänka en liten runde till.
10: Framförallt kan inte ni hålla med om att det är väldigt konstigt att det här inte har blivit en stor debattsak i Sverige. Ja,
8: väldigt, väldigt
10: bra. För det är ju helt otroligt.
9: Ja, men måske är det för att det alligevel, alltså på det sån filosofiska plan, inte adskiller sig från så många andra ting i Sverige.
10: Tack ska du ha för den, Hassan. Du är alltid lika saklig och generös.
8: Vad snackar du om oss med all den kritiken du kom av Norge nog nyligen?
10: Den hade ni skrapat ihop själva.
12: Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
8: De norske partierna blev eniga om borgfred till kongen var begravd. Borgfred handlar om att man då inte skulle liksom ta de stora politiska debatterna offentligt. Så sa Island nej till EU och Centerpartiets Trygve Slagsvold Vedum grejde inte att sitta stille. Han gick igång och självklart gratulerade islänningarna och var också delvis spydig med de norska EU-partierna. Ordet borgfred kommer från medeltiden, innanför borgmurarna skulle interna strider upphöra när en yttre fiende trua. Ja, vad ska man säga si både om det ena och det andra, borgfreden först och så Island efterpå? Men var det rätt? Och lägga lock på politisk debatt för att kungen är död?
10: Självklart inte. Naturligtvis inte. Fekt tycker jag. Jag tror att de bara såg en chans att slippa slippa prata om den här frågan som blir mer och mer infekterad i Norge.
9: Alltså EU-debatten? Ja. Eller, ja, för det är ju så många likhetspunkter mellan den isländska och den norska EU-debatten att det gör ont. Ikke? Alltså, det handlar ju både om identitet och oavhängighet, såklart, men så också om naturresurser, alltså var det för islänningen handlar om fisk, så är det så handlar det om norrmännen, om ja, såklart också om fisk, men alltså især om olja, ikke? Och de två ting gör ju liksom att det är så många paralleller i de två landes EU-debatt och dessvärre nog också i ett eventuellt resultat av en avstämning. Mm. För i Norge ser det ju fortsatt ut till att det är ett flertal för att inte melde sig in i EU när man kikar på de senaste meningsmålingar i varje fall.
8: Och det är
9: jag synes
8: jo,
9: det är trist alltså i den här tid att man sätter sin egen intjäning högre än ett mycket, mycket nödvändigt fällskap i en desperat period i världshistorien.
8: Det är ju viktigt att se här att Island, som du sa, Hassan, inte stämte för eller mot EU, men för eller mot om de skulle sätta igång en förhandling. Och nu är det stämt. Alltså, yeah. Nej till det. Det hade ju självklart blivit vanskligt för Norge hvis EUS kom i spill och särskilt runt fisk och avtalen där och så vidare. Men alltså, dere känner ju mitt EU-engagemang. Och varje gång jag säger att jag är för EU så får jag väldigt mycket kritik efterpå. Men hur ser dere på utsidan? För det som du säger, Hassan, så var den isländska EU-debatten kunde ha varit norsk. Alltså det var fisk och suveränitet och skepsis till vad landet egentligen ville vinna på fullt EU-medlemskap. Men kampanjen såg ut att vara präglad också av skrämsler och oklara pengar och missvisande påståenden, och nej-sidan var uppenbart den rikaste och hade mest pengar bak sig.
9: Ja, och måske också mest international support i form av påverkningskampanjer och så vidare, ikke? Fra aktörer som inte står fram med deras dagsorden. Måske, ikke?
10: Jag är ju lite mer EU-kritisk då än ni är, och när jag är det så får jag en massa kritik på samma sätt som Hilde får kritik när hon säger att hon är för EU. I Sverige är det ju svårt att vara emot EU idag. Jag tycker att ni är lite oförskämda mot islänningarna här. Det här är, ett folk som vi vet är välgrundade, pålästa, det var ett mycket högt valdeltagande. Att frågan aktualiserades, den är jag allra största respekt för, därför att de känner sig oroade för sitt beroende till USA och vill närma sig Europa. De är oroade för vad som händer med NATO, och vem är inte det, och det förstår jag också. Men sen så värderade de då de här frågorna som alla länder som någon gång har fattat beslut om EU måste ta hand om. Alltså, vad händer med vårt nationella självbestämmande? Vad handlar med att EU reglerar väldigt mycket av det som vi förut bestämde gemensamt? Hur kommer det se ut med vår rätt att ha en egen budget? Mm. Hur kommer arbetsmarknaden se ut med lönedumpning och sånt där? Och att liksom säga att det här är nationella påverkanskampanjer utifrån, det tycker jag är ganska... Eller att det handlar om vem som har mest pengar eller sådär, då diskvalificerar ni ju liksom själva grundproblemet, att det här är en ideologisk fråga. Mm.
8: Men alltså, det här igen så är det ju fortelling om ett litet folk som förvalter egna naturresurser, och det kan ju Norge känna väldigt gott på. Och nettopp inte lade större makter bestämma. Det är ju ett spörsmål, särskilt för det är små land med stora naturresurser, och det är det man har. Hvis jeg skal lene meg litt inn i den EU-skepsisen som er, så kan jeg også kjenne på det. I hvor stor grad har man selvråderett? Men i utgangspunktet så har vi jo veldig tette forbindelser til EU, og mitt utgangspunkt der har jo vært at vi kommer til å ha behov for å ha noen sterke rundt oss. Vi er for små alene.
9: Ja, helt sikkert. Og så kan man, altså i forhold til Norge, så kunne man jo egentlig påstå, at Norge er en mere lojal partner til EU, end for eksempel Danmark har været med alle sine forbehold. Fordi alle forordninger, direktiver osv. har Norge faktisk taget til sig i sin lovgivning, mere eller mindre. uden debat, ikke? Så det, at man ikke er i EU, gør ligesom, at man underlægger sig nogle regler og regulativer, som man ikke er med til at påvirke, og det forstår jeg simpelthen ikke, at man har lyst til. Altså, i forhold til Island, så vil jeg bare sige, at ja, det kan man jo godt sige, at det handler om selvbestemmelse og frihed og sådan noget. Men altså, Island var jo med til at stifte NATO, ikke? Og Island har jo været dybt afhængig af NATO, fordi man ikke har ingen militære styrker overhovedet, ikke? Det vil sige, at man er ligesom afhængig af noget, et fællesskab eller nogle andre, der passer på en. Og det har jo indtil videre været Amerika eller USA. Selvfølgelig har det været det, og det vil det jo fortsat være efter Islands drømme, ikke? Men I husker vel, da Trump kom med den her udtalelse, som måske var en fortalelse, hvor han ville have sagt Grønland, men sagde Island, ikke? At Island var en afgørende nation for verdenssikkerheden og skulle være en del af USA. Ikke? Kort efter gik den amerikanske ambassadør i Island frem og sagde, at Island kunne da bare blive en delstat i USA. Ikke? Mm. Så lige om lidt, så kan det være, at Island er dybt afhængig af nogle europæiske venner. Og ja, hvad vil man så gøre, hvis man ligesom har vendt dem ryggen?
10: Där är vi helt överens. Jag bara menar, man behöver inte låsa in sig i allt det som är EU för det där. Tänker jag i alla fall, men det är kanske naivt. Jag tycker att det är ett stort misslyckande för EU som inte lyckas locka islänningarna att säga ja till det här. Yeah. Projektet. Yeah. EU måste ju fundera över varför vill ingen vara med oss mer än så här, Ukraina och så. Jag tänker på grejer som EU gör som jag tycker de bara ska ta bort sina händer ifrån. Har ni hängt med på det här att EU nu har bestämt var tomten bor? Alltså julenissen, nämligen juleman.
13: Som norrman vill jag vara extremt rasande för detta också.
10: Ja, de har alltså i Bryssel bestämt att jultomten bor i Finland, i Rovaniemi, och ingen annan får göra anspråk på att tomten bor hos dem. Vet ni vad tomte heter på finska förresten? Det här har jag tagit reda på.
13: Nej.
10: Julepukki. Och med det här vill vi säga hej till våra finska lyssnare, för norsken, svensken och dansen sänds ju även på Yle.
9: Ja, det är alltså julemannen som EU har bestämt är finsk.
10: Vad har de med det att göra?
13: Ingenting.
10: Ingenting.
9: Men det är väl bemärkelsesvärdigt att man från EUs sida har valt ett EU-medlemsland till att placera julemannen i.
13: Nämligen.
9: För Grönland är inte medlem av EU, och det är Norge heller inte. Så på den måde kan det jo give nogle privilegier at være medlem af EU.
10: Men jeg mener jo, som svenska tomten bor i Dalarna. Det er så mycket ni inte vet, så mycket ni inte har blivit informerade om.
13: Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss, Hassan. Vad är din hiss?
9: Ja, denne uges hiss går til en film, jeg har set. Den er fra sidste år, men har netop haft premiere på DR TV i Danmark, hvor man også kan gå ind og finde den. Den hedder Portræt af en forvirret far, og er en fuldstændig fantastisk fortælling om en norsk far til en søn, som mister livet. Faren bor i, og sønnen i øvrigt, bor i øvrigt i Sverige. Så det er en nordisk film, kan man sige, som er meget, meget bevægende og dybt frustrerende og hvad hedder det, ulykkelig. Men altså helt fantastisk, først og fremmest en historie om et far-søn-forhold. Ja, min uges dis går ikke til bogen Aisha Rebel, som netop er udkommet, fordi den har jeg ikke læst. Den bliver bredt læst og anerkendt og debatteret. Den handler om en ung muslimsk kvinde, som lever som de facto slave af en muslimsk familie og et muslimsk miljø, der holder hånden over den muslimske familie, og en velfærdsstat, der ikke griber ind, selvom den har observeret, hvad der foregår. Mm. Ikke? Og hun bliver tortureret. Ikke? Og dissen retter sig mod mot den här. Jag blev så frustrerad när jag läste om det. Alltså det är över 10 år sedan Yahya Hassan kom ut med sin diktsamling som gav inblick i vad det foregår i några av de här ghettoer, som vi vet vi kallar det i Danmark, ikke? Och alligevel, när man läser den här bok, tänker man att det absolut intet är sket sedan. Det är stadig de svagaste som må gå i skjul och leva med alltså maskerade, gå under jorden, få beskyttelse av staten mot miljöerna som kan gå runt i det fri, ikke? Så kvinnor, homosexuella, avhopper, jøder och så vidare är de som liksom må finna sig i att det här foregår, ikke?
10: Alltså, jag måste bara säga, Hassan, det här blir ju liksom, det här är inte hiss och diss, det här är ju inlägg. Jag vet inte vad man ska göra med...
9: Ja, det förstår jag egentligen gott. Det kan jag gott se.
13: Jag får väldigt lust att snacka mer om det, men Åsa, vad är din hiss och diss?
10: Ni känner till Carola Häggqvist?
13: Ja,
10: yes. Det har kommit en dokumentär om henne som går på bio. Filmen heter Carola. Det är ett osminkat och varmt porträtt av en människa som inte liknar någon annan, vare sig som artist eller människa. Det gjorde något med mig att se den här filmen. Jag tycker alla ska springa iväg till närmsta biograf. Och veckans diss. Svensk valrörelse, eller valkamp som ni säger, den är bedrövlig. Det är hög konfliktnivå, det är lättretligt och irriterat, men den handlar inte om någonting. Mm. Och det är särskilt Socialdemokraterna som håller mycket låg profil för att inte provocera någon. Det är en märklig strategi och den är ytterst förvirrande även för en som mig som har svensk politik som arbetsområde. Jag tycker det är ett hån mot demokratin faktiskt. Skäms allihop. Du då, Hilde?
13: Jag vill hissa en vetenskaplig studie jag läste om i politiken. Där jag vet att jag har en bakgrund som... spiseforstyrret i barndommen, holdt jeg på å si i ungdommen, som veldig mange andre. Og nå har en rett og slett gjort en studie med bruk av virtual reality, VR, der pasienter får møte en VR-stemme, som er den stemmen du har i hodet, som sier at du ikke skal spise. Og den viser seg å være veldig vellykket. Og alle sånne eksempler på hvordan faktisk den nye forhatte teknologien kan brukes til å gjøre mennesker friskere, synes jeg er fantastisk. Min diss. SVT har avslørt at det finnes vensterpartister i Sverige som tjener penger på det de ellers elsker å være motstandere av, nemlig private velferdsordninger. Dette må jeg vel bare si at det er en super avsløring rett før valget og viser dobbeltmoralen i oss alle, holdt jeg på å si.
10: Oh yes, jeg holder med, Hilde.
13: Hiss og diss. Vi holder oss i arktisk strøk bittelitt til. Fra midten av 1960-årene ble mer enn 4000 grønlandske jenter og kvinner, noen helt ned i 12-årsalderen, utstyrt med spiral som en del av en dansk styrt familieplanleggingskampanje. Mange fikk mangelfull informasjon, og i et stort antall dokumenterte tilfeller manglet gyldig samtykke fra kvinnene eller foreldrene. Målet var uttrykkelig å redusere den sterke befolkningsveksten i Grønland, og fødselsraten ble halvert omtrent. Nå er det store spørsmålet, var dette et folkemord, eller var det ikke et folkemord? To rapporter har tatt for seg dette betente tema i dansk historie, og kommet til vidt forskjellige konklusjoner. Hva er det som egentlig diskuteres her, Hassan?
9: Ja, bare lige for korrigere, altså den gennemsnitlige grønlandske mor fik i 1966 7 børn. 10 år senere var tallet 2,4, så det var betydeligt mere end en halvering, man ligesom opnåede, ikke? Og halveringen var jo ligesom, siger man fra officielt hold, for at tage hensyn til de grønlandske kvinder, ikke? Og til den grønlandske samlede mulighed for at opgradere sig selv velfærdsmæssigt, ikke? Og i forlængelse af det, så kan man ligesom sige, at der i den ene rapport konkluderes, at de her oplægning af spiral uden samtykke kan være omfattet af folkedrabskonventionen. Men at der ikke er noget empirisk belæg for, at nogen dansk eller grønlandsk myndighed eller enkelt stående sundhedsperson på nogen tidspunkt har haft nogen intention om at ødelægge den grønlandske befolkning. Og derfor er der ikke belæg for at anklage Danmark for folkemord. Samtidig så må man jo sige, at der ikke er nogen tvivl om, at, at der er begået overgreb, og menneskerettighederne er blevet krænket i Grønland. Altså ingen tvivl om det, i mit sind i hvert fald.
13: Vi kan høre den forrige regeringschefen på Grønland møte beægede.
14: I direkte folkedrab, der er foregået fra den danske regering eller den danske stats side over for det grønlandske befolkning.
13: Møte beægede mente at dette var et folkedrap. Den nye regeringschefen maner nå til forsoning, men det har skapt igen en stor debatt. Mm. Hvad tænker du også?
10: Nej, jeg tænker at det er når Hassan siger at man satte in de her spiralen av hensyn til kvinnorna at de ikke skulle få så mange barn, så kan jag förstå folkhälsoperspektivet i det, samtidigt som man väl har rätt att få så många barn man vill. Och vad vill man egentligen inte att det ska bli så många? Alltså det är så mycket som är luddigt här. Och framförallt om man har fått spiral mot sin vilja, så är ju det ett enormt ingrepp i en människa.
9: Ja, altså jeg siger faktisk ikke, at man indsat spiralerne af den årsag. Jeg siger, nej, at det var forklaringen fra offentligt.
10: Ja, men det forstår jeg. Okay. Det forstår jeg. Jeg mener ikke, at det var du, som sa det, utan du, når du redogjorde for, hur tankegångarna har gått här. Jeg er så trött på själva folkmordsordet. Det lägger sig i vägen för väldigt, väldigt mycket. Det är ändå så att Danmark har hjälpt till att aktivt förhindra reproduktionen av barn under en lång tid. Mm. Man är överens om att det här är systematiskt. Spelar det då någon roll om att kalla det folkmord eller inte? För mig är det helt ointressant det där ordet, utan det här är någonting som har skett. Vad ska vi göra? Vad ska Danmark göra? Danmark har bett om ursäkt.
9: Yeah.
10: Vad kan man göra mer? Jag vet inte.
9: Men måske skulle man också rättfärdighetsvis nämna att den andra rapport konkluderar att folkedrab fortsatt är en möjlig konklusion och att det bör vara upp till de relevante internationella myndigheter att vurdera detta. Mm-hmm. Det betyder jo så att en stat som inte kan vara Grönland eller Danmark liksom ska inbringa Danmark för domstolarna, sådan så det kan bli undersökt om Danmark har varit har begått folkmord. Det kommer till att ta mange år. Altså mange år. Det kommer til at være en intens debat, som vil blive kuppet i alle mulige politiske retninger i den tid, vi lever i. Ikke? Og når man ligesom vurderer at gøre det på et så spinkelt grundlag, så synes jeg, at det kommer til at vidne om en form for politisk vanvid. Altså.
13: Det er jo interessant her, fordi dette er jo en klassisk identitetspolitisk diskussion. Og det er både en juridisk strid om forsett, altså var dette en intention, og så er det en dypere politisk strid om hvem som får definere den danske kolonihistorien.
10: Just det.
13: Og bare med å se navnene på de som har vært på de rapportene, så ser en litt av denne splittelsen og spliden her. Fordi du har to danske, erkedanske forskere som sier at det er null evidens. Og i den andre rapporten er utarbeidet av forskere fra Kanada og New Zealand, der en også har store urfolksgrupper, som mener at det er fortsatt en mulig konklusjon. Så dette går jo rett inn i det identitetspolitiske landskapet om hva man tenker rundt kolonihistorier, rett og slett.
9: Jo, men man altså jeg synes jo ikke, man kan diskvalificere forskere, fordi de er danske, altså i sig selv, vel? Ligesom man heller ikke kan diskvalificere de to andre forskere, som jo i den grad har markeret sig identitetspolitisk, både nationalt og internationalt. Ikke? Mm. Altså man må ligesom, jo, det ved du jo alt om, Åsa, som forsker, ikke? At man må jo kigge på materialet, ikke? Og konklusionerne er jo ikke nok. Man må ind og læse i, hvad der er foregået reelt. Ikke? Mm.
7: Du lytter på norsken, svensken og dansken.
13: I Danmark har man fått et nytt psykologisk problem. Naturangst. Og det er jo ganske fascinerende, særlig sett fra Norge og Sverige. Danmark har knapt natur. Nesten 58% av landet er dekket av landbruksvekster. Bare 1,6% kan med sikkerhet regnes som beskyttet natur. Og likevel så har denne, danskene denne sommeren vært hjemsøkt av dræbergobler, larver fra helvede, larver fra helvede, giftige planter, flotter, fjesing og selvfølgelig ulven. Hva er det som har skjedd? Har naturen kommet til Danmark for å, liksom, uten å på en måte boka tid på forhånd?
9: Ja, men altså, prøv at høre, jeg har jo ikke tænkt specielt over det her. Jeg har bare registreret, at naturen er dødsens farlig, når jeg ligesom er slået op i aviserne eller kigget på fjernsynet, fordi vi er under invasion, altså af dødsens farlige dyr i havet, i luften og til lands. Altså, vi er potentielt, truet menneskeheden i Danmark af naturen, ikke? Sådan som det har set ud i medierne. Og nu læser jeg så, at det faktisk er noget andet, det drejer sig om. Det er en naturangst, eller biofobi, som
13: biofobi?
9: Det også hedder. Ja, ja, biofobi, ja. Og der er faktisk en undersøgelse fra Lunds Universitet, men derfor kan den jo godt være god nok alligevel, som viser tegn på, at der er stadig flere danskere, der er så bange for naturen, at de hader og frygter at være i kontakt med dyr og natur. Ikke? Er det ikke vildt?
10: Nej, men jeg forstår jo det der. Jeg tycker bare, det er fascinerende, at alle andre länder har klimatångest, men i Danmark har ni naturångest. Men det har jeg også. Altså, vi har hus i Jämtland, og når jeg skal gå utomhus, vilket jeg ikke gør så ofte, då, for jeg tycker det er obehageligt at være ute, Då är hela mitt huvud bara fullt av tankar. Så hur kommer det vara fågelbajs ute? Kommer det vara insekter? Kommer det att regna? Kommer det vara för varmt? Kommer jag snubbla på gräset? Alltså jag tycker det är, jag känner mig så obekväm, och det handlar ju om mitt behov av kontroll, tror jag. För att det kan hända grejer i naturen som jag inte kan kontrollera, jag kan inte påverka det, och då kan jag inte arbeta i fred eller slappna av.
9: Nej, det är riktigt nog. Man har

0: som har skapat så stor frykt i Danmark, så säger han, den kommer inte från helvete, den larven. Den är bara en av de magiska skapningarna på planeten jorden.
1: Ja, det är ganska fascinerande. Den ligner en larve från helvete, vill jag säga. Och så går de här larver ju i position efter hinanden, ikke? Så det ligner alltså det, alltså det, prøv att höra, man ska ju inte lave de här nazi-lignelser hela tiden, men det ligner en invasion, ikke? Av skorremklædte grå, vad heter det, soldater från helvete, ikke? Men må jag inte bara lige tillföra, för i den samme undersøgelse fra Lunds Universitet, som jeg refererede til før, siger, at naturen er vigtig for os ud fra egoistiske perspektiver for vores sundhed. Mm. Og det har jeg så prøvet at undersøge lidt. Og det er faktisk sådan, at mennesker, som har et afslappet forhold til naturen, lever med mindre stress og angst. Altså betydeligt mindre stress og angst, men også depression og traumer. Og det er altså noget med, at den der amygdala, som er en del af nervesystemet, kan påvirkes positivt af kontakt med naturen. Mm. Det synes jeg er ret spændende.
2: Absolut, og jeg tror på det der også. Det mærker jeg, når jeg er ute med hunden, om Bengt tar med mig ut i skogen med hunden. Så det är klart att jag mår bra av det. Så det är lite grann en position som jag håller på med här också. Att jag
0: larvar jag
2: mig lite. Men inte så mycket faktiskt. De här mördarlarverna som du pratar om, Hassan. Jag har ju av respekt för dig då inte berättat att de har invaderat Sverige också. De kommer från Danmark. Yeah. Och vi var stora alarm i Sverige kring det här i somras. Och då var det en dansk forskare, kanske den som du nyss nämnde, som filmade. Så han visade då att de här larverna är inte farliga. Så gnuggade han in sina händer med de här larverna.
1: Nej.
2: De blev ju typ nästan dubbelt så stora och röda och man såg att han led, men han bara, det här är inte farligt, det här är helt naturligt, det här ska man inte vara rädd för. Jag fick panik när jag såg honom. Jag kunde inte sova på natten, det bara låg och kliade på mina egna händer. Det var hemskt.
1: Jag tror faktiskt att jag nämnde det för ett par uger sedan som en dansk export till Sverige, de här larver. Jag kan inte huska om det var min hiss eller diss.
0: men alltså i Sverige så har en björn och ulv och gaup och vildsvin och enorma skogar där en kan försvinna och aldrig bli funnen igen. Och i Norge så kan du gå ut och köpa mjölk och bli tatt av ett snöskred. Men i Danmark så möter en håret larve i en kommunal park och nedsätter krisestab. Det är ganska fascinerande, må jag säga. Men de nordiska forskjellene är en ting, men der er jo så enormt mange saker i den danske offentligheten i øyeblikket, Hassan, som handler om folk som ønsker å flytte på landet, eller har flyttet på landet, og hvorvidt de har blitt lykkelige eller ulykkelige av det. Det er en enorm opptatthet av det.
1: Ja,
0: hva kommer det av?
1: Jamen altså, der har i de seneste 10 år været en nærmest en bølge af mennesker, som simpelthen har opgivet det, man kalder hamsterhjulet til fordel for et liv i kontakt med det, man kalder naturen. Og det har så affødt alt muligt. Litteratur, store debatter, nye filosofiske betragtninger og et modangreb fra velfærdsstatens mest prominente fortalere, altså Mette Frederiksen, vores socialdemokratiske statsminister, og hendes håndlangere, kunne man sige, ikke, som er gået hårdt ud imod den her udflytningsbølge, fordi det bliver betragtet som en form for ekstrem egoisme, altså at man, sådan når man flytter ud, bliver velfærdssamfundets gratist, ikke? At man nærmest begår et forræderi mod den fælles forpligtelse, der er til ligesom at understøtte velfærdsstaten aktivt, og ikke bare læne sig tilbage og nyde goderne, og ikke bidrage med skatter og så videre. Ikke?
0: Men der har jo været så mange historier om folk, som da angrer. Her har du for eksempel Zetland-podcasten om Jeppe Just. Jeppe, som fulgte drømmen om et selvforsynende liv på Møn, og så gikk alt galt. La oss høre et lite klipp her.
3: Se, her er det her rødbeder, men se her. Bladene er fuldstændig spist, ikke?
4: Der er ingen agurker, der er ingen gulerødder.
5: Her var der et helt bed med salat og gulerødder, og det har jeg bare opgivet nu.
6: Det her, det er lyden af et glansbillede, der krakelerer.

0: Og manden, der viser rundt i sine knuste drømme, han hedder Jeppe Just. Jeppe, han blev solgt på ideen om et roligere og mere meningsfuldt liv på landet. Og så satsede han kontorjobbet og friværdien i Nordsjælland for at forfølge et selvforsynende liv på Møn. Et liv langt fra hamsterhjulet.
1: Det høres jo trist ud.
2: Ja, og tragikomisk, ikke på en måde. Jeg synes, det altså... Der er nogle elementer i det her Jeppe her, ikke? Han drømte ikke kun om at flytte væk fra byen ifølge sig selv. Han drømte om at flytte væk fra den person, som han var blevet. Altså det menneske, der var på sin telefon hele tiden, som levede underlagt stress, som ikke lyttede efter, når, hvad ved jeg, børnene talte, og som havde sat sig for dyrt i det, og bare altså, følte sig presset. Han ville gerne tilbage til en eller anden forestilling, han havde haft om, hvilken Jeppe han kunne blive, ikke? Og det synes jeg egentlig er meget altså, smukt og samtidig også meget naivt. Ikke? Og det, der selvfølgelig skete, da han flyttede ud, det var, at han blev skilt, ikke, fra sin kone. Og nu er strandet i den her bolig alene.
1: Ja. Og får ikke til agurkene en gang.
2: Nej.
3: Men jeg tycker det er så modigt at berätta om den her typen av stora beslut. At man har förhoppningar på ett annat liv. Och så blir det inte riktigt så. Alltså, vi lever i en tid när allt, man ska vara så vällyckad hela tiden. Framgångsrik och veta vad man gör. Man ska vara så rationell. Mm. Så är ju inte livet. Och att då bjuda på det här som han gör, den här Jeppe. Jag tycker det är väldigt modigt.
1: Men jeg tænkte på den her diskussion.
2: Ja, nej, jeg vil bare sige til Åsa, at jeg synes, at det er en god betragtning, at det er vældig modigt. Fordi det er jo netop risikofyldt, ikke? Som hans eksistens også beviser, at det kan crashe. Altså, han har aldrig prøvet at dyrke agurker før, og derfor lykkedes det ikke for ham. Ikke? Han har heller aldrig prøvet at leve med, så tæt på sig selv, går jeg ud fra, som han gør her. Og derfor går hans parforhold måske også i stykker, ikke? Hvem ved? Det synes jeg bare er, altså det er jo illustrationen af mod, altså at man tager den risiko ligesom, det synes jeg er rigtigt.
1: Men det er jo noget med denne naturen her, og den danske biodiversitetsprofessoren Rasmus Eirnes, som jo også snakker om disse larvene da, som en del av planeten jorden, mener danskene er blitt fremmede for naturen, fordi danskene liker naturen, og den består av blomster og rådyrkalver, en velklippet sti, men når naturen faktisk oppfører seg naturlig, altså at den biter og stikker og forgifter og formerer seg eller spiser en pony, så oppfatter vi det som systemfeil. Mm. Og på en eller annen måte så henger det også sammen med denne Jeppe da, som skal også inn og bli kjent med sin indre natur, og den oppfører seg jo heller ikke så strømlinjeformer og fint og vakkert og legger seg til rette.
3: Men jeg tenker på det med Mette Fredriksen, som tycker at det, mener at det er osolidarisk å flytte ut på landet og bli sånne grønvågar som man pratet om før i verden. Vi har ju pratat om det i det här programmet tidigare och vi vill ju att folk ska flytta ut på land. Vi vill ju att människor ska göra det de tycker är bäst för dem. Det vill ju jag också. Men det här med att dra sig helt undan kan man inte göra ett helt liv därför att förr eller senare så är man i behov av samhällets service.
2: Helt säkert.
3: Och vem ska betala för den då? Och när man säger så låter man ju nästan helt fascistoid. Därför att det är klart att vi måste ha också möjligheten för den som faktiskt inte vill bo i den här stressen. Att bara få dra sig undan.
1: Men min del så är ju det att bo på ett litet sted, det förpliktar ännu mer på fällskapet. Och det har jag ett större behov för att träcka mig under. Ett forpliktet fellesskap som är så öppet och genomsiktigt att du ser hvis du drar dig undan. För min del så hörs det väldigt underligt ut att det att resa på landet ska liksom göra dig mindre avhängig av fellesskapet. Det är ju tvärt emot. Det är ju fellesskapet som håller bygdesamfunnet vid like och i live.
2: Ja, men der, altså, man kan sige, det er to forskellige ting, vi taler om her, ikke? Fordi der er faktisk to bølger i Danmark. Der er dem, der ligesom ønsker en genbesætning af udkanten, til fordel for nationen og velfærdsstaten, ikke? Og så er der dem, der ønsker af ideologiske årsager at forlade hamsterhjulet og blive selvforsynende. Og det er jo den sidste person, som staten ligesom er utryg ved.
1: Mm. Åh, jeg tenkte vi må gå ut på Aurora, jeg rett og slett, som er denne norske artisten som har en låt som heter The Seed, som på et eller annet vis handler om naturen som slår tilbake mot menneskets pengejag. Kan det passe å gå ut på, synes dere?
3: Verkligen, absolutt.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Sol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, SR og Zetland.
1: Om 4 minuter börjar tisdagens talkshow. Nu är klockan 3.
2: 12 länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike, vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljehede nu. Andreas, vad handlar det här om?
3: Ja, det är ju en ganska stor grupp av länder, nordiska länder men också som du sa Frankrike, Spanien, Polen också, även länder utanför EU, Storbritannien och Kanada som säger nu att de ska gå vidare med en plan för att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Och även Sverige har skrivit under det här pappret, men jag har precis hört från regeringen att man fortfarande vill framförallt driva den här frågan fortsatt inom EU, det vill säga att EU ska begränsa handeln. Så det verkar inte vara så att Sverige enskilt, som enskilt land, skulle gå den här vägen.
2: Var det oväntat på något sätt att Sverige ingår i den här gruppen länder?
3: Inte egentligen, utan Sverige har ju under ganska lång tid inom EU då drivit på för att man ska rikta hårdare åtgärder mot Israel, dels på grund av det som sker i Gaza men också på Västbanken. Och man har också från den svenska regeringen sagt att man vill markera mot Israel och Israels politik på Västbanken. Man har också pratat om sanktioner inom EU då riktat mot mer extremistiska israeliska ministrar. Sen har ju inte det flugit inom EU så att säga, man har inte fått tillräckligt stöd. Och det kan ju förklara varför då vissa länder väljer att gå vidare nu då nationellt med de här samma typ av åtgärder.
2: Säger Sveriges Radios Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. En man i 35-årsåldern har dömts till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina egna barn genom att tända eld på en bostad i Rättvik i våras. Det rapporterar P4 Dalarna. Både pappan och de två barnen fördes till sjukhus i samband med branden. Mannen döms för 2 fall av mordförsök, grov mordbrand och grovt barnfridsbrott. Och han ska också betala skadestånd på totalt över 400 000 kronor till barnen. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, rapporterar Göteborgs-Posten. Under premiärturen i våras blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare alltså, stoppas alltså projektet helt. Vi är framme vid vädret för ikväll och i natt. Götaland och östra Svealand väntas få mycket moln och tidvis regn. Över västra Svealand och norrut där varvas skurar med områden med klart väder. Temperaturen då har rent allmänt mellan 11 och 19 grader, lägre än så längst norrut. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Jonåker Dunkers.
4: Sporten uppdaterar med det senaste kring regerande mästarna Mjällby.
5: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Carl Marius Axum sparken som Mjällbys huvudtränare. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt. Det säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara 1 poäng före Degerfors på kvalplats. Ersättare till Axum och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som ledde laget 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul. På fredag möter Mjällby tabellfyran Häcken på bortaplan.
4: Reporter där Isabel Gradin med beskedet. Och med det tackar vi för oss på Sporten. Fler nyheter hittar du som vanligt i vår app Sveriges Radio. Här i studion, Nike Bolmgren.
6: Det här är P1, Sveriges Radio. Den nya världskartan, väcker den något i dig, David, när du tittar på den?
7: Ja, den väckte, min spontana tanke var att, alltså jag har alltid grubblat över varför Sverige ser så stort ut. Vi ser ju större ut än typ hela Europa. Mm. Och nu med den rätta eller nya kartan så var vi jättemycket mindre.
6: Identitetskris?
7: Nej, tacksamhet.

0: Hej, David Mer och Katrin Zimmermann här i talkshow i P1. Vi har ju haft den här gamla kartan, Mercatorkartan, i nästan 500 år.
1: Det är en lång tid.
0: Det är ju sjukt lång tid.
1: Ja. Modigt att våga komma och bara stryka det. Fattar ett beslut, vad händer det?
0: Ja, bara. Det har ju alltså skett en omröstning i FNs generalförsamling.
1: I relation till 500 år så är det bara.
0: Men att Sverige då har fått andra proportioner, Grönland lika så, som ju typ förut var lika stort som Afrika, och nu har mer adekvata proportioner. Lite svårt att ställa om, eller?
1: Nej, men alltså det här med att jag känner mig tacksamhet. Jag har aldrig riktigt, jag pratade om kanske när jag var barn, liksom. Jag har aldrig fattat varför, om vi nu är så stora fysiskt, varför är vi inte mer dominanta? Och det är väl det jag kan önska att lilla David hade fått se den här kartan för att förstå varför vi är där vi är i världen.
0: Varför vi är så marginaliserade.
1: Ja, vi är liksom inte så mycket större. Det som var stora var väl att Afrika var ju egentligen lika stort. Om jag såg en sån här karta man kunde dra över sig skillnaden på Dagens Nyheter. Och då var Afrika i stort sett samma storlek, men de andra hade krympt.
0: Ah, ja, så att proportionerna är ändå mer korrekta nu.
1: Ja, precis. Och Afrika är ju mycket större då. Det var väldigt stora.
0: Jag kände ändå lite sympati med den här kartprofessorn som jag hörde i P1-morgon i morse. Som ju naturligtvis förstod och accepterade och tyckte det var helt rimligt med den här nya kartan. Men som inte riktigt kunde ställa om. Att han sa så här, jag ser de här nya kartbilderna. Men sen ändrar min hjärna automatiskt tillbaka till det som en gång
1: förstår
0: var.
1: Förstår du vad han kommer behöva möblera om hemma? Förstår du många kartor som inte gäller längre för honom?
0: Ja.
1: Den mentala flexibiliteten.
0: Jag kallar honom för kartprofessor. Mer korrekt titel var väl att han var professor i kulturgeografi.
1: Man får gissa att det hänger några kartor som kommer att hängas om.
0: Eller så har han jordglober, för det var ändå det han lyfte fram. Att där har du ju de korrekta proportionerna. Men du, på tal om lärande då, eller icke-lärande. Hur deppigt med de nya skolresultaten i PISA-rapporten?
1: Ja, alltså jag har faktiskt aldrig riktigt följt de här olika rapporterna som kommer lite strövis, annat än på rubriknivå. Och då är ju den här lite i linje med ett sluttande plan. Men det är ju deppigt.
0: Men man hoppas ju alltid att det ska bli bättre och istället är det så att det är sämre än någonsin. Och just längre texter där man måste hålla koncentrationen uppe, där har resultaten försämrats som mest.
1: Ja, nej, men det stämmer väl överens med min smakkänsla att skärmen tar över och den tryckta texten blir bara mindre och mindre relevant.
0: Det är ju verkligen en faktor. Sen såg jag att de menar att det finns ytterligare faktorer. Men för mig var det ju så att min gamla stress reaktiverades. Det finns inget jag har bråkat så mycket med mina barn om som läsning.
1: Legat på dem att läsa.
0: Jag har legat på. Herregud, vad har jag inte försökt göra för att få dem att läsa? Jag har hotat dem. Jag har mutat dem. Jag har försökt resonera med dem. Och bråken har bara fortsatt.
1: Och vad var det som fick dig då att vara så övertygad om att det är det rätta sättet att gå?
0: För att läsning är viktigt för språk, för hur du tänker, för din förmåga att analysera. Att läsa skönlitteratur handlar om att hitta empatin med andra.
1: Var det viktigt vad de läste eller
0: nej,
1: att de läste?
0: Nej. Jag brydde mig absolut. Jag har provat, gud vad jag har lånat böcker på biblioteket. Vilken action som helst. Jag bryr mig inte. Bara man liksom närmar sig bokens värld. Eller man kan lyssna också. Jag är superflexibel.
1: Ja, det är väldigt liberalt. Det är många som inte tycker att det räknas. Men har det gett utslag då? Har det varit värt det? Har du vunnit en kamp långsiktigt?
0: Nu är de vuxna, nu gör de som de vill. 2 av 3 kanske.
1: Har klarat sig. Läser, okej.
0: Okay. Ja, är det godkänt, va?
1: Det är jättebra. Det är bättre än PISA.
0: Sen är frågan hur mycket cred jag kan ta för det.
1: Nej,
0: och hur mycket som faktiskt ligger på dem. Men känner du ingen stress alls?
1: Jo, det är klart jag gör. De är på väg in i den åldern där det verkligen spelar en roll. Men jag har försökt få min son att läsa till exempel böcker. Men det var, i sommar blev han hooked, men det var ju på VM-bibeln. Alltså Aftonbladets...
0: Vadå, där det bara är resultat?
1: Exakt.
0: Jättekorta meningar.
1: Japp, stark ytterforwards springer, ruschar på kort tid.
0: Ja, men inte det bara en start i alla fall? Ja,
1: jag antar det. Det är ju inte den liksom, litteraturen jag önskar att han ska ta med sig i livet, men det är ju en kärlek till någon typ av tryckt text i alla fall.
0: Studio 1, alla nyhetsprogram idag kommer att fördjupa sig i den här PISA-rapporten. Annars, ny dag... Ny skandal.
1: Underbart.
0: På politikens område. Ja, ja. Du känner det.
1: Ja, jag tycker att det är... det är... Vissa valrörelser har ju kommit med stora, riktigt stora händelserna medialt som har skakat om allt, som typ Trollfabriken förra året. Så här. Det har ju inte riktigt varit i år, men det är en stridström av olika... Ja, men absolut.
0: Ja, men så är det här att det kommer ytterligare ett avslöjande om Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Du kan ändå med liv och lust gå in och läsa eller lyssna och ta del av det. Och...
1: Absolut. Jag lyssnade igår på Studio 1 när Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet var där. Och man bara kände hur... Det jag uppskattar är på något sätt att man får en inblick i hur de... Alltså, de vill styra... Ska man säga, de vill styra narrativet, och när en sån här sak händer så bara haltar hela valmaskineriet och de får inte prata om det de vill. Men det här är också relevant, och det tycker jag om att lyssna på.
0: Okej, för jag känner bara när jag hör partiledningen, oavsett om det är Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, att jag vet på ett ungefär vad de kommer att säga. Eftersom de har varit i snarlika avslöjanden tidigare.
1: Absolut, men då vet ju också ungefär vad de tänker ideologiskt. Så vad nytt ska du säga? Det finns ju en spänning och dynamik när man gjort bort sig.
0: Ja, fast återtagsmannen Carl Bennett diskuterar miljardärskatt med Sandro Scocco från Vänsterpartiet. Det var ingen pajkastning. De hade båda sin argumentation, och jag kände så här, ja, nej, men så där kan man ju också fundera kring miljardärskatten.
1: Men när hörde man partiledare prata på det sättet?
0: Nej, men jag menar det finns andra sätt att närma sig sakfrågorna.
1: Ja, jo. I brist på det så tycker jag det är pikt med... Nyhetsavslöjanden.
0: Ah, ja. Du kollade alltså inte Aktuellt igår?
1: Ännu en gång missade jag Aktuellt.
0: Va? Vad kollade du på istället?
1: Igår kollade jag på

0: Strejkarna om Greta Thunberg.
1: Ja, ja.
0: Den somnade jag till.
1: Vi har fått sällskap i studion nu av författaren Andre Walden och komikern Kristoffer K. Svensson. Hej!
2: Hej!
3: Hej. K är också författare.
1: Ja. Ja.
2: Men Andre var inte komiker.
1: Eller?
3: Jag lobbade upp, men du tog den inte.
0: Det är så här dynamiken, nu börjar den sätta sig.
1: Ni ska ju vara med och tävla i På spåret.
2: Ja, ja, precis.
1: Jag måste bara först, hur mycket brinner ni för valrörelsen, politiken, att vi har ett val om några dagar? Är det något som upptar er?
3: Nej, inte nu.
2: Nej,
3: längre.
2: Jag tycker inte det är riktigt. Jag försöker lite för mina barns skull att visa. De vill gärna att jag ska gå och rösta och sådana grejer. Jag har sagt att vi får se hur det känns den dagen.
1: Ja.
3: Men det... ja, det är lite samma här. Jag känner en uppgivenhet för att det är ingen som pratar om att höja skatterna brett, och det är det enda jag bryr mig om. Alltså, men skatterna måste höjas för alla. Jag tror inte att ett land mår bra av att gå runt så här lösa tyglar. Men vi är inte här för att prata politik. Jag ser att du är på väg att hugga nu.
0: Nej, jag är inte alls. Jag är bara fascinerad över att ni, det låter som att ni är tveksamma till att ens rösta.
2: Jag brukar inte rösta, va? Jag har lite svårt att välja vem jag ska lägga min röst på. Och det har jag i år också.
0: Och det slutar med att du inte lägger någon?
2: Ja, det gör det. Jag tycker att det är en stor uppoffring att ta sig till en så här vallokal. Med tanke på hur lite det är. Alltså det känns som att jag skulle så här cykla en halvtimme för att lägga en 50-öring i en insamlingsbuss. Det spelar ingen roll hur behjärtansvärt det är. Va? Det är en stor uppoffring för något så lite, tycker jag.
0: Och symboliken i det då? Att vi har en demokrati där vi får säga till om något.
2: Ja, men jag gillar den, ska jag säga. Den gillar jag liksom själva valdagen. Så. Jag kan fira jul utan att tro på Jesus, så att säga.
1: Ska vi bara lämna politiken då? Eller?
0: Ja, man är ju lite nyfiken på Andre, men vi kan släppa det.
1: Tyckte Andre väl ändå gav uttryck för att ditt brinn låg någonstans och det var höjda skatter.
0: Jo, men det var ändå inte klart att du heller skulle rösta.
3: Ja, men det finns ingen som har talar om att bygga upp ett samhälle. Det enda det är på sin höjd som händer från det håll av politiken som jag står i vid, ska man säga. Det är väl att man ska bromsa nedmonteringen av samhället. Det är en sån uppgiven syn på det, så att jag känner också bara en total matthet inför politiken.
1: Känner ni större entusiasm inför att vara med och tävla På spåret?
3: Ja, verkligen.
2: Det tycker jag. Och det tycker inte jag är konstigt heller. Vem som än vinner valet, så känns det som att det kommer att ha större inflytande på mitt liv hur det går i På spåret.
0: Vem som än vinner?
2: Ja, men vem som än vinner valet kommer inte jag behöva gå runt och skämmas, så, som man visar. Det kommer fram hur lite jag kan om första världskriget, som en grej.
1: Ja, är det så att det finns en oro för att bomma den typen av frågor som man förväntas kunna?
2: Ja, men det tror jag alla känner, och det är det som håller tillbaka många från att vara med.
3: Varför förväntas du kunna något om första världskriget?
2: Nej, men för att man förväntas kunna till exempel helt normala saker som man kanske inte vet. Så här, vad heter huvudstaden i Peru eller något sånt där? Och så står man där. Och så är man Hansen, som inte visste, Limamannen. Jag var tvungen att berätta att jag kanske kunde det då.
0: Men har ni snackat om det här, liksom den här känslan av nervositet inför kunskapsluckor?
3: Alltså det vi gjorde innan, när vi tackade ja till det här, då tänkte vi... Jag skrev en gång ett reportage eller en essä eller något för DN Kultur om På spåret för några år sedan. Då intervjuade jag flera stycken som har varit med På spåret. Alltså som Fredrik Wikingsson, Isabel Hadley-Kamp, Johan Hilton och så. Och det som alla sa off the record var, ingen vill säga det öppet, jo, Johan erkände det öppet, det är att alla som är med På spåret pluggar ju som tokar innan de ska med. Och sen sitter alla där och låtsas att de inte har gjort det. Och sen kan Benji Lord plötsligt bara att Togos huvudstad heter Lomé. Ja, det finns ingen människa i Sverige som kan om man inte har pluggat.
0: Du kunde.
3: Ja, men jag har ju pluggat. Men det är det lilla jag har nu pluggat. Det som händer nu som var lite läskigt är att nu när vi börjar närma oss, så inser jag att ingen av oss har tid att plugga. Jag har en roman som ska vara färdigskriven om 3 veckor. K har 4 barn minst.
2: Ja, 4 barn.
0: Och ska ta körkort också.
2: Jag håller på att ta körkort, ja.
3: Men och skriva färdigt en roman.
1: Men ni måste ju ha gjort någon uppdelning mellan er då. Identifierat vad ni har i era styrkor, ja, möjliga svagheter.
2: Andre tog initiativ till att skriva ner vad du var duktig på, vad du var dålig på. Så gjorde jag likadant. Men jag vet inte om vi täppte till någon kunskapslucka på det sättet igen.
3: Jag känner att luckorna mellan de två arken var ju oändligt
2: stora. Ja, det är så att vi täckte allt.
1: Men vad identifierade ni för styrkor och svagheter då i er duo?
2: Men du kan ju till exempel sånt som alla delstater i USA kan du sätta ut på en blindkarta.
3: Ja, men det kan jag. Men jag tycker väldigt mycket om att resa i USA.
2: Ja.
3: Eller
2: ja.
3: Mina barn tycker framförallt om att resa i USA.
2: Och jag... Alltså jag brukar vara ganska duktig på frågesport.
3: Ja.
2: Så, men nu är nästan alla duktiga på frågesport. Jag brukar ju spela med helt kompisar och så som inte är med i frågesport. Så jag vet inte vad jag står liksom mot. Det här känns som man är i den överprocentilen av frågesportare. Och då vet jag inte alls hur jag står. Liksom. Men jag tycker jag har hyfsade allmänkunskaper.
0: Men fick du någon klarhet, André, när du intervjuade de här människorna off the record om hur man pluggar till På spåret? För att den kunskapen är ju så bred.
3: Jag tror att det första folk gör är ju att plocka fram blindkartor över Afrika och sätta igång.
2: Ja.
3: Och sen Asien, allt där i civilisationens utkanter där två tredjedelar av mänskligheten bor. Det måste man ju lära sig på något sätt.
1: Och det har ni gjort också då?
3: Jag har kikat på Afrika.
2: Ja. Vi ska verkligen. Ja.
1: Och då måste ni ju ändå dela upp världen mellan er, eller? För att hitta lite effektivitet i pluggandet.
3: Jag försöker ju...
2: Egentligen borde man... Eller så tar man hela världen och så det jag inte kan, det kanske du kan. Att man ändå organiskt täcker för varandra.
3: Jag försöker ju välta över Sverige på K.
2: Ja, men jag skulle kunna ta Sverige faktiskt. Det är mindre men jag
3: var tredje fråga i... Eller var tredje resa i programmet går ju ändå till Sverige.
2: Ja, precis. Och jag har ju åkt runt och kört stand-up jättemycket i Sverige.
3: Ja, det känns som att du har lite...
2: Alltså jag ska ändå kunna se så. Jag har suttit mycket Sverige-tåg och åkt.
0: Har ni kört mycket GeoGuessr?
2: Vad är det för något?
0: Ja, men det är ett sånt där spel som finns online. Det finns massa olika, men där man kan kolla på Google Maps för att se var man är. Och så får man en...
2: Det låter ju skitbra.
3: Ja.
0: Det är lite tips från en På spåret-tittare.
2: Ja. Geospacer, det kommer vi ihåg.
1: Men är ni...
3: GeoGuessr.
0: Det finns flera olika kartspel.
1: Du är berest och K när det gäller Sverige, du i USA, men mer allmänt i världen. Har ni dragit runt?
2: Kort tid, ska jag säga, om mitt liv.
3: Har du rest i ungdomen?
2: Ja, men runt 20
3: år. Har du backpacker?
2: Nej, jag var aldrig det, men jag åkte runt lite ibland. Ganska mycket, några år. Nu var det otroligt länge sedan jag lämnade Sverige.
3: Jag är egentligen inte så förtjust i att resa. Min fru älskar att resa. Det är liksom hela hennes liv handlar om att planera nästa resa. Jag är mer bara att följa med.
2: Ja.
3: Och det är ju tur att hon drar oss ut i världen. För där lär man sig väl en del, ibland i alla fall. Men det är ändå förvånansvärt hur lite man kan om städer man har varit i eller länder man har varit i. Särskilt om de är soliga länder. Då lär man sig ingenting.
1: För man bara ligger på playan, eller?
3: Ja, i princip.
0: Men hur är du, upplever du saker när du är på nya platser? Eller vill du helst bara sitta på ett café och titta?
3: Jag vill gärna gå till gamla slagfält.
2: Jaha.
3: Det är kanske inte min frus prioritet. Men nu har vi lyckligtvis fått en av våra, eller båda våra söner egentligen, väldigt intresserade av. Här i somras bilade vi genom Europa, 10 länder på 14 dagar. Och då fick vi åkte genom Frankrike. Våra söner, de är 13 och 15, fick välja varsitt stopp på resan. Och 13-åringen hade då i Frankrike att välja mellan Disneyland Paris och Verdun. Alltså det gamla slagfältet från första världskriget. Han valde Verdun.
2: Snyggt.
3: Vi trampade runt där i 42 graders värme på en sån militärkyrkogård.
2: Känner han på sig att det var rätt svar? 200 000
3: gravstenar.
1: Det är det man undrar.
2: Känner han på sig att det var rätt svar?
3: Ja.
2: Det här låter som en kuggis, jag säger Verdun.
1: Hur glad var du?
3: Ja, jag var jätteglad. Ja.
2: Säg Verdun så slipper vi Normandie också. Det är som en kugg. Säg av Disneyland så åker vi dit. Fan.
1: För man kan ju just ta in resmål på väldigt olika sätt. Hur är du där, K? Är du en sån som kanske går på en guidad tur? Det känns helt osannolikt när jag säger det. Men liksom, där man kanske ändå får lära sig att det är Donau som flyter här genom Budapest.
2: Jag skulle jättegärna göra det. Men nu har det väl lite så... Jag tycker det känns så... torpigt att tänka sig så här, ska vi boka en riktig solsemester och bara ligga vid någon pool? Så vi har inte göra det, fast jag vet att det är ju det sättet vi skulle kunna semestra på, för att jag har inte en till sån city-semester med alla barnen och det finns inget att göra i en stad, så de skulle inte gå med på och titta in och se hur Erik Satie bodde liksom.
0: Men inte en till, du har gjort några?
2: Ja, men det var ett tag sedan nu, vi var i Aten för ett tag sedan. Det var okej att vara inne i Aten. Det var ännu bättre när vi kom ut och låg utanför Aten och badade och solade och sådär.
3: Aten är ju rätt fruktansvärt på sommaren.
2: Detta var en nyår.
3: Ja, men
2: så det var ändå inte så, det var inte ens trevligt att vara.
1: Man undrar lite här hur väl ni känner varandra inför att ni nu ska sitta i en sån här bur och
2: tävla. Ja, det är hyfsat ny bekantskap får man väl säga.
3: Ja, vi blev ju vänner lagom tills K hade skaffat sitt fjärde barn, så han har ju aldrig tid att ses.
2: Nej, jag har inte tid att ses. Och du ska alltid liksom skriva färdig din bok.
3: Ja. Precis.
0: Alltid 3 veckor till deadline.
3: Så det är liksom en, vad ska man säga, en apterad sällskap. Ja. Eller en apterad vänskap som ska explodera på ålderns höst.
2: Ja, det får bli så. Men vi chockstartar ju lite nu med det här På spåret.
0: Men är ni rädda, är ni liksom förlåtande för den andres snabbryckning eller felsvar?
2: Ja, alltså jag kommer bli jättestolt och glad om andra drar tidigt. För jag har inte det riktigt modet i mig.
1: Har Andrev det, undrar man?
3: Ja, jag
2: tror du kan
3: dra bort
2: ha det faktiskt. Jag vilar tungt mot det. För jag vet att jag kommer tveka.
1: Kan ju vara bra att veta.
2: Ja.
1: Att den dynamiken finns.
2: Att när jag säger att så här, jag tror jag är lite säker, då är jag egentligen super, jag är helt säker. Jag har precis kommit därifrån och vet exakt vad vi är.
3: Du är född.
2: Jag kommer ändå vänta till tvåan. Hellre en säker tvåa än en osäker sexa, säger jag.
1: Vinna eller underhålla, vad är viktigast?
3: Där får du svara på, K.
2: Ja, men alltså, jag är inte stolt över det, men jag vill inte att det ska vara så, men det betyder lite för mig att vinna. Att jag blev till och med glad. Ett år fick jag så här Johnny Bode-priset för den som gjort bort sig allra mest i hela Sverige. Jag blev glad i alla fall.
1: För att det var ett pris?
2: Jag fick ett pris.
1: Vad hade du gjort?
2: Jag hade mordhotat min chef.
1: Ja, okej. Okay, det var i podden när du hade fått en dålig recension.
2: Just,
1: du svarade lite aggressivt på det.
2: Nu ska jag inte Nicki Melina, mig ut ur På spåret här. Ta upp det.
1: Nej.
0: Det var faktiskt du som
2: det var jag
0: upp på det.
1: Lite la upp bollen.
2: Förlåt.
1: Innan vi släpper er så måste vi bara höra, för att vi har ju ändå följt ditt övningskörande, K.
2: Ja.
1: Och förra veckan såg jag ett klipp på dig från Stockholm i rusningstrafik, ja, vid ratten.
2: Exakt, jag började köra in i stan. Jag hade ett olyckligt uppehåll nu sedan i maj. Men nu, och så tänkte jag så här, tänk om det är så när jag börjar köra nu igen, att jag bara är bättre. Jag tror inte att det kommer vara så, men helt plötsligt kunskapen har liksom gått in på djupet. Så var det fan så också. Jag tycker jag kör skitbra nu, och nu känner jag att det inte är långt borta körkortet. Och jag har knappt ens hållit på ett år.
0: Men är din körkortsinställning lite som På spåret, att hellre en säker tvåa, det vill säga att du måste köra perfekt,
2: ja,
0: för att kunna boka en
2: lektion? Jag vill inte skämma ut mig med någon sån uppkörningslärare.
3: Jag försöker övertala honom att boka på sin uppkörning nu. För att det är bättre att missa en uppkörning och få erfarenheten, så slappnar han av med nästa.
2: Det låter klokt, men jag skulle så himla gärna vilja vara duktig, så komma in och bara acea, sätta det. Och sen bara, fuck you, vi ses aldrig mer.
3: Fast om du acear Borås på 2 poäng, så är det svårt att göra fuck you när du backar ut rummet.
2: Fuck you, jag har min tvåa.
1: Det ska bli väldigt kul att se er i På spåret. Jag har inte tittat på flera år, men jag kommer att följa den här säsongen nu. Ja. André Walden och K. Svensson, tusen tack för att ni var med i Talkshow.
3: Tack.
1: Du brukar titta.
0: Ja, men det händer att jag tittar.
1: Mm.
0: Absolut.
1: De tävlar mot Kirsty Armstrong och Hanna Lublin-Niklasson.
0: Ja, det är ju ett tufft par att slå.
1: De vann senast. Och så har de Asiya Dahir och Kalle Berg också i sin grupp.
0: Kul gäng.
1: Mycket.
0: Mm.
1: Jag såg en affisch på stan om en velvaka.
0: Alltså att inte vara säker på vad man ska fira eller vad man ska känna? Eller?
1: Ja, det kanske är det. Eller vilket parti man ska rösta på eller har röstat på, om det blev rätt. Jag vet inte, man kan väl vela i alla möjliga avseenden.
0: Ja, men det är lite sent att vela där på valvakan, inte?
1: Ja, men man kan ju fortfarande ha kval kring om det blev rätt eller inte. Så jag tycker nog att man kan fortsätta att vela ända in i kaklet.
0: Kul ord.
1: Ja. Det är inte bara partier som kör valvakor. Biblioteket i Ljungby bjuder in. Man kan få räkmacka till självkostnadspris där till exempel. Hotel Feliz på Mallorca. Där kan man sitta med kvinnoförbundet Svea och följa valet. En sportbar såg jag som slår två flugor i en smäll. Först stormatchen i fotboll mellan Manchester City och United. Sen kan man sitta kvar och kolla valbakan.
0: Kaka ditt, på kaka.
1: Uff, landade lite mer på fotboll tycker jag.
0: City United är en toppmatch.
1: Valvakan. Jag hör vad du har
0: ditt. Jag tar valvakan till efter det. Ja, det där var en bra match.
1: Men vad kör du för upplägg på valkvällen?
0: Nej, men vet du, det här är ju faktiskt väldigt nytt för mig. Det är min första valvaka som Sveriges Radio anställd. Så jag är lite så här, vad ska jag göra? Vilket sammanhang passar jag i? Jag vet inte. Vad ska jag tänka? Vad brukar du göra? Vem brukar du vara med?
1: Men jag har aldrig anpassat mig till att jag är Sveriges radioanställd. Annat än då jag har jobbat och sänt valvakan i P1, vilket jag har gjort något år.
0: Nej, men jag tänker att man har väl en lite mer av en observerande roll än firande eller gråtande.
1: Möjligtvis. Jag har tänkt att man kanske kan dela upp kvällen. Jag är inbjuden till en valvaka där vi har uppmanats att ta med någon som röstar annorlunda.
0: Kul.
1: Och då funderar jag
0: lite. Oj, vad långt du får leta då.
1: Det vet väl inte du?
0: Jo.
1: Nej, verkligen inte. Problemet är att jag kommer inte kunna göra det här, för jag röjer inte för någon.
0: Nej, just
1: hur jag
0: det,
1: röstar.
0: Det
1: så att, av den anledningen så kommer det falla.
0: Men du är ju lite royalty också att bjuda in. Alltså säga att man har liksom, Catherine Zimman kommer över på valvakan. Ska ni inte komma förbi? Alla kastar sig dit.
1: Det tror jag faktiskt inte i det här sammanhanget. Men jag funderar mer över det där om det är en bra grej eller inte att föra samman människor som tycker väldigt olika politiskt på just själva valkvällen.
0: Tvek va? Alltså, det är ju, kan ju vara existentiellt för folk det här. Folk kan ju känna väldigt starkt. Och vill man ha det hemma i sin lägenhet eller där man nu ska träffas, vill man inte ha lite gött?
1: Du som är ett hängivet fotbollsfan, det skulle vara lite som att du skulle sitta och kolla Sverige, Frankrike och sen skulle du känna glädjen när den här fransmannen...
0: Minus det existentiella då liksom. Ja, alltså, politik jublar. Är lite mer på allvar.
1: En gnutta.
0: Nej, men jag tycker att det verkar som en knepig... Nej, men jag tror att man ska vara med någon som man kan glädjas och sörjas med ihop.
1: Men som journalist så skulle det ju kunna möjligtvis uppstå intressanta diskussioner.
0: Verkligen.
1: Man kommer få bevittna något.
0: Ja, verkligen. Men gärna fluga på väggen på den.
1: Mm. Mera politik, men då handlar det om varför inte svenska toppolitiker använder sig mer av sin familj i valrörelsen. Mm. Statsministerns fru Birgitta Ed har ju i och för sig varit mer synlig än tidigare statsministerfruar. Och jag säger fruar då eftersom det inte har funnits några statsministermakar i Sverige än. Det har inte varit helt okontroversiellt av flera skäl, men en del i det är ju då att vi inte har den här traditionen på samma sätt i Sverige som till exempel i USA. Mm. Men det kanske finns en outnyttjad potential här för svenska statsministrar. Välkommen till talkshow Jakob Olsson.
4: Hej, tack.
1: Kampanjstrateg som bland annat har jobbat med Socialdemokraterna. Varför ser vi inte fler svenska toppolitiker ha med sig sin partner eller familj i valsidor för att kunna lyfta fram andra sidor av sig själv?
4: Mm. Men, jag tror att man måste tänka lite att alltså, politiker är liksom det mest så här, riskaversiva släkte som vi har. Det är liksom en riskminimerande art. Och precis som du nämnde så Birgitta Ed har ju tagit plats i offentligheten på ett annat sätt. Men det har ju snarare varit så att det har legat Kristersson till last. Alltså det har varit tjafs om Harpsund. Nu utreds hon av domkapitlet av anledningar som jag inte vet om. Jag tror att man tänker att priset kan bli lite för högt. Och sen ska jag lägga till också att det finns ju faktiskt också en hotbild mot svenska politiker. Jag jobbar ju tillsammans med många ex-politiker och nuvarande politiker också. Och berättade att jag skulle vara med i det här programmet och slängde ut frågan på Slack. Varför tror ni det här? Och det var ju den vanligaste teorin. Och folk hade ju historier om att de hade behövt ha väktare liksom vid förskolan. Och då pratade vi liksom kommunpolitiker i Stockholmsområdet. Så det kommer med ett pris också, ska man säga. Men det är klart att det finns en, liksom som spindoktor så ser jag ju såklart att det finns en outnyttjad potential här också.
1: Ja, men Stefan Löfven till exempel, hans fru Ulla, de var väl med i Skavlan till exempel?
4: Ja, precis. Nej, men de har varit med i Skavlan. Jag tycker också Ebba Busch har liksom använt, känns ju nästan nedlåtande att säga, men liksom synts med sin familj. Hon syntes med Niklas Thor innan de skilde sig. De också har tagit en intervju med Malou efter att de har skilt sig, pratat om det, alltså, som ju gör också att hon framstår så mycket mer sympatisk och ja, men, jordnära politiker. Och där finns ju, det är ju det, det är ju den effekten man hoppas på. Det är ju därför amerikanerna liksom alltid släpar med sig familjen. Och det finns så många resonemangsäktenskap i amerikansk politik. Men jag tror att vi har delvis en annan syn på det där i Sverige. Vi är liksom ett statsindividualismens högborg på något sätt. Vi ser
1: inte... Vad menar
4: inte,
1: du med det?
4: Ja, men det, gud, det blir för pretto här, men... Det är Lars Trädgård och gänget som har skrivit en lång bok om det där. Helt enkelt, vi ser inte familjen som en enhet, utan vi ser individen. Och många av liksom, även såna här olika sociala stöd och sånt i Sverige riktade till individen, inte till familjen. Vi har inte sambeskattning etc. Så att vi liksom rent juridiskt ser inte heller familjen som en enhet på samma sätt som man gör i många andra länder nere på kontinenten. Och jag tror att det också ger effekter då. Alltså vi, och jag menar, det finns ju ett aktuellt exempel som är här och nu, som ju Sverigedemokraterna håller på att brottas med, där en högt uppsatt tjänsteman som är med och förhandlar budget och så vidare är då, lever tillsammans med en kvinna som har kommit med proryska uttalanden. Ja, sökt diverse jobb med kopplingar till Ryssland. Det ser inte bra ut helt enkelt, men, och jag menar, hade det varit den här tjänstemannen själv, då hade ju den personen fått gå på dagen, tror jag. Men just för att det blir då en högt uppsatt tjänstemans partner, så vet man inte riktigt hur man ska hantera det här. Alltså vad blir det? Det blir jättekomplicerat för partierna, det blir geggigare, det blir också mycket mer känslosamt om man väl liksom bestämmer sig för att, så att säga, skicka någon på grund av det här, den här lilla... fadäsen.
1: Och där har väl Sverigedemokraterna gjort en delvis annan bedömning och inte sett den typen av problem som du
4: absolut
1: lyfter. Jenny Madestam har vi också med oss, statsvetare på telefon. Välkommen du också till Talkshow.
5: Mm. Tack så mycket.
1: Vad är din bild utöver det vi har hört när det gäller varför svenska politiker inte i större utsträckning har med sig en respektive, till exempel i valrörelsen, för att visa en annan bild?
5: Nu har ju Jakob täckt in ganska mycket av det då, som är vad man kan göra för analys här. Men det jag skulle vilja säga att ja, svenska politiker riskminimerar, men de är ju också strategiska. Och de vet att svenska väljare röstar inte på basis av personer, utan man röstar på basis av åsikter, värderingar, partiprogram. Och därför så spelar det liksom inte så stor roll för svenska väljare att man drar in familjen. Det är inte det vi bryr oss om. Även om det då kan vara så att man framstår som lite mer sympatisk och man får en lite bredare bild, så är det till syvende och sist inte det som har någon betydelse. Till skillnad från till exempel USA då, där det är en sån här personcentrerad politiskt system där man just röstar på en person. Och då blir ju personen ett varumärke som man måste bygga, och då bygger man det till exempel med hjälp av familjen. Och också just utifrån, som Jakob sa, där blir det också frågor om familjen är ju också en del i det som gör dig till en pålitlig, trygg person. För det är i familjen du får mycket av din trygghet och stabilitet, till skillnad från just i den svenska välfärdsstaten där du blir en självständig individ med hjälp av staten. Så att därför så ska inte du ska kunna vara en framgångsrik partiledare och stå på egna ben. Du kan vara en ensamstående småbarnsmamma och vara en toppolitiker. Det är inga problem med det. Och vi har också ett mycket mer liberalt och sekulärt land där vi slipper de här traditionella liksom värderingarna på det sättet, som gör att det blir mycket villkor för dig som enskild. Ja, politiker helt enkelt.
0: Men samtidigt har man ju sett den här valrörelsen mer än någonsin kanske, hur man har på något sätt försökt förmänskliga politiker genom, eller framförallt partiledare då, i olika lekprogram, i olika mer enkla format. Det handlar väl i grund och botten om att göra dem mer till människor än politiker. Är inte då också att dra in familjen ännu ett sätt i att förmänskliga dem och göra dem relaterbara?
5: Jo, men absolut. Men frågan är egentligen inte. Vi vet samtidigt, det är därför det blir lite paradoxalt. För vi vet samtidigt, och väljarna vill ju ha mer information om vad partierna och politikerna vill göra och uträtta, deras sakpolitik och visioner, än som sagt vad de liksom gillar för musik eller hur liksom deras barn, vad de gör och så vidare. Men å andra sidan, och det är det här som är lite då det paradoxala, för att vi politiker är ju inte mer än människor, och vi lever ju en enormt individualistisk och personcentrerad liksom tid, och framförallt vi med hjälp av sociala medier som liksom öser på den här utvecklingen. Och då ser vi ju just i sociala medier hur våra toppolitiker också jobbar lite med de här personliga inslagen och lyfter in, ja, men till exempel en partner, Magdalena Andersson, på några av hennes bilder på Instagram så kan man få en glimt av Rickard Friberg, hennes man till exempel. Som ju då syftar till att visa såklart att hon har ett annat liv också. Men till syvende och sist så är det viktigare för henne och hennes parti att berätta om sin politik än att berätta om henne, Magdalena Anderssons man.
1: Vi var ju inne på Birgitta Ed, statsministerns fru, och Jakob lyfte en del av det som har kritiserats. Jag läste en lång artikel om henne i Svenska Dagbladet i helgen där man beskrev det som att hon har omtolkat rollen som statsministerfru. Vad finns det för fördelar för Ulf Kristersson att ha Birgitta Ed vid sin sida?
4: Jag tror att det finns jättestora fördelar så här medialt. Nu har det liksom varit kanske en skandal eller fadäs för mycket, så att säga. Vilket gör att det nog snarare blir en last för honom. Sen är ju det, alltså, omtolka. Alltså, det finns ju, det här kanske låter så här superpretto, men det finns ju liksom ingen konstitutionell roll för en statsministerfru eller man. Och det där kan ju bli ganska märkligt. Alltså, det kan bli många märkliga situationer när du jobbar nära en statsminister och hela tiden, alltså en av mina nuvarande kollegor hade i princip som jobb att säga nej till Ulla Löfven hela tiden. Nej, du får inte åka med här. Nej, det finns inte plats på det här planet. Nej, du kan inte bo i det hotellrummet, därför att det blir väldigt snabbt problem. Det blir liksom saker som kan likna beskickning och så vidare. Och det där är man ju väldigt rädd för då.
1: Vad säger du om det, Jenny Madestam? Vad kan du se för fördelar för Ulf Kristersson att ha haft Birgitta Ed vid sin sida, om hon nu har tagit en större roll?
5: Ja, men det har hon ju definitivt gjort, och det handlar väl också just utifrån vem hon är, och hon har ju själv också jobbat mycket med kommunikation, så att jag tror att här är det är inte bara en tillfällighet, utan här finns det väl säkert en uttänkt idé om att det ska stärka förtroendet för Kristersson. Och han har ju haft lite bekymmer med liksom just förtroendet hos väljarna. Han har ju hittills inte kommit i kapp Magdalena Andersson i den här förtroendeligan när man mäter det. Och jag tror att det har varit en del i att ändå tänkt att bygga honom liksom starkare och visa på att han har en annan sida som är med en familj och en fru och så vidare. På marginalen ger ju det ytterligare en liten pusselbit, men som sagt, jag vill ändå hålla fast vid att det är inte det som spelar roll för svenska väljare. Och det är klart att också med Ulla där med Stefan Löfven, att det var, tror jag, många ändå tyckte väldigt mysigt, och att han fick se att just Löfven uppfattades ju många gånger som lite tråkig och fyrkantig och sådär, att fick se att det fanns en fru vid sidan som var lite mera, kunde småprata lite och sådär. Men det är väl det som också var tanken här från kanske med Birgitta Ed då, att stärka upp Ulf Kristersson.
1: Tack så mycket, Jenny Madesson, statsvetare, och Jakob Olsson, kampanjstrateg, för att ni var med i talkshow. Vi kan väl bara förtydliga det då, att Gustav Gellerbrand har tyckt att de här uppgifterna som gäller hans sambo har varit tagna ur sitt sammanhang, eller i vissa fall gamla, och att han tyckte att det handlade om ironi och sarkasm, att det var uppenbart.
0: Ja. Jenny Madestam, eller
1: hur? Jaha, vad sa jag om något annat?
0: Madesson, tänkte jag.
1: Bra!
0: Jag bara tänkte att vi skulle passa på att rätta allt.
1: Alltså,
0: ändå där.
1: Verkligen. Rätt ska vara rätt. Allt. Och då vill jag också inflika att Tor Modén-sällskapet i Kungsör också ska ha valvaka.
0: Ja, mysigt.
1: I Sjövillan.
0: Gud, så vackert låter.
1: Dörrarna,
0: hoppas att det ligger vid en sjö.
1: Ja, dörrarna öppnas 7 på kvällen. De har en stor bioduk där man kan följa valvakan.
0: Det är den här gemenskapen igen som vi pratat om, som norrmännen har. Nu möts vi här.
1: I valvakor på söndag. Det finns ju de som i vuxen ålder får för sig att testa en ny aktivitet. Mm. Typ ett nytt fritidsintresse. Jag vet inte om du kommer ihåg för några år sedan när alla skulle lära sig kråla.
0: Nej, visste jag inte.
1: I min omgivning var det väldigt stort.
0: Så svårt när man är vuxen.
1: Ja, verkligen. Och nu är det något annat som kanske är svårt. Jag vet inte, men det är nybörjarballett för vuxna som är den nya trenden. Det här har pågått ett tag i Sydkorea, i London, i Japan bland annat. Men nu har det nått Sverige. Välkomna till talkshow Linn Berg, verksamhetsansvarig på Ballettcentrum i Stockholm.
6: Tusen tack.
1: Och Eva Kars som har börjat dansa ballett som vuxen.
7: Ja.
1: Varför ville du göra det?
7: Ja, det är en ren tillfällighet egentligen. Därför att jag har alltid tränat, alltid drömt om ballett. Men flyttade mycket mina föräldrar så jag kunde aldrig börja ballett. Men så gick jag på Pilates och kom till Stockholm. Jag har bott många år i Nederländerna. Och då säger min Pilateslärare Brett Miller så här, men Eva, du måste börja dansa ballett. Nej men snälla, alltså, jag, en gammal dam, kan inte börja dansa ballett. Jo, men gå iväg. Så han skickade iväg mig. Och så möter jag denna underbara värld. Det är nog så helt fantastiskt. Man går upp i trappuppgången och man hör den här pianomusiken. Man kommer in i salen, har ballettlärare som är på operan och dansar. Och som tar den på allvar. Och det är fruktansvärt svårt.
0: Är det kravfyllt?
7: Mycket. Man får traman och man tänker ofta så här, vad fasen gör jag här? Vad gör jag det här frivilligt för? För det är ju fantastiskt, det är ju en kontroll över alla muskler. Det är teknik, det är musik, det är rytm. Och ja, det är svårt att hålla ihop alla de där delarna.
1: Linn, du som undervisar, alltså hur går det till? Står ni, som man föreställer sig, i en sal och så är det den här stången och så är det speglar på väggen?
6: Exakt, precis. Vi är i en riktig vanlig danssal med dansmatta och ballettstänger och speglar. Och så står läraren då längst fram och visar och går igenom och demonstrerar och förklarar. Och det är mycket terminologi, mycket teknik, så det är mycket liksom visa, speciellt i början för nybörjare, var så tydligt som möjligt så att man lär sig rätt från början.
0: Vad är skillnaden på att lära 60-plussare och 6-åringar ballett?
6: Bra fråga. Jag jobbar ju bara med vuxenkurser just nu. Och det är jag som undervisar och så har vi dansare från Operahuset som undervisar hos oss också. Så vi har inga liksom barnklasser just nu. Jag undervisar vuxna. Det som är så härligt med att undervisa vuxna är att folk är verkligen där för att de känner sån otroligt stor passion för det här. De tycker att det är superkul. Och de är där för sin egen skull. Så det är någonting som man unnar sig liksom någonting. Tagit den här stunden. Och man kanske haft den här ballettdrömmen. Ja, lite som Eva nämnde. Man har drömt om att få dansa ballett sedan man var liten. Och så har man fått kanske få höra från föräldrar att nej, men det går inte. Eller så av andra anledningar att man inte har fortsatt. Och nu äntligen har man liksom unnat sig det här. Och vissa som börjar hos oss är ju liksom 60 år eller äldre. Och det går jättebra.
1: Vad ger det dig då, Eva?
7: Oh, det ger mig så otroligt mycket. Det har öppnat en ny värld för mig. Och jag jobbar ju fortfarande. Men jag har inte tid att vara på jobbet. Därför att huvudet är alltid fullt med tankar. Alltid fullt med något problem som ska lösas. Men då står man i den här ballettsalen 1,5 timme. Och bara superkoncentrerad på alla de här sakerna som jag nämnde. Bara det gör att man blir en ny människa. Att man bara kopplar av. Och sen så ger det en det här att man utmanar sig själv. Att man blir duktigare på någonting. Att man kan träna upp sig. Och det är så många äldre människor som säger, ja, jag har så ont i höften och jag har så ont i ryggen och jag kan inte. Men man kan. Det är så mentalt och det ger mig så mycket att jag ser att, men jag kan ju.
0: Är du förvånad över vad din kropp är kapabel till?
7: Ja. Och lycklig, jag har aldrig mått så bra. Jag dansar varenda dag nu för tiden. Jag har blivit helt passionerad. Och hur lycklig jag är och hur bra min kropp mår. Och framstegen som jag gör. Men ibland ser jag ut som en groda i den här spegeln. Man skäms ju ihjäl sig. Men det går framåt.
1: Ja, men det är det som är min bild, återigen då, av

0: mentala fördelar. Alltså kroppen mår, som Eva beskrev också, man mår så bra av att träna balett när man inte känner någon prestige och man kan sänka tröskeln och bara njuta av det på den nivå som man faktiskt gör när man är vuxen. Så man tränar ju kanske inte för att bli ett proffs när man börjar som vuxen, utan det finns olika nivåer på det. Så.
1: Hur mycket tycker du om själva den här balettestetiken? Tåskorna och jag vet inte, körning?
2: Tåskorna, det är helt underbart. Aldrig trodde jag att jag skulle få tåspetsskor på mig. Ja, det är helt underbart. Ja, det är hela den där världen. Och tjejerna, det är helt fantastiskt. Vi är helt olika, alla åldrar, från i 20-årsåldern och uppåt. Och den här sammanhållningen, jag tror att vi alla har drömt om det här. Och kropparna, alla kropparna är olika, stora och små, långa och korta. Men någon sån, jag glädje tror jag, att alla får göra det här. Som en dröm som har blivit sann, kanske inte för alla, men många av oss upplever det här.
3: Gör ni något uppträdande i slutet av någon termin där ni...
2: Tack och lov inte.
0: Ja, vi har faktiskt grupper som gör det. Eva, ja, du får vara med nästa år, Eva.
2: Ja, nästa år ska jag vara med. Jag har börjat repertoar.
0: Ja, exakt. En gång per år så har vi på våren. Då är det...
3: Hur skulle det kännas för dig, Eva, att göra ett uppträdande?
2: Ja, nu har ju jag en svaghet att jag älskar att stå på scen. Så det skulle jag tycka var jättekul.
1: Ingår tyllkjolen också då? Eller hur är det när man ägnar sig åt vuxenballett att göra?
2: Ja, jag är ju fåfäng. Så jag har ju en låda full med träningskläder i olika färger. Ja, man blir sådär. Eller jag i alla fall.
1: Är det så att man har kontakt, alltså att det finns ett internationellt vuxenballett-community?
0: Det gör det absolut. Så att man märker ju att det finns vissa som reser runt och man kanske kommer från USA eller någonting och så råkar man vara i Stockholm och hållit koll på vårt community till exempel. Och så vill man komma dit och prova klass och träffa människorna och prova lärarna och se stället. Så att det skulle jag absolut säga. Adult ballet community är jättestort.
3: Men kan du träna på egen hand, Eva, eller är det bara när det är klasser?
2: Jo, jag kan träna på egen hand, men jag tycker ju bäst om att träna i klass med klasser och en lärare som man får feedback. För man tror att man gör saker bra, men man gör inte alltid det. Det är så mycket att hålla koll på. Armen, ja, men ser inte ut som en kycklingarm.
0: Mm. Det är så tekniskt.
2: Det är så tekniskt.
1: Och just att det är live-piano, för det är det väl?
2: Ja, det är underbart.
0: Det blir ytterligare en dimension, den här känslan av att njuta av både träningspass och man får uttrycka sig konstnärligt, artistiskt och öva musikalitet och ja, fantastiska musiker, flera också som har jobbat på Operahuset, så vi har väldigt tur.
2: Ja, fantastiskt. Mm.
1: Ni har öppnat upp en ny värld. Vuxenballett för nybörjare alltså. Kan man börja när man är 42-57?
0: Det kan man absolut göra.
1: Finns det män i de här klasserna?
0: Ja, det finns män, det gör det.
3: Är ni sugna på att få dit mig?
0: Ja, absolut. Absolut.
3: Jag blir sugen på att dansa med dig, Eva.
2: Ja, jättekul. Ja.
0: Du kan vara med i vår uppvisning nästa vår.
2: I morse dansade jag med Eskil, det var jätteroligt.
3: Eskil, du ska dansa med David.
1: Tack så mycket för att ni kom hit, Lindberg och Eva Kars.
0: Tusen tack. Tack.
1: Det går inget bra för mig, David.
3: Vadå det?
1: Alltså... hål i huvudet. Nu har Åsa, tack och lov, mejlat. Jag sa att det inte har funnits någon make till en statsminister.
3: Jag vågade inte rätt där. Men jag såg att det ryckte till. Jag tänkte, men hon var ju statsminister. Hon var ju gift med, var hon inte gift med Rickard?
1: Magdalena Andersson har ju såklart varit statsminister, om än kortvarigt. Tack Åsa för att du hörde av dig så snabbt.
3: Det var väldigt pikt.
1: Kunde vi rätta även
3: skönt.
1: Det?
3: Ja, skönt. Ja, vi är mänskliga.
1: Ska vi chilla lite nu? Regroupa. Och så får Mattias Lindén köra Kulturnytt. Varsågod.
4: Tack så mycket. Och vi ska faktiskt fortsätta prata partiledare för vår serie om hur partiledarna ser på kulturens betydelse och roll i samhället fortsätter. Och idag så har turen kommit till Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och så här lät det bland annat i intervjun.
5: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet, så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller

0: om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt egentligen att läsa böcker.
1: Emma Engström är vår kulturpolitiska kommentator och hon säger så här om vilken kultursyn det är. Centerledaren förmedlar i intervjun.
2: Jag tycker att jag hör en liberal kultursyn, liberal på det sättet att det är fokus på konstnärlig frihet, mångfald och bredd i kulturuttryck, bildning och ja, liksom en fokus på den kultur som finns på de stora institutionerna. Så det är ingen som ifrågasätter hur kultur har finansierats tidigare. Och det är väl liksom en klassisk liberal kultursyn så som den har varit i Sverige. Och vissa kanske skulle säga att hon förmedlar en lite mer elitistisk kultursyn. Andra skulle nog kalla den progressiv.
1: Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström hörde vi där. Och hela Anna-Karin Ivarssons intervju med centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, den hittar du såklart i appen Sveriges Radio. Användningen av illegal IPTV minskar bland svenska hushåll.
3: Vi vet att antalet hushåll som har illegal IPTV minskar, men att det är fortfarande på en väldigt hög nivå.
4: Det säger Adrian Grande, analytiker på Mediavision, om företagets nyligen publicerade mätning där det framgår att drygt 465 000 svenska hushåll använder sig av illegal IPTV, vilket är en minskning med drygt 27% från föregående år. Han ser regeringens tillsatta utredning åtgärder mot illegal IPTV och den mediala debatten som möjliga förklaringar till nedgången.
3: Den ökade uppmärksamheten kan ha förändrat människors inställning. Och att de här tjänsterna kanske inte uppfattas som ett harmlöst lågprisalternativ längre.
4: Men för att användningen av illegal IPTV även ska minska i framtiden behövs det göras mer, enligt Adrian Grande.
3: Fortsatt medial debatt, men också kanske politiska påtryckningar i form av lagstiftning och annat. Jag lämnar till politikerna och lagstiftare att forma de lagarna, men det har ju bevisligen varit till hjälp att det har varit uppe i debatten de senaste året.
4: Det kan även krävas att frågan tas upp på EU-nivå för att få bukt med problemet.
3: Ett europeiskt samarbete hade nog absolut hjälpt, framförallt för att stänga ner de som säljer och delar innehållet illegalt.
1: Reporter här var Astrid Olsson. Och i ett unikt samarbete mellan Halmstad bollklubb och det lokala konstmuseet Mjällby så har det tagits fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
5: Vi har velat göra någonting mer än bara en matchtröja. Vi har väl försökt att samla det som så många Halmstadbor är stolta över. Där då Halmstadgruppen är en av de sakerna.
6: Verket som används på Halmstad BKs 3D-matchställ är Diagonal Composition Key av Erik Olsson från 1930. Originalmålningen består av geometriska former och starka färger. Bland annat en tydlig röd cirkel. Anneli Tuverås, museichef på Mjällby konstmuseum, säger att samarbetet knyter ihop två starka delar av Halmstads identitet när konsten tar sig till fotbollsplanen.
7: Konsten kan ju liksom användas på massa olika sätt såklart. Och det här, Halmstadgruppen är ju så himla centrala i Halmstad. Och likaväl är HBK det, som också är en gammal förening och där vi också vet att många av Halmstadgruppens medlemmar var intresserade av olika sporter, ska jag säga. Så att det känns jätteroligt såklart.
6: Konst inspirerar allt oftare fotbollströjor. Under sommarens fotbolls-VM spelade Belgiens landslag till exempel i en tröja inspirerad av konstnären René Magritte. Och tidigare i år gjorde AIK en konstnärlig jubileumsatsning kring sitt 135-årsfirande. I Halmstad bollklubbs fall är kopplingen lokal. Men det är en del av en större trend inom fotbollen, menar Kristoffer Pressfeldt.
5: Jag tror definitivt att det här är en trend inom fotbollen. Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion genom att göra något så enkelt som att sätta ett konstverk på en fotbollströja.
1: Reporter här var Sara Berre. Och avslutningsvis så är en levande legendar på ingång till Sverige. Det handlar om Stevie Wonder som ska spela i Stockholm den 22 oktober. Det är turnén Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour som landar där. Och där så lämnar jag tillbaka till Katarina och David.
8: Tack Mattias!
9: En dröm.
8: Den där konserten kommer ju du att gå
9: den
8: på.
9: Den kommer att gå. Vet du vad jag tänkt så många gånger? Är så här, varför åker inte artister på turné med gamla plattor? Jag vet att Lisa Ekdahl åkte på en liksom, turné förra året med Vem vet-plattan. Alltså jag var så ledsen att jag missade den. Den här Songs in the Key of Life, en otrolig platta. Mm. 50 år sedan den kom. Det är ju en genialisk, man vill bara höra den gamla. Mm. Varje gång Bob Dylan uppträder i stan ska spela nya låtar. Alla bara, spela klassikerna, så vill han inte det.
8: Du kommer kunna sjunga med i varenda refräng.
9: Absolut. Det var ju det man saknade när jag var såg Emmylou Harris. Jag vill bara höra de gamla låtarna, med massa nytt.
8: Ja. Men man är tvungen att vara uppdaterad och hålla på att lyssna in sig på det senaste.
9: Nej, nej, nej.
8: Finns inte tid och kraft
9: nostalgi.
8: I sånt.
9: Nostalgi. Leva i det förflutna.
8: Och du är 68, eller hur gammal var du?
9: 72.
8: Ja, någonstans där. Det var Fabian Assebäck som producerade talkshow idag. Maria Stockhaus var tekniker. Mikael Sjödell och Mattias Rensmo. Jag vet att svärdera ju på ett sätt så att det som är viktigt är med hos er. Men ni har också med Carola.
10: Och det menar du då inte är viktigt? Eller hur ska jag förstå det, Catherine?
8: Jo, att jag vill lyfta det också.
10: Ja, det har vi. Jubilaren, hon fyller 60 år idag.
11: Yes, Lotta Marén var reporter. Hon är på hennes 60-årsfest som också är en konsert.
9: Så otroligt.
11: Att, ja, visst.
10: Efter klockan 5, någon gång vid 5:30 rycket ungefär.
9: Ja, men stanna kvar tills dess.
11: Ja, det
10: hela
11: jag.
10: Sändningen.
8: Det kommer vara så spännande också om hon kommer kunna rycka Carola. Alltså om det är hennes fest som pågår.
10: Det är ju den absoluta förhoppningen, givetvis.
11: Vi får hoppas för det, alltså det inte bara blir det.
10: Men vi måste nog släppa in nyheterna först
11: nu. Okej.
12: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare.
13: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
14: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
13: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte få tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
12: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
15: P1 Sveriges Radio.
10: Katastrofsiffror för svenska elever. Aldrig förr har de gjort så dåligt ifrån sig på det stora PISA-testet. Resultaten presenterades idag.
11: Mycket av Studio 1 handlar om det med Mikael Sjödell och Mattias Rensmo. Vi hör lärare, elever, rektorer, skolforskare, Skolverket och skolpolitiker.
10: Men vi gör en del annat också. AI-diagnostik skapar nytt hopp i Afrika.
11: Och vad händer med bensinpriset efter valet? Blir det Europas lägsta eller blir det en autohöjning oavsett vilken regering det blir? Studio 1 reder ut.
10: Och efter klockan 5 då träffar vi Marie Carola som fyller 60 år idag.
11: Var med oss fram till 17:45.
10: Ja,

0: svenska elevers kunskaper fortsätter att rasa enligt den senaste PISA-mätningen som kom idag.
1: Och 15-åriga elever har aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon undersökning de senaste 25 åren.
0: Vi har flera gäster på detta tema idag. Vi ska börja med att säga välkommen till Eva Salberg Vidgren som är rektor på Östervåla högstadium i Heby kommun. Välkommen!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Du, om vi börjar med din reaktion på de här allt sämre resultaten i PISA-mätningen.
2: Ja, det är oroande och det är inte heller någon lätt fråga. Det är en otroligt komplex fråga som har olika faktorer som samvarierar varför det ser ut som det gör.
1: Vadå till exempel? Vilka faktorer?
2: Ja, jag tänker socioekonomiskt kan man ju se att det har en variation var vi med, alltså generellt då, alltså var, vilka skolor. Och sen har vi de där digitala distraktionerna. Närvaro skulle jag säga. Vi har många elever som inte kommer till skolan. Det är svårt att få till betyg, alltså godkända betyg i ämnen när inte eleverna är i skolan. Det är någonting som man behöver jobba mycket, mycket mer med.
0: Hur stort problem är just det på ditt högstadium?
2: Med frånvaro?
0: Ja.
2: Ja, jag skulle säga att ganska stort. Jag skulle säga 20% skulle jag vilja behöva ha mer i skolan, absolut. Sen var jag ute i årskurs 9 nu när jag visste att jag skulle vara med på intervjun och fråga vad är er uppfattning? Vad tycker ni är viktigt? Och varför ser det ut som det gör? Och då så sa, de är kloka, de sa att dels så läser vi nog lite för lite generellt och sen är det svårare att läsa på skärm. Det var väldigt många som tog upp att de har svårt att koncentrera sig. Nu har vi fått mobilförbud, men när mobilen fanns tillgänglig så går man gärna in och gör andra saker istället för det man ska göra. Så koncentrationen var ett stort problem. Det var väldigt många i den klassen som tyckte det. Och sen sa några stycken att uthålligheten, vi har inte uthållighet. Vi är vana att det ska gå snabbt, det ska vara flashbilder och vi orkar inte ta oss an längre texter.
0: Mm. Och när de ger dig de här förklaringarna själva, blir du överraskad eller är det här kände du till?
2: Jag skulle nog kunna ana mig till det, absolut. Jag var inte jätteöverraskad. Jag hoppas ju på nu efter mobilförbudet att vi kommer att få bättre resultat. Vi får väl se hur det ser ut i vår.
0: Du, vi ska höra några niondeklassare på en annan skola. Det är Gärdesskolan i Stockholm. Om vad de tror är orsaken till de här dåliga resultaten.
3: Alltså, vi har påverkats väldigt mycket av TikTok, tror jag. Våra hjärnor var ju helt annorlunda förut.
4: När man har börjat kolla på TikTok har man ju väldigt svårt att sluta också. Och det handlar ju mycket om att hänga med i trender och sånt som vi pratade om innan också. Så man vill ju inte missa något. Så då gör man ju hellre det än att plugga, även fast man vet att det är viktigt.
1: Ja, några elever här som bekräftar din bild, Eva Salberg Vidén. Ja. Alessia och Julia, elever på Gärdesskolan i Stockholm. Alltså Anna Langstedt på P4 Stockholm hade intervjuat dem. Det verkar finnas en samsyn här. Vad kan man göra åt det?
2: Ja, som jag sa, jag tror att mobilförbudet kan stävja ganska mycket. För att nu har de ju inte tillgång till mobiler under... För jag menar, de fick ju inte ha på lektionerna tidigare heller. De skulle lämna in det, men alla gör ju inte det. Och de sitter och tittar på YouTube eller TikTok. Och det är precis som de här tjejerna säger också, att man vill hänga med trenden, man vill ha koll och så vidare. Och så att man tappar koncentrationen. Det tar ju nästan 20 minuter innan man får tillbaks koncentrationen igen.
0: Men du, förlåt att jag avbryter dig, men jag bara tänkte, det här mobilförbudet finns ju nu, men menar du att innan det kom in, då fick eleverna fritt sitta och titta i sina mobiler och inte fokusera på skolan?
2: Nej, absolut inte. De skulle lämna in det, men de har ju två mobiler. De lämnar ju in en och sen smyger de upp en under bänken.
0: Och det märker inte personalen?
2: Jo då, det gör de. Fast har du 30 stycken i klassrum så hinner du ju inte kanske på det. Så att, jo då, men det händer.
0: Men är skärmen den stora anledningen till de här dåliga resultaten? Är det som är din slutsats?
2: Nej, det är det inte. Utan det är att vi har för hög frånvaro. De eleverna som är här kan man rädda. Men det är otroligt hög frånvaro. Och det är ett jätteproblem som vi måste jobba med.
1: Men 20% alltså saknas på lektionerna av eleverna som inte är där?
2: Mellan tummen och pekfingret, ja. Mm. Vi ser ju att det ökar markant.
1: Eva Sahlberg Widgren säger det alltså. Vilka stöd från övriga samhället behöver skolan för att höja elevernas kunskaper?
2: Om vi tittar nu då på, vi har ett närvaroteam i vår kommun, men det är 2 personer, det är omöjligt för dem att hinna med. Och sen skulle jag vilja också jobba på ett annorlunda sätt. Jag skulle vilja åka hem till hemmasittare och jobba tillbaka dem till skolan. Jag skulle också vilja att man hade lättare från Skolinspektionen få tillstånd att ha distansundervisning i realtid. För det har man ju, det har jag jobbat med tidigare, men man måste ha tillstånd för Skolinspektionen som är svår att få.
1: Just för att hemmasittarna ska kunna vara med i alla fall på lektionerna.
2: Ja, mm. Ja, absolut. Och sen också kunna locka tillbaka dem till skolan också.
1: Eva Sahlberg Widgren, alltså rektor på Östervåla högstadium i Heby kommun. Och vi har fler gäster.
0: Ja, Ninmar Malki sitter med oss här i studion. Mattelärare på både högstadiet och gymnasiet idag på Realgymnasiet Sundbyberg. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
0: Vi kan väl säga att du också fick utmärkelsen årets gymnasielärare 2021. Det här med att i PISA-resultaten då, en tredjedel av de svenska 15-åringarna når alltså inte upp till grundläggande nivå i läsförståelse och matematik. Hur märker du av det här i din undervisning?
5: Jo, jag märker det. Jag märker, nu jobbar jag på gymnasiet och jag ser att de saknar grunder. Det jag behöver gå igenom, det är saker som de skulle ha gått igenom i 4:an och 5:an. Exempelvis uppställning med addition, multiplikationstabellen, division, alltså de 4 räknesätten, begrepp liksom som borde sitta från mellanstadiet. Och det här är inte bara nu, utan jag har märkt det i flera år, att varje gång jag ska gå igenom någonting så vet jag att jag måste gå tillbaka till grunderna.
0: Till mellanstadienivå för att...
5: Ja, ja. Till, och det sitter inte. Så när man har kommit genom mellanstadiet, för jag har jobbat på högstadiet också med nior som inte kan multiplikationstabellen, och jag vet inte hur man utvecklar en sån fobi för matte att de inte vågar titta på multiplikationstabellen och lära sig det. Så någonting stämmer inte med redan på mellanstadiet, och det gör det mycket svårare för oss som är nu på gymnasiet att man måste gå tillbaka. Jag vet att många har missat grunderna, och jag kan tänka mig att det kan vara mobilerna, att de inte har varit fokuserade på lektionerna, att det kanske inte varit tillräckligt bra ordning i klassen eller så här. Och sen precis som rektorn tog upp det här med frånvaro, jag tror att vi behöver satsa på klassrumsklimatet, att det ska vara tillåtande, bejakande om man gör fel. Det är helt okej att tänka fel. Det är helt okej. Och sen också att använda eleverna som resurs för varandra.
0: Är eleverna rädda eller oroliga för att göra fel idag?
5: Ja, de är rädda. Jag vet inte hur man utvecklar en sån kultur i Sverige, men det är också så här... Jag har sett det att antingen är man duktig i matte och man är smart, eller så är man dum. Och det är fel tänk. Det är snarare så att när man ska vara nyfiken och lära sig. Och lära sig av varandra, av läraren. Våga ställa frågor, men de är så rädda. Och jag jobbar jättemycket med det här. Hur ska vi släppa den här rädslan så att de vågar ställa frågor och vågar säga, ah, men hur tänker du? Och sen vågar berätta hur de tänker. Det är så man använder klassen då som en stor hjärna där vi alla inspirerar varandra. Problemet är att det är väldigt mycket prestige. Antingen är jag duktig eller inte. Och sen märker jag att oftast elever som har problem med matte, så har de haft mattelärare som haft långa genomgångar där de tappar fokus efter 5 minuter och checkar ut, och sen så kan de inte jobba själva, och då har de fått en dålig självkänsla att nej, men jag kan inte, och sen har de släppt taget. Men det finns andra sätt. Man kan använda mini-whiteboard där de liksom få bolla med varandra, idéer och så. Att det inte bara liksom jobbar boken. Men jag jobbade på en högstadie där de hade digitala böcker. Och där var det flera elever som inte klarade sig. För att egentligen tycker jag att man ska gå tillbaka till papper och penna. Mm. För där använder man hjärnan.
1: Men om du säger att när de kommer till dig på gymnasiet, då får du börja med mellanstadiematten. Vad händer med gymnasiematten då? Hinner ni med det?
5: Jag kan säga att det är jättestressigt. Men om man börjar bara med gymnasiematte, och då kommer man tappa väldigt många elever. Så det är svår avvägning. Ja, man vill vinna med de här som har missat grunderna, men samtidigt stimulera de som är duktiga så att de inte tycker att det är för tråkigt.
1: Liksom. Så de här katastrofsiffrorna som kom idag, du låter inte särskilt förvånad, eller?
5: Nej, jag tycker inte. Jag tycker det är jättebra med mobilförbud, och jag tycker det är bra att man börjar gå tillbaka till den traditionella. Och också skapa en positiv stämning i klassrummet. Det är där eleverna vill komma till. Jag vill gå till skolan för det är roligt, för att jag ska träffa. Och det här bara är ett symptom på att eleverna mår inte bra på skolan. Mm. När ja, de vill.
1: Tack så mycket, Ninmar Malki, alltså mattelärare på gymnasiet, numera på Realgymnasiet i Sundbyberg, och Eva Salberg Vidgren, också rektor på Östervåla högstadium.
0: Ja, vi ska släppa in två nya gäster. Det är Tarja Alatalo som är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Dalarna och som forskar på just läs- och skrivförståelse. Och Anders Jakobsson, professor i pedagogik med inriktning på naturvetenskapernas didaktik vid Malmö universitet. Varmt välkomna båda två.
6: Tack så mycket.
7: Tack.
0: Tarja Alatalo, jag vet att du har suttit och lyssnat här. Vad säger du om det du hör som elever och personal, lärare, hur de resonerar?
7: Ja, det är klart att det känns ju inte roligt att höra att det är så många som inte kommer till skolan. Och sen känns det också väldigt jobbigt att höra det här med matematiken som jag hörde här sist. Mm. Men ja, det är väl det första reaktionen jag får.
0: Anders Jakobsson, är det något i de här PISA-resultaten som vi fick idag som överraskar dig?
6: Egentligen inte. Alltså, jag har forskat kring PISA-resultaten sedan 2010, och det har varit en ganska lång nedåtgående trend. Från början var det ju framförallt lågpresterande elever som fick ännu sämre resultat, men idag ser vi en nedgång över alla elever egentligen.
1: Ja, vilka trender har du sett de här 20 åren?
6: Det är en trend att de lågpresterande elevernas resultat sjunker. Och en möjlig förklaring till detta som vi har pekat på i flera studier handlar om att ungefär en fjärdedel av svenska skolor kan man definiera som lågpresterande skolmiljöer. Där det är en ökad eller en stor andel av lärarna som inte har behörighet. Det är lärare som flyttar från skolan och byter skola. Det är små resurser till elever med särskilda behov. Och det är sociala problem i klasserna. Och i den typen av skolmiljöer så får vi sjunkande resultat även hos elever som skulle kunna prestera bättre.
0: För det där är väl också något som man ser i det här PISA-resultatet, att det är lite bredare nedgång i de breda lagren, om jag inte minns fel.
6: Ja, precis. Även de normalt högpresterande eleverna presterar något sämre på detta PISA-resultat.
0: Tarja Alatalo, vad skulle du säga är orsaken till att resultaten går ner på det här sättet?
7: Jag tänker att det som eleverna pratade, jag hörde inte allting men jag hörde en del, och det är de här samhällsförändringarna, TikTok som de sa, allt ska gå fort, det är mycket utbud som konkurrerar om lästiden, man läser inte längre hemma, man kanske inte läser i skolan heller, eleverna saknar uthållighet. De här frågorna skulle jag tro är ganska avgörande för att man inte uppnår en bättre läsförmåga så att man kan läsa också, och sen när man ska läsa, det blir en sämre läsförståelse och läsförmåga helt enkelt.
0: Men det låter så, det är flera som återkommer till detta med mobiler, skärmar, det låter så enkelt på något vis att det skulle vara hela förklaringen. Vi hörde ju rektorn här innan säga att vi har en femtedel av alla elever som inte kommer till skolan, de är frånvarande. Mm.
7: Ja, jag tänker att vi ser ju här att det är de här med socioekonomisk lägre socioekonomisk status som har liksom diffat ännu mer i läsning här, ser vi i PISA. Men så jag tänker att både hem, samhälle, bibliotek, skola, lärarutbildning, alla måste hjälpas åt. Och jag tänker att i lågstadiet så behöver man ju få upp en säker avkodningsförmåga så att man verkligen kan läsa med flyt och ta till sig texter i mellanstadiet. Och där man läser för att lära sig mer komplexa texter. Man behöver läsa i alla ämnen, lära sig ämneskunskap, bildning i ämnena, ordförråd och så vidare. Så att man uppnår en förmåga att läsa. Så att man verkligen kan komma åt kunskaper även i matematik. Där behöver vi också kunna läsa. Så att jag tänker att det här är en väldigt komplex situation. Det är både skola, men det är samhälle och det är skola, skulle jag säga.
1: För enligt OECD så är 20 poäng ungefär ett helt läsår i skolan i högstadiet. Mm. Och Sverige har tappat då ungefär 20% i både matematiken och i läsningen. Ett helt läsår försvunnet bara. Hur illa är det här tappet?
7: Mm. Jag frågade mig så. Jag vet ju att vi har skolor där sjätteklassare inte klarar grundläggande avkodningsförmåga. Och går man från sjätte klass till åttonde klass eller nionde och fortfarande inte har fått en säker avkodningsförmåga, då kommer man att få problem. Man behöver få det under lågstadieåren, tänker jag.
1: Och avkodningsförmåga är att man förstår vad man läser.
7: Förlåt?
1: Avkodningsförmåga är att man förstår vad man läser, helt enkelt.
7: Nej, avkodningsförmåga är att du kan läsa. Och sen måste man naturligtvis ha språkförståelsen, ordförråd, ordbegrepp. Och då begrepp i alla ämnen och ämneskunskaper också, så att man förstår det man läser. Så att avkodningsförmågan är grundläggande för att du överhuvudtaget ska kunna ens förstå det du läser. Så de två hör ihop, både avkodningen som man grundlägger i lågstadiet och fortsätter med mellanstadiet, högstadiet och hela vägen.
1: Anders Jakobsson, det är kris och krisen blir allt värre vad det verkar som i de här undersökningarna. Vilka effekter kan det här få?
6: Ja, alltså jag ser det som paradoxalt att Sverige, som gör anspråk på att vara ett modernt kunskapssamhälle, och att ungefär en tredjedel av eleverna får underkänt i både läsförmåga, läsförståelse och i matematik. Alltså resultaten på det sättet påminner ju om utvecklingsländerna. Och vi satsar ändå en hel del medel på att vi ska ha bra skolor i Sverige. Men frågan är om vi lyckas fullt ut. Det här behöver analyseras i grunden. Och jag vänder mig lite grann mot den politiska nivån där politiker av olika färg pekar på sitt favoritåtgärd. Det kan vara skärmar eller det kan vara invandrare eller vad det nu är. Och jag tycker istället att man borde analysera det här i djupet för att göra satsningar på skolan i framtiden. Och tyvärr kan jag inte se det riktigt just nu.
1: Ja, vi ska prata med politiker efter klockan 17 idag, så har vi mer av dem då.
0: Men du, Anders Jakobsson, vad är det som då behöver göras, om du skulle försöka sammanfatta lite kort så där ändå?
6: Ja, alltså jag var inne på de här lågpresterande skolmiljöerna. Här tycker jag man behöver göra en satsning, och det verkar vara ett vinnarrecept, därför att länder som har väldigt goda resultat på PISA, de har också väldigt lite små skillnader i prestationer mellan skolor. Mm. Det vi har i Sverige idag är vi har stora skillnader mellan olika skolenheter när det gäller resultaten, och förstärker man de skolorna så kan man påverka resultaten.
0: Mm. Vi ska ta oss till Estland också faktiskt. Vi ska koppla upp vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan, för många länders resultat i PISA-mätningen sjunker ju, men i Estland så ser det bra ut. Näst efter Japan så är faktiskt Estland det OECD-land som har högst poäng. Felicia, varför är det så här?
8: Mm. Ja, men det är ju förstås många olika ingredienser som har bidragit till den här framgången igen för Estland. Det är så tredje mätningen i rad som det här lilla landet på andra sidan Östersjön får bäst resultat av alla europeiska länder. Men en faktor som verkligen lyfts fram som väldigt centralt, det är det stora förtroendet som man har för estniska lärare och deras frihet att faktiskt då bestämma själva i klassrummen hur man vill undervisa och vilka metoder man vill använda. Det finns en nationell läroplan, men vilka metoder varje lärare sedan använder eller inte använder i klassrummet, det är helt upp till lärarna själva. Utöver det så talar man också jättemycket om det som vi precis hörde, alltså likvärdigheten mellan skolor här i Estland. Den berömda skolsegregationen som vi hörde, som vi har i Sverige, den är helt enkelt betydligt mindre här. Och det är ju delvis ett resultat, enligt de som jag har pratat med då, av att man inte i någon högre utsträckning i alla fall väljer själv vilken skola man ska gå på, utan man tilldelas helt enkelt skola utifrån närhetsprincipen. Men det bygger ju i sin tur då också på att Estland generellt är ett väldigt mycket mindre segregerat samhälle. Något annat jätteviktigt, lärarna. Här råder det inte alls samma lärarbrist som det gör i Sverige. Tvärtom så är lärarutbildningen faktiskt väldigt, väldigt populär. Även om lönen inte är högre här än i till exempel Sverige. Men däremot så säger lärarna generellt att de känner sig respekterade av både elever och, kanske också viktigt, föräldrar. Vilket då bidrar till att trots att lönen inte är särskilt hög jämfört med till exempel Sverige, så kan ändå fler tänka sig att bli lärare. Jag skulle också bara vilja lyfta en liten kort grej till, en lite mer övergripande anledning som flera återkommer till, som jag också har pratat med, som de säger att man inte ska underskatta. Och det är faktiskt en historisk tradition och kultur, kan man säga, av att värdera utbildning väldigt högt, eftersom att det ses i Estland som en slags grundbult i att bevara då både sin egen personliga och nationens frihet, vilket då gör att skolelever här också är generellt mer motiverade och ambitiösa i plugget. Så den här positiva atmosfären som vi hörde att gästerna innan efterlyste i svenska klassrum, den finns alltså i mycket högre utsträckning här i Estland.
1: Vad säger de du har pratat med idag då om det här resultatet?
8: Ja, men jag har flängt runt här i Tallinn hela dagen och frågat då många personer, både lärare, elever och Estlands utbildningsminister, vad de tror ligger bakom det här estniska skolresultatet. Och många nämner det som jag precis har pratat om här, men vi kan lyssna på vilka ord de använder.
9: I have heard that in other schools there are like 30 people in class, and I'm like, oh my god, no.
10: You like smaller classes?
9: Yeah.
11: And we have a really good class discipline, so we respect each other.
10: And do you mainly use school books? Do you also use digital tools?
11: Yes, everything we use, everything.
12: We don't have such a significant migration as Sweden has had, and we don't have a school choice.
10: So are you using AI as a tool to help you?
9: Yeah. I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
8: Ja, precis. Det var 13-åriga Vanessa som vi hörde här, läraren Marion och så utbildningsministern då Kristina Kallas. Och de är inne då på flera av de här anledningarna som jag nämnt innan. Men lägger också till Vanessa här, sa det här med små klasser. Hon hade hört att i andra länder så kan det vara uppemot 30 elever i en klass. Och det tyckte hon var helt galet. Och det är faktiskt så att det generellt går färre elever per lärare här i Estland. Så det är också en viktig anledning enligt eleverna själva då. Låg invandring hörde vi ministern nämna. Det är en annan viktig faktor. Och så då det här med skärmar och AI. Här har man inte samma inställning som i Sverige att skärmarna ska bort från klassrummen. Utan tvärtom så är strategin att blanda både traditionella metoder, alltså fysiska skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar. Men man använder också digitala verktyg och faktiskt allt mer AI, som vi hörde 13-åriga Vanessa här nämna, att de använder aktivt AI i skolan för som ett hjälpmedel. Så man resonerar alltså som så att skärmar och AI finns i den stora riktiga världen, och då är det bättre att eleverna lär sig använda det på rätt sätt i skolan än att de så att säga, ja, men lämnas vind för våg när de sen kastas ut i arbetslivet.
0: Intressant, Felicia. Tack ska du ha. Felicia Hassan, alltså vår Östersjökorrespondent. Och så hörde vi Tarja Alatalo, professor vid Dalarnas högskola, och Anders Jakobsson, professor vid Malmö universitet. Vi ska byta ämne nu, men i vår nästa timme, Mattias, då blir det mer skola.
1: Just det, Skolverket är med och pratar om de här siffrorna, och så blir det debatt, Liberalerna och Vänsterpartiet, om vad man ska göra åt de här dåliga resultaten.
0: Studio 1 är detta, producent idag Gustav Fransén, sändningskoordinator Helena Ulander, och tekniken sköts av Olof Hansson Wallgren.
1: Och nu ska vi till Rwanda i Östafrika, för där har forskare tagit fram en metod som de hoppas ska revolutionera cancervården. Med hjälp av artificiell intelligens så kan cancer upptäckas snabbare.
0: I Afrika söder om Sahara så råder stor brist på specialister, och forskarna hoppas nu att den här nya metoden kan rädda fler liv. Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Yama har träffat Yvonne Kesa som är medicinsk expert på ett stort forskningsinstitut.
13: Smärtorna är som värst under natten. Jag är orolig över att det kan bli farligt om jag inte får resultaten snart, säger John Pita. Sen flera månader tillbaka lider han av svåra magsmärtor. Man misstänker cancer, och John har sedan i februari väntat på sina provresultat. Han är 40-årsåldern och har tidigare arbetat inom telekombranschen. John Pita bär en grön t-shirt och är mager. De senaste månaderna har han tappat i vikt. Jag har inget val. Jag måste vänta på provresultatet, säger han. I Rwanda utvecklas en metod där artificiell intelligens ska upptäcka cancer snabbare och korta väntetiderna till en diagnos. Vi är på forskningsinstitutet IRCAD. Innanför den inglasade bruna tegelbyggnaden pågår ett arbete som forskarna hoppas kan förändra cancervården i grunden. Längst bort i korridoren syns ett stort laboratorium med glänsande operationsbord. I ett annat rum finns datorskärmar och 3D-bilder av olika organ. Yvonne Kesa är medicinsk expert.
14: So normally the process to do that takes months. And by then the cancer has spread and the stage has increased.
13: Istället för att skicka iväg ett vävnadsprov till ett labb och vänta på svar i månader kan vi analysera resultatet direkt med hjälp av AI. Det tar mellan 10 och 15 minuter. Cancern upptäcks tidigt och risken för spridning minskar, berättar Yvonne Kesa.
14: So for us it will be done in a clinic in a period of 10-15 minutes.
13: Men för att lära AI-modellen vad som är en tumör och inte krävs en enorm mängd data, berättar hon. Forskarna samlar 3D-bilder från tusentals friska personer och patienter med levertumörer världen över. De markerar sedan exakt var tumörerna sitter för att skapa ett facit. AI tränas och testas mot detta facit. Det sker miljontals gånger tills modellen uppnått en hög precision och själv kan upptäcka cancern.
14: So we use AI to bridge that gap, but then if you're going to use it in an area such as this one, you need to test that model.
13: Vi har utvecklat en AI-modell som kan täcka behovet som finns inom sjukvården. Den testas också på patientdata från Rwanda sedan 2023, förklarar Yvonne Kesa. I takt med befolkningstillväxten kommer Afrika sakna 6 miljoner vårdarbetare 2035, enligt beräkningar från Världshälsoorganisationen. Det handlar om allt från läkare till vårdbiträden. På kontinenten finns få cancerspecialister och behovet är akut. Målet med forskningen är att avlasta underbemannade kliniker på landsbygden och kapa väntetiderna.
14: You get also a mixture, some worry that it's going to come and take their job, some don't understand what it is, it's like you're going to give us something that will come here and tell us what to do.
13: Vi har fått blandade reaktioner. Vissa är oroliga att AI ska komma och ta deras jobb, medan andra inte förstår vad det är. Men jag tror att framtiden för AI ser väldigt ljus ut, berättar Yvonne Kesa.
14: I think the future looks really great.
13: Yvonne Kesa pekar på en skärm. Det är en lever med en cancertumör som upptäckts av den nya AI-modellen.
14: So with our AI model, you are able to see an image with a liver.
13: För att vår modell ska få användas i större skala måste den testas och godkännas av regeringen. Vi är nu i den sista fasen och väntar på att få den godkänd, berättar hon.
14: You have to develop it, test it, validate it and then apply for like a license that government bodies tells you that it's safe for it to be used. So most of our work is in that phase.
13: Tillbaka till John Pita. Han är hoppfull att den nya AI-metoden kan göra skillnad.
15: For me, I think it's a good advantage for us. If we have something like AI, it's a big advantage.
13: Ja, det skulle vara en stor fördel för mig och andra som länge får vänta på sina provresultat, säger han. Mona Ismailyama, Kigali.
1: Priset på bensin och diesel kommer höjas rejält nästa mandatperiod oavsett vilken sida som vinner valet.
0: Det har vi hört både experter och politiker upprepa flera gånger under valrörelsen. Vi kan lyssna här på exempelvis vad Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sa i Ekots partiledardebatt i fredags.
16: Vi är det enda partiet som vågar säga som det är. Det kommer bli dyrare med bensin och diesel oavsett vem som styr. Så är det, och det vet ni också. Men ni försöker ducka det. Det ska jag säga att alla andra partier gör.
1: Daniel Heldén där alltså från partiledardebatten i fredags. Helena Gissén har vi med oss, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stämmer det här Daniel Heldén säger till att börja med? Försöker alla andra partier ducka den här frågan?
17: Det kan man i alla fall delvis säga. Han har ju rätt då i att skattesänkningen på bensin och diesel, den är tillfällig. Den löper ut i höst och det är få partier som pratar om det. Sverigedemokraterna vill begära förlängning av det här undantaget hos EU då, så att drivmedelspriset även fortsättningsvis ska hållas nere. De går till val på att Sverige ska ha EUs lägsta drivmedelspriser, och även Moderaterna vill förlänga den här skattesänkningen då. Men rent generellt så kan man väl säga att politikerna inte är så sugna på att prata om att priset kan höjas igen per automatik, eller om att högre pris på fossila drivmedel krävs för att sänka utsläppen tillräckligt. Det menar ju experterna. Och att det mumlas om detta hänger ju väldigt mycket samman med att det snart är val. Tveklöst är det så.
1: Hur låter det från de andra partierna då?
17: Ja, det vanligaste svaret är att elektrifieringen av fordonsflottan måste påskyndas och underlättas. Det tycker egentligen alla, kan man säga, med förslag om bättre elbilspremier, bättre laddinfrastruktur och så vidare. Det handlar mycket om morot snarare än piska. Och egentligen så är det bara Miljöpartiet som väldigt tydligt förespråkar då högre bensin- och dieselpriser. Vänsterpartiet säger också ja i och för sig till högre skatt på fossila drivmedel och större inblandning av biodrivmedel. Men de gör det lite motvilligt. De vill inte att detta ska vara avgörande åtgärder, och de vill också kompensera de som är beroende av bilen. Och det har ju för övrigt också Miljöpartiet förslag om.
1: Och Miljöpartiet vill ju också att den här, förutom den tillfälliga skattesänkningen, att den kommer tas bort, även höja reduktionsplikten. Vad säger Socialdemokraterna om det?
17: Ja, Socialdemokraterna har ju varit med på såväl sänkningen av reduktionsplikten som sänkt drivmedelsskatt, och de har inga förslag på att höja något av detta. Och när Magdalena Andersson pressas på det här utifrån då att klimatmålen bara kan uppfyllas med dyrare drivmedel enligt experterna, då säger hon att ja, men den tidigare SMP-regeringens politik, hennes regeringspolitik, sänkte ju utsläppen, och det är Tidöpartierna som har förstört den utvecklingen. Men Socialdemokraterna vill alltså själva inte återgå till en politik, just nu i alla fall, med dyrare bensin och diesel, utan de betonar också då vikten av elektrifiering väldigt mycket.
1: Och på högersidan av politiken då, hur reganiga är man där?
17: Det handlar helt och hållet, skulle jag säga, om elektrifieringsstimulans. I debatterna så handlar det väldigt mycket om vikten av mer kärnkraft för att klara en helt elbaserad fordonsflotta. Och det är nej då till att hushållen ska bära kostnaden för dyrare bensin och diesel. Liberalerna till exempel, som har klimatministerposten och har varit och är rejält utskällda och anklagade för att svika klimatambitioner, de vill till exempel att Sverige ska ha EUs lägsta elskatt och så vidare.
1: Så vem får sista ordet, tror du?
17: Ja, de två mest engagerade partierna i den här frågan, det är ju Miljöpartiet och Sverigedemokraterna på varsin sida då, varsin ringhörna kan man säga. Och de lär ju inte vilja vika ner sig. Sverigedemokraterna har lovat att prioritera låga drivmedelspriser i varje budgetförhandling. För Miljöpartiet är ju den här frågan helt existentiell, och får de inflytande i en ny regering så lär ju högre pris på fossila drivmedel för klimatets skull då. Det lär ju vara deras högsta prioritet, fast på ett rättvist sätt, det brukar de tillägga.
1: Säger alltså politikkommentator Helena Gissén.
0: Ja, och så långt vad politikerna vill göra, men vad kan de göra? Två gäster i studion för att diskutera detta. Knut Kajs-Rognerud, vår ekonomikommentator här på Ekot, och Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker, också fritidspolitiker för Socialdemokraterna ska vi säga. Välkomna.
18: Tack.
0: Magnus och Nilsson, om vi börjar med dig. Kommer bensin- och dieselpriserna bli dyrare nästa mandatperiod oavsett vilken sida som vinner valet?
18: Så kommer det bli. Den 1 oktober så kommer bensinen att bli 1 krona dyrare. Och den 1 december så kommer priserna gå upp med 3 kronor till. Så vid nyår är skatten på bensin 4 kronor högre än idag. På diesel är den 3,40 kronor dyrare. Och det där är möjligen teoretiskt möjligt att förhindra, men det enda politiken kan göra är att begränsa den här höjningen lite grann, att kanske en 50-öring eller så, men det kommer att bli flera kronor högre skatt.
0: Vi har ju haft då dispens från EU, så vi har fått sänka skatterna lägre än EUs miniminivå. Är det helt otänkbart att vi kan förlänga den där dispensen?
18: Det är i praktiken helt uteslutet skulle jag säga. Det var en exceptionell situation då i samband med kriget i Iran, när man befarade att oljepriserna skulle gå upp väldigt kraftigt. Då beslöt EUs regerings- och statschefer att de uppmanade eller öppnade för att man skulle göra undantag från den här minimiskattenivån. Och det öppnade för den svenska ansökan, men nu finns ingen sån uppmaning från regeringscheferna, och kommissionen är väldigt negativ till det här eftersom det skapar konstlade prisskillnader mellan länder och skapar gränshandel och sånt, att man vill ha så likartad beskattning som möjligt.
0: Men ett annat scenario är väl att vi bara struntar i, att vi gör som vi vill ändå, att vi struntar i att höja skatterna?
18: Ja, men EU är en rättsstat och länderna är skyldiga att följa lagen, precis som du och jag är skyldiga att följa svensk lag, är medlemsstaterna skyldiga att följa EU-lagen.
0: Så vad blir konsekvenserna om man skulle göra så då?
18: Antagligen skulle EU-kommissionen dra Sverige inför EU-domstolen och så skulle vi få betala höga böter.
0: Okej, men detta då, när till exempel Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna säger att han kommer åka med, jag tror han formulerade sig ungefär med mössan i hand till Bryssel för att be om en förlängd dispens. Det kommer han inte ha något för, låter det som på dig?
18: Jag skulle säga att det är praktiskt taget uteslutet att det skulle vara framgång.
1: Mm. Knut Kajs-Rognerud, ekonomikommentator. Lejonparten av bränslepriset bestäms ju varken av Sverige eller av EU, utan av priset på marknaden, vad själva oljan kostar. Alltså, vad är det framförallt som påverkar det då?
19: Ja, det är ju råoljepriset. Alltså, många har lärt sig nu efter Hormuzkrisen. Priset på Nordsjöolja, så kallat bränt, det är riktmärket här. Det är den enskilt viktigaste faktorn. Och det påverkas ju i sin tur av utbudet. Det är väldigt viktigt här. Och före Irankriget till exempel, då fanns det en internationell överproduktion. Och nu har utbudet då minskat. Det man kan konstatera är också att när man från politiskt håll försöker påverka en varas pris kortsiktigt, så är det utmanande, för skatterna kan ju bara då sänkas till en viss nivå, men det riskerar också få motsatta effekter, för det sätter marknadens prismekanism lite ur spel här. Om man då kortsiktigt gör bensinen billigare, ja, då ökar ju normalt efterfrågan, och ökad efterfrågan leder till högre priser. Gör man tvärtom och försöker göra bensinen dyrare, ja, då minskar efterfrågan, vilket sätter en prispress på den här. Så att det är knepigt att hantera det här.
1: Vad vet vi om hur själva oljepriset kommer att påverkas framöver, och vilka prognoser finns det?
19: Alltså, det enda man kan säga är att prognoser, de har ofta fel. Men trenden senaste månaderna är ju nu att priset stiger långsamt, och allt fler börjar liksom inse att kriget inte tar slut, kanske inte ens till jul, oavsett vad den amerikanske presidenten har påstått. Och oljan kommer inte att flöda inom kort, då, som vanligt om Hormuzsundet. Sen kan man säga en sak till, det är ju att priserna är ju inte idag i närheten av vad de var under liksom efterföljden, efterdyningen efter Rysslands invasion till exempel.
0: Men jag tänkte på, för i våras då handlade alla rubriker nästan om att priserna skulle skjuta i höjden ännu mer efter att USA anföll Iran. Det var därför vi fick det här undantaget av EU som vi pratade om alldeles nyss. Men priserna är inte på några extremnivåer vad det verkar ändå då. Varför inte?
19: När det ena var ju för första att innan sänkningen så var ju fortfarande ur ett internationellt perspektiv bränslet i Sverige väldigt billigt. Och även historiskt, om man ser ur ett köpkraftsperspektiv, så betalar vi väldigt mycket mindre idag än vad vi gjort tidigare för flera decennier sedan. Det som gjorde att många analytiker och experter och förstås på det hade fel, och många hade rejält fel, det är ju delvis att man inte fokuserade så mycket på efterfrågesidan. Man tittar bara på utbudet, nu försvann 20%, oj då. När vi stoppar in i våra kalkylark och trycker på enter så får vi en siffra. Man missade lite grann att Kina då, lite så här oklart hur mycket lager de har, men de kan lyckas dra ner rejält och också öka sin omställning till grön energi.
0: Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker. Om det skulle komma en ny prischock på världsmarknaden, skulle det kunna få EU att omvärdera den här lägsta nivån för bränsleskatterna som vi nu har tillfällig dispens att sänka under?
18: Nej, det första är att det är kolossalt svårt att ändra i den här lagstiftningen, för alla länder måste vara eniga. Man har försökt ändra den i mer än 20 år utan att lyckas. Så det kommer man inte göra, utan det man kan göra är en sån här dispens då. Men den som gavs nu var ett väldigt ovanligt beslut. Jag tror inte att det upprepas.
0: För samtidigt så finns det ju nu, vad ska vi kalla det för, en slags rörelse inom medlemsländerna, inom EU, som drivs på då av flera tunga industriländer. Vi har hört Italien och Polen som vill att det ska bli lite billigare att släppa ut koldioxid. EU-kommissionen fattade ju ett beslut om detta i den riktningen i somras. Det handlar lite om konkurrenskraften då, man vill skydda europeisk konkurrenskraft. Är en prishöjning verkligen skriven i sten om man nu... på drivmedel?
18: Alltså den diskussionen handlar mer om industrin och utsläppshandeln. Den har nog handlat mindre om drivmedlen.
0: Okej, så det har inte med saken att göra?
18: Nej, jag tycker...
0: Men det finns en rörelse inom unionen i alla fall som ifrågasätter de här uppsatta målen lite grann.
18: Ja, det här styrs nog mindre av klimatpolitiken utan av behovet av att inte ha skattenivå som stör barnas fria rörelse och sådana här saker.
0: Okej, ja, den som lever får se. Val är om bara några dagar. Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker och fritidspolitiker för Socialdemokraterna. Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator. Och så hörde vi Helena Isén, vår politikkommentator, innan.
1: Mer studiet efter nyheterna då om PISA-mätningen.
20: Här är Ekot kvart i fem. Tre länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Sverige får det lägsta resultatet hittills i senaste PISA-undersökningen. Och nya attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I Ekostudion Sofia Weston. Ja, Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
21: Det här handlar om en bojkott av varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Från brittisk sida så inför man dessutom sanktioner mot företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Och idag finns det ingen stor handel med de här områdena, så det är framför allt, får man säga, en markering. De länder som har skrivit under det här uttalandet säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt och pekar på att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat och att nya bosättningar planeras, och att det i sig är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
20: Vad vill man uppnå med sanktioner?
21: Ja, man vill sätta press på den israeliska regeringen. Och från Storbritanniens sida, som har lett det här arbetet, så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här förde. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet nu på eftermiddagen när utrikesminister Ed Miliband talade.
22: Britain is not silent in the face of deep injustice, and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.
21: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor och nu agerar vi tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han sa också idag att det som bosättarna gör på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister nyss kallade för falsk och upprörande.
2: Sverige har ju skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
21: Ja, men Sverige har velat se sådana här sanktioner också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen. Men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå. Inom EU har man inte kunnat komma överens om det här och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket. Så att man skriver under det här uttalandet nu är en markering.
2: Vilka reaktioner har hittills kommit på det här beskedet om sanktioner?

0: Idag stod det ju klart att svenska elever har nått bottenrekord i läsförståelse och matematik i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här har fått många att reagera. Liberalernas Simona Mohamsson är utbildningsminister.
1: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
2: Det är en dyster bild, det sa analyschefen på Skolverket Anna Kastberg, om att resultatet i matematik och läsförståelse är det lägsta svenska resultatet som uppmätts i PISA. Nedgången syns i många länder, men Sverige backar mer än genomsnittet. Och det är mycket allvarligt, enligt Anna Kastberg, att en större andel av eleverna i den här mätningen än i den förra PISA-mätningen, nu en tredjedel, saknar grundläggande kunskaper i matematik och läsförståelse. Det viktiga nu är att hålla fast vid den kurs som regeringen har i skolpolitiken, anser Simona Mohamsson.
1: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
2: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
3: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
2: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
4: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
2: Avgörande är fler behöriga lärare, det säger Nils Porre-Petersen, Centerpartiet.
5: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
2: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
6: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
0: Reportrar Cecilia Westerlund, P4 Jönköping och Katarina Helmersson. Ja, PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
7: Det här är ett resultat som kräver handling och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
0: Och på Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varaswamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
8: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultaten.
9: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Ester Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
10: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer. Och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
9: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
11: Ja, jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
9: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
12: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
9: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För

0: den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
1: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
2: Reporter Milan Jelevic. Och i Estland är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i hela Europa.
3: I am learning very good and hard work is hard, but the teachers are good too.
4: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
3: Everyone can get their attention.
4: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
3: If you are in big class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
4: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning. Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Andra faktorer bakom den estniska framgångssagan är hög likvärdighet mellan skolor, låg invandring och en historisk tradition av att utbildning är vägen till såväl personlig som nationell framgång. Felicia Hassan, Tallinn.
2: Och där lämnar vi resultaten i PISA-undersökningen. Efter några lugnare dygn har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
6: Молодость проходит. Подвалах в холоде. Без ежи, без воды.
5: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Flera svenska partier vill att priserna på tandvård ska göras om, men de är oense om hur. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger att hennes parti vill att det ska bli samma priser för tandvård i hela landet.
7: Vänsterpartiet vill att tandvården inte ska kosta mer än vanlig sjukvård och att det ska vara ett högkostnadsskydd. Och det gör att man behöver införa en slags prisreglering.
8: Ja, Vänsterpartiet vill att tandvård ska kosta max 1 450 kronor för alla patienter. Resten ska staten stå för. Även Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvårdens kostnader på sikt ska bli mer lika för sjukvårdens. Det visar en enkät som Ekot har gjort med alla riksdagspartier. Moderaterna vill behålla den fria prissättning som är idag, och det vill även Centerpartiet, säger Kristoffer Bergenblock.
9: Statlig prisreglering är inte den insats som Centerpartiet tror på, utan vi tror ju på fri konkurrens.
8: Kristdemokraterna och socialministern Jakob Forssmed säger att de märkt att det finns en del problem med prissättningen för tandvården.
10: Det tycks vara så att priserna drar iväg även där det finns fler alternativ, och det där har vi ögonen på.
8: Han säger att Kristdemokraterna vill att fler grupper ska omfattas av den så kallade tiotandvården, där patienterna bara betalar 10% av kostnaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går steget längre och vill att den ska omfatta alla. Och då försvinner den fria prissättningen, säger socialdemokraten Lena Hallengren.
11: Man kan inte ha både fri prissättning och låta staten betala 90%, utan då är det referenspriser som gäller, precis som med den så kallade 10-tandvården som idag finns för 67 och över.
2: Reporter Erika Sundén. Så vädret i morgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland blir det mest klart. Temperatur i morgon från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15 grader i samband med regn lägre temperaturer. Producent för sändningen Emil Östman och i studion Sofia Weston.
12: Det här är P1, Sveriges Radio.
13: Klockan är 5 och det här är Studio 1.
14: Där det blir mer om de dåliga resultaten för svenska elever i PISA-mätningen. Det blir debatt.
13: Ja, gymnasieministern möter Vänsterpartiet om hur den här trenden ska vändas.
14: Och skjutningarna minskar, men minnet av våldet finns kvar.
15: Och det kunde vara från 5 upp till 40 ungdomar som är precis ute vid vår kassapersonal liksom då, och är hotfulla mot både personal och kunder. Så det var förskräckligt. Ett par vintrar var hemskt. Vi mådde fruktansvärt dåligt.
14: Missa inte vår serie Katarina Gunnarsson i Skilda världar idag från Linköping.
13: Och så har vår reporter åkt för att träffa Carola som fyller 60 år just idag. Hon firar med stor konsert och vi hoppas hinna med henne. Allting verkar vara lite försenat där.
14: Och så om beskedet nu på eftermiddagen. Sverige och 11 andra länder vill införa handelsrestriktioner mot Israel.
13: Mikael Sjödell och Mattias Rensmo är med dig fram till 17:15.
14: Ja, men PISA-mätningen först då. Svenska 15-åringar har blivit sämre både på matte och att läsa. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskapsnivåer.
13: Det här visar då den stora internationella PISA-undersökningen som presenterades idag. Och aldrig tidigare har Sverige haft så här dåliga resultat.
14: Anna Kastberg, välkommen hit.
16: Tack så mycket.
14: Chef för analysavdelningen på Skolverket. Ja, historiskt dåliga siffror. Hur kan det vara så här illa?
16: Ja, det finns inte en enkel förklaring kan vi väl börja med att säga. Både vi på Skolverket och OECD var förvånade över att se en så bred resultatnedgång. För det är ju Sveriges resultat som försämras i både läsning och i matematik. Men det är även 3/4 av OECD-länderna som ser sämre resultat i just läsförståelse. Man ska ta det som exempel.
13: I de svenska siffrorna då, vad tänker du själv mest sticker ut där?
16: Det som är tydligt i den här undersökningen, till skillnad från tidigare, är att vi ser ett så pass stort tapp för elever med mer gynnsam socioekonomisk bakgrund. Ett stort problem för svensk skola över tid har ju varit att socioekonomin har ett så pass stort genomslag i resultaten, och det ser vi fortfarande. Men det som ändå är nytt är alltså att det är ett så pass stort tapp även för elever som kommer från mer gynnsamt, socioekonomiskt gynnsam bakgrund.
14: Hur tolkar ni det då?
16: Ja, det här är någonting som vi kommer få analysera vidare, och det är väl någonting man får säga med hela resultatet. OECD pekar också på att det är mycket som man kommer behöva fördjupa sig i efter studien nu har släppts. Från OECDs sida så har man gjort fördjupade analyser just på läsförståelsen. För vi vet ju att läsförståelsen är ju basen för många andra ämnen för att man ska klara sig i matten också. Och det man kommer fram till är just det att det finns ju inte en enkel förklaring, utan förmodligen är det flera olika faktorer som samverkar och förstärker varandra.
14: Om du skulle nämna några?
16: Ja, några olika saker som OECD nämner är väl dels på elevnivå kan man se att eleverna har mindre uthållighet i vissa typer av frågor. Man kan också se en minskad provmotivation om vi jämför med 2022. Men man pekar även på andra faktorer på skolnivå, på systemnivå men också på samhällsnivå. Där ett exempel är det här med förändrade läsvanor hos barn men också hos vuxna. Och man lyfter också det faktumet att mobiler och andra digitala enheter nu är en så integrerad del av allas vardag och att det i sig kan påverka inställningen till lärande men också lärande i sig.
14: Och när du säger detta med förändrade läsvanor, är det att vi läser mindre eller att vi läser på andra sätt?
16: Det beror lite på vilken grupp man pratar om, men om man ska titta på barn så har vi kunnat se att svenska barn faktiskt läser mindre i skolan. Det kom en studie tidigare år där vi visade att man läser en timma mindre i skolan och det är ju någonting som verkligen inte är positivt.
14: Och du nämnde ju det, att det går sämre för Sverige, det går också sämre för väldigt många andra länder. Alla blir bara sämre.
16: Man kan väl säga att det är ett brett tapp. Sen det finns enstaka länder, egentligen bara Turkiet av OECD-länderna som förbättrar sig i samtliga ämnesområden. Och tittar man på läsförståelsen så är det där som det är tydligast att det är sagt, tre av fyra OECD-länder tappar. Däribland Estland som vi hörde om förut, men även Sydkorea och Japan.
13: Men om du jämför mer med våra grannländer, vi pratar ju ofta om Finland och att de har så bra skolor i Sverige. Hur liksom står vi oss i konkurrensen eller vad man ska säga?
16: Det som är tråkigt är ju att det, för alla nordiska länder så ser vi ett tapp i just matematik och läsförståelse. Och alla nordiska länder ser också de sämsta resultaten som man uppnått i PISA. Sen i vissa områden så ligger Finland högre och i vissa så ligger vi över Norge. Men om man tittar på helheten så är det så att alla nordiska länder tyvärr ser sämre resultat.
13: Men inte i naturvetenskapen, där är det relativt stabilt.
16: Ja.
13: Vad är skillnaden där? Finns det någon förklaring till det?
16: Men i naturvetenskap så är den mer stabil utveckling över tid. Det kan man se även när man tittar bakåt att det inte har varit lika stora förändringar. Där ser man också att OECD inte heller har en så att säga, försämring i genomsnitt.
13: Vad beror det på?
16: Ja, det kan bero på flera olika saker och det kommer vi nog få studera vidare. Mm.
13: Just mellan elever i Sverige, du sa det att ni ser en mindre skillnad mellan socioekonomiskt gynnsamma och mindre gynnsamma förhållanden. Alltså att de rikare eleverna har blivit sämre och då har skillnaden minskat.
16: Alltså socioekonomi handlar inte bara om pengar utan det är flera olika faktorer som utbildningsbakgrund och så. Men ja, det har blivit mindre skillnader men det är för att de med mer gynnsam socioekonomisk bakgrund tappar mer. Mm. Men det man ska säga är att det är fortfarande så att socioekonomin har ett stort genomslag. Om du är en elev från en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund så är det ungefär det är hälften som inte når upp till en grundläggande nivå i matematik.
13: Vad ser ni när det gäller utländskt påbrå då från eleverna?
16: Där ser vi också stora skillnader. Vi kan börja med att säga att ungefär hälften av dem försvinner om vi så att säga, tar hänsyn även till socioekonomin. Men det är stora skillnader mellan elever som är svenskfödda och har svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund oavsett om de är födda utomlands eller om de är födda i Sverige. Det som var lite intressant i den här undersökningen var att resultaten var mycket mer stabila för utlandsfödda elever med utländsk bakgrund. Men det handlar nog om vilken grupp de är. De har helt enkelt varit längre i Sverige nu.
14: En sak som jag vet PISA-chefen tog upp det är detta med AI, artificiell intelligens. Kan du förklara hur det spelar in i de här resultaten? Vad är det vi ser?
16: Ja, OECD har ju i sin rapport tittat mer på det här med AI. Vi ska säga, för de svenska resultaten kommer vi återkomma med en fördjupande rapport om det nästa år. Men när det gäller AI så handlar det mycket om hur man använder AI och det lyfter ju han också. Vi har ju en ökande AI-användning och en hel del kommer ju handla om att använda det på ett klokt sätt. Sen har inte OECD eller vi kunnat säga att det liksom finns ett starkt samband med PISA-resultaten på det sättet.
14: Nu har ni i alla fall siffrorna. Hur går ni vidare? Vad gör ni nu?
16: Ja, nu tar vi vid fortsatta analyser och kontakter också med våra nordiska grannar. För som sagt, vad det vi ser nu är ett brett tapp där Sverige tappar men också alla nordiska länder tyvärr i matte- och läsförståelse.
14: Då säger vi stort tack till dig, Anna Kastberg, chef för analysavdelningen på Skolverket. Och så släpper vi in två gäster till, Mattias.
13: Ja, Lotta Edholm är här, liberal och gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Välkommen.
17: Tack så mycket.
13: Och Isabelle Mixter som är Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson. Välkommen du med.
18: Tack så mycket.
13: Ja, aldrig tidigare har svenska elever fått så här dåligt resultat i PISA-undersökningen. Vad är det som pågår?
2: Ja, det här är ju katastrofala resultat och man kan ju konstatera att vi sviker en generation elever. Att så många nu inte har tillräckligt god läsförståelse eller tillräckligt goda kunskaper i matematik, det är katastrofalt och nu måste vi sätta in alla resurser vi kan för att vända den här utvecklingen. Och jag håller med Skolverket här om att det finns nog inte en enkel lösning på vad som behöver göras. Men det som är uppenbart, det är ju att skolan behöver få mer resurser och den här regeringen har svikit våra elever genom att prioritera helt andra saker än skolan. Man har prioriterat skattesänkningar och man har undanlåtit att göra saker åt marknadsskolan som dränerar skolan på pengar.
13: Ska vi höra Lotta Edholm då från regeringens sida? Vad är det som pågår?
17: Det vi ser är ju en katastrof, precis som Isabelle säger. Tyvärr så är det väl kanske inte särskilt förvånande, för vi har sett en utveckling under lång tid där skolan inte prioriterar läsning på det sättet som man borde. Vi ser en skärmpandemi i samhället och i skolan där elever tillbringar omkring 7 timmar om dagen framför en skärm utanför skoltid. Och det är klart att det får effekter, till exempel när det gäller koncentrationsmöjligheter, det här med uthålligheten, att den brister. Vi ser i den här undersökningen att när det är kort frågor, då klarar eleverna ganska bra. Men när det är lite längre frågor så har man svårt att hålla koncentrationen. Men jag håller med Isabelle om att vi måste satsa mycket mer på svensk skola än vad vi gör idag. Vi har ju satsat mer pengar på skolan än någonsin någon regering tidigare från statens håll. Problemet
2: det stämmer
17: är sen,
2: inte.
17: Jo, det stämmer. Men problemet är att kommunerna sen skär ner i andra ändan. Trots att kommunerna går med 32 miljarder i överskott.
14: Så det är kommunerna som gör fel här?
17: Absolut. Det är enorma skillnader mellan hur mycket pengar kommunerna satsar på sin skola. Det är klart att pengar inte är allt. Men har vi klasser med uppåt en 30 elever i klasserna för småbarn, då får det följder.
14: Är du lika besviken på kommunerna, Isabelle Mixter?
2: Den här regeringen har aktivt valt att lägga miljarder på skattesänkningar för de som har allra mest i plånboken redan sedan innan, istället för att ge pengarna till kommunerna. Sveriges lärare, fackförbundet, har varnat om de värsta nedskärningarna på 30 år i skolan. Och nu ser vi ju facit på det. Det är eleverna som får betala priset nu genom att man inte får tillräckliga med kunskaper i skolan. Så att den här regeringen har inte alls lagt mer pengar på skolan, utan tvärtom har man valt att prioritera helt andra saker.
14: Och jag skulle... Men enligt Lotta Edholm så handlar det ju om att pengarna har funnits där, det går till kommunerna, men kommunerna gör inte sitt, de lägger det på fel saker kanske.
2: Nej, kommunerna har haft en jättetuff situation under den här regeringens mandatperiod.
17: De går ju med 32 miljarder i överskott, det tycker jag är ganska stort överskott, det kunde man satsa på skolan.
2: Inte under den största inflationskrisen, då hade kommunerna det jättetufft och jättemånga skar ner jättemycket i skolan. Och det har kommunerna inte återhämtat sig ifrån. Man har inte återanställt de lärarna som man sa upp. Man har inte återöppnat de skolorna som lade ner. Och det vi ser, det är ju också det som regeringen själv pekar på. Att klasserna är för stora, att de utbildade lärarna är för få. Och om vi ska vända den trenden och göra det som också Liberalerna säger sig vilja göra i nästa regering, minska klassstorlekarna, då måste vi tillföra pengar ifrån staten för att det ska kunna bli verklighet.
14: Okej, så vi ska bara konstatera att Sverige har backat ungefär 20 poäng i både läsning och matematik på 3 år. Det motsvarar då enligt OECD ett helt års kunskapsutveckling som svenska elever då har tappat. Och vi hör Isabelle Mixter, Vänsterpartiet, du menar det är pengar som måste till. Lotta Edholm, Liberalerna, du lyfter detta med att pengarna finns. Kommunerna gör inte sitt jobb ordentligt, låter det som. Är det den största förklaringen till det här tappet? Eller finns det andra förklaringar?
17: Jag skulle säga att skärmarna är en viktig förklaring. Att vi har haft alldeles för mycket skärmar i svensk skola, att vi har haft mobiltelefoner som distraherar eleverna. Vi vet från undersökningar att uppåt 70% av eleverna som har skärmar med sig in i klassrummet använder dem för helt andra saker än det som tillhör undervisningen. Och det är därför vi bland annat nu förbjuder mobiltelefoner, men också satsar stort på riktiga böcker. böcker, bemannade skolbibliotek. Vi har satsat på 12 miljoner böcker ut i Sveriges skolor de senaste åren. De satsningarna måste nu få fortsätta, och jag tror ju, precis som Isabel, att vi måste satsa mer på svensk skola än vad vi har gjort. Men det är också viktigt att komma ihåg att det här är en pandemi, en verklig kris för hela världen, för att det pågår den här utvecklingen i land efter land. Och vad vi borde göra är att försöka lära av de länder som inte har rasat.
13: Och apropå lära sig av länder, Estland då är det landet i Europa som är bäst i den här PISA-mätningen, för tredje mätningen i rad ska vi säga. Och vår korrespondent Felicia Hassan, hon frågade deras utbildningsminister, som är liberal, Kristina Kallas heter hon, om hur hon ser på det här med skärmar just.
18: Screen time as such is an issue. I'm not saying it's not, but by saying that that's the only thing that has caused the decline in basic skills, I think this is hiding actually the all other causes that are there. And I think if I were in a position to look at the causes, I would, as I said, I would look at the curricula, I would look at the teacher training, I would look at the methods of teaching. For example, how much of per week, how many hours are spent on the basic skills? I mean, on basic math, on scientific thinking. And I would look also at the school choice system, because the early segregation is probably not very conducive for the weaker students' progress in education.
13: Estlands utbildningsminister Kristina Kallas där alltså. Hon säger ju att skärmar inte är enda orsaken bakom sjunkande resultat. Det handlar om läroplanen, lärarutbildning, vilka metoder man har i klassrummen. Då tänker man liksom, Lotta Edholm, är det lite för lätt att skylla på skärmarna?
17: Jag tror inte man ska skylla allting på skärmarna. Till exempel så ser vi att läsningen har gått ner kraftigt i svensk skola de sista åren. Och då är det inte främst läsningen kanske när man läser svensk text för att lära sig läsa, utan den har gått ner i alla ämnen att man läser mindre. Det är klart att det får enorma konsekvenser. Och därför så vill ju vi att vi ska införa att man ska läsa minst en timme om dagen i svensk skola. Att man sätter den typen av mål faktiskt, för att det behövs.
14: Mm. Vi hörde Estlands utbildningsminister säga också att i Sveriges fall så skulle hon se över det fria skolvalet då, som enligt henne bidrar till en skolsegregation som bidrar i sin tur till sjunkande resultat. Detta från en liberal utbildningsminister alltså. Vad säger du till din partikollega, höll jag på att säga?
17: Jo, Kristina och jag har ju diskuterat det här mycket.
14: Men här har ni olika syn.
17: Absolut. Jag tycker att valfriheten är viktig. Men däremot så är det klart att vi måste göra någonting åt de problem som vi har med friskolesektorn.
14: Vi ska släppa in Isabel Mixter från Vänsterpartiet. För det här är ju något som ni brinner för. Ni vill avskaffa det fria skolvalet. Varför då? Vad skulle det göra för nytta?
19: Det största problemet som vi har med marknadsskolan idag, det är ju att skolpengar som borde gå till elever och lärare, det försvinner ut i privata vinster. Och det har den här regeringen sagt att man skulle göra upp med. Men det enda man har gjort med friskolesystemet, det är att sätta lite silvertejp på ett trasigt system. Vinsterna kommer kunna fortsätta flöda utifrån svensk skola. Och vi ser ju med det här resultatet att de här pengarna behövs ju i svensk skola. Och tittar man på Estland, vad som sticker ut där, så är det ju också att de har en skola som håller ihop. Där elever med olika typer av utbildningsbakgrund och sina föräldrar samlas på samma typ av skola. Och det är ju en framgångsfaktor som vi en gång i tiden hade i Sverige. Men vi säger inte att vi ska riva upp det svenska fria skolvalet helt och hållet, men däremot att vi måste gå mer till att vi också måste titta på hur får vi det svenska skolsystemet att hålla ihop och hur får vi alla skolor att prestera
14: bra. Vad betyder det där, hålla ihop?
19: Det vi ser i den här PISA-mätningen, det är ju att skillnaden mellan olika elevgrupper är väldigt stor. Den som har utbildade föräldrar hemma, den kommer oftast klara sig ganska bra i skolan. Den som inte har utbildade föräldrar, den är 50% dömd att misslyckas enligt den här mätningen. Och det möjliggör ju inte direkt för några klassresor som liberalerna brukar tala om att man ska kunna göra i Sverige. Så att vi behöver ha ett helt annat skolsystem där vi ser till så att alla skolor är bra skolor och alla elever får det stöd man behöver. Där lärarna är väl utbildade och där vi använder resurserna till att gå till skolan och inte ut till privata vinster.
13: Men vinster är ju en sak, men ska man få välja skola överhuvudtaget? Eller ska man gå i den som är den man bor närmast bara?
19: Vi säger att man ska få välja skola. Ja.
13: Fast utan vinst. Men det är väl vad du också säger, Lotta Edholm?
17: Ja, vi vill ju från Liberalernas sida fasa ut vinsterna i friskolesystemet. Men vi är ju för valfrihet naturligtvis. Det är viktigt att föräldrar och barn kan få välja skola. Men vinsterna vill vi fasa ut för att de skapar problem. Till exempel betygsinflation och att man har en lägre andel behöriga lärare och så vidare.
19: Men ni har ju inte gjort någonting åt det under den här mandatperioden.
14: Men här låter det ändå som att ni skulle kunna ha en gemensam vision framåt då, eller Vänsterpartiet?
19: Problemet är ju att Liberalerna vill samarbeta med partier som vill cementera det system vi har idag. De har ju utrett en fråga till exempel som verkligen skulle öka likvärdigheten i svensk skola och göra det bättre för de eleverna som har det tuffast genom att se till så att skolpengen inte ska vara exakt lika för alla elever utan mer behovsstyrd. Och den utredningen har de lagt i papperskorgen.
14: Okej.
19: För att deras kompisar, friskolelobbyn, kom och sa att det här skulle slå undan benen för oss. Så det är uppenbart vilken sida som Liberalerna och den här regeringen står på. Det är friskolornas sida och det är inte elevernas.
14: Ni står på friskolekoncernernas sida, Lotta Edholm?
17: Absolut inte. Vi har gjort stora förändringar av friskolesektorn, till exempel infört offentlighetsprincip. Det var ingen som trodde. Stoppat vinster när friskolor inte sköter sig. Sett till att man inte kan ta ut vinster när man samtidigt tar emot statsbidrag. Så det är stora förändringar, men jag vill ju ändå understryka att vi måste fortsätta med de förändringarna. Men det är viktigt att komma ihåg att Japan, Singapore, Estland, Finland, en rad länder faktiskt också har försämrade resultat just när det gäller läsning och matte. Och där kan man inte skylla på ett friskolesystem. Det här är mer grundläggande frågor.
13: Tack så mycket bägge två. Lotta Edholm, liberal och gymnasiehögskola- och forskningsminister, och Isabelle Mixter, alltså Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson. Tack så mycket bägge två.
19: Tack!
14: Och då här i Studio 1, dags för ett nytt avsnitt i vår valserie, Katarina Gunnarsson i skilda världar.
13: Inför förra valet 2022, då var skjutningar och framväxten av kriminella gäng stora valfrågor som anses ha bidragit till att Tidöpartierna vann valet.
14: Nu har skjutningarna minskat rejält, frågan syns knappt i valrörelsen längre, men minnena av våldet finns kvar. Vi ska till bostadsområdet Berga i Linköping där Katarina Gunnarsson träffar Inga som blev vittne till en dödsskjutning.
20: Så stod jag vid köksbordet där. Då hörde jag plötsligt 4 skott.
21: Inga är en pigg 90-åring. Hon berättar om våldsvågen för 4 år sedan. Om 20-åringen som sköts till döds på cykelbanan precis nedanför hennes köksfönster.
20: Pang, pang, pang, pang, 4 skott. Och då klart gick jag fram till fönstret och titta. Och då såg jag att det låg en människa. Då hoppade jag i skorna och sprang ner. Så jag var första man framme vid den där döda personen. Ja, han låg på ryggen och sen så rann det blod över vägen ner mot gräset. Sen blev det ju massor av folk som kom alltså.
21: Vad tänkte du då?
20: Ja, jag vet inte vad jag tänkte överhuvudtaget. Jag var så chockad. Ja, jag tyckte det var otäckt i alla fall.
22: Ja, det var obehagligt, det var det ju. På så nära håll. Man bor precis som hörnet.
21: För 4 år sedan gick en våldsvåg över Linköping med 16 skjutningar och 5 döda på kort tid. Och flera av skjutningarna skedde just här vid Berga köpcentrum. 2 pojkar, 15 och 16 år, sköts på busshållplatsen och 16-åringen dog. Och den 41-åriga ledaren för det kriminella Berga-nätverket sköts av yngre gängkriminella här från området som ville ta över hans narkotikahandel. Och killen som sen dömdes för att ha hållit i pistolen var bara 14 år. Det var några år sedan, men vi glömmer inte våldsvågen här i Berga, säger Inga. Hon sitter i höstsolen på sin rollator utanför ingången till mataffären.
20: Jag har bott här i Berga i 60 år.
21: 90-åriga Inga sitter bredvid sin väninna Karin, 80 år. Och båda har de bott i Berga nästan hela sina liv. Men när det var som våldsammast för några år sedan, då stod killgäng vintertid där inne vid ICA-butikernas kassor. Och då vågade vi inte gå dit och handla, säger de. Men nu har det ju kommit upp kamerabevakning. Och nu är det som vanligt igen. Tryggt.
22: Samlades ju gäng. Och gick med en del stod ju där. Bråkar och slåss. Boxar på varandra. Så jag tyckte det var jätteotäckt här ett tag. Jag ville inte vara här knappt. Nu känner jag att jag bor där jag har bott förut.
21: Amon i mataffären, en av många kvinnor med somalisk bakgrund som bor här i området Berga i Linköping. Amon vill berätta hur farligt det var här förut. Att hennes tonårsöner pekade och sa att kriminella, de stod där och där och där. Och flera av dem sköts senare till döds. Att sist någon gång sköts var för 2 år sedan, men det var förut. Nu är allt tryggt och jättebra här i Berga, säger Amon, som vill att jag hjälper henne med språket.
0: Förut, 2 år sedan.
1: 2 år sedan, ja.
0: Ja, där en man där skottade. En man.
1: En man blev skjuten. Ja.
0: Skjuten och han är död. Men nu, jättebra. Men jättebättre här.
1: Varför?
0: För att polisen, de gör.
1: Polisen?
0: Men nu, jättebra.
21: Och det är mamman Amon och de 80- och 90-åriga damerna säger att de minns av våldsvågen, får medhåll av polischefen i Linköping, Jonna Hedbrand. För 4 år sedan var kriminaliteten i Linköping alarmerande hög. Men nu, 2026, är det annorlunda, säger polischefen.
3: Vi är i Linköping. 2026 är det nu och ett lugnt operativt läge. En stor skillnad.
1: Hur var det de där åren 2021-2022 här i Linköping?
3: Ja, men det var hektiskt, det var intensivt. 16 skjutningar 2021, varav 5 dödlig utgång. Alltså det var ju rena avrättningar. Grova våldsdåd och de skiftade liksom lite i fokus och blev grövre och grövre.
1: Men hur ser det ut nu, 4 år senare?
3: Vi ser ju en enorm skillnad efter 2021-2022 i liksom kameratillväxten i Linköping och vad det gör för oss idag.
1: Och vad är de senaste årens saker som du tycker har varit bra?
3: Vi har jobbat ganska mycket med preventiva vistelseförbud i Linköping och få folk att inte verka på de arenorna där de bedriver kriminell verksamhet. Där de helt enkelt inte får vistas på den platsen. Och det har hjälpt oss.
21: Så går jag in i det lilla köpcentrumet i Berga. Här möter jag ICA-handlaren Anders Skott.
23: Det här var deras arena.
1: Precis utanför din ICA-butik här.
23: Ja. Det sitter 2 kameror där uppe i hörnet. En filmar häråt och en mot andra hållet. Så kan sitta den här uppe också. Nu är de möjligtvis inne och handlar, men sen är de hänger inte kvar längre.
21: ICA-handlaren Anders tycker att man i valdebatten inte längre verkar minnas hur jobbigt det var i många utsatta områden med skjutningar och kriminalitet och att det bara var för några år sedan. Men Anders minns hur det var innan kamerorna så samlades upp mot 40 killar och unga män här vid ICA-kassorna. Det här var deras värmestuga och flera av dem var gängkriminella och dömdes senare för inblandningen av mordet på gängledaren. På kvällarna tjafsade och hotade de min personal i ICA-kassorna. Och jag var alltid orolig över personalens säkerhet när de stängde butiken vid klockan 22, säger Anders.
23: Jag kan inte vara här varje kväll. Ja, men då är jag rädd vad de skulle göra mot just min personal. Det var så otroligt hotfullt och de kunde inte sitta och göra sitt jobb riktigt. De har ingen respekt. Liksom. Personalen var rädd för att vara här. Och man vet att de har ett våldskapital. Jag vill säga att de står ju runt kassadiskarna för personalen. De sitter på kassadiskarna på där kunderna ska backa ner varor och de är härjar och de far runt och de bråkar med varandra. Och ger sig på och förelämpar även andra kunder och gärna om det var någon kille med någon tjej som kom in så var de på det också. Hotfulla mot både kunder och personal.
1: Vilken ålder var det på dem?
23: Från övre tonår upp till 30. Och det kunde vara från 5 upp till 40 ungdomar som är precis ute vid vår kassapersonal. Liksom då. Och är hotfulla mot både personal och kunder. Så det var förskräckligt. Ett par vintrar var hemskt. Vi mådde fruktansvärt dåligt. Som företag och chef då var jag rädd för mina medarbetares arbetsmiljö. Hur de skulle må. Så en kille knäckte ju de här helt. Och de skrämde dem upp så pass. De var maskerade då. De var maskerade upp till ögonen så här. Han hade alltid försökt vara schysst mot dem. Vi försöker prata med dem. Ni behöver väl inte föra sånt oväsen eller tänk på kunderna. Och det gick inte. Han bröt ihop.
1: Är det att de vill gå in och ha gratis mat av dig? Eller liksom, är det bara att de...
23: Det här är deras berga. De äger den här platsen. Vi ska inte försöka. De två senaste vintrarna har det inte varit. Och det är typ sen kamerorna kom till. Så kameror är förebyggande.
21: Och alla skjutningarna i området gjorde att pensionärerna som bott hela sina liv här inte längre vågade gå och handla i Berga centrum. Och ekonomin för ICA-butiken blev allt sämre.
23: Så vi får ju varsla, för vi fick varsla 5 stycken. Under ett halvår så tappade vi 20%. Och det är stor del alltså. Då skakar företaget så. Och det är otryggt överhuvudtaget stökigt. Och det dör ungdomar. Liksom mitt i det här, där människor mår dåligt, så sitter jag orolig för mitt företag. Det blir väldigt futtigt tycker jag själv. Men jag kan bara göra vad jag kan här och se till att det är tryggt inne på ICA. Mitt sätt att tackla förluster, det är liksom, då går jag in och jobbar fler timmar själv. Och till sist kom det i fatt. Nu går det inte.
21: Men det är så konstigt, säger Anders. För nu när allt har blivit så mycket lugnare och de kriminella gängen inte längre står vid mina ICA-kassor och skjutningarna minskat i hela området och kunderna har vågat sig tillbaka till min mataffär. Då när jag äntligen kan andas ut och slappna av, ja då kommer utbrändheten.
23: Men sen i våras så har jag kraschat. Så nu jobbar jag inte så mycket för det går inte. Så jag är nästan inte här för jag får puls på slag bara jag tänker på att vara i butiken då. Så jag kan inte, ja, det var för tungt att tänka dygnet runt på och vara rädd för att personalen skulle bli utsatt för något. Och till sist har det blivit för mycket. Så min son och dotter ska ta över våra två då. De vill det.
1: Nu har ju Sverige styrts av tidregeringen. Tycker du att de har skött det brottsförebyggande? Eller tycker du att de har varit överdrivet nitiska?
23: Jag tror vi var tvungna att kanske bli överdrivet nitiska. Men jag tror att vi var tvungna att göra hårdare lagar. Ja. För att bryta den här trenden på när allting bara eskalerade. När skjutningarna blir mer, sprängningarna blir mer. Liksom, det var ingen... hejd. Sen är jag inte så... Jag tycker det är lite läskigt med det här med att vi låser in under 15 år. Den tycker jag är... Jag kan inte försvara den riktigt.
21: Så går jag vidare i det inglasade köpcentret och pratar med fler människor som bor här. Alla är starkt berörda av våldsvågen och djupt tacksamma över att den är över. Men likt förra valresultatet vill få här rösta på Tidöpartierna. På en bänk sitter en kille som kallar sig Ali. Han har jämnåriga som dragits in i kriminalitet. Och jag frågar honom om skjutningen här i Berga kommer att påverka hur han kommer att rösta i valet. Om han är för mjuk eller hård kriminalpolitik, mjuka eller hårda straff.
1: Ska det vara hårda mjuka straff?
4: Hårda.
1: Som en politisk fråga, vad tycker du?
4: Hårda straffar. Det ska vara hårda.
1: Men vad tänker du rösta på i valet?
4: Röstat på Vänsterpartiet. De är mer med på folk som är från andra länder. Det är därför jag håller Vänsterpartiet. Det är Palestinafrågan. Det är där man tycker, det är där man kommer ifrån, det man röstar på.
21: Så lämnar jag den socioekonomiskt utsatta stadsdelen Berga, där ingen jag möter verkar ha glömt våldsvågen om 2022. Jag åker buss in till centrala Linköping för att ta reda på om kriminalitet och skjutningar är lika viktigt här i centrum. Eller är det två skilda världar? På Stora torget i Linköping står valstugorna på rad. Och min fråga är om kriminalitet och lag och ordning är en lika viktig valfråga som det var förra valet 2022. Opinionsinstituten visar att frågan fallit. Jag frågar valarbetarna från alla partier som stått här i flera veckor och pratat med väljarna. Och de säger oberoende partier samma sak. Att folk här vill prata om andra saker nu. Liberalen Thomas Bystedt säger att många verkar ha glömt.
5: Tryggheten är inte, det är inte, har inte kommit upp lika mycket. Jag tror det är det så att folk känner sig trygga, då tror jag att den frågan diskuteras lite mindre.
21: Och Nils Baptista i Liberala ungdomsförbundet säger i sin valstuga.
6: Trygghetsfrågor och kriminalitet har ju varit en jätteviktig fråga under flera val. Och den frågan kanske har kommit lite i skymundan nu. Det såg helt annorlunda ut. Vi hade en helt annan situation i samhället. Det var ju skjutningar och sprängdåd var och annan dag. Ibland flera gånger om dagen runt om i landet. Och idag är det inte alls lika mycket. Men som sagt, siffran ska inte noll.
21: Och en förbipasserande kvinna säger att hennes väninnor i villorna i valet 2022 röstade på Tidepartierna för att få ner skjutningarna. Men nu tänker de inte göra det i det här valet. För nu är det andra aspekter som är viktigare.
7: Jag tror ju som sagt att man kanske har röstat liberal eller moderat. Men nu väljer man att rösta Centern. Just för rädslan för SD. Tycker att det har varit fel med tonårsutvisningarna. Och den biten kan också göra att man väljer att rösta på något annat parti. Centern eller Miljöpartiet.
21: Katarina Gunnarsson i Skilda världar i Linköping.
14: Och imorgon så hör vi Katarina Gunnarsson från villaområdet Vimanshäll, bara på andra sidan vägen, för att se hur frågan om skjutningar påverkat de som bor där i valtider. Alla 8 reportage i den här serien finns i vår app Sveriges Radio. Sök bara på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Och med det så byter vi ämne.

0: Ja, vi ska träffa en jubilar nu. En av Sveriges mest kända artister, Carola Häggkvist, fyller nämligen 60 år just idag. Och det här firas med fest, konsert och dessutom så släpps en ny bok och film i dagarna.
1: Mm. Vår reporter Lotta Muren, du är på plats där på festplatsen. Du får ta oss med och berätta lite vad som sker runt omkring dig.
2: Ja, det har ju varit en liten show. Hon inledde festligheterna med lite mingel och så har det varit en show precis här nu där du har sjungit. Du sa att det är som har sprungit ett maraton.
3: Ja, för att det här är ju mina inbjudna gäster och pressen då till en slags födelsedagsfirande av boken som nu blir releasad och mitt liv helt enkelt eftersom jag fyller 60 idag.
2: Vi hörde ju en liten stund ifrån Främling. Vem var du då?
3: Ja, alltså jag var väldigt mycket i hjärtat än jag är idag. Lasse och jag har ju fortfarande den här sköna kontakten. Runnit lite vatten under broarna så som det kan göra. Men jag sa det till honom här efter. Vi är familj liksom. Jag är entreprenören. Jag är estradören som jag var på roliga timmen i klassrummet. Och sen när jag stod här på Södra Teatern, det är därför vi är här nu, och vann talangtävlingen som 11-åring med Krokodilbarnets klagan. Och sen då gjorde jag If I Can Dream, en Elvis-låt som ledde till Främling.
2: Om vi hoppar några minuter till så...
3: Jag gör flera saker samtidigt.
2: Det är ju så att det är 43 år sedan nu som Främling var. Sen dess har det varit en otrolig karriär du har haft. Hur har du förändrats på den tiden, både som människa och som artist?
3: Ja, så förändringen är väl som alla med ålder och erfarenheter, barn, separationer, förhoppningar, drömmar att resa sig upp ur dikerna, att rensa, att se på sig själv. Alltså, jag vet inte riktigt, jag tycker att jag fick med mig väldigt mycket av ett samvete när jag också började gå i kyrkan. Jag tycker att det var väldigt fint och starkt. Jag har alltid tagit med mig den respekten för tron och för liksom ordet och att det ska vara rättvist och lite de där grejerna. Så jag har säkert förändrats. På ett sätt blir vi kanske lite på ett sätt liksom mer hårdhudad och kanske tuff ibland, för att jag vill också få ut så mycket av så kort tid som möjligt, så här, vara effektiv. Och då ibland kan man bara känna att man kanske man ska ta och lukta på blommorna lite mer.
2: Ha någon liten paus däremellan. Jo. Jag tänkte på en sak som Lasse Holm sa på scenen här alldeles nyss. Att du har haft en väldigt stor roll för den svenska populärmusiken. Vad skulle du själv säga att du har betytt?
3: Alltså, jag tänker ju inte riktigt på det, för jag vill hela tiden framåt och utvecklas. Och jag tänkte säga det förut också, att det är publiken som har dragit ur det bästa ur mig. Alltså den här... med gensvaret just när man känner att också publiken har det förtroendet för den. Och då, och veta att Sara Larsson och Robin bland annat, och de här tjejerna som, alltså hela gänget som stod här på slutet och sjöng.
2: Charlotte Perrell, Pernilla Wahlgren.
3: Viktor och Mariette som har varit med. Som vi har man har träffat och vi har sjungit lite duett ibland. Och grejer. Men alltså, det är ju fantastiskt. Det är jättehärligt. Ja, man bara gör så gott man kan.
2: Och du fyller ju, som du själv sa, 6-0 idag.
3: 6-0.
2: Kommer du fortsätta? Hur ser du din karriär framåt?
3: Jag måste tänka här nu ikväll så ska jag ha en publikkonsert medan gästerna äter. Och sen kommer jag tillbaka och vi ska ha... Alltså du vet, jag är där nu. Jag är här. Sen vet jag ju att jag ska ut på en lång turné i Sverige. Konsert och kyrkoturné som... Alltså mer eller mindre helt slutsåld. Vi är inne på lite matinéer. Då men ändå uppvärmd i rösten och så vidare. Det ser jag jättemycket fram emot. Och sen har jag lite grejer då nästa år. Och sen har jag är så här femårsplan, men samtidigt... Så jag luktar faktiskt på blommorna också. Jag gör det ibland. Men det går att köra på. Men det beror helt på vad man... Det går ju efter ett tag för att man också känner proffs.
2: Du får fortsätta att fira nu. Tack så jättemycket och grattis på 60-årsdagen.
3: Jag ska äta tårta kanske lite snart, lite senare. Tack så jättemycket.
2: Ja, vänta, förresten, kan vi få en liten sång?
3: En liten sång. Jag började med... There's no business like show business like no business I know. Började med för att det var den signaturmelodin på Södra Teatern.
2: Tack.
1: Ja, men vad härligt, vilket avslut. Stort tack, Lotta Myrén, direkt alltså från Carola 60-årsfest.
0: Från det ena till det andra, Sverige och 11 andra länder vill införa handelsrestriktioner mot olagliga israeliska bosättningar på Västbanken. Det här meddelade länderna nu på eftermiddagen.
1: Mm, och det här beskedet kommer efter att EU misslyckats med ett gemensamt handelsembargo mot Israel. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, vad är det mer som länderna är överens om nu?
4: Ja, det är då 12 länder, både inom EU och länder utanför EU, som säger att de vill agera mot olagliga bosättningar på Västbanken genom att begränsa handeln med de områdena. Sen är det 3 av de här 12 länderna som säger att de ska gå längre och inte bara vill, utan att de faktiskt ska begränsa handeln nationellt. Och det är då Storbritannien, det är Frankrike och det är Kanada. Och från Sveriges regering så är det egentligen inget nytt. Sverige har tidigare velat agera mot Israel och stoppa den här handeln med ockuperade områden på Västbanken, men då via EU, och det säger man att man fortfarande vill.
1: Och varför kan Sverige inte gå vidare och göra som de här 3 länderna, att göra detta på egen hand?
4: Ja, alltså en orsak, det är att Sverige helt enkelt inte har samma möjligheter att agera på egen hand som andra EU-länder har, för Sverige saknar det som man kallar för nationell sanktionsregim. Så vi kan inte rikta nationella sanktioner mot till exempel Israel som andra länder kan. Och vi har ju också sett andra EU-länder som redan har agerat på det sättet och stoppat sin nationella handel med de ockuperade områden på Västbanken, Belgien, Nederländerna, Irland till exempel. Så det kan ju vara en förklaring i alla fall, att Sverige är mer benägen att agera via EU snarare än på egen hand.
0: Och det är ju då ett antal EU-länder, men sen också icke-medlemmar som Norge, Island, Storbritannien. Men Tyskland är inte med på det här. Varför inte?
4: Nej. Alltså Tyskland med sin historik från andra världskriget brukar vara väldigt försiktigt med att agera mot Israel och kritisera Israel. Och visserligen så har den tyska regeringen den senaste tiden skärpt tonen mot landet och dess regering, men brukar ändå säga nej om man börjar prata om EU-sanktioner mot till exempel extrema israeliska ministrar, som flera EU-länder har drivit på för, bland annat Sverige, men Tyskland är ett av länderna som då har sagt nej.
0: För utrikeschefen i EU, Kaja Kallas, hon har ju velat se handelsrestriktioner. Varför har EU inte kommit överens?
4: Ja, då kommer vi ju in på den här maktkampen som pågår i EUs toppskikt, kan man säga, där utrikeschefen Kaja Kallas och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, de drar åt olika håll. Och det är ju flera EU-länder som drivit på för åtgärder mot Israel, och som ni säger, Kallas har velat lyfta den frågan. Men Ursula von der Leyen, kommissionsordföranden, som för övrigt också då är en tysk politiker, har en mer försiktig hållning mot Israel, och kommissionen har helt enkelt inte velat lägga fram något konkret förslag som utrikeschefen Kallas kan ta med sig till EUs utrikesministrar för beslut. Och det där visar ju tydligt på att den här kampen mellan de här båda EU-topparna, hur det påverkar. Vi har å ena sidan von der Leyen i toppen av EU-kommissionen som är känd för att vilja styra mycket på egen hand, men också utrikeschefen Kallas som egentligen enligt EUs regler är den som ska koordinera utrikespolitiken. Hon har vad man kallar för dubbla hattar. Hon är en del av kommissionen Kallas, men samtidigt leder hon då mötena med EUs utrikesministrar och försvarsministrar, och Kallas ska då vara bryggan mellan medlemsländerna och kommissionen, där medlemsländerna ger den politiska riktningen. Detta ska vara EUs hållning i utrikesfrågor, till exempel när det gäller Israel, men där kommissionen ofta sitter på verktygen man använder i utrikespolitiken, som handel, bistånd, sanktioner och så vidare.
1: Mm. Och utrikeschefen då, Kaja Kallas, hon har varit ganska öppen med att hon tycker att Ursula von der Leyen bestämmer lite för mycket.
4: Ja, jag tycker hon, Kallas, har varit extremt tydlig. Det var en presskonferens förra veckan där hon visserligen inte då nämnde von der Leyen vid namn, men sa att om jag har en person över huvudet på mig som styr, då funkar inte det här systemet. Och det var ju ganska tydligt för alla i det där rummet på presskonferensen att det var von der Leyen hon pratade om.
1: Och vad får den här då konflikten för konsekvenser, skulle du säga, för EU?
4: Det får stora konsekvenser och det blir ett problem för EU. Alltså, de flesta är ju överens om att det tar för lång tid för EU att enas. Man borde kunna agera snabbare i utrikespolitiken. Men så har vi då de här båda, von der Leyen och Kallas, som inte kan samarbeta och i vissa fall drar åt olika håll. Och då blir det svårt för EU att agera. Om vi ser till dagens läge när vi har krig i Ukraina, vi har krig i Mellanöstern, hot från Ryssland, stängt Hormuzsund, EU utmanas av Kina och USA och så vidare. Ska EU kunna agera på det och svara på allt detta, då behöver man visa enighet. möjlighet att tala med en röst, och det gör man inte nu.
1: Nej, och det här exemplet som vi hörde från de här 12 länderna då, inklusive Sverige, är det senaste i raden av exempel på den här konflikten, kan man säga. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Stort tack.
0: Studiets producent idag, Gustav Fransén, strax 17:45 Ekot med Sofia Weston. Efter det så blir det Europapodden. Mikael Sjödell och Mattias Rensmo tackar för oss.
5: Sveriges resultat i PISA-undersökningen det sämsta hittills. Flera länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken, och i Jemen trappas striderna upp. Det är lite av innehållet i Ekot 17:45 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Ja, svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse har sjunkit till den lägsta nivån hittills i PISA-undersökningen. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Wamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
6: Det är inte så chockerande, skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultaten.
7: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Ester Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
8: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer. Och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
7: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
9: Ja, jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
7: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
10: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
7: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
10: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
5: Reporter Milan Jelevic. Det dåliga PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare, som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
11: Det här är ett resultat som kräver handling, och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som

0: ser Simona Moamsson.
1: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
0: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
2: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
3: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
0: Avgörande är fler behöriga lärare, det säger Nils Porre-Petersen, Centerpartiet.
4: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
0: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
5: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
6: Reportrar Elsa Ivarsson, P4 Jönköping och Katarina Helmersson. Där lämnar vi PISA-rapporten. Senare i Ekot ska vi höra om debatten om kvinnliga filmskapare som blossat upp under filmfestivalen i Venedig. Men först till Jemen där striderna har trappats upp kraftigt mellan den iranstödda Houthi-rörelsen och saudistödda regeringsstyrkor. Konflikten har också spridits över Jemens gränser efter att Houthierna riktat attacker mot mål inne i Saudiarabien. Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros, vad är det som händer i Jemen?
7: Ja, de senaste 5 dygnen har vi sett intensiva strider i Jemen som beskrivs som de blodigaste på flera år. Över 500 personer uppges har dödats sedan striderna intensifierades i torsdags. Och på ena sidan står Houthi-rörelsen som kontrollerar huvudstaden Sanaa och stora delar av norra och västra Jemen. Och på den andra sidan står den internationellt erkända regeringen som stöds av Saudiarabien. Och det som händer nu är att regeringssidan har gått till offensiv på flera håll med målet att återta Sanaa som kontrolleras av Houthierna sedan 2014, alltså i nästan 12 år.
6: Houthierna har samtidigt attackerat mål i Saudiarabien. Vad är det man har attackerat där?
7: Ja, de har attackerat både oljeanläggningar som tillhör det saudiarabiska oljebolaget Aramco och militära mål som ligger i 4 olika städer i sydvästra Saudiarabien där Houthierna använder både drönare och ballistiska robotar. Enligt saudiska myndigheter så har 73 personer skadats i de här attackerna.
6: Vad kan det här då få för konsekvenser för Jemen och för den redan instabila regionen?
7: Ja, om upptrappningen leder tillbaka till ett fullskaligt krig i Jemen, det skulle få katastrofala följder för befolkningen där många redan lever i fattigdom och brist på mat. Över 2 miljoner barn under 5 år lider av akut undernäring i Jemen idag. Det här är enligt FN. Och regionalt så finns det risk för att ett krig där mellan Houthierna och Saudiarabien bryter ut. Och Houthierna uppgav idag att Saudiarabien har attackerat mål i Jemen. Det har inte bekräftats av Saudiarabien. Men en fortsatt upptrappning kring Röda havet kan hota sjöfarten. Röda havet är en viktig handelsväg mellan Asien och Europa. Och läget blir extra känsligt eftersom Iran samtidigt har blockerat Hormuzsundet. En annan viktig rutt för den globala handeln.
6: Det sa vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
8: Det handlar om import

0: stopp för varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Och från brittisk sida så inför man också sanktioner mot bland annat företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Idag så sker ingen omfattande handel med de här områdena, så det är framför allt att se som en markering. Och Storbritannien, Frankrike och Kanada ska alltså införa det här handelsstoppet. Ytterligare 9 länder har skrivit under uttalandet som säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt. De beskriver att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat. Nya bosättningar planeras och att det är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
1: Vad vill de här länderna uppnå med sanktionerna?
0: Om de vill sätta press på den israeliska regeringen. Från Storbritanniens sida så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här har fört. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet när utrikesminister Ed Miliband presenterade de här åtgärderna.
2: Britain is not silent in the face of deep injustice and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.
0: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor och vi agerar nu tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han kallade också idag bosättarnas agerande på Västbanken för en etnisk rensning som den israeliska regeringen väljer att blunda för, som han sa. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister Gideon Saar kallar för falsk och upprörande.
1: Sverige har skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
0: Ja, men Sverige har velat se en sån här handelsblockad också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen, men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå. Och inom EU så har man inte kunnat komma överens och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket, så att regeringen skriver på det här uttalandet idag är att se som en markering.
1: Det sa vår London-korrespondent Nina Benner. Det ser ut att kunna bli högre elpriser i Sverige i höst. I alla fall pekar 3 faktorer nu på det. Den som hoppas på att priserna ska hållas nere framöver får sätta sitt hopp till riktigt ruskigt höstväder. Det konstaterar Magnus Torstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
3: Som det ser ut nu så ser det ju mörkt ut. Får man hoppas så vill man ju gärna se en höst som är regnig, blåsig och inte alldeles för låga temperaturer, för det kan hjälpa situationen en hel del.
4: Just nu tornar upp sig flera dystra moln på elmarknaden. För det första har krisen i Mellanöstern drivit upp priset på naturgas som påverkar elpriser uppåt i Europa och smittar Sverige. För andra finns det ovanligt lite vatten i vattenkraftverkens magasin i Norden. Och för det tredje är hälften av de svenska kärnkraftsreaktorerna avställda för reparation. Imorgon tas också det stora finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 ur drift. På kort sikt påverkar det här elpriset uppåt.
3: Nu vet vi ju att kärnkraftsreaktorer är borta i Sverige och i Finland. Men enligt plan så ska de ju vara tillbaka sen efter oktober.
4: Även om reaktorerna är tillbaka i drift till vintern så bedömer aktörer på elmarknaden att elpriset blir högre i Sverige det kommande vinterhalvåret oktober till mars, särskilt i söder, än de senaste vintrarna. Det handlar i södra Sverige om ett marknadspris på el på över 1 krona per kilowattimme i snitt under hela vinterhalvåret. Men ovanpå marknadspriset läggs också elbolagens påslag, skatt och moms.
1: Reporter Olof Winblad. Så en titt på börsen. I Stockholm stängde den på plus 0,3%. London backade med 0,1%. Även i Frankfurt gick börsen ned med 0,1%. I New York har Dow Jones Cities gått ner med 1,1% och Nasdaq ner med 0,1%. Dow Jones 1,1% och Nasdaq 0,1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 58 öre och en euro 11 kronor och 14 öre. Så ska det handla om filmfestivalen i Venedig som pågår nu. Ett av de stora samtalsämnena där har blivit hur få kvinnliga regissörer som lyfts fram. Bara 2 av 19 filmer i huvudtävlan är gjorda av kvinnor. Kulturnytts Joakim Silverdahl är med oss direkt från Venedig. Vad handlar den här debatten om?
5: Ja, ciao säger jag från 30 graders hettan här. Det har ju varit allt från filmskapare till jämställdhetsorganisationer då, som tycker att det är för dåligt av festivalen att inte uppmärksamma fler filmer av kvinnor. Men festivalens ledare Alberto Barbera, som jag faktiskt såg gå förbi här bort alldeles nyss, har avfärdat kritiken med att det bara handlar om konstnärliga verkshöjden egentligen.
1: Förutom den här låga representanten av kvinnor i tävlingen finns det också få nordiska filmer i år. Men det finns en dansk film som tävlar med en kvinnlig regissör. Kan du berätta lite om den?
5: Ja, det är filmen Kvinne ukänt, alltså ungefär okänd kvinna, av Mai El-Toky. Ett mörkt historiskt drama som utspelar sig strax efter andra världskriget och följer en kvinna som håller hemligt att hon har varit tillsammans med en tysk man under ockupationen. Jag pratade faktiskt med regissören Mai El-Toky och då frågade jag henne om hur det kändes att från början bara vara den enda kvinnliga regissören i tävlan.
6: Jag har varit den enda kvinnan i riktigt många sammanhang, så det är inte sån, för mig är det inte ett nytt problem. Det är ett gammalt problem och det har vi alla ett ansvar för att göra något vid. Efter MeToo där var det en optimism omkring att skapa mer fokus på den ulighet där har varit. Jag tror i verkligheten jag känner att det är gått tillbaka till sånt som det var i högre grad.
1: Ja, vad säger hon, Jocke?
5: Ja, hon säger att det har, hon upplevde en optimism under MeToo som hon upplever har gått tillbaka nu. Hon känner lite olika dagar, men hon känner att det har varit en lite svårare tid de senaste åren, kan man säga då. Mm.
1: Vilka andra filmer sticker ut i år?
5: Ja, men den mörka pedofiljägar-thrillern Primetime med Robert Pattinson, som bygger på verkliga händelser, har pratats mycket om. Men den absolut bästa filmen som jag har sett här är sydkoreanska Possible Love. Och jag sticker faktiskt ut hakan här då, här och nu i P1, och säger att jag tror att det är den som kommer komma hem med det finaste priset, Guldlejonet.
1: Mm, vi får se. Till sist, hur viktig är filmfestivalen i Venedig för att lansera filmer?
5: Ja, men det brukar ju ses som ett lämpligt ställe att ha premiär här för filmer som siktar in sig på Oscarsstatyetter. Men här finns det faktiskt också massor av dokumentärer och mindre uppmärksammade filmer som på olika sätt hoppas försöka nå ut i världen.
1: Det sa Kulturnytts Joakim Silverdahl direkt från filmfestivalen i Venedig. En ny konststöld upptäcktes i Frankrike tidigt i morse. Konstverk för motsvarande runt 100 miljoner kronor stals från ett Renoir-museum, enligt borgmästaren i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer. Två av de fyra stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Enligt borgmästaren blev de två gärningspersonerna stressade av museets och polisens sirener, skriver franska AFP. Nu ska det handla om sport och konst som går hand i hand. Det allsvenska fotbollslaget Halmstad bollklubb och det lokala konstmuseet Mjällby har nämligen tagit fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
7: Vi har väl försökt att samla det som så många Halmstadbor är stolta över, där då Halmstadgruppen är en av de sakerna.
8: Verket som används på Halmstad BKs 3D-matchställ är Diagonal Composition Key av Erik Olsson från 1930. Originalmålningen består av geometriska former och starka färger, bland annat en tydlig röd cirkel. Anneli Tuverås, museichef på Mjällby konstmuseum, säger att samarbetet knyter ihop två starka delar av Halmstads identitet när konsten tar sig till fotbollsplanen.
9: Konsten kan ju liksom användas på massa olika sätt såklart. Och det här, Halmstadgruppen är ju så himla centrala i Halmstad. Och likaväl är HBK det.
8: Konst inspirerar allt oftare fotbollströjor. Under sommarens fotbolls-VM spelade Belgiens landslag till exempel i en tröja inspirerad av konstnären René Magritte. Och tidigare i år gjorde AIK en konstnärlig jubileumsatsning kring sitt 135-årsfirande. I Halmstad bollklubbs fall är kopplingen lokal. Men det är en del av en större trend inom fotbollen, menar Kristoffer Pressfeldt.
7: Den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion genom att göra något så enkelt som att sätta ett konstverk på en fotbollströja.
1: Reporter Sara Berhe från Kulturnytt. Och nu är dags för Radiosporten med William Valdetoft.
10: Och där ska det också handla om Mjällby, men om fotbollsklubben, för de regerande mästarna agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar nämligen huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Så här säger vår expert Jon Persson om det beskedet.
11: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
12: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
11: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
10: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Mer om de regerande mästarna Mjällby i Sportextra ikväll där vi även bjuder på den andra semifinalen vad gäller Speedwayns elitserie.
1: Sa Radiosportens William Valdetoft. Så till sist en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och skurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur imorgon från i söder 14-19 grader till i norr 10-15 i samband med regn lägre temperatur. Producent för sändningen var Emil Östman, i studion Sofia Weston, och nu är det dags för Europapodden här i P1.
13: Tyskland har beskrivits som den vuxna i Europa, men vem är det egentligen som håller i ratten när högernationalistiska AfD växer och förbundskansler Merz tappar greppet? Andreas, vad skulle du säga, vad betyder AfDs valresultat för Tysklands roll i Europa?
14: Men visserligen så var ju detta bara ett regionalval i en enda liten tysk delstat. Men det är ju ändå Tyskland vi pratar om här, som har försökt så länge att hålla ytterhögern borta från makten. Och det är EUs största land vi pratar om. Det som händer i Tyskland, det påverkar också Europa.
15: We did it.
16: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
17: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
18: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
13: Ja, Tyskland, Tyskland, Tyskland, allas blick riktas mot Tyskland efter Alternativ för Tyskland, AfDs storseger i delstatsvalet Sachsen-Anhalt i söndag. Så för första gången sedan andra världskriget så är ett högernationalistiskt parti nära att bilda delstatsregering. Det är ju såklart ämnet här i Europapodden. Jag heter Katarina Spore Gustafsson. Andreas Liljeheden i Bryssel har vi och vår Tysklands korrespondent Katarina von Arnt i Berlin. Hallå!
19: Hallå där.
13: Ja, vi kan väl ta och lyssna lite på hur det lät här om kvällen.
20: Selbstverständlich haben wir einen Regierungsauftrag. Selbstverständlich sind wir als Demokraten immer in der Lage, und das werden wir auch nach dem heutigen Tage machen, die Hand auszustrecken.
13: AfDs regionala partiordförande Ulrich Simon där i söndagskväll. Katarina, nu när vi spelar in är det tisdag förmiddag. Klockan är 11. Stor seger för AfD, katastrofsiffror för sittande förbundskansler Friedrich Merz och hans kristdemokratiska CDU. Alltså, vad är det som står på spel här?
19: Ja, men om du ställer den där stora frågan så är det väl egentligen ytterst vem som ska styra över hela Tyskland, trots att det här var ett delstatsval. Att AfD har vuxit så kraftigt att partiet har chans att få styra i en tysk delstat och dessutom är största parti i hela landet i flera opinionsmätningar. Det är ju någonting som hotar de gamla stora etablerade partierna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna som så länge har styrt. Och eftersom det då handlar om ett parti som här i Tyskland av myndigheterna är klassat på vissa håll som högerextremt och Tyskland har sin historia, så är det förstås väldigt känsligt att det är då Alternativ för Tyskland som nu växer så tydligt. Så att ytterst så kan man ju också se det som en strid om demokratin, eftersom då vissa menar att det här är ett parti som hotar den tyska författningen, så ser man väl det som en strid om demokratin. Andra menar att det där är totalt överdrivet, att det här partiet skulle hota demokratin, och menar istället att det här är ett parti som står för demokratin i högre utsträckning, eftersom det är ett parti som då inte vill se några brandmurar mot andra partier som de stora partierna har satt upp. Så att, ja, det, på något vis är det väl någon slags strid om demokratin som vi ser.
13: Mm.
19: Alltså Andreas, jag har ju förstått att AFDs framgångar ses lite som ett wake-up call i Bryssel, eller vad man ska säga, och att vissa bara skakar på huvudet där i EU-kvarterets korridorer över det här resultatet. Hur är det?
14: Ja, så är det nog. Sen så ska jag väl börja med att säga att det finns såklart de i Bryssel också som hyllar det här resultatet och som gillar AFD, den typen av partier. Men med det sagt, om vi ser till den breda mitten, alltså mainstream Bryssel om vi kallar dem så, det är klart att det finns en oro över det här valresultatet. För även om AFD inte styr i Sachsen-Anhalt än eller någon annan delstat i Tyskland, så finns risken även på kort sikt att det här växande stödet som vi ser för AFD i Tyskland, att det ändå påverkar hur Tyskland styr nationellt, alltså på regeringsnivå. Och jag tänker att vi har sett det tidigare, till exempel inom migrationspolitiken, att regeringar runt om i EU, inte bara i Tyskland utan i flera andra länder, har anpassat sin migrationspolitik, har infört en mycket, mycket striktare migrationspolitik för att möta den växande ytterhögern de senaste åren. På senare tid har vi också sett en uppluckring av EUs klimatpolitik, visserligen med argumentet att man ska stärka konkurrenskraften, men det rimmar också bättre med en mer klimatskeptisk ytterhöger. Och samtidigt ser vi också att den tyska regeringen nu är kraftigt försvagad, det är en svag förbundskansler, och det kan göra det svårare för Tyskland att agera mer handfast inom EU. Och man brukar ju säga att när EUs båda stormakter, Tyskland och Frankrike, drar åt samma håll, då går ofta EU-samarbetet framåt. De är liksom EUs största motorer, och nu kan man väl säga att den tyska motorn kan börja hacka, så att det finns en oro här.
19: Och med allt det sagt så skulle man kunna tänka sig att EU-kommissionen kommer någon sorts reaktion på det här, men det har man inte gjort. Vi lyssnar.
2: Thank you, and this won't come as a surprise because we never comment on national or regional elections, and it won't be exception today. We will not offer any comment from this podium.
19: Vi erbjuder alltså ingen kommentar där, säger man från EU-kommissionen. Alltså, varför inte, Andreas?
14: Nej, det brukar man inte göra, och Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, fick lite senare, det här var ju från den dagliga presskonferensen med kommissionens talespersoner, men von der Leyen fick också senare samma fråga och gav i princip exakt samma svar. Och EU-företrädare brukar aldrig, precis som talespersonen sa här, kommentera val i EUs medlemsländer. Och de gör inte det, för att EU ska inte in och påverka eller tycka till om medlemsländernas val. EU är trots allt inte någon helt separat eller helt självständigt väsen, utan i grund och botten så är EU dess medlemsländer och de politikerna som styr i de länderna.
19: Men då till liksom marken, om vi säger så, i Sachsen-Anhalt. Ulrich Siegmund, det har vi ju sett på bilder och på tv väldigt tätt den senaste tiden. AFDs stjärna då i den här delstaten Sachsen-Anhalt, delstaten där allt det här dramat utspelar sig. Siegmund, 35 år, sport. Det är lätt solbränd, ser han ofta ut, ofta med ett brett leende. Alltså Katarina, han är också kallats för Tysklands farligaste man på Der Spiegels omslag. Men en majoritet av Sachsen-Anhalts väljare tycker uppenbarligen att han är rätt man. Hur ska vi förstå det här?
21: Jo, det är många som jag har träffat de här senaste dagarna som nämner honom just som anledningen till att de också kommer rösta på partiet. Och han framstår ju, som du säger här, som också vänlig och sympatisk och lite som vem som helst. Och det gör ju också då, är det sagt, att han kan nå väljare som kanske inte har lika starka högernationalistiska åsikter som partiet har, men som ändå då vill se en större politisk förändring. Så att på det viset så verkar han ju liksom inte så farlig, om man nu ser det så. Men på samma sätt så är den här farligheten också någonting som har lockat. För att partiet i Sachsen-Anhalt verkar ju också ha gett många hopp om att det går att förändra någonting här. Så att det är många som då tycker att de andra partierna inte har lyckats hålla vad de lovat, att de har kompromissat för mycket med varandra och att ingenting har gjort livet har inte blivit bättre av deras politik. Och det här är också en delstat som har det svårt ekonomiskt. Man har Tysklands äldsta befolkning, folk flyttar därifrån. Industrijobben har försvunnit och ingen har liksom lyckats vända den här utvecklingen. Och då är det här partiet Ulrich Siegmund någon som har lyckats liksom få det här att få folk att få hopp igen om att det går att förändra någonting. Men Katarina, om det samtidigt är så att industrier lämnar den här delstaten, hur, då tänker man att det blir färre jobb, att det inte behövs lika stor arbetskraft?
0: Nej, men precis, det handlar ju om olika typer av jobb. Så man behöver ju till exempel flera inom vården. Till exempel det har varit stått ganska mycket om antalet läkare som har invandrarbakgrund i delstaten, personer på äldreboenden. Så det är ju en annan typ av jobb. Det är inte industrijobben där man behöver arbetskraft, men det är en annan typ, också specialiserad arbetskraft inom vissa områden som delstaten också behöver, som behövs i hela Tyskland men som behövs här. Men just de här vanliga gamla industrijobben, det är ju de som har försvunnit härifrån.
21: Mm. Jag tänker också att partiledarna för AfD, Alice Weidel och Tino Kruppala, som ju är partiledare, måste vara ganska stolta över Sigmunds framgång här.
0: Jo, men verkligen. Alltså, man såg ju det på den presskonferensen som de hade gemensamt igår, att de liksom verkligen bara lös och tyckte att han var liksom, hade gjort det här jättebra. Och jag tror Alice Weidel nämnde honom och sa så att ja, ni har väl hört om att det skulle vara ett högtryck över landet, som då hette då meteorologerna kallade för högtrycket Ulrich, och då jämförde hon det med, och nu ser vi ju liksom vårat högtryck, den här våran man då, som har lyckats få fram det här valresultatet. Så att det var ju definitivt, det var tydlig stolthet från nationell nivå.
21: Högtryck säger du, om då Sigmund i AFDs ögon är deras solstråle, medvind för AFD på många sätt, hör vi ju om största partiet i Tyskland, men partiet jobbar ju också i stark motvind här. De statsbärande partierna vägrar ju samarbeta med dem. Vi har ju hört talas om den här brandväggen som exkluderar AfD från politiskt samarbete. Utöver det, som du nämnde, så klassas ju partiet av säkerhetstjänsten i Sachsen-Anhalt som högerextremt. Alltså, vad är det då som väljarna verkar ju se förbi allt det här motståndet helt och totalt?
0: Jo, men de tycks ju vara väldigt trötta på de gamla partierna och etablissemanget, och allt det som de står för är någonting som irriterar dem. Och om då förbundskanslern säger att de inte ska rösta på AFD för att det är ett högerextremt parti, så blir det på något vis just det, precis det de vill göra. Mm. Och som vi hörde, han är otroligt försvagad och impopulär, så att det är ju ingenting som får många av de här väljarna att liksom lyssna på Friedrich Merz. Ja, men vad är det de ser förbi? När jag pratade med folk direkt då om liksom AFDs konkreta politik, om de förslag som de har lagt fram, att de då till exempel vill utvisa det som partiet kallar för kulturfrämmande arbetskraft i en region som skriker efter arbetskraft, då säger de att nej, men det tror vi inte, det kommer nog inte hända, och de kommer nog inte vilja att de som jobbar flyttar härifrån och sådär. Och det där har också varit återkommande i alla debatter, att de andra partierna pekar på vad som står i valprogrammet, och Ulrich Sigmund svarar då att de ljuger och att det kommer inte bli som de säger, det kommer inte bli så farligt som de säger, eller inte så mycket som de säger.
21: Men liksom, utöver det jag räknade upp, så det räcker ju inte med motstånd där mot partiet. Även två av Tysklands toppolitiker, bland annat Tysklands försvarsminister Pistorius, vill ju se en rättsprocess för att bedöma om vissa delar av AFD ska förbjudas. Vad handlar det där om då?
0: Ja, men precis före valet så skrev bland annat då Pistorius, försvarsministern, som dessutom är Tysklands absolut populäraste politiker, han skrev en debattartikel där han då sa att han tyckte att man borde förbjuda delar av partiet då, eftersom det är klassat som högerextremt, eller att man borde inleda en process mot att se om det är ett parti som borde förbjudas, för att det krävs ännu mer än att då bara vara högerextremt för att ett parti ska förbjudas. Det krävs också att man ser att det finns tecken på att partiet också vill, omständigheter som gör att man vill då skada den demokratiska grundordningen, och att också att partiet har möjligheter att faktiskt göra det också. Så att det krävs lite mer för att det ska bli förbjudet. Men han tyckte att man skulle inleda en sån process.
21: Mm. Men alltså, just det, precis det man kanske kommer att tänka på, alla dessa hinder och det här motståndet, kan det rent av ha motsatt
3: effekt och leda till sympati och stöd för AfD.
21: Det finns ju de som menar det, att det blir precis motsatt effekt, att man då skulle liksom förbjuda, dessutom då som de som tycker att, att liksom om man nu skulle göra det här, om det, man skulle förbjuda det här partiet, så skulle ju det också vara otroligt svårt med tanke på att det är ett parti som idag i opinionsmätningarna är Tysklands största parti. Och hur demokratiskt är det då att gå emot det som en så stor del av befolkningen vill? Ja, så det är verkligen inte en lätt fråga det där, hur man ska hantera det.
3: Men Andreas, alltså AfD är ju rätt så politiskt isolerat på hemmaplan, kan man väl minst sagt säga. Men i Europaparlamentet där är det inte heller så många som står på kö för att samarbeta med partiet?
14: Ja, jag skulle säga att det beror lite på vilka politikområden vi pratar om, men AfD är ju inte helt isolerat i EU så som man har varit på hemmaplan i Tyskland. Och pratar vi om till exempel migration och klimatfrågan, så finns det rätt stor samsyn bland de olika partigrupperna på den yttre högerkanten. Det finns ju tre olika ytterhögergrupper där AfD hör till den minsta gruppen och den mest extrema, kan man säga. Mm. Men också viss samsyn med den traditionella högern inom EPP, alltså konservativa och kristdemokrater. Och där blev det ju jäkla rabalder i Tyskland i våras när det kom fram att EPP, som då CDU tillhör, som svenska Moderaterna och KD tillhör, att de hade förhandlat om återvändande av flyktingar, alltså migranter, i en gemensam chatt i Europaparlamentet som den svenska SD-ledamoten Charlie Weimers hade tagit initiativ till. Då blev det ett väldigt liv i Tyskland, men inte så stort i Bryssel. För den klassiska högern inom EPP har ju röstat som ytterhögern tidigare i andra frågor. Det är det som kallas, som i Europaparlamentet eller i Bryssel kallas för Venezuela-koalitionen. För första gången de röstade tillsammans, då handlade det om Venezuela. Så jag skulle inte säga att AfD är helt isolerat, och man har ju trots att också lyckats skapa en egen partigrupp, ESN, Europeiska suveräna nationer, där man ändå samlar ledamöter från 9 olika länder, även om det då är AfD som är helt dominant där. Sen så finns det ju en stor enskild fråga som skiljer AfD och deras partigrupp från andra. Och det har också varit en stor fråga som har splittrat Europas ytterhöger under väldigt lång tid. Och det är ju relationen till Ryssland. AfD och deras likasinnade, de är mer ryssvänliga, medan andra ytterhögerpartier i andra grupper, som SD till exempel, som sitter med Meloni inom ECR, de är inte alls ryssvänliga, utan tvärtom, vi stöttar Ukraina. Så den här synen på Ryssland, det gör ju att ytterhögern i Europa inte kan samlas i en enda större och mäktigare partigrupp.
3: Mm. Men AfDs framgångar här i Tyskland då, ser du att det på något sätt kan förändra deras status i parlamentet?
14: Nej, inte egentligen. Alltså, AfD har sina mandat, 15 ledamöter i Europaparlamentet, och då har de sannolikt till nästa EU-val 2029, så de inte kan locka över andra till AfD, eller att de kan locka över andra länders politiker till sin egen partigrupp ECN. Då skulle de ju potentiellt kunna få större makt. Men som sagt, den här gruppen, den är redan den klart minsta gruppen, partigruppen i Europaparlamentet, och det är väldigt många i så fall som skulle behöva flytta över för att den gruppen skulle bli en större maktfaktor.
3: Mm. Vi har ju redan varit inne på förbundskansler Friedrich Merz, men jag tänkte nu att vi skulle höra honom med hans egna ord nu efter helgens valresultat.
4: Naturligt befasst och ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln unserer Demokratie, aber mit dem gestrigen Tag.
3: Friedrich Merz där, ja, han sa igår att han var i chock efter helgens delstatsval och att valresultatet kommer att få konsekvenser. Alltså, Katarina, jag hörde att vår kollega Daniel Alling beskrev Merz som en ledsen hund här. Hur skulle du beskriva det här framträdandet?
21: Ja, verkligen ledsen eller besviken eller chockad då, som han själv sa. Det var väl lite ovanligt kanske att se honom så slagen eller ta det här på så stort allvar. Det kanske hade varit mer väntat att han hade liksom försökt spela ner det här valet lite grann, att säga att det ändå är delstatsval och så, eller antyda det. Men det gjorde han ju verkligen inte. Liksom tvärtom så tog han ju det här från då lilla Sachsen-Anhalt med bara 2 miljoner invånare och gjorde det till en sak som gäller hela Europa, hela världen. Han liksom tyckte sig att han var tvungen att liksom säga att vi står fortfarande kvar och har våran ordning här i Tyskland. Det här är ingenting. Försökte liksom lugna då Europa och världen som inte skulle se på Tyskland på ett annat sätt på grund av det här. Så att han gjorde ju liksom på något vis en ännu större sak av det kanske än vad i alla fall många hade trott.
5: Mm. Men hur ser du det? Är det Merz som är ett personligt problem här? Vi har pratat om det många gånger här i podden och missnöjet med honom att det är stort. Så är det Merz eller är det liksom hela den tyska mitten som håller på att förlora väljare till AfD?
21: Nej, men det är ju inte bara Merz som är impopulär utan det är ju hela den tyska regeringen som många är så oerhört missnöjda med, och det gäller ju verkligen inte bara AfDs väljare utan det gäller ju alla, det är liksom brett över partigränserna så är ju folk missnöjda med regeringen. Så att bara byta ut Merz kommer ju inte automatiskt att ändra på det, möjligen skulle man kunna mildra då det med någon annan person.
5: Men det här med Merz sitta kvar eller inte, jag hörde också partiledare då Alice Weidel, AfD, hon sa till CNN att Merz kommer inte ens att hålla fram till jul. Det hoppas ju hon såklart, det kan man ju förstå. Men vi har ju andra exempel, Storbritannien där det byts premiärminister ganska kvickt. Frankrike har vi också sådana exempel. Hur lätt är det att byta premiärminister eller förbundskansler i Tyskland?
21: Ja, men alltså hon är väl inte ensam om att tro att Merz inte kommer sitta kvar. Vissa pratar väl om att det är två val till om 2 veckor i Berlin, i del som också är en delstat, och i Mecklenburg-Vorpommern. Och efter de valen så har man ju sagt att då kanske man behöver titta lite på vem som ska styra CDU. Men det har ju varit debatt kring honom tidigare också. Att det har ju till och med tagits fram under ytan, så att säga, tagits fram en annan alternativ kandidat i Friedrich Merz. Så att det är ju verkligen en diskussion som pågår i partiet om man ska låta honom sitta kvar. Men man har inte velat att han ska liksom bytas ut före de här valen. Man vill se hur det går först. Så att efter de här 2 valen om 2 veckor så kommer säkert den här debatten komma igång igen då.
5: Mm. Men Merz här, alltså Andreas, han var ju ändå tydlig i sitt tal igår och lyfta fram starka band till Europa. EU-kommissionen reagerar knappt alls, som du sa, då naturliga skäl. Men över resten av kontinenten då, hur låter reaktionerna nu efter helgen?
14: Ja, nej, men det är klart att nationella ledare och nationella politiker i de olika EU-länderna har ju mycket större frihet att faktiskt säga vad de tycker och tänker. Och där har vi till exempel Frankrikes EU-minister Haddad som kallar det här för ett allvarligt ögonblick för Europa. Jag tyckte Donald Tusk, premiärministern i Polen, stack ut. Han sa att alla polacker som jublar idag, de är idioter och förrädare.
5: Så pass.
14: Så han gick ju väldigt hårt åt. Sen är det mer splittrat i andra länder. Jag tycker Italien är jätteintressant. Mm. Så där ser vi oro från det traditionella högerpartiet Forza Italia, medan Meloni, premiärministern, har varit ganska tyst från. Och sen har vi Salvini som också sitter då i regering med de här båda andra och hyllar det här valresultatet, alltså Salvini från Lega. Och han pratar om att ett annat Europa nu är möjligt. Så att det kommer ju olika reaktioner från olika politiska läger. Och sen så kommer det också hejarop, får vi säga, utanför Europa. Om vi ser från USA, Donald Trump till exempel, men också Elon Musk som har haft en nära relation kan man säga till AFD tidigare.
5: Mm, men ger man tummen upp. Men vi ska ändå komma ihåg att det finns ju ingen färdig delstatsregering än. AFD har ju störst stöd men inte egen majoritet. Och när vår utsända reporter Ulf Sjölander, han träffar ju Ulrich Siegmund för några veckor sedan i Tyskland. Och Siegmund sa då att han sträcker ut sin hand mot just konservativa CDU.
6: Ich sehe aktuell keinen Partner, mit dem ich diese Probleme anpacken könnte. Deswegen muss ich es alleine machen. Das heißt aber nicht, dass es irgendwann in den nächsten Jahren so einen Partner geben könnte. Zum Beispiel, wenn sich andere Parteien, wie zum Beispiel in der CDU, mal auf ihre eigenen Werte wieder konzentrieren würden, die sie vor über 20, 30 Jahren verlassen haben.
22: Ich habe mit Generalsekretär von CDU hier in Sachsen-Anhalt gesprochen und er hat gesagt, das ist ausgeschlossen, mit AfD mitzuregieren.
6: Das ist doch gut. Ich kann ja auch nicht Deutschland mit denjenigen retten, die es 30 Jahre lang zerstört haben. Diese Partei kümmert sich um Brandmauern, wir kümmern uns um Deutschland.
5: Mm, Katarina, det här är ju en känslig fråga. Du får väl sätta oss in i det här om Tyskland. Tyskan är lite knackig för vissa av oss. Alltså det här, framåt, delstatsregeringen, bildandet av den? Kan den här brandmuren som nu utesluter all form av samarbete med AFD, kan den rämna?
21: Jag skulle nog säga att den, den möjligheten eller risken, hur man ser det, är nog mindre idag. Mm-hmm. Jag tror att om det hade varit så att CDU hade blivit lite större och AFD lite mindre, då hade den debatten varit större. Då hade partiet Kristdemokraterna behövt ta den debatten. Ska vi samarbeta med AFD eller inte? Nu blev ju AFD så stora och Kristdemokraterna så små. Så att, det kändes som att liksom, ja, jag vet inte vad som kommer hända, men som det verkar nu så är det ju liksom, finns det ganska mycket som talar för att det är AFD som kommer att styra och att det inte kommer bli liksom någon koalition eller något stöd från Kristdemokraterna. Det har varit så himla starkt motstånd mot och han som har lett partiet Kristdemokraterna i delstaten, Sven Schultz, har ju sagt att han ska avgå nu och så. Så att, nej, jag tror inte att det kommer bli någon sån diskussion och att man skulle då inte upprätthålla den här brandmuren. Utan det man pratar om, eller det Ulrich Siegman pratar om, är ju att han ska försöka få enstaka kristdemokrater att gå över till AFD.
5: Ja, det lär reda ut sig under de närmaste dagarna. Men ett splittrat Tyskland kan vi väl säga att vi har med en förbundskansler som är starkt prövad från olika håll. Förra veckan så var det ju också mycket fokus på Tyskland, men då av en helt annan anledning. Och det här tycker jag också vi ska stanna till vid lite. För den 1 september så slog den tyska regeringen fast att Ryssland låg bakom de här misslyckade drönarattentaten mot Leipzig-Halle flygplats den 4 augusti nu i somras. Den här drönaren var ju utrustad med sprängämnen och det här kunde ha fått katastrofala konsekvenser. Ryssland förnekade ju all typ av inblandning. Men Andreas, det här är ju en av flera attacker mot Tyskland som utreds just nu. Hur ser man då på det här från EU-håll? Är det en ökad hotbild?
14: Ja, det är definitivt en ökad hotbild och precis som du sa, Katarina, det som hände i Tyskland är ju ingen engångsföreteelse utan tvärtom. Man ser allt fler och mer aggressiva så kallade hybridattacker i EU-länder där Ryssland pekas ut som ansvarigt antingen direkt eller indirekt.
5: Mm. Men Katarina, AFD som ni har sagt har ju en annan hållning till Ryssland än vad Merz-regeringen har till exempel. Att AFD det nu har ett sånt starkt stöd. Ska man läsa det som att allt fler tyskar också vill se en förändring av Tysklands Ukraina-politik?
21: Ja, precis. Det kan man ju tänka sig. Jag har inte sett några siffror på exakt hur många av AFDs väljare som just ser det här som den viktigaste frågan. Men det är ju absolut en viktig fråga i partiet och många väljare också som uttrycker skepsis mot den tyska regeringens hållning till Ryssland. Och det är ju så att AFD vill ju att man ska återuppta relationen med Ryssland, att man ska köpa gas från Ryssland och att man ska inte stötta Ukraina i den utsträckningen i alla fall som man gör. Så att det är ju en viktig fråga för partiet, absolut.
5: Högernationalistiska partier i Europa är ju på frammarsch kan man väl säga i flera länder. AFD har vi hört om i Frankrike, är det snart presidentval. Där har vi ju Marine Le Pen och hennes nationell samling som ju har sniffat på presidentposten tidigare. Och här i Sverige så är det val på söndag. Sverigedemokraterna ligger ju strax över 19% i de senaste opinionsundersökningarna. Alltså Andreas, vilka konsekvenser får den här vågen för Europas gemensamma politik?
14: Ja, men jag började ju på det med att säga att det får konsekvenser. Sen så har det kommit en del kommentarer om att efter det tyska valet nu i helgen, ja, men då står EUs framtid på spel. Mm. Och jag skulle väl vilja tona ner det. Alltså, även om vi skulle måla upp ett värsta scenario sett då med, om vi säger, Bryssels liberala breda mittenögon och vi skulle se en situation där Le Pen vinner Frankrikes presidentval nästa år, ytterhögen skulle gå framåt i många andra stora länder som har val nästa år, Spanien, Italien, Polen, och även om AFD om några år senare då skulle vinna valet i Tyskland. Det är klart att det skulle få konsekvenser för politiken, men det betyder betyder inte per automatik att EU i sig eller det europeiska samarbetet faller sönder och samman. För jag tänker att om man ska ändra EU radikalt i grunden på det sättet som de politikerna och partierna kanske vill göra, då bör man sannolikt ändra EUs fördrag, och det kräver enhälligt stöd, och det måste alla andra EU-länder säga ja till, och det är inte så troligt. Och sen skulle de då kunna välja att lämna EU och göra som Storbritannien, men det vill ju inte befolkningen i de länderna i nuläget i alla fall. Då skulle de gå emot folkviljan. Så att det här att hela EUs framtid hänger på en skör tråd, ja, jag ser inte riktigt det. Däremot så skulle det ju definitivt bli stiltje i samarbetet. Det skulle vara svårt att enas och fatta beslut, svårt att ta nya politiska initiativ. Vi skulle få se ett mer inaktivt EU. Och om vi ser till den allra största frågan som också Katarina var inne på, frågan om Ukraina. Ja, där kan det ju påverkas. Om vi har fler länder, stora länder som styrs av ryssvänliga partier, då kan det påverka stödet till Ukraina. Och inte minst sanktionerna mot Ryssland som ju kräver enhälligt stöd från samtliga EU-länder.
7: Och så har vi en rättelse som rör Europapodden från den 18 augusti, där vi pratade om de över 70 000 migranter som tog sig över gränsen till Ceuta i slutet av juli i år. I avsnittet så sades felaktigt att av dessa så hade samtliga lämnat Ceuta efter 3 dagar. Korrekt är att efter 3 dagar så befann sig flera tusen av de här migranterna fortfarande kvar i Ceuta. Och det var allt för idag. Europapodden, Andreas Liljeheden i Bryssel och Katarina von Arnt i Berlin. Producent Lena Bejerot, jag heter Katarina Spåre Gustafsson.
8: Även radiokorrespondenterna Mellanöstern har ett nytt avsnitt, och det får vi höra nu. Programledare Lasse Johansson.
9: שלום לאשת ראש הממשלה, שרה נתניהו.
23: היי, מה שלומך טל?
24: Sara Netanyahu, hör ni här, premiärministerns hustru, och hon slår sig ner inför en tv-intervju. I Israel så kallas hon ibland av elaka tungor för Lady Macbeth, för hennes påstådda manipulativa läggning.
25: When you're a military man of such high rank, claiming that you fought on October 7th, you were already there early in the morning, already dressed and ready at a very, very early hour.
24: Här i tv-intervjun med regeringsvänliga Kanal 14 antyder hon att en av premiärministerns motståndare inför valet, en tidigare general, var i maskopi med Hamas vid massakern den 7 oktober.
26: Sara Netanyahu, the wife of Israel's prime minister, has suggested that Yair Golan, a former military officer and now opposition leader, was anticipating Hamas's attacks on the morning of October 7th, 2023, before anyone else knew they were happening.
24: En anklagelse som nästan kidnappade den redan starkt polariserade israeliska valrörelsen, men som också återriktade ljuset mot varför den historiskt dödliga attacken mot Israel alls kunde inträffa. En fråga som fortfarande, snart 3 år efter massaken, inte utretts fullt ut. Det här är radiokorrespondenterna mellan Östern med våra korrespondenter Samar Hadros och Lina Malers, och jag heter Lasse Johansson. Ja, Lina, vi måste ju börja med Sara Netanyahu. Alla känner kanske inte till henne. Vem är hon?
27: Ja, hon är då premiärminister Benjamin Netanyahus tredje hustru, mamma till hans 2 barn. Hon har tidigare arbetat som flygvärdinna, också varit skolpsykolog. Och hon är en av Israels mest skandalomsusade offentliga personer. Hon har blivit känd för sin kärlek till rosa champagne, dyra smycken och också en del kontroverser kring användningen av familjens pengar, offentliga medel. Forbes har kallat henne Israels mäktigaste kvinna. Mm. Mm. Och en man som skrev en biografi om henne sa att hon är Israels egentliga premiärminister.
24: Hon intervjuas ju inte så ofta ändå, vad jag förstår, men förekommer ofta i israeliska medier ändå. Hur då?
27: Ja, hon har själv blivit en nyhet, eftersom då hon bland annat har anlitat dyra stjärnkockar trots att paret redan har kockar i hemmet. Och så har det varit flera fall där anställda i paret Netanyahus hem har fått skadestånd för att då Sara Netanyahu ska ha haft raseriutbrott och behandlat dem förnedrande. Det ska varit bland annat någon barnflicka som sparkats för att hon brände en kastrull soppa.
1: Hon är en känslig person då alltså, Sara Netanyahu.
27: Hon ska vara väldigt noga med renligheten. Någon rapporteras ha behövt krypa på golvet för att städa.
1: Samar, vad menas med det att hon skulle vara Israels egentliga premiärminister?
10: Ja, hon anklagas för att ha politiskt inflytande, att hon hela tiden bakom kulisserna försöker påverka Netanyahus beslut, vilka utnämningar hans kansli ska göras, även beslut som rör Netanyahus parti, Likud. Där försöker hon också påverka vilka som ska avskedas, vilka som ska utnämnas. Och det här bygger på vittnesmål från ministrar och andra politiker. Tidigare försvarsministern Moshe Yaalon har till exempel sagt att Sara Netanyahu är involverad i utnämningar av premiärministerns militära sekreterare. Det här var 2018. Och att under processens gång så fick kandidater till den här positionen träffa henne. Och det var hon som avgjorde vem Netanyahu ska välja då.
1: Men är det här sant eller är det skvaller eller så? Går det att säga det?
10: Det finns otaliga vittnesmål om att det här sker, men det finns ju inga belägg. Det förekommer ett rykte, det här har funnits i flera decennier, om att hon har tvingat Netanyahu att skriva under ett dokument i början av deras äktenskap att hon ska ha inflytande. Det finns ju de till och med som vittnat om att man har sett det här avtalet, 15-sidigt avtal mellan Sara och Benjamin Netanyahu, men det här har inte offentliggjorts på något sätt.
1: Och det finns vittnesmål om att någon har sett. Det låter ju ändå lite som att det är kanske lite löst och lite påhitt. Vi kanske inte kan säga att det är sant, eller?
10: Nej, precis. Det är väldigt löst. Det här bygger på vittnen, som folk som är i Netanyahus krets.
1: Hon är en omtalad person i alla fall, får man säga. Och då hon slog sig ner i en intervju med Kanal 14. Och vad var det hon sa eller påstod eller antydde i den här intervjun som fick uppmärksamhet, Samar?
10: Ja, hon kritiserade Yair Golan som är partiledare för partiet Demokraterna. Och där hon antydde att han hade information om att 7 oktober-attacken är på gång. Hon vände sig till honom i den här intervjun som gjordes av Kanal 14, som står Netanyahu väldigt nära, och ställde frågan till Golan. Men du var ju redan, du var där tidigt på morgonen, redan påklädd och redo vid en väldigt, väldigt tidig tidpunkt. Och det här gjorde du när andra inte visste om attacken, när premiärministern inte visste om det. Så hon ifrågasatte hur det kommer sig att han hade den informationen. Det tolkades av några att han hade förhandsinformation från Hamas, men det var andra också som tolkade det att Golan fick information från militären och säkerhetscheferna innan Netanyahu fick den informationen.
1: Melina, hur uppseendeväckande är det att hon anklagar, eller antyder i alla fall, att han på något vis, Yair Golan, var i maskopi med Hamas?
27: Ja, det har ju väckt väldigt starka reaktioner i Israel. Det är ju vittnen som då har kommit fram för att försvara Golan. Han sågs ju lite som en nationalhjälte efter den här attacken den 7 oktober, när han då gick mot faran som andra flydde från. Så det har varit också politiska uttalanden om att det här är totala lögner, om att det är underblåser och konspirationsteorier.
1: För han var ju ute tidigt den 7 oktober 2023. Han var inte längre i aktiv militär tjänst då, men han tog sin uniform och vapen, sin egen bil, och försökte då hjälpa dem som flydde från Nova-festivalen, som var en av de här platser som Hamas attackerade. Så här berättar han.
11: Armed with a weapon and his personal car, traveling back and forth, saving lives.
12: Here and there I got more and more messages about people who were escaped from the Nova festival, and they asked for refuge in the bushes.
1: Yair Golan här alltså, Lina, sågs han som en slags hjälte då alltså?
27: Ja, absolut. Nationalhjälte beskrev han som den här pensionerade generalen som ryckte ut vad han säger en och en halv timme efter de första uppgifterna om attacken.
1: Så kom de här anklagelserna eller antydningarna då, och han krävde då en offentlig ursäkt. Han hotade att stämma premiärminister hustrun. Vad har hänt med det där hotet att dra Sara Netanyahu inför domstol?
27: Ja, än så länge så har det inte blivit någon domstolsprocess, men han har fått en stämning tillbaka från Sara Netanyahu, som då i sin tur stämmer honom eller säger att hon ska stämma honom och kräver en ursäkt och vill då ha 100 000 shekel för det här.
1: Okej, och 100 000 shekel ska vi säga, det är ungefär 300 000 svenska kronor. Och Lina, andra politiska reaktioner på det här?
27: Ja, det har varit kraftiga fördömanden från flera håll. Den tidigare högerministern Naftali Bennett kallar de här anklagelserna en sjuk, falsk och farlig konspiration. Den tidigare arméchefen Gadi Eisenkot sa att det är anklagelser som helt saknar grund, som underblåser hat i det israeliska samhället. Netanyahus eget parti, då, Likud, går däremot till Sara Netanyahus försvar och säger att det här inte alls, att hon inte alls har kallat det för en konspiration. Golans eget parti sa att de här anklagelserna passerar en röd linje och gränsar till vansinne.
1: Benjamin Netanyahu själv, han gick också ut och kommenterade, men han hade då en egen teori om vad som hände den här morgonen den 7 oktober då han låg och sov och ingen väckte honom.
2: Speaking in a live Instagram interview on September 1, Netanyahu questioned why he was not woken up that morning. His claim? That security officials knew he would immediately order the military to go on full alert and warn communities along the Gaza border and deliberately chose not to wake him.
1: Ja, Samar, Benjamin Netanyahu hävdar då att landets militär och säkerhetsledning medvetet valde att inte väcka premiärministern. Varför skulle de välja en sån väg enligt Netanyahu?
10: Ja, han har två förklaringar, och det han menar med att inte väcka honom, att de inte gjorde det före att säkerhetscheferna hade bedömt att Hamas var avskräckt och inte skulle attackera trots tecken på att de håller på att mobilisera på andra sidan gränsen. Mm. Men man tyckte att de kommer inte attackera. Och den andra förklaringen då, det är att premiärministern då säger att ja, då hade jag beordrat militären och flygvapnet att attackera i gränsen och allt som rör sig där, och att säkerhetscheferna då befarade att det här skulle trigga Hamas att attackera Israel om de nu inte hade tänkt göra det. Så det är det som är hans förklaring.
1: Ja. Lina, vad jag förstår så säger då Netanyahu inte något direkt då om hustruns då konspirationsteorier, men han lägger fram en egen modell, en mildare variant kan man väl säga. Vilka reaktioner har det gett?
27: Ja, han har ju länge anklagats för att försöka skjuta ifrån sig ansvaret för den här attacken den 7 oktober. Och kritiker ser de här nya påståendena som ytterligare då ett försök att inte själv ta ansvar för vad som hände, utan istället lägga det på säkerhetsapparaten.
1: Och vilka reaktioner från militär och säkerhetsapparat har det blivit på detta då?
27: IDF har inte gått ut med något direkt svar på varken Netanyahus besked eller då hans hustrus påståenden. Men tidigare höga militärer och säkerhetschefer har avvisat Netanyahus version och säger att ingen har medvetet försökt hålla honom ovetande om det här, utan de har underrättat honom under natten, i alla fall hans egen stab, men att de då inte ska ha väckt honom.
1: Det blir mycket detaljer här, Samar, ändå. Har det varit mycket konspirationer kring den 7 oktober? Vad som hände och vad som ledde till massakerna och så?
10: Jag skulle kalla det för ifrågasättanden än konspirationer, där Netanyahu anklagas för att ha ignorerat underrättelseinformation veckor innan 7 oktober-attacken. Och att det hade han gjort liksom gång på gång. Yair Lapid, oppositionsledaren, har sagt att han och Netanyahu har fått samma underrättelseinformation före 7 oktober. Att Lapid såg allvarligt på det, men att Netanyahu inte såg att det var allvarligt. Och det hände en lite märklig sak att Lapid blev så oroad att han den 20 september, alltså några veckor eller 2 veckor innan attacken, höll faktiskt en presskonferens där han varnade för att någonting allvarligt kunde vara på väg att hända och sa någonting i stilen om att våra föräldrar kan tvingas sitta i skyddsrum, våra barn riskerar att dö, men allt det här togs inte på allvar från Netanyahus håll. Och även underrättelse, eller den chefen för den militära underrättelsetjänsten, Amman, blev också uppmärksammad förra sommaren när det läcktes en inspelning där man hör honom säga att Netanyahu fick väldigt mycket underrättelseinformation om att någonting var på gång, men att han ignorerade

0: fram att det fanns ett tydligt hot från Hamas. Netanyahu ska ha sagt att Israel är redo och inte tagit den här varningen då på allvar. Trots då att Bin Zayed försäkrat honom om att det var en verklig varning.
1: Ja, men det fanns också liknande uppgifter från Egypten även. Och det ignorerades också. Det var precis några dagar innan attacken.
2: Samar, alltså, det är ju val i Israel om det är 6-7 veckor ungefär. Hur stor är den här frågan om 7 oktober-massaken i valdebatt?
1: Den är väldigt stor, för att det står det här att det finns de som vill se en utredningskommission, en statlig utredningskommission. Det är många som vill ha svar på vad det var som hände under 7 oktober. Hur kunde man missa all den information som presenterades till premiärministern om att någonting var på gång? Och ja, det är många som vill se en sån utredning, och det är många som tycker att Netanyahu inte har tagit sitt ansvar, utan som Lina var inne på tidigare, att han beskyller andra. Och vi har sett att flera chefer inom militären, säkerhetstjänsten, som har lämnat, nästan alla chefer som satt på sin position vid attacken har nu lämnat sina positioner, men Netanyahu sitter kvar.
2: Ja, för det har ju gjorts utredningar, så att säga. Vilka är det som kräver att det ska göras mer utredningar?
1: Ja, det är anhöriga till dödade och gisslan. Det handlar om oppositionspartierna, civilsamhällesorganisationer, och även högsta domstolen har också pressat regeringen att komma vidare med en ordentlig utredning.
2: Mm. Och Lina, regeringen och Benjamin Netanyahu har ju sagt nej. Varför?
0: Ja, Netanyahu påstår att högsta domstolen är politiskt färgad mot hans regering och att en utredning därför inte skulle vara neutral. Jurister och tidigare domare, de säger istället att det då är regeringen som försöker att misstänkliggöra högsta domstolen eftersom de då granskat flera delar av regeringens politik.
2: Är HD partiskt?
0: Det finns inget, så vitt jag vet, som talar för det.
2: Nej. Men om nu Netanyahu förlorar valet i oktober, vi vet ju inte hur det går, är det givet att det blir nya undersökningar då, vad som ledde till 7 oktober?
0: Inte givet, men sannolikt då om oppositionen skulle kunna lyckas bilda regeringen. De har krävt en oberoende utredning och sagt att det här ska ske efter valet.
2: Mm. Samar, kan man säga att det kommande valet handlar mycket om Netanyahu som person och vad han har gjort, mer än om olika politiska sakfrågor?
1: Ja, det är många som menar och beskriver valet som en folkomröstning om Netanyahu. Och att det handlar om att de som vill att han ska sitta kvar och de som vill få bort honom. Netanyahu har varit Israels premiärminister i sammanlagt drygt 18 år. Mm. Han är Israels längst sittande premiärminister någonsin och har varit premiärminister längre än Israels landsfader David Ben-Gurion. Mm. Så det är många som tycker att det är dags för honom att gå, att göra någonting annat. Men sakfrågorna försvinner såklart inte. Det handlar väldigt mycket om säkerhet, Gaza, relationen till palestinierna, Libanon. Och så är det också många andra frågor som har med ultraortodoxas militärtjänst till exempel. Och relationen mellan Israel och andra länder i regionen.
2: Så då är bara frågan då hur det kommande valet kommer sluta, och precis som här i Sverige så följs opinionsundersökningarna mycket noggrant.
3: Will Israelis re-elect Benjamin Netanyahu? Recent opinion polls suggest that the opposition bloc is ahead of his coalition, but would neither expected to secure enough seats alone to form a government. And how will the conflict in the middle...
2: Ja, just det här klippet var från nyhetskanalen Al Jazeera. Lina, det politiska läget, opinionen, hur ser det ut?
0: Men det är väldigt jämnt. Som vi hörde här så har oppositionen haft ett visst litet övertag i opinionsmätningarna, men det är inte alls säkert att de kommer att få tillräckliga mandat för att lyckas bilda regering.
2: Och vem är det handlar om? Det är ju en person det handlar om framför allt då som leder, eller hur?

0: Ja, om man ser till de här mätningarna så är det framförallt då Gadi Eisenkot som ligger bäst till. Hans parti Yashar leder de flesta mätningarna och då före Netanyahus Likud. Och sen så har vi Naftali Bennett som ligger trea. Och då Yair Golan som vi talade om tidigare. Hans parti är ett mindre parti men ett viktigt oppositionsparti.
1: Ja, för jag tänkte på just det, att rikta in sig. För det var ju honom som anklagelserna riktade sig mot, Yair Golan. Och han är ju inte liksom någon av de främsta ändå kandidaterna. Hur ska man förstå att anklagelserna riktade sig mot honom just?
0: Ja, det får vi nästan fråga Sara Netanyahu om, men det har spekulerats i israeliska medier om det här var ett sätt att försöka påverka opinionen eftersom det kommer mitt i valrörelsen.
2: Men han har ju också fått väldigt mycket kritik från högern och extremhögern nu under valkampanjen eftersom han försöker få röster från arabiska röster från israeler med arabisk-palestinsk bakgrund som utgör 20% av israelerna och talar på arabiska till dem, lyssnar på arabisk musik. Han får väldigt mycket kritik på grund av att han försöker få de här arabiska rösterna.
1: Jag tänkte här i Sverige har vi haft en diskussion om hur pålitliga opinionsmätningar är. Finns det en motsvarande debatt i Israel, Samar?
2: Ja, absolut. Och det diskuteras väldigt mycket, särskilt eftersom vi ser att opinionsmätningarna i Israel ger olika bilder av valrörelsen och vilka som leder och inte. Vi ser till exempel att kanal 14, som vi nämnde innan, och I24, tv-kanalen, deras mätningar brukar ge Netanyahus block betydligt starkare siffror än andra medier och institutioner, och det beror på att kanal 14 till exempel, de som gör de mätningarna, det institutet, ägs av en person som har kopplingar till Likud och till Netanyahu. Sen finns det också ett annat konkret problem i Israel, det är att många israeliska mätningar bygger på ungefär 500 personer, vilket ger fel marginal på drygt 4%. Och det är större än spärren till Knesset som ligger på 3,25%. Och liksom en liten förändring i en mätning avgör om ett parti ser ut att komma in i parlamentet eller inte.
1: Lina, hur stökig blir de sista veckorna i den israeliska valkampanjen, tror du?
0: Ja, det här tonläget och den hårda retoriken, det fortsätter nog.
1: Vad säger du, Samar? Tror du samma sak?
2: Ja, absolut. Jag tror att vi kommer se ett uppskruvat tonläge ännu mer. Och det finns ju de också som oroar sig för att Netanyahu skulle kunna försöka starta en ny militär konflikt för att skjuta upp valet eftersom enligt mätningar, flera mätningar, så ser det inte bra ut för honom. Men det är inte heller, han kan inte avgöra själv om valet kan skjutas upp eller inte. En lag måste antas i Knesset och kräver 80 av Knessets 120 ledamöter.
1: Men många rykten och påståenden om just Netanyahu, vad säger det om honom som politisk ledare?
2: Ja, det är han som står i centrum och han är väldigt kontroversiell. Det finns de som gillar honom, men det finns de som menar att han tar Israel mot en dyster framtid. Just med att attackera högsta domstolen och de institutioner som Israel bygger på.
1: Just det, och det har ju lett till många demonstrationer i Israel, i varje fall tidigare ska vi säga. Vi får återkomma till det här helt enkelt, till valet i Israel som hålls då den 27 oktober. Tack till våra korrespondenter, Lina Malers och Samar Hadros. Flera avsnitt av Radiokorrespondenterna i Mellanöstern finns förstås i appen. Och om du går in där och markerar den här hjärtsymbolen och push-notiserna, då missar du inte heller nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Maria Stockhaus och jag heter Lasse Johansson.

0: The Swedes.
1: Det som är intressant är hur stor plats true crime får nästan alla medier.
2: Tänk på kvällstidningarnas löpsedlar som lyfter fetma, åldrandet, sjukdom. Och det är ganska speciellt för Sverige, tycker jag.
0: The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Klockan är 7.
4: Och här är Ekot. Efter några lugnare dygn så har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen så träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges Radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
6: Молодость проходит. Подвалах в холоде. Без ежи, без воды.
5: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
4: Efter korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, skriver Göteborgsposten. Under premiärturen i maj så blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare, så stoppas alltså projektet helt. I Storbritannien har närmare 300 flyg ställts in idag efter problem med flygledarfunktioner. Den brittiska transportministern Heidi Alexander skriver på X att problemet är identifierat och tekniker arbetar för att lösa det. Storflygplatserna Heathrow och Gatwick samt Midlands och Manchester är några av de flygplatser som drabbades. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion Johan Hellström.
7: Det här är P1, Sveriges Radio.
3: Filmfestivalen i Venedig pågår och om en liten stund, när vi återutsänder P1 Kultur från i eftermiddags, får vi bland annat en rapport därifrån.
8: Hon förändrade vårt sätt att laga mat i Sverige.
9: Kanske den viktigaste personen i svensk hemmamatlagning tycker jag. En svensk Julia Child.
8: I varje svenskt hem finns saker som hon introducerade.
10: Saker som vi fortfarande använder väldigt mycket av.
9: Ja, hon har ju påverkat vardagslivet för så otroligt många kvinnor, men det är som att det inte räknas.
8: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
9: Anna-Britt Agnesäter.
11: Du lyssnar på tisdagens P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Vilken film tar hem Guldlejonet i Venedig i år? Vår utsända reporter tror att han redan har sett den och dessutom ger han oss en halvtidsrapport direkt från den pågående filmfestivalen. Det blir annars en hel del politik i programmet idag, både i kulturen och nu inför valet. Vår kritiker har sett premiären av Alingsås-chatten, en teaterpjäs som tagit avstamp i en läckt chatttråd mellan tre kommunpolitiker från olika partier i Alingsås. En digital konversation som innehöll politiska spel, mobbning och nakenbilder. Men vi börjar dagens program med att höra Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist ge sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället.

0: Ja, det är mindre än en vecka kvar till valet och vi fortsätter med kulturredaktionens intervjuserie Kultursyn med partiledaren, där vi låtit riksdagspartiernas ledare svara på samma sorts frågor i hopp om att fånga deras egen syn på kulturen och dess betydelse både för dem och för samhället i stort. Förra veckan hörde vi hur partiledarna för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet tyckte och tänkte om kultur. Och idag har turen kommit till Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Vår reporter Anna-Karin Ivarsson träffade henne i Stockholm i mitten av augusti.
1: Presentera dig själv.
2: Elisabeth Thand Ringqvist, du är partiledare för Centerpartiet.
1: Kultur, det ordet. Vad tänker du på när du hör det ordet?
2: Jag blir väldigt glad. Kultur och framförallt musik har präglat väldigt mycket av min uppväxt och barndom. Jag spelade cello, trombon, jag sjunger kör. Det var genom kulturlivet i Östersund som jag träffade många av mina vänner. Och jag fortsatte träffa vänner genom att kunna spela tillsammans i storband och symfoniorkestrar och annat.
1: Vilket utländskt verk har en plats i din personliga kulturkanon om du skulle valt något utländskt som betyder mycket för dig?
2: Tchaikovsky skulle det vara. Jag bodde i Ryssland under en tid i Sankt Petersburg och lyssnade mycket på Tchaikovsky och fick möjligheten att se Rostropovich som ju var en väldigt duktig solist, men då var han dirigent för hans fingrar gjorde att han inte kunde spela längre. Och så Tchaikovsky-musiken har alltid blivit väldigt någonting som ligger mig varmt om hjärtat, och jag tycker att alla sex symfonierna är underbara på sitt sätt.
1: Och i den svenska kulturkanon som ju finns, i alla fall finns utredningen, även om det kanske inte än är huggen i sten, denna kulturkanon. Finns det något verk som du saknar i den svenska kulturkanon?
2: Jag saknar ju Frösöblomster från Pettersson Berger skrev. Jag är ju från Frösön, inte bara därför, men jag tycker att han definierade en tid i svensk nationalromantik som hade kunnat ge honom plats i kulturkanon.
1: Vilken låt lyssnar du på senast för att motivera dig själv?
2: Det var igår kväll satt jag och skrev väldigt mycket, och då lyssnade jag oftast på barockmusik, och då var det någon av Brandenburg-konserterna, jag kommer inte ihåg vilken det var, men den typen av barockmusik är alltid liksom en framdrift och i tanken, och jag brukar ha det som skrivmusik.
1: Vad var det du skrev?
2: Jag skrev inför den presskonferensen som vi skulle ha idag om fler poliser i hela Sverige.
1: Så hur påverkade musiken texten? Tror du att den var det någonstans där du liksom blev inspirerad av musiken och skrev någonting som du inte hade skrivit utan musiken?
2: Ja, men det kan det nog vara. Det är för mig blir det ett väldigt fokus när jag lyssnar på viss typ av musik. Så jag har en spellista som är klassisk musik för att skriva, och den har mycket Mozart. Mozart skriver jag oftast när jag ska vara faktiskt mycket mer av inspirerad, när jag ska hitta på ny text. Och sen lyssnar jag ofta på Bach när jag måste liksom beta mig igenom gammal text.
1: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande? Om det finns ett sånt verk, det är ju inte säkert.
2: Då är det nog också faktiskt rysk musik. Men då var det inte så mycket. Och nu försöker jag komma på vad han heter. Det är en modern kompositör från Ryssland som skrev kritik mot kommunismen på ett förtäckt sätt. Och han hette, jag tar bort hans namn, men skrev väldigt mycket på 80- och 90-talet. Och jag tyckte det var så elegant hur man kunde formulera kritik, använda det musik. Alla sjöng med Vysotsky. Heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
1: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
3: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt så
1: som igår. Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Nej, verkligen inte. Och kulturbranschen är ju också så bred. Och kulturutövandet är ju också så brett. Man tänker kanske bara på de som är, har möjligheten att lägga 100% av sitt liv på det. Men kulturutövare är ju också mångsysslare och driver andra typer av företag. Det är sådana som jobbar heltid men driver orkestrar och körer och annat på sin fritid. Både för sin egen glädje men också för att det de bidrar med till samhället. Jag skulle inte säga att kulturbranschen är en elit.
1: Vilken roll spelar kulturen för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
2: Olika kulturuttryck får ju ihop människor på olika sätt. Vi har liksom landets alla körer till exempel, där man också får ihop olika samhällsklasser, människor med olika bakgrund. Så en jätteviktig del av att skapa mötesplatser mellan människor, men även andra musikuttryck. Jag tycker ju att det där finns en väldigt samlande kraft. Sen polariserar kultur såklart ibland, och det ska du göra det här. Alltså, kultur har ju alltid provocerat och kultur måste få provocera. Jag tycker det är bra när folk blir upprörda över konst. Jag tycker själv om att titta jättemycket på sån konst som är, ja, men, som är modern och som man inte riktigt förstår ibland. Och ibland kan man tycka att det är roligt, vackert, och så kan man bli lite arg. Men det måste ju väcka känslor. Och så att jag tycker att man ska vara modig när det gäller olika typer av konstformer. Man behöver inte gilla allt, men så har ju kultur utvecklat samhället hela tiden.
1: Kommer du ihåg när du blev lite provocerad senast av något verk, någonting inom kultur?
2: Ja. Provocerat på ett bra sätt, att jag upplevde ett obehag som var otroligt. Det var en opera som heter Sankta som spelades i Berlin, och min kompis Marit Strindlund var dirigent, så jag tittade på den. Utanför var det demonstrationer, därför man tyckte att den här gamla Hindemith-operan uttag var så otroligt provocerande, och det var provocerande. Men de använde väldigt mycket olika metoder för att få publiken att vilja blunda ibland. Jag skulle inte se om den, men jag är glad att jag har haft upplevelsen.
1: Är kulturen främst en samhällsnytta, eller har den också ett egenvärde?
2: En filosofisk fråga om samhällsnytta och egenvärde är inte något att höra ihop. Jag tycker ju att det finns ett värde att den har en samhällsnytta och samhällsutvecklande funktion. Sen är ju också kulturen en väldigt privat upplevelse. Och jag tycker ju också att den här vårt kulturarv, våra öppna museer som vi har, friluftsmuseer och annat som där folk träffas och mår bra, har ett värde. Den provocerande kulturen har ett annat värde. Men även det som är att se musikaler och artister som kommer hit har ett annat värde. Och att människor träffas över generationsgränser och överallt, det är otroligt fint och någonting som man måste se till att bevara. Och nu har vi ju ett läge när regeringen som har dragit ner på en hel del som handlar om folkbildningen. Och det kan ju låta som det är långt borta från kulturen, men det har ju faktiskt gjort att vi har 300 färre sändare för att repetera. Och utan lokal repetera så är det väldigt svårt att skapa musik och skapa de här sammanhangen. Det är få som har möjlighet att ha en replokal i sin lägenhet. Så det behövs sådana lokaler runt om i hela landet, för att musik och kultur eller dramatik, det måste ju ha en plats för att kunna genomföras.
1: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig, och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra filterbubblor på nätet, så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live, och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt att läsa böcker.
1: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
2: Ja, Det är så länge det inte är som bryter mot lagen på något sätt, att det är, blir hets mot folkgrupp eller någonting som är som straffbart på det sättet. Men så tycker jag att man ska ha det. Politiken ska alltid hålla armslängds avstånd till, till kulturen.
1: Ja, var det någon fråga du saknade här i frågeformuläret?
2: Nej, jag tyckte vi täckte in många delar. Om man ska säga någonting som jag tycker är viktigt och för Centerpartiet, så är det ju att kultur måste finnas tillgänglig från barn väldigt tidigt. Det är också viktigt att de nationalscener som finns i Sverige också kan turnera runt om i Sverige. Det är svårt för mindre orter att hålla den kvaliteten på utövare som behövs för att sätta upp vissa verk. Och den tillgängligheten skulle vi önska vara större.
0: Det var kulturredaktionens Anna-Karin Ivarsson som intervjuade Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. I vår studio i Göteborg sitter kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator Emma Engström. Vad kan du utläsa för kultursyn i intervjun vi hörde med Elisabeth Thand Ringqvist?
3: Ja, jag tycker att jag hör en liberal kultursyn, liberal på det sättet att det är fokus på konstnärlig frihet, mångfald och bredd i kulturuttryck, bildning och ja, liksom en fokus på den kultur som finns på de stora institutionerna. Så det är ingen som ifrågasätter hur kultur har finansierats tidigare. Och det är väl liksom en klassisk liberal kultursyn så som den har varit i Sverige. Ja, den förmedlas ju också av en politiker som också verkar vara en passionerad kulturutövare. Möjligen kanske låter hon lite som en kulturpolitikens Mary Poppins när hon också berättar för lyssnarna att det är viktigt att vara modig när man tar del av kultur. Särskilt sådana kulturuttryck, jag tror hon säger moderna, som är provocerande och ibland svåra att förstå. Alltså jag tänker lite så här, lite socker i botten så går medicinen ner om du hänger med. Och vissa kanske skulle säga att hon förmedlar en lite mer elitistisk kultursyn. Andra skulle nog kalla den progressiv. Och det är då det här fokuset som hon har på kultur, att kulturuttryck, alltså oavsett om man då går på en musikal eller gör någon provokativ opera som hon var inne på där i Berlin, och att kulturuttrycken då har en inre kraft som är viktig för hela samhällsutvecklingen, inte bara för individen. Och det återkommer hon till flera gånger, den här samhällsutvecklingskraften. Och därför menar hon då att konstnärer ska få uttrycka vad som helst inom lagens råmärken och ändå kunna få offentligt stöd, väldigt tydlig där. Och just i det hänseendet så placerar hon sig, i alla fall retoriskt då, på andra sidan av till exempel Jimmy Åkesson, som ju sa att han inte tycker att konstnärer ska få stöd.
0: Påminner partiledaren Elisabeth Thand Ringqvists kultursyn dig om Centerpartiets kulturpolitik på något sätt?
3: Ja, mycket likheter, men sen finns det ju också ett sätt att titta på ett partis kulturpolitik genom att titta på vilka statsbudgetförslag som partiet har lagt. Och det kan vara lite trubbigt eftersom det finns så många poster i en budget som kanske inte handlar om specifik kulturpolitik utan till exempel idrott och så. Men om man tittar på Centerpartiets skuggbudget för 2026 så skiljer det sig, vad jag kan utläsa i alla fall, väldigt lite från tidigare regeringens. Det är till och med så att man har valt en mindre uppräkning av kulturmyndigheternas budget än regeringen. Så att det är inga jättestora skillnader där, kan man väl säga. Och i alla fall inga reformer budgeterade. Den enda stora skillnaden är att se då, som vi hörde, vill återställa nedskärning på studieförbunden som regeringen har gjort. Så med tanke på de här ganska stora orden som vi ändå hör från Thand Ringqvist, så är det inte så mycket utrymme för satsningar i den budgeten i alla fall.
0: Har Centerpartiet liksom utmärkt sig på något sätt inom kultur kulturpolitiska frågor de senaste 4 åren?
3: Alltså det är inte en jätteprofilerad fråga, kultur, för Centerpartiet, i alla fall vad vi har hört under mandatperioden. Det man kan se just studieförbunden som har varit en viktig fråga, där markerade partiet tidigt redan då hösten 2023 mot regeringens planer på att skära ner på studieförbunden från 2024 och framåt. Och då gick partiets kulturtalesperson i riksdagen, Katarina Dermar, ut och sa, hon var orolig att det, den här nedskärningen skulle, citat, hota folkbildningens överlevnad då och slå mot dem som bor på landsbygden. Så där har de varit, har de utmärkt sig.
0: Och nu inför kommande val då, vad är Centerpartiets viktigaste kulturfrågor?
3: Ja, jag vill inte bli tjatig här, men folkbildningen, som återställa det som har försvunnit från studieförbunden. Sen vill de stärka svensk film, säger de, och förverkliga en hel del av det som kom fram i den filmutredning som gjordes för att på något sätt skapa framtidens filmpolitik. Det var mycket som, eller en hel del, som inte blev förverkligat än så länge i alla fall. De vill sänka momsen på biobiljetter bland annat då. Och sen så finns det sista, de har ju en ganska djupt rotad idé om decentralisering av makt, och bland annat så vill de då ge regionerna mer inflytande över kulturpolitiken och också sprida de nationella scenerna, som vi hörde henne säga här i slutet.
0: Elisabeth Tandringqvist berättade ju också om några av de verk som varit betydelsefulla för henne personligen. Några tankar kring det?
3: Ja, så det ryska temat som var återkommande var ju väldigt intressant. Men det som jag fastnade för var ändå att det finns någon alldeles intressant koppling mellan Bach. För hon berättade ju där att hon lyssnade på Bach medan hon skrev inför en presskonferens om fler poliser i hela Sverige. Och att det finns en koppling mellan Bach och poliser, i alla fall i böcker och filmer om brott, så är det inte ovanligt att det lyssnas en hel del på Bach. Allt från serien True Detective till kommissarie Morse. Jag vet inte riktigt, jag har inte gjort den analysen. Det kanske vi får ha ett program om. Men jag tyckte det var spännande och intressant i alla fall.
0: Tack så mycket, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Imorgon hör du Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Och för dig som vill höra förra veckans intervjuer med partiledarna för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, så går de att hitta i vår app Sveriges Radio under P1 Kulturreportage. Det ska fortsätta handla om politik, men den som utspelas i kulturen, men som i sig har inspirerats av verkliga händelser. I början av förra året avslöjade Göteborgsposten en skandal bland kommunpolitiker i Alingsås. Så här lät det i Ekot efter avslöjandet.
4: Det handlar om den moderate kommunstyrelseordföranden, den socialdemokratiske vice ordföranden och en politiker från Vänsterpartiet som efter en gemensam krogkväll startade en hemlig chatt där de förutom att göra upp i politiska frågor, dela partiinterna material, också uttryckte sig grovt om andra.
5: Där vi kan se hur de har gjort upp av makten, försökt hjälpa varandra till maktpositioner. Det är liksom mobbning, förnedring, grov sexism. Det är ett massa politiskt spel som pågår i det dolda.
0: Vi hörde Mikael Verdicchio, en av de granskande reportrarna från Göteborgsposten, berätta om vad som hade inträffat i en ekosändning från början av förra året. Och nu har alltså de här chattkonversationerna mellan de tre kommunpolitikerna tolkats om av dramatikern och regissören Nanna Olasdotter Hallberg i teaterpjäsen Alingsås-chatten. Och vår kritiker Jenny Telemann var och såg den på premiären i helgen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Hej Jenny!
6: Hej samman!
0: Ska vi börja med att du berättar lite om vad som stod i chattkonversationerna för de som inte tog del av Göteborgspostens granskning eller har glömt eller förträngt bort det?
6: Ja, det kan bli lite svårt för det var faktiskt nästan 10 000 chattmeddelanden det här, vilket man har glömt bort. Det är fruktansvärt många. Det var de här tre kommunalpolitikerna som vi hörde som drog igång en privat vänchatt på jobbet kan man säga, som kallades sig för gin-gänget för att de gick på krogen och gjorde ginprovningar bland annat. Och det blev liksom ett explosivt störande, underhållande meddelande fors. Och den där förgrenade sig också faktiskt till en egen chatt mellan två av dem som inledde ett förhållande. Men alltså, de kallar varandra för sina kollegor, kallar dem för leende kobror och rutten satkärring. Man kallar kollegor för röstboskap som man kan styra. Man mobbar, leker med direkta hot. Man pratar om sprit, men också just det här att man läcker information och liksom diskuterar öppet hur man ska kunna påverka varandras partier. Men de skickar också väldigt mycket bilder och väldigt mycket sexskämt. Bland annat så drar de igång tävlingen Gissa ledamöternas sexstön under pågående debatt. Och kanske den en av de mest tydliga, det är, de lägger ut en nakenbild en av dem på ett par håriga ben på skrivbordet på kontoret i kommunhuset som antyder eventuell självbefläckelse efter ett Zoom-möte på jobbet med kronprinsessan. Mm. Så det är väldigt, väldigt gränslöst, och en intressant chatt är också det att om det här kommer ut blir vi alla rikskändisar.
0: De skriver det liksom, själva?
6: Ja, så det är liksom stoffet att det finns en oro kanske där någonstans inne i bubblan att om det här kommer ut så kommer det bli stort, och det gjorde det ju.
0: Hur har då dramatikern Anna Olasdotter Hallberg tagit och använt sig av det här materialet med 10 000 chattmeddelanden i pjäsen?
6: Alltså, trots att det är allvarligt här, men ska jag kanske påminna om att det blev polisutredning för mordbrand som i och för sig lades ner, och det blev dom för förskingring för en av de här personerna. Så hon gör fars av det, alltså rakt av. Komedi i valtider, det är jättehögt tempo, korta scener, mycket skratt, mycket knas. Men det finns också en stor empati, liksom intresse för de här tre personerna på scenen. Det är det som att regin tycker om varje person. Det är inte så svårt att förstå hur man liksom kan hamna i den här bubblan, antyder pjäsen, trigga varandra, liksom hetsa varandra.
0: Men är det liksom politisk satir?
6: Alltså, det är ju egentligen inte politisk satir, för jag menar, det är ju inte satir över någons ideologi. Det är ju väldigt tacksamt att det är representanter från bägge sidorna av blocken som är inblandade i det här. Alltså, man kan ju liksom retas med självgod vänster lika mycket som självgod höger. Och det är ju heller inte satir över kommunalpolitiker. Det vore ju fruktansvärt taskigt, för att de här personerna är ju ett undantag. Men det är väl det är ju satir över, eller komedi kring hur det är att vara fritidspolitiker kanske, hur mycket bekräftelse vi behöver på jobbet, hur lätt det är att trigga varandra, hur det går när man vill bli en av grabbarna och lite sådär.
0: Hur utspelas det här på scenen?
6: Ja, men scenen är ganska ödslig, vilket är bra. Och den får lite granna vara en krog, och så är det mötesrummet i kommunalfullmäktige med en höj- och sänkbar talarstol. Så finns också en jättelik kristallkrona som tål att svinga i, och det är ju ganska bra dekor kanske för att visa hur saker och ting kan balla ur. Men i centrum står ju då tre stora mobiler, och de är liksom stora som mellanstadiebarn. Och så växlar man då spelscenen, roliga korta, med vissa delar då när delar av de här chattarna liksom rullar. Och så har man tagit en del av bilderna i de riktiga chattarna och gjort om dem då med skådespelarna. Det är Gustav Hammarsten, Manuela Gottschalk Bjelke och Martin Nick som spelar de här tre då. Och sen så läser de dem rakt av ibland. Och då så låter man ibland också emojisarna höras. Det är lite svårt i radio, men de gör också. Du skickar en skrattande emoji, så är det liksom, du säger någonting så här. Ah, nej, det där var ju tråkigt. Ha, ha, ha. Eller, gud vad den är dum. Blink, blink. Och alltså sekundärskammen där, för man kommunicerar ju själv en del med emojisar. Och det där är väldigt effektivt, för man känner ju lite där, men liksom snälla, hur infantilt pratar vi med varandra? Varför skickar vi små gubbar till varandra? Så är det liksom uppbyggt då, kan man säga.
0: Jag är lite nyfiken på hur de hanterar den här gränsen mellan vad som händer i verkligheten och vad som händer i fiktionen, i pjäsen. Hur går det till?
6: Alltså, det är så mycket fars. Det är presenterat som en pjäs. Alltihopa är fiktion är ju liksom överenskommelsen. Att stor del av det här materialet är de äkta chattarna. Sen har man fantiserat ihop spelscener däremellan. Men alla namn är ju utbytta och alla bilder är ju utbytta. Så att man gör ingen stor affär av skillnaden mellan vad som är skrivet och vad som är använt. Och det behöver man inte heller göra, utan det här är en pjäs inspirerad av de här händelserna och som man letat reda på humorn och empatin i det då.
0: Tillför det något till själva pjäsen att det just är kommunpolitiker det handlar om?
6: Ja, det kan man väl säga. Eller fritidspolitiker. Alltså, det här är ju en liten grupp människor som dels är nära varandra. Man antyder ju att man åker till fjällen med varandras familjer. Det är också det här att man är fritidspolitiker. Man har ett annat jobb. Ett jobb som kanske inte är så himla kul eller så givande. Att det på något sätt också berättar lite grann om hur situationen kan vara, ska man ju understryka. Det handlar inte om att fritidspolitiker eller kommunpolitiker lättare blir korrupta. Men det finns ett spår av vardaglighet och att man kanske är nära varandra. Och att kanske också liksom politiken, man gör det på kvällarna, man får inte så mycket betalt. Det är inte ett jobb, utan det kanske finns flera drivkrafter av vänskap, flörtande eller en status som man kan få. Så att det spelar roll, men det säger ingenting om kommunalpolitik, den här extrema situationen. Men jag tycker att det är spännande att tänka sig att man liksom har, det är inte alltid sin arbetstid man använder, utan sin fritid, och det kostar ganska mycket.
0: Två av dem var ju heltidsarvoderade i verkligheten, men hur etiskt är det att sätta upp en sån här pjäs som utgår från verklighetens människor? Som du sa, det var ju allvarliga saker också, eller konsekvenser som inträffade, och man tänker ju också för deras familjer när det här kom ut om hur de har fört sig med otrohet och så.
6: Alltså jag vet faktiskt inte, men det är ju en väldigt intressant fråga. En av dem som nämnt i pjäsen satt i publiken. Det sägs ju i pjäsen man är folkvald och ska granskas av medierna, så det är inget konstigt. Men ska man bli teater? Man har lånat de här chattarna, man har ändrat alla namn, alla bilder är omgjorda. Så att jag kan inte säga att det är oetiskt, det kanske inte är så roligt, men det är klart att man kan göra konst av det här om man vill.
0: Sa du att en av de riktiga politikerna satt med i publiken?
6: Ja, men vi går vidare där tillsammans.
0: vad stack ut i pjäsen?
6: Ja, men alltså, jag tycker ju att det stack ut också, alltså på grund av att det också var... Det var ju väldigt roligt. Alltså det fanns... Det fanns ju rena humorscener som fungerade. Man skrattade väldigt mycket. Till exempel Martin Nick, han fick liksom tag i en figur i ett kroppsspråk. Det var liksom humor på det sättet också. Till exempel så har de en karaoke-scen där de spelar Eminem. Mm. Och det finns liksom något, han hade någon sorts explosiv känsloutbrott när man äntligen får släppa ut allt man har i spritångor till Eminem. Så det var ren humor. Sen är det också, så var det också väldigt roliga scener när, så att säga, konfliktlösare och partistyrelsen från Stockholm kommer dit. Det här är ju då hopfantiserade spelscener när allt har exploderat. Och hur då de här Stockholmspolitikerna möter den här konflikterna där och bara landar med sina pärmar och sina... Vänstern då kommer med sina palestinasjalar och Socialdemokraterna kommer och tar hand om sin politiker som har råkat ut för det här genom att säga att men, du, det här var tråkigt, vi tycker synd om dig och sådär. Så där finns det, där hittade man en rolig spänning.
0: Den här pjäsen blev ju omskriven långt innan den hann ens ha premiär. Det var Jonas Gardell som startade en debatt i våras när han i Expressen skrev att riktiga pjäser skrivna av pjäsförfattare blir allt mer sällsynta och man istället gör teater på film, böcker och nu en chatt. Vad säger du efter att ha sett Alingsås-chatten? Hade han några poänger i sina invändningar?
6: Ja, alltså Jonas Gardell ville inte ha snabbt tecknade karaktärer i sketchform, minns jag. Han ville inte ha korta scener med dråplig poäng och korta fragment som överläser varandra. Han ville ha fördjupning, vändpunkt och utveckling. Så att i någon bemärkelse, ja, visst, har han rätt. Det här är ju en snabbt skissad pjäs. Man förstår ganska tidigt vad de ska göra. Däremot så finns det ju en story. Det finns ju en berättelse och det är ett... Han underskattade kanske vilket rikt stoff de här chattarna är. Så jag är ganska sugen på vad liksom salig åminnelse Norén eller kanske Susanne Osten hade gjort. Det är i och för sig taskigt att bara välja avlidna dramatiker. Men det finns något existentiellt, det finns något allmänmänskligt i de här chattarna. Så jag kan se det här sättas upp flera gånger faktiskt. Man kan göra tragedi, man kan göra en lyrisk tolkning, man kan utveckla de här karaktärerna. Så att han hade väl liksom både rätt och fel. Han hade ju heller inte sett den då, pjäsen. Den var liksom inte ens färdig.
0: Så slutligen då, kommer du rekommendera andra att se den?
6: Ja, det tycker jag. Det är ganska svårt att göra satir med politiker inblandade på något sätt. Och jag tycker faktiskt att det här blev roligt, även om det inte är oerhört djupsinnigt.
0: Tack så mycket, Jenny Telemann, kritiker här på redaktionen, som alltså hade sett Alingsås-chatten som spelas på Kulturhuset Stadsteatern fram till den 1 november. Stadsteatern i Stockholm alltså. Vi lämnar kommunpolitiken i Alingsås för att istället ta oss i Italien och filmfestivalen i Venedig, där filmerna kan låta så här.
7: Man kan faktiskt besluta för att jag verkligen är det.
8: 남편분은 인터뷰 안 되시겠죠?
9: 안 할 거예요.
10: 화이팅! I don't really like your show. But America loves it. So I need to move you to Catch a Predator. 9 p.m. prime time.
0: Ja, filmfestivalen i Venedig pågår för fullt just nu och vi ska få en halvtidsrapport av vår filmkritiker Joakim Silverdahl som är på plats. Berätta Joakim, var i Venedig befinner du dig just nu?
11: Ciao, sa man. Jag står alltså inte ens 100 meter från röda mattan här framför premiärpalatset på Lido där den här festivalen pågår för fullt. Det springer runt en massa italienare som har bråttom till olika visningar och om bara liksom några timmar så kommer Penelope Cruz och Javier Bardem att kliva ut här på mattan.
0: Jag har själv varit på några stora filmfestivaler i Europa men aldrig på den i Venedig. Däremot har jag hört Roger Wilson, vår kollega, säga att det är den trevligaste och mest intima stora filmfestivalen. Är det något du kan skriva under på?
11: Ja, alltså jag tycker verkligen att det är mysigt här. Det är jättemånga bara vanliga privatpersoner som är här också. Man liksom åker båt hit på morgonen och så sitter man med några tanter som liksom säger så Johnny Malkovich är bellissima, bellissima liksom när de pratar om de film de har sett sådär. Och det, ja, men det finns mycket att hämta tycker jag på den här festivalen. Det är väldigt mysigt.
0: Inför festivalen berättade du här i P1 Kultur att du såg mest fram emot filmen Primetime i regi av Lance Oppenheim och med Robert Pattinson i huvudrollen som programledaren Chris Hansen som satte dit pedofiler i det amerikanska tv-programmet Dateline to Catch a Predator. Levde den upp till dina förväntningar?
11: Ja, men det är en av mina favoriter från festivalen hittills. Den är lite rå då såklart med tanke på ämnet, men den är också ganska rolig, en sån där tv-satir som utspelar sig då när liksom, ja, men i början av 2000-talet. Att det är liksom tiden som är retro nu då på ett härligt och roligt sätt i den här filmen. Så det är lite som den här, om man tänker bakåt till filmen Nightcrawler eller Network. Det är lite mörkare mediakritik ändå väldigt mycket inbakat i den här filmen.
0: En annan film som påminner om det är ju öppningsfilmen Ink av Trainspotting-regissören Danny Boyle, som bygger på verklighetens mediemogul Rupert Murdoch. Är det en trend på festivalen i år att det handlar om filmer om medier?
11: Ja, inte liksom så att det finns en hel uppsjö av dem, men det är klart, de där två är ju väldigt tydliga exempel på där man kanske riktar de här kameran på tidigare i historien när inte riktigt medierna skötte sig helt och hållet kanske som man borde, tycker vissa då. Så det, just det, men den trenden som jag tycker att jag har sett kanske snarare är att de stora filmerna här, en del av dem är verkligen dokumentärerna. Det är ju Oasis, Don't Look Back in Anger hade ju sin världspremiär här, och Noel och Liam Gallagher sprang runt här på röda mattan och höll på. Fick höra lite ryktesvägen att Liam tydligen såg väldigt nervös ut innan han skulle kliva ut på röda mattan. Och det tänker man ju inte att han ska göra, men det var han tydligen. Men, så den filmen har ju varit väldigt uppmärksammad här, och det ska också ha premiär för en dokumentär om Elon Musk som då heter Musk av Alex Gibney, som är en 4 timmar lång dokumentär om Elon Musk. Någon slags definitiv bild då av honom. Och det är liksom, de här filmerna är ju väldigt stora snackisar, och kanske ännu större snackisar på vissa sätt än de här fiktiva spelfilmerna.
0: Det har ju också stått en del om att det bara finns en kvinnlig regissör med i huvudtävlan, den dansk-egyptiska May El Toukri, som tävlar med filmen Kvinde okänt, alltså Unknown Woman, som utspelas i efterkrigstiden i Danmark. Vad kan du berätta om den?
11: Ja, men det är precis som du säger, att det är en kvinna då, som är hembiträde åt en rik fabriksägare, och han har då, eller ska man säga, hon har då varit tillsammans med en av tyskarna under ockupationen, och det har hon liksom gömt och inte velat berätta för någon, såklart, för det är ju väldigt väldigt känsligt i den här tiden. Och det är en väldigt dramatisk film, ganska mörk och tung, och ja, men den tar sitt ämne på allra största allvar, kan man säga.
0: Du träffade henne, vet jag.
11: Ja, precis. Och då fick jag faktiskt höra vad hon tänkte om att hon är den enda kvinnan i tävlan. Vi kan väl lyssna.
12: Jag har varit den enda kvinnan i riktigt många sammanhang, så det är inte sån, för mig är det inte ett nytt problem. Det är ett gammalt problem. Och det har vi alla ett ansvar för att göra något vid. Och därför så hoppas jag också att journalister har lyst till att ställa det samma spörsmål till min manliga kollega, för jag syns det är en kollektiv uppgave att skapa mer likhet i den här branschen, och det är liksom i alla led av den här branschen, och att vi talar om det är starten på att kunna lösa det problem.
13: Tycker du att det har blivit sämre, eller att det har varit ungefär likadant hela tiden, den här problematiken?
12: Efter MeToo, där var det en optimism omkring att skapa mer fokus på den olikhet som har varit. Jag tror i verkligheten jag känner att det är gått tillbaka till sånt som det var i högre grad. I någon grad i alla fall. Det går jag lige att tänka över. Hvordan, om jag syns det är blivit bättre eller värre. Men det är i alla fall uttalat, kan man säga, i år.
0: Ja, här hörde vi den dansk-egyptiska regissören May El Toukri. Egentligen vill jag att fler manliga regissörer skulle få den frågan, Joakim.
11: Precis, och det är ju, har hon ju rätt i, att den här frågan borde ju ställas till fler personer kanske än bara till den enda kvinnan som är med och tävlar. Men jag tycker också det är intressant när hon säger det här att ja, men sen MeToo så känns det lite som att det har gått tillbaka. Hon säger så, vissa dagar känns det så och vissa dagar kanske känns annorlunda, men det är ju också lite intressant att det är hennes uppfattning som faktiskt är den som gör de här filmerna.
0: Inför festivalen var det ju också mycket snack om politik, precis som det var under filmfestivalen i Cannes och kanske framförallt under årets Berlinale. Då spreds det ett citat av den tyska regissören Wim Wenders där det verkade som att han inte ville att filmskapare skulle göra politiska filmer. Nu är han på plats i Venedig och känner sig missförstådd.
11: Ja, precis. Jo, han säger ju ungefär att så här, ja, men, vi jobbar inte med på samma sätt som politiker gör. Vi har ett annat mindset. Vi jobbar liksom för att söka empati bland människor på ett annat sätt än han tycker att då politiker jobbar. Men han säger då samtidigt att så här, det är klart att vi är politiska på något sätt ändå. Det är bara det att man inte jobbar på samma sätt som en politiker gör. Och det var väl inte riktigt det som kom fram i förra intervjun. Men han kanske tyckte tyckte att han kände som att oj vad det här tog fart på ett konstigt sätt.
0: Ja. Om vi skulle ta oss tillbaka till själva filmerna som visas på festivalen i år. Vilka har inte levt upp till dina förväntningar?
11: Ja, alltså tyvärr den här Alicia Vikander-filmen The Echo Chamber, den är ju inte så bra tyvärr. Den bygger ju på ett manus av den italienska liksom, legendaren Bernardo Bertolucci som ju dog 2018. Så det här var hans sista manus han hade jobbat på. Men den är lite sådär, ja men den vet inte riktigt vart den ska och sen så blir det ett jättemärkligt slut som jag tyckte bara förstörde nästan alltihop som hade varit innan. Så att, ja, det var lite synd faktiskt.
0: Och så vet jag att du inte var så förtjust i en annan film också.
11: Nej, precis. Oh, Paul Schrader som är min liksom, stora favorit egentligen. Han skrev ju Taxi Driver och gjorde den här filmen First Reformed. Och han är ju en regissör som ofta jobbar på samma sätt i sina filmer. Men hans film är som helt stolpig, stel. Den heter The Basics of Philosophy. Men och sen är det såna här flashback-scener när man tänker så här, vad har de hittat de här perukerna någonstans? Det ser ju ut som att de liksom har tagit en 40-åring och så ska han se ut som att han är 20 typ. Och sen ser han helt knäpp ut bara. Väldigt, väldigt märkligt regisserat också. Så det var väldigt synd.
0: Det är ju några dagar kvar av festivalen, men om du skulle tvingas välja vilken film av dem du har sett från tävlingsfilmerna redan nu skulle kunna prisas med Guldlejonet på lördag, vilken skulle det vara?
11: Alltså jag tror faktiskt att jag såg den filmen igår, om jag ska dra till min gissning. Den sydkoreanska filmen Possible Love av Lee Chang-dong som gjorde en film som hette Burning för några år sedan också. Ja, men det var som att jag vände mig mot den okända kvinnan som satt bredvid mig efter den här filmen och vi tittade varandra i ögonen och sa bara, gåshud. Den handlade om en strejksituation i Sydkorea runt en fabrik och sen så är det dokumentärfilmare som ska filma den här strejken på olika sätt och då blir det väldigt, ja, det blir väldigt känsligt, det blir väldigt så här, vad säger en kamera, vad gör man när man kommer in i en sån situation och ska filma, ja, den är fantastisk, helt otrolig.
0: Men berätta lite mer vad som gör den så himla bra.
11: Ja, men till exempel då, om man tänker de här arbetarna som man ska skildra och man tänker att man gör någonting fint när man gör det samtidigt som de här dokumentärfilmerna är väldigt rika, kommer in med sitt kulturella kapital. Och då är det senare till exempel då när man tänker så här, ja, nu är det ju ingen som filmar, nu är det ju bara de här arbetarna som pratar med varann om någonting känsligt som kanske inte ska filmas. Och sen så kommer det in en kamera i bild så här, från ena sidan till den andra och så är det som att man bara, åh, jag får liksom gåshud nu när jag tänker på det. För det är som också så talande för man vill någonting men vad händer egentligen på andra sidan? Liksom. Ja.
0: Det är ju en Netflix-film och Netflix är ju inte tillåtna i Cannes men de är det i Venedig. Kan den här få Cannes att tänka om tror du?
11: Ja, alltså man undrar ju lite grann, för att jag tror att hade det här inte varit en Netflix-film så hade Cannes liksom velat lägga vantarna på den här. För den här filmen är någonting i hästväg tycker jag. Den har också absolut blivit den mest hyllade kritiskt av kritikerna hittills på den här festivalen. Så att jag tror att de har lite ångest har de ändå i Cannes, det tror jag.
0: Vad händer härnäst då, Joakim? Kommer du stå kvar där och vänta in Penelope Cruz och Javier Bardem eller har du något annat på gång?
11: Jag ska gå och intervjua Hirokazu Koreeda tänkte jag, som är den legendariska japanska regissören som var här igår och fick fina stående ovationer. Och jag stod bredvid en italiensk kille som hade sett alla hans filmer på någon slags retrospektiv i Rom. Och han stod och bara liksom gjorde sådana slängkyssar upp på läktaren där Koreeda stod och liksom tog emot folkets jubel. Så att det ska bli kul att få prata med honom idag om hans nya film.
0: Lycka till med det, Joakim Silverdahl, filmkritiker. Och det har blivit dags för en radio här från OBS. Och första delen av serien Mortaliteter som alltså har döden som tema. Om du kunde få reda på när du ska dö, skulle du vilja veta det? Frågan blir högt påtaglig för dagens essayist Lars Hermansson som nu har nått den åldern då man själv blir historia.
14: Under arbetet med en essäbok om meditation förde jag under en tid regelbundna samtal med en lokal guru utanför Bangalore i södra Indien. Vi träffades i hans mottagningsrum, inte olikt hur man i väst kan sitta hos en terapeut eller analytiker några dagar i veckan. Helt opåkallat, som jag minns det, berättar han för mig om en meditativ praktik där man får kunskap om sin framtida död, inklusive, om inte dödsdatum, så i alla fall dödsår. Jag ska snart berätta hur man gör, så om du som lyssnare inte vill utsätta dig för frestelsen att få reda på saker om din framtida död, bör du stänga av nu. Gurun sa: ställ dig utomhus med ryggen mot solen och slut ögonen. Andas. Stå så

Men om inte det gick, om jag faktiskt skulle få kunskap om min dödsdag genom att stå där i solen och andas. Jag vågar inte prova, då och inte nu heller. Jag vill inte veta. Det vill inte passagerarna i flygplanet i Leon Moriartys bästsäljande roman Ena stunden här heller. En äldre dam reser sig plötsligt upp i planet, pekar på sina medpassagerare en efter en och säger sånt som: jag förväntar mig hjärtfel, 84 års ålder. Eller arbetsplatsolycka, 43 års ålder. Leo, som får den senare förutsägelsen, ska snart fylla 43, men fäster enligt berättaren lika lite avseende vid profetian som vid en lyckokaka eller ett horoskop. Men han känner ändå en liten stöt som ska växa sig starkare. Det är förstås skillnad på att få veta att man ska dö om 30 år eller 3 månader. I ena änden tänker jag mig fullständig panik. I den andra fortsatt prokrastinering av dödsförberedelserna. Ännu inte dags att börja döstäda och gå i kyrkan, fast ändå bra att vara lite förberedd. Just döstädning ser jag som ett sunt sätt att förbereda sig. Du får kontakt med ditt förflutna genom att slänga sånt du samlat på dig och lär dig samtidigt acceptera tanken att det till slut är din egen avlagda kropp som ska brinna eller grävas ner. Frågan är förstås när man ska börja. När man redan fått sitt cancerbesked eller innan? Hur långt innan? Inte redan i 40-årsåldern väl? Jo, men kanske om man vet att man ska dö vid 43. Jag tror inte min guru i Bangalore var särskilt upptagen av döden. Han berättade om metoden att nå kunskap om den nästan som ett partytrick. Om det är något man vill ha kunskap om som dedicerad hindu så är det hur många återfödslar man har kvar. Idealet är förstås noll. Jag träffade en gång en skräddare i Kolkata som hade räknat ut att han kunde bli av med över 600 återfödslar om han inte sov utan mediterade hela nätterna. På dagarna var han ju tvungen att jobba. Han var rödögd och såg sliten ut. Hans vilja till optimering av sin andliga status påminner om en inverterad version av de där techmiljardärernas försök att undvika åldrande genom att bland annat injicera sina barns blodplasma. Samma besatthet, olika mål. För techmiljardärerna handlar det om att optimera sin kropp som biologisk förutsägbar massa. Och i motsvarande grad tycks det minimera det vi kallar själ. Idealet tycks vara paradisets lallande dåre med låg vilopuls och aktieportfölj. Skräddaren i Kolkata skulle ha betraktat dem som barbarer. Han skulle möjligen haft lite större förståelse för en av 1400-talets bästsäljande böcker, Ars Moriendi, alltså döendets konst. En bilderbok till lika handbok i konsten att dö. Ibland med text av den franske teologen Jean Gerson, ibland av anonyma munkar inspirerade av Gerson. Här är kroppen en bisak och själen allt. Eller mer specifikt, själens löfte till Gud att dö gott, glatt och frivilligt, som det står på ett ställe. Ars Moriendi är egentligen inte en bok, snarare en på den tiden populär genre. De olika utgåvorna innehåller reproduktioner av kända träsnitt, ofta färglagda, föreställande olika män på dödsbädden, aldrig en kvinna. Och runt bädden representanter för de bägge krafter som strider om hans själ. Djävulens anhang å ena sidan, änglar och helgon å den andra. Relationen framställs som närmast kontraktuell. Juristen var en yrkeskategori på modet. I kontraktet, som ofta finns avbildat, ibland lite hånfullt förevisat av en smådjävul, ingår förstås att man dör när Gud så vill. Att försöka ta reda på tidpunkt vore högmod och en säker biljett till helvetet. I den norske poeten Georg Johannesens egenartade diktsamling från 1965 med samma titel, alltså Ars Moriendi, är döendets konst speglad i de 7 dödssynderna. Vilka förstås var centrala även i originalet från 1400-talet. Men här är det upp till läsaren om hen vill uppfatta synderna som framtida dödsorsaker att försöka undvika eller oundvikliga existentiella villkor

0: eller både och. Rätt många dikter handlar på olika sätt om tid. Till exempel den där en son säger till sin far i den avslutande strofen. I din historia är jag en kort historia. I vår historia är jag ett knappt århundrade. I min historia är jag all tid som finns. Dikten återfinns i avdelningen ägnad kardinalsynden girighet. Sista radens påstående, i min historia är jag all tid som finns, kan framstå som ett uttryck för girighet, eller kanske inskränkthet, men också faktiskt ett slags andlig strävan. Man brukar säga att när sekulariseringen stängde portarna till himmel och helvete blev historien ett slags halvgud. Tydligast kanske i den tyske filosofen Hegels tankar om en så kallad världsande som utvecklades från sämre till bättre i en dialektisk process. Den överblick över människans strävanden på jorden som tidigare tillerkändes prästerskapet blev nu historikerna av skråets bord. Hegel var långt ifrån ensam om att tänka att historien hade ett slags gudomlig mening. Något som slår många som passerat 50 och alltså levt ett halvt sekel är att ett sekel inte låter som en så oerhört lång tidsrymd längre. Man har ju själv levt ett halvt och det gick på ett kick. Efter 50, i mitt fall dröjde det till närmare 60, är det som att man får en helt ny känslomässig relation till historien, eftersom man själv är ett stycke historia. Murens fall, de jugoslaviska krigen, oljekrisen 74, jag levde då. Andra världskriget, bara 15 år innan jag föddes. 15 år, det är ju ingenting. Så där kan man hålla på. Till slut känns punken och franska revolutionen nästan samtida. I min historia är jag all tid som finns, säger sonen i Georg Johannesens dikt. Kanske är det det som är nirvana. Att känna sig hemma i alla tider. Jag är inte där än, men redan nu framstår den där hemkänslan i historien som en helt okej kompensation för att vara lite stel i kroppen och inte kunna stå på händer längre. Men än så länge kan jag stå upp i 24 minuter med slutna ögon och ryggen mot solen.
1: Det sa författaren och kulturjournalisten Lars Hermansson i dagens essä från OBS som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens P1-kultur. Vi är tillbaka imorgon och då blir det stort fokus på kulturpolitik. Vi sänder hela programmet från Norrköping där det bröt ut en kulturstrid 2023 då det borgerliga kommunstyret beslutade om ekonomiska förändringar för det lokala kulturlivet. Vad hände sedan? Hur ser den kulturpolitiska vardagen ut i staden idag? Och så fortsätter vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Imorgon är det Socialdemokraternas Magdalena Anderssons tur att berätta om kulturens roll och betydelse för henne själv och för samhället i stort. Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Sara Ek. Tekniker var Helena Lopats. Själv heter jag Saman Bahtiori och tack för att du har lyssnat.

0: Nu är det snart val och överallt hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften. Men vad vet du om valets olika frågor? Du får viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt i podden Sanningens ögonblick. Till podden finns ett quiz där du kan testa dig själv när du vill. Det finns ett quiz till varje ämne som tas upp. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan gjort det. Sök på Sanningens ögonblick.
1: Och i det avsnitt av Sanningens ögonblick som vi sänder efter 9 ikväll handlar det om vården. Nu är klockan 8. Vi får nyheter i P1.
2: Här är Ekot. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland. Det här bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är fortfarande i norskt förvar och från ryskt håll så har retoriken varit mycket hård, berättar Rysslandskännaren och överstelöjtnanten Johan Hovinen.
3: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
4: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Maltjanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sakharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån TASS har publicerat en lång rad artiklar om fartyget av vad man beskriver som Norges antiryska beteende. Ett fördrag från 1920 ger Norge suveränitet över Svalbard, men avtalet tillåter samtidigt att andra stater, bland annat Ryssland och Sverige, bedriver näringsverksamhet på ögruppen. Och att det ryska fartyget beslagtogs just där är extra känsligt, menar Johan Hovinen.
3: Ja, men absolut, det blir också ett underminerande av kanske den ryska legitimiteten och legaliteten på Svalbard. Det vill säga man ifrågasätter om Ryssland kan komma dit med andra fartyg till exempel.
2: Reporter Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september så väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. I Jemen har omkring 500 människor dödats sedan i torsdags i strider mellan Houthi-rörelsen och regeringsstyrkor. Houthierna inledde då en offensiv mot hamnstaden Mocha. Houthierna har även attackerat mål i Saudiarabien där 70 civila ska ha skadats. Och enligt FNs migrantorgan så har över 18 000 människor tvingats på flykt i Jemen till följd av de upptrappade striderna. Och iransk statlig tv uppger att landets styrkor har beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Och det här ska ha skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Ekot Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Vi ska strax höra veckans första avsnitt av Det politiska spelet. Bland annat om affären kring SDs Gustav Gellerbrand, men också om osäkra väljare och om soffliggarna.
6: Sverige och Europa lider av en bostadskris.
7: Vi river hus i Sverige samtidigt som det är bostadsbrist.
8: Hur påverkas ekonomin av att folk har svårare att flytta?
9: Räntekänsliga hushåll med stora lån.
10: It is simply unacceptable.
11: De lösningar som skulle krävas för att gör det bättre för de som är utanför skulle göra det jobbigt och dyrt för de som redan har ett boende.
6: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
1: Och nu det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
12: Bara dagar innan valet kommer den stora släggan fram när Rysslands kopplingar och judehat än en gång sätter krokben för Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Men räcker det att sopa problematiska partister under mattan? Det här är det politiska spelet.
13: Mer och mer handlar om politiskt spel.
14: Kalla detta för politiskt spel.
15: Jag diskuterar gärna spelregler.
16: Lämna det politiska spelet därhän.
17: Att inte dras med i politiskt spel.
18: Det är aldrig politiskt spel.
17: Men det är spelets regler.
12: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Fredrik Furtenbach.
19: Hallå där.
12: Hej Pontus Mattsson.
20: Hej hej.
12: Vi är officiellt inne i valveckan nu och jag tänkte räkna ner lite grann så där bombastiskt som man gör den här veckan. Det är den 8 september, men sen så tog ju du lite udden av den nedräkningen, Fredrik, innan, för du sa att ingen bryr sig om söndag för alla kommer ändå rösta i förväg. Inte alla, men många.
19: Ja, precis. Vi tänker ju inte riktigt på det. Men på valdagen så kommer ju med all sannolikhet de flesta ha röstat som röstar. Och mycket sådana här traditioner bygger ju inte alls på det, som SVTs slutdebatt som brukar anses väldigt viktig. Det är troligen kommer de flesta ha röstat då under den debatten.
12: Betyder det att Expressens partiledardebatt är den viktigaste den här valrörelsen? Den som
19: Nej,
12: kom först?
19: Sveriges Radios.
20: Ja, så är det. Men den var ju först. Då hade ingen röstat.
12: Nej. Nej, nej.
20: Så jag tänker att alla väljer att dela.
12: Just det. Man kan ju fortfarande ångra sig även om man har röstat.
19: Precis, men hur många orkar göra det?
12: Ja.
20: 7-10 000 förra året. Förra valet tyckte jag att jag hörde en statsvetare.
19: Så kan det vara. Av 8 miljoner då, får man komma ihåg.
12: Gör som 7-10 000. Orka ångra dig. Det är bra. Okej, i 12:e timmen har ju då Liberalerna i en alldeles färsk mätning nu tagit sig över riksdagsspärren, vad det verkar. Det här måste ju på något sätt vara moden av alla psykologiska blockeringar som släpper nu för Simona, vad heter Mohamsson?
21: Vad Simona Mohamsson kommer att säga.
12: Förlåt, det var Lavenredar i agenda. Men det måste vara en blockering som släpper.
20: Det är det säkert. De verkar väldigt glada.
19: Sen väntar vi på fler mätningar som vanligt. Men det verkar ju pågå en rörelse bland taktikröstarna.
12: Hur ska man förstå alla de här mätningarna som nu har duggat tätt den senaste veckan, som visar lite olika faktiskt,
19: ja,
12: särskilt
19: absolut.
12: Med Liberalerna?
19: Jo, de spretar ju. Men vi får väl se vad de sista mätningarna säger. Men som sagt, det rör sig bland taktikröstarna. Men det är ju klart att det är en grundförutsättning att Liberalerna kommer in. Men taktikröstarna tas ju från samma block. Så att, det är ju inte en drömsituation ändå.
12: Nej,
19: drömmen hade ju såklart varit att man drog över blockgränsen. Så.
12: Att alla centerpartister gick över?
19: Till exempel.
20: Ja, men de rödgröna leder ju i alla mätningar.
12: Just det, fortfarande fast ändå Socialdemokraterna backar.
19: Mm. Och de tappar inom sitt eget block. Så att de här stora rörelserna verkar ju ske inom blocken.
12: Just det, men när Socialdemokraterna tappar inom sitt eget block måste ju det komplicera situationen mycket mer för sossarna, om det sen blir så att motpolerna V och C är de som växer.
20: De får ju mycket sämre kraft i sina argument och mindre pondus i de förhandlingar som sen väntar.
12: Mm. Okej, vad heter hon då? Mohamsson eller Mohamsson?
19: Själv säger hon Mohamsson.
12: Ja.
20: Jag säger det också.
12: Jag tror en psykning av Lavenredar kanske.
19: Det kanske var jag.
12: Ja. Lavenredar som då är Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson. Men okej, att Liberalerna ändå kryper uppåt på det här viset. Är det för att Simona Mohamsson syns överallt? Eller är det för att hon har fått Jimmys välsignelse?
19: Jag tror att det är en mix av att... Det har ju blivit extremt uppmärksammat nu, det här med att man kan taktikrösta som väljare. Okej, det vet väl de flesta människor såklart. Men det har ju varit så väldigt mycket diskussion om det, att de behöver det. Så att det är väl huvudorsaken. Men sen är det ju klart att det pågår ju, nu bestämmer sig ju också fler och fler under den här veckan.
12: Okej, det är väldigt hett i politiken just nu. Det är så pass hett att Gunnar Strömmers glasögon immade igen i Agenda. Det är roligt, det blev en pushnotis.
19: Enorm, liksom, vilken pushnotis. Glasögon in i mig igen. Jag tycker lite synd om Gunnar Strömmer. Van glasögonbärare som jag är.
12: Vi har två glasögonbärare här. Skulle ni inte ta av dem och torka?
19: Jo, verkligen.
20: Jo, jag vet inte om han såg det där.
19: Han sa att han hade ingen nästug.
12: Nej. Det är ändå,
19: jag kunde inte ha tagit slipsen.
12: Det är ändå en viss typ av människor som bara kan torka av glasögonen med näsduken. Det är en annan generation. Okej, det är de stora utrensningarnas tid så här 5 dagar innan valet. Inget lämnas åt slumpen och både ytterkantspartierna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har den senaste veckan fått tampas med problematiska partimedlemmar, alternativt högt uppsatta politikers anhöriga. Båda partier har gjort sitt bästa för att dammsuga rent och frågan är om det räcker. Inom Sverigedemokraterna skakar ju på en hög nivå. Vi kommer komma till det där snart. Men vi börjar vänsterut där de där mörka antisemitiska molnen verkar dra som magneter till Nooshis parad. Och regnar och regnar. Vad är det som har hänt den här gången?
20: Ja, igår måndag så avslöjade Expressen återigen att den här gången 8 kandidater på olika vänsterpartistiska listor hade uttryckt sig antisemitiskt och Putinstödjande, Iranstödjande.
12: Det var blandad kompott.
20: Verkligen, och oerhört grova. Hade delat och spridit vidare oerhört grov information om att judar skulle döda barn och använda dem i mat. Och,
19: information kanske inte är rätt ord här.
20: Det är det nog inte. Det var påståenden.
12: Ja, just det. Det var verkligen de mest galna påståenden som hade spridits vidare. Och då var det här människor som kandiderade till partiet.
20: De kandiderade till olika former av kommunfullmäktige i första hand. Någon ska också ha stått på någon riksdagslista.
12: Mm. Det är Expressens Inas Hamdan som har hållit i det där med granskningen av Vänsterpartiets olika förehavanden. Bland annat då när det kommer till Israel-Palestina-frågan och så. Pratar arabiska så hon har kunnat liksom, tolka mycket av det som skrivs och sprids. Tidigare i år så fick ju 25 vänsterpartister lämna sina platser till förfogande och nu var det 8 till som rök.
20: Och sen blev det känt i somras att ett antal riksdagsledamöter hade skickat stödbrev till palestinska fångar som hade gjort sig skyldiga till grova brott och det var någonting som partiet inte hade kontrollerat i förväg.
12: Mm. Man pudlade ju på en gång då, det pratade vi om. Och den här gången så strök ju alla de här kommunerna svarade ju Expressen med att den personen finns inte kvar på listan, är inte valbar. Alltså den krishanteringen, vad säger ni om den?
19: Jag tycker alltid det är spännande att se skandaler i valtid för det kan gå så jäkla fort. De petas samma dag.
12: Mm. Man väntar inte ens på en kommentar utan man bara...
20: Nej. Men dels är det problem för Vänsterpartiet att de blir ifrågasatta förstås av alla politiska motståndare och väljare i allmänhet. Men internt kan det gå väldigt fort också. Så att det finns ju bland en del vänsterpartister tycker man att det går lite väl fort. Att Expressen lämnar en lista på folk som har skrivit förgripliga saker på internet och på en gång blir de uteslutna. Sverigedemokraterna har ju haft en intern diskussion kring det där i flera år. Att partiet då, som ju har uteslutit massor med människor, hundratals genom åren, att det ibland går väl fort och att folk tycker att det liksom är att medlemmar blir orättvist behandlade.
12: Att det kanske är lite fegt, eller?
20: Ja, att man anpassar sig till den då norm som det så allmänna politiska samtalet förs inom och att Vänsterpartiet ska stå upp för Palestina. Exempelvis, kanske framförallt var det när det gäller de här fångarna då, att de var ju dömda då för grova saker i israeliska domstolar, men många vänsterpartister och palestinasympatisörer accepterar inte israeliska domstolar och tycker att det är inte någon sanning att lita på som vi kan förhålla oss till på det sättet som partiledningen då gjorde.
12: Okej, då tycker man kanske att partiet borde ta den fighten och lyfta den frågan,
20: ja,
12: istället för att bara ge med sig. Vi kan ju bara lyssna på vad Nooshi Dadgostar sa när hon blev haffad av Expressen igår.
0: Vad tycker du om det som har framkommit i granskningen?
4: De kan ju inte företräda oss, så att de är ju borta och var inte heller på valbar plats på listan.
12: Det är inget snack.
19: Nej, även i Sverigedemokraterna har det ibland gått oerhört fort när det har varit nära val.
12: Ja. Just med Vänsterpartiet då, just, det var ju en blandad kompott av Iranstöd, Rysslandstöd och så var det ju rena konspirationsteoretiska uppgifter som man hade spridit. Hur besvärligt är det här för Vänsterpartiet då, att det fortsätter dyka upp, just antisemitismen?
19: Det är ju lite dubbelt där på något sätt, för självklart är det är ju absolut allvarligt och det är väldigt utdraget och det ser illa ut att det är journalisterna fortfarande som hittar detta och inte partiet
12: själv. Mm.
19: Och fortfarande är det så att det är det här som Nooshi Dadgostar får frågor om då istället för om sin politik. Det vill säga att det blockerar. Så det är ju jätteallvarligt. Men att jag ändå säger att det är dubbelt är ju att det påverkar ju inte opinionssiffrorna. De är väldigt bra opinionssiffror.
12: Mm.
19: Så det är lite paradoxalt kan man väl tycka.
12: Har de det gemensamt, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, att den här typen av skandaler inte rör dem i ryggen?
20: Ja, det kan man nog säga. De som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på partiet för att de har de här personerna som skriver de här sakerna på internet i sina led. Utan det är ju andra frågor som är viktiga. Och det är ju ändå kanske inte en obetydlig del, men ändå inte en majoritet av vänsterväljarna som är så engagerade i Palestina-frågan att den är jätteviktig för dem. Utan det är många andra frågor som är viktiga. Men nu idag har det kommit ytterligare en historia som vis, där Göteborgs-Posten har avslöjat att partiledningen med Nooshi Dadgostar och partisekreterare Maria Forsberg i spetsen tog emot två representanter för Al-Fatah, det palestinska partiet Al-Fatah, i höstas i riksdagen, bjöd in dem. De här två företrädare, en har bland annat uttryckt att martyrskap är ett heligt värde, och också den andra mannen där har hyllat martyrer och kallat en palestinsk man som dödat tre personer i terrordådet i Tel Aviv för just martyr.
12: Mm. Det här var ju också Fattas revolutionära gren. Man brukar koppla ihop Fattat med Socialdemokraterna. De tillhör ju samma liksom, politiska familj internationellt. Kan det här stänka över på Socialdemokraterna, tror ni? Jag tänkte bara, Nooshi också sa att svaret från Vänsterpartiet var också att ja, vi hade ingen koll på det här. Förresten, det är ju alltid Socialdemokraterna som brukar prata med och samarbeta med Fattat. Kan det stänka över på Socialdemokraterna?
19: Ja, det är väl lite kanske tidigt att säga, men jag, som det ser ut nu skulle jag väl kanske inte tro det.
12: Nej.
20: Det är ju Vänsterpartiet som har bjudit in just de här i det här sammanhanget i alla fall.
19: Sen kan man väl säga att det finns ju kanske en orsak till att det inte påverkar opinionssiffrorna, och det är ju det där som vi har pratat om innan, att folk tenderar att tycka att skandaler i det egna laget, alltså hemmalagets skandaler, är inte så farliga. Det är motståndarsidans skandaler som är upprörande.
12: Är det ändå så att väljarna inte ser mönster? Alltså när det händer, när samma typ av skandaler återupprepas, blir man inte som väljare lite, drar man inte öronen och något, så jag tänker att nu är det något konstigt här. Varför händer det här just Vänsterpartiet hela tiden?
19: Det är klart man ser mönster, men jag tror inte att den som gillar Vänsterpartiet drar slutsatsen att det är ett antisemitiskt parti. Det gör de ju inte. Tvärtom, de vänsterpartister anser sig själva vara det mest antirasistiska partiet.
12: Mm. En sak som biter dem lite i rumpan här, det är ju partiledarutfrågningen hos oss i P1, där Nooshi Dadgostar dyrt och heligt svor att det här, hon känner sig trygg med att det här kommer inte dyka upp igen. Vilket var misstaget? Att lova att det inte ska dyka upp? Eller att det...
19: Men jag tror att hon har sagt det flera gånger, va? Ända sedan den där första omgången när folk fick sluta.
12: Kanske ska sluta säga det.
20: Det är svårt att lova dyrt och heligt vad som ska komma, det vet man aldrig riktigt.
12: Om man sen inte verkar ha koll på listorna själv.
20: Nej, och det säger de att de är omöjligt att ha. Det var ju försvarslinjen igår, att det är omöjligt att ha koll på tusentals olika kandidater, och de här står långt ner på listorna, och alla partier har svårt att ha kontroll på alla sina kandidater.
12: Mm.
19: Sen betyder ju det där med att jag känner mig trygg med, det betyder ju på politikers språk en lite annan sak. Det betyder ju sluta fråga, det spelar inte så stor roll vad du säger.
12: Det betyder också att man inte svarar helt ärligt, att man bara kan säga så här: jag vet vad, jag hoppas verkligen att det inte dyker upp, men jag kan såklart inte svära på att det jag förstår inte att man inte bara kan vara ärlig.
19: Men det är så här, motargument spelar ingen roll. Nej. Tycker jag att det betyder att man kan sammanfatta det som.
12: Det kommer från den här moraliska kvarten här, där vi tycker saker om vad andra borde göra. Och det här har ju då de senaste dagarna också riktat strålkastarljuset mot då Vänsterpartiets regeringsduglighet. Alla möjliga partister har varit ute, Miljöpartiet, Socialdemokraterna har varit ute och sagt att det här är ett bevis för att de har fortfarande en resa att göra och så.
19: Precis, men jag tror inte man ska övertolka det där, vad det betyder. För det är jobbigt för sossarna till exempel att höra det här nu. Och Centerpartiet får argument för en linje som de har haft hela tiden. Utan det som avgör sen om någon vill ha, om Vänsterpartiet har en chans att komma in i regeringen, det är ju matt. Om Magdalena Andersson blir tvungen. Det är inget annat som avgör.
12: Just det. På valnatten kan det visa sig att de har rest klart, Vänsterpartiet. De har gjort färdigt sin resa in i regeringsdugligheten.
19: Ja, precis. Och detta är ju då för om den sidan vinner, det vet vi inte heller.
12: Mm. Okej, Israel-Palestina-frågan, den är uppenbarligen en viktig fråga för Vänsterpartiet. Man får kanske stå ut med lite ruttna ägg där när man vill profilera sig på den bogen. Ett annat parti som kanske har upptäckt att man kan välja utrikespolitiska frågor, det är Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson var gäst på en Iran-manifestation i centrala Stockholm i helgen. Var det lite överraskande?
20: Ja, på ett sätt kan man ju säga det. Invandrarväljare är inte de första, är inte den primära målgruppen för Sverigedemokraterna. Samtidigt har partiet fått ett allt växande stöd bland personer födda utomlands, och just iranier har de också tidigare försökt att locka. Det var en hemsida för svensk iranier för förra eller förra valet, jag kommer inte ihåg, som hade en egen opinionsmätning, och då var SD faktiskt det största partiet där. Mm. Många är ju antimuslimer bland exiliranier och ogillar den iranska regimen. Och det där uttrycker gärna Sverigedemokraterna mycket åsikter kring. Islamism, anti-islamism. Det var ju sånt, det som Åkesson talade om när han talade för iranierna nu i helgen.
19: Mm. Och Sverigedemokraterna vill visa upp att de har invandrarväljare. Men mitt ovetenskapliga intryck är att det handlar ofta om personer i regioner där islam är starka, men de här väljarna är inte själva muslimer. Alltså det kan till exempel handla om kristna minoriteter ofta. Mm.
12: Nej, men Sverigedemokraterna har ju sin riksdagsgrupp åtminstone två svensk-iranier med. Jag tyckte det var intressant bara, man har liksom tagit hela den här, det är ett momentum här i den här rörelsen som finns då mot den iranska regimen, för shahen. Där har ju Sverigedemokraterna verkligen profilerat sig. Jag upptäckte själv folk i min närhet som började skriva på sociala medier att den här frågan avgjorde det för dem, att de skulle kunna lägga en röst på Sverigedemokraterna för att Sverigedemokraterna bryr sig om det iranska folket. Sen är ju liksom frågan vad Sverigedemokraterna eller ens Sverige kan göra för det iranska folket i det långa loppet. Okej, förutom den lilla utvikningen där, när vi ändå är inne på Sverigedemokraterna, så har ju partiet skakats om på rätt hög nivå. Det var under förra veckan som Expo publicerade ett gräv som visade att Sverigedemokraternas högsta tjänsteman i regeringskansliet, Gustav Gellerbrant, är sambo med en kvinna som Expo då menar, ja, har tveksamma kopplingar till Ryssland och Kreml och är liksom rysstillvänd på ett sätt som de har kunnat belägga. Pontus, du är ju, det kan man lägga till, du har ju följt Sverigedemokraterna nära under många år. Hur problematiskt är det här för partiet?
20: Det är jätteproblematiskt att få sådana här anklagelser eller antydningar, kanske man ska kalla det för, i slutet av valrörelsen. Och nu har ju båda de här personerna, både Gellerbrant och hans sambo, är på föräldraledighet, och det tror jag att partiledningen är väldigt nöjd med. Nu behöver man inte krishantera akut fram till valdagen. Men just det här med rysskopplingar har ju funnits bakåt i tiden med Sverigedemokraterna också. Deras politiska motståndare älskar att misstänkliggöra dem och få dem att framstå som osäkra. Det här blir ju då extra problematiskt för Sverigedemokraterna om de har sin högsta tjänsteman i regeringskansliet som är sambo med en kvinna som då har ryskt ursprung och som har spridit rysk propaganda, som det beskrivs, på sociala medier under en lång tid och har haft varit aktiv i en rysk kulturgrupp som uppges ha kopplingar till ryska staten.
12: Just det, hon har även jobbat för Sverigedemokraterna.
20: Hon är tjänsteman för Sverigedemokraterna, jobbar i riksdagen för Sverigedemokraterna.
12: För det var ju frågan också, liksom, hur kan han lastas för vad hans sambo har gjort på internet? Kan man ju kanske hävda.
20: Det kan man göra, men frågan är då om har han gett henne information, och är det en säkerhetsrisk helt enkelt att hon är så nära honom och han har så känsligt jobb och får så mycket viktig information som man får ta del av. Nu är ju då Sverigedemokraternas första försvarslinje i det här är ju att båda de här personerna är ju säkerhetskontrollerade av dels regeringskansliet men också av riksdagen. Sverigedemokraterna kontrollerar alla sina tjänstemän i riksdagen, eller låter riksdagen kontrollera dem. Mm. Där ska det då enligt uppgifter från Sverigedemokraterna inte ha kommit några varningsflaggor eller uppmaningar om att de här personerna inte skulle vara godkända. Mm.
12: Det är ju som du säger, Sverigedemokraterna med jämna mellanrum har ju dykt upp med partister som har visat att de kanske står Ryssland lite för nära och tycker Putin är en kanonkille.
19: De har haft flera skandaler, finns flera tidigare fall av sverigedemokratiska politiker eller tjänstemän som har antingen gjort kremlvänliga inlägg eller spridit ryska narrativ. Det kändaste och mest uppmärksammade var väl egentligen den här riksdagsmannen Pavel Gamov som åkte på bjudresa som inbjuden så kallad valobservatör till Ryssland.
12: Men det var på den resan som den här sambon hade följt med på.
19: Ja, jag förstår. Och sen har det varit andra sådana där också. Jag tolkar det där som att i den här kretsen, i världen över i den här högerradikala rörelsen så finns det ju då gott om personer som har beundran eller sympati för Putins regim. Men i Sverige är ju det här väldigt känsligt. Mm. Inget parti vill förknippas med detta på några villkor. Inte Sverigedemokraterna heller ju. Utan de vill ju då tvärtom visa upp att de har en väldigt stark försvarsvilja. Men det är inte någon 100% tillfällighet ändå att det dyker upp skandaler här i den här kretsen.
12: För på den punkten har man väl officiellt från partiet varit väldigt tydlig med vad man står i frågan om liksom Ukraina och Ryssland. Och stödet till Ukraina är starkt och så vidare.
19: Ja, så är det.
20: Ja, och det var ju det som fick Sverigedemokraterna att byta fot i NATO-frågan. Mm. Det var ju ett parti som var stenhårt emot NATO. Sverige skulle försvara sig självt eller med hjälp av nordiska länder. NATO var ju otänkbart fram till invasionen 2022. Mm. Då vände de ju bara på någon vecka. Och sa att nu är det ett helt nytt läge, nu är världen helt annorlunda, nu vill vi vill gå med i NATO. Mm.
12: Nej, men vi pratade ju om att Vänsterpartiet då går in och stryker en massa personer som enligt Nooshi Dadgostar inte skulle vara på valbar plats ändå. Det är liksom inga betydelsefulla kandidater. Gustav Gellerbrandt, han beskrivs ju som arkitekten bakom Tidö. Han har ju inte heller lämnat partiet utan han har, som du sa Pontus, gått på föräldraledighet hastigt och lustigt. Men sen så skrev han också på sociala medier att han kommer deponera sitt passerkort. Vad betyder det? Betyder det att han lämnar eller lämnar han inte? Eller?
20: Ja, han lämnar just nu fram till valet tror jag. Ja. Sen är det väl en ny fråga. Men skulle Sverigedemokraterna uppfatta att det här är ett stort problem för dem så tror jag inte att de skulle tveka att göra sig av med honom om de nu skulle anse det själva. Samtidigt skulle det vara en jättestor förlust för dem för han är en väldigt viktig person för partiet och har varit mycket drivande i samarbetet med Moderaterna. Han har tidigare jobbat just för Moderaterna, tidigare ministern Beatrice Ask bland annat.
19: Mm. Han har ju en erfarenhet som få Sverigedemokrater har.
12: Just det, det beskrevs verkligen så i samband med att tid skapades efter förra valet. Att han kom in som någon typ av, skulle styra upp på torpet.
20: Ja.
12: Jimmy Åkesson själv, han har ju reagerat på hela den här affären. Jag reagerade på att han ändå verkade ta det på allvar. Annars verkar de ju ofta vifta bort mediernas uppgifter som att det bara är det medierna. Men så här sa Jimmy Åkesson till Ekot.
2: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
12: Det är som ett andligt läge, det är mycket som upplevs.
19: Ja, det var många upplevelser.
12: Ja, men för första gången har jag faktiskt läst artikeln, annars är det så här, jag har inte hört, jag har inte sett.
20: Det är en väldigt lång artikel så han har ägnat en tid åt. Men jag tror att vad ska han säga i ett sånt här läge? Om det här skulle vara sant eller om det som ligger under liksom och bubblar utan att kanske sägas rakt ut. Nämligen att den här tjänstemannen agerar för Ryssland och har liksom en sån idé och driv och aktivt har sökt sig till Sverigedemokraterna för att kunna hjälpa Ryssland, ja, men då är det ju en superskandal. Och då är ju Sverigedemokraterna, ja, men det är ju en jättekris för dem att det har kunnat ske. Skulle det då visas att det här är på det sättet, då blir det ju väldigt märkligt om han då bara ska vifta bort det. För det är ju ett sånt fruktansvärt scenario som väntar i förlängningen om man liksom löper hela linan ut på de här tankegångarna som artikeln och övriga artiklar därefter också leder till.
12: Men han säger om det här stämmer, i väntan på att man ska ta reda på, ska de tillsätta någon utredning här kring det här, vad som stämmer och inte? Eller vad?
20: Exakt hur det ska gå till är väl lite oklart, men de säger ju att det här ska vi ta reda på i lugn och ro, läs efter valet. Mm. Och nu känns det kvinnan i riksdagen, hon är ju föräldraledig sedan tidigare och nu är även Gustav Gellerbrandt föräldraledig. Så att nu kan ju inte de göra någonting. Så att då upplever SD att detta är lugnt tills vidare, vilket ju förstås inte de politiska motståndarna gör. Socialdemokraterna har ju krävt nya utredningar kring det här. här hela tiden. Peter Hultqvist senast idag, tisdag, kräver ny utredning av alltihopa. Det är, här går det, föräldraledighet är inget sätt att hantera såna här frågor på, utan det ska utredas.
12: Han väntade inte där på hanen där. Peter Hultqvist, han var du först ut. Tänker Gellerbrand få utnyttja de här öronmärkta pappadagarna lite grann i alla fall.
19: Med dubbeldagarna.
12: Ja, just det. Men de är inte så många faktiskt. Så det blir kanske obetalt föräldraledighet till slut.
20: Om de räcker fram till valet.
12: Det är de verkligen. 5 dagar räcker de i alla fall. Man kan väl bara föra till protokollet att Gellerbrand själv går ju inte med på den här verklighetsbeskrivningen, utan han skrev på sociala medier att Expo har klippt och klistrat i princip och tagit saker ur sitt sammanhang. Och att,
20: påståenden även... är lösryckt. Sambon har skrivit många kritiska saker mot Ryssland också. Man försöker måla upp en bild som inte stämmer helt enkelt.
12: Nej. Hörrni, ni, vi får runda av därmed. Vi tackar för oss. Ni har hört Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator, Pontus Mattsson, inrikespolitisk reporter. Mattias Dellert var producent, Parisa Höglund heter jag, och vi är tillbaka igen på torsdag. Och ni får absolut inte missa valvakan som är på söndag med start klockan 7. Där jag kommer valvaka, du Fredrik kommer valvaka, Pontus du ska vara ute på någon valvaka.
20: Det ska jag vara.
12: På Sverigedemokraternas.
20: Sverigedemokraterna i Solna.
12: Kommer det vara fest? Kommer det vara sånt kongatåg tror du?
20: Det beror på valresultatet.
12: Jag hoppas ni lyssnar. För alla vet att valvakor är bäst i radio.
19: Precis.
12: Det är det.

0: Det handlar om matematik nu i Vetenskapsradion. Reporter Lena Nordlund.
1: Det finns ju någonting i det här med att saker och ting hänger ihop så perfekt. Så man kan bli liksom så glad när man börjar bena något matematiskt. Och sen så ser man plötsligt hur det bara trädde fram en perfekt liksom sammankoppling av olika saker.
2: Men det är alltså inte bara, aha, nu fattar jag, så här hänger det ihop. Utan du menar att det är liksom vackert, en skönhet?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Och det är inte då liksom vackert i form av bildvackert. Utan det är liksom det här med tankarnas musik, att det liksom passar ihop så bra och sådär.
2: Det här är Samuel Bengmark, matematikforskare på Chalmers i Göteborg, som numera forskar mer om hur man lär ut matematik än själva matematiken i sig. Och han pratar om matematikens skönhet. Och det har jag hört fler som ägnar sig åt matematik nämna, att de upplever att det är vackert på något sätt att hitta en lösning där allt plötsligt passar ihop. För andra är matematik något de hatade i skolan, eller i alla fall något som är så hopplöst svårt att det bara låser sig när de försöker. Matematikämnet utmärker sig på så sätt som ett ämne som man antingen verkar älska eller hata, och det är en utmaning för de som ska undervisa i matematik. Det här är Vetenskapsradion och jag heter Lena Nordlund. Men vad då matematikens skönhet? Hur då vackert?
1: Alltså, att man kan göra grejer med matematik som man egentligen inte borde kunna göra är liksom en av saker som man skulle kunna fascineras av och tycka är vackert. Till exempel att Eratosthenes flera hundra år före Kristus kunde med lite fel bara räkna ut hur långt det var runt jorden. Det var liksom, det är en sån enkel trevlig tanke att titta på hur skuggan faller på olika platser på jorden som han hade tittat på samma tidpunkt. Och med det så kunde han lista ut hur långt det var runt jorden. Någonting som hade varit omöjligt att göra praktiskt. Det går inte att skicka någon och vandra runt jorden. Det är för mycket hav och så. Men med matematik så kunde man liksom, sånt tycker jag är så fascinerande.
2: Samuel Bengmark har nyligen blivit föreståndare för ett nytt centrum där de utvecklar undervisningsmaterial i matematik till flyktingläger. Akelius Math Learning Lab heter det, och det är fastighetsmiljardären Roger Akelius välgörenhetsstiftelse som ligger bakom och finansierar det hela i ett samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Det finns många särskilda utmaningar i ett sånt projekt som vi ska komma tillbaka till. Men bara att lära ut matematik i en vanlig svensk skola kan vara utmanande på ett sätt som andra skolämnen inte är, säger Samuel Bengmark. För att överhuvudtaget kunna hänga med i matematik måste man kunna förstå grunderna, för annars kommer man inte vidare. Och det är olika svårt för olika elever.
1: Det är lite grann av en tröskel innan man förstår någonting. Så känns det svårt och omöjligt. Men kommer man bara väl över den tröskeln så upplever man många gånger att det blir väldigt tydligt och klart i matematik. Så jag tror att det krävs ofta lite mer möda och energi och lust. Alltså, tyvärr blir vi uppdelade i grupper. En del som jag möter säger, grattis, matte var ett favoritämne för mig. Medan andra uttrycker att, stackare. Måste du jobba med matematik?
2: Det är liksom mer antingen eller än andra ämnen.
1: Det verkar vara så, verkligen. Att man har starka känslor av sina matematikupplevelser från skolan.
2: Då gissar jag att du var en sån här som verkligen tyckte om matte när du var yngre.
1: Inte riktigt. Man kan väl inte påstå att jag avskydde det. Men jag hade inget intresse av det heller. Utan det var när jag kom till gymnasiet som jag plötsligt satt och hjälpte en kompis som kunde mindre matte än jag. Och när jag förklarade för honom, då var det som att poletten trillade ner. Och plötsligt så blev allting väldigt tydligt och klart för mig. Och sen dess så tror jag väldigt mycket på det här. Learning by teaching. Att få prata matematik med någon annan betyder väldigt mycket för ens egen förståelse. Så det handlar ju om att hjälpa människor över tröskeln. Och då tror jag det är svårt att få med sig alla på samma nivå i alla lägen. Liksom. utan man får möta individer de är. För matematik är väldigt kumulativt. Alltså det man inte kan innan gör det väldigt och svårt att förstå nästa steg. Så man måste liksom lägga grunden på ett bra sätt. Återvända till grunden och bygga på den och liksom stärka den. Och det är ju svårt i ett klassrum där man har en bred studentgrupp med olika, eller elevgrupp med olika nivåer.
2: Men om jag då tittar här på din vägg så sitter det en hel drös med diplom inramade här som är pedagogiska pris. Då måste väl du ha knäckt det där på något sätt? Hur gör du?
1: Nja, alltså jag kan väl säga att jag undervisar ju på universitet. Så jag har ju vissa saker som är lätta för mig.
2: Du har en annan målgrupp.
1: Jag har en annan målgrupp. Jag vet att utmaningen är större i ett vanligt klassrum. För där är det hela spännvidden liksom.
2: Och där finns det också många som undrar, vad ska jag med all den här matten till? Mm. Tänker att fattar man plus och minus och multiplikation så kanske det kan räcka så man kan räkna pengar och så. Mm. Men vad ska man med all den där matten till?
1: Ja, jag tror att det finns flera svar på den frågan. Ett handlar om att det inte bara är just matten utan det handlar om att du lär dig att tänka logiskt, sammanhängande, stringent på något sätt. Det är en aspekt av det som jag tror är väldigt viktig. En annan är att du vet inte vad du egentligen vill om 10 år. Så för att inte du ska hindras för mycket så bör vi utbildas så vi kan grundläggande matematik. Även kanske förbi, alltså man vet vad en logaritm är till exempel. Eller något sånt här som man behöver för att kunna lösa en enkel ekvation. Ekvationer är en sån sak som jag tror att många människor skulle kunna ha mycket mer nytta av. För att många gånger har man en situation där man inte vet någonting. Och då är liksom många gånger ekvationer metoden att använda. Och så har man blivit rädd någon gång tidigare i livet för x. X känns konstigt och jag vet ju inte vad det är. Och så. Ja, men det är precis här som man önskar att många fler skulle kunna kunna använda det i sin vardag.
2: Så kan man använda ekvationer i sin vardag? Vad ska man ha? Vad ska man säga till exempel?
1: Ja, om jag vet hur mycket... Nej, jag måste ha ett bra exempel. Låt mig tänka lite en sekund där.
2: Medan Samuel Bengmark letar efter ett bra exempel kommer jag på att jag nyligen använde mig av Pythagoras sats i min vardag. Det var på en jobbresa när jag skulle morgonsimma på ett hotell med en pytteliten swimmingpool i källaren. Och om du har glömt då så är Pythagoras sats alltså den där formen som gör att man kan räkna ut en sida i en rätvinklig triangel om man vet längden på de andra två sidorna. Och jag tänkte att om jag simmar diagonalt i den här lilla poolen så behöver jag inte vända riktigt lika ofta för att uppnå 1000 meter. Jag var ensam i poolen kan jag lägga till för annars är det jobbigt om en envisas med att simma på sniskan. Eller simma längs hypotenusan som det då heter i Pythagoras sats. I den här poolen som var 4 gånger 8 meter kunde jag räkna ut då att diagonalen var knappt 9 meter. Men där har du ju en ekvation, säger Samuel. Visserligen en lätt, men ändå en ekvation.
1: Längden på polen, eller diagonalen, gånger någonting ska bli 1000 meter. Ja. Och det där någonting är det du söker efter, eller hur?
2: Ja.
1: Så då blir det som en ekvation.
2: Knappt 9, eller 8,94 gånger x är lika med 1000. Alltså 1000 dividerat med 8,94 är lika med x. X blir då 112. Jag behövde alltså simma bara 112 längder om jag simmade diagonalt jämfört med 125 gånger om jag simmat vanliga längder.
1: Den här ekvationen var så pass enkel så du visste redan lösningen från början. Du visste att du skulle dela med det. Men ibland kan det bli lite mer komplicerat för du hade redan en startsträcka på några meter eller något sådär. Telefonabonnemanget startar med en startavgift.
2: Mm. Mm.
1: Och då kan man inte bara dela med, utan då måste man skriva upp det som en ekvation och lösa ut det där exet. Så att, jag skulle kunna säga att det finns många sammanhang där människor ska kunna ha nytta av matematik som är lite grann förbi bara addition och subtraktion.
2: Numera forskar Samuel Bengmark alltså om hur matematik lärs ut. Och då är det här nya projektet att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som ska kunna användas i flyktingläger extra intressant. Och det kommer han att forska på. För om det nu är mer utmanande att undervisa svenska grundskoleelever än de som läser matte på universitetet, så finns det ännu större utmaningar i ett sånt här projekt, säger Samuel Bengmark. En är att det sannolikt inte finns några lärare i ett flyktingläger.
1: Alltså, vi har ju några speciella utmaningar. En är ju att vi ska göra ett digitalt material för ett lärcenter, kanske på ett flyktingläger där det inte finns en mattelärare. Så den utmaningen finns det, att materialet måste vara självinstruerande i någon mening. Vi försöker använda olika sätt att göra det, med till exempel hintar. Man kan få ta lite extra hjälp om man vill och sådär. Det är en av utmaningarna som gör att det behövs. En annan är att det ska vara tillgängligt offline, gratis för alla. Och det betyder att det måste vara dels vara ganska lättviktigt, så det får plats på enkla paddor som också kan skänkas med. Och inte kräver liksom, att man är uppkopplad eller något sånt där. Så det ställer också speciella krav. Och dessutom ska det vara gratis. Man måste ju liksom ha en produkt som man kan erbjuda, helt enkelt.
2: Och målgruppen kanske är ganska spretig?
1: Den är väldigt spretig. Så att vi vet ju inte om den som kommer att sätta sig med materialet är 7 år och ska lära sig den första matematiken, eller om den är 15 år och inte har fått läsa matematik innan. Det gör det utmanande. Vi vet inte om detta är en person med liksom bakgrund i öst eller väst. Eller om det är en person som faktiskt har tillgång till en lärare bredvid sig och kan ställa frågor eller inte har det. Så att vi har många utmaningar.
2: Hur gör ni det då?
1: Ja, det är ju att vi försöker inspireras av andra. Vi tittat noga på vad många andra duktiga och framgångsrika utvecklare har gjort. Och sen försöker vi bygga det på forskning, helt enkelt. Titta på det som man har lärt sig tidigare. Slutligen så har vi då också testplatser där vi prövar materialet. Än är inte produkten offentlig, så vi har inte någon stor massa av skolor som testar, utan vi har några utvalda som vi samarbetar med.
2: Så ni har några som testar men som går i skolor då, som inte är på flykting?
1: Precis. Vi börjar där för att se hur materialet tas emot. Och så har vi sen i planen att vi ska börja pröva det i flyktingläger.
2: Och sen ska ni också forska på hur bra det funkar, eller vad då?
1: Just det. Vi gör datainsamling ute på plats, helt enkelt. Där vi försöker titta på brett vad som händer och sker, men också specifika små delar av det. Till exempel i förra sommaren så tittade vi på vårt första material, hur de använde feedbacken. Och så identifierar vi 3 olika sorters feedback som man kunde ge efter de har svarat på frågorna. Och så tyckte vi reda ut vad de olika sorters feedback hade för konsekvenser. Lärde de sig något, blir de taggade att fortsätta och så här.
2: Men det där med att det ska funka helt lärarlöst, det låter ju jättesvårt just när man når till det där stadiet när man inte fattar och blir helt blockerad. Mm. Jag har haft ett barn som liksom kastade böckerna i väggen och bara blev rosenrasande när det inte gick att förstå.
1: Just det. Så vi har ju några pedagogiska tankar som vi försöker använda. En grundläggande är att det ska vara väldigt små steg. Så det är liksom, när trösklarna ska liksom vara så små att du ska inte hinna bli så irriterad och arg. Utan det ska vara verkligen ett litet steg du tar varje gång du ser någonting nytt. Det är inte lätt att åstadkomma. Men det är ett av de pedagogiska idéerna som vi jobbar med. En annan är att vi försöker göra saker och ting väldigt aktivt. Det vill säga att det är lite mindre instruktion eller filmer som berättar hur man ska tänka än vad det är mycket annat material. Utan vi har korta sådana liksom, instruktioner. Väldigt korta. Och sen är det mest att du gör själv. Du får pröva dig fram och göra grejer. Och så kan du få lite feedback på det.
2: Och sen tänker jag på de som har väldigt lätt för sig, då blir det inte jättetråkigt om det är de här små stegen.
1: Ja, det är så att då blir ju situationen att då får du helt enkelt röra dig fort fram programmet genom att välja en lektion längre fram. Så det finns en valfrihet, du är inte tvingad att följa våran föreslagna väg, utan där finns en öppning så.
2: Och nu kanske jag är jättegammaldags eftersom det var superlänge sedan jag själv läste matte. Mm. Men då var det ju också så här exempel, små berättelser som gjorde att man skulle räkna om några personer som var med om det här och det här. Och de skulle dela på någonting eller mäta någonting eller gå en väg. Sådana där saker kan väl också vara svårt rent kulturellt, vad man ska ha för exempel.
1: Ja, absolut. Så det är en utmaning för oss, det här med representation. Hur känner man igen sig i det här materialet och så? Men en viktig aspekt av vår pedagogik stämmer från Roger Akilius själv. Han pratar om någonting som man kallar för grön matematik. Och med det menar han matematik som man gör fysiskt, gärna utomhus, väldigt påtagligt med händerna på något sätt. Så. Och nu gör vi digitalt material, men vi försöker ändå väva in detta. Så att man kan få möjlighet att resa på sig och göra någonting. Och ibland så gör vi också saker som är att man försöker manipulera någonting fast man gör det på skärmen. Man flyttar och grejar som om det vore klossar på bordet. Så att man kan känna att jag förstår hur detta fungerar därför att jag ser det framför mig. Vi tar en ekvation. Jag kan till exempel göra så att jag har 10 stycken små plastpluppar här på bordet. Och så en liten kopp. Och så gömmer någon under koppen. Och där utanför ligger det 6 stycken kvar. Då är det som att det här koppen är mitt ex. Så x plus 6 ska bli 10. Och då kan man lyfta på koppen sen och kolla att det låg faktiskt 4 där under. Är du med på det? Det är en slags verklighetsanpassning av en ekvation i verkligheten på något sätt så. Fysiskt. Men där ska man inte stanna, utan man ska också ta sig vidare. Så att nästa led man brukar prata om är ju att man gör det bildligt. Att man har det här framför sig. Då kan jag inte fysiskt ta tag i koppen, men jag kan ändå föreställa mig det i min hjärna så liksom. Och sen till sist så måste man komma fram till att jag faktiskt skriver ett x plus 6 är lika med 10.
2: Just det där de kallar grön matematik sitter en av utvecklarna och jobbar med nu i rummet bredvid, matematikläraren Hilda Alfredsson. Och hon visar uppgiften hon just håller på med.
3: Så här har jag gjort en liten grön aktivitet för att komma ut och röra på sig och göra saker parallellt med att sitta digitalt.
2: Det är en liten,
3: ska göra.
2: På datorskärmen är det en liten figur som ska räkna ut hur många gånger 100. How many hundreds in 700?
3: Precis.
2: Does that mean high knee? Do that many high knees?
3: Så how many hundreds? Då är det kluriga att eleverna ska förstå att i 700 så ingår det 700.
2: Och då ska man göra gymnastik.
3: Precis.
2: Samtidigt.
3: Det finns ju forskning som visar att det är bra att liksom ta paus från, dels när man sitter vid plattan bara, men sen att just träna kroppen, träna ju även huvudet.
2: Just det. Det här ska funka då på flyktingläger det ska kunna funka utan lärare. Mm. Men om man tycker matte är tråkigt eller jobbigt?
1: Ja, vi pratar mycket om det. Hur ska vi få dem att fastna? Hur ska vi få dem att vilja fortsätta? Och attraheras av detta på något sätt. Så att, vi har liksom sådana idéer som handlar om hur länge orkar man sitta innan man behöver få sig en liksom liten belöning eller sådär. Och sen lusten att gå vidare. Så vi tittar på sådana idéer om gamification. Även om vi inte gör ett spel, delar i det här är spel. Så att när du gör någonting och lär dig någonting så kommer ju moment där du vill repetera eller öva någonting. Då försöker vi göra det ibland som spel. Jag lär känna några karaktärer. Jag får lite belöning när jag gör någonting bra. Lite sådär.
2: Till sommaren är det tänkt att Mattelabbet ska lansera delar av undervisningsmaterialet och sen bygga ut det. Till en början är det bara på engelska, men sen ska det översättas till ett 10-tal språk. Och stiftelsen samarbetar med UNICEF och UNHCR.
1: Men det kommer sen finnas tillgängligt online för alla.
2: Det säger Samuel Bengmark, forskare och föreståndare för Akelius Math Learning Lab vid Chalmers och Göteborgs universitet. Och jag som träffade honom heter Lena Nordlund, producent var Lars Broström.
0: Det här programmet sändes för

verkar ju dyka upp med rätt jämna mellanrum. Men varje år står jag där med förvåningens finger i häpnadens mun. Kanske är det ett eko från min barndom. Som jag älskar den där underbara stunden i skolans gympasal då vi sjöng Den blomstertid nu kommer. Och för en gångs skull var salmen inte släpig. Nej, fröken bälgade på av bara den på den astmatiska tramporgen. Ivrig att äntligen bli av med oss. Och vi sprang ut i en sommar som lovade oss oändlighet. Men som alltid svek sitt löfte, precis vid denna skiftning. Klockan ringde in och där stod fröken och tyckte som tidigare att jag skulle skärpa mig. Från ingenstans ligger det plötsligt torra löv på marken där jag följer Årstaviken upp mot Tanto. Jag tror inte att de låg där igår. Södersjukhuset tonar upp sig på kullen, majestätiskt och dystert. Där låg Anna Marias man och dog. Ja, det är länge sedan och de var båda gamla. Jag minns jag ringde och kondolera, men hon avbröt mig. Vet du, jag satt där vid en säng och personalen skyndade för att hinna sätta in penicillin i dropp. Men jag såg honom dö. Och vet du vad jag tänkte? Grattis, du lyckades smita. Jag kommer också snart. Jag var så ung när det hände. Jag minns att jag inte riktigt förstod. Jag vet inte om jag förstår nu heller vid 62. Men åtminstone skrämmer mig tanken, inte längre. Vid klappbryggan simmar en svanfamilj förbi. Ungarna är större nu, men fortfarande grå. De simmar längre bort från sina föräldrar nu, modigare och mindre ängsliga. Det är naturens gång. De måste ju vara redo att klara sig själva i vinter. Jag passerar Eriksdalsskolan, som har stått helt öde hela sommaren. Nu stojar ungarna på skolgården och någon ropar otåligt att det är min tur nu. Undrar om han också har en lärare som tycker att han ska skärpa sig. Säkert. Tid följer på tid. Allt växer, rör sig framåt och ändå går så mycket i cirklar. När det är dags för min cirkel att slutas vill jag inte känna att jag rymmer från livet. Nej, som jag älskar att leva. Men tänk ändå en dag. Frökens tramporgel tystnar, sången klingar ut. Och jag flyttar in i en sommar där jag aldrig mer behöver skärpa mig. En sommar som är ändlös. En sommar som håller sitt löfte.

0: Det var tankar för dagen med Mark Levengood. Nu klartext.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tandvårdsmottagningar tar mer betalt än vad staten vill. Sveriges Radio har undersökt ungefär 3000 tandvårdskliniker, både privata kliniker och folktandvården. 94% av de här klinikerna tar mer betalt. Även om staten rekommenderar ett visst pris så är det okej för tandvårdsmottagningarna att ta det pris de vill. Enligt Sveriges Radios undersökning kan det skilja tiotusentals kronor för samma behandling på olika mottagningar. I Sveriges riksdag

0: jobbar 349 riksdagsledamöter. Alla är politiker från olika politiska partier. De ska komma överens om nya lagar och hur Sveriges pengar ska användas. Det gör de bland annat genom att ha möten i riksdagen inne i kammaren. Och för att allt ska gå rätt till så styrs de här mötena av en talman.
1: Herr talman.
2: Ja, men herr talman.
1: Ja, herr talman.
3: Tack, herr talman.
4: Ja, herr talman.
0: Sveriges talman heter just nu Andreas Norlén. Och alla politiker i Sverige säger herr talman innan de börjar prata, för att det är just talmannen som leder mötet. Men man undrar ju om det heter talman för att han pratar så mycket.
5: Det är tvärtom faktiskt. Så mitt jobb är att leda riksdagens arbete. Och det handlar ju om att jag sitter här inne i kammaren och leder sammanträden, alltså säger vem som ska prata, ropar upp vilka förslag vi diskuterar. Ja, när vi fattar beslut så är det jag som ropar upp vad vi ska rösta om och startar den här maskinen som folk trycker på när de ska rösta. De här knapparna.
1: Tillhör du något parti eller är du helt neutral?
5: Alltså för att bli talman så måste man först bli invald i riksdagen. Så jag tillhör partiet Moderaterna. Däremot så är talmansuppdraget, talmansjobbet, är inte kopplat till något politiskt parti. Så att jag jobbar inte med mitt parti så länge jag är talman. Utan då kommer det en annan från mitt parti och sitter på min stol i riksdagen och röstar och debatterar. Och så att när jag är talman så ska jag vara, som det heter, neutral mellan partierna och företräda alla partier.
1: Vad är det viktigaste vi som bor i Sverige ska tänka på inför valet i höst, tycker du?
5: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten och lyssnar på vad partierna och politikerna säger, vilka förslag de har, och att man då funderar på vad man själv tycker är viktigt för en själv och för ens familj och faktiskt går och röstar.
0: Nu på söndag är det val i Sverige och i Örebro har ett gäng skrivit en egen vallåt. Den heter Alla får rösta.
6: Vi träffades några stycken på bildast som Filip, jag och Evelina och några till. Sen satt vi och gav ord och texter och våra tankar och funderingar. Och sen var det en låt Alla ska få rösta.
7: Det säger Cecilia Lindberg som är med i musikgruppen Funkis Up. Gruppen träffas och spelar tillsammans genom studieförbundet Bilda i Örebro. Filip Djurland berättar vad gruppen och träffarna på studieförbundet betyder för honom.
8: Det är som en andra chans till att man får prova och framförallt att man får möjlighet att vara sig själv och att man får liksom skaffa vänner på riktigt och att man ändå känner att vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken i vårt fall.
7: Nu har gruppen spelat in en egen låt om valet och gjort en musikvideo. Det är nästan 100 personer som sjunger på inspelningen. Charlotte Olvard jobbar på studieförbundet.
9: Den här låten har ju skapat en otrolig gemenskap hos oss. Liksom.
10: Ja,
9: och alla är peppade på att rösta nu.
0: Det var P4 Örebro som intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag, nu Ekot. Trevlig kväll.
11: Och här är Ekot. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet. Det säger hon i SVTs partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Kristdemokraternas Ebba Busch har dock tidigare sagt att hon inte vill släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan så ligger två av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
2: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
3: Det säger Pernilla Wallin, som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade, och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
10: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
3: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars, så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
2: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än, och det är där vi är.
3: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
11: Reporter där var Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska ha beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan så var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig sonar eller radarutrustning. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i eftermiddags när han blev klämd under en traktor, det här rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, där uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Ekot Johan Hellström.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
13: Hela denna vecka lyfter vi i P1 fram olika delar av Sveriges Radios utbud inför valet. Och om en liten stund sänder vi ännu ett avsnitt från poddserien Sanningens ögonblick. Den här gången handlar det om vården.
14: Jag förstår danskarna precis. Jag får också ångest när jag går ut i naturen. Jag förstår inte alls hur jag ska bete mig när jag klampar runt där i skogen. Och Norge, är det inte väldigt mycket om Marius och Mette Marit och kung Harald och alltihopa nu? Jag skulle vilja prata om annat snart. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken. Varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
13: Den närmaste halvtimmen är vården i fokus.
15: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
16: Jo visst, vi testar vad vi tror att vi vet om valets viktigaste frågor och vad som faktiskt stämmer. Idag handlar det om vården, och nu är han här, the quizmaster, quizmästaren själv alltså, Ola Rosling från Gapminder. Hej!
17: Hej!
16: Du hade en lite privat fråga till mig.
17: Ja, har du någon gång sökt vård och fått vård så där som var helt onödig?
16: Nej, men hur ska jag? Nej, jag tror verkligen inte det. Tack och lov och peppar och vad man nu tror på. Har jag
17: aldrig sökt
16: mig
17: vård?
16: Väldigt frisk.
17: Ja, men att det inte var något, att du var på läkarens kontor och fram och tillbaka och sen var det ingenting liksom.
16: Alltså jag har mest sökt vård när jag har brutit något, och det brukar vara något ordentligt som jag lyckas med då, behöver skruvas ihop och sådär. Nej, men det tror jag faktiskt inte. De har hittat ett diskbrock, så det var ju inte en konstig röntgen. Nej, men alltså jag känner inte riktigt igen mig i det faktiskt. Hur är det själv apropå privata frågor?
17: Ibland är det av så privat karaktär att man inte pratar om det i radio.
16: Nu känner jag att jag nog inte ens vill höra svaret.
17: Nej, du vill inte det. Jag tänkte att vi går vidare och ställer den här frågan som jag ställde till dig tidigare. Nämligen, av alla pengar som används inom sjukvården i Sverige, hur stor del slösas bort på onödiga tester, undersökningar och behandlingar enligt Svenska Läkaresällskapet?
16: Just det. Ja. Det här är roten till din privata fråga kan man säga.
17: Nej, men, och då fick ju du tre alternativ. Är det 8%, 12% eller 20% av pengarna som läggs på vård i Sverige? Mm. Som helt enkelt är onödiga enligt Läkaresällskapet.
16: Exakt, och jag vet inte om jag tänkte för länge, men jag svarade ju i alla fall 8%. Och vi ska höra hur folk på stan i Boden svarar på den här frågan.
18: Ja, 20 kanske säger jag då. Jag har ju ingen koll. Absolut inte, jag bara gissar.
19: Jo, men jag skulle nog säga 20%.
20: 8. Ja, jag tror nog säga 20%.
19: Vad får du att landa i den siffran?
20: Ja, men det känns ändå som att det är väldigt mycket på sjukhus och det om någon är sjuk, ganska allvarligt sjuk, så gör man ju många olika tester för att komma fram till vad det är. Och då är ju ja, men alla av de där då är ju de flesta testerna felaktiga och det är som är bara ett test som bevisar vad sjukdomen är.
16: Ja, det var Margareta, Axel, Sammy, Betty och Maria som hade svarat på reporter Lena Kallnes frågor. Allt utspelade sig i Boden. Jag hade ju fel.
17: Mm. Och Läkaresällskapet har nog rätt när de säger att 20% av vårdpengarna används till onödiga grejer. Och det är inte riktigt det här som Axel nämnde, han från Boden, när han sa att ett test som inte gav ett positivt resultat, alltså visade sig inte vara. Ibland är det nödvändigt att utesluta saker. Mm. Utan här snackar Läkaresällskapet om tester och kanske antibiotika när det egentligen inte alls är en bakterieinfektion och så vidare. En massa grejer som läkarna, om de bara hade mer tid och så, faktiskt skulle låta bli och rekommendera patienterna.
16: Det här ska vi prata mer om med psykologen Jenny Jägerfeldt alldeles strax.
15: Sanningens ögonblick.
16: 20% av sjukvårdens pengar går alltså till onödiga behandlingar, tester och undersökningar. Reporter Lena Kallne, hon drog ut i Bodens vimmel för att kolla om folk där känner att de har sökt vård som har visat sig vara helt i onödan.
19: Jag uppsöker vården väldigt sällan skulle jag säga, så nej, det tror jag inte.
20: Nej, det har jag nog inte, men jag tror det har att göra med min ålder, att jag är ungdom och det, men jag tänker nog ändå att det är kanske vanligare med äldre.
21: Ja, men det kan jag nog svara väldigt ärligt på, att det har jag inte gjort, för jag har inte ens uppsökt vården när jag bröt handleden. Så.
18: Nej.
19: Och det vet du med bestämdhet?
18: Absolut. Ja, jag vet ju vad jag söker för.
16: Margareta, Axel, Sammy, Betty och Maria svarade på Lena Kallnes frågor. Det var hon som var reporter i Boden. Nu har jag sällskap av psykolog Jenny Jägerfeldt. Välkommen hit.
22: Tack så mycket.
16: Ska man lyssna på vad de här bodensarna säger, då verkar det här ju inte vara ett så himla stort problem. Men vad säger du, Jenny? Det finns ju också en psykologisk aspekt av det här. Hur vanligt skulle du säga att det är med hälsooro?
22: Alltså på ett sätt är det ganska vanligt för att vi, alltså det har ju varit till vår fördel att oroa oss lite för vår hälsa om man tänker överlevnadsmässigt. De som inte oroade sig alls utan bara gick vidare med brutna ben eller vad vet jag och inte gjorde någonting åt den där stickan i foten eller vad vi nu kan hitta på för exempel, kanske inte överlevde så mycket. Så att det är ju bra för oss att oroa oss lite grann över hälsan och försöka ta reda på vad det är. Men det är också så att vi har ett väldigt så här... Hela kroppen producerar ju ständigt en massa olika typer av signaler. Vi känner något i magen, vi känner något... Alltså kroppen är ju inte tyst, den pratar hela tiden med oss på olika sätt. Ja. Och då är det kanske lite lätt att tolka de där signalerna fel om man inte har så mycket koll. Att nu har jag jätteont i magen. Jo, men du åt liksom en superstor portion just, eller du har varit stressad en hel dag eller vad det nu kan vara.
16: Jättepåse saltlakris.
22: Ja, men exakt. Och då är det inte så konstigt att man får ont i magen eller att det bubblar lite på något konstigt ställe.
16: Verkligen inte. Man får kanske fundera lite då. Men ett visst mått av hälsooro kan alltså vara positivt.
22: Ja, men jag tänker det. Men sen om du skulle till exempel ha kraftig smärta i bröstet, då är det klart att du ska söka hjälp. Och man kan alltid ringa 1177 och fråga om det här är någonting som man borde åka in för innan man bara åker in eller... Sådär. Och även med hälsoångest så kan man ju också få hjälp.
16: Jag har pratat med allmänläkaren Jesper Salén och han tänkte så här kring onödig vård och vår livsstil idag.
1: Mycket av de bukbesvären och buksmärtor efter att man har ätit och man behöver springa på toaletten beror på hur vi lever idag. Att vi har ett aktiverat stresssystem. Och stress är den stora imitatören när det kommer till att ge symptom. Vi kan få ont i huvudet, vi kan få domningar, vi kan få ont i magen. Så det är nog en anledning som gör att kanske mänskligheten just nu och där vi bor har lite fler symptom.
16: Vad tänker du när du hör Jesper här, Jenny?
22: Jag tror han har helt rätt i att liksom stress förstärker väldigt många olika typer av symptom, eller skapar ju väldigt många olika typer av symptom, både fysiskt och psykiskt. Så att liksom, han har helt klart rätt i det.
16: Men du, vad skulle du säga är skillnaden på att vara lite extra medveten om sin kropp och hälsa och sen att faktiskt ha hälsoångest, eller hypokondri som ju det också kallas?
22: Ja, men skillnaden ligger väl i hur mycket lidande det orsakar och hur mycket tid det tar. Alltså om man börjar undvika massa olika saker, om man känner att man får att ens livskvalitet blir väldigt mycket begränsad eller försämrad, så blir det ju någonting annat än att bara oroa sig lite grann. Ofta kan det vara att man just söker vård väldigt mycket fast man kanske inte blir nöjd med det svar man får, eller man får bara en väldigt kort liksom lättnad, det var inte det här, men sen kanske man igen tycker var den där läkaren bra, eller man kanske börjar oroa sig för någonting annat. Så att det går åt väldigt mycket tid åt att oroa sig för det här, och en sån person som är lite extra orolig kanske uppfattar att oj vad kroppen pratar och tolkar de här signalerna som något annat än vad de är, i högre utsträckning än vad andra gör.
16: Men jag tänker också, när man hör talas om en hälsoångest och hypokondri, det finns ju också de som skojar om att jag är ju lite hypokondrisk, säger folk. Jag tänker också att det kan väl påverka vardagen till och med?
22: Ja, verkligen. Att det går åt väldigt mycket tid till det här. Och nu också i och med internets existens, det är väldigt lätt att googla symptom. Att man bara, din huvudvärk kan vara en tumör. Alltså, eller liksom, yrsel kan vara, det kan vara vad som helst, det kan vara ingenting. Eller så är det någonting riktigt allvarligt. Och det är ju så lättillgängligt. Vi har ju det dygnet runt bredvid oss, så att vi bara kan googla upp vad någonting kan vara. Och så kanske man tolkar det som det värsta.
16: Men vad skulle du säga att det finns för verktyg då för att man inte ska oroa sig för minsta lilla konstiga grej eller känsla i kroppen? För att alltså, lite oro kan vara bra, men när det börjar dra iväg, alltså, kan man snacka med sig själv på något sätt?
22: Ja, det tycker jag verkligen att man ska försöka göra. Att man kan snacka med sig själv snällt. Så här, ja, jag förstår att du är orolig nu, men det är väldigt osannolikt att det skulle vara en hjärntumör bara för att du har ont i huvudet just nu. Så man kan också träna på impulsen att inte omedelbart kolla, att inte omedelbart ge vika från den här impulsen att googla loss, utan att man kanske kan distrahera sig ett tag så att man fördröjer det här i alla fall lite grann. Så att, ofta så sjunker ju faktiskt oron efter ett tag, att man tänker att det kanske inte var någonting, eller kanske till och med huvudvärken går över. Och att man försöker skilja på känsla och fakta. Ja, men bara för att det känns så här, bara för att jag är så här orolig, betyder inte det att det är sant. Och sen komma ihåg att kroppen brusar hela tiden, liksom, den pratar med oss. Ja, man har lite ont här, det sticker lite där, det är någonting där. Ofta har en helt naturlig förklaring, och ofta så går det över av sig självt. Så att man får vara snäll mot sig själv, men också lite sträng då, så att vi inte tar upp onödig vård. Jag tror att det är människans stora utmaning att acceptera att det finns viss osäkerhet i livet. Det går inte att kontrollera allt, det är det jag vill stryka under då.
16: Just det, och det är ett gott råd i livet i stort också, att man inte kan kontrollera allt. Jenny Jägerfeldt, psykolog, stort tack för att du var med i Sanningsögonblick idag. Jättehärligt att ha dig här. Tack så mycket.
22: Tack för att du fick vara med.
15: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
16: Här kör vi vidare med quizet som du hittar i appen Sveriges Radio eller på vår sajt. Ola Rosling, jag vill ha revansch. Chans till revansch.
17: Ja, här kommer en fråga till då.
16: Tack.
17: Vilket av följande områden förbrukar ungefär hälften av alla pengar som går till hälsa och sjukvård i Sverige? Du får tre alternativ.
16: Ja.
17: A. Äldreomsorgen och vård av funktionsnedsatta. Eller B. Botande och rehabiliterande vård. Eller C. Administration och rapportering.
16: Ungefär hälften av alla pengar som går till hälsa och sjukvård. Alltså, botande och rehabiliterande vård vill jag säga att åtminstone hälften ska gå till.
17: Ja, hur tänkte du då?
16: Ja, jag tänker att det är bra om folk blir friska, för då kostar man också mindre.
17: Ja, men det är fantastiskt. Du svarade faktiskt rätt. Det händer ju ibland, uppenbarligen. Men grejen är att du chansade ju inte heller. Du resonerar ju helt rätt. Det konstiga är att allmänheten, när vi testade med Novus,
16: ja,
17: det var bara 15% som valde det alternativet som innehåller ordet vård. De andra, vad tror du de valde då?
16: Ja, jag gissar att administration och rapportering, ja,
17: nästan
16: var fördomen.
17: Hälften av alla som svarade trodde att vi lägger liksom hälften av pengarna på admin. Det är
16: faktiskt förskräckligt.
17: Ja, jag blev väldigt förvånad.
16: Men du, jag är jätteglad att jag hade rätt. Och jag vill ändå stoltsera med att förra veckan hade jag ju också ett par stycken rätt. Så det är ju inte helt tappad.
17: Inte helt tappad är en bra sammanfattning.
16: Du är inte så generös, tycker jag. Är det slut med frågorna?
17: Nej, här kommer en till fråga.
16: Okay.
17: Är du med nu då?
16: Ja.
17: År 2005 uppgav 46% av unga kvinnor i åldrarna 16-29 år i Sverige att de hade besvär av allmän oro, ångest eller ängslan. Okej, det var 46% år 2005. Mm. Hur stor var andelen år 2024?
16: Först och främst blev lite ledsen av de här siffrorna.
17: Den här är lite jobbig, det kan jag hålla med om. Vänta, du ska få tre alternativ.
16: Ja.
17: Alltså det var 46% 2005. Vad är det nu senaste mätningen då? 54% eller 64% eller 74%?
16: Ja, du. Det är ju, man kan ju konstatera att det är en ökning i alla fall när man ser alternativen. För det finns ju ingenting under de där 46% 2005.
17: Nej, precis.
16: Så jag vägrar tro att det är 74%. Det får inte vara så. Jag tänker säga 54%.
17: Okej, om det är 74%, varför får det inte vara så?
16: Ja, det vore förskräckligt.
17: Visst vore det väl bra om alla människor i Sverige kände till om det är 74%, eller hur?
16: Det tycker jag, så att vi kan börja agera tillsammans.
17: Det är 74%. Och folk känner inte till, det var bara en tredjedel som svarade så när vi testade på något. Det vill säga ökningen av unga kvinnor som anger att de känner en allmän oro och ångest är helt enormt mycket större än vad folk känner till. Det här är ovanligt, för många av de okunskapsfrågor som vi har är ju förbättringar som folk inte känner till. Men det här är en försämring som folk inte känner till. Det är jätteovanligt.
16: Jag känner att det svider i hela kroppen.
17: Ja, men det är konstigt att så få känner till det, tycker jag faktiskt.
16: Gå in och gör quizet du med. Du hittar i appen Sveriges Radio eller på vår sajt.
4: Sanningens ögonblick.
16: Ja, precis. Och här fortsätter vi prata om vården. Och den som tvingar ur mig alla svar, ibland är de fel och ibland har de faktiskt också varit rätt. Ola Rosling från Gapminder. Hej.
17: Nu har jag en fråga till här då, eftersom vi går igenom alla de frågor som finns i quizen i appen Sveriges Radio.
16: Ingen rast, ingen ro.
17: Här kommer den. Du fick ju den här tidigare i veckan. Om man räknar antalet läkare och sjuksköterskor per 1000 invånare i Sverige och jämför det med andra rika länders genomsnitt, så har Sverige färre av både läkare och sjuksköterskor, eller fler av båda, eller färre läkare men fler sjuksköterskor.
16: Ja, det var de tre alternativen.
17: Ja, och då började ju du grubbla på den ena och den andra.
16: Ja.
17: Du var ju inte riktigt säker.
16: Nej,
17: men jag tyckte att det tog så lång tid så jag avbröt dig och lät dig hållas med ditt första svarsalternativ.
16: För ska jag säga vad jag sa, eller?
17: Ja, det gör kommer jag. Ihåg det.
16: Mitt första var fler av båda. Och sen börjar jag ifrågasätta mig själv, som man alltid gör, i
17: just
16: alla fall jag.
17: Så först såg du framför att Sverige har liksom fler läkare och sjuksköterskor än många rika länder, och det stämde. Och sen började du minnas debatten om att det saknas vårdpersonal. Och då började man, men det ska man ju inte trivialisera. Nej, det ska man inte. Och då är det lätt att svara fel. Och det gjorde de flesta faktiskt när vi ställde den här frågan till svenska folket.
16: Men då kanske vi ska understryka att det är fler av båda. Men hur såg statistiken ut? Har du den där?
17: På hur många som svarade rätt.
16: Mm.
17: Det var bara 15% som svarade rätt faktiskt.
16: Okay.
17: Som sa flera båda. Hälften valde att det fanns färre läkare och sjuksköterskor i Sverige än vanliga rika länder. Mm. Det är jättekonstigt. Sverige ligger ju i topp. Vi har ju världens bästa sjukvård nästan.
16: Men samtidigt så varnas det ju för det här, att det är läkarbrist.
17: Ja, och det är regionala skillnader inom Sverige. Det är enorma skillnader mellan regionerna i antal patienter per primärvårdsläkare. Vissa regioner är det 1000 fler patienter per läkare än i andra delar av landet. Så det finns ju självklart grejer att förbättra i Sverige. Men om man jämför med andra rika länder så ligger Sverige över genomsnittet vad gäller läkare och sjuksköterskor per 1000 invånare.
16: Ska vi ta sista frågan ur quizet? Och det här var också en som du ställde till mig då tidigare i veckan.
17: Precis.
16: Så här känner jag till svaret, men vi kör.
17: Det här var, jag kallade den lite slarvigt för EU-mästerskapen i medellivslängd.
16: Ja.
17: Vad fick Sverige för placering? Det vill säga, hur rankar Sverige om man jämför alla EU-länder i medellivslängd i 2024? Kom vi på plats 2, plats 6 eller plats 8?
16: Okej, så var är Sverige då på topplistan när det gäller medellivslängd? Och jag svarade rätt på den här. Jag drar lite på det så alla ska hinna tänka när de sitter i bilen eller vad de nu kan vara någonstans.
17: Precis.
16: Men jag svarade att vi ligger på plats 2. Och det sa jag ganska tydligt och bestämt, för det hade jag i bakhuvudet.
17: Nej, men det var rätt. Det var rätt, och det kan vara svårt att föreställa sig när man tycker att det är så mycket problem i sjukvården i Sverige och så vidare. Men vi ligger alltså i topp. Näst efter Spanien.
16: Oh.
17: Det är lite förvånande, tänkte jag. Jag vet faktiskt inte varför. Alltså, jag svarar ju själv fel på många av de här frågorna när vi har hållit på och konstruerat dem. Och att Spanien låg över Sverige, det visste inte jag. Så jag kollade upp det, och i Spanien då blir man i genomsnitt 73 dagar äldre än vad man blir i Sverige. Det är inte så himla stor skillnad. Så att jag tänker nästa år kanske vi kan komma ett.
16: In och gör quizet Sanningens ögonblick. Det hittar du i appen Sveriges Radio. Det har jag sagt förr, kommer att säga igen. Du kan variera dig med sverigesradio.se också. Där ligger quizet och väntar, och det finns fler frågor än de som du har hört Ola ställa till mig här och nu.
15: Det här är Sanningens ögonblick.
16: Nästan en femtedel av vårdens pengar går till onödig vård. Och Sverige har både fler läkare och sjuksköterskor om man jämför med andra rika länder. Det här, det lär man sig om man gör vårt quiz som du hittar i appen eller på sajten. Du söker alltid på Sanningens ögonblick. Så hur het är vårdfrågan i rikspolitiken, och vad är det för frågor som sticker ut där? Välkommen, Fredrik Furtenbach, politisk kommentator på Ekot.
5: Tack ska du ha.
16: Hur viktig är vårdfrågan för väljarna?
5: Ja, det är faktiskt den allra viktigaste frågan för väljarna när instituten mäter. Den är nummer ett. Och extra tydligt är det bland de kvinnliga väljarna. Att den ligger så högt beror väl troligen på att många har egna erfarenheter av vården, och ibland är de dåliga, de här erfarenheterna. Folk kan ha fått vänta på vård, eller så har de en anhörig som har fått det. Men blå och rödgröna väljare ser ganska olika på vad som är problemet i vården. Tidöpartiernas väljare är mest bekymrade över vårdköerna, medan de rödgröna oroas mest över bristen på resurser i vården.
16: Och vilken sida i politiken är den här frågan viktigast för?
5: Ja, den här vården är ganska tydlig hemmaplan för de rödgröna, men även för Kristdemokraterna. Och de rödgröna som block har också klart störst förtroende i den här frågan, så de vill gärna ha en tydlig politisk konflikt mellan blocken i valet så att den här frågan får mycket uppmärksamhet. Men trots att vården är väldigt viktig för människor så får den ofta inte särskilt mycket uppmärksamhet i riksmedierna i valrörelserna.
16: Nej, och kanske inte heller jättemycket plats i debatten. Så varför blir det så om man nu tycker vården är så viktig?
5: Jag tror att det kan bero på att huvudansvaret ligger inte hos rikspolitikerna utan hos 21 regioner. Det blir svårare att utkräva ansvar på riksnivå. Men också kan det bero på att vårdfrågan kan upplevas som komplicerad. En del av problemet brukar handla om organisationsfrågor till exempel. Och sen så tror jag att den kanske inte heller är lika spännande för medier som frågor som brottsbekämpning och invandring plus integration är. Att den inte är lika tacksam som fråga.
16: Men hur ska man då tolka rikspolitikerna när de faktiskt höjer rösten för att de vill göra förändringar i vården, med tanke på att du förklarar för oss här att mycket av det som händer när det gäller vården ligger ute i regionerna?
5: Ja, men det finns ju ändå saker som staten kan göra, och den mest uppenbara är ju de pengar som staten skjuter till regionerna, och ofta handlar ju debatten om det. Har de tillräckligt mycket just nu eller har de inte det? Och staten kan ju också, man kan ju också ge särskilda bidrag till regioner som går i den riktning som man vill. Man kan till exempel belöna arbete mot förkortade vårdköer om man vill det.
16: Finns det någon fråga gällande vården som sticker ut i rikspolitiken?
5: Ja, när det är konflikt mellan blocken om vården så handlar den ofta helt enkelt om huruvida staten borde skjuta till mera pengar eller inte. Och vårdköerna, hur det går med dem, det brukar också ge politisk debatt. Kristdemokraterna försöker också få uppmärksamhet för sitt krav att förstatliga vården. Men de mätningar som finns tyder på att organisationsfrågorna inte är lika viktiga för väljarna som resurser och köer.
16: Och vilka partier är det då som får högst betyg från väljarna när det gäller just vårdfrågan?
5: Ja, det här är en fråga där Socialdemokraterna sticker ut och får det klart största förtroendet. Det är därför de väldigt gärna vill debattera den i valtider. Men om man tittar på partiernas storlek så har även Kristdemokraterna och Vänsterpartiet bra förtroendesiffror.
16: Här säger jag tack till dig, Fredrik Furtenbach, för att du var med i Sanningens ögonblick.
5: Tack.
15: Sanningens ögonblick.
16: Vårdköerna är en viktig fråga det här valet. Ja, det här året igen. Någon som drabbades av väntetiderna i vården var 13-åriga Iris som fick en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin, men hjälpen dröjde. Och under den väntan så försämrades hennes mående så mycket att hon till sist blev suicidal. Under tiden försökte hennes mamma Caroline gång på gång få vården att agera. Caroline Wahlstedt-Torén, välkommen till Sanningens ögonblick.
6: Tack så mycket.
16: Hur var det som mamma att bara sitta och vänta och se din dotter må sämre och sämre?
6: Ja, det är väl något av det värsta som man kan vara med om, tänker jag, som förälder. Det är ju att se sitt barn lida, det är ju det värsta, det är det värsta som finns. Och det var kanske inte någonting som man hade förväntat sig heller. Man förväntar sig ju att vården ska, att den ska fungera, att man ska få den hjälp man behöver när man behöver den, så att säga. Speciellt när det gäller barn.
16: Varför sökte Iris vård?
6: Ja, men Iris hade börjat må sämre och sämre när hon gick på mellanstadiet. Och sen mot slutet av mellanstadiet på våren i sexan där, då kraschade hon helt enkelt och orkade inte mer. Och mådde fruktansvärt dåligt och ville inte leva längre helt enkelt. Och innan dess hade vi varit i kontakt med BUP och stått i kö sen kanske januari, februari utan att komma fram. Men då när hon blev suicidal, ja, då fick vi ju komma till BUP ganska fort då. Men man kanske hade kunnat undvika att komma dit om man hade fått komma flera månader tidigare, ja, nästan ett halvår tidigare.
16: Vad gjorde det med henne att tvingas vänta så här länge?
6: Ja, men jag tror ju att när man mår dåligt, och kanske speciellt när man mår dåligt och är ett barn, så är det ju väldigt svårt att veta hur man ska hantera sina känslor, hur man ska hantera sitt dåliga mående. Vilket ju gör att man lätt hamnar i en spiral där det bara blir värre och värre. Och vi var ju tidigt misstänksamma kring ifall Iris hade en diagnos av något slag. Och det visade ju sen flera år senare att hon hade. Så där tänker jag också att där hade det också funnits någonting som man hade behövt plocka upp mycket tidigare. Så att jag vill säga att den här väntan, men sen också resan genom alla de här åren inom BUPs verksamhet, har ju inte direkt gjort Iris bättre överlag.
16: Men du, om du tänker från att ni fick den här remissen tills hon fick hjälp, vad pratar vi om för tidsperspektiv här?
6: Ja, hon fick ju remissen, för vi var först hos en psykolog på vårdcentralen som var väldigt bra och sa att jag vill remittera Iris till BUP. Och det var i början på, jag tror att det var i januari det året. Och sen så fick vi ju vänta och vänta och vänta då. Och sen blev det ju maj, slutet på maj, när Iris började må så här akut, fruktansvärt dåligt. Och då fick vi ringa och ligga på, och då blev vi ju kallade. För när någon är suicidal, ja, men då händer det ju lite grejer. Men det var ju nästan ett halvår som vi fick vänta.
16: Att det är tufft för en förälder att se sitt barns mående bli sämre och sämre, det tror jag de flesta har väldigt lätt att förstå. Men kan du berätta vad du gjorde för att försöka skynda på förloppet?
6: Ja, men först så tänkte vi ju att vi väntar. Man är ju snäll och beskedlig. Man tänker ju att man väntar för att man tänker att de kommer ju höra av sig så fort som det bara går. Liksom. Och just då gjorde vi kanske inte så mycket. Men sen när hon började må sämre och sämre, då försökte vi ju skynda på det hela. Men det var svårt. Det är ju alltid liksom att de ska kolla och de ska återkomma och sådär. Men det är klart, när man slår i botten, liksom, då får man ju komma. Men det är ju trist att man behöver komma dit innan man blir uppfångad. Liksom.
16: Med dina erfarenheter, vad tänker du kring att köerna är så långa?
6: Ja, jag tänker att det är ett jätteproblem. Och jag tänker att det har säkert både att göra med pengar, men jag tror också att det har att göra med organisation. För jag menar, under de åren som vi har varit inne i BUP-svängen, som jag brukar kalla det, så har det bytts mycket personal. Och man förstår ju också att det är väldigt jobbigt att jobba på BUP under de förutsättningar som finns nu med de här köerna och alla de här barnen med ganska stora behov. För man måste ju också komma ihåg att många barn som är i BUPs regi, så att säga, de har inte bara en diagnos, utan ofta är det flera saker som spelar med varann. Och där kan jag verkligen sakna också ett helhetsgrepp på barnet. Alltså att det inte behandlas en grej åt gången, utan att man måste ha ett helhetsperspektiv när man tar hand om barn i den här verksamheten. Och där brister det ju. Verkligen. Men sen är det också så att får du vänta tillräckligt länge, då kan du ju utveckla ytterligare problem. Iris till exempel, hon utvecklade också en ätstörning under de här åren. Och det adderade ju bara till den här komplexa bilden och gjorde det på något sätt ännu svårare att få adekvat hjälp, för man tog inget helhetsgrepp riktigt.
16: Det är 5 år sedan ungefär som ni fick en remiss till BUP. Ja. Hur skulle du säga att Iris mår idag?
6: Ja, det är lite upp och ner. Iris har ju mognat väldigt mycket. Hon har ju fyllt 18 nu, så att nu har vi kommit in i nästa verksamhet då, som heter Unga Vuxna, som är för ungdomar mellan 18 och 25. Och jag kan väl säga att Iris mår, på ett sätt mår hon bättre. Men det går en del upp och ner fortfarande.
16: Får hon ett annat bemötande nu när hon har liksom kommit upp i det som heter Unga Vuxna?
6: Ja, vet du, att jag tycker att det är som natt och dag. Det är en enorm lättnad som förälder, tycker jag, att hon är i den verksamheten nu. Vi har bara varit inskrivna där sedan i januari när hon fyllde 18. Men upplever redan att den hjälp vi får faktiskt är mer riktad mot Iris behov. Det finns en annan kunskap, känner jag, och man är liksom påläst när vi kommer dit. Det är inte som på BUP när vi, beroende på vilken läkare vi hade, fick dra Iris historia om och om igen. Liksom. Utan det är, jag kan väl säga att jag känner mig liksom trygg. Och jag tror att Iris känner samma sak. Så att det känns ju som fantastiska förutsättningar för att Iris ska kunna börja må bra på riktigt.
16: Ja, men det kändes väldigt roligt att höra. Tack för att du delade det. Vad skulle du ge för råd till föräldrar som känner igen sig i den situation som ni var i tidigare och som kanske lyssnar nu?
6: Jag skulle väl säga att tyvärr är det väl så att man måste förbereda sig på att kämpa. Och det krävs av föräldrar idag att man har mycket resurser och att man orkar och har möjlighet att navigera de här systemen. Då är det ju lättare att få hjälp, men det är ju helt bakvänt att det ska behöva vara så. Och i övrigt så är det ju bara att vara en närvarande förälder och alltid vara där och att aldrig ge upp. Jag tror att man kommer väldigt långt med kärlek.
16: Caroline Wahlstedt-Thorén, stort tack för att du var med här och berättade.
6: Tusen tack.
16: Och en varm hälsning till Iris.
6: Ja, tack för det.
16: Om du som lyssnar nu eller någon du känner mår dåligt, då finns det hjälp att få. Du kan kontakta 1177 eller ringa självmordslinjen på 901 01.
7: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
16: Du har lyssnat på Sanningens ögonblick och nästa vecka då tar vi oss an ekonomin. Då träffar vi bland annat Patrik som fick flytta långväga för att få ett jobb. Och så kommer miljardären Ashkan Poya till studion. Kanske får vi lite pengatips. Har du några tankar inför ämnet ekonomi, Ola? Det är ju faktiskt ett av väljarnas viktigaste ämnen inför valet.
17: Ja, många är intresserade av orättvisorna och det ska vi faktiskt titta närmare på.
16: Kom ihåg att quizza loss på vår sajt. Annars får du liksom aldrig veta om du klarade det bättre än jag. Titti Schultz heter jag. Producent idag var Joel Lindqvist och även Hans Falk. Tack för idag, Ola.
17: Tack så mycket och tack för att jag fick göra bort dig lite.
0: Sanningens ögonblick.
8: Det här programmet var gjort i maj i år. Och det avsnitt om ekonomi som nämndes i slutet här, det kan du höra imorgon kväll efter 9 i P1. Nu en krönika hämtad ur måndagens P1-morgon. Den är signerad Kajsa Sigvardsson.
9: Malmö, måndag. Det första som möter mig när jag kommer tillbaka till redaktionen i Malmö en tidig morgon efter mitt sommarvikariat som utsänd i Nairobi är det varma ljuset från P4 Malmöhus trafikredaktion. De verkar alltid ha det så mysigt där inne, tänker jag. Människor från länets alla vägar ringer in och tipsar om trafikbekymmer och olyckor. Och redaktionen varnar sen i radion. Ni vet den där tutan som låter när en brådskande ambulans måste ha fri lejd. Eller när en olycka skapat köer. Kontrasten mot de trafikscener jag lämnar bakom mig efter mina resor i Kenya, Uganda och Zambia i sommar kan knappt vara större. Innan jag åkte ut varnade många mig för trafiken. Ja, det är det absolut farligaste på kontinenten. Och samma dag som jag landar i Nairobi rapporterar BBC om att Uganda kommer förbjuda skolutflykter efter att 20 elever dött i en busskrasch. Förra året dog 1,1 miljoner människor i trafiken runt om i världen, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Och trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken för barn och unga mellan 5 och 29 år globalt. Många unga kör motorcykel och antalet motorcyklar har tredubblats på planeten sedan 2011. Det här är extra tydligt i Ugandas huvudstad Kampala. Här dominerar de stadsbilden fullständigt, motorcyklarna. Också kallade Buddha-Buddhas, och för en utomstående är det nästan omöjligt att förstå att det inte sker fler olyckor än det faktiskt gör. En kväll är jag på väg hem från norra Uganda. Efter många timmar i bil är jag äntligen snart framme i Kampala. Men då plötsligt korkar vägen igen fullständigt. Inom några minuter är den tvåfiliga vägen ett sammelsurium av bilar, matatos, alltså taxibussar och Buddha-Buddhas. Folk kör mot färdriktningen, den tvåfiliga vägen känns mer som en femfilig och ingen verkar förstå hur denna härdsmälta till trafikkaos ska lösas. Det ryktas om att en lastbil vält en bit fram och lagt sig tvärs över vägens båda riktningar. Jag svär inom mig. Jag är trött efter en lång dag och vill bara sova. Men då inleds något jag aldrig sett vid olyckor i Sverige. Förarna och motorcyklisterna börjar samarbeta. De hänger ut genom bilfönstren, några hoppar av sina fordon och ställer sig mitt i smeten och dirigerar om trafiken. Någon annan ropar bakåt för att förklara läget och en halvtimme senare har vår bil, genom att köra genom ett dike, kunnat runda den välta lastbilen och sent omsider kommer jag hem. I våras när jag var på besök på public service-radiobolaget Ghana Broadcasting Cooperation i Accra berättade jag engagerat för dem om Sveriges Radios trafikredaktion. De skrattade bara och sa, om vi skulle sända varje gång det var trafikkaos eller en olycka så skulle inte vi hinna sända någon annan radio alls. Hemma i Malmö är det snart dags för uppdatering om morgontrafiken i radion. Med trygg stämma berättar min kollega om läget på vägarna. Jag tänker på Buddha-Buddha-förarna som resolut ryckte ut för att lösa kaoset efter olyckan i Kampala. Hur information och tydlighet var det som löste allt. Ja, de agerade som en trafikredaktion. Uganda-style. Kajsa Sigvardsson, Malmö.
0: Hej och välkommen till kortversionen av tisdagens Ring P1. Jag heter Erik Blix och först pratar jag med Johan Grimm från Orust. Ämnet var valkompasser.
2: Jo, jag gjorde i förra veckan gjorde jag ett litet kul experiment. Jag tänkte så att jag ville ha bättre valkompass än de som finns till buds. De är så trubbiga.
0: Ja.
2: Och man har kört dem ett par gånger och så inser man att jag har väl ingen aning om vad som händer om man gör förstatliga skolan eller om man skickar 30 miljarder till vård och sånt där. Så jag ville ha mer kött på benen.
0: Du ville ha mera specifika
2: precis.
0: Svar. Och,
2: ja, och då gjorde jag så här att jag tog en valfri AI-tjänst som jag brukar använda och förde en dialog med den. Så jag ställde en inledande så kallad prompt, då en fråga.
0: Ja.
2: Som i princip gick ut på så här, jag funderar på om du kan ta fram ett eget var står partierna i olika frågortest och intervjua mig i 20-30 frågeställningar.
0: Oj,
2: med fördjupning om det verkar ge svar från min sida mer än ja eller nej. Jag är trött på SVT och SRs valkompasser.
0: Det var ambitiöst. Ja, vad hände då?
2: Ja, det som hände var att jag blev sittande i 2,5 timmes dialog chattandes med den här.
0: Jaha.
2: Och det blev 28 stycken frågor i allt mellan himmel och jord.
0: Mm.
2: Och det utkristalliserade sig sen till rangordna 5 frågor av 12 som hade tvättats fram. Och sen vägdes det för och emot. Och jag var ganska noga med, för att jag ville liksom inte ge för mycket färgade åsikter om vad jag gillar om olika partier. Utan jag ville bara så här, det är så här jag är, det är så här jag tänker.
0: Mm.
2: Och sen sammanfattade den. Och då kan man ju tycka så här, är det smart att använda ett AI till det här? Blir inte det väldigt konstigt? Nja, de är ju ruskigt duktiga på att gå ut och leta upp fakta. Och på det här sättet så läste den samtliga partiers partiprogram. Fördjupade sig i alla frågor. Om jag säger så här, jag slapp prata med en enskild valarbetare som hade sin vinkling.
0: Ja, ja.
2: Och jag var också så här, fram emot slutet så blev det lite grann, så här har jag röstat tidigare.
0: Okay.
2: Men nu börjar jag tänka att jag är mer öppen för att göra nästan vad som helst. Vad föreslår du ungefär? Va?
0: Ja, det är ju jätteintressant. Vad fick du för förslag och blev du nöjd med det?
2: Ja, det blev jag.
0: Ja.
2: jag var alltså öppen med hoppa över blocken frågan.
0: Mm.
2: Så att det lutar mot att jag kommer att göra någonting som jag tror ingen av mina saliga släktingar hade tänkt sig.
0: Nej, men det är ju spännande på flera plan det här som du har gjort. Dels så säger det ju någonting om hur man själv kan välja att använda sig av AI. För det är ju lite grann så att din metod, vad du valde att ha för attityd till ditt bottsamtal där, påverkar ju också hur samtalet blir, eller hur?
2: Ja, absolut. Den sammanväger allting man säger och den låter ju konstigt, det känns som att man pratar med något intelligent, men det är liksom, det faktiskt fungerade.
0: Ja,
2: och faktamässigt sett så blev det ju inte konstigt alls.
0: Nej.
2: Så jag ska sätta mig idag, för en grej jag inte kan ett smack om, det är regionvalet, och då tänker jag att då kör vi den också.
0: Precis.
2: Det kommunala valet, det är jag klar med, för då vet man mer om vad lokala förmågor gör och kan. Och
0: ja, det är mycket att ta ställning till i dessa dagar.
2: Ja.
0: Men jag kan förstå att du hade att göra i 2,5 timme med den metoden. Ja. Det var jättespännande. Har du någonsin pratat med en valarbetare i 2,5 timme, undrar jag?
2: Nej, och hade jag gjort det så hade det ju varit en valarbetare.
0: Ja,
2: om jag hade sprungit ner till Järntorget och pratat runt bland alla tillgängliga,
0: ja,
2: då tror jag inte jag hade fått en tillräckligt neutral bild av respektive partis faktiska inriktning. Sen är det ju faktiskt så här. En av grejerna som jag är jättligt trött på, det är personvalsidén. Jag bryr mig inte om hur folk är och gör och si och så.
0: Mm.
2: Jag litar inte längre på vad folk säger när de står i debatter.
0: Okay. Men du,
2: för mig är det idégodset som är det intressanta då.
0: Ja, jag tycker det var spännande att höra dina erfarenheter på det här området. Kanske ett tips till någon annan. Men ja, nu ska vi gå vidare.
2: Tack.
0: Tack så mycket Johan Grimm med tips om hur man kan använda sig av AI om man vill botanisera i partidjungeln. Vi har också en viss aktivitet på sociala medier. Igår ringde Stefan till programmet och tyckte att de politiska partiernas vallöften borde faktagranskas mer och att de borde få stå till svars för löften som de inte håller eller ändra utformning på efter valet. Och den här frågan har levt sitt eget liv på Ring P1s Facebook-sida. Ann skriver, jag håller helt med Stefan, jag är oändligt trött på alla vallöften som vi alla vet inte kommer att hållas. Partier måste börja prata om visioner och vad de vill, är fullkomligt ointresserade av smutskastning och obegripliga löften. Berit Elisabeth har skrivit så här, det var ett bra förslag, alla löften som växlar kostnader borde konsekvensgranskas och presenteras för väljare innan valet. Inget parti borde få utlova några nya löften alls de sista två månaderna ett valår. Och Barbro skriver, bara tjafs, tjafs och mera tjafs och ingen substans. Så blir det med 8 partier. Det räcker med 6. Ja. Ermin är inne lite på samma linje som Barbro och skriver, höj riksdagsspärren till 10%. Det är radikalt. Ja, det är många synpunkter på det här med bindande vallöften. Man kan ju säga då, den konsekvens som kan drabba partierna är ju att vi kanske röstar på något annat parti i nästa val. Men det är ju långt emellan valen, så jag förstår diskussionen. Fortsätt gärna den, hörni. Helen Etzell i Malmköping, tror jag. Hallå.
3: Ja, hej, hej.
0: Ja.
3: Jo, jag är lite förundrad över att Beltrosvaccinet kostar så mycket som det gör. Det kostar per dos 2600 och man behöver 2 doser.
0: Jajamän.
3: Det betyder 10 400 för ett pensionärspar. Och vem har råd med det? Sen är det så här att forskningen tyder på, med all sannolikhet så kan den förebygga demens. Både vaskulär demens och Alzheimer. Och vi har massor med folk med demens i Sverige. Så att det kostar landet 1 miljard per år att vårda och ta hand om dessa människor. Mm. Och om vi då kunde förebygga genom att ge det här vaccinet åtminstone till kraftigt reducerat pris, så skulle vi vinna väldigt mycket, alltså lidande för personen och kostnader för samhället. Och det är många länder som redan är ganska övertygade om att det är så här,
0: ja,
3: att det förebygger demens. Och det är en kommun som tänker börja ge billigare vaccin nu. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vad de heter, vilken kommun det var, men jag tycker att vi ska pröva det i hela Sverige. För vi har ju inte råd att betala det, vi pensionärer.
0: När du säger vi, innebär det att du har inte haft råd att betala för de här Beltrosvaccinsprutorna?
3: Nej, jag har valt att låta min man göra det, för att han har blivit lite glömsk.
0: Mm. Ja.
3: Men vi tycker inte att vi kan kosta på oss 10 400.
0: Nej, det är mycket pengar, verkligen.
3: Så att jag har valt att inte ta det och hoppas att jag inte får Beltros och att jag inte blir dement. Men det kanske är så att jag får ta det nästa år, då möjligtvis. Ja.
0: Men det primära är naturligtvis skyddet mot Beltros, som är en förfärligt jobbig sjukdom. Det vet jag, för jag har faktiskt haft det. Men jag har också tagit de där sprutorna nu då, som lite äldre. Hur effektivt det är mot demens, det vet inte jag, men det kanske du vet.
3: Nej, men jag har läst att det forskas väldigt mycket omkring det.
0: Ja, det har jag också läst.
3: I Norden, Finland och Danmark är långt framme, och USA.
0: Ja.
3: Och det är mycket som tyder på att det är så. Men att det finns ju också sådana här randomstudier, eller vad det heter, där de har en massa människor nu som ingår i grupper där man kollar om det har någon effekt.
0: Ja.
3: Men det är ju inte fullständigt belagt ännu, men allt tyder på att det skulle kunna vara så.
0: Ja.
3: Att det vaccinet skyddar, och då tycker jag liksom, kan vi inte satsa på de gamla, eftersom vi har så låga pensioner och inte råd med så himla mycket.
0: Ja, men det är väl en väldigt spännande åsikt, och jag får lite hjälp nu av vår förträffliga researchavdelning här, som säger att internationella studier visar att personer som vaccinerat sig mot Beltros har 20-30% lägre risk att insjukna i demens jämfört med de som inte har vaccinerat sig. Det här är då enligt Demensförbundets hemsida, så att Du har helt rätt där. Och då fick vi lite siffror på det också.
3: Ja. Så... Men vad bra. Men ja. Vadå? Då kör vi, tycker jag. Sverige, ja. Nu betalar vi.
0: Då kan vi komma till den frågan, och det kanske någon ansvarig får svara på. Hur ska man åstadkomma en kostnadssänkning för de här vaccinsprutorna? För att mycket pengar är det ju, det kan vi vara ganska överens om.
3: Ja, och om det då kostar 1 miljard att ta hand om de som är dementa. Ja,
0: intressanta synpunkter.
3: Då har vi ju ganska mycket pengar egentligen, framtida pengar sparade i så fall.
0: Ja, så kan det vara. Du har hört kortversionen av tisdagens Ring P1. Nästa program kommer onsdag morgon klockan 9.30 och telefonnumret är 020 22 10 10 Ring P1.
10: Och nu över till SMHI. God kväll.
11: God kväll. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Vi har ostadigt väder i större delen av landet i ett lågtrycksområde som täcker Skandinavien och Finland. Flera fronter med regn och skurar rör sig österut, men däremellan finns utrymme för klar himmel och soliga stunder. Mest sol imorgon i norra Norrland. Prognos till imorgon kväll. Götaland. Får övervägande mulet väder och tidvis regn. I natt 11-16 grader. Imorgon kan det här och var bli lite solglimtar mellan skurar. En del av skurarna kan få inslag av åska, och det gäller främst på eftermiddagen.

morgon varvas lite soliga stunder med skurar. Då från 15 till 18 grader i söder till omkring 10 i norr. På eftermiddagen kan ett kraftigare stråk med åska gadda ihop sig från Vänern upp över Hälsingland för att sedan röra sig österut. Sydvästlig eller västlig vind. Imorgon eftermiddag bakom skurstråket nordlig vind. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland och Hälsingland. Lite klara områden där dis och dimma kan bildas kan passera. I övrigt mycket moln och någon skur. I natt 5-10 grader. Imorgon dominerar moln och det väntas allmänt skurar. Varav en del kan vara lite kraftigare med inslag av åska. På dagen 8-13 grader. Växlande vind, imorgon nordvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulnande västerifrån följt av regn. I natt 3-8 grader. På de högsta topparna inslag av snö och nära noll. Imorgon mattas regnet efterhand av och det blir allt längre stunder med uppehåll. Temperatur 5-10 grader. Och växlande vind imorgon nordvästlig. Norra Norrlands kust och inland. Längst i norr mest klart och i natt -2 till +4 grader. I övrigt 5-10 grader, en hel del moln och tidvis regn eller skurar. Lokalt också dis eller dimma som kan ligga kvar över morgontimmarna imorgon. Men imorgon drar skurarna bort över Norrbotten. Men efterhand kan nya skurar nå upp söderifrån. Däremellan lite sol, soligast i norra Lappland. På dagen 11-16 grader och växlande vind. Norra Norrlands fjälltrakter. I södra Lapplandsfjällen en del skurar. I övrigt en del klara områden. Och i natt 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Imorgon en del sol, framförallt i norra Lapplandsfjällen. Även om det här mot kvällen kan dra in någon skur västerifrån. På dagen 8-13 grader och västlig eller nordvästlig vind. På torsdag fördjupas lågtrycket kring Åland och håller kvar regn och skurar över landets östra delar. Från Hälsingland och söderut. I övrigt kan det bli en hel del sol. Solen visar sig i stora delar av landet även på fredagen då en högtrycksrygg passerar. Dock kan moln och regn dra in både västerifrån i Götaland och österifrån över Västerbotten och Norrbotten. Dagens maxtemperaturer. Stockholm hade som högst 20 grader, Göteborg 19, Malmö 21, Karlskrona 18, Kalmar 23, Visby, Jönköpings flygplats och Norrköping 20. Karlstad 17, Gävle 21, Mora 18, Sundsvall 17, Östersund och Storvallen 11, Umeå 17, Vilhelmina 13, Luleå 16, Kiruna 10 och Kattiok 9 grader. Dagens allra högsta temperatur var 23 grader i Kalmar. I Europa hade Oslo som högst 20 grader, Helsingfors 17, Riga 20, London 18, Paris 26, Nice 27, Berlin 29, Wien 34, Warszawa 28, Kiev 23, Moskva 15, Malaga 35, Rom 34, Belgrad 32 och Aten 29 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, 42 grader, rapporterade Chativa i Spanien. Och en nederbördssammanfattning för det senaste dygnet. Flera fronter med regn har berört landet. På någon fjälltopp möjligen inslag av snö. I Götaland noterade Ullared 8 mm, Göteborg 6 och Helsingborg 5. I Svealand fick Hamra i Dalarna 15, Svanberga i Roslagen 8 och Landsort vid Sörmlandskusten 6 mm. I södra Norrland noterade Gäddede 15, Höglekardalen 13 och Storlien Storvallen 12.

0: alla i Jämtland. I norra Norrland hittar vi landets högsta noteringar, 25 mm i S-range och 24 i Latnivara och i Gällivare, alla i Lappland. Och sjöväder, en siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Kulingvarning är utfärdad på sydöstra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och sydutsira. Sydväst eller väst 6-11 meter per sekund. Tidvis växlande. Imorgon vridande till nordväst eller nord 8-13. På kvällen 11-16. Skagerrak, sydväst 5-10, i natt väst. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst 3-8, tidvis växlande 1-5. Imorgon väst eller nordväst 5-10. Vänern, sydväst 4-9. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller växlande 1-6. Imorgon bitti något ökande. På eftermiddagen väst 10-15. Rigabukten och Finska viken. Syd eller sydväst 7-12. Imorgon eftermiddag 4-9. På kvällen växlande 1-5. Mellersta Östersjön till och med södra Bottenhavet. Syd eller sydväst 6-11. Imorgon mitt på dagen tillfälligt 2-7 och tidvis växlande. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 4-9. Imorgon förmiddag växlande 1-6 meter per sekund. På torsdag fördjupas ett lågtryck vid Åland och ger friska vindar omkring väst. På Bottenhavet och norrut nordlig eller nordostlig vind. Några observationer klockan 21. Torsminde syd 7 meter per sekund. Skagen, sydväst 6. Nordkoster och Måseskär, sydväst 7. Pålgrunden, syd 7. Naven, syd 3. Vinga, sydväst 11. Nidingen, sydväst 10. Hallands Väderö, syd 7. Drogden, sydost 2. Falsterbo, ost 2. Hammerodde, syd 4. Hanö, nordväst 4. Utklippan, sydväst 6. Ölands södra udde, syd 6. Norra udden, sydväst 3. Harstena, syd 3. Hoburg, sydväst 5. Östergårdsholm, syd 8. Fårösund, syd 3. Landsort, väst 4. Svenska högarna, sydväst 7. Söderarm och Finska Utö, sydväst 8. Nyhamn, sydväst 10. Märket, sydväst 7. Örskär, syd 8. Brämön, sydväst 4. Skogsudde, sydväst 7. Holmön, sydväst 3. Bjureklubb, sydväst 4. Pyterönskär, syd 6. Rödkallen, syd 5. Kemifyr, syd 7. Och Storön, sydväst 4 meter per sekund.
1: Här är Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ikväll ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
3: I SVTs partiledarutfrågning fick Elisabeth Thand Ringqvist frågan om hon hellre går till extraval än att släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i, och svarade då ja på frågan. Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Och det trots att KD-ledaren Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hon inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
4: som... Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S, C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när... om tider rämnar, ska jag säga. Jag ska inte sluta någonting inför. Om tider rämnar så kommer det var stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten. Vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många så här, ja men det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter där var Helena Björk. I den senaste PISA-undersökningen har svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse sjunkit till den lägsta nivån hittills. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder sig av. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Oamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
5: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
6: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
7: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar och typ kollar på mobilen istället för att typ läsa en bok.
6: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
8: Ja, jag tror det är ganska pinsamt för att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
6: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
9: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
6: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
9: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Djelevic. Men i Estland så är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i Europa.
10: I am learning very good and hard work is hard but the teachers are good too.
11: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
10: Everyone can get their attention.
11: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
10: If you are in big class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
11: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning.
12: How to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
11: Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Ofta används en blandning av både traditionella skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar, men också digitala verktyg och AI.
13: Everything we use, everything.
11: Felicia Hassan, Tallinn.
1: EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Charg har träffats av en amerikansk missil, det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga människor ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det finns en risk för att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
14: Det är statens pengar och det är ministrarna och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det, men jag tycker inte att det systemet är det bästa, nej.
15: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. En annan är Västra Götaland där socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
16: Och då blir det en svår avvägning här. Ska vi använda det här statsbidraget för att försöka få pengar från staten och kunna genomföra mer vård, eller ska vi fokusera på de som har väntat absolut längst?
15: Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar bli nedprioriterade. Kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
17: Oh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
15: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
17: Det är väldigt viktigt och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
1: Och reporter där var Theo Sundblad, P4. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, det här uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi felaktigt att Storbritanniens utrikesminister menar att det som sker på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Rätt ska vara att den brittiska utrikesministern har beskrivit det som sker på Västbanken som en etnisk rensning. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15, lägre i samband med regn. Producent för den här sändningen det var Emil Östman. I studion stod Johan Hellström.
18: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben har idag sparkat huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekingeklubben 2022. I appen kan ni höra expert Jon Perssons tankar om mästarklubbens lösning och om det kanske kommer för sent. Mjällbys nästa uppgift i fotbollsallsvenskan kommer på fredag med borta matchen mot Häcken då Brännström alltså är vid sidan av planen. Ikväll avgjordes vilka lag som väntar i Speedwayns SM-final.
19: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en femetta i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
20: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
21: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
20: Ja, jag tyckte vi låg ju förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
21: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
20: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
18: Referent här var Johan Bengts och reporter Jonas Karnsten. Finalen, den första mellan Västervik och Dackarna, den körs på tisdag i nästa vecka. Då är det Dackarna på hemmaplan.
22: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
0: Här är Studio 1 kväll. Israel stänger brittiskt konsulat efter Storbritanniens beslut att stoppa handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Det har varit flera konststölder i Europa den senaste tiden. Hör expert berätta mer om de här stölderna. Svenska 15-åringars kunskaper i matematik och läsförståelse fortsätter att sjunka enligt den senaste PISA-mätningen. Jag heter Annika Nordin. Varmt välkomna.
23: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this.
0: Storbritanniens utrikesminister Ed Miliband sa tidigare idag att det som sker på Västbanken är en etnisk rensning som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Och det här sa han i samband med den bojkott av varor som Storbritannien inför från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Men nu har vi vår Mellanöstern-korrespondent Samara Dross. Hur har det här beskedet tagits emot i Israel?
24: Ja, med kraftiga reaktioner från den israeliska regeringen. Utrikesminister Gideon Saar höll en presskonferens där han riktade hård kritik mot de brittiska åtgärderna och kallade dem för moraliskt förvridna. Han meddelade att Israel nu stänger det brittiska konsulatet i östra Jerusalem som bland annat är akkrediterat till den palestinska myndigheten och meddelade att Israel stoppar brittiska representanter från flera samarbetsorgan kring Gaza, avslutar brittisk utbildning av säkerhetsstyrkor inom den palestinska myndigheten och dessutom så förbjuds 12 brittiska politiker och aktivister att resa in i Israel och på Västbanken, däribland Jeremy Corbyn, tidigare ledare för Labour-partiet. Så det var en väldigt konfrontativ presskonferens där Saar gick till personlig attack mot den brittiska utrikesministern som vi hörde här i början och kallade hans anklagelser om etnisk rensning av palestinier på Västbanken för upprörande lögner.
0: Ja, och hur är situationen på Västbanken just nu?
24: Ja, många familjer lever i skräck på grund av våld och trakasserier som bosättare utsätter dem för. Palestinier misshandlas, dödas av våldsamma bosättare och de som försöker skydda sig och göra motstånd vid sådana attacker riskerar att skjutas ihjäl eller gripas av den israeliska militären. Och palestinier vittnar om att militären ofta ser på när palestinier utsätts för våld, men att den ingriper när palestinier slår tillbaka mot bosättare eller försöker försvara sig. Och det här har gjort att tusentals palestinier har tvingats lämna sina hem på Västbanken de senaste åren. Inte minst bönder och herdar som hindras från att nå sina jordbruks- och betesmarker och kan inte längre försörja sig.
0: Och vad säger den palestinska myndigheten då om beskedet från Storbritannien idag?
24: Ja, de välkomnar sanktionerna, ser de som ett viktigt steg, men palestinska myndigheten understryker också att det krävs mycket mer, att fler länder måste gå från fördömanden till konkreta åtgärder för att stoppa bosättningsexpansionen och Israels övertagande av palestinsk mark, som de uttryckte det.
0: Ja, och 11 länder till, däribland Sverige, meddelade ju idag att de vill införa handelsrestriktioner mot illegala israeliska bosättningar på Västbanken. Vad är det som får flera länder då att vilja agera med såna här restriktioner?
24: Jag tror att de här länderna ser en utveckling som de inte kan längre blunda för. Flera länder befarar att Israel är på väg mot en annektering av Västbanken och beskriver det som en de facto annektering, eftersom Israel i praktiken har långtgående kontroll över området. Och jag tror också att flera länder ser en risk för att en annektering skulle kunna leda till att fler palestinier fördrivs mot Jordanien. Det skulle i sin tur kunna skapa instabilitet i Jordanien och bidra till ännu ett instabilt land i en redan mycket orolig region.
0: Och vad vill man då uppnå med de här restriktionerna?
24: Ja, men man vill sätta press på den israeliska regeringen, men det kan också vara ett sätt att skicka ett budskap till en kommande regering eller en kommande regering, om det nu blir regeringsskifte efter valet den 27 oktober, att omvärlden inte kommer att acceptera en annektering av Västbanken eller att situationen fortsätter som den är idag.
0: Och då är ju frågan då, vilken skillnad gör handelsrestriktioner i det här fallet?
24: Ja, det är en bra fråga, för den direkta ekonomiska effekten är begränsad eftersom handeln med bosättningsvaror är liten i relation till Israels totala export. Exakt hur stor den är svårt att veta eftersom Israel inte särredovisar handeln från bosättningarna, och EU har länge krävt att varor från bosättningarna ska kunna skiljas från Israel. Varor, men det har förekommit att bosättningsvaror märks som Made in Israel, så det blir svårt att skilja bosättarvaror från andra israeliska varor. Så jag tror att dagens besked har större politisk än ekonomisk tyngd.
0: Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Tack för att du är med. Det har varit flera uppmärksammade konststölder i Europa den senaste tiden. I morse så stals 2 målningar av Renoir i södra Frankrike. Isak Krona, reporter här på Ekot. Vad vet vi om den här stölden?
2: Ja, det var då innan 6 i morse som 2 tjuvar bröt sig in på Renoir-museet. Ligger där på franska rivieran. De kom över 4 målningar, men de tappade 2 av de här verken i museets trädgård där de flydde. Men 2 av målningarna ska de då ha fått med sig. Enligt BBC, som har rapporterat om det här under dagen, så säger borgmästaren i staden där det skedde att tjuvarna verkar ha varit, citat, välinformerade. Och de fick med sig 2 målningar som ska vara värda motsvarande 99 miljoner kronor.
0: Vet man hur den här stölden gick till?
2: Ja, det finns en stor trädgård runt det här huset, och övervakningsbilder visar att tjuvarna tog sig in till museets trädgård genom att klippa sig in, klippa upp ett stängsel och sen ta sig upp till huset här. Och det var ett väldigt snabbt händelseförlopp, men polisen var snabbt på plats, men tjuvarna flydde så snabbt de hörde larmet, och de är då fortfarande på fri fot.
0: Och det här beskrivs som den senaste i en lång rad konststölder. Finns det några andra exempel på det här?
2: Ja, men det har ju varit en del uppmärksammade fall den senaste tiden. Den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från ett museum i Wien mitt på ljusa dagen. Samma dag skedde en kupp i Alicante i Spanien där en bronsåldersskatt känns som Viennas skatt stals. Och två veckor innan det så stals ett verk av renässansmästaren Antonio da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna är värda 900 miljoner kronor totalt. Och så har vi såklart kuppen mot Louvren 2025 förra året.
0: Och det har som sagt varit flera uppmärksammade konststölder i Europa som vi beskriver här. Peg Magnusson, expert på Riksantikvarieämbetet med särskilt ansvar för frågor som rör kulturarvsbrott, stölder och illegal handel med konst och kulturföremål. Du finns med nu. Välkommen till programmet.
3: Ja, hej. Tack.
0: Varför tycks det ske så många konststölder just nu?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Om man kollar på just europeiska nivån och de exemplen som ni lyfter fram där så har Europol faktiskt publicerat nyligen en rapport om just det här. Och där kan man identifiera ett skifte i just hur stölder på museer i Europa går till och genomförs. Och att de har blivit mer aggressiva och att de här aktörerna som begår brotten kanske blir mer rekryterade på ad hoc basis. Så istället för att komma från kriminella med expert på just kulturarv så kanske det är andra typer av aktörer som är just mer våldsbenägna. Och där har man ju också sett en trend att det är mer fokus på just ädelmetaller och ädelstenar och föremål med väldigt stora ekonomiska värden helt enkelt. Så det är det som är fokuset.
0: Ja, vet man vad för aktörer det handlar om som begår de här stölderna?
3: Det är lite svårt att svara på, men oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremål eller tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen. För att en Renoir-tavla som exempel är ju väldigt svår att göra sig av med traditionella kanaler eller onlinehandel till exempel.
0: Är det ofta beställningsjobb det handlar om då utifrån den beskrivning du ger?
3: Det kan vara det, absolut. Eller andra typer av kriminella nätverk som skulle vara intresserade av den här typen av föremål. Men det kan nog också handla om just amatörer som tror att det här skulle kunna vara en bra idé och inte inser svårigheterna i det.
0: Om man då tänker typ av verk eller någon speciell konstnär, är det något särskilt där som är speciellt eftertraktat?
3: Jag tror att framförallt kanske typ av föremål så är det just de här föremålen med högre materialvärden som är ädelmetaller eller ädelstenar som vi såg på till exempel Louvren eller de här senare stölderna också. Och när det handlar om konst så är det väl kanske framförallt de här riktigt kända konstnärerna som till exempel Renoir som är väldigt eftertraktade för att man tänker att det finns kanske en marknad då.
0: Och många av de stölder vi hört om i Europa sker ju bara på några minuter. Hur är det möjligt att genomföra det?
3: Oftast någonting som kan vara gemensamt är ju att många museum har ju väldigt tydliga rutiner och försöker säkerställa de här säkerhetsrutinerna i vardagen. Men om det är någonting som går utanför det, till exempel om det är en renovering i museibyggnaden eller annat, då kan det ju vara att man kan ta vara på de här att rutinerna ändras helt enkelt och att man tar vara på det och kan runda museernas säkerhet på så sätt. Så därför är det ju väldigt viktigt att man arbetar med det förebyggande arbetet och ser till att man vet exakt vad som man ska göra om det sker någonting som en stöld till exempel. Men också att man tänker på alla möjliga scenarier för att det inte ska kunna gå så här fort.
0: Ja, hur jobbar man rent och förebyggande för den här typen av brott utifrån museers sida?
3: Ofta så tar man ju fram tydliga rutiner och säkerställer att alla vet vad man ska göra. Att man är flera på plats när man jobbar med samlingarna till exempel. Det är också väldigt viktigt att ha bilder och dokumentation på alla sina föremål. Så att man vet vad de är, man kan ha koll på dem och man kan också efterlysa dem väldigt enkelt om det faktiskt sker någonting. Så det handlar ju dels om det förebyggande arbetet men också från vår sida till exempel att man ska ha nära samarbete med brottsbekämpande myndigheter och säkerställa att man har alla rutiner och saker på plats för att det här inte ska kunna hända.
0: Mm. Hur säkra är museer då rent generellt skulle du säga?
3: Jag skulle säga att det är väldigt många som arbetar med det. Det finns mycket stöd att få och att det är många som ser det här som en viktig del av sin verksamhet. Och att man är duktiga på att arbeta med det här förebyggande säkerhetsarbetet. Sen så är det framförallt en fastighetsförvaltningsfråga som kan variera. Men vi ser i grunden att det finns tydliga rutiner och principer på plats.
0: Om man ska tänka på hur det ser ut här i Sverige då, den här typen av stölder, hur vanliga är de här?
3: Vi har inte sett någon jättestor variation de senaste åren och att antalet stölder ligger ganska lågt och stabilt i Sverige. I alla fall på museum. Sen har vi ju andra utmaningar med plundringar och fornlämningar och annat som har skett här. Men vi har inte den typen av stölder kanske som den här Europol rapporten har betonat. Det finns ju också genom åren så har det ju varit en del insiderbrott. Så det är ju en annan del av typ av brott som man måste tänka på och arbeta för att förebygga även i den svenska kontexten.
0: Ja, hur vanligt är insiderjobb?
3: Det förekommer ju med jämna mellanrum eftersom det är insiderbrott kanske inte alltid. Det kan ta ett tag innan det kommer fram. Men vi har ju genom åren haft kända fall på några svenska institutioner som kanske har skakat om branschen och gör att det finns andra typer av rutiner idag. Som till exempel att man aldrig får gå ner själv när man arbetar i ett magasin eller hanterar föremålet. Och att man alltid ska vara flera medarbetare på plats just för att motarbeta det här.
0: Och om man tänker då såna här värdefulla konstföremål eller gods då som stjäls, hur vanligt är det att man hittar dem igen, att de blir återfunna helt enkelt?
3: Det händer ju absolut att man kan hitta dem och där är det ju en viktig tidsaspekt att ju längre tiden går desto mer utmaningar kan det ju finnas att hitta föremålen igen. Samtidigt som vi ser att föremål kan dyka upp till exempel vid arvsskiften om någon har haft ett stulet föremål i en familj i många år eller andra förändringar som gör att det dyker upp. Men här finns det ju också en stor skillnad mellan konstverk som Renoir-tavlorna som stals idag eller juveler som stals från Louvren. Att en tavla måste ju vara intakt för att kunna behålla sitt värde och därför kan de ju ofta hittas längre efter att en stöld har skett. Medan juveler och andra föremål av ädelmetall, där är tidsaspekten ännu viktigare eftersom att de kan plockas isär och smältas för metallvärdet. Och då förstör man ju dessutom det här gemensamma kulturarvet. Så att det är ju den största farhågan som många institutioner har när sånt här händer.
0: Tror du att de här Renoir-tavlorna, senaste stölderna, kommer de att komma till rätta igen?
3: Vi får hoppas det. Det finns ju många rutiner på plats, eftersom att det här är en gränsöverskridande brottslighet så efterlyses ju alltid den här typen av konstverk internationellt i Interpol som har en databas för det här och alla, jag kan tänka mig att både den franska brottsbekämpande myndigheten men också de europeiska arbetar väldigt hårt för att få tillbaka dem så fort som möjligt så att vi får hoppas på att de har möjlighet att få komma hem igen.
0: Det säger Peg Magnusson vid Riksantikvarieämbetet. Tack för att du var med ikväll och innan det så hörde vi också reporter Isak Krona. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
4: Svenska 15-åringar har blivit sämre både på matte och att läsa. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskapsnivåer.
5: Det här visar den stora internationella PISA-undersökningen som presenterades idag. Och aldrig tidigare har Sverige haft så här dåliga resultat.
4: Anna Kastberg, välkommen hit.
6: Tack så mycket.
4: Chef för analysavdelningen på Skolverket. Ja, historiskt dåliga siffror. Hur kan det vara så här illa?
6: Ja, Det finns inte en enkel förklaring, kan vi väl börja med att säga. Både vi på Skolverket och OECD var förvånade över att se en så bred resultatnedgång. För det är ju Sveriges resultat som försämras i både läsning och i matematik. Men det är ju även 3/4 av OECD-länderna som ser sämre resultat i just läsförståelse, om man ska ta det som exempel.
5: I de svenska siffrorna då, vad tänker du själv mest sticker ut där?
6: Det som är tydligt i den här undersökningen, till skillnad från tidigare, är att vi ser ett så pass stort tapp för elever med mer gynnsam socioekonomisk bakgrund. Ett stort problem för svensk skola över tid har ju varit att socioekonomin har ett så pass stort genomslag i resultaten, och det ser vi fortfarande. Men det som ändå är nytt är alltså att det är ett så pass stort tapp även för elever som kommer från mer gynnsamt, socioekonomisk gynnsam bakgrund.
7: Hur tolkar ni det då?
6: Ja, det här är någonting som vi kommer få analysera vidare, och det är väl någonting man får säga med hela resultatet. OECD pekar också på att det är mycket som man kommer behöva fördjupa sig i efter studien nu har släppts. Från OECDs sida så har man gjort fördjupade analyser just på läsförståelsen. För vi vet ju att läsförståelsen är ju basen för många andra ämnen för att man ska klara sig i matten också. Och det man kommer fram till är just det att det finns ju inte en enkel förklaring, utan förmodligen är det flera olika faktorer som samverkar och förstärker varandra.
7: Om du skulle nämna några?
6: Ja, några olika saker som OECD nämner är väl dels på elevnivå kan man se att eleverna har mindre uthållighet i vissa typer av frågor. Man kan också se en minskad provmotivation om vi jämför med 2022. Men man pekar även på andra faktorer på skolnivå, på systemnivå men också på samhällsnivå. Där ett exempel är det här med förändrade läsvanor hos barn men också hos vuxna. Och man lyfter också det faktumet att mobiler och andra digitala enheter nu är en så integrerad del av allas vardag och att det i sig kan påverka inställningen till lärande men också lärande i sig.
7: Och när du säger detta med förändrade läsvanor, är det att vi läser mindre eller att vi läser på andra sätt?
6: Det beror lite på vilken grupp man pratar om, men om man ska titta på barn så har vi kunnat se att svenska barn faktiskt läser mindre i skolan. Det kom en studie tidigare år där vi visade att man läser en timme mindre i skolan, och det är ju någonting som verkligen inte är positivt.
7: Och du nämnde ju det, att det går sämre för Sverige, det går också sämre för väldigt många andra länder. Alla blir bara sämre.
6: Man kan säga att det är ett brett tapp. Sen det finns enstaka länder, egentligen bara Turkiet av OECD-länderna, som förbättrar sig i samtliga ämnesområden. Och tittar man på läsförståelsen så är det där som det är tydligast att det är sagt var 3 av 4 OECD-länder tappar. Däribland Estland som vi hörde om förut, men även Sydkorea och Japan.
5: Men om du jämför mer med våra grannländer, vi pratar ju ofta om Finland och att de har så bra skola i Sverige. Hur liksom står vi oss i konkurrensen, eller vad man ska säga?
6: Det som är tråkigt är ju att det, för alla nordiska länder så ser vi ett tapp i just matematik och läsförståelse. Och alla nordiska länder ser också de sämsta resultaten som man uppnått i PISA. Sen i vissa områden så ligger Finland högre och i vissa så ligger vi över Norge. Men om man tittar på helheten så är det så att alla nordiska länder tyvärr ser sämre resultat.
5: Men inte i naturvetenskapen, där är det relativt stabilt.
6: Ja.
5: Vad är skillnaden där? Finns det någon förklaring till det?
6: Men i naturvetenskap så är det mer stabil utveckling över tid. Det kan man se även när man tittar bakåt, att det inte har varit lika stora förändringar. Där ser man också att OECD inte heller har en så att säga försämring i genomsnitt.
5: Vad beror det på?
6: Ja, det kan bero på flera olika saker, och det kommer vi nog få studera vidare. Mm.
5: Just mellan elever i Sverige, du sa det att ni ser en mindre skillnad mellan socioekonomiskt gynnsamma och mindre gynnsamma förhållanden, alltså att de rikare eleverna har blivit sämre och då har skillnaden minskat.
6: Alltså socioekonomi handlar inte om pengar, utan det är flera olika faktorer som utbildningsbakgrund och så. Men ja, det har blivit mindre skillnader, men det är för att de med mer gynnsam socioekonomisk bakgrund tappar mer. Mm. Men det man ska säga är att det är fortfarande så att socioekonomin har ett stort genomslag. Om du är en elev från en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund så är det ungefär det är hälften som inte når upp till en grundläggande nivå i matematik.
5: Vad ser ni när det gäller utländskt påbrå då från eleverna?
6: Där ser vi också stora skillnader. Vi kan börja med att säga att ungefär hälften av dem försvinner om vi så att säga, tar hänsyn även till socioekonomin. Men det är stora skillnader mellan elever som är vad ska man säga, svenskfödda och har svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund oavsett om de är födda utomlands eller om de är födda i Sverige. Det som var lite intressant i den här undersökningen var att resultaten var mycket mer stabila för utlandsfödda elever med utländsk bakgrund. Men det handlar nog om vilken grupp de är. De har helt enkelt varit längre i Sverige nu.
7: En sak som jag vet PISA-chefen tog upp, det är detta med AI, artificiell intelligens. Kan du förklara hur det spelar in i de här resultaten? Vad är det vi ser?
6: Ja, OECD har ju i sin rapport tittat mer på det här med AI. Vi ska säga, för de svenska resultaten kommer vi återkomma med en fördjupande rapport om det nästa år. Men när det gäller AI så handlar det mycket om hur man använder AI, och det lyfter ju Hanna också. Vi har ju en ökande AI-användning, och en hel del kommer ju handla om att använda det på ett klokt sätt. Sen har inte OECD eller vi kunnat säga att det liksom finns ett starkt samband med PISA-resultaten på det sättet.
7: Nu har ni i alla fall siffrorna. Hur går ni vidare? Vad gör ni nu?
6: Ja, nu tar vi vid fortsatta analyser och kontakter också med våra nordiska grannar. För som sagt, vad det vi ser nu är ett brett tapp där Sverige tappar, men också alla nordiska länder tyvärr, i matte- och läsförståelse.
7: Då säger vi stort tack till dig, Anna Kastberg, chef för analysavdelningen på Skolverket. Och så släpper vi in två gäster till, Mattias.
5: Ja, Lotta Edholm är här, liberal och gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Välkommen.
8: Tack så mycket.
5: Och Isabel Mixter, som är Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson. Välkommen du med.
9: Tack så mycket.
5: Ja, aldrig tidigare har svenska elever fått så här dåligt resultat i PISA-undersökningen. Vad är det som pågår?
9: Ja, det här är ju katastrofala resultat, och man kan ju konstatera att vi sviker en generation elever. Att så många nu inte har tillräckligt god läsförståelse eller tillräckligt goda kunskaper i matematik, det är katastrofalt, och nu måste vi sätta in alla resurser vi kan för att vända den här utvecklingen. Och jag håller med Skolverket här om att det finns nog inte en enkel lösning på vad som behöver göras. Men det som är uppenbart, det är ju att skolan behöver få mer resurser, och den här regeringen har svikit våra elever genom att prioritera helt andra saker än skolan. Man har prioriterat skattesänkningar, och man har undanlåtit att göra saker åt marknadsskolan som dränerar skolan på pengar.
5: Ska vi höra Lotta Edholm då från regeringens sida? Vad är det som pågår?
8: Det vi ser är ju en katastrof, precis som Isabel säger. Tyvärr så är det väl kanske inte särskilt förvånande, för vi har sett en utveckling under lång tid där skolan inte prioriterar läsning på det sättet som man borde. Vi ser en skärmpandemi i samhället och i skolan, där elever tillbringar omkring 7 timmar om dagen framför en skärm utanför skoltid. Och det är klart att det får effekter, till exempel när det gäller koncentrationsmöjligheter, det här med uthålligheten, att den brister. Vi ser i den här undersökningen att när det är kort frågor, då klarar eleverna ganska bra. Men när det är lite längre frågor så har man svårt att hålla koncentrationen. Men jag håller med Isabel om att vi måste satsa mycket mer på svensk skola än vad vi gör idag. Vi har ju satsat mer pengar på skolan än någonsin någon regering tidigare från statens håll. Problemet
9: det
8: är sen,
9: inte.
8: Jo, det stämmer. Men problemet är att kommunerna sen skär ner i andra ändan, trots att kommunerna går med 32 miljarder i överskott.
7: Så det är kommunerna som gör fel här?
8: Absolut. Det är enorma skillnader mellan hur mycket pengar kommunerna satsar på sin skola. Det är klart att pengar inte är allt. Men har vi klasser med uppåt 30 elever i klasserna för småbarn, då får det följder.
7: Är du lika besviken på kommunerna, Isabel Mixter?
9: Den här regeringen har aktivt valt att lägga miljarder på skattesänkningar för de som har allra mest i plånboken redan sedan innan, istället för att ge pengarna till kommunerna. Sveriges lärare, fackförbundet, har varnat om de värsta nedskärningarna på 30 år i skolan. Och nu ser vi ju facit på det. Det är eleverna som får betala priset nu genom att man inte får tillräckliga med kunskaper i skolan. Så att den här regeringen har inte alls lagt mer pengar på skolan, utan tvärtom har man valt att prioritera helt andra saker.
7: Och jag skulle... Men enligt Lotta Edholm så handlar det ju om att pengarna har funnits där, det går till kommunerna, men kommunerna gör inte sitt, de lägger det på fel saker kanske.
9: Nej, kommunerna har haft en jättetuff situation under den här regeringens mandatperiod.
8: De går ju med 32 miljarder i överskott, det tycker jag är ganska stort överskott. Det kunde man satsa på skolan.
9: Inte under den största inflationskrisen. Då hade kommunerna det jättetufft och jättemånga skar ner jättemycket i skolan. Och det har kommunerna inte återhämtat sig ifrån. Man har inte återanställt de lärarna som man sa upp. Man har inte återöppnat de skolorna som la ner. Och det vi ser, det är ju också det som regeringen själv pekar på. Att klasserna är för stora, att de utbildade lärarna är för få. Och om vi ska vända den trenden och göra det som också Liberalerna säger sig vilja göra i nästa regering, minska klassstorlekarna, då måste vi tillföra pengar ifrån staten för att det ska kunna bli verklighet.
7: Okej, så vi ska bara konstatera att Sverige har backat ungefär 20 poäng i både läsning och matematik på 3 år. Det motsvarar då enligt OECD ett helt års kunskapsutveckling som svenska elever då har tappat. Och vi hör Isabelle Mixter, Vänsterpartiet, du menar det är pengar som måste till. Lotta Edholm, Liberalerna, du lyfter detta med att pengarna finns. Kommunerna gör inte sitt jobb ordentligt, låter det som. Är det den största förklaringen till det här tappet? Eller finns det andra förklaringar?
8: Jag skulle säga att skärmarna är en viktig förklaring. Att vi har haft alldeles för mycket skärmar i svensk skola. Att vi har haft mobiltelefoner som distraherar eleverna. Vi vet från undersökningar att uppåt en 70% av eleverna som har skärmar med sig in i klassrummet använder dem för helt andra saker än det som tillhör undervisningen. Och det är därför vi bland annat nu förbjuder mobiltelefoner, men också satsar stort på riktiga böcker, bemannade skolbibliotek. Vi har satsat på 12 miljoner böcker ut i Sveriges skolor de senaste åren. De satsningarna måste nu få fortsätta, och jag tror ju, precis som Isabelle, att vi måste satsa mer på svensk skola än vad vi har gjort. Men det är också viktigt att komma ihåg att det här är en pandemi, en verklig kris för hela världen, för att det pågår den här utvecklingen i land efter land. Och vad vi borde göra är att försöka lära av de länder som inte har rasat.
5: Och apropå lära sig av länder, Estland då är det landet i Europa som är bäst i den här PISA-mätningen, för tredje mätningen i rad ska vi säga. Och vår korrespondent Felicia Hassan, hon frågade deras utbildningsminister, som är liberal, Kristina Kallas heter hon, om hur hon ser på det här med skärmar just.
10: Screen time as such is an issue. I'm not saying it's not, but by saying that that's the only thing that has caused the decline in basic skills, I think this is hiding actually the all other causes that are there. And I think if I were in a position to look at the causes, I would, as I said, I would look at the curricula, I would look at the teacher training, I would look at the methods of teaching. For example, how much of per week, how many hours are spent on the basic skills? I mean, on basic math, on scientific thinking. And I would look also at the school choice system, because the early segregation is probably not very conducive for the weaker students' progress in education.
5: Estlands utbildningsminister Kristina Kallas där alltså. Hon säger ju att skärmar inte enda orsaken bakom sjunkande resultat. Det handlar om läroplanen, lärarutbildning, vilka metoder man har i klassrummen. Då tänker man liksom, Lotta Edholm, är det lite för lätt att skylla på skärmarna?
8: Jag tror inte man ska skylla allting på skärmarna. Till exempel så ser vi att läsningen har gått ner kraftigt i svensk skola de sista åren. Och då är det inte främst läsningen kanske när man läser svensk text för att lära sig läsa, utan den har gått ner i alla ämnen att man läser mindre. Det är klart att det får enorma konsekvenser. Och därför så vill ju vi att vi ska införa att man ska läsa minst en timme om dagen i svensk skola. Att man sätter den typen av mål faktiskt, för att det behövs.
7: Mm. Vi hörde Estlands utbildningsminister säga också att i Sveriges fall så skulle hon se över det fria skolvalet då, som enligt henne bidrar till en skolsegregation som bidrar i sin tur till sjunkande resultat. Detta från en liberal utbildningsminister alltså. Vad säger du till din partikollega, höll jag på att säga?
8: Jo, Kristina och jag har ju diskuterat det här mycket.
7: Men här har ni olika syn?
8: Absolut. Jag tycker att valfriheten är viktig. Men däremot så är det klart att vi måste göra någonting åt de problem som vi har med friskolesektorn.
7: Vi ska släppa in Isabel Mixter från Vänsterpartiet. För det här är ju något som ni brinner för. Ni vill avskaffa det fria skolvalet. Varför då? Vad skulle det göra för nytta?
9: Det största problemet som vi har med marknadsskolan idag, det är ju att skolpengar som borde gå till elever och lärare, det försvinner ut i privata vinster. Och det har den här regeringen sagt att man skulle göra upp med. Men det enda man har gjort med friskolesystemet, det är att sätta lite silvertejp på ett trasigt system. Vinsterna kommer kunna fortsätta flöda utifrån svensk skola. Och vi ser ju med det här resultatet att de här pengarna behövs ju i svensk skola. Och tittar man på Estland, vad som sticker ut där, så är det ju också att de har en skola som håller ihop. Där elever med olika typer av utbildningsbakgrund och sina föräldrar samlas på samma typ av skola. Och det är ju en framgångsfaktor som vi en gång i tiden hade i Sverige. Men vi säger inte att vi ska riva upp det svenska fria skolvalet helt och hållet, men däremot att vi måste gå mer till att vi också måste titta på hur får vi det svenska skolsystemet att hålla ihop och hur får vi alla skolor att prestera
7: bra. Vad betyder det där, hålla ihop?
9: Det vi ser i den här PISA-mätningen, det är ju att skillnaden mellan olika elevgrupper är väldigt stor. Den som har utbildade föräldrar hemma, den kommer oftast klara sig ganska bra i skolan. Den som inte har utbildade föräldrar, den är 50% dömd att misslyckas enligt den här mätningen. Och det möjliggör ju inte direkt för några klassresor som Liberalerna brukar tala om att man ska kunna göra i Sverige. Så att vi behöver ha ett helt annat skolsystem där vi ser till så att alla skolor är bra skolor och alla elever får det stöd man behöver. Där lärarna är väl utbildade och där vi använder resurserna till att gå till skolan och inte ut till privata vinster.
5: Men vinster är en sak, men ska man få välja skola överhuvudtaget? Eller ska man gå i den som är den man bor närmast bara?
9: Vi säger att man ska få välja skola. Ja.
5: Fast utan vinst. Men det är väl vad du också säger, Lotta Edholm?
8: Ja, vi vill ju från Liberalernas sida fasa ut vinsterna i friskolesystemet. Men vi är ju för valfrihet naturligtvis. Det är viktigt att föräldrar och barn kan få välja skola. Men vinsterna vill vi fasa ut för att de skapar problem. Till exempel betygsinflation och att man har en lägre andel behöriga lärare och så vidare.
5: Tack så mycket bägge två. Lotta Edholm, liberal och gymnasiehögskola och forskningsminister. Och Isabel Mixter, alltså Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson. Tack så mycket, bägge två. Och nu ska vi till Rwanda i Östafrika. För där har forskare tagit fram en metod som de hoppas ska revolutionera cancervården. Med hjälp av artificiell intelligens så kan cancer upptäckas snabbare.
7: I Afrika söder om Sahara så råder stor brist på specialister och forskarna hoppas nu att den här nya metoden kan rädda fler liv. Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Yama har träffat Yvonne Kesa som är medicinsk expert på ett stort forskningsinstitut.
11: I'm involved in the research and development team. So we focus our work on developing artificial intelligence softwares that can be used in hospitals.
12: Jag har forskat i hur artificiell intelligens kan användas inom sjukvården för att underlätta att sätta en diagnos. Det är också jag som leder den medicinska verksamheten, säger Yvonne Kesa.
11: For diagnosis, for screening and for medical management.
12: Vi är i utkanten av huvudstaden Kigali. Innanför den inglasade bruna tegelbyggnaden pågår ett arbete som forskarna hoppas kan förändra cancervården i grunden. Utanför syns en vacker utsikt över Rwandas natur och ett stort landskap av gröna kullar. Yvonne Kesa lotsar mig igenom de toppmoderna lokalerna på forskningsinstitutet IRCAD.
11: Silja! Just a few minutes.
12: Längst bort i korridoren syns ett stort laboratorium med glänsande operationsbord. I ett annat rum finns datorskärmar och 3D-bilder av olika organ. IRCAD är ett världsledande forskningsinstitut som specialiserat sig på titthålskirurgi och medicinsk AI. Och det är med hjälp av AI man nu utvecklat en metod som kan upptäcka cancer snabbare och korta väntetiderna för en diagnos.
11: So normally the process to do that takes months. By then the cancer has spread and the stage has increased.
12: Istället för att skicka iväg ett vävnadsprov till ett labb och vänta på svar i månader kan vi analysera resultatet direkt med hjälp av AI. Det tar mellan 10 och 15 minuter. Cancern upptäcks tidigt och risken för spridning minskar, berättar Yvonne Kesa.
11: So for us it will be done in a clinic in a period of 10-15 minutes.
12: Men för att lära AI-modellen vad som är en tumör och inte krävs en enorm mängd data, berättar hon. Forskarna samlar 3D-bilder från tusentals friska personer och patienter med levertumörer världen över. De markerar sedan exakt var tumörerna sitter för att skapa ett facit. AI:n tränas och testas mot detta facit. Det sker miljontals gånger tills modellen uppnått en hög precision och själv kan upptäcka cancern.
11: So we use AI to bridge that gap. But then if you're going to use it in an area such as this one, you need to test that model.
12: Vi har utvecklat en AI-modell som kan täcka behovet som finns inom sjukvården. Den testas också på patientdata från Rwanda sedan 2023, förklarar Yvonne Kesa.
11: To the actual human data in that country.
12: I takt med befolkningstillväxten kommer Afrika sakna 6 miljoner vårdarbetare 2035 enligt beräkningar från Världshälsoorganisationen. Det handlar om allt från läkare till vårdbiträden. På kontinenten finns få cancerspecialister och behovet är akut. Målet med forskningen är att avlasta underbemannade kliniker på landsbygden och kapa väntetiderna.
11: You get also a mixture, some worry that it's going to come and take their job, some don't understand what it is. It's like you're going to give us something that will come here and tell us what to do.
12: Vi har fått blandade reaktioner.

0: misstänker cancer och John har sedan i februari väntat på sina provresultat. Smärtorna är som värst under natten. Jag är orolig över att det kan bli farligt om jag inte får resultaten snart, säger han. Han är i 40-årsåldern och har tidigare arbetat inom telekombranschen. John Pita bär en grön t-shirt och är mager. De senaste månaderna har han tappat i vikt. Jag har inget val. Jag måste vänta på provresultatet, säger han. John Pita är positiv till att använda AI inom sjukvården.
1: For me, I think it's a good advantage for us. If we have something like AI, it's a big advantage.
0: Ja, det skulle vara en stor fördel för mig och andra som länge får vänta på sina provresultat, säger han. Tillbaka till forskningsinstitutet IRCAD Africa. Yvonne Kesa pekar på en skärm. Det är en lever med en cancertumör som upptäckts av den nya AI-modellen.
2: So with our AI model, you are able to see an image with a liver.
0: För att vår modell ska få användas i större skala måste den testas och godkännas av regeringen. Vi är nu i den sista fasen och väntar på att få den godkänd, berättar hon.
2: You have to develop it, test it, validate it and then apply for like a license that government bodies tells you that it's safe for it to be used. So most of our work is in that phase.
0: Om kritiken att använda AI inom vården, säger hon.
2: I've also had it, but it's never intention of AI to work independently. You always need human experts.
0: Jag har hört kritiken. Tanken är inte att AI ska ersätta sjukvårdspersonal. Resultatet från AI kommer alltid att granskas av en expert, avslutar Yvonne Kesa vid forskningsinstitutet IRCAD i Rwanda.
2: You have to compare the work AI is giving you to a human expert.
0: Mona Ismail Yama, Kigali.

0: Ja, vi ska träffa en jubilar nu. En av Sveriges mest kända artister, Carola Häggkvist, fyller nämligen 60 år just idag. Och det här firas med fest, konsert och dessutom så släpps en ny bok och film i dagarna.
1: Mm. Vår reporter Lotta Muren, du är på plats där på festplatsen. Du får ta oss med och berätta lite vad som sker runt omkring dig.
2: Ja, det har ju varit en liten show. Hon inledde festligheterna med lite mingel och så har det varit en show precis här nu där du har sjungit. Du sa att det är som har sprungit ett maraton.
3: Ja, för att det här är ju mina inbjudna gäster och pressen då till en slags födelsedagsfirande av boken som nu blir releasad och mitt liv helt enkelt eftersom jag fyller 60 idag.
2: Vi hörde ju en liten stund ifrån Främling. Vem var du då?
3: Ja, alltså jag var väldigt mycket i hjärtat än jag är idag. Lasse och jag har ju fortfarande den här sköna kontakten. Runnit lite vatten under broarna så som det kan göra, men jag sa det till honom här efter. Vi är familj liksom. Jag är entreprenören, jag är estradören som jag var på roliga timmen i klassrummet. Och sen när jag stod här på Södra Teatern, och det är därför vi är här nu, och vann talangtävlingen som 11-åring med Krokodilbarnets klagan. Och sen då gjorde jag If I Can Dream, en Elvis-låt som ledde till Främling.
2: Om vi hoppar några minuter till så... Det är ju så att det är 43 år sedan nu som Främling var. Sen dess har det varit en otrolig karriär du har haft. Hur har du förändrats på den tiden, både som människa och som artist?
3: Ja, så förändringen är väl som alla med ålder och erfarenheter, barn, separationer, förhoppningar, drömmar att resa sig upp ur dikerna, att rensa, att se på sig själv. Alltså, jag vet inte riktigt.

0: Jag tycker att jag fick med mig väldigt mycket av ett samvete när jag också började gå i kyrkan. Jag tycker att det var väldigt fint och starkt. Jag har alltid tagit med mig den respekten för tron och för liksom ordet och att det ska vara rättvist. Och lite de där grejerna. Så jag har säkert förändrats. På ett sätt blir vi kanske lite liksom mer hårdhudad och kanske tuff ibland, för att jag vill också få ut så mycket av så kort tid som möjligt, så här, vara effektiv. Och då ibland kan man bara känna att när man kanske man ska ta och lukta på blommorna lite mer.
1: Ha någon liten paus däremellan. Jo. Jag tänkte på en sak som Lasse Holm sa på scenen här alldeles nyss. Att du har haft en väldigt stor roll för den svenska populärmusiken. Vad skulle du själv säga att du har betytt?
0: Alltså, jag tänker ju inte riktigt på det, för jag vill hela tiden framåt och utvecklas. Och jag tänkte säga det förut också, att det är publiken som har dragit ur det bästa ur mig. Alltså den här gensvaret just när man känner att också publiken har det förtroendet för en. Och då, och veta att Sara Larsson och Robin bland annat, och de här tjejerna som, alltså hela gänget som stod här på slutet och sjöng.
1: Charlotte Perrelli, Pernilla Wahlgren,
0: Viktor och Mariette som har varit med. Som vi har man har träffat och vi har sjungit lite duetter ibland. Och men alltså, det är ju fantastiskt. Det är jättehärligt. Man bara gör så gott man kan.
1: Och du fyller ju, som du själv sa, 6-0 idag. 6-0. Kommer du fortsätta? Hur ser du din karriär framåt?
0: Jag måste tänka här nu ikväll. Så ska jag ha en publikkonsert medan gästerna äter. Och sen kommer jag tillbaka och vi ska ha... Alltså du vet, jag är där nu.
1: Okay,
0: jag är här. Sen vet jag ju att jag ska ut på en lång turné i Sverige. Konsert- och kyrkoturné som... Alltså, mer eller mindre helt slutsåld. Vi är inne på lite matinéer. Då är man ändå uppvärmd i rösten och så vidare. Det ser jag jättemycket fram emot. Och sen har jag lite grejer då nästa år. Och sen har jag är så här femårsplan, men samtidigt... Så jag luktar faktiskt på blommen också. Jag gör det ibland.
1: Du får fortsätta att fira nu. Tack så jättemycket och grattis på 6-årsdagen.
0: Jag ska äta tårta kanske lite snart, lite senare. Tack så jättemycket.
2: Carola där. Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna, då bland annat om bränslepriserna som väntas stiga efter valet när tillfälliga skattesänkningar löper ut och nya regler införs. Vad vill partierna? Det hör vi mer om efter nyheterna med Johan Hellström.
3: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
4: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
5: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
6: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
5: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
4: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att vara infiltrerad av Putin-vänner.
3: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
7: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Efter Korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt Korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
8: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt och framförallt så är det svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
9: Det säger Pernilla Wallin som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
10: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
9: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
8: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
9: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
3: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Sa vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt är att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14-19 grader, till i norr 10-15, lägre när det regnar. Ekot Johan Hellström.
11: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Här är Studiet kvälls andra timme. För några år sedan så skakades Linköping av en våldsvåg med skjutningar och mord. I stadsdelen Berga minns både boende och poliser fortfarande hur våldet förändrades. Strax ett nytt avsnitt i vår valserie Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Och vad händer med bränslepriserna efter valet? Med det så lämnar vi över till eftermiddagens program med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
12: Dags för ett nytt avsnitt i vår valserie Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
13: Inför förra valet 2022, då var skjutningar och framväxten av kriminella gäng stora valfrågor som anses ha bidragit till att Tidöpartierna vann valet.
12: Nu har skjutningarna minskat rejält. Frågan syns knappt i valrörelsen längre, men minnena av våldet finns kvar. Vi ska till bostadsområdet Berga i Linköping där Katarina Gunnarsson träffar Inga som blev vittne till en dödsskjutning.
14: Jag stod över köksbordet där. Då hörde jag plötsligt 4 skott.
15: Inga är en pigg 90-åring. Hon berättar om våldsvågen för 4 år sedan. Om 20-åringen som sköts till döds på cykelbanan precis nedanför hennes köksfönster.
14: Pang, pang, pang, pang, 4 skott. Och då tog jag fram till fönstret och titta. Och då såg jag att det låg en människa. Då hoppade jag i skorna och sprang ner. Så jag var första man framme vid den där döda personen. Så han låg på ryggen och sen så rann det blod över vägen ner mot gräset. Sen blev det ju massor av folk som kom alltså.
15: Vad tänkte du då?
14: Ja, jag vet inte vad jag tänkte överhuvudtaget. Jag var så chockad. Ja, jag tyckte det var otäckt i alla fall.
16: Ja, det var obehagligt, det var det ju. På så nära håll. Man bor precis som hörnet.
15: För 4 år sedan gick en våldsvåg över Linköping med 16 skjutningar och 5 döda på kort tid. Och flera av skjutningarna skedde just här vid Berga köpcentrum. 2 pojkar, 15 och 16 år, sköts på busshållplatsen och 16-åringen dog. Och den 41-åriga ledaren för det kriminella Berga-nätverket sköts av yngre gängkriminella här från området som ville ta över hans narkotikahandel. Och killen som sen dömdes för att ha hållit i pistolen var bara 14 år. Det var några år sedan, men vi glömmer inte våldsvågen här i Berga, säger Inga. Hon sitter i höstsolen på sin rollator utanför ingången till mataffären.
14: Jag har bott här i Berga i 60 år.
15: 90-åriga Inga sitter bredvid sin väninna Karin, 80 år. Och båda har de bott i Berga nästan hela sina liv. Men när det var som våldsammast för några år sedan, då stod killgäng vintertid där inne vid ICA-butikernas kassor. Och då vågade vi inte gå dit och handla, säger de. Men nu har det kommit upp kamerabevakning. Och nu är det som vanligt igen. Tryggt.
16: Samlades ju gäng. Och ICA med en del stod ju där. Bråkar och slåss, boxar på varann. Så jag tyckte det var jätteotäckt här ett tag. Jag ville inte vara här knappt. Nu känner jag att jag bor där jag har bott förut.
15: Amon i mataffären, en av många kvinnor med somalisk bakgrund som bor här i området Berga i Linköping. Amon vill berätta hur farligt det var här förut. Att hennes tonårssöner pekade och sa att kriminella, de stod där och där och där. Och flera av dem sköt senare till döds. Att sist någon gång sköts var för 2 år sedan. Men det var förut. Nu är allt tryggt och jättebra här i Berga, säger Amon, som vill att jag hjälper henne med språket.
17: Förut, 2 år sedan.
15: 2 år sedan, ja.
17: Ja, där en man där hotade. En man.
15: En man blir skjuten.
17: Ja. Skjuten och han är död. Men nu, jättebra. Men jättebättre här.
15: Varför?
17: För att polisen, de gör. Och
15: så. Polisen?
17: Men nu, jättebra.
18: Du
15: Och det är mamman Amon och de 80- och 90-åriga damerna säger att de minns av våldsvågen får medhåll av polischefen i Linköping, Jonna Hedbrand. För 4 år sedan var kriminaliteten i Linköping alarmerande hög. Men nu, 2026, är det annorlunda, säger polischefen.
18: Vi är i Linköping. 2026 är det nu och ett lugnt operativt läge. En stor skillnad.
19: Hur var det de där åren 2021-2022 här i Linköping?
18: Ja, men det var hektiskt, det var intensivt. 16 skjutningar 2021, varav 5 dödlig utgång. Alltså det var ju rena avrättningar. Grova våldsdåd och de skiftade liksom lite i fokus. Och blev grövre och grövre.
19: Men hur ser det ut nu, 4 år senare?
18: Vi ser ju en enorm skillnad efter 2021-2022 i liksom kameratillväxten i Linköping och vad det gör för oss idag.
19: Och vad är de senaste årens saker som du tycker har varit bra?
18: Vi har jobbat ganska mycket med preventiva vistelseförbud i Linköping och få folk att inte verka på de arenorna där de bedriver kriminell verksamhet. Där de helt enkelt inte får vistas på den platsen. Och det har hjälpt oss.
15: Så går jag in i det lilla köpcentrumet i Berga. Här möter jag ICA-handlaren Anders Skott.
20: Det här var deras arena.
19: Här precis utanför din ICA-butik här.
20: Ja. Det sitter 2 kameror där uppe i hörnet. En filmar häråt och en mot andra hållet. Så kan sitta den här uppe också. Nu är de möjligtvis inne och handlar, men sen är de hänger inte kvar längre.
15: ICA-handlaren Anders tycker att man i valdebatten inte längre verkar minnas hur jobbigt det var i många utsatta områden med skjutningar och kriminalitet och att det bara var för några år sedan. Men Anders minns hur det var innan kamerorna så samlades upp mot 40 killar och unga män här vid ICA-kassorna. Det här var deras värmestuga och flera av dem var gängkriminella och dömdes senare för inblandningen av mordet på gängledaren. På kvällarna tjafsade och hotade de min personal i ICA-kassorna. Och jag var alltid orolig över personalens säkerhet när de stängde butiken vid klockan 22, säger Anders.
20: Jag kan inte vara här varje kväll. Ja, men då är jag rädd vad de skulle göra mot just min personal. Det var så otroligt hotfullt och de kunde inte sitta och göra sitt jobb riktigt. De har ingen respekt. Liksom. Personalen var rädd för att vara här. Och man vet att de har ett våldskapital. Men se att de står ju runt kassadiskarna ut vid personalen. De sitter på kassadiskarna på där kunderna ska backa ner varor och de är härjar och de far runt och de bråkar med varandra. Och ger sig på och förelämpar även andra kunder och gärna om det var någon kille eller någon tjej som kom in så var de på det också. Hotfulla mot både kunder och personal.
19: Vilken ålder var det på dem?
20: Från övre tonår upp till 30. Och det kunde vara från 5 upp till 40 ungdomar som är precis ute vid vår kassapersonal. Liksom då, och är hotfulla mot både personal och kunder. Så det var förskräckligt. Ett par vintrar var hemskt. Vi mådde fruktansvärt dåligt. Som företag och chef då var jag rädd för mina medarbetares arbetsmiljö. Hur de skulle må. Så en kille knäckte ju de här helt. Och de skrämde dem upp så pass. De var maskerade. De var maskerade upp till ögonen så här. Han hade alltid försökt vara schysst mot dem. Vi försöker prata med att ni behöver väl inte föra sånt oväs eller tänk på kunderna. Och det gick inte. Han bröt ihop.
19: Är det att de vill gå in och ha gratis mat av dig? Eller liksom, är det bara att de...
20: Det här är deras Berga. De äger den här platsen. Vi ska inte försöka. De 2 senaste vintrarna har det inte varit. Och det är typ sen kamerorna kom till. Så kameror är förebyggande.
15: Och alla skjutningarna i området gjorde att pensionärerna som bott hela sina liv här inte längre vågade gå och handla i Berga centrum. Och ekonomin för ICA-butiken blev allt sämre.
20: Så vi får ju varsla, vi fick varsla 5 stycken. Under ett halvår så tappade vi 20%. Och det är en stor del alltså, då skakar företaget så. Och det är otryggt överhuvudtaget stökigt. Och det dör ungdomar. Liksom mitt i det här, där människor mår dåligt, så sitter jag orolig för mitt företag. Det blir väldigt futtigt tycker jag själv. Men jag kan bara göra vad jag kan här och se till att det är tryggt inne på ICA. Mitt sätt att tackla förluster, det är liksom, då går jag in och jobbar fler timmar själv. Och till sist kom det i fatt. Nu går det inte.
15: Men det är så konstigt, säger Anders. För nu när allt har blivit så mycket lugnare och de kriminella gängen inte längre står vid mina ICA-kassor och skjutningarna har minskat hela området och kunderna har vågat sig tillbaka till min mataffär. Då när jag äntligen kan andas ut och slappna av, ja då kommer utbrändheten.
20: Men sen i våras så har jag kraschat. Så nu jobbar jag inte så mycket för det går inte. Så jag är nästan inte här för jag får pulspåslag bara jag tänker på att vara i butiken då. Så jag kan inte, ja, det var för tungt att tänka dygnet runt på och vara rädd för att personalen skulle bli utsatt för något. Och till sist har det blivit för mycket. Så min son och dotter ska ta över våra två. Då. De vill det.
19: Nu har ju Sverige styrts av tidregeringen. Tycker du att de har skött det brottsförebyggande? Eller tycker du att de har varit överdrivet nitiska?
20: Jag tror att tvungna att kanske bli överdrivet nitiska för att. Men jag tror att funget att göra hårdare lagar. Ja. För att bryta den här trenden på när allting bara eskalerade. När skjutningarna blev mer, sprängningarna blev mer. Liksom, det var ingen hejd. Sen är jag inte så. Jag tycker det är lite läskigt med det här med att vi låser in under 15 år. Den tycker jag är. Jag kan inte försvara den riktigt.
15: Så går jag vidare i det inglasade köpcentret och pratar med fler människor som bor här. Alla är starkt berörda av våldsvågen och djupt tacksamma över att den är över. Men likt förra valresultatet vill få här rösta på Tidöpartierna. På en bänk sitter en kille som kallar sig Ali. Han är jämnåriga som dragits in i kriminalitet. Och jag frågar honom om skjutningen här i Berga kommer att påverka hur han kommer att rösta i valet. Om han är för mjuk eller hård kriminalpolitik, mjuka eller hårda straff.
19: Ska det vara hårda, mjuka straff?
1: Hårda.
19: Som en politisk fråga, vad tycker du?
1: Hårda straffar. Hårda. Det ska vara hårda.
19: Men vad tänker du rösta på i valet?
1: Röstat på Vänsterpartiet. De är mer med på folk som är från andra länder. Det är därför jag håller Vänsterpartiet. Palestinafrågan. Det är där man tycker, det är där man kommer från det man röstar på.
15: Så lämnar jag den socioekonomiskt utsatta stadsdelen Berga, där ingen jag möter verkar ha glömt våldsvågen om 2022. Jag åker buss in till centrala Linköping för att ta reda på om kriminalitet och skjutningar är lika viktigt här i centrum. Eller är det två skilda världar? På Stora torget i Linköping står valstugorna på rad. Och min fråga är om kriminalitet och lag och ordning är en lika viktig valfråga som det var förra valet 2022. Opinionsinstituten visar att frågan fallit. Jag frågar valarbetarna från alla partier som stått här i flera veckor och pratat med väljarna. Och de säger oberoende partier samma sak. Att folk här vill prata om andra saker nu. Liberalen Thomas Bystedt säger att många verkar ha glömt.
21: Tryggheten är inte, har inte kommit upp lika mycket. Jag tror det är det så att folk känner sig trygga, då tror jag att den frågan diskuteras lite mindre.
15: Och Nils Baptista i Liberala ungdomsförbundet säger i sin valstuga.
22: Trygghetsfrågor och kriminalitet har ju varit en jätteviktig fråga under flera val. Och den frågan kanske har kommit lite i skymundan nu. Det såg helt annorlunda ut. Vi hade en helt annan situation i samhället. Det var ju skjutningar och sprängdåd var och annan dag. Ibland flera gånger om dagen runt om i landet. Och idag är det inte alls lika mycket. Men som sagt, siffran ska ner till noll.
15: Och en förbipasserande kvinna säger att hennes väninnor i villorna i valet 2022 röstade på Tidöpartierna för att få ner skjutningarna. Men nu tänker de inte göra det i det här valet. För nu är det andra aspekter som är viktigare.
23: Jag tror ju som sagt att man kanske har röstat liberal eller moderat. Men nu väljer man att rösta Centern. Just för rädslan för SD. Tycker att det har varit fel med tonårsutvisningarna. Och den biten kan också göra att man väljer att rösta på något annat parti. Centern eller Miljöpartiet.
15: Katarina Gunnarsson i Skilda världar i Linköping.
12: Mm, Och imorgon så hör vi Katarina Gunnarsson från villaområdet Vimanshäll, bara på andra sidan vägen, för att se hur frågan om skjutningar påverkat de som bor där i valtider. Alla 8 reportage i den här serien finns i vår app Sveriges Radio. Sök bara på Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
13: Priset på bensin och diesel kommer höjas rejält nästa mandatperiod oavsett vilken sida som vinner valet.
12: Det har vi hört både experter och politiker upprepa flera gånger under valrörelsen. Vi kan lyssna här på exempelvis vad Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sa i Ekots partiledardebatt i fredags.
0: Vi är det enda partiet som vågar säga som det är. Det kommer bli dyrare med bensin och diesel oavsett vem som styr. Så är det, och det vet ni också. Men ni försöker ducka det. Det ska jag säga att alla andra partier gör.
13: Daniel Heldén där alltså från partiledardebatten i fredags. Helena Gissén har vi med oss, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stämmer det här Daniel Heldén säger till att börja med? Försöker alla andra partier ducka den här frågan?
4: Det kan man i alla fall delvis säga. Han har ju rätt då i att skattesänkningen på bensin och diesel, den är tillfällig. Den löper ut i höst och det är få partier som pratar om det. Sverigedemokraterna vill begära förlängning av det här undantaget hos EU då, så att drivmedelspriset även fortsättningsvis ska hållas nere. De går till val på att Sverige ska ha EUs lägsta drivmedelspriser, och även Moderaterna vill förlänga den här skattesänkningen då. Men rent generellt så kan man väl säga att politikerna inte är så sugna på att prata om att priset kan höjas igen per automatik, eller om att högre pris på fossila drivmedel krävs för att sänka utsläppen tillräckligt. Det menar ju experterna. Och att det mumlas om detta hänger ju väldigt mycket samman med att det snart är val. Tveklöst är det så.
13: Hur låter det från de andra partierna då?
4: Ja, det vanligaste svaret är att elektrifieringen av fordonsflottan måste påskyndas och underlättas. Det tycker egentligen alla, kan man säga, med förslag om bättre elbilspremier, bättre laddinfrastruktur och så vidare. Det handlar mycket om morot snarare än piska. Och egentligen så är det bara Miljöpartiet som väldigt tydligt förespråkar då högre bensin- och dieselpriser. Vänsterpartiet säger också ja i och för sig till högre skatt på fossila drivmedel och större inblandning av biodrivmedel. Men de gör det lite motvilligt. De vill inte att detta ska vara avgörande åtgärder, och de vill också kompensera de som är beroende av bilen. Och det har ju för övrigt också Miljöpartiet förslag om.
13: Och Miljöpartiet vill ju också att den här, förutom den tillfälliga skattesänkningen, att den kommer tas bort, även höja reduktionsplikten. Vad säger Socialdemokraterna om det?
4: Ja, Socialdemokraterna har ju varit med på såväl sänkningen av reduktionsplikten som sänkt drivmedelsskatt, och de har inga förslag på att höja något av detta. Och när Magdalena Andersson pressas på det här utifrån då att klimatmålen bara kan uppfyllas med dyrare drivmedel enligt experterna, då säger hon att ja, men den tidigare SMP-regeringens politik, hennes regeringspolitik, sänkte ju utsläppen, och det är Tidöpartierna som har förstört den utvecklingen. Men Socialdemokraterna vill alltså själva inte återgå till en politik, just nu i alla fall, med dyrare bensin och diesel, utan de betonar också då vikten av elektrifiering väldigt mycket.
13: Och på högersidan av politiken då, hur rena är man där?
4: Det handlar helt och hållet, skulle jag säga, om elektrifieringsstimulans. I debatterna så handlar det väldigt mycket om vikten av mer kärnkraft för att klara en helt elbaserad fordonsflotta. Och det är nej då till att hushållen ska bära kostnaden för dyrare bensin och diesel. Liberalerna till exempel, som har klimatministerposten och har varit och är rejält utskällda och anklagade för att svika klimatambitioner, de vill till exempel att Sverige ska ha EUs lägsta elskatt och så vidare.
13: Så vem får sista ordet, tror du?
4: Ja, de två mest engagerade partierna i den här frågan, det är ju Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, på varsin sida då, varsin ringhörna kan man säga. Och de lär ju inte vilja vika ner sig. Sverigedemokraterna har lovat att prioritera låga drivmedelspriser i varje budgetförhandling. För Miljöpartiet är ju den här frågan helt existentiell, och får de inflytande i en ny regering så lär ju högre pris på fossila drivmedel för klimatets skull då, det lär ju vara deras högsta prioritet, fast på ett rättvist sätt, det brukar de tillägga.
13: säger alltså politikkommentator Helena Gissén.
12: Ja, och så långt vad politikerna vill göra, men vad kan de göra? Två gäster i studion för att diskutera detta. Knut Kajs-Rognerud, vår ekonomikommentator här på Ekot, och Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker, också fritidspolitiker för Socialdemokraterna ska vi säga. Välkomna.
5: Tack.
12: Magnus och Nilsson, om vi börjar med dig. Kommer bensin- och dieselpriserna bli dyrare nästa mandatperiod oavsett vilken sida som vinner valet?
5: Så kommer det bli. Den 1 oktober så kommer bensinen att bli 1 krona dyrare. Och den 1 december så kommer priserna gå upp med 3 kronor till. Så vid nyår är skatten på bensin 4 kronor högre än idag. På diesel är den 3,40 kronor dyrare. Och det där är möjligen teoretiskt möjligt att förhindra, men det enda politiken kan göra är att begränsa den här höjningen lite grann, att kanske en 50-öring eller så, men det kommer bli flera kronor högre skatt.
12: Vi har ju haft då dispens från EU, så vi har fått sänka skatterna lägre än EUs miniminivå. Är det helt otänkbart att vi kan förlänga den där dispensen?
5: Det är i praktiken helt uteslutet skulle jag säga. Det var en exceptionell situation då i samband med kriget i Iran när man befarade att oljepriserna skulle gå upp väldigt kraftigt. Då beslöt EUs regerings- och statschefer att de uppmanade eller öppnade för att man skulle göra undantag från den här minimiskattenivån. Och det öppnade för den svenska ansökan, men nu finns ingen sån uppmaning från regeringscheferna, och kommissionen är väldigt negativ till det här eftersom det skapar konstlade prisskillnader mellan länderna och skapar gränshandel och sånt. Att man vill ha så likartad beskattning som möjligt.
12: Men ett annat scenario är väl att vi bara struntar i att vi gör som vi vill ändå, att vi struntar i att höja skatterna?
5: Ja, men EU är en rättsstat och länderna är skyldiga att följa lagen, precis som du och jag är skyldiga att följa svensk lag, är medlemsstaterna skyldiga att följa EU-lagen.
12: Så vad blir konsekvenserna om man skulle göra så då?
5: Antagligen skulle EU-kommissionen dra Sverige inför EU-domstolen och så skulle vi få betala höga böter.
12: Okej, men detta då när till exempel Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna säger att han kommer åka med, jag tror han formulerade sig ungefär med mössan i hand till Bryssel för att be om en förlängd dispens. Det kommer han inte ha något för, låter det som på dig?
5: Jag skulle säga att det är praktiskt taget uteslutet att det skulle vara framgång.
13: Knut Kajs-Rognerud då, ekonomikommentator. Lejonparten av bränslepriset bestäms ju varken av Sverige eller av EU utan av priset på marknaden, vad själva oljan kostar alltså. Vad är det framförallt som påverkar det då?
6: Ja, det är ju råoljepriset. Alltså, många har lärt sig nu efter Hormuzkrisen. Priset på Nordsjöolja, så kallat bränt, det är riktmärket här. Det är den enskilt viktigaste faktorn. Och det påverkas ju i sin tur av utbudet. Det är väldigt viktigt här. Och före Irankriget till exempel, då fanns det en internationell överproduktion. Och nu har utbudet då minskat. Det man kan konstatera är också att när man från politiskt håll försöker påverka en varas pris kortsiktigt så är det utmanande, för skatterna kan ju bara då sänkas till viss nivå, men det riskerar också få motsatta effekter, för det sätter marknadens prismekanism lite ur spel här. Om man då kortsiktigt gör bensinen billigare, ja då ökar ju normalt efterfrågan, och ökar efterfrågan leder till högre priser. Gör man tvärtom och försöker göra bensinen dyrare, ja då minskar efterfrågan, vilket sätter en prispress på den här. Så att det är knepigt att hantera det här.
13: Vad vet vi om hur själva oljepriset kommer att påverkas framöver och vilka prognoser finns det?
6: Alltså det enda man kan säga är att prognoser, de har ofta fel. Men trenden de senaste månaderna är ju nu att priset stiger långsamt, och allt fler börjar liksom inse att kriget inte tar slut, kanske inte ens till jul, oavsett vad den amerikanske presidenten har påstått. Och oljan kommer inte att flöda inom kort och som vanligt om Hormuzsundet. Sen kan man säga en sak till, det är ju att priserna är ju inte idag i närheten av vad de var under liksom efterföljden, efterdyningen efter Rysslands invasion till exempel.
12: Men jag tänkte på, för i våras då handlade alla rubriker nästan om att priserna skulle skjuta i höjden ännu mer efter att USA anföll Iran. Det var därför vi fick det här undantaget av EU som vi pratade om alldeles nyss. Men priserna är inte på några extremnivåer vad det verkar ändå då. Varför inte?
6: När det ena var ju för första att innan sänkningen så var ju fortfarande ur ett internationellt perspektiv bränslet i Sverige väldigt billigt. Och även historiskt, om man ser ur ett köpkraftsperspektiv, så betalar vi väldigt mycket mindre idag än vad vi gjort tidigare för flera decennier sedan. Det som gjorde att många analytiker och experter och förstås på det hade fel, och många hade rejält fel, det är ju delvis att man inte fokuserade så mycket på efterfrågesidan. Man tittar bara på utbudet, nu försvann 20%, oj då. När vi stoppar in i våra kalkylark och trycker på enter så får vi en siffra. Man missade lite grann att Kina då, lite så här oklart hur mycket lager de har, men de lyckas dra ner rejält och också öka sin omställning till grön energi.
12: Mm. Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker. Om det skulle komma en ny prischock på världsmarknaden, skulle det kunna få EU att omvärdera den här lägsta nivån för bränsleskatterna som vi nu har tillfällig dispens att sänka under?
5: Nej, det första är att det är kolossalt svårt att ändra i den här lagstiftningen, för alla länder måste vara eniga. Man har försökt ändra den i mer än 20 år utan att lyckas. Så det kommer man inte göra, utan det man kan göra är en sån här dispens då. Men den som gavs nu var ett väldigt ovanligt beslut. Jag tror inte att det upprepas.
12: För samtidigt så finns det ju nu, vad ska vi kalla det för, en slags rörelse inom medlemsländerna, inom EU, som drivs på då av flera tunga industriländer. Vi har hört Italien och Polen som vill att det ska bli lite billigare att släppa ut koldioxid. EU-kommissionen fattade ju ett beslut om detta i den riktningen i somras. Det handlar lite om konkurrenskraften då, man vill skydda europeisk konkurrenskraft. Är en prishöjning verkligen skriven i sten om man... på drivmedel?
5: Alltså den diskussionen handlar mer om industrin och utsläppshandeln. Den har nog handlat mindre om drivmedlen.
12: Okej, så det har inte med saken att göra?
5: Nej, jag tycker
12: det. Men det finns en rörelse inom unionen i alla fall som ifrågasätter de här uppsatta målen lite grann.
5: Ja, det här styrs nog mindre av klimatpolitiken utan av behovet av att inte ha skattenivå som stör barnas fria rörelse och sådana här saker.
12: Okej, ja, den som lever får se. Val om bara några dagar. Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker och fritidspolitiker för Socialdemokraterna. Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator. Och så hörde vi Helena Isén, vår politikkommentator, innan.
2: Och programledare i eftermiddags var Mikael Sjödell och Mattias Rensmo. Producent för Studio 1 ikväll, Martina Lindvall. Tekniker Lisa Nilsson. Jag heter Annika Nordin. Vi tackar för ikväll. Strax dagens Ekopodden.
7: Bygget utanför sovrumsfönstret pågick sena kvällar i över ett år.
8: Ljudet var ju som att, alltså det är ju ett borra i betonggolv och våra barn kunde inte sova.
7: När kan man få ersättning för störningar? Lyssna på Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Mattias, hur noga hade Dolly Parton tänkt ut vad som ska hända nu efter hennes död?
10: Att Dolly har planerat för sin framtid under sin verksamma karriär, det är helt självklart. Och det är inte av de här gamla kungasjälen att hon vill bli staty, utan det är nog faktiskt mest av det ärliga skälet i ena hjärnhalvan. Jag vill bli ihågkommen för att jag var en god människa. Och det andra skälet i den andra hjärnhalvan, som alltid med Dolly, ska se till att det finns pengar till släkt och vänner i lång tid framöver.
24: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Dolly Partons plan för att bli odödlig.
25: Hey everyone, my name is Brian Seaver.
9: Det är den 25 augusti 2026 när en video publiceras på Dolly Partons Instagram. Men istället för den färgglada, kurviga countrylegenden med sina höga klackar och stora peruker står där en lite timid man i grå rutig kavaj framför en svart bakgrund.
25: And I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
9: Det är artistens systerson som ger beskedet att hon avlidit 80 år gammal efter en tids sjukdom. Han berättar hur Dolly lyft upp hela familjen från deras enkla bakgrund och gett dem olika roller i hennes företag. Själv är han säkerhetsansvarig, en titel han ärvt från sin far. Och han förklarar att Dolly redan för flera år sedan gav honom i uppdrag att spela in just den här videon när det väl var dags.
25: This video announcement is something Dolly asked of me years ago, before I fully absorbed it as a future reality.
9: Hon ska också ha ringt honom och gett instruktioner om hur mjuk hon vill att hennes dödsbädd ska vara.
25: Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest.
9: Och trots att en hel värld nu sörjer att Dolly Parton gått ur tiden, så betyder inte det att historien om henne är över. För hon har skickat fler meddelanden in i framtiden. I en låst liten brun ask av valnötsträ som står i säkert förvar i en glasmonter utsmyckad med guldfjärilar. Där förvaras det som kommer bli Dolly Partons allra sista låt.
25: Rest in peace, Aunt Dolly. She will always love you.
24: Gäst är Mattias Hansson, programledare på P4 Country.
9: Men ja, Mattias, alltså du kanske ändå måste börja med att gå tillbaka i historien här och påminna oss om vad det var som gjorde Dolly Parton till just den där världsstjärnan som många nu sörjer. Alltså, vad var det med henne?
3: Sitting on the front porch on a summer afternoon.
10: Dolly Parton kom från fattiga förhållanden från en bergsluttning i södra USA. Hon har ju gjort en hel karriär på att berätta om sin uppväxt och sätta ord på var hon kommer ifrån och vad det har betytt för henne genom livet. Men min absoluta favorit som har gripit lyssnare i generationer nu är My Tennessee Mountain Home.

0: Hon föddes ju som en av 12 syskon i Appalachiska bergen. Pigeon Forge i Appalacherna i delstaten Tennessee är idag i princip helt överskuggad av det som heter Dollywood. Först när du kommer dit och ser det på håll så ser du en stor vattenpark och nöjespark. Det är karuseller och vattenrutschkanor och stånd där man kan köpa kanderade äpplen och bluegrass band som står och spelar både Dollys låtar och andra låtar. Men det som fastnade hos mig, det var när jag stod och gluttade in genom fönstret till replikan av Dollys barndomshem. Mm-hmm. Den här lilla timmerstugan med 2 rum där de alltså bodde 14 personer. När man står där och tittar in i den här påvra boendet där hon föddes, då fattar man så att hon har fått jobba och kämpa. Självklart hänger det också där inne en replika av The Coat of Many Colors. Den där rocken som Dollys mamma sydde av gamla trasor för att Dolly skulle vara fin i skolan.
1: Och den finns på riktigt?
0: Den finns som en replika.
1: Ja.
0: Och den finns ju framförallt för evigt befäst i låten med samma namn.

0: En av de mest kända historierna kring Dolly är att hennes pappa inte hade pengar att betala barnmorskan när hon föddes, utan barnmorskan fick en näve havregryn i betalning för förlösningen. Och du fattar, om du startar din vandring på jorden på det sättet.
1: Det var man i värd, en näve havregryn.
0: Exakt, ja. Då är det liksom ganska häftigt att se vad hon gjorde av det.
1: Och när det gäller de där lite nästan mytiska historierna om hennes liv från den där näven havre, vad finns det för fler sådana där berättelser?
0: Det finns många som är kända och många som inte är så sanna heller. Det var inte alltid så viktigt för henne. And the most beautiful girl, woman I had ever seen in my life. En klassisk är väl svaret på frågan om var hon fick sin stil ifrån. Och hon hänvisar till när hon åkte ner från berget till byn när hon var liten och så byns, så att säga, dåliga flicka. She had these long red fingernails, she wore bright lipstick, she had peroxide blonde hair, wore tight clothes. Dolly tittade på den här byns dåligaste flicka och tänkte, så där ska jag se ut när jag blir stor.
2: And my mother said, oh, she's just trash, she's just a tramp. And I thought, that's what I want to be when I grow up.
1: Så hur går hon från den här fattiga uppväxten sen till att bygga upp någon slags imperium, eller vad vi ska kalla det, kring sig själv?
0: Från det att hon skrev sin första låt så lades det till fler och fler låtar, och den växte i värde. Detta är själva basen för Dolly Partons affärsimperium som hon byggde mycket, mycket snillrikt under sitt liv. Ovanpå det så finns det också såklart vin, parfym, kläder, instrument, merchandise till förbaskelse. Alltså, hon visste vad hennes fans ville ha. De ville ha en del av Dolly Parton, och det kan man få om hon bara har signat av på en t-shirt eller en kjol eller ett par boots eller en nyckelring. Då känner man sig som att man går runt med lite Dolly, och det är det många som vill ha.
1: Hur mycket av de där produkterna har du själv testat?
0: Jag har under många år gått omkring med en keps som det stod Dollywood Pigeon Forge på, och som alla ville prata om när jag hade den på mig, så sluta använda den.
1: Och allt det här måste ju också göra att det tickar in en hel del Dolly dollars.
0: Då är det liksom ganska häftigt att se vad hon gjorde av det. Mm. Och att hon inte satt och småpös på pengarna och rikedomarna själv, utan att hon från början delade med sig och visade att som medmänniska på den här jorden ska man göra det.
2: Well, when you get in a position to help, you should. And you should find things that are near and dear to your heart.
0: Hon tillhörde ju det som man i Amerika kallar för country class.
2: We were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class.
0: Alltså, i Sverige pratar vi om arbetarklassen, medelklassen och överklassen.
1: Och vad är countryklassen?
0: Countryklassen är det som vissa känner sig kallade att kalla sig i sydstaterna i Amerika. Och det är kopplat till att ta hand om din familj, att jobba hårt. Det finns en gudstro i detta också. Men framför allt, se till att vara snäll. Öppna dörren om grannen kommer och knackar på och vill snacka lite. Och den typen av vanlig vardaglig vänlighet.
1: Och rent konkret då, hur är det hon använder sin framgång och de pengar som kommer in för att hjälpa sin familj och sin country class?
0: På Dollywood i Pigeon Forge har hon också anställt inte bara de som annars skulle fått något annat jobb, utan också alla de från lokalbefolkningen som skulle haft svårt att få ett annat jobb på grund av kanske funktionshinder eller något liknande. Mm-hmm. De får jobb på Dollywood. Men hon har också gjort det mycket handfast. Hon har ett stort bokprojekt som har pågått i många, många, många år, som kommer fortsätta nu efter hennes död, där hon ser till att barn och ungdomar får böcker att läsa så att de lär sig läsa och skriva.
3: In 1996, Dolly Parton created what she calls the Imagination Library to send free books to homes like this one.
4: I like this one because it reminds me of my grandma.
5: If she hadn't had those books, she wouldn't have had anything until she started kindergarten.
1: Och om vi tar oss till de senare delarna av hennes liv och karriär, och just sådana där exempel på hur hon så tydligt planterar saker för en framtid även efter att hon själv inte går runt på den här jorden. Alltså beskriv, vad är det där för någonting?
0: Jag tänker att det är som moderna pilgrimsplatser. Detta året så invigs hennes stora hotell och museum inne i Nashville. Jag var där på besök när det höll på att bygga, så man fattar att det här är ett monument också som hon har byggt över sig själv och själv varit djupt involverad i. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. Fjärilen var Dollys varumärke och symbol. Och självklart är det en gigantisk fjäril som du går under för att komma in i Dollys nya hotell. Hon gjorde sitt sista framträdande i offentligheten genom att inviga ett truckstop, alltså en bensinmack.
6: Anyway, I want to welcome all of you and say thank you for coming. We're very excited about our truck stop, the Tennessee and Travel Stop.
0: Hon som har en större Dolly Parton shop än grillad korvavdelning. Och det är typiskt Dolly.
6: One, three, we're gonna cut. One, two.
0: Man ser hon leds fram till den här klippade här bandet på den där bensinmacken. Men ytterligare en nål på den där kartan med att markera att jag är Dolly, jag kan min publik, de gillar bensinmackar och truckstops, och det här passade hennes historia bra. Så ända in i det sista så odlade hon, inte myten, men historien om sig själv.
7: For fans of Dolly Parton, they still have one more song to look forward to. There's a recording of an unreleased Parton song called My Place in History.
1: Men sen finns det också såna här saker som en låt som är inlåst i ett litet skrin. Vad är det där?
0: Smartast jag har hört.
1: Mm-hmm.
0: Här har vi en av de största låtskrivarna i modern populärkultur. Och hon säger att jag har skrivit en låt som inte får spelas förrän jag inte finns på den här jorden längre. Sen börjar folk fråga om detta i intervjuer.
8: But I have regretted that because it was a really good song.
0: And, you know, och då utvecklade hon och började tisa och sa, den där låten, den är så bra. Det är kanske den bästa jag har skrivit, så jag funderar på att plocka ut den i förtid. Och då blir folk ännu mer spända.
8: Okay. If any of you around when they open that box, well, I hope you enjoy my song.
9: Yeah, there you go. We will.
0: Hon var otroligt bra på att hitta liksom kreativa vinklingar. Och snabb i huvudet, det är ju en av mina största fritidssysselsättningar. Det är att sitta på YouTube och försvinna i Dolly-intervjuer som hon har gjort genom åren. Hon är så snabb i skallen. Hon blev oftast det roligaste skämtet som hennes talkshow-värdar försökte göra på hennes bekostnad. För hon tog hem med poängen.
10: I was just going to say, your hair in those days could be used, yeah, as a flotation device. It could have been.
8: Along with other things.
1: Men du, hur mycket Dolly än haft ett finger med i spelet även i allt som händer nu? Efter hennes död så är det ju ändå någonting med att hon försvinner. Vad betyder det där tillfället när systersonen går ut och säger att hon är borta?
0: Ja, det är ju liksom en stund av internationell sorg som tar vid.
11: Yeah, Chloe, the reactions coming in so fast that we can't even encapsulate.
12: These are all tributes,
11: including the president of the United States. But...
0: Jag skulle vilja påstå att bland kända musiker och artister så har jag aldrig under mitt liv sett en sån samlad sorg som det var när Dolly Parton gick bort. Your beauty is beyond compare. With flaming locks of auburn hair, with ivory skin, eyes of emerald green. Jag träffade folk som sa att på riktigt, jag blev ledsen, jag grät så tårarna kom. Det brukar jag bara säga annars när andra favoritartister går bort. Men det här var verkligen jättesorgligt. Och det säger någonting om den legacy som Dolly byggde upp under sitt liv. När hon väl försvann så sörjde vi.
8: When you think of me when I'm gone, I'd like you to smile and think, oh, she was funny. You know, even when she was sad, she'd make a joke about it. Or... Yeah.
1: Den 31 augusti 2026, 6 dagar efter Dolly Partons död, kommer ett skriftligt meddelande från stjärnans dödsbo. En stor logga som ser ut som en neonskylt med rosa bokstäver formar ordet Dollyfest. en Dolly-festival.
12: Plans are emerging for a global celebration of her life.
13: And what a party it is shaping up to be.
1: Evenemanget skulle egentligen ha hållits som ett födelsedagsfirande när hon fyllde 80 år. Men hennes vikande hälsa satte stopp för det då. Nu ska världsartister istället samlas under 2027.
13: Both in Nashville and London. Organizers dubbed it a double day, double weekend, double continent event.
1: Dolly-festivalen blir istället för en traditionell minnesstund som dödsboet skriver att Dolly aldrig önskade sig.
8: I would just like to be known for what I think I am, yeah. Which is just a regular person.
1: Så Mattias, när jag hör dig berätta här om Dolly Parton så blir det ju väldigt tydligt, jag menar vid sidan av talangen som artist och låtskrivare så där, att hon var en så slipad affärskvinna liksom, och satte sitt namn på så många olika saker. Hur kommer det där märkas av nu, tror du, i framtiden? Alltså, jag menar, hur mycket Dolly kommer det bli?
0: I musik- och artistvärlden så finns det ett gammalt beprövat trick för att kunna få sin musik spridd utan att själv behöva vara där. Det är att göra en så kallad jukebox-musikal, alltså en musikal där låtarna finns med men själva artisten behöver inte vara på plats. Dolly Parton som musikal, den vet vi, den behöver vi inte spekulera i. Den går upp på Broadway här nu innan jul och biljetterna har redan börjat säljas. Den hade blivit en succé ändå. Nu efter Dollys bortgång så är jag övertygad om att det här kommer bli en supersuccé. Jag har ju svårt att se att Dolly Parton inte kommer framträda hos oss snart igen som en avatar.
1: Jaså.
0: Precis när vi som minst anade. Och jag tror att det kommer vara mycket, mycket välkommet.
1: Du är beredd att satsa några fjärilar på det?
0: Glittriga sådana. Vad vi kan hoppas på nu är att The Dolly Estate, de efterlevande, kan hantera detta och inte gå bananas

0: om sin släkt. Jag kan bara spekulera i att familjen i en mycket vid krets på ett snillrikt sätt har satts att förvalta detta och samtidigt kunna leva på det. Och de redan igångsatta filantropiska projekten som Dolly har satt sitt namn på kommer garanterat också att få hjälp av hennes estate.
1: Och du har ju varit inne på det, den här någon slags godhet som hon lyckats bygga in i historien om sig själv. För att, jag menar, bortom alla de där t-shirtarna och kepsarna och så, vad är det som blir kvar här? Vad är liksom minnet av Dolly som lever vidare?
0: Redan ett par dagar efter Dollys bortgång så var det en mindre känd artist som berättade att bakom scenen vid någon soundcheck flög plötsligt en fjäril. Och fjärilen var ju Dollys symbol. Och det tror jag är signifikativt för hur det här kommer att gestalta sig i framtiden. Folk kommer att se tecken av Dolly överallt. Och det är en ganska häftig legacy att lämna efter sig. För vi vill inte att hon någonsin ska försvinna.
1: Och du, den där låten som, om jag förstått det rätt nu, är planerad att släppa först 2046, som ligger inlåst någonstans. Tror du den är bra?
0: Vet du, det kommer den att vara. För att om den mot all förmodan inte skulle vara bra utifrån verkshöjdsbegreppet, så kommer den att vara bra bara för att det är den låten som hon bestämde skulle spelas på hennes 100-årsdag.
1: Tack så mycket, Mattias.
0: Tack.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Mattias Hansson. Producerade gjorde Kim Hessius och Stina Fischer.
3: Lasse Söderberg är en av Sveriges mest betydande poeter och översättare. Han är september månads diktare i P1 och vi får strax höra honom läsa en av sina dikter. Och därefter får vi en nyhetsuppdatering vid midnatt. Nu dagens dikt.
4: Hans vackraste uppgift den sommaren var att hämta vatten. Två spannar sanning var dag. Han bar dem försiktigt upp för backen till huset där vem som ville fick dricka. Det var hans uppgift den sommaren och andra somrar som aldrig kom. Du fader som inte finns, håll din skyddande hand etc. Någonstans har jag en psalmbok, ett minne från folkskolan. Någonstans en svartmålad pall, någonstans en blommig kudde etc. Och någonstans även en röd näsduk om tårarna skulle trilla.

0: Under coronatidens påtvingade karantän började Lasse Söderberg skriva dikter om sin uppväxt med skilda föräldrar och en länge frånvarande pappa. 2021 kom dikterna ut under titeln Fadern, och det var ur den boken vi hörde honom läsa idag. Lasse Söderberg som är september månads diktare i P1. Efter dikten spelade cellisten Jean-Guilla Keras och pianisten Erik Lusage andra satsen ur Stycke im Volkston av Robert Schumann.
1: Det blir nyheter nu i P1.
2: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
3: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putinvänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
4: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
5: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
2: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Det har förvisso blivit onsdag 9 september. Vi ska återvända till tisdag eftermiddagen. Och talkshow i P1 med Catherine Zimmerman och David Mer.
7: Den nya världskartan. Väcker den något i dig, David, när du tittar på den?
8: Ja, den väckte. Min spontana tanke var att jag alltid grubblat över varför Sverige ser så stort ut. Vi ser ju större ut än typ hela Europa. Mm. Och nu med den rätta eller nya kartan så var vi jättemycket mindre.
7: Identitetskris?
8: Nej, tacksamhet.

0: Hej, David Mer och Katrin Zimmermann här i talkshow i P1. Vi har ju haft den här gamla kartan, Mercatorkartan, i nästan 500 år.
1: Det är en lång tid.
0: Det är ju sjukt lång tid.
1: Ja. Modigt att våga komma och bara stryker det. Fattar ett beslut, vad händer det?
0: Ja, bara. Det har ju alltså skett en omröstning i FNs generalförsamling.
1: I relation till 500 år så är det bara.
0: Men att Sverige då har fått andra proportioner, Grönland lika så, som ju typ förut var lika stort som Afrika, och nu har mer adekvata proportioner. Lite svårt att ställa om, eller?
1: Nej, men alltså det här med att jag känner mig tacksamhet. Jag har aldrig riktigt, jag pratade om kanske när jag var barn, liksom, jag har aldrig fattat varför, om vi nu är så stora fysiskt, varför är vi inte mer dominanta? Och det är väl det jag kan önska att lilla David hade fått se den här kartan för att förstå varför vi är där vi är i världen.
0: Varför vi är så marginaliserade.
1: Ja, vi är liksom inte så mycket större. Det som var stora var väl att Afrika var ju egentligen lika stort. Om jag såg en sån här karta man kunde dra över sig skillnaden på Dagens Nyheter. Och då var Afrika i stort sett samma storlek, men de andra hade krympt.
0: Ah, ja, så att proportionerna är ändå mer korrekta nu.
1: Ja, precis. Och Afrika är ju mycket större då. Det var väldigt stora.
0: Jag kände ändå lite sympati med den här kartprofessorn som jag hörde i P1-morgon i morse. Som ju naturligtvis förstod och accepterade och tyckte det var helt rimligt med den här nya kartan. Men som inte riktigt kunde ställa om. Att han sa så här, jag ser de här nya kartbilderna. Men sen ändrar min hjärna automatiskt tillbaka till det som en gång
1: var. Förstår du vad han kommer behöva möblera om hemma? Förstår du många kartor som inte gäller längre för honom?
0: Ja.
1: Den mentala flexibiliteten.
0: Jag kallar honom för kartprofessor. Mer korrekt titel var väl att han var professor i kulturgeografi.
1: Man får gissa att det hänger några kartor som kommer att hängas om.
0: Eller så har han jordglober, för det var ändå det han lyfte fram. Att där har du ju de korrekta proportionerna. Men du, på tal om lärande då, eller icke-lärande. Hur deppigt med de nya skolresultaten i PISA-rapporten?
1: Ja, alltså jag har faktiskt aldrig riktigt följt de här olika rapporterna som kommer lite strövis annat än på rubriknivå. Och då är ju den här lite i linje med ett sluttande plan. Men det är ju deppigt.
0: Men man hoppas ju alltid att det ska bli bättre och istället är det så att det är sämre än någonsin. Och just längre texter där man måste hålla koncentrationen uppe, där har resultaten försämrats som mest.
1: Ja, nej, men det stämmer väl överens med min smakkänsla att skärmen tar över och den tryckta texten blir bara mindre och mindre relevant.
0: Det är ju verkligen en faktor. Sen såg jag att de menar att det finns ytterligare faktorer. Men för mig var det ju så att min gamla stress reaktiverades. Det finns inget jag har bråkat så mycket med mina barn om som läsning.
1: Mm. Och legat på dem att läsa.
0: Jag har legat på. Herregud, vad har jag inte försökt göra för att få dem att läsa? Jag har hotat dem. Jag har mutat dem. Jag har försökt resonera med dem. Och bråken har bara fortsatt.
1: Och vad var det som fick dig då att vara så övertygad om att det är det rätta sättet att gå?
0: För att läsning är viktigt för språk, för hur du tänker, för din förmåga att analysera. Att läsa skönlitteratur handlar om att hitta empatin med andra.
1: Var det viktigt vad de läste eller att de läste?
0: Nej. Jag brydde mig absolut. Jag har provat, gud vad jag har lånat böcker på biblioteket. Vilken action som helst. Jag bryr mig inte. Bara man liksom närmar sig bokens värld. Eller man kan lyssna också. Jag är superflexibel.
1: Ja, det är väldigt liberalt. Det är många som inte tycker att det räknas. Men har det gett utslag då? Har det varit värt det? Har du vunnit en kamp långsiktigt?
0: Nu är de vuxna, nu gör de som de vill. 2 av 3 kanske.
1: Har klarat sig. Läser, okej.
0: Ja, är det godkänt va?
1: Det är jättebra. Det är bättre än PISA.
0: Sen är frågan hur mycket cred jag kan ta för det.
1: Nej,
0: och hur mycket som faktiskt ligger på dem. Men känner du ingen stress alls?
1: Jo, det är klart jag gör. De är på väg in i den åldern där det verkligen spelar en roll. Men jag har försökt få min son att läsa till exempel böcker. Men det var, i sommar blev han hooked, men det var ju på VM-bibeln. alltså Aftonbladets...
0: Vadå, där det bara är resultat?
1: Exakt.
0: Jättekorta meningar.
1: Japp, stark ytterforwards springer, rushar på kort tid.
0: Ja, men inte det bara en start i alla fall?
1: Ja, jag antar det. Det är ju inte den liksom, litteraturen jag önskar att han ska ta med sig i livet, men det är ju en kärlek till någon typ av tryckt text i alla fall.
0: Studio 1. Alla nyhetsprogram idag kommer att fördjupa sig i den här PISA-rapporten. Annars, ny dag, ny skandal.
1: Underbart.
0: På politikens område. Ja, ja. Du känner det.
1: Ja, jag tycker att det är... det är... Vissa valrörelser har ju kommit med stora, riktigt stora händelserna medialt som har skakat om allt, som typ Trollfabriken förra året. Så här. Det har det inte riktigt varit i år, men det är en stridström av olika... Absolut.
0: Ja, men så är det här att det kommer ytterligare ett avslöjande om Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Du kan ändå med liv och lust gå in och läsa eller lyssna och ta del av det.
1: Oh. Absolut. Jag lyssnade igår på Studio 1 när Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet var där. Och man bara kände hur... Det jag uppskattar är på något sätt att man får en inblick i hur de... Alltså de vill styra... Ska man säga, de vill styra narrativet. Och när en sån här sak händer så bara haltar hela valmaskineriet. Och de får inte prata om det de vill. Men det här är också relevant. Och det tycker jag om att lyssna på.
0: Okej, för jag känner bara när jag hör partiledningen, oavsett om det är Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, att jag vet på ett ungefär vad de kommer att säga. Eftersom... Ja. De har varit i snarlika avslöjanden tidigare.
1: Absolut, men då vet ju också ungefär vad de tänker ideologiskt. Så vad nytt ska de säga? Det finns ju en spänning och dynamik när man gjort bort sig.
0: Ja, fast jag tittade på Aktuellt igår och tyckte ändå jag såg den här företagsmannen Carl Bennett diskutera miljardärskatt med Sandro Scocco från Vänsterpartiet. Det var ingen pajkastning. De hade båda sin argumentation och jag kände så här, ja, nej, men så där kan man ju också fundera kring miljardärskatten.
1: Men när hörde man partiledare prata på det sättet?
0: Nej, men jag menar det finns andra sätt att närma sig sakfrågorna.
1: Ja, jo. I brist på det så tycker jag det är pikt med nyhetsavslöjanden.
0: Ah, ja. Du kollade alltså inte Aktuellt igår?
1: Ännu en gång missade jag Aktuellt.
0: Va? Vad kollar du på istället?
1: Igår kollade jag på Strejkarna om Greta Thunberg.
0: Ah, ja.
1: Den somnade jag till.
0: Vi har fått sällskap i studion nu av författaren André Walden och komikern Kristoffer K. Svensson. Hej!
2: Hej!
3: Hej! K är också författare.
2: Ja. Men André var inte komiker.
0: Eller?
3: Jag lobbade upp, men du tog den inte.
1: Det är så här dynamiken, nu börjar den sätta sig.
0: Ni ska ju vara med och tävla i På spåret.
2: Ja, precis.
0: Jag måste bara först, hur mycket brinner ni för valrörelsen, politiken, att vi har ett val om några dagar? Är det något som upptar er?
3: Nej, inte nu.
2: Nej, jag tycker inte det är riktigt. Jag försöker lite för mina barns skull att visa. De vill gärna att jag ska gå och rösta och sådana grejer. Jag har sagt att vi får se hur det känns den dagen.
3: Ja, det är lite samma här. Jag känner en uppgivenhet för att det är ingen som pratar om att höja skatterna brett och det är det enda jag bryr mig om. Alltså, skatterna måste höjas för alla. Jag tror inte att ett land mår bra av att gå runt så här lösa tyglar. Men vi är inte här för att prata politik. Jag ser att du är på väg att hugga nu.
1: Nej, jag är inte alls. Jag är bara fascinerad över att det låter som att ni är tveksamma till att ens rösta.
2: Jag brukar inte rösta, va? Jag har lite svårt att välja vem jag ska lägga min röst på. Och det har jag i år också.
1: Och det slutar med att du inte lägger någon?
2: Ja, det gör det. Jag tycker att det är en stor uppoffring att ta sig till en så här vallokal. Med tanke på hur lite det är. Alltså det känns som att jag skulle så här cykla en halvtimme för att lägga en 50-öring i en insamlingsbuss. Det spelar ingen roll hur behjärtansvärt det är. Va? Det är en stor uppoffring för något så lite, tycker jag.
1: Och symboliken i det då? Att vi har en demokrati där vi får säga till om något?
2: Ja, men jag gillar den, ska jag säga.
1: Generöst.
2: Den gillar jag liksom själva valdagen. Så. Jag kan fira jul utan att tro på Jesus, så att säga.
0: Ska vi bara lämna politiken då? Eller?
1: Ja, man är ju lite nyfiken på André, men vi kan släppa det.
0: Tyckte André ändå gav uttryck för att ditt brinn låg någonstans och det var höjda skatter.
1: Jo, men det var ändå inte klart att du heller skulle rösta.
3: Ja, men det finns ingen som har talar om att bygga upp ett samhälle. Det är på sin höjd som händer från det håll av politiken som jag står i vid, ska man säga. det är väl att man ska bromsa nedmonteringen av samhället. Det är en sån uppgiven syn på det, så att jag känner också bara en total matthet inför politiken.
0: Känner ni större entusiasm inför att vara med och tävla På spåret?
3: Ja, verkligen.
2: Det tycker jag. Och det tycker inte jag är konstigt heller. Vem som än vinner valet, så känns det som att det kommer att ha större inflytande på mitt liv, hur det går i På spåret.
1: Vem som än vinner?
2: Ja, men vem som än vinner valet kommer inte jag behöva gå runt och skämmas, så, som man visar. Det kommer fram hur lite jag kan om första världskriget, som en grej.
0: Ja, är det så att det finns en oro för att bomma den typen av frågor som man förväntas kunna?
2: Ja, men det tror jag alla känner, och det är det som håller tillbaka många från att vara med.
3: Varför förväntas du kunna något om första världskriget?
2: Nej, men jag tror man förväntas kunna till exempel helt normala saker som man kanske inte vet. Så här, vad heter huvudstaden i Peru eller något sånt där? Och så står man där. Och så är man Hansen, som inte visste, Limamannen. Jag var tvungen att berätta att jag kanske kunde det då.
1: Men har ni snackat om det här, liksom den här känslan av nervositet inför kunskapsluckor?
3: Alltså det vi gjorde innan, när vi tackade ja till det här, då tänkte vi... Jag skrev en gång ett reportage eller en essä eller något för DN Kultur om På spåret för några år sedan. Då intervjuade jag flera stycken som har varit med På spåret. Alltså som Fredrik Wikingsson, Isabel Hadley-Kamp och Johan Hilton och så. Och det som alla sa off the record var, ingen vill säga det öppet, jo, Johan erkände det öppet, det är att alla som är med På spåret pluggar ju som tokar innan de ska med. Och sen sitter alla där och låtsas att de inte har gjort det. Och sen kan Benji Lohr plötsligt bara att Togos huvudstad heter Lomé. Ja, det finns ingen människa i Sverige som kan om man inte har pluggat.
1: Du kunde.
3: Ja, men jag har ju pluggat. Men det är det lilla jag hunnit plugga. Det som händer nu som var lite läskigt är att nu när vi börjar närma oss, så inser jag att ingen av oss har tid att plugga. Jag har en roman som ska vara färdigskriven om 3 veckor. K har 4 barn minst.
2: Ja, 4 barn.
1: Och ska ta körkort också.
2: Jag håller på att ta körkort, ja.
3: Men och skriva färdigt en roman.
0: Men ni måste ju ha gjort någon uppdelning mellan er då. Identifierat vad ni har era styrkor, ja, möjliga svagheter.
2: Andrev tog initiativ till att skriva ner vad du var duktig på, vad du var dålig på. Så gjorde jag likadant. Men jag vet inte om vi täppte till någon kunskapslucka på det sättet igen.
3: Jag känner att luckorna mellan de två arken var ju oändligt
2: stora. Ja, det är så att vi täckte allt.
0: Men vad identifierade ni för styrkor och svagheter då i er duo?
2: Men du kan ju till exempel sånt som alla delstater i USA kan du sätta ut på en blindkarta.
3: Ja, men det kan jag. Men jag tycker väldigt mycket om att resa i USA.
2: Ja,
3: eller
2: ja.
3: Mina barn tycker framförallt om att resa i USA.
2: Och jag... Alltså jag brukar vara ganska duktig på frågesport.
3: Ja.
2: Så, men nu är nästan alla duktiga på frågor. Jag brukar ju spela med helt kompisar och så som inte är med i frågesport. Så jag vet inte vad jag står liksom mot. Det här känns som man är i överprocentilen av frågesportare. Och då vet jag inte alls hur jag står. Liksom. Men jag tycker jag har hyfsade allmänkunskaper.
1: Men fick du någon klarhet, Andrev, när du intervjuade de här människorna off the record om hur man pluggar till På spåret? För att den kunskapen är ju så bred.
3: Jag tror att det första folk gör är ju att plocka fram blindkartor över Afrika och sätta igång.
2: Ja.
3: Och sen Asien, va? Allt där i civilisationens utkanter där 2/3 av mänskligheten bor. Det måste man ju lära sig på något sätt.
0: Och det har ni gjort också då?
3: Jag har kikat på Afrika.
2: Ja. Vi ska verkligen. Ja.
0: Och då måste ni ju ändå dela upp världen mellan er, eller? För att hitta lite effektivitet i pluggandet.
3: Jag försöker ju...
2: Egentligen borde man, eller så tar man hela världen och så det jag inte kan, det kanske du kan, att man ändå organiskt täcker för varandra.
3: Jag försöker ju välta över Sverige på K.
2: Ja, men jag skulle kunna ta Sverige faktiskt. Det är mindre och men jag
3: var tredje fråga i, eller var tredje resa i programmet går ju ändå till Sverige.
2: Ja, precis. Och jag har ju åkt runt och kört stand-up jättemycket i Sverige.
3: Och, ja, det känns som att du har lite...
2: Alltså jag ska ändå kunna se så. Jag har suttit mycket Sverige-tåg och åkt.
1: Har ni kört mycket GeoGuessr?
2: Vad är det för något?
1: Ja, men det är ett sånt där spel som finns online. Det finns massa olika, men där man kan kolla på Google Maps för att se var man är. Och så får man en...
2: Det låter ju skitbra.
3: Ja.
1: Det är lite tips från en På spåret-tittare.
2: Ja. Geospacer, det kommer vi ihåg.
0: Men är ni...
3: GeoGuessr.
1: Det finns flera olika kartspel.
0: Du är berest och K när det gäller Sverige, du i USA, men mer allmänt i världen. Har ni dragit runt?
2: Kort tid, ska jag säga, om mitt liv.
3: Har du rest i ungdomen?
2: Ja, men runt 20
3: år. Har du backpacker?
2: Nej, jag var aldrig det, men jag åkte runt lite ibland. ganska mycket några år. Nu var det otroligt länge sedan jag lämnade Sverige.
3: Jag är egentligen inte så förtjust i att resa. Min fru älskar att resa. Det är liksom hela hennes liv handlar om att planera nästa resa. Jag är mer bara att följa med. Ja. Och ja, men det är ju tur att hon drar oss ut i världen. För där lär man sig väl en del, ibland i alla fall. Men det är ändå förvånansvärt hur lite man kan om städer man har varit i eller länder man har varit i. Särskilt om de är soliga länder. Då lär man sig ingenting.
0: För man bara ligger på playan, eller?
3: Ja, i princip.
1: Men hur är du, upplever du saker när du är på nya platser? Eller vill du helst bara sitta på ett café och titta?
3: Jag vill gärna gå till gamla slagfält. Jaha. Det är kanske inte min frus prioritet. Men nu har vi lyckligtvis fått en av våra, eller båda våra söner egentligen, väldigt intresserade av. Här i somras bilade vi genom Europa, 10 länder på 14 dagar. Och då fick vi åkte genom Frankrike. Våra söner, de är 13 och 15, fick välja varsitt stopp på resan. Och 13-åringen hade då i Frankrike att välja mellan Disneyland Paris och Verdun. Alltså det gamla slagfältet från första världskriget. Han valde ju Verdun.
2: Snyggt.
3: Vi trampade runt där i 42 graders värme på en sån militärkyrkogård
2: med 200 000
3: gravstenar.
0: Det är det man undrar,
2: eller hur? Känner han på sig att det var rätt svar? Ja. Det är nog, det här låter som en kuggis, jag säger Verdun.
0: Hur glad var du?
3: Ja, jag var jätteglad. Ja.
2: Säg Verdun så slipper vi Normandie också. Det är som en kugg. Säg av Disneyland så åker vi dit. Fan.
0: För man kan ju just ta in resmål på väldigt olika sätt. Hur är du där, K? Är du en sån som kanske går på en guidad tur? Det känns helt osannolikt när jag säger det. Men liksom, där man kanske ändå får lära sig att det är Donau som flyter här genom Budapest.
2: Jag skulle jättegärna göra det. Men nu har det väldigt så... Jag tycker det känns så... torpigt att tänka sig så här, ska vi boka en riktig solsemester och bara ligga vid någon pool? Så vi har inte göra det, fast jag vet att det är ju det sättet vi skulle kunna semestra på, för att jag har inte en till sån city-semester med alla barnen och det finns inget att göra i en stad, så de skulle inte gå med på och titta in och se hur Erik Satie bodde liksom. De skulle liksom...
1: Men inte en till, du har gjort några?
2: Ja, det var ett tag sedan nu, vi var i Aten för ett tag sedan. Det var okej att vara inne i Aten. Det var ännu bättre när vi kom ut och låg utanför Aten och badade och solade och sådär.
3: Aten är ju rätt fruktansvärt på sommaren.
2: Detta var en nyår.
3: Ja, men
2: så det var ändå inte så, det var inte ens trevligt att bada.
0: Man undrar lite här hur väl ni känner varandra inför att ni nu ska sitta i en sån här bur och...
2: Ja, det är hyfsat ny bekantskap får man väl säga.
3: Ja, vi blev ju vänner lagom tills K hade skaffat sitt fjärde barn. Så han har ju aldrig tid att ses.
2: Nej, jag har inte tid att ses. Och du ska alltid liksom skriva färdig din bok.
3: Ja, precis.
1: Alltid 3 veckor till deadline.
3: Så det är liksom en apterad sällskap. Ja. Eller en apterad vänskap som ska explodera på ålderns höst.
2: Ja, det får bli så. Men vi chockstartar ju lite nu med det här på spåret.
1: Men är ni rädda, är ni liksom förlåtande för den andres snabbryckning eller felsvar?
2: Ja, alltså jag kommer bli jättestolt och glad om andra drar tidigt. För jag har inte det riktigt modet i mig.
0: Har andra av det, undrar man?
3: Ja, jag tror du kan ha det faktiskt.
2: Jag vilar tungt mot det. För jag vet att jag kommer tveka.
0: Kan ju vara bra att veta,
2: ja,
0: att den dynamiken finns.
2: Att när jag säger att så här, jag tror jag är lite säker, då är jag egentligen super, jag är helt säker. Jag har precis kommit därifrån och vet exakt vad vi är.
3: Du är född där.
2: Jag kommer ändå, vi väntar till tvåan. Hellre en säker tvåa än en osäker sexa, säger jag.
0: Vinna eller underhålla, vad är viktigast?
3: Där får du svara på, Kåan.
2: Ja, men alltså, jag är inte stolt över det, men jag vill inte att det ska vara så, men det betyder lite för mig att vinna. Att jag blev till och med glad. Ett år fick jag så här Johnny Bode-priset för den som gjort bort sig allra mest i hela Sverige. Jag blev glad i alla fall.
0: För att det var ett pris?
2: Jag fick ett pris.
0: Vad hade du gjort?
2: Jag hade mordhotat min chef.
0: Ja, okej. Okay, det var i podden när du hade fått en dålig recension
2: just,
0: och du svarade lite aggressivt på det.
2: Nu ska jag inte... Nicki Melina, mig ut ur på spåret här. Ta upp det.
0: Nej.
1: Det var faktiskt du som...
2: Det var jag.
0: Lite upp bollen.
2: Förlåt.
0: Innan vi släpper er så måste vi bara höra, för att vi har ändå följt ditt övningskörande, K.
2: Ja.
0: Och förra veckan såg jag ett klipp på dig från Stockholm i rusningstrafik, ja, vid ratten.
2: Exakt, jag började köra in i stan. Jag hade ett olyckligt uppehåll nu sedan i maj. Men nu, och så tänkte jag så här, tänk om det är så när jag börjar köra nu igen, att jag bara är bättre. Jag tror inte att det kommer vara så, men helt plötsligt kunskapen har liksom gått in på djupet. Så var det fan så också. Jag tycker jag kör skitbra nu och nu känner jag att det inte är långt borta körkortet. Och jag har knappt ens hållit på ett år.
1: Men är din körkortsinställning lite som På spåret, att hellre en säker tvåa, det vill säga att du måste köra perfekt,
2: ja,
1: för att kunna boka en
2: lektion? Jag vill inte skämma ut mig med någon sån uppkörningslärare.
3: Jag försöker övertala honom att boka på sin uppkörning nu. För, ja, att det är bättre att missa en uppkörning och få erfarenheten, så slappnar han av med nästa.
2: Det låter klokt, men jag skulle så himla gärna vilja vara duktig, så komma in och bara acea, sätta det. Och sen bara, fuck you, vi ses aldrig mer.
3: Fast om du acear Borås på 2 poäng, så är det svårt att göra fuck you när du backar ut rummet.
2: Fuck you, jag har min 2.
0: Det ska bli väldigt kul att se er i På spåret. Jag har inte tittat på flera år, men jag kommer, ja, men att följa den här säsongen nu. Ja. André Walden och K. Svensson, tusen tack för att ni var med i Talkshow.
3: Tack.
2: Tack, tack.
0: Du brukar titta.
1: Ja, men det händer att jag tittar.
0: Mm.
1: Absolut.
0: De tävlar mot Kirsty Armstrong och Hanna Lublin-Niklasson.
1: Ja, det är ju ett tufft par att slå.
0: De vann senast. Och så har de Asiya Dahir och Kalle Berg också i sin grupp.
1: Kul gäng.
0: Mycket.
1: Mm.
0: Jag såg en affisch på stan om en velvaka.
1: Alltså att inte vara säker på vad man ska fira eller vad man ska känna? Eller?
0: Ja, det kanske är det. Eller vilket parti man ska rösta på eller har röstat på, om det blev rätt. Jag vet inte, man kan väl vela i alla möjliga avseenden.
1: Ja, men det är lite sent att vela där på valvakan, inte?
0: Ja, men man kan ju fortfarande ha kval kring om det blev rätt, ja, eller inte. Så jag tycker nog att man kan fortsätta att vela, ja, ända in i kaklet.
1: Kul ord.
0: Ja. Det är inte bara partier som kör valvakor. Biblioteket i Ljungby bjuder in. Man kan få räkmacka till självkostnadspris där till exempel. Hotel Feliz på Mallorca. Där kan man sitta med kvinnoförbundet Svea och följa valet. En sportbar såg jag som slår 2 flugor i en smäll. Först stormatchen i fotboll mellan Manchester City och United. Sen kan man sitta kvar och kolla valvakan.
1: Kaka på kaka.
0: Uff, landade lite mer på fotboll tycker jag.
1: City United är en toppmatch.
0: Valvakan. Jag hör vad du har
1: ditt. Jag tar valvakan till efter det. Ja, det där var en bra match.
0: Men vad kör du för upplägg på valkvällen?
1: Nej, men vet du, det här är ju faktiskt väldigt nytt för mig. Det är min första valvaka som Sveriges Radio-anställd. Så jag är lite så här, vad ska jag göra? Vilket sammanhang passar jag i? Vad ska man, alltså jag vet inte, vad ska jag tänka, vad brukar du göra? Vem brukar du vara med?
0: Men jag har aldrig anpassat mig till att jag är Sveriges Radio-anställd, annat än då jag har jobbat och sänt valvakan i P1, vilket jag har gjort något år.
1: Nej, men jag tänker att man har väl en lite mer av en observerande roll än en firande,
0: ja,
1: eller gråtande.
0: Möjligtvis. Jag har tänkt att man kanske kan dela upp kvällen. Jag är inbjuden till en valvaka där vi har uppmanats att ta med någon som röstar annorlunda.
1: Kul.
0: Och då funderar jag lite.
1: Oj, vad långt du får leta då.
0: Det vet väl inte du?
1: Jo.
0: Nej, verkligen inte. Problemet är att jag kommer inte kunna göra det här, för jag röjer inte för någon.
1: Ja, just
0: jag
1: det,
0: röstar. Så att, av den anledningen så kommer det falla.
1: Men du är ju lite royalty också att bjuda in. Alltså säga att man har liksom, Catherine Simman kommer över på valvakan. Ska ni inte komma förbi? Alla kastar sig dit.
0: Det tror jag faktiskt inte i det här sammanhanget. Men jag funderar mer över det där, om det är en bra grej eller inte att föra samman människor som tycker väldigt olika politiskt på just själva valkvällen.
1: Tvek, va? Alltså, det är ju, kan ju vara existentiellt för folk det här. Folk kan ju känna väldigt starkt. Och vill man ha det hemma i sin lägenhet eller där man nu ska träffas? Vill man inte ha lite gött?
0: Du som är ett hängivet fotbollsfan, det skulle vara lite som att du skulle sitta och kolla Sverige, Frankrike och sen skulle du känna glädjen när den här fransmannen...
1: Minus det existentiella då liksom. Ja, alltså politik jublar. Är lite mer på allvar.
0: En gnutta.
1: Nej, men jag tycker att det verkar som en knepig... Nej, men jag tror att man ska vara med någon som man kan glädjas och sörjas med ihop.
0: Men som journalist så skulle det ju kunna möjligtvis uppstå intressanta diskussioner.
1: Verkligen. Man är ju
0: att
1: gärna...
0: man kommer få bevittna något.
1: Ja, verkligen. Men gärna fluga på väggen på den.
0: Mm. Mera politik, men då handlar det om varför inte svenska topppolitiker använder sig mer av sin familj i valrörelsen. Mm. Statsministerns fru Birgitta Ed har ju i och för sig varit mer synlig än tidigare statsministerfruar. Och jag säger fruar då eftersom det inte har funnits några statsministermakar i Sverige än. Det har inte varit helt okontroversiellt av flera skäl, men en del i det är ju då att vi inte har den här traditionen på samma sätt i Sverige som till exempel i USA. Mm. Men det kanske finns en outnyttjad potential här för svenska statsministrar. Välkommen till talkshow Jakob Olsson.
4: Hej, tack.
0: Kampanjstrateg som bland annat har jobbat med Socialdemokraterna. Varför ser vi inte fler svenska toppolitiker ha med sig sin partner eller familj i valsidor för att kunna lyfta fram andra sidor av sig själv?
4: Mm. Men, jag tror att man måste tänka lite att alltså, politiker är liksom det mest så här, riskaversiva släkte som vi har. Det är liksom en riskminimerande art. Och precis som du nämnde så Birgitta Ed har ju tagit plats i offentligheten på ett annat sätt. Men det har ju snarare varit så att det har legat Kristersson till last. Alltså det har varit tjafs om Harpsund. Nu utreds hon av domkapitlet av anledningar som jag inte vet om. Jag tror att man tänker att priset kan bli lite för högt. Och sen ska jag lägga till också att det finns ju faktiskt också en hotbild mot svenska politiker. Jag jobbar ju tillsammans med många ex-politiker och nuvarande politiker också. Och berättade att jag skulle vara med i det här programmet och slängde ut frågan på Slack. Varför tror ni det här? Och det var ju den vanligaste teorin. Och folk hade ju historier om att de hade behövt ha väktare liksom vid förskolan. Och då pratade vi liksom kommunpolitiker i Stockholmsområdet. Så det kommer med ett pris också, ska man säga. Men det är klart att det finns en... liksom som spindoktor så ser jag ju såklart att det finns en outnyttjad potential här också.
0: Ja, men Stefan Löfven till exempel, hans fru Ulla, de var väl med i Skavlan till exempel?
4: Ja, precis. Nej, men de har varit med i Skavlan. Jag tycker också Ebba Busch har liksom använt, känns ju nästan nedlåtande att säga, men liksom synts med sin familj. Hon syntes med Niklas Thor innan de skilde sig. De har också tagit en intervju med Malou efter att de har skilt sig, pratat om det. Alltså, som ju gör också att hon framstår så mycket mer sympatisk och ja, men, jordnära politiker. Och där finns ju, det är ju den effekten man hoppas på. Det är ju därför amerikanerna liksom alltid släpar med sig familjen. Och det finns så många resonemangsäktenskap i amerikansk politik. Men jag tror att vi har delvis en annan syn på det där i Sverige. Vi är liksom ett statsindividualismens högborg på något sätt. Vi ser
0: inte... Vad menar
4: inte,
0: du med det?
4: Ja, men det blir för pretto här, men... Det är Lars Trädgård och gänget som har skrivit en lång bok om det där. Helt enkelt, vi ser inte familjen som en enhet, utan vi ser individen. Och många av liksom, även såna här olika sociala stöd och sånt i Sverige riktade till individen, inte till familjen. Vi har inte sambeskattning etc. Så att vi liksom rent juridiskt ser inte heller familjen som en enhet på samma sätt som man gör i många andra länder nere på kontinenten. Och jag tror att det också ger effekter då. Alltså det finns ju ett aktuellt exempel som är här och nu som ju Sverigedemokraterna håller på att brottas med. Där en högt uppsatt tjänsteman som är med och förhandlar budget och så vidare är då, lever tillsammans med en kvinna som har kommit med proryska uttalanden. Sökt diverse jobb med kopplingar till Ryssland. Det ser inte bra ut helt enkelt. Men, och jag menar, hade det varit den här tjänstemannen själv, då hade ju den personen fått gå på dagen, tror jag. Men just för att det blir då en högt uppsatt tjänstemans partner, så vet man inte riktigt hur man ska hantera det här. Alltså vad blir det? Det blir jättekomplicerat för partierna, det blir geggigare, det blir också mycket mer känslosamt om man väl liksom bestämmer sig för att, så att säga, skicka någon på grund av det här, den här lilla fadäsen.
0: Och där har väl Sverigedemokraterna gjort en delvis annan bedömning och inte sett den typen av problem som du
4: absolut
0: lyfter. Jenny Madestam har vi också med oss, statsvetare på telefon. Välkommen du också till Talkshow.
5: Mm. Tack så mycket.
0: Vad är din bild utöver det vi har hört när det gäller varför svenska politiker inte i större utsträckning har med sig en respektive till exempel i valrörelsen för att visa en annan bild?
5: Nu har ju Jakob täckt in ganska mycket av det då som är man kan göra för analys här. Men det jag skulle vilja säga är att ja, svenska politiker riskminimerar, men de är ju också strategiska. Och de vet att svenska väljare röstar inte på basis av personer, utan man röstar på basis av åsikter, värderingar, partiprogram. Och därför så spelar det liksom inte så stor roll för svenska väljare att man drar in familjen. Det är inte det vi bryr oss om. Även om det då kan vara så att man framstår som lite mer sympatisk och man får en lite bredare bild, så är det till syvende och sist inte det som har någon betydelse. Till skillnad från till exempel USA då, där det är en sån här particentrerad eller personcentrerad politiskt system där man just röstar på en person. Och då blir ju personen ett varumärke som man måste bygga, och då bygger man det till exempel med hjälp av familjen och också just utifrån som Jakob sa. Där blir det också frågor om familjen är ju också en del i det som gör dig till en pålitlig, trygg person. För det är i familjen du får mycket av din trygghet och stabilitet, till skillnad från just i den svenska välfärdsstaten där du blir en självständig individ med hjälp av staten. Så därför så ska inte du ska kunna vara en framgångsrik partiledare och stå på egna ben. Du kan vara en ensamstående småbarnsmamma och vara en toppolitiker. Det är inga problem med det. Och vi har också ett mycket mer liberalt och sekulärt land där vi slipper de här traditionella liksom värderingarna på det sättet som gör att det blir mycket villkor för dig som enskild. Ja, politiker helt enkelt.
1: Men samtidigt har man ju sett den här valrörelsen mer än någonsin kanske, hur man har på något sätt försökt förmänskliga politiker genom, eller framförallt partiledare då, i olika lekprogram, i olika mer enkla format. Det handlar väl i grund och botten om att göra dem mer till människor än politiker. Är inte då också att dra in familjen ännu ett sätt i att förmänskliga dem och göra dem relaterbara?
5: Jo, men absolut. Men frågan är egentligen inte. Vi vet samtidigt, det är därför det blir lite paradoxalt. För vi vet samtidigt, och väljarna vill ju ha mer information om vad partierna och politikerna vill göra och uträtta deras sakpolitik och visioner än som sagt vad de liksom gillar för musik eller hur liksom deras barn, vad de gör och så vidare. Men å andra sidan, och det är det här som är lite då det paradoxala, för att vi politiker är ju inte mer än människor och vi lever ju en enormt individualistisk och personcentrerad liksom tid, och framförallt vi med hjälp av sociala medier som liksom öser på den här utvecklingen. Och då ser vi ju just i sociala medier hur våra toppolitiker också jobbar lite med de här personliga inslagen och lyfter in, ja, men till exempel en partner, Magdalena Andersson, på några av hennes bilder på Instagram så kan man få en glimt av Rickard Friberg, hennes man till exempel. Som ju då syftar till att visa såklart att hon har ett annat liv också. Men till syvende och sist så är det viktigare för henne och hennes parti att berätta om sin politik än att berätta om henne, Magdalena Anderssons man.
0: Vi var ju inne på Birgitta Ed, statsministerns fru, och Jakob lyfte en del av det som har kritiserats. Jag läste en lång artikel om henne i Svenska Dagbladet i helgen där man beskrev det som att hon har omtolkat rollen som statsministerfru. Vad finns det för fördelar för Ulf Kristersson att ha Birgitta Ed vid sin sida?
4: Jag tror att det finns jättestora fördelar så här medialt. Nu har det ju liksom varit kanske en skandal eller fadäs för mycket så att säga. Vilket gör att det nog snarare blir en last för honom. Sen är ju det, alltså omtolka, alltså det finns ju, det här kanske låter så här superpretto, men det finns ju liksom ingen konstitutionell roll för en statsministerfru eller man. Och det där kan ju bli ganska märkligt. Alltså det kan bli många märkliga situationer när du jobbar nära en statsminister och hela tiden, alltså en av mina nuvarande kollegor hade i princip som jobb att säga nej till Ulla Löfven hela tiden. Nej, du får inte åka med här. Nej, det här, det finns inte plats på det här planet. Nej, du kan inte bo i det hotellrummet, därför att det blir väldigt snabbt problem. Det blir liksom saker som kan likna beskickning och så vidare. Och det där är man ju väldigt rädd för då.
0: Vad säger du om det, Jenny Madestam? Vad kan du se för fördelar för Ulf Kristersson att ha haft Birgitta Ed vid sin sida, om hon nu har tagit en större roll?
5: Ja, men det har hon ju definitivt gjort, och det handlar väl också just utifrån vem hon är, och hon har ju själv också jobbat mycket med kommunikation, så att jag tror att här är det är inte bara en tillfällighet, utan här finns det väl säkert en uttänkt idé om att det ska stärka förtroendet för Kristersson. Och han har ju haft lite bekymmer med liksom just förtroendet hos väljarna. Han har ju hittills inte kommit i kapp Magdalena Andersson i den här förtroendeligan när man mäter det. Och jag tror att det har varit en del i att ändå tänkt att bygga honom liksom starkare och visa på att han har en annan sida som är med en familj och en fru och så vidare. På marginalen ger ju det ytterligare en liten pusselbit, men som sagt, jag vill ändå hålla fast vid att det är inte det som spelar roll för svenska väljare. Och det är klart att också med Ulla där med Stefan Löfven, att det var, tror jag, många ändå tyckte var lite mysigt, och att han fick se att just Löfven uppfattades ju många gånger som lite tråkig och fyrkantig och sådär, att fick se att det fanns en fru vid sidan som var lite mera, kunde småprata lite och sådär. Men så det är väl det som också var tanken här från kanske med Birgitta Ed då, att stärka upp Ulf Kristersson.
0: Tack så mycket, Jenny Madesson, statsvetare, och Jakob Olsson, kampanjstrateg, för att ni var med i talkshow. Vi kan väl bara förtydliga det då, att Gustav Gellerbrand har tyckt att de här uppgifterna som gäller hans sambo har varit tagna ur sitt sammanhang, eller i vissa fall gamla, och att han tyckte att det handlade då om ironi och sarkasm, att det var uppenbart.
1: Ja. Jenny Madestam, eller?
0: Jaha, vad sa jag om något annat?
1: Madesson, tänkte jag.
0: Bra!
1: Jag bara tänkte att vi skulle passa på att rätta allt.
0: Alltså,
1: ändå
0: verkligen. Rätt ska vara rätt.
1: Allt.
0: Och då vill jag också inflika att Tor Modén-sällskapet i Kungsör också ska ha valvaka.
1: Ja, mysigt.
0: Mm, i Sjövillan.
1: Gud, så vackert låter. Dörrarna... Jag hoppas att det ligger vid en sjö.
0: Ja, dörrarna öppnas 7 på kvällen. De har en stor bioduk där man kan följa valvakan.
1: Det är den här gemenskapen igen som vi pratat om, som norrmännen har. Nu möts vi här.
0: I valvakor på söndag. Det finns ju de som i vuxen ålder får för sig att testa en ny aktivitet. Mm. Typ ett nytt fritidsintresse. Jag vet inte om du kommer ihåg för några år sedan när alla skulle lära sig kråla.
1: Nej, visste jag inte.
0: I min omgivning var det väldigt stort.
1: Så svårt när man är vuxen.
0: Ja, verkligen. Och nu är det något annat som kanske är svårt. Jag vet inte, men det är nybörjarballett för vuxna som är den nya trenden. Det här har pågått ett tag i Sydkorea, i London, i Japan bland annat. Men nu har det nått Sverige. Välkomna till talkshow, Linn Berg, verksamhetsansvarig på Ballettcentrum i Stockholm.
6: Tusen tack.
0: Och Eva Kars, som har börjat dansa ballett som vuxen.
7: Ja.
0: Varför ville du göra det?
7: Ja, det är en ren tillfällighet egentligen. Därför att jag har alltid tränat, alltid drömt om ballett. Men flyttade mycket mina föräldrar, så jag kunde aldrig börja ballett. Men så gick jag på Pilates och kom till Stockholm. Jag har bott många år i Nederländerna. Och då säger min Pilateslärare Brett Miller så här: men Eva, du måste börja dansa ballett. Nej, men snälla, alltså, jag är en gammal dam, kan inte börja dansa ballett. Jo, men gå iväg. Så han skickade iväg mig. Och så möter jag denna underbara värld. Det är nog så helt fantastiskt. Man går upp i trappuppgången och man hör den här pianomusiken. Man kommer in i salen, har en ballettlärare som är på operan och dansar. Och som tar den på allvar. Och det är fruktansvärt svårt.
1: Är det kravfyllt?
7: Mycket. Man får traman och man tänker ofta så här: vad fasen gör jag här? Vad gör jag det här frivilligt för? För det är ju fantastiskt. Det är ju en kontroll över alla muskler. Det är teknik. Det är musik. Det är rytm. Och ja, det är svårt att hålla ihop alla de där delarna.
0: Linn, du som undervisar, alltså hur går det till? Står ni, som man föreställer sig, i en sal och så är det den här stången och så är det speglar på väggen?
6: Exakt, precis. Vi är i en riktig vanlig danssal med dansmatta och ballettstänger och speglar. Och så står läraren då längst fram och visar och går igenom och demonstrerar och förklarar. Och det är mycket terminologi, mycket teknik, så det är mycket liksom visa, speciellt i början för nybörjare. Var så tydligt som möjligt så att man lär sig rätt från början.
1: Vad är skillnaden på att lära 60-plussare och 6-åringar ballett?
6: Bra fråga. Jag jobbar ju bara med vuxenkurser just nu. Och det är jag som undervisar och så har vi dansare från Operahuset som undervisar hos oss också. Så vi har inga liksom barnklasser just nu. Jag undervisar vuxna. Det som är så härligt med att undervisa vuxna är att folk är verkligen där för att de känner sån otroligt stor passion för det här. De tycker att det är superkul. Och de är där för sin egen skull. Så det är någonting som man unnar sig liksom, någonting, tagit den här stunden. Och man kanske haft den här ballettdrömmen. Men lite som Eva nämnde, man har drömt om att få dansa ballett sedan man var liten. Och så har man fått kanske få höra från föräldrar att nej, men det går inte. Eller så av andra anledningar att man inte har fortsatt. Och nu äntligen har man liksom unnat sig det här. Och vissa som börjar hos oss är ju liksom 60 år eller äldre. Och det går jättebra.
0: Vad ger det dig då, Eva?
7: Oh, det ger mig så otroligt mycket. Det har öppnat en ny värld för mig. Och jag jobbar ju fortfarande. Men jag har inte tid att vara på jobbet. Därför att huvudet är alltid fullt med tankar. Alltid fullt med något problem som ska lösas. Men då står man i den här ballettsalen en och en halv timme och bara superkoncentrerad på alla de här sakerna som jag nämnde. Bara det gör att man blir en ny människa, att man bara kopplar av. Och sen så ger det en det här att man utmanar sig själv, att man blir duktigare på någonting. Att man kan träna upp sig. Och det är så många äldre människor som säger, ja, jag har så ont i höften och jag har så ont i ryggen och jag kan inte. Men man kan. Det är så mentalt och det ger mig så mycket att jag ser att, men jag kan ju.
1: Är du förvånad över vad din kropp är kapabel till?
7: Ja. Och lycklig, jag har aldrig mått så bra. Jag dansar varenda dag nu för tiden. Jag har blivit helt passionerad. Och hur lycklig jag är och hur bra min kropp mår och framstegen som jag gör. Men ibland ser jag ut som en groda i den här spegeln. Man skäms ju ihjäl sig. Men det går framåt.
0: Ja, men det är det som är min bild återigen då, av den här balansen, att man måste vara vig och tunn och så.
6: Ja. Nej, men alltså, det är så många som har den här. Man har den här referensbilden. När man tänker på ballett så tänker man på de här perfekta ballerinerna som man ser på scenen, på de stora operahusen. Och så tittar man på sig själv i spegeln och så tycker man, jag ser inte ut så där och jag är inte så där ung och jag är inte så där stark och, eller smal eller vad det kan vara. Men det ballett kan vara, det är en del av ballett, de som tränar professionellt. Men man kan njuta av ballett på ett annat sätt och dra så många fysiska, mentala fördelar. Alltså kroppen mår, som Eva beskrev också, man mår så bra av att träna ballett när man inte känner någon prestige och man kan sänka tröskeln och bara njuta av det på den nivå som man faktiskt gör när man är vuxen. Så man tränar ju kanske inte för att bli ett proffs när man börjar som vuxen, utan det finns olika nivåer på det. Så.
0: Hur mycket tycker du om själva den här ballettestetiken, tåskorna och jag vet inte, kör ni?
7: Tåskorna, det är helt underbart. Aldrig trodde jag att jag skulle få tåspetsskor på mig. Ja, det är helt underbart. Ja, det är hela den där världen och tjejerna, det är helt fantastiskt. Vi är helt olika, alla åldrar från i 20-årsåldern och uppåt. Och den här sammanhållningen, jag tror att vi alla har drömt om det här. Och kropparna, alla kropparna är olika, stora och små, långa och korta. Men någon sån, jag glädje tror jag, att alla får göra det här. Som en dröm som har blivit sann, kanske inte för alla, men många av oss upplever det här.
1: Gör ni något uppträdande i slutet av någon termin? Där ni...
7: Tack och lov inte.
8: Ja, vi har faktiskt grupper som gör det. Eva, du får vara med nästa år, Eva.
7: Ja, nästa år ska jag vara med. Jag har börjat repertoar.
6: Ja, exakt. En gång per år så har vi på våren. Och då är det
1: Hur skulle det kännas för dig, Eva, att göra ett uppträdande?
7: Ja, nu har ju jag en svaghet att jag älskar att stå på scen. Så det skulle jag tycka var jättekul.
0: Ingår tyllkjolen också då? Eller hur är det när man ägnar sig åt vuxenballett att göra?
7: Ja, jag är ju fåfäng. Så jag har ju en låda full med träningskläder i olika färger. Ja, man blir så där. Eller jag i alla fall.
0: Är det så att man har kontakt, alltså att det finns ett internationellt vuxenballett-community?
8: Det gör det absolut. Så att man märker ju att det finns vissa som reser runt och man kanske kommer från USA eller någonting och så råkar man vara i Stockholm och hållit koll på vårt community till exempel. Och så vill man komma dit och prova klass och träffa människorna och prova lärarna och se stället. Så att det skulle jag absolut säga. Adult ballet community är jättestort.
1: Men kan du träna på egen hand, Eva, eller är det bara när det är klasser?
7: Jo, jag kan träna på egen hand, men jag tycker ju bäst om att träna i klass med klasser och en lärare som man får feedback. För man tror att man gör saker bra, men man gör inte alltid det. Det finns mycket att hålla koll på. Armen, ja, men ser inte ut som en kycklingarm.
8: Mm. Det är så tekniskt.
7: Det är, ja, det är så tekniskt. Ja.
0: Och just att det är live-piano, för det är det väl?
7: Ja, det är underbart.
8: Det blir ytterligare en dimension, den här känslan av att njuta av både träningspass och man får uttrycka sig konstnärligt, artistiskt och öva musikalitet och ja, fantastiska musiker. Flera också som har jobbat på Operahuset, så vi har väldigt tur.
7: Ja, fantastiskt. Mm.
0: Ni har öppnat upp en ny värld. Vuxenballett för nybörjare alltså. Kan man börja när man är 42-57?
8: Det kan man absolut göra.
0: Finns det män i de här klasserna?
8: Ja, det finns män, det gör det.
1: Är ni sugna på att få dit mig?
8: Ja, absolut. Absolut.
1: Jag blir sugen på att dansa med dig, Eva.
8: Ja, jättekul. Ja. Du kan vara med i vår uppvisning nästa vår.
7: I morse dansade jag med Eskil, det var jätteroligt.
1: Eskil, du ska dansa med David.
0: Tack så mycket för att ni kom hit, Lindberg och Eva Kars.
8: Tusen tack. Tack.
0: Det går inget bra för mig, David.
1: Hur är det?
0: Alltså, hål i huvudet. Nu har Åsa, tack och lov, mejlat. Jag sa att det inte har funnits någon make till en statsminister.
1: Jag vågade inte rätta, men
0: jag såg att det ryckte till.
1: Jag tänkte, men hon var ju statsminister, hon var ju gift med, var hon inte gift med Rickard?
0: Magdalena Andersson har ju såklart varit statsminister, om än kortvarigt. Tack Åsa för att du hörde av dig så snabbt.
1: Det var väldigt pikt.
0: Kunde vi rätta även
1: skönt. Vi är mänskliga.
0: Ska vi chilla lite nu? Regroupa. Och så får Mattias Lindén köra Kulturnytt. Varsågod.
9: Tack så mycket. Och vi ska faktiskt fortsätta prata partiledare för vår serie om hur partiledarna ser på kulturens betydelse och roll i samhället fortsätter. Och idag så har turen kommit till Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och så här lät det bland annat i intervjun.
10: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra filterbubblor på nätet, så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt egentligen att läsa böcker.
9: Emma Engström är vår kulturpolitiska kommentator och hon säger så här om vilken kultursyn det är centerledaren förmedlar i intervjun.
11: Jag tycker att jag hör en liberal kultursyn, liberal på det sättet att det är fokus på konstnärlig frihet, mångfald och bredd i kulturuttryck, bildning och ja, liksom en fokus på den kultur som finns på de stora institutionerna. Så det är ingen som ifrågasätter hur kultur har finansierats tidigare. Och det är väl liksom en klassisk liberal kultursyn så som den har varit i Sverige. Och vissa kanske skulle säga att hon förmedlar en lite mer elitistisk kultursyn. Andra skulle nog kalla den progressiv.
9: Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström hörde vi där. Och hela Anna-Karin Ivarssons intervju med centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, den hittar du såklart i appen Sveriges Radio. användningen av illegal IPTV minskar bland svenska hushåll.
12: Vi vet att antalet hushåll som har illegal IPTV minskar, men att det är fortfarande på en väldigt hög nivå.
13: Det säger Adrian Grande, analytiker.

0: hjärtande.
1: Fortsatt medial debatt, men också kanske politiska påtryckningar i form av lagstiftning och annat. Jag lämnar till politikerna och lagstiftare att forma de lagarna, men det har ju bevisligen varit till hjälp att det har varit uppe i debatten de senaste året.
0: Det kan även krävas att frågan tas upp på EU-nivå för att få bukt med problemet.
1: Ett europeiskt samarbete hade nog absolut hjälpt, framförallt för att stänga ner de som säljer och delar innehållet illegalt.
2: Reporter här var Astrid Olsson. Och i ett unikt samarbete mellan Halmstad bollklubb och det lokala konstmuseet Mjällby så har det tagits fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
3: Vi har velat göra någonting mer än bara en matchtröja. Vi har väl försökt att samla det som så många Halmstadbor är stolta över. Där då Halmstadgruppen är en av de sakerna.
4: Verket som används på Halmstad BKs 3D-matchställ är Diagonal Composition Key av Erik Olsson från 1930. Originalmålningen består av geometriska former och starka färger. Bland annat en tydlig röd cirkel. Anneli Tuverås, museichef på Mjällby konstmuseum, säger att samarbetet knyter ihop två starka delar av Halmstads identitet när konsten tar sig till fotbollsplanen.
5: Konsten kan ju liksom användas på massa olika sätt såklart. Och det här, Halmstadgruppen är ju så himla centrala i Halmstad. Och likaväl är HBK det, som också är en gammal förening och där vi också vet att många av Halmstadgruppens medlemmar var intresserade av olika sporter, ska jag säga. Så att det känns jätteroligt såklart.
4: Konst inspirerar allt oftare fotbollströjor. Under sommarens fotbolls-VM spelade Belgiens landslag till exempel i en tröja inspirerad av konstnären René Magritte. Och tidigare i år gjorde AIK en konstnärlig jubileumsatsning kring sitt 135-årsfirande. I Halmstad bollklubbs fall är kopplingen lokal. Men det är en del av en större trend inom fotbollen, menar Kristoffer Pressfeldt.
3: Jag tror definitivt att det här är en trend inom fotbollen. Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion genom att göra något så enkelt som att sätta ett konstverk på en fotbollströja.
2: Reporter här var Sara Berre. Och avslutningsvis så är en levande legendar på ingång till Sverige. Det handlar om Stevie Wonder som ska spela i Stockholm den 22 oktober. Det är turnén Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour som landar där. Och där så lämnar jag tillbaka till Catherine och David.
6: Tack Mattias!
7: En dröm.
6: Den där konserten kommer ju du att gå
7: den
6: på.
7: Den kommer att gå. Vet du vad jag tänkt så många gånger? Är så här, varför åker inte artister på turné med gamla plattor? Jag vet att Lisa Ekdahl åkte på en liksom, turné förra året med Vem vet-plattan. Alltså jag var så ledsen att jag missade den. Den här Songs in the Key of Life, en otrolig platta. Mm. 50 år sedan den kom. Det är ju en genialisk, man vill bara höra den gamla. Varje gång Bob Dylan uppträder i stan ska spela nya låtar. Alla bara, spela klassikerna, så vill han inte det.
6: Du kommer kunna sjunga med i varenda refräng.
7: Absolut. Det var ju det man saknade när jag var såg Emmylou Harris. Jag vill bara höra de gamla låtarna med massa nytt.
6: Ja. Men man är tvungen att vara uppdaterad och hålla på att lyssna in sig på det senaste.
7: Nej, nej, nej, nej.
6: Finns inte tid och kraft
7: i sånt. Nostalgi. Leva i det förflutna.
6: Och du är 68, eller hur gammal var du?
7: 72.
6: Ja, någonstans där. Det var Fabian Assebäck som producerade talkshow idag. Maria Stockhaus var tekniker. Mm.

Vi har hört talkshow i P1 i repris från igår eftermiddag. Nästa timme i söndagsintervjun möter vi komikern och skådespelaren Johan Reborg. Och intervjun handlar bland annat om återföreningar och

0: Jag tycker ju att jag själv blir mer och mer nostalgisk och mer och mer liksom att jag går tillbaka till min ungdom betydligt mer nu än vad jag gjorde för några år sedan. Och det måste ha någonting med åldern att göra och trygghet. Till exempel musik och så. Jag lyssnade på musik när jag var 16. Ja, men och det ger en trygghet. Och jag vet inte om det. Jag är väldigt, jag har liksom rullbandspelare hemma och jag är ju ganska nostalgisk om mig. Jag gillar ju liksom retrogrejer. Mm. Jag kan nog bli liksom rörd av återföreningar. Men jag tycker att jag identifierar mig med att de har gjort en resa och jag vet att det är bråkigt och sen att man liksom någonstans inser att de här människorna är en stor del av mitt liv. Mm. Och så försöker man igen och så ibland blir det inte så roligt och bra och så där, men det kan det ju bli.
1: Säger Johan Reborg. Och Martin Wiklins intervju med honom i söndagsintervjun hör du i sin helhet nästa timme här i P1. Nu är klockan 1. Vi får nyheter.
2: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste 2 dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
3: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regering, ja.
4: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
3: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
5: som... Och hur ser det ut?
3: Att det finns en S... C, KD och MP.
5: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
3: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte se ut någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många så här, ja men det där har ni ju sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
2: Det sa centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofroniado.
6: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
1: Nu i natten ska vi lyssna till söndagsintervjun som gästas av skådespelaren och komikern Johan Reborg. Och det här blev den första intervjun med någon ur Killinggänget efter beskedet om återförening härom veckan. En nostalgisk Johan Reborg öppnade upp om sitt liv. Och så avslöjas en oväntad inspirationskälla till karaktären Percy Nilegård. Programledare Martin Wiklin.
7: Du är väldigt så somrigt klädd idag.
0: Alltså jag har ingen klädstil, utan jag har gått i shorts precis hela sommaren.
7: Är det så?
0: Ja, nej men jag bor i fel land. Jag skulle ha bott där det var varmt jämt. Ja. Jag gillar värme.
7: Frågan är om man ska vrida den mikrofonen lite närmare. Sådär.
0: Så?
7: Så att den kommer. Ja. Men har du ingen klädstil generellt, tycker du? Eller?
0: Jag tror att jag är ganska hopplös. Det är mycket t-shirts och mycket komfortabla kläder. Ja. Det problemet med skådespel är att man tappar ju liksom... Nu har jag inte gjort en problem med frisyren längre, men... I och med att om man jobbar mycket så är det andra som klär en. Det är andra som bestämmer vad man ska på sig, hur man ska se ut, om man ska vara orakad, rakad. Mm. Så tappar man, liksom. Vem är jag då? Jag har ju sett äldre kollegor gå runt i så här fliställ, liksom. De ger upp helt. Liksom.
7: Men det är väl härligt att man, när man är så pass känd, kan känna sig så pass avslappnad också, när man går runt i sin egen stad?
0: Ja, men alltså det här är min hemstad. Jag måste få gå klädd lite hur jag vill.
7: Ja.
0: Jag försöker inte tänka så mycket på att folk vet vem jag är.

0: Även om han försöker tänka bort det så vet nog de flesta i Sverige idag vem Johan Rheborg är. Under 35 år har komikern och skådespelaren hittat sin egen plats i svensk offentlighet. Inte sällan med hjälp av olika karaktärer som Fredde i Solsidan, Farbror Barbro, Morran eller som Kenny Starfighter. Men allt började faktiskt med Percy Nilegård, den egensinnige entreprenören med rejält underbett och management-lingo.
1: Konklusion kolon, Percy Erik. Det är meningen med mitt liv, att vara likvid.
0: Och nu frontar Johan Rheborg och Percy Nilegård Killinggängets omtalade återförening. Globen i Stockholm har sålts ut datum efter datum i juli 2027. Och som det ser ut nu planeras hela 11 föreställningar av den nostalgiska ironifesten. Medlemmarna i Killinggänget har hittills sagt nej till alla intervjuer, så länge inte biljettförsäljningen går, citat, fruktansvärt dåligt. Men ingen regel utan undantag, för nu sitter Johan Rheborg här i söndagsintervjun. Och vi börjar med att undra, vilken plats tar han i gruppen nu när Killinggänget ses igen?
2: Oj. Det där är ju en svår fråga. Vem är jag i gruppen? Alltså jag tittar ju inte på mig själv som en utifrån direkt. Det kan jag inte säga. Ja, men jag skriver ju och jag har ju haft ganska många så här egna figurer. Jag började ju liksom så att jag skrev mycket till mig själv. Alltså det är en så svår fråga att svara på vem man är, för att det tror jag att någon annan skulle kunna svara mycket bättre på vem jag är. Men jag skriver och jag spelar ju en hel del, så jag är ju liksom en...
3: Jag tycker frågan är spännande, för att du är ju en person som jag... Mitt intryck är att du är bra på att se andra.
2: Ja.
3: Men du har inte den blicken på dig själv.
2: Nej, men jag är extremt jag är extremt känslig. Det är en tillgång som jag har när jag står på scenen, att jag kan ju känna... Jag känner direkt när det liksom släpper någonstans. Om det är okonstation. Jag har... superkänsel, vilket är bra, men det är också väldigt jobbigt, för jag har det även privat.
3: Just det.
2: Så jag kan liksom inte vistas i vissa rum när det är konstig stämning och sånt där. För folk, vad är det? Nej, men det här är som konstig vibe här inne. Vi kan inte, jag måste gå.
3: Okej, det blir så starkt.
2: Ja, det blir det. Ja. Och jag liksom känner ganska snart så här vad folk tycker. Och jag är ganska, inte snabb, jag dömer inte, men jag känner liksom vindar och sådär. Jag tror det kommer från jobbet. Jag samlar ju på mig människor, gubbar, händelser, situationer.
3: Har du alltid varit det, eller är det någonting du har utvecklat?
2: Nej, jag har alltid varit det. Jag har alltid varit det. Fast det kanske var mindre uttalat när jag var yngre. Då var jag ju ganska blyg, så jag var ju liksom den iakttagande personen mer, tror jag. Mm. Det där med vem man... Jag har förstått att min självbild och den bild andra har av mig, den kan vara ganska stor skillnad på, har jag förstått.
3: En sån där gubbe som du har utvecklat är ju karaktären Percy Nilegård, som också frontar den här reklamen som har varit för den här nya återföreningen. En gammal chef har jag läst ibland att det ska vara. Vad betyder den? Det är en karaktär som du har vandrat med genom livet.
2: Ja, men den är ju den betyder ju allting för mig, för det var ju min claim to fame, alltså. Det var ju den jag bröt igenom med. Men den var det är inte liksom en person, utan det är liksom en produkt av flera chefer och en attityd som fanns då. Alltså då pratar vi 80-tal. Och mycket också från mina juriststudier. Jag läste juridik, så det var ju många... var och en var Joakim Postner som satt...
3: Jaha.
2: Han läste inte kurslitteratur, kommer jag ihåg. Vi satt och fika, utan han hade sån här fast track to management och sånt där. Och jag frågade, varför läser du inte kurslitteratur? Nej, men det är det här som gäller, sa han. Jag tänkte bara... en konstig person. jag visste inte riktigt vad han hade. Jag kände inte av, sån känsla har jag uppenbarligen inte, att jag förstod att han kommer bli djupt kriminell.
3: Nej.
2: Det är så jobbigt det här med komik, för man hittar på någonting och sen så får man leva med det. Men det här efternamnet då, det finns ju folk som heter det.
3: Och Nilegård.
2: Så jag har ju liksom ändrat stavningen på honom till dubbla A istället, för att jag vill inte liksom, det har ingenting med dem att göra, men själva namnet kom ju från en min lump, i lumpen så fick man ju sån här dagersättning varannan vecka, stod man i kö till en adjutant som satt med ett kassaskrin på skrivbordet och liksom gav då 300 kronor, och han hette adjutant Nilegård. Nu ska jag gå till Nilegård och få våra sedlar. Så det var bara liksom att det var Nilegård som höll med pengarna, men han i sig har ingenting med figuren att göra, förutom namnet. Men det var bara att det var han som satt med kassaskrinet. Stackaren.
3: Ja.
2: Men det är ju liksom ett hopkok, och när jag började göra den där figuren så märkte jag att folk sa, oj vad roligt, vad träffsäkert. Och så här, det måste vara, du är min chef eller? Sa alla.
3: Just det. Vet den där Nilegård, adjutant Nilegård, vet han om att han...
2: Nej, det tror jag inte. Jag har aldrig träffat honom sen dess. Och jag har liksom inte haft någon anledning att söka upp heller, för det har inte liksom med honom att göra. Och sen när det blev stort så vet jag att tidningarna skrev om det, och då ändrade jag liksom stavningen. För jag tänkte, jag vill inte...
3: Och Postner vet inte heller om sitt bidrag till karaktären Percy Nilegård.
2: Nej, men det sitter kvar den där fikastunderna på Café 3 på universitetet. Han var märklig, och det var liksom en sån där... Så Percy var ju en figur när han slog igenom, och jag skrev väldigt mycket texter liksom med byråkratsvenska så här, som jag plockade upp från mina juridikstudier. Och sen har han ju blivit någonting annat.
3: Men du, Johan Rheberg, vi lever ju i en tid där mycket handlar om nostalgi. Det är återföreningar som fyller arenorna, som Oasis förra sommaren. Och under fotbolls-VM nu i sommar så var det många som blickade tillbaka på VM 94. På filmer och serier, det är mycket spin-offs, vad heter det? Remakes på succéer som Star Wars och Harry Potter. Nu är det Killinggängens tur att inta den här nostalgiscenen. Vad tänker du om det?
2: Jag tycker ju att jag själv blir mer och mer nostalgisk och mer liksom att jag går tillbaka till min ungdom betydligt mer nu än vad jag gjorde för några år sedan. Och det måste ha någonting med åldern att göra, och trygghet. Till exempel musik och så. Jag lyssnade på musik när jag var 16. Ja, men och det ger en trygghet, och jag vet inte om det är, jag är väldigt, jag har liksom rullbandspelare hemma, och jag är ju ganska nostalgisk av mig. Jag gillar ju liksom retrogrejer.
3: Varför tror du att det är så?
2: Jag kan nog bli liksom rörd av återföreningar. Men jag tycker att jag identifierar mig med att de har gjort en resa, och jag vet att det är bråkigt, och sen att man liksom någonstans inser att de här människorna är en stor del av mitt liv. Och så försöker man igen, och så ibland blir det inte så roligt bra och sådär, men det kan det ju bli. Så ja, men jag tycker nog om sånt själv. Men jag vet ju inte riktigt varför. Jag kan inte göra någon analys av varför, om samhället i övrigt är så. Jag kan tänka mig att i tider som det är oroligt, och då söker man sig till trygghetsmarkörer, för att använda någon slags pretentiöst ord här. Och som kan vara musik, konst, film, underhållning, saker som man liksom är lite tryggare med. Det räcker med överraskningar kanske. Ja, det är en möjlighet, jag vet inte.
3: Du sa att du på flera sätt liksom återvände till musik eller saker du gjorde i barndomen.
2: Ja.
3: Det är en del av den här nostalgitrippen. Vilka mer uttryck tar det sig?
2: Ja, men det är... Ja, men jag gör nog det med intressen och sånt. Men jag tänker att jag går tillbaka till den personen som jag var när jag var helt opåverkad av mitt yrke och sånt. Att ja. Vem är jag egentligen? Att det är inte så stor skillnad på mig som vuxen och mig som person som barn. Du säger att jag är sommarklädd. Jag gick lika lång klädd när jag var 15 år.
3: Ja. Så även där återvänder du till, ja, till barndomen?
2: Ja, jag har ingen kontorsjobb. Alltså jag har inte så här kostym och grejer. Men jag skulle nog må dåligt och vara sån. Det fanns ju en period när jag jobbade på kontor innan jag... Jag började liksom sent att bli artist. Så jag hann ju göra en del grejer. Mm. Och det hade liksom inte varit bra för mig att vara på ett kontor.
3: Nej, med alla de där personilgårdarna?
2: Nej, ja. Jag jobbade vid något ställe och man skulle kolla, det var kontokort. När man inte hade online och sånt, då hade man ju spärrlistor som fanns i butikerna, det var kort som var spärrade. Men om det var vissa belopp så var de tvungna att ringa till en bank och så slog man på en dator i banken och såg om det var täckning och så. Och där jobbade jag, kommer jag ihåg, ett tag. Och då var jag så uttråkad, så jag svarade som olika personer varje gång. Jag var så här, nu ska jag svara som, ja men nu är jag en sån. Och så var jag, körde jag någon person.
3: Ja.
2: Ja, nej men jag var ju fel kille där liksom, helt klart.
3: Men jag tänkte på det när vi går tillbaka och tittat på ditt liv, att det där nostalgiska draget finns också i din personlighet. Du har något lite så sentiment, du har nära till dina känslor, du har nära att börja gråta till exempel. När du tänker på vissa saker, när du påminns om vissa saker.
2: Ja.
3: Vad kan det vara som får det att börja?
2: Det kan vara vad som helst. Jag kan gråta till vad som helst. Jag blir generad själv när jag gråter ibland. Vissa tv-program. jag kan gråta till Antikrundan. Liksom.
3: Vad är det som händer i Antikrundan som får det?
2: Nej, men det kanske är någon som står med en sak som det här hade min farfar eller farmor och liksom, när jag växte upp stod den på en skål, då kan jag identifiera mig med den känslan och så tänker jag, ja jag fattar, och så vill de att den ska vara värd mycket pengar, men det är den ju inte, för den är liksom värd mycket för dem till exempel.
3: Du Johan Redborg, när jag går tillbaka i ditt liv och tittar på hur det har varit, så är det en speciell period som jag fastnar för.
2: Okej.
3: Okay. När du är i 18, 19, 20 års åldern. Precis den här tiden då man ska ta klivet ut i världen, ut ur barndomen. Man ska bli vuxen. Och det jag ser då är en person som kommer från en enormt trygg som radhusbarndom i Täby. Och som kommer ut till en militärtjänstgöring där du får höra att du är värdelös.
2: Mm.
3: Till jobb där du får sparken och blir ganska ordentligt nedtryckt. Du möter ett väldigt hårt motstånd tidigt i det där livet när du ska ta det där viktiga steget. Det är en väldigt speciell tid ju för alla människor. Hur är den tiden för dig?
2: Ja... Ja, jag har ju pratat om de där grejerna, men om jag liksom ska tidigare, men om jag ska alltså jag var ganska aningslös. Jag tror inte jag hade tänkt igenom, för det första, jag ville jobba med film, det var det enda som fanns i mitt huvud, och jag hade ingen aning om hur jag skulle göra det eller någonting, men jag hade liksom inte riktigt reflekterat över att jag hade gått ut gymnasiet och så gjorde jag lumpen och sen... Det var inte så att, om man jämför med dagens ungdomar som är otroligt planerande och liksom... Det var inte jag. Men, jag kommer ihåg, jag sa, jag ska jobba med film, så och då sa min mamma så här, men du kanske ska söka till högskolan också. Nej, men jag vill inte gå på universitetet. Ja, men du kan ju skicka in en ansökan. Och har inget att göra, ja då kan du lika väl gå där en stund. Smarta mamma. För jag kom ju ingen vart. Det stora problemet var att jag ville liksom göra andra glada. Mitt stora problem var att jag var inte behagsjuk, men jag försökte lösa vad de ville ha. Mm. Så jag skulle ge dem vad de ville ha istället för att tänka, vad vill jag göra av det här?
3: Mm.
2: och sen ta smällen.
3: Som, vilka var de som...
2: Ja, men chefer och... Om någon sa att jag skulle göra en sak så tänkte jag, hur vill han att det ska vara? Istället för att tänka, hur vill jag att det här ska vara?
3: Mm.
2: Och det var inte förrän jag hade liksom spottats ut ett antal gånger som jag bytte attityd. Jag undrar om det inte kom på Ermi Bergs kanske.
3: Reklamskolan?
2: Ja, alltså jag... Mm. Fan, nu måste jag komma ihåg alla tidsaxlar. Men det här har gått klart. Nej, jag tog ju examen. Ja, det var så rörigt för att jag pluggade ju på juridiken där flera år och samtidigt började jag liksom köra assistentjobb på filminspelningar och sånt där. Så det sista jag gjorde var att gå ett års manuslinje. Innan jag tagit min examen så gick jag på Ermi Bergs reklamskola, en manuskurs. Ett år. För man skulle lära sig att skriva reklamfilmsmanus. Och där, det var en kaxig jävla klass jag hamnade i.
3: Mm.
2: Så jag smittades lite av den. Liksom. De var, vi är bäst, vi sparkar lärare som vi tyckte var dåliga. Vi kom inte på lektionerna. Och så. Det var en helt annan attityd än juristlinjen där man satt med mössan i handen och lyssnade på de stora professorerna. Jakob Sundberg, den stora digniteten som talade där framme. Liksom. Det var en helt annan attityd. Så tänkte jag, ja, vad fan. Ja, men så här vill jag att det ska vara. De påverkade det. Men det var i alla fall... När jag väl hamnade på ett jobb som heter Rally TV som var en del av Strix Television.
3: Mm.
2: Där var det också, de var liksom sämst i branschen. Så där var det lite fritt fram och ta för sig.
3: Ja.
2: Och då hade jag liksom en annan attityd och det var att jag skulle göra så bra jag kunde. Så att när jag får sparken nästa gång så har jag något med mig.
3: Men för jag hörde säga att så här, hade du drabbats av allt det du drabbades av då när du blev så där nedtryckt. Om du hade drabbats av det idag, då hade du inte rest dig igen.
2: Om jag hade...
3: Om du idag hade utsatts för det som du utsattes för där
2: nu har ju inte jag någon chef. Jag är ju frilans. Mm. Men alltså jag skulle... Ja, då var jag ju, hade jag ju liksom inga... Jag hade ju inte gjort någonting. Mm. Jag hade ju inga mandat. Idag om någon sparkar mig... ja, fine, säger jag väl då. Lite mer. Jag har haft någon kontrovers, inte så många alls. Men jag hade en regissör som var jävligt jobbig och obehaglig på en inspelning. Och liksom, som satte igång och psyka mig. Och det gick förvånansvärt fort för mig att rasa i status. Från att liksom vara den jag är. Och... Ja, det går tala emot vad jag sa alldeles nyss. För det gick väldigt fort då och knäcka mig.
3: Hur kommer det sig?
2: Jag tror... Så när man, eller när jag filmar så lägger jag väldigt mycket av mig själv. I situationerna och... Jag vill förstå, det är otroligt viktigt för mig att förstå, alltså vad är grejen, vad är storyn, vad är det jag spelar på och sådär. Jag kommer faktiskt inte ihåg i detalj vad som hände, men det var någonting med något skåp som fanns dokument och jag ville veta, är det dokumenten som är grejen eller är det att det har varit ett inbrott här? Så för mig var det en skillnad. Är den stora problemen här att någon har varit i lokalerna? Eller är den stora grejen att någon har tittat här i dokumenten?
3: Mm.
2: För mig är det en jättestor skillnad hur jag ska spela den här scenen. Och jag kommer ihåg att jag sa... För han var... Vi hade ingen bra kontakt riktigt. Och jag sa, det kanske är mig det är fel på, men jag måste fråga. Ja, antagligen, säger han. Och då liksom rasade mitt självförtroende och man litar på att man har en regissör som man är liksom i synk med.
3: Mm.
2: Och jag försöker ge mitt absolut bästa och ge varianter och möjligheter för den här regissören som han sen kan klippa i. Men när man får... Jag har aldrig fått en sån. Och sen så fortsatte det där... grejen att jag har liksom minneslucka. Men han fortsatte och jag vet att jag började gråta. Fick jag ut till en trailer och så försökte jag slå mig medvetslös med huvudet liksom. Total crash. Och sen så skämdes jag väldigt mycket över att jag hade reagerat så starkt. Men sen så gick jag tillbaka och då var jag helt söndergråten. Och sa ja men det funkar ju väldigt bra i den här scenen i alla fall. Så. Mm. Och då kom jag att jag gick hem och så tänkte jag att det var mig det var fel på. Men sen när jag vaknade dagen efter så insåg jag, nej men vänta nu här. Det är ju den där jäveln som en idiot. Mm. Så då sa jag att jag filmar inte en millimeter till på den här filmen förrän han har bett mig om ursäkt. Annars åker jag hem. Mm. Och så sa jag till producenten, det är inte bara kvinnor som kan bli psykade, även män, så du får fan med sätta upp en liten intervention här.
3: Ja. Hur gick det då?
2: Men han bad om ursäkt.
3: Men du slog dig själv på riktigt i huvudet, eller?
2: Ja, det gjorde jag.
3: Hur då?
2: Ja, det var bara att köra huvudet i väggen. Det var en sån här trailer, så det var ju plexi. Det var inte betong.
3: Att du reagerar så starkt i den där stunden. Vad tror du att det handlar om?
2: Ja, men det handlar om att jag fuskar aldrig när jag jobbar. Mm. Jag går aldrig in och bara river av. Utan jag tar alla jobb jag får och tänker, ja men det här ska bli det bästa jag gjort. Även om inte jag har förutsättningar för det. Så tänker jag alltid att jag ska ge mig hän, och jag tycker om att ge mig hän och gå in i karaktärerna och situationen och leva mig in i det, för jag har väldigt stark fantasi, så jag kan liksom göra mycket med det. Men det kräver ju att man blir omhändertagen. Jag blottar halsen. Jag liksom,
3: det är någon grundtrygghet.
2: Det är väldigt lätt att liksom punktera någon som står och liksom visar sig svag. Eller liksom, det är ju också extremt elakt att ge sig på någon då. Mm. Men jag tycker inte man blir bra som skådespelare om man inte kan liksom släppa alla garder och alla nojer över hur man ser ut och vem man är och att vara ful eller liksom framstå som korkad. Det är viktigt för mig att jag skiter i om folk tycker att jag är dum. Jag ställer jättemycket frågor och säger, jag kanske är asdum, jag kanske är dummast i rummet, men jag vill veta, för varje gång jag får ett svar så blir det tydligare för mig vad jag ska spela.
3: Jag blir lite nyfiken på den där, när jag använder ordet trygghet, för att du har ju också väldigt tidigt i livet, så är det många som säger, varför skulle du kunna bli det? Varför tror du att du ska kunna komma här och göra någonting? Att du kände dig som Mr. Ingenting från Täby?
2: Ja, precis. Det har jag fått höra tidigt mycket. Men jag har ju skitit i det uppenbarligen eftersom jag är kvar.
3: Det är inte det som ligger kvar inne i dig, så att säga?
2: Nej, men alltså nu är jag ju medveten om att jag har gjort en hel del saker. Och jag också tycker jag under mitt liv hittills utvecklats. Jag har lärt mig mycket mer. Jag har ju blivit en mycket bättre skådespelare, tycker jag själv. Mm.
3: Men sådana saker kan ju fästa ändå.
2: Ja, men det gör väl det. I det här fallet, när var det där? Ja, men det var några år sedan nu då, det där. Men jag var väl ändå, jag var etablerad, så det var ju inte. Jag var mest förvånad över att det var så lätt att peta omkull mig.
3: Men apropå trygghet, du har ju en väldigt trygg barndom och uppväxt, har du beskrivit. Att den är fri från trauman och svärta.
2: Ja, det var det inte. Men det var en väldigt trygg familj, absolut. Men trauman hade jag.
3: Det hade du?
2: Ja, gud ja. Nej, men jag bodde grannar med min moster och morbror länge. Det var nog inte så länge, men jag var liten så var länge. Vi hade liksom gemensam tomt och bodde grannar. Jag var dagbarn hos min moster. Sen flyttade de till Tanzania. Men min kusin och jag var jättetajta. Han var 2 år äldre än mig. Så vi växte upp och vi hängde hela tiden. Och sen flyttade de till Kanada och så blev han påkörd och dog. Och då var jag 13. Och då vaknade jag mitt i natten av ett telefonsamtal som kom. Och min morsas skrik. Jag är än idag. Jag är än idag natträdd. Mm. Det har hänt andra människor också. Liksom, någon nära han har dött tidigt. Men
3: det satte sig djupt, eller?
2: Ja, det satte sig djupt, det där avrålet mitt i natten. Så jag, när jag vaknar på nätterna nu, så är jag alltid igång. Så här. Ja. Panik påslagen. Men det var, har inte min uppväxt att göra. Men det påverkade mig jättemycket. Mm. Och det pratades inte så mycket om det heller. Det var det jobbigaste kanske. Att jag liksom aldrig pratade ut med någon om det.
3: Varför inte det?
2: Jag vet inte. Jag tror att det var... Jag vet faktiskt inte. Han nämndes ju, men det är liksom... Jag pratade aldrig med min moster och morbror om det.
3: Nej.
2: Det känns så konstigt. Ja.
3: Vad hette han?
2: Han hette Hans.
3: Pratade han inte mycket känslor generellt?
2: Jo.
3: Det var bara just om den händelsen.
2: Ja. Jag pratade med mamma och pappa om det lite. Men det var också så att det inte snackades så mycket om det. Mm. Jag tror att det var så traumatiskt det där. För alla. Jag vet inte.
3: Mm.
2: Jag pratade med min bror om det. Vi har pratat om det och sådär. Och jag har nämnt någon gång för honom att det är konstigt. Jag liksom aldrig pratar med den sidan släkten om det här. Det liksom nämns inte.
3: Mm. Mamma Ingrid är ju lärare även på den skola där du går.
2: Ja.
3: Hon är väl lärare även för dig?
2: Ja, jag är mamma.
3: Och pappa Carl Axel har resebyrå.
2: Ja. Pappa var egentligen också lärare. Han var ju egentligen folkskollärare. Men gav sig in i resebranschen liksom. Men de var väldigt, väldigt bra föräldrar, ja.
3: Han var väl också amatörskådespelare? Tyckte om att få folk att skratta?
2: Han drömde om det. Han sa, du lever ju det liv jag har drömt om, sa han till mig. För han började jobba i Uppsala på studenttiden med revyer. Men jag tror att han bara jobbade liksom tekniskt. Jag tror inte han var på scenen, men han ville spela.
3: Mm.
2: Det var Inga Gill nämndes, kommer jag ihåg. Och så vet jag inte om det var ett skämt eller att det var mamma som sa, för sluta med det här. Inga Gill hade lösbröst hängande i låsen. Jag vet inte. Men han hade programblad kvar och så här. Och sen när han var på äldre dagar så höll han föredrag. Och då kom han ju alltid hem liksom high on life efteråt. Fy fan vad roligt. Jag har showat liksom. Så då, och den känslan kände jag ju igen. Det är så där man känner när det har gått bra.
3: Just det.
2: Så han hade väl det där i sig också, men han levde aldrig ute.
3: Nej, men du hade ju verkligen från tidig ålder det där i dig också.
2: Ja.
3: Gjorde olika gubbar, spelade in videofilmer själv hemma redan från 6-årsåldern och uppåt. Vad är det som, och du så nämnde att du ville jobba med film där sen lite senare i tonåren. Vad handlar det där om? Lusten att göra gubbar och så.
2: Jag vet
3: göra
2: inte.
3: Film och...
2: Ja, men film... Jag ville liksom bli regissör.
3: Att synas,
2: det var ju egentligen gubbar jag gjorde. Ja, och synas. Det där är en bra fråga. Jag vet inte.
3: Vet du inte det? Har du inte funderat på det?
2: Jag kommer ihåg att jag satt ju hemma med videokameran liksom. Även när jag var tillsammans med min... innan vi gifte oss, när jag precis flyttade ihop, gjorde gubbar. Jag kunde spela in 3 timmar så att prata. Och hon började gråta ibland. Liksom, sluta nu, för fan, jag gjorde någon taxichaufför eller så här. Det var ju liksom som en... Jag behövde ju... Men jag hade inga kompisar som höll på med teater. Eller,
3: nej.
2: Det var inte förrän senare som jag liksom hamnade i en amatörteatergrupp.
3: Är det någonting i dig eller det uppväxten som driver, tror du?
2: Nej, men jag har nog alltid liksom, när jag växte upp i skolan, jag var liksom ingen, förstår du? Jag var inte så här sportkille eller jag var inte bright. En del var ju så här jättesmarta och en del sprang väldigt fort eller hoppade högt. Jag gjorde ingenting. Så jag har ju känt mig lite så här utanför. Inte att jag hade kompisar och så det var inte det, men jag hade liksom inga skills. Jag visste väldigt länge inte riktigt vad jag är för person. Men det här med att vara rolig kände jag tidigt att jag var. Att jag kunde liksom få folk att skratta.
3: För det är något som är intressant med den där desperationen i dig att göra de här gubbarna. Du nämnde också hur du sitter på det där jobbet där du ska kolla bankkort till exempel.
2: Jag har inget val, skulle jag säga.
3: Nej.
2: Om jag inte får hålla på med det här, då vet inte jag vad jag skulle göra. Det känns inte som att jag har så mycket alternativ faktiskt. Och hade det inte funkat, då vet du fan vad jag hade gjort. Jag vet inte.
3: Det är ju otroligt att du sen, för att, som jag har förstått det, de här gubbarna du hittar på, de är inte jätteframgångsrika i omgivningen så, de du testade på. Du sa att din fru, blivande fru, gråter nu. Tvingar henne att titta på det. Att det är först när du hamnar i Killinggänget sen som du hittar ditt sammanhang, där det funkar, där du är rolig, de skrattar.
2: Ja, så är det. Innan det så var jag bara, du konstig. Det är konstigt. Men där var det som att de var likasinnade. Ja, så var det ju verkligen. Men, och de hade också konstig humor, antar jag. Men det var,
3: det måste vara speciellt att hamna i ett sammanhang där folk plötsligt förstår dig, där du passar in.
2: Ja, det var det ju, för att det var liksom man blev förstådd och folk tillför och man hittar ett sammanhang att vara i. För det är också så här, även om man har en massa gubbar, hur ska man, alltså det är ju en ynnest att hamna i en grupp. Och jag har alltid tyckt om det, även senare i livet, att jobba i grupp. Jag är ingen ensamvarg. Även om jag har gjort några monologer och så har det ändå varit en grupp. Och egentligen, ju större produktion, desto bättre mår jag.
3: Okay.
2: Men att grupparbete tycker jag är liksom kanon. För man blir mycket, mycket bättre än sig själv. Man får liksom... Men det var ju väldigt skört. Liksom. Det var ju hela tiden känns som att alla ville dra. Så det var ju ingen trygghet, men... Vi fattade varandras humor. Mm.
3: Du är ju sen 38 års åldern, om jag förstått det rätt, har du befunnit dig i någon slags ständigt pågående ålderskris.
2: Mm.
3: Där du tänker på döden hela tiden och räknar antalet somrar du har kvar. Och...
2: Ja.
3: Du är 63 nu.
2: Ja.
3: Känner du fortsatt så?
2: Ja. Ja, men det är väl så att jag gillar att leva helt enkelt.
3: Men då är det ju konstigt att man är så besatt av när man inte ska leva.
2: Ja. Absolut. Ja, men det är väl... Åh, gud. Vad är det där? Jag har ju ett mörker, va? Så är det ju. Men det är också, det ligger liksom vägg i vägg med humorn. Det där ligger så nära. För mig ligger det väldigt nära skrattet också. Så ja. Det är samma sak.
3: Men du har sagt att ditt grundläge är deprimerad.
2: Ja, inte deprimerad. Men jag går ju sällan in väldigt positiv i saker. Jag är väldigt neutral i allting. Så om jag får ett fantastiskt erbjudande, ett jobb. Sen för fan, nu är jag i mål. Det är så jävla... Jag cashar ju inte in än någonting, utan det är bara okej. Det första som infinner sig, det är oj, nu måste jag jobba. Men jag... Ja, det är svårt att svara på det där. Jag vet inte.
3: Nej.
2: Ja, men jag tror att man liksom, när man glider runt och är nöjd och glad, då är det över. Lite annars så känner jag.
3: Mm.
2: Man måste vara lite arg och mörk och bitter för att producera grejer.
3: Säger du och ler?
2: Ja, för det är också roligt med folk som gör.
3: Vi pratade om din mamma Ingrid och pappa Carl Axel. De dör ju väldigt nära i tid när du är 49 år.
2: Mm.
3: Mamma får Alzheimer, precis som min mamma fick, och pappa får cancer.
2: Mm.
3: Hur var det?
2: Ja, men det är ju jobbigt när ens föräldrar försvinner. Det var väl det att mamma var ju liksom, försvann ju gradvis. Och du vet ju hur det funkar. De liksom försvinner ju, det är bara ett skal kvar. Men sen liksom pappa dog före henne. Och jag fick ju liksom få honom att leva. Ja, men det var... Jag tyckte det var jobbigt och jag tyckte det var skitjobbigt att stå på scenen. De drog upp mig liksom direkt, present. Jo, men det är bra. Jag stod där. Jag fick ju väldigt självförakt liksom.
3: Varför fick du självförakt?
2: Nej, men jag hann inte så, jag står här som en maskin. Ja, men det blev väldigt, här står jag som en skrattmaskin liksom. Mm. Och mitt liv i övrigt var liksom ett, bara jobbigt. Men det var ju liksom det här, man växer upp och blir liksom ett pinnhål till i generationen. Jag är äldst liksom.
3: Just det. Inte längre ett barn.
2: Nej, inte längre ett barn, och man har inga föräldrar och de har betytt mycket för mig, så att jag kan inte prata mer om saker och vilket jag gjorde. Ja, men det,
3: när jag intervjuade Knausgård så pratade han också om det där steget när föräldrarna dör, att man går från att vara identiteten som ett barn till någon till att nu vara vuxen och förälder till någon.
2: Ja, det blir väldigt påtagligt.
3: Och var det ett sånt steg för dig som var?
2: Ja, det blev det. Men jag också att jag hade liksom deras bohag i hela garaget. Och jag liksom, för mig blev det, jag har deras liv där. Fina soffan som jag inte fick ha fötterna i. Den står där inne i liksom garaget nu bara. Den har inget värde. Jag kunde tänka på sådana saker. Mm. Eller dokument, de har sparat. Och till slut så var jag så här, jag kan inte leva deras liv. Jag var tvungen att slänga det mesta. Mm. Jag slängde lite för mycket, men jag var tvungen att säga, jag kan inte leva, jag måste göra mig av med det här. Men det blev lite av det här med, ja, det blev ganska stort, mycket med prylar som man omvärderar. Fina soffan liksom, ja. Den är inte fin, eller den är fin men den är bara en soffa. Du frågade tidigare vad jag gråter, men jag kan gråta över liksom, jag kan hitta deras minnen från deras ungdom och säga, åh, där var de i Uppsala och studenter och det var party och så har de sparat det här. Alltså då kan jag identifiera mig med den där känslan. Nu börjar jag vill nästan säga att jag får tårar nu. Men det är inte av... men det här med att man sparar lycka liksom. Mm. Ja, men det är...
3: Just det.
2: Det är någonting med min fantasi som spelar in här som jag kan inte bara se på sakerna som krasst liksom. Det är en fåtölj i soffa. Jag ser mer de känslomässiga sakerna som är kopplade till de prylarna. Och sen så gjorde jag mig av med dem då för att jag tänker jag måste leva mitt liv.
3: Det finns en bild som inte jag kan släppa från näthinnan riktigt. Där din pappa Carl Axel brukade ta sin bil när ni bodde i Täby då,
2: ja.
3: Och cirkla runt i kvarteret runt där du och din familj bodde, men han stannade inte, han ringde inte på.
2: Nej.
3: Varför gjorde han så?
2: För han brydde sig. Ja. Aj, uff, det där var jobbigt, hörru. Fan.
3: Men det var en fin...
2: Ja, men han var han ville ju liksom... men han brydde sig. En del har ju föräldrar som skiter i en liksom. Jag förstår, det måste vara fruktansvärt. Det är ju fantastiskt liksom. han liksom tänkte att jag är galen. Han kunde inte ringa på så att han liksom, men bara om man höjde handen någonting så stannar ju liksom så.
3: Ja.
2: Då var det dags så, det var något problem med löss någon gång. Han var ju, det tog bara någon minut så var han hade köpt lusmedel och jag var på teatern och jag avlusade badkaret här.
3: Hur kunde det se ut där när han cirklade runt i bilen?
2: Ja, vi bodde liksom, det var en hörna nästan. Inte riktigt hörntomt, men man såg liksom. Så åkte han förbi där. Det var inte, infarten var inte på den sidan, den var på andra sidan. Han tog liksom vägen förbi oss. Han behövde inte köra där, men han... Ja, och så sa Tina, nu har Carl Axel åkt förbi här igen. Ja, han ska till sopstationen och då har han åkt förbi och kollat läget i här.
3: Just det.
2: Ja.
3: Mm. Du, Johan Rheborg, på Instagram kan man ju se hur du skejtar runt på olika platser i Stockholm. Hjälmen är på, knä- och armbågsskydden är på. Många ser ju en sån ständig kris som pågår där. Men det är ju, som jag har förstått, det är också en del av det du beskrev i början, att du återvänder till dina barndoms...
2: Ja.
3: Minnen, det du gjorde som ung. Och du åkte ju skateboard i Galleria 1977.
2: Ja, det var en kort period jag hade bräda. Jag var sjukt dålig var jag. Jag är mycket bättre nu.
3: Ja, i 60-årsåldern.
2: Ja, men jag besökte en skatepark för första gången för 2,5 år sedan. Jag har liksom aldrig varit i en skateboardpark, för jag vågade inte åka in på något sånt. Så jag liksom la jag av med det där.
3: Mm.
2: Men det där är mer kopplat till att jag tycker om att lära mig grejer. Jag tycker liksom att lära sig saker är liksom viktigt. Att vara nyfiken, och även om man är gammal så har jag växt upp i en värld där man liksom ska lära sig för att man ska ha ett jobb, och sen ska man vara skicklig på det, och sen då? Ja, men sen ska man, barn får latcha, och det är inspirerande, men så här, vuxna som håller på med något, då är det kris. Jag tycker att det är häftigt att lära sig något på äldre dagar, av att vara nyfiken och utmana sig själv. Jag har inte tagit några pianolektioner, men jag sitter ju hemma och spelar piano varje dag också och försöker lära mig. Jag kommer aldrig bli någon musiker, för jag har inte begåvningen, men jag kan lära mig saker. Jag fotograferade, lärde jag mig, för jag tyckte jag tog så fula bilder. Och så tänkte jag så här, nu ska jag lära mig att fotografera, så har jag lärt mig det.
3: Mm.
2: Och så har jag kommit på att det här är liksom ett utmärkt sätt att leva sitt liv. Att liksom...
3: Att gå in,
2: jag behöver inte bli världens bästa fotograf. Mm. Jag behöver inte bli världens bästa pianist. Jag behöver verkligen inte bli världens bästa skateboardåkare. Men att göra det och känna glädjen i att lära sig, att man upptäcker att fan, jag utvecklas, det är en kick. Jag uppmanar alla att sitt inte och dröm hemma över grejer man skulle vilja göra, och så sitter man och irriterar sig på att andra gör saker, utan gör det. Det gör väl ingenting om man är dålig. Jag upptäckte till exempel i skateboardparken att det är ingen som skrattar åt den där, för alla som åker, de vet ju att det är svårt och att det är ingen som kan åka från början.
3: Nej, men jag har ju sett dig åka, du åker ju bra.
2: Jo, men från början var jag inte bra. Nej. Alltså jag slog mig ordentligt. Jag ramlar ju hela tiden.
3: Ja.
2: Men... jag tänker att det är bra. Jag kanske drar korsbandet och lite mer grejer. Det är möjligt. Men jag får ju en jävla balans fast jag är en gammal gubbe.
3: Mm. Mm. Ska vi säga så? Johan Reborg.
2: Ja. Och mer finns inte att hämta ur den här.
3: Nej.
2: Medelmåttan från Täby.
3: Medelmåttan från Täby. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
2: Tack så mycket.
4: Det var allt från söndagsintervjun med komikern, skådespelaren och nostalgiken Johan Reborg. Programledare var Martin Wiklin. Mixade ljudet gjorde Fredrik Nilsson. Jenny Hellström läste presentationen. Och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
5: Country-legendaren Dolly Parton gjorde upp en tydlig plan för sitt eftermäle. Mer om detta hör vi i Dagens Eko 20:05. Redan nu lyssnar vi till Dolly Parton och Kenny Rogers.

Islands in the Stream, skriven av Bee Gees med Dolly Parton och Kenny Rogers. Nu andakten i P1.

0: Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat sorg. Idag med Lama Khadrön Pamo från Göteborg som utgår från sin Vajrayana buddhistiska tro när hon talar om sorg och uppskattning.
1: Sorgen jag känner av att du försvann. Att du en dag plötsligt inte var där. Känslan är obeskrivlig. Den är så ättrig. Biter sig fast. Som en sådan där kraftig fluga som bits. En broms. Så ättrig är sorgen. En gång blev jag jagad av en broms. Den gav liksom aldrig upp. Till slut var jag tvungen att hoppa i vattnet. Med kläderna på. Så att den skulle försvinna. Det är ett oändligt lidande när någon som vi älskar går bort. I oändlighetens tider har vi människor upplevt sorg när vi mister någon. Om vi vänder på sorgen, om vi låter den finnas där, men om vi också låter den blandas upp med uppskattning. Uppskattning för personen som vi har spenderat tid med. Uppskattning för dess kvaliteter. Och glädje och för den tid vi fick spendera ihop. Då kanske sorgen kan få lov att finnas med oss. Men den behöver inte ta över hela vårt väsen. Den behöver inte bli ohälsosam och innebära att jag blir så pass bedrövad.

minnet, då blir inte minnet enbart förknippat med förlust, utan också med allt det som faktiskt berikade mitt liv. På det sättet blir sorgen inte bara ett uttryck för att något har gått förlorat, utan också ett uttryck för att något värdefullt har funnits. Och kanske kan det hjälpa mig att fortsätta framåt med både saknad och tacksamhet i hjärtat.

I buddhismen betonas det i vissa skrifter det lidande som omger oss. Där vi ser omkring oss när det kommer till att födas, att bli gammal och att dö. Men även fast det finns en betoning kring att döden kommer att nå oss alla, så betyder det inte att vi inte kan finna inspiration och att vi kan uppskatta vår existens. Att inse att vi ska dö är inte en uppmaning att tycka illa om livet, utan att värdesätta det. Att se lidandet i världen är inte att förneka glädje, utan att förstå dess villkor och därigenom leva mer medvetet. I många buddhistiska traditioner ses därför glädje, tacksamhet och medkänsla som viktiga delar av den andliga vägen. Målet är inte att bli likgiltig inför livet, utan att kunna uppskatta det utan att klamra sig fast vid det.

Jag avslutar med en bön i 7 rader. Den reciteras eller sjungs med avsikten att själva hörandet av den ska skapa gynnsamma och uppskattande omständigheter. Sången i 7 rader uttrycker allt det som är uppskattande, insiktsfullt, vänligt, kreativt och vist i livet. Den fria översättningen av den tibetanska texten lyder: hjärtat är platsen där inspirationen föds, som en lotusblomma, oberörd av sorg. När vi finner detta underbara, kärleksfulla visdomshjärta upptäcker vi en vidsträckt passion i passionens öppna rymd och firar tillvarons autentiska mening. Vi bekräftar detta som den storslagna uppskattningens väg och följer den vägen mot glädje för alla och allt, överallt. Sjung Ögen Julgin Up Chang Sam Pema Kesa Dongpola Yatsen Shögi Nödrupnie Pema Jungne Shesudra Kordu Kandro Mangpe Kor Keki Jesu Dagdrupki Shingi Lob Shir Shegsu Sol Guru Pema Sidihung.

0: Du har hört andakten i P1 med Lama Khadrum Pamo som utgår från sin Vajrayana buddhistiska religion på temat sorg. Musiken kommer från skivan Sacred Feminine Voices of Bhutan. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Det är dags för nyheter nu i P1. Klockan är 2.
2: Nyheter från Ekot. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USA:s utrikesminister Marco Rubio. Här i Sverige vill Moderaterna säkerhetspröva statsråd, något som inte gjorts i Sverige tidigare. Gunnar Strömmer, justitieminister.
4: Det har vi av tradition inte gjort i Sverige. Vi vill inte egentligen att staten ska så att säga, säkerhetspröva politiker, folkvalda som uppbär sitt förtroende av folket. Men däremot statsråd som ju uppbär ett förtroende av en statsminister som utser statsråden som hanterar väldigt mycket säkerhetskänslig information. Där bedömer vi att det skulle vara bra med en säkerhetsprövning.
5: Hittills har enigheten varit stor om att demokratin, väljarna, genom statsministern får avgöra vem som ska vara minister. Men en säkerhetsprövning vore ett bra underlag, tycker Moderaterna. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att Säpo inte ska avgöra vem som ska bli statsråd.
4: Ytterst är det statsministern som fattar de besluten. Så säkerhetsprövningar innebär ju inte ett veto, utan det innebär att man tar fram ett underlag för ett beslut som ytterst måste fattas av en statsminister.
2: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer. Reporter Jonas Fredén. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Vi ska strax höra ett samtal som hölls i samband med evenemanget Möt radiokorrespondenterna i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm i augusti. Det handlar om hur Europa i sommar brottats med extremvärme samtidigt som oljan fortsatt att flöda.
7: Man hör rätt ofta att Sverige är så litet. Vad vi gör för klimatet spelar mindre roll. Men Sverige har gjort intryck tidigare, både nationellt och inom EU, och snart är det val. Vad kan nästa regering åstadkomma i EU nu när kommissionen själv tycks darra på manschetten och verkar vilja lätta på farten i klimatarbetet? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Och det är 14:15 onsdag eftermiddag vi har Klotet i P1. Och nu ska det också handla om klimatet i ett samtal som alltså hölls i samband med evenemanget Möt radiokorrespondenterna i augusti. Vi hör här programledare Marie-Louise Kristola.
8: Ja, välkomna till det här samtalet på Klara Biografen, Kulturhuset i Stockholm. Vad roligt att se att det är nästan fullt i den här salongen. Och det förstår jag, för vi ska ju ha ett jätteintressant samtal här med jättebra korrespondenter från flera delar av Europa. Vi ska diskutera om prata om den här extremt varma och heta sommaren som vi har sett i stora delar.